0: regular, mentres España, dixo nunha entrevista televisada, siga animando aos mozos a emprender a viaxe. O goberno español, de momento, non respondeu a esas acusacións. Iso sí, o Executivo respondera tallante a ese mesmo ministro que horas antes reivindicara o dereito histórico de Marrocos sobre Ceuta e Melilla. A través do Departamento de Exteriores, o goberno defendeu que ambas cidades forman parte da integridade territorial e da soberanía de España. No plano político, o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa o Executivo de inacción e reclámalle que autorice o rei a visitar Ceuta. Feijóo considera que Felipe VI, como xefe de Estado, debe acudir á cidade autónoma.
1: El presidente del gobierno está con sus chanclas en la playa, mientras que el presidente Vivas está gestionando un problema que no depende de él, con las botas puestas desde el primer día.
0: O socialista Pachi López defende a actuación do Executivo, lembra as 7 comparecencias previstas para esta semana e acusa aos populares de seren os maiores alimentadores de loiadas do país.
2: Por ejemplo, la semana que viene, en pleno agosto, 7 ministras y ministros van a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar todas las explicaciones necesarias sobre la situación de Ceuta en un ejercicio más de explicaciones y de transparencia de este gobierno. 7 ministras y ministros.
0: Aquí en Galicia, no tráfico, un motorista e o seu acompañante resultaron feridos graves. Estes serán nun accidente registrado na autoestrada do Atlántico. Segundo informou a Garda Civil, o sinistro registrouse no termo municipal de Pontevedra cando a moto na que viaxaban colidiu contra un coche. Os socorristas alertan do aumento das imprudencias e dos afogamentos en Galicia. De feito, ata finais de xullo, morreron afogadas 42 persoas. Son 8 máis que no mesmo período do ano pasado. Entre as imprudencias máis habituais están bañarse con bandeira vermella, entrar bruscamente na auga ou utilizar hinchables sen ter en conta as correntes. Pero tamén apuntan a outra tendencia, a que cada vez se vixía menos aos nenos ao carón do mar. O grupo de idade con máis falecementos é o de entre 65 e 74 anos, seguidos dos maiores de 75. A Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia lembra que moitos accidentes se producen en zonas sen vixilancia e por iso reclaman reforzar os servizos de salvamento. En Granada, os danos provocados polos terremotos da última semana ascenden a 35 millóns de euros, segundo o Colexio de Mediadores de Seguros. As compañías recibiron máis de 12.000 solicitudes de indemnización, principalmente por danos en vivendas de máis de 70 municipios. Este mesmo sábado, en Armilla, desaloxaron un edificio de 46 vivendas ata comprobar se presenta danos estruturais. O imoble foi apuntalado e reforzado, pero será necesaria unha inspección máis exhaustiva o luns para determinar o seu estado. Unha semana despois do tremor de 5 graus, a situación segue baixo vixilancia. Felipe Rueda é o coordinador do Grupo de Arquitectos Técnicos Voluntarios de Granada.
3: Básicamente temas de revestimiento, temas de aleros, de chimeneas, hay peligro para los viandantes de caída de elementos, de materiales que puedan dañar a la gente y fundamentalmente las estructuras de los edificios han aguantado bien estos sismos.
0: 12-4 minutos, pois é todo de momento, Toño.
4: Pois moitísimas grazas, Sonia. Vémonos ás 3, pero antes teño que pedirche un pequeno favor.
0: Por suposto. Se está na miña man?
4: Eu creo que sí. Está na túa man, está a sorte de toda a audiencia.
0: Ui, que presión.
4: Temos unha cor que escoller dos dados que vamos lanzar esta noite. Moi fiables os dados, Os dados do horóscopo. Telo amarelo, verde ou azul. Que cor escollemos?
0: Pois vou escollelo azul.
4: O azul, que os ves de azul. Pois nada, queda na toma. Se saen malos dados, xa sabemos de quen é a culpa. Era por botar así balos fora.
0: Sí, xa vexo.
4: Bueno, pois xa
0: me contaredes.
4: Bella, hasta loguillo. Abrimos un novo tramo horario en A Boas Horas e agora vai tocar o momento do tarot. Imos alá a lanzar os dados do horóscopo. Xa la imos, soltando o tapete por aquí, o tapete por alá. Imos ver que nos depara esta semana. Vamos a ver. Esta semana preséntase altamente transformadora e cargada de peches definitivos debido á chegada dun novo evento cósmico de gran impacto. Deixase atrás a enerxía de Leo para adentrarnos de cheo na temporada de Virgo, que empurra a buscar a orde, a lógica e a organización nas nosas rutinas diarias. Sin embargo, o gran acontecemento que moverá os fíos do zodíaco é a eclipse lunar parcial no signo de Piscis, o venres 28 de agosto, o cal coincide cunha lúa chea. Este evento cósmico actuará como un catalizador de revelacións emocionais, obrigándonos a soltar ilusións e a finalizar ciclos que xa non teñen espazo na nosa realidade. Pensade que hoxe estamos nunha semana onde Cacimi de Mercurio en Virgo, o xoves, o planeta da mente únese exactamente ao Sol, e isto regalaralle un momento de lucidez mental extrema ideal para tomar decisións lóxicas. Tamén a eclipse lunar en Piscis o venres, como é a lúa chea eclipsada, removerá augas profundas. Será unha xornada moi intuitiva, pero de alta sensibilidade, perfecta para limpezas emocionais e espirituais. E sinalar que o Sol está en Virgo. A enerxía colectiva vólvese máis práctica, analítica e orientada a mellorar a saúde, os hábitos e as responsabilidades profesionais. Dito isto, toca o momento de tirar os dados, pero antes de tirar os dados, respiramos. Botámoslo aire para fora. Ese alento que dicíais, ¡ay! E empezamos polos Aries. Lembramos, da igual que saquen o mesmo número dous signos distintos, non valen o mesmo. Un 4 para Aries non é o mesmo que un 4 para Libra. Así que, é que sacaches un 4 para Aries e metechelo na fochan que Libra debe... Da igual. Os dados cos astros falan de outra maneira. Un 7 para Aries. A ver que depara esta semana para Aries, si é ni fu ni fa, ni fu ni fa, efectivamente. Regular esta semana para Aries debido á necesidade dun freno obrigatorio. O número 7, vou apuntar aquí que ni fu ni fa, é a vibración da introspección, análise e o silencio, unha enerxía que choca frontalmente coa túa natureza impulsiva e activa ese lume. No que respecta a traballo e diñeiro, non é o momento de iniciar proxectos arriscados nin de realizar compras impulsivas. Utiliza a enerxía analítica do 7 para revisar as contas de cara a fin de mes e detectar erros que se pasaron por alto. No amor, costarache conectar cos demais e preferirás a soidade. No que toca a saúde, a alta carga mental deste número pode traducirse en dores de cabeza. O teu corpo pide desconectar urxentemente. Imos co seguinte signo, con Tauro. A ver que nos depara para Tauro. Soplamos, botamos. Outro 7 de novo. E imos ver que nos depara si é un... ¡Una buena semana para Tauro! ¿Vedes como un mismo número puede significar cosas distintas en función del signo? Esta semana para Tauro, gracias a su capacidad natural de introspección, a diferencia de otros signos, a vibración analítica y pausada del número 7 adaptase muy bien a tu naturaleza paciente de la Tierra. Es una semana excelente para estrategia silenciosa. O 7 otorgache una agudeza mental fantástica para controlar as túas contas e descubrir eses gastos innecesarios. No amor, pois buscarás a calidade antes que a cantidade. Preferirás unha charla profunda e íntima coa túa parella, eh? Na saúde, a ver, o corpo pide baixar o ritmo físico e nutrirache a mente. Se entrache maravilla, mergullarte na lectura ou un paseño en solitario. Boa semana para Tauro. A ver que temos agora para Géminis. Tiramos los dados. Un 8. A ver qué nos di de Géminis el número 8. ¡Boa semana para Géminis! O número 8 vibra co éxito financeiro. Temos moi boa semana para Géminis. Pola túa natureza mental, esta enerxía actúa como un excelente anclaxe, especialmente valioso. Este xoves co fenómeno dese cacime de Mercurio, planeta rexente en Virgo, cal che vai regalar unha lucidez mental extrema. O 8 no traballo e diñeiro é o número da abundancia e a xestión material. Así que será unha semana magnífica para pechar acordos e negociar condicións laborais ou poñer en orden as contas. Not que toca o amor, bueno, pois esta vibración impulsa a buscar un equilibrio xusto de poder nos teus vínculos. É o momento ideal para resolver as cousas, que di que para establecer certos límites saudables, pero sobre todo para refacer e reestructurar as cousas. Sentirás unha notable subidón de vitalidade e resistencia, nin que tomaras así unha bebida energética. Arriba, aproveita este gran momento energético para desfacerse de hábitos nocivos. Así que estás unha semana con forza, Géminis. Vamos con cáncer, patapumba, apetitiñose o de repetitivo, van de dous en dous. Tamén un 8 para cáncer. Boa semana para cáncer, que non se queixen os cáncer. Anda que levo unhas tiradas. A ver cando saco a primeira fochán, que tampouco podemos estar así todo o tempo. Traballo, número de abundancia. Así que traballo e diñeiro que augura días excelentes para reclamar aquilo que che corresponde. En amor, bueno, un equilibrio xusto de poder nos teus vínculos e o eclipse do venres vai remover augas profundas. Pero o 8 vai che dar a madurez e firmeza necesarias para establecer eses límites necesarios. E tamén, a ti tamén, sentirás unha grande inxección de vitalidade e resistencia física e forza mental. Aproveita este potente momento energético, as tensións do eclipse e renovar a túa forza interior. Vamos con Leo. A ver, que hai máis números que 7 que outro que vou sacar solo. E iso que sumar dous dados. Ese aquí... Isto é culpa de Sonia. Número 8 outra vez. A ver que lle depara o 8. Pois, mira, para os Leo, rejolar. Ni fu ni fa. Preséntase unha semana que ni fu ni fa. O 8 aos Leo, no traballo de diñeiro, pídeche contas claras. Co Sol e Mercurio xa en Virgo, que é a túa zona de finanzas, é unha semana para auditar os teus gastos con lupa, Olliño, que estamos casi entrando nesa última semana do mes, non vamos pintar a mona cos cartos. No amor, esta vibración intensifica as loitas de poder. Este eclipse do venres pode destapar secretos e ferir o teu orgullo. A clave da semana vai ser ceder, escoitar e buscar acordos. Na saúde sentirás unha gran forza física, pero tamén unha forte tendencia a acumular estrés. Así que, olla boia. Vamos con Virgo. Virgo. Virgo. Un 6. A ver que lle pasa este co 6. Virgo. Boa semana para Virgo. Virgo, preséntase unha semana moi colaborativa, no que o teu perfeccionismo natural se canalizará de forma amable e constructiva. É o momento idóneo para organizar o entorno laboral. No amor, a influencia do 6... ¡Ollo! Rabuñamos cabeceiros, Virgo. Perdón, os Virgo. Rabuñamos cabeceiro. É un momento ideal que che vai ese aquí pon o eclipse lunar do venres que en Piscis, que o teu signo oposto vai a xitar as emocións da túa parella. Así que veña, aproveita a ocasión. Saúde, benestar, enerxía física e mental moi estable e armonioso. Veña, vamos a la. Con Libra. Este é o meu. Oito, me vou sacando dos, ¿no? Oito tamén. Para Libra. Boa semana para Libra. Para mí teño que sacar boas todas as semanas. Vamos, unha boa semana para Libra. Hola. Semana de éxito financiero para Libra. Sí, señor, así me gusta. É unha semana excelente para negociar condicións. Terei que negociar unha subida de contrato. Ah, bueno, é que ao mellor teño que pedir que me paguen máis. Ollo que mellor non me bota a rúa. No que o amor se refire, esta vibración aporta un equilibrio xusto de poder nos teus vínculos. Vamos resolver dinámicas do pasado que restaban enerxía e consolidamos compromisos honestos. Non sei moi ben o que quere dicir isto. Bueno, vamos a ver que quere dicir. Saúde, vou sentir unha gran inxección de vitalidade e resistencia, así que forza para Virgo. O Libra que diga, ai, mi má, vaya lo teño na cabeza. Vamos con Escorpio. Escorpio. 10. Vamos a ver o 10. Que lle depara Escorpio. Tiquiri-tiquiri-tiquiri-tiquiri. Boa semana tamén para Escorpio. Prestadese polo eclipse. A ver. Escorpio, o 10 outórgache un impulso magnífico para a túa economía e unha semana excelente para resolver as deudas. Si debes cartos, para fora. Ei, recibir ingresos imprevistos. O mellor é para xojar algún número que mellor che pode dar aquí, eh? Amor, as enerxías móvense ao teu favor. O eclipse do Benres pechará un ciclo emocional definitivo, eh? Limpando o teu camiño de apegos do pasado, limpo de atrás. Se tes parella, vas renovar o compromiso. E se estás solteiro ou solteira, pois o azar pode poñerche alguén no teu camiño. E no tocante a saúde, sentirás unha gran renovación enerxética. Vamos, que este é unha boa semana, unha semana fantástica. Sensación de liberación para os Escorpio. Moi boa semana para Escorpio. Imos con Sagitario. Paco, tócache a ti. 9. Eu creo que isto sona mal, eh? A ver. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa, Paco, esta semana. Regular. O número 9. Non é o momento de iniciar grandes aventuras comerciais nin de firmar novos contratos. Está no amor. Sentirás unha forte necesidade de recoller velas. Aquí hai que recoller todo. Buscar o teu propio espacio. Este eclipse do Benres vai remover unha certa nostalgia ou asuntos familiares do pasado. O 9 advírteche de que é hora de perdoar, Paco. Que é hora de pechar discusións obsoletas. Aquela que estabas perrando seguido. Non, xa está. Xa que non sigades discutindo do mismo. Aqueles rancores que fora acabáronse. Saúde e benestar. O corpo e mente pide unha desintoxicación urxente frente ao estrés acumulado. Ai, ai. Vamos con Capricornio. Capricornio. 7 de novo. A ver como lle sento 7 a Capricornio. Boa semana para Capricornio. Vamos, boa semana para eles. É unha semana magnífica para planificar na sombra, para auditar contas a fin de mes e corregir erros de contrato. A ver, no amor está ben, pero está o eclipse aí asexando, esa intuición afilada que tes ti, Capricornio, pois para captar aquilo que os demais calan, vaiche permitir indagar, facer eses arranxos coa túa parella ou con esa amizade de toda a vida. A túa cabeza non vai parar de traballar, eh? Polo que o perigo desta semana é o esgotamento psicolóxico e son. Así que Capricornio, ben, que vai ir a toda a caña a cabeza e o corpo, pero intenta meterlle un poquinho de freno. Acuario. 9 para Acuario. Primeira fochanca da noite. Era sin tempo. A primeira fochanca para Acuario. Nada, que no tocante os cartos, que estés quieto. Que esteas quieto, non fagas nada. Hai que resolver os trámites pendentes. Saldar esas facturas e limpar as contas de fin de mes. Claro, este agosto moita festa, moi total, o mellor acabamos gastando demais. Ollo, eh? Amor. Hai que evaluar eses vínculos, eh? É unha semana clave para perdoar, para esas dinámicas de relacións que quedaban así medio tal, vínculos que xa non aportan nada. Ao mellor é o momento de dar carpetazo, de mandar a paseo determinadas relacións que non nos estaban aportando nada. Saúde. O corpo e a mente necesitan descanso profundo e desintoxicación. Mi madreña querida, Acuario, como foi esta última semana que estiveches dando todo esta última semana en festas? A ver se o problema foi ese. Di que o eclipse pode alterar os teus patróns de soño, eh? E remover os medos inconscientes. Ollo que o eclipse o día o venres, así que meditar e relaxarse, Acuario. Piscis. 5, un número que non sei. Vamos a ver, Acuario, foi por agora o peor da semana. Boa semana para Piscis. Os peixes. A ver, o 5 rompe ese estacionamiento e traxe solucións imprevistas. Esta semana é excelente para a chegada de diñeiro rápido. Así, ta ta ta ta ta. A toda velocidade. E desde última hora, moi creativas ou xiros comerciais. A mente está áxil para adaptarse aos cambios laborais. O teu magnetismo, amor, estamos falando de rabuñar cabeceiro, estará polas nubes. Ollo, cuidado. O número 5 invita a romper a rutina. Se tes parella, a que, madriña querida, o cabeceiro vai quedar en carne viva. Se estás solteiro ou solteira, estarás moi sociable e chamarás a atención de alguén especial pola túa soltura, polo teu, a túa simpatía. Saúde, axilidade e ganas de moverte, que te axudará a drenar a intensa carga emocional que o eclipse solar do venres xenera do teu corpo. Sentarache maravilla camiñar ao aire libre. Bueno, eso senta lle ben a todo o mundo. Practicar deportes dinámicos ou probar unha rutina de exercicios completamente nova. E cosino Piscis, pechamos a lectura desta semana, na que destacamos que foi unha semana bastante boa, ni fu ni fa para Aries, Leo e Sagitario. Boa semana para Tauro, Géminis, Cáncer, Virgo, Libra, Capricornio, Piscis. Moi boa para Escorpio e mala, moi mala para Acuario. Que quere botarlle a culpa, que lle bote os dados e máis a Sonia Subiel. E esta é a predición dos dados para esta semana, como di o meu amigo Luis, e de domingo a domingo. Imos a ver. Aproveitamos este impasse e antes de ir con novas chamadas e de ir con novas pistas no concurso que nos falta a canción por poñer, imos escoitar a gran cantidade de mensaxes que nos están deixando a audiencia no 687-967-147. Veña, escoitámolos.
5: Boas noites, Toño Casais.
4: Que tal?
5: Boas noites aquí desde Camariñas.
4: Desde Camariñas, señor. Como estamos?
5: Que teñas moi bo programa.
4: Moitas gracias.
5: Todos os días, Casais, aquí desde Camariñas. Boas noites e bo programa, compañeiro.
4: Boa noite.
5: Eres moi grande.
4: Leite unha aperta grande para Camariñas.
6: Boa noite.
4: Boa noite.
6: Eu escoito a radio pensando en ti.
4: Sí.
6: Escoito na radio, pero tome a veixo na tele.
4: Pero isto é a boas horas.
6: Boa noite.
4: Vernos na que dúas, na que un non, na que dúas, estamos na que dúas, aí se nos pode ver en directo ata 6. Desconectamos un poquinho antes das 6 da mañá.
7: Un merlo.
4: Un merlo. Será un merlo? Pois non o sei, pode ser, pode ser. Están dicindo carrizo, merlo, paporro, están vendo de todo. Vamos alá.
8: Boas noites, Toñi, que tal? Estás falando aí con Paula de Tui e máis con outra de Tui. Bueno, pois, ao día que vayan elas, tamén quixer ir eu. Estei contigo esa unha velada a cantar unhas cancións en directo aí e pasar un, unha noite de chistes e de cousas bonitas que tiña moita gana de conocerte en persona, de verdad. Agora, con esa barba, parece...

0: hacerse Don Juan Tenorio.
1: Don Juan Tenorio.
0: Bueno, pues un abrazo muy fuerte, voy a mandar una canción para la, para que ascoite, Bárbara. Eu son Casinova de Tui, nenas, mozas, son mozas ainda, non? Casadas con, pero parecen raparijas ainda novas.
1: Ainda novas.
0: Eu estou casi sempre no progreso, preguntándoles por Casinova, xa me topandes, vale? Unha aperta para dúas. Boas noites, Toñi. Que...
1: Casinova, desde Tui, así que parece Don Juan. A semana pasada Sandokan, este ano Don Juan. A ver que ves que os nos
2: mandan.
1: Hola,
2: Toño, boas noites, un saludo para ti, para o programa e para boas horas de Toño, para o programa Boas Horas pa, de Manuel, de Patri de Caldas. Veño, un biquiño, un abrazo.
1: Bicos para Manuel e Patri de Caldas, un bico grande.
3: Boas noites, Toño, todo o equipo.
1: Que tal?
3: Mira, o plato que mellor se lle dá a Cruveiras son os callos.
1: Os callos.
3: Pero iso sí, Leva-lle 3 días facelos. Dito por ele, que non che estou inventando nada. E despois queria, cando volvas a falar con ele,
1: sí,
3: que lle preguntes que foi o que celebraron aí en Estados Unidos. Vai cuestión dun mes ou así. Eran os 250 anos... Pero non sei de que. Eu supoño que sería que foi o día que mataron o último indio que, dali nativo. Non sei, ele ha de saberlo. A pregunta lle fai o favor, oh? Bo vivo programa e boas noites.
1: Ah, vale, vale. Pero acordádevos que xa explicou dos 3 días, non é que se estea facendo, e que mellor que deixamos, ollo, que as cos van tendo un proceso.
4: A ver, fala tú.
5: Fala tú.
1: ¿Qué?
5: Nada, aquí o que queren é que saudes outras portas. Toñiño, canto tempo sen verte, guapo.
1: Hola, Mary de Louro, que tal? Pois aos tres portas saudamos. Que prazer volver a falar contigo. Cantos anos hai que non nos vemos, caramba. Mary, unha grandísima compañeira de traballo, unha actriz magnífica, que hai moito tempo que non nos vemos. Pois, tres portas. Ficho porque así sabes onde te podo atopar e podemos volver a vernos. Imos falar con Manuel de Verducido pero en Vimianzo, que onte intentamos falar, pero tiñamos problemas coa comunicación. Vamos a ver. Manuel, que tal? Boa noite.
6: Buenas noches, voy aquí a entrar en la salita.
1: Ah, castijaronche para a salita. Dixeronche, salte da habitación, vaite para a salita. Dixeronche iso.
6: Sí. Sí, ya estoy adentro, ya estoy adentro.
1: E que? Aquí, aí, que pasa? Que tens unha certa intimidade.
6: Non me deixan aí na... Non me deixen aí na habitación porque molesto a xente.
1: Claro, molestas...
6: Sobre todo cando canto mis cancioncitas, aí nomás, compadre.
1: En a sala podes cantalas?
6: Sí.
1: Oh, non molestas a ninguén, pues fantástico, fantástico.
6: Hombre, fantástico. Verdad, onte tamén quería falar aí, pero... É que non hubo maneira, macho, o teléfono non se me ponía bien.
1: Sí, non sei que pasou, porque intentamos falar en varias ocasións e nada, non demos contactado, non demos feito
6: non
1: a conversa contigo.
6: Mira, yo quería preguntarte...
1: Dime.
6: O día que me podes vir buscar, home, que quer ir ao programa que están do Isis para cantar os dous.
1: Isis, témolo a partir de setembro.
6: É con Hilda.
1: Con Hilda, con Ise, con Hilda. Pois verán, mira, estou poñendo xa da xeta, pero vou apuntar aquí. Manuel.
6: Para que poderme vir buscar tú, non?
1: Teria que desviarme un bocacho para pasar por Vimianzo, pero todo sería posible. Temos que ver a ver que posibilidades, porque ten en conta que despois vai haber un momento a partir do mes de setembro que eu empezo a compatibilizar o meu traballo aquí na Radio Galega como o traballo como actor. Entón eu moitas veces vou vir ao programa xa directamente desde unha actuación. Hai días que vou vir do Barco de Valdeorras, hai días que vou vir da estrada, que vou vir de Pontevedra.
6: Ah, cando queiras tú,
1: Cando poides, así que vamos a vou mirar para intentar traerche aquí o programa.
6: Vale. Sabes que ganei a taza da Radio Galega.
1: Ai, sí?
6: Sí, ganei na o outro día. Agora xa teño un recuerdo voso. A ver, conservar como se fora un tesoro.
1: Teño que facer eu a taza do A Boas Horas. A ver, que teño que facer unha taza de A Boas Horas ou unha camiseta, sí, ou algo.
6: Bueno, vale, perfecto. A mí me gustaría, sí, señor.
1: Claro, hombre, claro que sí, xa verás.
6: Sí.
1: Pero ainda que... temos que facer un diseño.
6: Ah, vale, pero a mí non hai problema, con tal que sea unha da Radio Galega, ya me conforma bien, bueno. Sí, hombre.
1: A ver, que máis nos contas? Como foi esta semana, Manuel? Como le baches?
6: Ah, pois estuvemos aquí plantando.
1: Sí.
6: Sí, plantando lechugas, lechugas, cebolís, outra verdura. Ah, repolos.
1: O sea que chegaron aí para poñerche a traballar, Manuel.
6: Sí, me gusta, sí. Gústame. Plantei unhas flores tamén.
1: Que plantaste?
6: Plantamos unhas flores bonitas que ainda arreguei onte.
1: Pero digo que plantaches, non vai ser que esteades plantando algunhas venenosas, que onte ainda nos ilustraron aquí sobre algunhas plantas que... Ollo, cuidado, no,
6: estas foron compradas no viveiro, hombre. Comprou unhas a chavada que se chama Marta, que é a que ten a cousa dar festas. Que é donde canto eu, que este o 28 teño aí cumpleaños e teño que cantar.
1: E cal é o repertorio? Vamos a ver, vas cantar, pero que repertorio tes?
6: Home, primeiro empezo coa de la mochila azul.
1: Esa non pode faltar, esa é a que abre a actuación.
6: É un clásico, ya outra é de Alejandro Fernández, ahora teño esa de Alejandro Fernández. Como quien pierde una estrella.
1: Como que, sí, que xa non la cantaches aquí, como que perde unha estrella, claro.
6: Sí. Sí. A outra, bueno, la ley del monte, o borracho, llegó el borracho. Pero primeiro las mañanitas.
1: Las mañanitas. Entonces, a ver, ¿abres ca mochila azul ou abres coas mañanitas?
6: Bueno, las mañanitas, pero me tienes que poner la musiquita para que yo me ponga a tono ahí nomás, compadre.
1: A las mañanitas, pero non vas mellor sin música de fondo, digo, porque ca música de fondo, si nos poñémola aquí, vai che chegar con retardo. No.
6: Sí, claro, pero yo ya me la sé casi completa porque puxena no móvil e cantei no outro día fora de... do hotel este que estamos.
1: Ah.
6: Aquí xa me conocen un montón de xente. Da radio. Contina me enseñaron un vídeo. Bueno, mía, que falei da muller que tuve.
1: Sí.
6: Que cando nos conocimos, é eso. Porque ela é amiga miña. Ahora lástima que se vaya ahora, hombre. Pero bueno, ven
1: capelán. No se vai, pero a mí no, tampouco te marcha do programa, é dicir, ela vai continuar, non? A ver, que a mellor toma un tempo libre, que non sei se vai coller vacacións, pero non deixa o programa.
6: Ah, non deixa. Ah, bueno, ya me alegra.
1: Non.
6: Porque me levo moi ben con ela. Sí, me llevo moi ben con ella, sí, señor. ¡Hombre!
1: ¡Ándale!
6: ¡Ahí nomás!
1: ¡Arranca, Jay!
6: ¡Aunque mal pague!

0: Cuidado que arranca cada par, mete árate, ve y que arranca a cantar. Esta é a canción desta noite. Temos unha voz feminina dentro do concurso de A ver quen pode ser. E temos este pasariño que a xente está dicindo. Un colibrí, un carboeiro, un carrizo, un merlo, un papo ruivo. Picafollas, que nos din por aquí. A canción sí que se están acertando, pero do pasaro, ninguén. E da voz sí, houve unha persoa que acertou. Braulio de Portas, boa noite, Braulio.
1: Boas noites.
0: Que tal?
1: A ver, que estou medio a dormir. A mí ese pasaro parece un sirín.
0: Un?
1: Serinos, serinos. Parece un sirín.
0: Sirín?
1: Sí, pero é moi intuitivo, Non teño certeza para demostrar nada.
0: Xirín.
1: É o que me parece, é o que me parece. É así algo verdoso.
0: Estou no vendo. Hai xente, un verderoliño destes.
1: Algo así.
0: Hai xente que está
1: o nome aquí vulgar é Xirín, con X, Xirín.
0: Sí, sí, Xirín, xa estou buscando así como Xirín. Vouche dicir, por que non é? No. Vouche dicir a ver se parece... Pois é moi parecido, É moi parecido, non é?
1: Eu pensei no Carrizo, que eu tuve aquí no almacén.
0: Carrizo tamén, Carrizo tamén niño, apostaron polo Carrizo.
1: É un niño cerrado, con unha entradinha, está moi ben feito. É un niño ovalado, cerrado, de musgo, e puxeron, ou seja, fixeron aquí nunha planta que teño no porche, encima. Pero ca mala fortuna de que o rato, bueno, pillaron aí a man, a Dios. Ainda quedou a planta, que foi. Pero o niño lá foi, fixaron. Tamén fixaron outra ocasión, ali no árbol, cerquinha,

0: que che teño aquí os Aries. Aquí está. Regular, sí, o número 7, sí, que non é momento de iniciar proxectos arriesgados, que, bueno, hai que evitar a frustración, poñer freo que as discusións, e que a alta carga mental pode traducirse en dores de cabeza. Que
1: sí, porque esa carga...
0: Hay que desconectar.
1: Siempre te levantas con ella y luchas con ella y luego, plan,
0: hay que ir desconectando. Hay que ir desconectando. Igual que nos, que tenemos que ir desconectando el programa. Mercedes.
1: Muchas gracias.
0: Mercedes, muchas gracias por llamar.
1: Y que tengamos una semana feliz.
0: Una muy buena semana. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Un bico grande. Un placer hablar contigo de nuevo.
1: Chao.
0: Pois, e a todos vos, un bico moi grande tamén, grazas por estar esta fin de semana aí ao outro lado do transistor ou do televisor e de poder seguir escoitando o programa a boas horas. Volvemos a fin de semana que ven, o sábado que ven, desde a 1 da mañan e ata 6 da mañan. Agora, durante a semana, volve o Pensando en Ti, de 1 a 6 con Noemí, a fronte do programa, que despois de setembro, sabedes que volvemos a... O que é a rutina habitual, volvemos o equipo completo. Un placer estar con todos vos durante estes dous días. Un saúdo de Toño Casais, que estivo frente ao programa, e Paco Cereijo, do Control de Son. Aquí remata o programa A Boas Horas, un programa que dou para moito, para que acertáramos nos concursos que iremos resolvendo na semana que ven, a ver que personas van a asistir ao programa, que xa temos visita para a semana que ven. Hai algúns que se incorporarán para cando veñan Isi e Hilda. Polo momento, iremos anunciando cousiñas. Que pase unha feliz semana, un bico moi grande, ata fin de semana que ven. Chao.
2: Son as 6.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi bos días. Un motorista e o seu acompañante resultaron feridos graves este sábado ao Serán nun accidente rexistrado na autoestrada AP9. Segundo informou a Garda Civil, o sinistro rexistrouse no acceso dende Poio ao colidiren por alcance un coche maila moto. Os dous motoristas feridos foron evacuados ao hospital. Nos sucesos en Pontevedra, un preso tentou apuñalar a un funcionario no cárcere da Lama. O incidente rexistrouse o venres despois de que o reo se negase a sair da cela para se someter a un cacheo. Segundo o Sindicato de Funcionarios de Prisión, su interno empregou unha cadeira e un mango de cepillo de dentes que previamente fiara para atacar os funcionarios. Varios resultaron alcanzados por patadas, dentadas e puñadas. Finalmente conseguiron reducilo e trasladalo a unha cela de illamento. E Marrocos segue tensando as relacións diplomáticas con España. O ministro de Xustiza Lagüita condiciona a aceptación dos cadáveres dos seus cidadáns que morreron na crise migratoria a dous requisitos. Un, que España lle entregue os informes forenses, e dous, que repatrie os menores migrantes que permanecen na cidade autónoma. Mentres, no plano político, o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa o goberno de inacción e reclámalle que autorice o rei a visitar Ceuta.
4: El presidente del gobierno está con sus chanclas en la playa, mientras que el presidente Vivas está gestionando un problema que no depende de él, con las botas puestas desde el primer día.
2: Dende o PSOE, Pachi López acusa a Feijóo de copiar o discurso da extrema dereita e defende o labor do Executivo.
5: Por ejemplo, la semana que viene, en pleno agosto, 7 ministras y ministros van a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar todas las explicaciones necesarias sobre la situación de Ceuta en un ejercicio más de explicaciones y de transparencia de este gobierno. 7 ministras y ministros.
2: En Granada, os danos provocados polos terremotos da última semana ascenden a 35 millóns de euros, segundo o Colexio de Mediadores de Seguros. As compañías recibiron máis de 12.500 solicitudes de indemnización, principalmente por danos en vivendas en máis de 70 municipios. Este mesmo sábado, en Armilla, desaloxaron preventivamente un edificio de 46 vivendas para comprobar se presenta danos estruturais. O inmoble foi apuntalado e reforzado, pero será necesaria unha inspección máis exhaustiva o luns para determinar o seu estado. Unha semana despois do tremor de 5 graus, a situación aínda segue baixo vixilancia. Felipe Rueda é o coordinador do Grupo de Arquitectos Técnicos Voluntarios de Granada.
6: Básicamente, temas de revestimiento, temas de alero, de chimenea, hai peligro para los viandantes de caída, de

0: Ola, benvidos a Nacer de Novo, programa das Igrexas Evangélicas en Galicia. Fala vos, Daniel Ofcam. É posible ter alegría nunha situación difícil? Aínda que pareza algo imposible, hai algo profundo na alegría da que fala Deus, que é capaz de facerse presente aínda cando as circunstancias son difíciles. Pero antes de entrar neste tema que imos estar explorando no programa de hoxe, escoita que temos algo para ti.
1: Temos un agasallo para ti.
0: Un libro que transforma, un libro para coñecer a Xesús.
1: ¿Queres recibir un Novo Testamento de forma totalmente gratuita?
0: Chámanos ou escríbenos ao WhatsApp de Nacer de Novo, o 623-313961.
1: Recorda, 623-313961.
0: E xa estamos con Timoteo Figueirido, pastor na Coruña, que con que estamos a facer este percorrido polos libros da Biblia. Timoteo, benvido.
2: Hola, Daniel, benvido a vos. Gracias por a invitación.
0: Pois aquí estamos un día máis percorrendo estas cartas de Pablo que atopamos na Biblia, no Novo Testamento. E hoxe imos estar lendo bastantes textos dunha carta moi especial, a carta aos Filipenses. E imos comezar lendo nese capítulo 1 unha das primeiras verbas que nos atopamos neste fermoso libro. Como xa saben, a lectura a cargo de Ronsel Fernández.
3: Doulle grazas ao meu Deus por todo o que me acorda de vos. Sempre que rezo por vos, fago con alegría, pola parte que vides tomando na difusión do Evanxeo dende o primeiro día ata hoxe.
0: Filipenses é descrita como unha carta de alegría, de gozo. Pero en que situación estaba Pablo para experimentar e transmitir esta alegría a Timoteo? Contanos.
2: Pues realmente puede ser chocante porque está en prisión, probablemente en Roma. Además está consciente do risco de morte, que lleve a morte. E, sin embargo, ¿cómo es posible, ¿no?, que pueda transmitirnos este sentido de gozo, por lo menos, a mí yo no exactamente alegría, pero sí de paz e contentamento ca situación? Bueno, é que, a pesar da dificultad do momento, él tenga alegría de recibir a atención dos irmáns desta cidade, desta igrexia, probablemente a primeira igrexia cristiá de Europa, que se preocupan por él, ainda que estaban bastante lonxe, estaban preocupados de que tuvera todo o necesario, xa que as cárceres de entón non tiñan as comodidades nin as facilidades de hoxe en día. Esta carta, de un xeito, é un acuse de recibo de esa axuda que recibe a deles. Por outra parte, tamén, a pesar de que está en prisión, se alegra que está resultado en ser un motivo do avance do Evanxeo, porque dese xeito ali o Evanxeo está chegando aos ouvidos de autoridades do Imperio Romano. Entón, pues ve o lado positivo desta mala situación. E por outra banda tamén está a reflexionar acerca da súa vida e a súa morte e considera que se ten que morrer, pois aínda eso é unha ganancia.

0: ansia, ata tal punto que di que se lle deran a escoller non sabría moi ben se prefería seguir vivindo ou se era mellor marchar, non? Porque di que ir con Cristo é moito mellor, así que tiña certo incluso desexo de como ese barco que está no porto deseando soltar amarras para pronto chegar ao novo porto, a outro lado do mar, non? Así que el di, bueno, si quedar para ben dos irmáns, quedo, pero senón hasta estaría contento de marchar.
1: A carta de Filipenses ten estas verbas que falan moito sobre ledicia, pero cun motivo, e iso que atopamos tamén na próxima lectura de Filipenses capítulo 1, do 12 ao 18.
2: Quero que saibades, irmáns, que o que me está a pasar máis ben aproveitou o espallamento do evanxeo. Porque na residencia do gobernador e nos outros sitios todo o mundo sabe que estou preso por ser cristián, e a maior parte dos irmáns o colleren da miña prisión azos para confiar no Señor, métense moito máis a anunciar a palabra de Deus en medo. Hai de certo algúns que predican a Cristo por meteren en vexa e por me faceren a competencia, pero outros fan a boa fe. Estes porque me queren e saben que eu estou posto para a defensa do evanxeo. Aqueles anuncian a Cristo a retesía, con mala intención, coa idea de me faceren máis amolado o meu encadeamento. Pero que máis ten? O importante é que, dunha maneira ou da outra, con retranca ou sen ela, vais anunciando a Cristo. E diso alégrome. Máis aínda, continuarei alegrándome.
1: Curioso como Pablo daba tanta importancia a extensión da mensaxe do evanxeo, que di que non lle importa que sexa inda con retranca. Unha palabra moinosa, verdade. Timoteo, por que Pablo opinaba desta forma?
0: Bueno, por unha banda, era un encargo divino. Cando tuvo o seu encontro con Jesus Cristo, pois dixolle que tiña esa misión de levar o evanxeo. Pero máis alá deso, penso que é porque o evanxeo é unha mensaxe de boas novas. Un mensaxe que é capaz de cambiar a vida das persoas e as sociedades. É unha mensaxe que fai as persoas nacer de novo, ser novas personas. É unha mensaxe que trae liberdade, que fai libre as persoas, libre do temor, libre da incerteza, libre da escravitude, da ignorancia, libres para facer o bo. É unha mensaxe que trae justicia social, laboral, igualdade entre as persoas, sin clases. É unha mensaxe que trae paz ás persoas e aos povos, un mensaxe que trae vida eterna. Así que era unha boa nova que aquel descubriu e está entusiasmado e quere, lóxicamente, que todo o mundo poda participar. E que diferente sería o mundo se todo o mundo pois tuvera ese novo nacimiento. Nacemento. E por eso o seu altruismo chega a ese punto, non? Ainda de alegrarse cando outros tamén pregaban o evanxeo con outras motivacións egoístas ou interesadas, e, sin embargo, bueno, o importante é que a xente escoite o evanxeo que paga a pena.
1: En Filipenses 2 imos a topar un dos himnos máis coñecidos de todo o Novo Testamento. Escoitamos.
2: Tede entre vós a mesma actitude de Cristo Xesús. Él, con ser de condición divina, non se agarrou cobizosamente a súa categoría de Deus, senón que se espiu do seu rango, asumiu a condición de escravo, fíxose un home normal e presentouse como tal. Abaixouse a sí mesmo, facéndose obediente ata a morte e a morte na cruz. Por iso, tamén Deus o exaltou sobre todo e lle concedeu un título que está por riba de calquera título, para que ante o título de Xesús se dobre todo xeonllo no ceo, na terra e máis no abismo, e para que toda lingua proclame para a gloria de Deus Pai que Xesucristo é o Señor.
1: E Xesús aparece aquí como un exemplo para todos os cristiáns. En que sentido é que se expresa Pablo desta forma?
0: Pois Pablo presenta a Xesús como modelo para a convivencia en paz e armonía. Como modelo para invitar a cambiar o egoísmo para buscar o ben do outro. Si todos o fixéramos, todos aí iríamos gañando. Toma ese exemplo de Xesús, que sin necesidade alguna deixou a gloria por salvarnos a nós. Deixou a un lado a forma de Deus para tomar a forma humana, autolimitado. Eu digo, moitas veces, é como se unha persoa se mete unha camisa de forza, non?

0: perde nada da súa esencia, mas non pode exercerla. Él autolimitouse para vivir como verdadeiro home a noso carón, e chegou ata morrer por nós obedecendo o plan do Pai. E así Xesús, pois, despois de ese proceso, chega a morrer na cruz, pero non para quedar aí, senón para ser precisamente exaltado a todo máis alto. Así que con este modelo, Pablo invita, non, a cambiar o noso orgullo por unha actitude de humildade, de obediencia a Deus, que paga a pena, que podes sair gañando, que sería unha sociedade moitísimo mellor.
1: E ao final do texto que estábamos a ler, atopamos que hai tamén un plan de futuro, algo que vai ocorrer tamén.
0: Sí, ali di que chegará o día que todo mundo terá que recoñecer o señoría de Xesús Cristo, non? El morreu na cruz, pagou por nós para rescatarnos, e implica que ele é o noso dono, é o noso señor, e demanda ese recoñecemento. Ora, Deus non obriga a nadie, así que chegará o día en que el veña para establecer ese reino, poñer orden no mundo, na súa creación, para establecer o reino xusto, e claro, en ese reino formarán parte aqueles que o recoñezan voluntariamente como o señor das súas vidas. Os que non, pois serán botados fora de ese reino. Por iso é tan importante ter a Xesús hoxe como o señor da nosa vida, para poder participar de ese reino futuro, ¿no?, de paz, de armonía, onde todo é perfecto.
1: Imos ler a continuación un texto no que Pablo tamén fala da importancia de coñecelo.
2: Mas todo o que daquela era para min un proveito, estimeino por causa de Cristo unha perda. Mais aínda, todo me parece perda comparado co grande que é coñecer a Cristo Xesús, o meu Señor. Por él tirei con todo e doulle tanto valor como o lixo con tal de gañar a Cristo.
1: Por que Pablo di aquí que despreza calquera cousa en comparación con coñecer a Xesús?
0: É moi significativo que o diga a Pablo, porque ele era unha persoa recoñecida no ámbito xudeu, con unha boa carreira por diante, e ademais un acérrimo inimigo de Xesús e dos cristiáns. Por lo tanto, que agora teña esta opinión é moi significativo. Algo tivo que descubrir tan extraordinario no seu encontro con Xesús para chegar a dicir que valía a pena, pagaba a pena tirar pola borda a súa carreira, pasarse ao bando dos perseguidos, arriscando incluso a súa propia vida, non? Claro, él descubre quen é Xesús realmente. Pablo é un home preparado, non é un ignorante facilmente engañado. Por lo tanto, o encontro con Xesús o convenceu de quen era realmente Xesús Cristo, que era o Cristo, o Mesías prometido, o Salvador do mundo. Claro, cando él atopa ao Fillo de Deus cara a cara, o Salvador do mundo, pois di realmente: de que vale ter todo o mundo e perder a vida eterna, perder o que Deus nos pode dar, non? Así que quen ten a Cristo, como Pablo, é verdadeiramente rico, diría inmensamente rico. Ter a Cristo significa ter todo preciso para esta vida e para outra vida. Cristo é todopoderoso. Con él temos todo o que precisamos. Cristo é o único que pode satisfacer as nosas ansias máis profundas. E Cristo é o único que nos pode abrir a porta do céu. Entón, a pregunta é canto vale a vida eterna, canto vale ter a Cristo. Comparado con eso, calquera outra cousa, é o que di Pablo que é como lixo.
1: Pablo tiña unha seguridade de que todo isto tiña fundamento, e así o expresaba tamén en Filipenses capítulo 3.
2: Pero a nosa patria está no ceo, de onde nos agardamos un Salvador, Xesucristo Señor. Él ha transformado o noso pobre corpo, reproducindo en nos a gloria do seu propio corpo con ese poder que lle permite someter incluso o mesmo universo.
1: Pablo fala aquí dunha esperanza final para aqueles que confían en Xesús. Cal é esa esperanza?
0: Sí, interesante que Pablo nestas palabras utiliza un símil tomado da situación.

0: posición privilexiada da cidade de Filipos, que era unha colonia romana, e, polo tanto, nese territorio tiña os mesmos dereitos calquer cidadán que se fora un habitante mesmo de Roma. Por exemplo, con respecto á propiedade, os impostos, a lei, librábase de azotes, arrestos, podía, tiña dereito a apelar o César. Pablo toma eso para ilustrar a vida do cristián, do creyente, que é cidadán do ceo, aínda que todavía viva nesta terra, pero xa ten todos os privilexios dese lugar, que realmente é a súa patria e o seu destino eterno, non? Entón, o cristián estamos á espera da vinda de Xesús para levarnos a vivir en ese lugar, a completar esa obra de salvación que é transformar o noso corpo, que o que fala en este pasaxe tamén desa transformación que nos libere das ataduras físicas, da enfermedade, da imperfección, dos defectos, das nosas faltas, librados de todo eso, poder vivir para sempre en un lugar perfecto con Xesús. E ata tal punto que di que chegaremos a ser semellantes a Xesús. E penso que calquer persona que teña estudiado a figura de Xesús, mesmo crente e non crentes, admiran e recoñecen a súa personalidade, as súas virtudes. Ese é o objetivo final, non? Ter un lugar onde todos sexamos como Xesús. É o único que pode facer esa transformación das persoas e facernos semellantes a él, pois é Xesús, é o que él fai nas nosas vidas cando o recibimos. Habrá algo mellor que eso, que ese mundo? Pois eso é que nos agardamos, espero que nos ouvintes tamén queiran apuntarse, sumarse.
1: A verdade é que son cousas que parecen, poden parecer e algún algo lonxano, porque estamos a falar xa case de cousas da eternidade, e sen embargo, hai unha aplicación moi moi práctica de todo isto para a vida. E así o podemos ver no último capítulo de Filipenses, onde temos unha lectura que creo que vai soarnos moi moi contemporánea.
2: Non desacouguedes por cousa ningunha. En todo, presentadelle a Deus as vosas peticións con oracións de súplica e acción de grazas. E a paz de Deus, que supera toda intelixencia, custodiará os vosos corazóns e os vosos pensamentos en Cristo Xesús. Do resto, meus irmáns, todo o que sexa verdadeiro, todo o que sexa serio, todo o que sexa xusto, todo o que sexa enxebre, todo o que sexa estimable, todo o que sexa honroso, calquera virtude ou mérito que haxa, isto é o que debedes estimar.
1: Estamos nun mundo non que hai moita xente que sofre desacougo, ansiedade, depresión. E inda na época de Pablo tamén ocorrería, porque vemos que aquí hai unhas recomendacións moi claras de que facer co que pasa na nosa mente, non?
0: Sí. Bueno, que tremenda, verdad, a enfermedade da depresión e que é popular tamén. Pois sí, Deus non solamente nos promete cousas para o futuro, para a eternidade, senón tamén para o presente, para o día a día. Ter a Cristo nas nosas vidas realmente é válido e é útil, é necesario, é o mellor para vivir o día a día. E aquí, en este caso, pois hai unhas recomendacións que calquera persoa pode facer. Eu na miña vida teño visto moitísima xente que practica estas cousas e dicen como despois encontran ese acougo en Deus. E as cousas que nos di que hai que facer, en primeiro lugar, di a oración. A oración é falar con Deus, non é recitar uns rezos, unha fórmula xa escrita, senón abrirte, falar, desafogarte con Deus, contarlle o que sintes, o que pensas, e el te escoita. Entón, esa é a primeira medida que nos propón, falar con Deus, fala con Deus, ábrelle o teu corazón, dille o que pensas, podelle contar o que queiras, que él non se vai a asustar. En segundo lugar, nos invita a suplicar, a pedirlle, porque realmente él ten poder para cambiar a situación, para cambiar ou a situación ou cambiarnos a nós, para ser capaces de afrontar con calma as situacións. Ás veces as situacións pois son as que son, pero Deus pode facer que as afrontemos dun xeito diferente. Así que proba a pedirlle tamén a Deus que faga eso no teu caso. En terceiro lugar, algo moi interesante é enfocar e darlle grazas a Deus. Normalmente sempre estamos pensando en pedir o que nos falta, pero a gratitude é tremendamente poderosa. Aínda que teña

0: temos moitas necesidades, moitas carencias, temos moitísimas cousas polas que dar gracias. Normalmente só vemos o punto que nos falta e non nos damos conta de todas as boas cousas que temos. E iso axuda moito, é recoñecido por os profesionais, unha actitude de agradecemento, de dar gracias por aquelas, ainda que sean pequenas ou poucas cousas que teñamos, é tremendamente útil. E axúdanos, sobre todo, a poñer o foco no positivo en lugar de poñer o foco en aquelo que nos causa a tristura. E por eso Pablo di que se seguimos estes pasos, ben sinxelos, que calquera persoa pode practicar, vamos a atopar a paz de Deus. A paz de Deus é un regalo que Deus nos dá cando clamamos a Él, cando imos a Él, cando poñemos en Él a nosa confianza. De xeito, se define como unha paz humanamente incomprensible, que nunha situación mala unha pode afrontar con calma. E de novo, é a miña experiencia de coñecer a moitos crentes pasando por situacións difíciles, e os amigos, familiares, dinlle, pero como é posible que podes ter calma en esa situación? E tamén Pablo pois nos fala de ter o corazón e a mente en Cristo. En lugar de estar dando sempre voltas ao problema, mirar a alguén que é todopoderoso, a alguén que nos ama profundamente. E se pensamos en algunha dúbida, pois pensa que Xesús Cristo dou a súa vida por ti. Así que Xesús, ámanos. Entón, se miramos que Él nos ama, que Él é todopoderoso, podemos descansar e confiar que Él axudará, que Él dará unha salida que nos fortalecerá para afrontar calquera situación que teñamos que pasar neste mundo.
1: Con esa mensaxe nos quedamos. Agradecemos unha vez máis a Timoteo, que estivo connosco hoxe en Nacer de Novo, falando sobre o libro de Filipenses. Timoteo, grazas e ata a próxima.
0: Unha aperta a todos.
2: Temos un agasallo para ti.
3: Un libro que transforma, un libro para coñecer a Xesús.
2: ¿Queres recibir un Novo Testamento de forma totalmente gratuita?
3: Chámanos ou escríbenos ao WhatsApp de Nacer de Novo, o 623-313961.
2: Recorda, 623-313961.
1: Rematamos o programa escoitando a Papel Maché, xa un dos grupos que escoitamos moitas veces, pero que nos gusta tamén para rematar neste episodio no que estivemos a falar sobre a alegría, sobre o gozo que podes ter en Xesús. E recorda que podes chamar os teléfonos 986-89-1326 ou tamén o 623-313961. Estes son os teléfonos de Nacer de Novo e allí estamos para calquera cousa que queiras. O 623-313961 61 tamén é o noso número de WhatsApp. Alí podes escribirnos, estaremos encantados de poder contestarte. Grazas por estar connosco, isto foi Nacer de Novo e aquí estaremos outra vez a semana que ven.

Hoxe é domingo. Están a escoitar Día Santo, o programa relixioso da Igrexa Católica na Radio Galega. Fálalles Francisco Castro Miramontes, franciscano.

Paz e ben, moi bons días, benvidos a Día Santo. Comezamos o noso programa de hoxe, unha nova xeira, un novo camiñar xuntos a través das ondas da Radio Galega. Facémolo desde a vertente da fé e da esperanza. Estamos mergullados neste tempo estival, tempo de lecer para moita xente, pero tamén para tantísima xente no mundo, un tempo que segue a ser motivo de sufrimento, de tristeza, situacións tan adversas como se dan no noso mundo. Un mundo tan convulso, un mundo con tantas guerras, con tanta violencia, con tantas situacións de deshumanización. Daremos contido o noso programa de hoxe, como vimos facendo nos últimos domingos, a través da lectura continuada dun documento que ven a ser, sen dúbida alguna, unha fermosa reflexión, profunda reflexión sobre os nosos tempos e, sobre todo, os retos da tecnoloxía. Trátase da carta encíclica Magnifica Humanitas do Papa León XIV. Continuamos esta lectura porque permítenos reflexionar e tamén ser máis conscientes do que está acontecendo neste mundo noso tan cambiante. Comezamos xa e a través da música tamén conseguimos crear unha atmósfera agradable para poder así situar a lectura e a reflexión sobre o contido desta carta encíclica.

un riesgo adicional, menos visible, pero no menos grave, é o do control social, que a recopilación masiva de datos e o uso de sistemas algorítmicos fan posible. Cando cada xesto deixa pegadas, desprazamentos, mercas, relacións, preferencias, créase un poder novo, o de perfilar, prever e orientar os comportamentos, a miúdo sen que as persoas teñan plena conciencia delo. Se estos datos utilizanse para tomar decisións que inciden en oportunidades concretas, acceso ao crédito, escolma de persoal, servizos, existe o risco de socavar a liberdade e discriminar os máis vulnerables. Ademais, o control non pasa só por prohibicións explícitas, senón pola arquitectura da visibilidade, o que se amplifica e se torna invisible, o que se recompensa ou se penaliza.

termina moldeando opinións e eleccións, xerando conformismo e autocensura. Por iso a liberdade na era digital non é só unha cuestión interior, é tamén un asunto público que exixe normas claras, transparencia, vías de recurso e límites proporcionados ao uso de tecnoloxías invasivas para que a tecnoloxía sega estar ao servizo da persoa e non se converta nunha forma de dominio das conciencias. A raíz destos problemas é unha mentalidade tecnocrática e poshumanista que tende a considerar a persoa como un obxeto manipulable ou un recurso para optimizar, eliminando todo o que pon límites á maximización do beneficio. O que importa é a eficiencia, non é o respeto á liberdade e á dignidade humana. Algunhas correntes poshumanistas chegan incluso a plantexar a existencia de seres humanos de segunda clase, o servizo dos intereses de élites, que se perciben a sí mesmas como superiores. Unha perspectiva inquedante, máis grande aínda, se combina con instrumentos tecnolóxicos que amplían de xeito exponencial o poder de control e de selección. Tamén certas lóxicas de endeudamento estructural que manteñen a pobos enteiros en condicións de dependencia revelan a mesma mentalidade que acepta baixo novas formas relacións de subordinación próximas á escravitude. Rachar as cadeas das novas escravitudes. Esta visión distorsionada do ser humano tradúcese hoxe en diversas formas de sometemento vencelladas directamente á economía digital. No mundo da IA, nada é inmaterial ou máxico. Cada resposta que semella inmediata e perfecta provén dunha longa cadea de mediacións, dunha extensa rede de recursos naturais, de infraestructuras enerxéticas e, sobre todo, de persoas. Unha parte significativa do funcionamento da economía digital susténtase no traballo silencioso de millóns de seres humanos empregados en actividades pouco visibles pero esenciais, etiquetando de datos, moderación de contidos a miúdo pésimos e entrenamento de modelos. En moitos casos trátase de mozos, na súa maioría mulleres, que traballan duro a cambio de remuneracións mínimas. A este arduo traballo invisible súmase a tarefa aínda máis brutal da extracción dos recursos necesarios para a producción de dispositivos e microprocesadores nos que se basea a IA. Nalgúnas rexións do mundo, adolescentes e nenos traballan en condicións perigosas na trituración dos materiais dos que se obteñen as terras raras. Corpos marcados, mutilados, consumidos, para que o fluxo dos cálculos non se interrompa. Ademais, as redes criminais empregan plataformas en internet, sistemas de mensaxería, pagos anónimos e técnicas de perfilado para reclutar, controlar e trasladar a víctimas da trata, moitas veces menores de idade, convertendo a mulleres e homes en datos que rastrear e paquetes para transferir dentro dos mesmos circuitos digitais que sustentan grande parte da economía global. Esta realidade interpela profundamente a conciencia moral do noso tempo. Non basta con invocar a eficiencia nin con loar os beneficios da innovación, se estos baseanse nunha cadea de explotación que se mantén deliberadamente oculta. Se unha tecnoloxía promete emancipación, pero produce novas formas de subordinación global, contradí o principio fundamental da dignidade da persoa. A loita contra as novas formas de esclavitude constitúe unha proba de lume decisiva para o discernimento ético da IA e a transformación digital. Seguindo a tradición iniciada por León XIII, a Igrexa renova a súa firme condea de toda forma de esclavitude, trata e mercantilización das persoas e lembra a urxencia dun amplo movimento de reflexión e acción que sitúe no centro a dignidade inalienable de todo ser humano e o ben común, como a fins da sociedade e como a criterios de toda decisión persoal, social e política. Sen esta reflexión ética e humanizadora, o crecente poder dos sistemas digitais corre o risco de conducirnos cara a novas atrocidades non menos vergoñentas

As do pasado que hoxe deploramos, mentre seguimos presentándonos como sociedades avanzadas e civilizadas. A trata debe recoñecerse como unha forma contemporánea de esclavitude e como unha grave violación da dignidade humana, non reaccionar con firmeza ou tolerar de calquera xeito estas prácticas.

das realidades. É certo que os acontecimentos do pasado non poden xulgarse de forma ahistórica, como se todos os criterios que foran madurando co tempo estuveran sempre disponibles. Embargantes, non podemos negar ni minimizar o retraso con que a Igrexa e a sociedade condenaron o flaxelo da esclavitude. Se na antigüedade e na Idade Media moitas persoas e institucións eclesiásticas tiveron esclavos, xa na época moderna a sede apostólica romana, instada polas peticións dos soberanos, interviu en varias ocasións para regular e legitimar as modalidades de sometemento, en algúns casos de reducción á esclavitude dos infiéis. Houve que esperar ata o século XIX para atopar unha condena formal, absoluta e universal da esclavitude, en particular con León XIII. Isto constitúe un claro exemplo dos progresos da Igrexa na comprensión das verdades perennes da revelación que la custodia. Aunque non atopamos homoxeneidade na cuestión en sí, tendo tolerado durante moito tempo a esclavitude, chegando só posteriormente a condenala de xeito absoluto, existe unha continuidade ao longo de toda a historia en canto a convicción acerca da dignidade de todo ser humano creado a imaxe de Deus, aunque sen ter logrado en 18 séculos explicitar de xeito oficial a total incompatibilidade da esclavitude con dicta dignidade. Trátase dunha ferida na memoria cristiá a que non podemos considerarnos alleos. É inevitable sentir un profunda dor o considerar o enorme sufrimento e humillación que a esclavitude significou para tantas persoas en contraste coa dignidade sin límites de cada unha delas, amadas infinitamente polo Señor. Por iso, en nome da Igrexa, pido sinceramente perdón. Precisamente por iso, a lembranza da complicidade e a cegueira do pasado ante a injustiza da esclavitude convértese para nós nun chamamento á vixilancia. O que aprendemos debe traducirse en discernimento e responsabilidade no presente. Se non queremos pedir no futuro por non ser fiéis ao tesouro da dignidade humana que contén a nosa fé, ou se corresponde non ser directos e firmes á hora de denunciar a trata nas súas múltiples manifestacións e de apoiar paso a paso, xunto con todos aqueles que se comprometen con esta causa, camiños reais de prevención, protección, liberación e rehabilitación. O colonialismo mostra na actualidade un rostro inédito. Non só domina os corpos, senón que se apropia dos datos, transformando as vidas persoais en información explotable. Territorios enteiros, sobre todo aqueles con menos relevancia xeopolítica e meirande fragilidade estructural, vense no presente atravesados por unha nova lógica de extracción, a dos fluxos sanitarios, perfiles epidemiolóxicos, mapas xenéticos e datos demográficos. Estas son as novas terras raras do poder, informacións vitais que unha vez correlacionadas poden utilizarse para entrenar modelos predictivos, orientar estrategias de inversión, anticipar crises e, sobre todo, seleccionar quen e que importa. Quen posúe os datos sanitarios de poboacións enteiras, hoxe recopilados a miúdo baixo o pretexto da axuda, a investigación ou a innovación, posúe en realidad unha palanca estructural sobre o futuro, pode moldear as necesidades e os mercados, e pode decidir antes que os demais a quen destinar medicamentos, inversións e proteccións. E aquí onde se xoga unha das cuestións morais máis urxentes no noso tempo: transformar o coñecemento compartido en ben común, non en ferramenta de dominio; devolver aos povos non só os datos que os describen, senón tamén a posibilidade de decidir como se utilizarán, quen os utilizará e para quen. Do contrario, a era digital non será postcolonial, senón colonial baixo outra forma. As novas esclavitudes alimentanse de cadeas económicas e infraestructuras digitais. Polo tanto, é preciso actuar en varios frentes. En primeiro lugar, para exigir unha maior transparencia das cadeas de suministro que sustentan a industria tecnolóxica e a economía digital, de xeito que ningunha ventaxa competitiva se construa sobre a explotación invisible. En segundo lugar, é
preciso que asentemos.

empresas e os inversionistas adouten criterios claros de verificación ética preventiva, due diligence, incluindo entre as prioridades a protección dos traballadores, a loita contra o traballo forzoso e o impacto social dos modelos de negocio baseados en datos. Ademais, débese exixir as plataformas digitais que cooperen de xeito responsable coas autoridades e coa sociedade civil para impedir que as ferramentas de comunicación, pago e elaboración de perfis se convertan en canais de captación e control das víctimas. Cando estas decisións converxen, o entorno digital pode transformarse de espazo de depredación en espazo de protección, prevención e promoción da dignidade. Unha responsabilidade compartida. Os distintos ámbitos considerados, a búsqueda da verdade na vida pública, a educación, no entorno digital, as transformacións do mundo laboral, a fragilidade das familias e as novas formas de escravitude, non son fenómenos aillados. Todos eles poñen en xogo o mesmo. Se a técnica se converte en criterio absoluto, a persoa corre o risco de ser tratada como un dato, un engranaxe ou unha mercadoría. Se, polo contrario, a técnica se inscribe nun horizonte de sabedoría, pode converterse nunha oportunidade de crecemento, xustiza e fraternidade. Desde esta perspectiva, a doutrina social da Igrexa propón unha responsabilidade compartida. Pide que estos procesos sexan xestionados con visión de futuro por institucións capaces de regular sin asfixiar e de protexer sin suplantar, por empresas que recoñezan o traballo e na dignidade un criterio de éxito, por organismos intermedios e comunidades educativas que reconstruan a confianza e os vínculos, por cidadáns que cultiven a responsabilidade, a sobriedade, o discernimento e o sentido da verdade. Só así, a innovación poderá converterse realmente en desenvolvemento humano integral e non en factor de exclusión e dominio. E só así, a promesa do progreso poderá ser recoñecida como verdadeira porque estará medida en función da dignidade inviolable de cada home e cada muller. Capítulo 5. A cultura do poder e a civilización do amor. Tras analizar como a IA está transformando algúns aspectos da vida e da sociedade, con grandes repercusións para a dignidade humana, é preciso dirixir a mirada cara a un ámbito aínda máis dramático: a guerra. Aquí a cuestión non se refire únicamente á eficacia de novos instrumentos, senón ao risco de que a tecnoloxía separada da ética e da responsabilidade faga máis rápida e impersoal a decisión sobre a vida e a morte, e presente o uso da forza como unha opción inmediata e viable. Nun mundo cada vez máis interdependente, a paz non é un tema, entre outros, senón unha condición do ben común universal e unha proba para a madurez moral dos povos, especialmente de quen son chamados a postos de responsabilidade no goberno. A revolución digital está modificando a gramática dos conflictos. A guerra visible súmanse formas híbridas, ataques cibernéticos, manipulación da información, campañas de influencia e automatización de decisións estratégicas. A IA entra nestos procesos como factor de aceleración nun contexto no que moitas tecnoloxías son intrínsecamente ambivalentes. O que nace para protexer pode converterse rapidamente en ataque e a fronteira entre protección e agresión tende a difuminarse. A IA pode potenciar a defensa e a protección dos civis, pero tamén pode baixar o limiar do uso da forza, facer opacas as responsabilidades e alimentar unha cultura na que o inimigo queda reducido a un dato e a víctima dun dano colateral. Ante estas transformacións debemos recorrer os principios da doutrina social: dignidade da persoa, ben común, destino universal dos bens, subsidiariedade, solidariedade e xustiza como criterios para xulgar se as tecnoloxías serven realmente á humanidade ou terminan por sometela e consideralas como orientacións para as nosas decisións. Neste capítulo pretendo, por tanto, comparar dúas lógicas opostas que xa evoquei con imaxes bíblicas. Por un lado, a tentación de construir a Torre de Babel confiando no poder e no orgullo. Por outro, a paciencia de reconstruir Xerusalén como en tempos de Nehemías, peza por peza, coidando o humano e o ben común. Se observa

Cando observamos as dinámicas mundiais, recoñecemos cada vez con maior claridade o espallamento dunha cultura do poder feita de polarizacións e violencias. A Babel moderna non é só o paradigma tecnocrático globalizado, senón tamén un enfrontamento a distancia entre imperialismos contrapostos, entre potencias que queren conservar a súa primacía e potencias que aspiran a conquistala con unha multiplicidade de conflictos locais. E, ademais, a carreira por desenvolver tecnoloxías cada vez máis poderosas ou por asegurarse o seu control segundo unha dinámica deshumanizante que se veña non coñecer límites. En Embargantes, xunto a esta deriva, vislumbramos a gran parte da humanidade que trata de seguir a ser humana e de esforzarse por construir a cidade da convivencia e da paz. Dela todos somos a miúdo artífices inconscientes e arquitectos desunidos, capaces de xestos generosos pero carentes dunha visión de conxunto e unha construcción máis lenta, menos visible e menos chamativa, que agarda ser mellor comprendida e máis coordinada para converterse así no compromiso consciente e artellado de cada comunidade, desde a familia ata o goberno dos estados e as súas relacións. E a este horizonte de compromiso, a esta obra de esperanza, a que damos o nome de civilización do amor.

Qué importante tomar conciencia de estes tempos nosos e, sobre todo, da influencia que está a ter a tecnoloxía, sabémolo. Na nosa vida cotiana, no día a día, sabemos a importancia que ten hoxe por hoxe este componente da inteligencia humana desenvolvido, cada vez máis desenvolvido, pero que pode ter pros, tenus e contras. Por eso, coa reflexión do Papa, o que queremos nos situarnos precisamente nese lado de non esquecer que a dignidade humana, que a xustiza ou a paz son valores supremos e que non debemos deixar que a impronta das novas tecnoloxías, por moi posmoderno que nos pareza, acaben sendo quen dicte o ser humano o que ten que ser a vida, e sobre todo cando estas propias tecnoloxías poden estar contribuindo a xerar discriminación ou a crear incluso novas formas de pobreza. Chegamos así ao remate do noso programa de hoxe. Graciñas unha vez máis por estar a nosa escoita. Reciban unha aperta, feliz domingo e boa semana.

0: Son as 7.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi bos días. Continúa aberta a operación contra o narcotráfico lanzada a madrugada pasada na Pobra do Caramiñal. A policía incautouse duns 1.500 kilos de cocaína e detivo polo menos a 4 persoas. Os axentes do Greco realizaron rexistros na zona da Ribeiriña e continúan aínda despregados no municipio, inspeccionando tamén as proximidades da praia do Conchido, preto xa do municipio de Boiro. Polo tanto, a cantidade de droga e máis o número de arrestados aínda pode aumentar. Segundo transcendeu, a cocaína foi localizada nunha vivenda situada a pé do mar e estaba preparada para a súa distribución. Tamén había varias planadoras e motores fora borda. Agora, os investigadores tratan de localizar a embarcación que se empregou para a descarga da cocaína, determinar de onde procedía e cal era o seu destino. Tamén tratan de esclarecer o papel de cada un dos arrestados. Ao parecer, polo menos un, está relacionado co clan dos Fanchos, cun longo historial de investigacións relacionadas con narcotráfico. No tráfico, un motorista e o seu acompañante resultaron feridos graves este sábado ao Serán nun accidente registrado na AP9. Segundo informou a Garda Civil, o sinistro registrouse no acceso da autoestrada dende Poio ao colidiren por alcance un coche e a moto. Os dous motoristas feridos foron evacuados ao hospital. En Chandrexa de Queixa quedou estabilizado o incendio que comezou pasadas as 6 da tarde deste sábado e que calcinou unhas 15 hectáreas, a maioría de Monte Raso. O lume prendera na parroquia de Fitoiro. Un amplo operativo con medios terrestres e 9 medios aéreos traballaron arreo e conseguiron estabilizarlo ao fío das 9 da noite. Segundo confirmou o alcalde Francisco Rodríguez, xa non supón perigo ningún. Preto dun milleiro de persoas permanecen nas rúas de Ceuta e evitan acudir aos espazos de acollida habilitados esta semana ante o temor a seren devoltos a Marrocos.
2: Eu non podo hacer mi vida en Marruecos. Eu non quero volver. Ningún día eu penso para volver en Marruecos. Eu me gostaria morir aquí en Europa.
0: Tres semanas despois da entrada masiva, a situación sanitaria complícase na cidade autónoma, por iso o Ministerio de Sanidade prepara medidas. Convocou as comunidades autónomas este luns para activar un mecanismo de solidariedade que permita enviar vacinas a Ceuta. O obxectivo é previr enfermidades como a varíola, a poliomielite, o tétanos ou a difteria. Segundo Sanidade, uns 5.800 migrantes foron atendidos na cidade autónoma nos últimos 15 días. A Lotaría Nacional deixou 300.000 euros na provincia de Lugo repartidos entre a capital, Vilalba e Becerreá. En total, venderonse 25 décimos do número 41.270 agraciado co segundo premio do sorteo. Así que cada décimo está premiado con 12.000 euros. A maior parte do premio foi vendeuse na administración situada no número 210 da Avenida da Coruña, na cidade da Muralla, que vendeu 20 décimos. Os outros 5 décimos foron vendidos por máquina repartidos entre as tres localidades. E hoxe domingo, día grande na festa do esquecemento en Xinzo de Limia, a media tarde comezará a recreación do histórico cruzamento do río Letes por parte das tropas romanas e a posterior batalla cos castrexos. A medianoite, a cerimonia de apagado do lume sagrado poñerá o punto e final a unha festa que volveu reunir a milleiros de visitantes. En Ponteceso, o Festiletras transformou esta fin de semana a aldea do Couto nun espazo de creación e convivencia para celebrar la cultura.

0: e as raíces galegas. O encontro organizado pola Fundación Pondal dende hai 44 anos conta coa axuda e coa participación de todo o pobo.
1: Un festival moi veciñal, onde esa veciñanza moi integrada.
2: Se ve que hai xente nova, xente maior, nenos, para toda a familia, e iso é moi importante.
3: Un exemplo de cultura, de constancia e de traballo en común. Esa bailadora que bonita,
0: debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé. O Festiletras pecha hoxe edición co encontro con creadores como María Canoso ou Irene San Juan, e tamén con música, cos concertos entre outros de Mondra, Mamá Cabra ou Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre. Pois é todo, volvemos con toda a información actualizada cando sexan as 8. Tamén poden informarse na web g24.gal.

0: tal? Moi bos días. Abrimos Tempo de Ferrado. Varias son as historias, varios son os protagonistas que coñecerán nos próximos minutos cun denominador común, o campo galego. Un campo con moito potencial, pero tamén con riscos. Afondaremos nun sintrés na destacada proliferación de carrachas que viven na provincia de Ourense e, sobre todo, como actuar se entramos en contacto con alguna. Tamén falaremos dun dos mellores meles de Galicia que agochan as montañas da Mariña e de alí, camiño longo, tiraremos ato sur de Ourense, ata Entrimo, para falarlles dunha especie trascendental para a gandería galega e quizáis non tan coñecida, a vaca cachena. Ademais, haberá tempo tamén para falar de flores galegas que están a irromper noutros continentes ou de que aprendan, ou mellor dito, perfeccionen o seu sistema de rego. Todo isto agora mesmo, no Ferrado e Medio. Comezamos. No campo galego, a convivencia coas denominadas carrachas ven sendo algo habitual e ata agora non excesivamente preocupante, máis aló de algúns mínimos controis para evitar males maiores. E digo ata agora porque nos últimos meses os expertos, os propios traballadores do campo e tamén os veterinarios veñen alertando da situación anómala que está a vivir o campo galego, sobre todo na provincia de Ourense, unha proliferación moito máis intensa, cunha presenza máis destacada por riba do normal destas carrachas, destes parásitos, moitos deles capaces potencialmente de transmitir enfermidades de gravidade. Imos falar destas carrachas, das especies que máis preocupan, de cale o contexto que explica a súa proliferación tan destacada este ano, de ata que punto debemos preocuparnos, da man de Juan José Gómez, ele, o presidente do Colexio de Veterinarios de Ourense. Moi bo día, señor Gómez.
1: Moi bo día.
0: Señor Gómez, que hai detrás? Que explica a proliferación este ano pois tan acentuada destas carrachas, sobre todo na provincia de Ourense, que ao final é unha das zonas que parecen máis afectadas?
1: Sí, a presencia de carrachas sí que está sendo moi reflectida por todo o mundo, sobre todo a xente que traballa no rural, que este ano de unha forma parece que hai unha multiplicación exponencial destes parásitos, destes artrópodos, non? Que pode explicar este feito que non se viña producindo anos atrás? Bueno, pues probablemente que vimos dunhas estacións moi chuviosas e altas temperaturas primaverales pues justifican probablemente a multiplicación destas carrachas que prácticamente cando se va aí un por o campo entre a erva, pues parece que non, pero si nos revisamos casi todo o mundo aparece cunha carracha pues na ropa, non?
0: O sea, que ao final pode ser algo puntual deste ano debido pues, a esa situación un pouco anómala en canto a climatoloxía.
1: Probablemente, porque outras causas que o justifiquen quitando a climatoloxía, bueno, pues tampouco dende o punto de vista veterinario, bueno, pues nos animais domésticos, evidentemente, pois están bastante máis controlados que nos animais salvaxes, pero eu

0: non lle dou outra explicación que máis que un tema de climatoloxía, humedade, temperatura, que é o que fai reproducirse, o que pon as condicións favorables para que cualquier destos insectos, destos artrópodos, pues, podan reproducirse.
1: Creo que ademais que se están atopando como diferentes especies, non? Que quizáis algunhas son máis perigosas que outras pola capacidade que terían para transmitir diferentes enfermidades. Cales son as pois máis comuns que se están detectando?
0: Vamos a ver, as carrachas na provincia de Orense sí que, bueno, pues, é a provincia galega de un clima máis mediterráneo, non? Probablemente as carrachas identifícanse en función dos danos ou das enfermedades que se transmiten. Neste caso, cando estamos falando de da enfermedade de Crimea-Congo, falase da hialoma, que é unha especie de carracha, que solo esa é a que transmite a enfermedade. Despois temos outras variedades que de carrachas que poden transmitir a enfermedade de Lyme ou incluso a fiebre Q, e incluso pois enfermedades, bueno, tipo rickettsias, ¿no? Evidentemente é moi importante cando temos nos pica unha carracha ou ser humano, é moi importante a súa identificación, porque a súa identificación, en caso de que pasado un tempo pues, aparezan sintomatoloxía derivada desa carracha, si temos identificada a especie concreta de carracha, temos moito traballo feito para os médicos, que saberán si en función da sintomatoloxía da especie de carracha, por onde deberían tirar no caso dunha enfermedade. E nos animales, bueno, pues nos animales de abasto, pues a enfermedade máis frecuente que o corpanten tamén os nosos animais domésticos é a babesiosis. É a babesiosis que, bueno, é unha enfermedade de moito tempo, moi fácil de diagnosticar, bueno, pues ten unha sintomatoloxía moi severa, pero francamente, bueno, pues tamén é moi responde moi ben aos tratamentos veterinarios. Que enfermedade, bueno, que nos preocupa relativamente a nivel do Estado español. Bueno, pues en este caso, pues a dermatosis nodular contagiosa que se detectou tanto en Cataluña como na comunidade autónoma de Aragón, pois precisamente as garrapatas teñen un papel determinante agora a transmisión desa enfermedade, non?
1: Entendo que quizáis o que máis preocupa é a posible transmisión de enfermidades a animais, porque quizáis no ser humano é menos probable a transmisión, non?
0: Non, quizás como todas estas garrapatas son vehículos de zoonosis, todas estas carrachas transmiten enfermedades que previamente han contraído dun animal, dende o punto de vista da saúde pública, o que máis nos preocupa precisamente é o dano que se lle pode facer ao ser humano, ¿no? Que por eso, bueno, pues, por eso a nosa profesión precisamente é a que máis está un pouco reivindicando o papel que xogamos a hora de impedir estas zoonoses, ¿no? E as carrachas son moi bons vehículos de transmisión destas zoonoses.
1: A nivel de posible detección tempera deste tipo de enfermidades que transmiten as carrachas, cales serían pois síntomas que deberían pois dar a alerta aos posibles pois pacientes deste tipo de enfermidades?
0: Vamos a ver, entre no que, bueno, o que no ser humano normalmente pues son unha sintomatología moi xenérica, con fiebres, pues incluso cansancio, incluso en algún caso, bueno, pues patologías que son todas as derivadas de baixa de defensas. É importante, por lo que teño visto, por lo que falo con algún profesional da medicina humana, o feito de que a carracha cuando morde, cuando pica, sí se...

0: si se retira en las primeras horas, en los primeros momentos, o riesgo de transmisión de este tipo de enfermedades, que pueden ser bacterianas, que pueden ser víricas o incluso parasitarias, pues es mínimo. Es decir, lo importante, desde el punto de vista de la salud pública, es detectar, cuando vayamos al campo, detectar rápidamente que tenemos una garrapata pegada al cuerpo. Es saber en qué zonas son las que ellas normalmente suelen pues fijarse o suelen morder, ¿no? Zonas más quentes no ser humano y zonas más húmedas, ingles, orellas, detrás de las orellas, detrás de las rodillas, pero pues esas son las zonas donde normalmente las carrachas suelen morder con mayor frecuencia.
1: Pues sí.
0: No, es importante que en Galicia a Consellería de Sanidade, xunto coa Consellería de Medio Rural, xunto coas universidades de Vigo e de Santiago, teñen en marcha unha red epidemiológica precisamente para enfermedades derivadas de vectores, ¿no? No que, por supuesto, están as que vinculan as carrachas. Quero decir que lle dá unha importancia, bueno, pues conforme require as patologías que poden enfermar, pues, as poden crear.
1: Pois, Juan José Gómez, presidente do Colexio de Veterinarios de Ourense, moitas grazas por atendernos. Quedamos pendentes de como evoluciona esta situación coas carrachas en Galicia, máis concretamente pois na provincia de Ourense. Esperamos pois que se poidan extremar as precaucións e que a situación mellore co transcurso dos días e das semanas. Moitas grazas por atendernos.
0: Moitas grazas a ustedes. A ustedes.
1: O sector da planta ornamental e a flor cortada desempeña un papel fundamental, non só no referido á produción e comercialización destas especies, senón tamén na creación de contornas máis saudables e armónicas. A súa relevancia continúa en aumento a medida que a sociedade recoñece a súa importancia a de integrar máis espazos verdes para mellorar a calidade de vida e a sostibilidade da contorna. Esa importancia tamén se ve reflexada na economía galega. O seu valor económico na nosa comunidade cifrase nuns 82 millóns de euros. Ademais, xera uns 1.500 postos de traballo directos, maioritariamente mulleres do rural. Agora, grazas a Vera Leza, a produción galega irrompe en Norteamérica e Asia, un plan de expansión global que é o vivo reflexo do bo momento que atravesa a compañía do Baixo Miño. Imos coñecer máis detalles desta compañía con Manuel Conde.

0: grupo Tomiñés Beraleza conta cunha traxectoria de máis de 30 anos no sector. A súa actividade céntrase no proceso de produción, aínda que tamén combinan os cultivos propios cos importados. Desa forma, poden garantir o suministro de todo tipo de plantas e flores en calquera época do ano. Con todo, para reforzar a súa aposta pola produción propia, Beraleza adquiriu a empresa colombiana Ponderosa Flowers no 2025, unha compañía especializada na produción de rosas premium. Así explica o que supuxo este movemento para a compañía José Collazo, director de producción e desenvolvemento de Beraleza.
1: Dentro das liñas estratégicas do grupo, que consolidarse como un referente productor, non só comercializador, intermediario, sino como ofertante da súa propia producción, controlando en todo momento a cadena de suministro, dende o campo, directamente o cliente final, o destino, o mercado, controlando todas as fases da cadena. Con iso damos unha seguridade, unha calidade, damos unha garantía de suministro de produto, flor e planta fresca, con todos os nosos controles de calidad, ¿no?
0: Europa é o punto de partida e o lugar natural de Beraleza, principalmente a Península Ibérica, onde a maiores da sede en Tomiño contan cunha plataforma en Almería e con 6 centros de distribución no país veciño. Ademais, ao longo do último ano, os do Baixo Miño consolidaron a súa presenza en máis dunha decena de países europeos. Esa actividade internacional coordínase dende o hub logístico de Alto.

0: Eismer, nos Países Baixos. Un punto clave que lle permite a Veraleza conectar mercados, optimizar procesos e estar máis preto de cada cliente. Agora, no 2025, comezaron a mirar máis aló de Europa, preparando a entrada nos mercados estadounidense e xaponés.
1: Bueno, pois é un reto, non? Ao final é un reto que te obliga a pensar no en todos os detalles da túa cadena de producción para eso, dar cumprimento ás exigencias destos mercados, solo estando seguros de lo que levamos moito tempo traballando duro para poder petar nestas portas. Pois, bueno, podemos decir de que un reto se convierte en unha oportunidade, non? E que ahora se vai plasmando, pois, en nas primeiras operacións.
0: No 2025, a facturación de Veraleza superou 65 millóns de euros, un resultados que se lograron apostando por un modelo agrario caracterizado pola sostibilidade e eficiencia enerxética e pola continua innovación aplicada ao sector.
1: Destacar o compromiso do grupo pola sostenibilidade, por un modelo de empresa sólido que xenere riqueza non só para a propia empresa, sino riqueza para o entorno, un grupo que demanda profesionales de moitos ámbitos, non só desde o ámbito da agronomía.
0: Na actualidade, Veraleza xa conta con máis de 20 profesionais dos 400 totais, cuxo ámbito laboral non está estreitamente relacionado coa flora e a planta. Falamos de departamentos de enxeñería e procesos, de informática, de recursos humanos ou de marketing e comunicación. Un cambio de cultura e concepto por parte dos propietarios fundadores que viron a necesidade de abarcar estes campos para poder acceder a mercados cada vez máis exixentes. Con todo, a configuración do persoal segue a ser semellante a como era ao principio, cunha forte aposta polo traballo da muller do rural.
1: O empleo femenino é o principal, sobre todo onde máis se destaca aquí en Galicia. En Galicia podemos decir que o 90% dos postos de traballo están ocupados por mulleres do rural, mulleres entregadísimas, comprometidas, e en unha cultura, non, principalmente onde está ubicada a central, aquí no Baixo Miño.
0: O obxectivo actual da compañía tomiñesa é consolidar a súa expansión nos Estados Unidos e Xapón e alcanzar os 100 millóns de euros de facturación antes do 2030. En definitiva, manterse como un dos principais referentes galegos no mercado global da flor e a planta ornamental.
2: Os mellores momentos de Ferrado e Medio en agalegaaudio.gal.

0: Imos agora con outras flores. Entre o zoar das abellas e as montañas da Mariña Lucense nace un mel premiado coa máxima distinción da artesanía alimentaria galega. En Alfoz, os irmáns Javier e Fran Carreiras levan anos coidando as súas colmeas cunha filosofía baseada no respecto pola natureza, o traballo artesanal e a defensa da abella autóctona. O resultado é o mel do poder das flores, ouro, na última cata dos meles de Galicia. Hoxe achegámonos con Rocío del Río ata os seus colmeares para coñecer como se produce un mel que busca conservar toda a esencia da colmea e tamén a vida do rural.
1: As colmeas do poder das flores sitúanse na zona norte interior de Lugo, un lugar onde está fondamente arraigada a tradición apícola. De feito, Javier e o seu irmán Fran xa coñecían o mundo das abellas pola súa familia. E isto foi definitivo á hora de poñer en marcha o proxecto.
2: Comezamos esta andaina pois alá polo 2017. Aquí comezamos nos primeiros colmeares, aquí na zona do Val do Ouro, concretamente en Alfoz. E pouquinho a pouco pois fomos establecendo novos colmeares noutros municipios, como é a Ponte Nova e aquí tamén no Val do Ouro, que é no que estamos. Bueno, é un pouquinho retomar a actividade que xa tiñamos na casa. Foi un pouquinho a idea de voltar a ter estes animaliños, non? A poder colleitar o seu mel. En principio era unha pequena producción, pois para nós.

0: e tentar de ver como estaba o mercado, e logo, pois, bueno, xa fomos dando máis pasos ata agora, ata a actualidade.
1: Paso a paso foron coñecendo de preto o mundo da apicultura e ampliando o número de colmeas. Empezaron con moi poucas.
0: Pois comezamos, acorden moi ben, 10 colmeas, das cales as primeiras probas non resultaron moi boas, pero sí, que empezamos con 10, logo xa empezamos a facer novos manexos, en tentar de poder que pasase un inverno, de ter boas primaveiras con elas, ata que, bueno, xa empezamos a comprender ben o ciclo, sobre todo desta zona, e dai, pois, xa fomos aumentando, xa facendo a nosa propia selección de colmeas e raíñas, ata chegar ás 150 que temos actualmente.
1: En cada asentamento teñen un máximo de 50 colmeas para evitar unha posible sobreexplotación da flora e os tres das abellas. Utilizan colmeas Nastrop, que permiten separar a zona de cría da de almacenamento. Isto outorga unha gran vantaxe sanitaria, porque a totalidade do mel extraído procede das alzas melarias, sen ningún tipo de residuo ou contaminante. Están pendentes das abellas durante todo o ano, aínda que hai momentos especialmente delicados.
0: Para nós o momento máis importante da tempada é antes do inverno, a preparación das colmeas para a invernada, pois para que pase un inverno cómodo, con alimento, e sen ningún tipo de enfermidades, para que o ano que ven comecen xa con boa saúde e con disposición para traballar. Logo na primavera, cando ven todas as floracións, aí xa temos que tentar de evitar a enxamía, facer novos núcleos e deixar todo preparado, pois, para as meladas importantes daqui da nosa zona, que pon ser a silva, o castiñeiro, e nos queremos máis importante que o breixo no verán.
1: Teñen que loitar contra a principal ameaza biolóxica nos colmeares, a varroa, un ácaro que ataca as abellas. Para evitar os danos que causa este parasito, toman varias medidas.
0: Estamos os tratamentos obligatorios que temos que facer, pois, despois da colleita de mel, antes do inverno. Tentamos facer outra tamén na entrada da primavera, cando ainda hai pouca cría, para que sexan máis efectivos. Aí intentamos introducir un tratamento ecolóxico. E logo a outra banda é un pouquinho a selección tamén da abella. Non? Abellas, pois, cun comportamento higiénico máis expresado, e con iso, pois, que nos axuden dunha forma máis silenciosa, pois, a evitar que teñan problemas co barro.
1: E tamén teñen outro inimigo, a velutina, levando os anos bastante tranquilos, pero esta tempada xa viron bastantes. Para facerlle fronte a estas ameazas, son fundamentais os cuidados e a vigilancia constante nas colmeas. Así obteñen un mel da máxima calidade, que logo extraen e envasan no seu obradoiro de xeito totalmente artesanal.
0: Sempre me gusta decir, nos o que facemos é acompañar un pouquiño o traballo das abellas, acompañar un pouquiño as floracións que temos aquí ao redor, e con isto, pois, tentar de que o mel que vamos a ofrecer, non, aos nosos consumidores, que sexa o mel o máis parecido como se estivera na colmea. Temos que ser moi pulcros, non, en todo o proceso de colleita, de extracción, de envasado, e aí, pois, para tentar non contaminar de ninguna maneira ese mel tan preciado, non, que nos dan as abellas.
1: A súa produción ten o selo da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia, e desde hai 3 anos o da Artesanía Alimentaria, unha certificación que representa a perfección o seu modelo de traballo.
0: Ao final, é unha maneira de facer as cousas, non só é o producto, é unha maneira, pois, de como elaboramos, como envasamos, como tratamos as colmeas, e ao final, produtos como o noso, que teñen un control total pola pequena cantidade que temos, pois encaixaba perfectamente nesta maneira de traballar.
1: Unha maneira de traballar coa que fan o mel gañador do ouro na categoría de Artesanía Alimentaria na Cata dos Meles de Galicia, que organiza a Consellería do Medio Rural en colaboración co Consello Regulador de Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia.
0: O mel premiado é o mel de Castiñeiro, colleitado no mes de xullo. Este, neste caso, foi colleitado aquí no Val, con unha flora acompañante de silva. É un mel eminentemente vegetal, con toques salgados, En boca ten

0: resistencia media, ecor, ámbar, claro.
1: A distinción que recibiron por este mel fai que saian a luz varios sentimentos.
0: Aparte da felicidade, o día que din o teu nome, non, nunha gala pois, como a que organiza a GACAL e a IXP, ao final é unha responsabilidade, porque cando obtés un recoñecemento pois, desta importancia, o que tes que manter un pouquiño, esos valores non que está a indicarnos o que é a artesanía. Nos tentamos sempre, como ben dixen, facer todo un proceso natural tradicional, mesturado sempre cunha innovación, que esteña axustada pois, aos tempos de hoxe, pero que nos den bueno, satisfaccións como a estas.
1: O poder das flores combina este traballo artesanal, a innovación, a investigación, coa mellora xenética e o aproveitamento doutros recursos das colmeas.
0: Tamén temos pequenas colleitas de pole, tamén colleitamos própole, e tamén o material vivo, que nos gusta, estamos tentando pois, manter a abella local, a abella negra, estamos a traballar na súa selección xenética, pois adaptada pois, ao noso medio, ao medio que temos aquí na Mariña actualmente, e vendo que, bueno, como podemos chegar a conseguir iso pois, dunha maneira técnica e rigurosa, eso sí. Ao final non estamos a buscar ni unha raza nova, ni moito menos, estamos a preservar a abella negra, pero unhas liñas pois, que teñan un comportamento, expresións de comportamentos que son desexables para o noso manexo. A mansedume, pois, a higiene, sobre todo para loitar contra a barroa, e outros aspectos pois, que nos axudan a que as invernadas, que eso sí que, como te dixen antes, é bastante importante, pois sexan moito mellores, que teñamos menos baixas, menos mortandade, e con iso, finalmente, todo traducilo na produción de mel. Pero, basicamente, ao final é contar cunhas abellas que gozan de saúde e que señan fortes para este clima, para esta zona.
1: De cara ao futuro, responsables do poder das flores non queren grandes producións. Son manter as abellas, as colmeas e o mel nas mellores condicións.
0: A idea é manter a mesma historia aquí. Gústanos moito o noso povo, e realmente tamén este é un traballo do rural que ten que ser levado no rural. Actualmente non podemos pensar en grandes cantidades de mel, nos sempre apostamos pola calidade, por ese control do produto e por poñelo en valor. Tanto o produto como a nosa contorna, non? O rural e o oficio, que tamén é moi importante, pois que se nos poñemos esforzos en dignificar estos oficios do sector primario, tamén esos produtos que van a sair de aquí de forma local van a estar valorizados tamén.
1: Por iso insisten no seu compromiso cun labor que realizan na súa terra. Eco que axudan, ademais, a polinización da flora e a conservación da biodiversidade.

0: espazo agora neste Ferrade Medio de asesoramento. Non noso exactamente senón dos expertos, en concreto nunha práctica que realizamos con moita frecuencia, poderíamos dicir que unha das principais, senón a que máis, agora de cuidar o campo, o rego. Hoxe, da man de Félix Aragunde, mergullámonos nas claves para que o noso sistema de rego, xa sexa na horta ou no testo, sexa o máis eficaz posible.
1: Dende logo, encontrámonos na parroquia de Muxa, o xunto polígono da Campiña, na Comercial Falcón, porque imos falar hoxe dos problemas que pode acarrexar regar mal, dos erros comuns á hora de regar as plantas, tanto plantas de xardinería como de horticultura. Para asesorarnos temos aquí a encargada deste departamento, desta sección de invernadoiros e xardinería desta Comercial Falcón, María González. Para comezar, cales son os erros máis comuns que comete a xente á hora de regar as plantas?
2: Pois un rego indebido, un rego fora de hora, realmente, porque hai moitas veces que non temos o tempo suficiente, regamos, pois ao mellor está quentando moito sol, regamos encima, o sol directamente con esas bolsas de auga que queda, pois pode nos chamuscar as plantas, despois se nos pasamos un pouquiño, que ao mellor temos un pouco de

0: prisa, regamos un pouquiño a correr e quedanos esas bolsas de auga que o que fan é producir a larga hongos e producir, pois eso, axudarlle ao pulgón, axudarlle a mosca blanca que ela siga o seu curso e este aí presente. E ao final, pois bueno, eso repercute en que temos que estar continuamente aplicando insecticidas, aplicando funxicidas, e bueno, a planta sufrindo.
1: Para evitar daquela fungos e outro tipo de parasitos para as plantas, como se debe regar de forma correcta? Que o que temos que ter en conta? Iso de regar ao mediodía cando vai calor, iso non. Sería a primeira hora da mañá ou a última da tarde. E tamén de que forma? Por riba, por debaixo? Como se debe regar?
0: Claro, dependendo da planta que nos teñamos, por exemplo, se temos plantados pois horta, repolos, incluso coliflor, todo eso, pois bueno, se o regamos por arriba, temos prisa, non pasa absolutamente nada, pero bueno, para o resto sí que o ideal sería regalo sempre por abaixo, para que a planta non quedara encharcada, e se vamos de cara ao frío ou a unha noite un pouquiño que nos ven así rara, pois sí que nos pode producir máis enfermedade. Entonces, o ideal é eso, regar por abaixo, sistema, se temos algún tipo de sistema de riego, algún tipo de programación, pois moito mellor, polo feito de que é moito máis cómodo para nós. Simplemente enganchámolo, activámolo e queda activado para sempre. Despois, claro, el vai regando pouquinho a pouco, a planta dálle tempo a asimilar ese rego e non é así tan, digamos, desmesurado como se fai por normalmente cunha mangueira de riego normal. Entonces eso tamén nos axuda un montón.
1: Cales son eses sistemas de rego os que faz referencia? Que tipos de sistemas de rego hai?
0: Claro, nós aquí podemos directamente ofrecer o riego por goteo, que é o máis eficaz polo tema de que precisamente nin se desperdicia agua, porque tú abres, por exemplo, cada 8 horas, 10 minutos, vais estar regando esos 10 minutos, terminamos. E despois temos tamén aspersores, temos... Bueno, hai un montón de maneiras de facelo, sin necesidade eso, de desperdiciar moita auga e, así mismo, producirle malestar ás plantas.
1: Que custo teñen eses sistemas de rego? Se a longo prazo poden supoñer un aforro tanto en fungicidas como tamén que se estrague a unha colleita?
0: Claro, ao final un temporizador pois desde 40 euros telos, 41 euros están. Bueno, eso, aparte de que te aforras eso, o traballo, de estar pendiente si teño que regar, non teño que regar, e despois que a larga, pues a planta vai estar sempre ben, vai estar sempre na mesma situación, sempre regado á mesma hora, nunca vai a ter máis riego hoxe que mañá, non vai sufrir ningún tipo de estrés por ese tipo de cousas. Entonces, pues ao final, sempre é un gasto a priori, pero bueno, despois sí que evidentemente sácaselle moito partido.
1: Recapitulando sobre os sistemas de rego, de cales dispoñemos en función do tipo de plantas?
0: Pois temos aspersores, temos riego por goteo, despois hai unhas opciones que xa é para, bueno, para a xente que ao mellor ten unhas macetas nunha terraza ou nun xardín pequeniño, pois hai uns recolectores, digamos, de auga, que a parte da baixa é cerámica, entonces eso directamente a planta vai chupando de aí, e el vai drenando auga según a planta necesite, que tamén é moi eficiente.
1: E o sistema máis económico que recomendarías a alguén que tivera unhas pocas plantas?
0: Pois, se ten 4 ou 5 plantas, algo tipo de drenaje, como o que acabamos de falar. E se xa ten un horto un pouquinho máis grande, eu iríame de cabeza ao riego por goteo.
1: Muy ben, pois moitísimas grazas, María González, xefa ou encargada da sección do Departamento de Xardinería daqui da Comercial Falcón de Lugo, por explicarnos cales son as mellores opcións de sistemas de rego e que compre ter en conta a hora de regar as plantas. Moitísimas grazas.
0: Moitas gracias a vos.
1: Isto foi todo dende Lugo.
2: Agora to corazón máis agreste do Xurés, ali onde Galicia se abraza con Portugal, entre montes de granito e aldeas esquecidas, para lles contar unha das historias máis sorprendentes da nosa gandería, a da vaca cachena, unha raza única, pequena de corpo e grande en resistencia, que apenas 30 anos estaba a piques de desaparecer. A finais dos anos 80 quedaban pouco máis dun cento de exemplares refugiados en Olelas, no concello de Entrimo. Hoxe, grazas ao esforzo dos gandeiros e dos programas de recuperación, a cachena volve pastar libre polos montes que axudou a modelar durante séculos. Imos coñecer como foi ese camiño de recuperación.

0: operación.
1: Olelas está nun alto. Barcia, no fondo do val. Olelas está en Galicia. Barcia, en Portugal. Pero a fronteira non arredou tanto estas aldeas como fixo o encoro de Lindoso. A construción da presa nos anos 80 anegou todo o val do río Barcia, incomunicando aínda máis estas dúas aldeas do Parque Natural do Xurés. O pantano asologou a Ceredo. Barcia salvouse de milagre. Aquí non hai pontes nin barcas. A estrada comarcal remata o pé da aldea. Son outros finisterres. Ínsua e illa son dous topónimos que se repiten nesta zona. Aquí na parroquia da Illa, Olelas é de feito como unha illa perdida no medio dun mar de pedra, de puro granito, no recuncho máis afastado de Galicia. Entre a Serra do Leboreiro e os montes do Quinxo, durante séculos, home soubo sacarlle proveito a estas esgrevias ladeiras. E para iso, tivo como especiais aliadas as cachenas, estas vacas de pequeno tamaño e ampla cornamenta en forma de lira, que viven en liberdade nas montañas do Parque Natural do Xurés.

0: Vense pastando polos lameiros, gabeando polos riscos máis altos, polas beiras das estradas ou polas corredoiras, soltas e libres, definindo as paisaxes desta Fisterra interior.
1: Sí, sen dúbida é o Finisterre interior da Raia Seca, non? Como ben decías, da fronteira entre Galicia e Portugal que non está separada polo Miño. Sen dúbida, é un sitio que plasma moi ben as dificultades e tamén as ventaxas destas áreas de montaña e da súa idiosincrasia, non? Esta paisaxe foi forxada polos seus poboadores utilizando ferramentas pois, como a cachena, non? Con razas autóctonas, onde puideron pois, sacar o máximo potencial desta terra grazas a uns recursos que son únicos, que se encontran aquí, como é a raza cachena, como é o cabalo galego, e gracias tamén aos pequenos rumiantes que fixeron un papel fundamental forxando a paisaxe que hoxe podemos ver. Sen dúbida sufriu cambios profundos pola perda de poboación, pero o obxectivo agora, con esta mesma ferramenta, pode ser manter e fixar poboación no territorio que nos axude a conservar esta maravilla.
0: A primeira referencia escrita desta raza é de 1936 e atopámola na Xeografía Xeral do Reino de Galicia de Vicente Risco, onde aparece esta descripción do daquela inspector de Hixiene Pecuaria e de Gandería de Ourense, Javier Prado Rodríguez Lameiro.
2: Vaquiña liliputiense, rústica, que vive en liberdade, en pastoreo constante nas montañas do concello de Entrimo, e que, aparte da súa diminuta talla, ofrece como signo característico unha franxa ao longo da cara de coloración máis baixa que o resto da súa capa castaño escura e unhas liñas negras ao redor dos ollos, como se a res levara lentes de grosa montura.
0: De orixes incertas, o seu tamaño e a súa cornamenta, totalmente diferente dos outros bovinos galegos, fan supoñer unha ascendencia do Bos primigenius mauritanius, do que derivarían algúns bovinos do norte de África.
1: A raza cachena procede deste tronco do Bos taurus mauritanicus, non? E diferenciase, obviamente, na orixen das outras razas que se englobaban nesa determinación de morenas del noroeste. Sen dúbida, só con mirar para ela, xa nos damos conta de que ten unha orixen propia e unha idiosincrasia.

0: Lixeiramente deprimida e curta de cara. Pabillóns auriculares poboados de pelo, testa con melena pouco abundante e cornos en lira alta, de grandes proporcións e sección circular, de cor ámbar e punta negra. Os beizos son grosos e o fuciño enrugado, bordeado cunha aureola branca. Ten os ollos oblicuos e separados e a mirada moi viva. A súa mandíbula é poderosa e presenta un morro desenvolvido nos machos. O pescozo é curto, armónico e con gran papada, desenvolvido e escuro. O tronco é redondeado robusto, de cruz prominente coa liña dorsolumbar sensiblemente recta. Presenta un peito ancho, de gran capacidade torácica e costelares ben arqueados. A grupa é ancha e lixeiramente derribada. A cola é de nacemento un pouco adiantado, longa e con borlón escuro. As extremidades están ben proporcionadas e dirixidas, de oso fino e articulacións rectas, con cascos negros pequenos e duros. Ten un sistema mamario ben conformado, de volume armónico, acorde ao tamaño do animal. As mamilas están ben dirixidas e o ubre ten unha boa produción leiteira e abundante protección pilosa. Estendida polas zonas montañosas da Serra do Xurés, a partir do século XX, coa mecanización dos traballos agrícolas e a chegada doutras razas bovinas especializadas en leite ou en carne, a cachena sufriu unha dura regresión sensual. A principios dos anos 90, que de cando son estas imaxes, apenas quedaba un cento de exemplares cun certo grao de pureza, acantonados neste lugar de Olelas, e a partir dos que se iniciaron os traballos de recuperación da raza, como os recollíamos xa daquela no programa Labranza.
1: As zonas montañosas do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés en Ourense e os sotomontes do Parque Nacional de Peneda Xurés no norte de Portugal constitúen o hábitat natural da raza cachena. Son terras pobres con solos moi ácidos que limitan as posibilidades forraxeiras.

0: O corpo pequeno e os cornos moi desenvolvidos son as características principais desta raza autóctona de gando vacún que na actualidade está recuperada despois de atravesar unha época na que o risco de desaparición era real.
1: Porque non se mover moito ao monte, traes a curta e falas.
0: Varios gandeiros falan na Casa de María das necesidades do gando e da evolución das súas explotacións. Estamos en Olelas, no concello ourensán de Entrimo. É a zona de Galicia na que comezou o programa de conservación da cachena. Hai tempo había moitos animais desta raza aquí. Sen embargo, os cruzamentos con outras razas fixeron a case desaparecer.
2: Bueno, esta zona deste pueblo tuvo siempre fama de cachenas. Ya de toda a vida, non é da hora. Pero tuvera unha época que isto terminara todo. E agora volveuse outra vez aumentar isto. Porque gracias aos da Junta, aos de Fuente Fiz, viñeron por aquí aumentándonolas, ofrecéndonolas, dándonos moi boas ayudas. E entón a gente empezamos todo o mundo traéndoas. E les dáronos bastantes para empezaremos a nosa vidinha, porque non sabía. Nos tiñamos dúas, por exemplo, que traeramos para facer nos campos, porque esas vacas adaptanse moi ben, e deron 10 a cada paisano. E entón, desas 10, pois, ten aumentado moi ben, moi ben, moi ben, porque as crías recriámolas.
3: E os terneros, pois, levan o matadero, venden seu paisano.
4: 35 anos despois, recordamos este momento canda María Hortensia Alonso, na actualidade, a presidenta de Cachega, a Asociación de Criadores da Raza Bovina.

0: Cachela.
1: Porque aquí el sitio verdadero fue donde se produjo esta raza. De aquí fue donde se dio la raza cachena, de este pueblo. Que no había parte, ningún oso aquí. Aquí, en el 93 más o menos, 92-93, fue cuando se recuperó la raza, que aquí estaba sin nada, no había nada, había dos vaquitas o tres vaquitas. Nos años atrás, muchos años atrás, era lo que había en este pueblo. Pero pues, la gente emigró, esto acabó, y acabaron las razas. Después, en el 93, empezó nuevamente. Esa recuperación fue que vinieron los de Fuente Fice aquí a ofrecernos unas vacas. 10 cada persona que as quería. Entonces, fuimos tres que quillamos las 10 vacas. Trabajó-se mucho, crió-se todas las bezorras que tenían las vacas, y fuimos aumentando así, hasta que fue que llegó ese momento que es número uno en vacas. Entonces aquí fueron para muchos sitios, exportadas para muchos sitios, porque nos éramos los verdaderos.
0: María Hortensia y su marido Pablo llegaron a tener un rabaño de 160 cachenas. Hoxe, xa maiores e sen relevo xeracional, manteñen un rabaño de 22 reproductoras que seguen criando o xeito tradicional.
1: Mire, non sei que as vacas van para o monte todas as mañáns. A mañá e a noite ven as paridas. As paridas, porque dan mellores bezerriños, témolos na cuadra, porque se van para o monte non ven nada para a cuadra, queda todo por aí tirado. E entón, quedan na cuadra, as madres van a mañá para o monte, ven a noite, botámoslle de comer, para outro día a mañá ves outra vez, e volvese a abrir para o monte. E estas vacas adaptanse moi ben, porque a cada parte que van, comen, buscan sa vida. Son especiales para buscarse a súa vidiña, porque senón neste sitio non se podían, non se alimentaban este gandiño. Pois no monte, mira, comen carqueixinhas, comen uzeiras, comen as súas ervinhas que lle aparecen, buscanse moi ben a vida. Porque agora o tempo, o inverno, ya sabe, que o inverno é máis complicado, pero ven logo aí a primavera, e estas vacas ven do monte que só é grasa, bonita, limpian, por onde van limpian moito. Estas son unhas grandes desbrozadoras.
2: Para vivir tranquilos como este pueblo creo.
0: A de Nemesio e Albertina foi outra das familias do Lelas que participaron dende o seu inicio na recuperación da raza cachena. A tradición pasou de pais a fillos e hoxendía contan cun rabaño duns 200 animais, dos que 120 son vacas reproductoras, e que manteñen en o redor de 500 hectáreas dos montes que rodean o Lelas. Pero para coñecer o responsable actual desta explotación, temos que trasladarnos a Ourense capital. Aquí, no barrio do Couto, vende dende 2022 a carne que producen baixo nome de cachenas do Xurés.
3: Pois eu son Chedo Lelas, son do fillo de un dos primeiros criadores de cachena, a raza cachena, de Nemesio, en concreto. E nada, pois desde pequeniño que estamos cas vacas, despois meu pai xubilouse, e hai agora 18 anos que estou, bueno, que seguín cas vacas e agora ca carnicería tamén. Hoxe teño unhas 120 reproductoras, nais, están en extensivo. Despois, bueno, as que teñen terneiros pequenos, pois levoas pa cuadra os terneros, as máis están todo o día no monte, e veñen á noite darlle de mamar aos terneiros pois na cuadra, porque senón temos o tema do lobo, o tema de, bueno, de moitas cousas que ao final os pequenos hai que telos, non hai moitas baixas. Ao final do ano moitas baixas, pois o lobo, bueno, intemperes, que se caen un burato, pois sempre están máis agardados pois na cuadra, digamos, nunha cuadra que é unha finca, están soltos así na finca.
0: As características da raza xunto co seu sistema de produción en base a pastos, leite materno e suplementación con herba seca e cereais dan lugar a unha carne diferenciada de alta calidade, cun nivel moi elevado de ácidos graxos insaturados, omega 3, omega 6 ou ácido linoleico conxugado, todos eles con propiedades cardiosaudables.
3: É unha carne, bueno, rosa, con bastante infiltración, moito sabor, porque despois tamén, bueno, as máis, como están no monte, pois monte aberto, non é prado, é monte, pois comen uces, comen silvas, comen carqueixas, eso ao final transformase no leite e o que maman os becerros. Entonces eso, pois, pásase ao becerro, que é o sabor característico da cachena da zona que, no, bueno, que donde son eu, do Xurés, que é diferente á zona de pasto, sabes, que de digamos, de erva. Esta, pois, comen silvas,

0: dulces, comen carqueixas, comen... E eso, ao final, o sabor, dai un sabor especial á carne, non?
1: A cachena é unha das razas autóctonas españolas admitidas por o emprego do logotipo 100% raza autóctona, que garante a orixe e trazabilidade dos produtos que ampara. Ademais de na carnicería, tamén venden directamente con negocios hostaleiros como o restaurante Villarreal ou o Pazo de Canedo, que demandan a diferenciación da cachena, pero non sempre foi tan recoñecida.
0: Ao principio complicado. Eso que estamos aquí en Ourense, que é unha das provincias onde se recuperou a raza e tal, pero a gran maioría da xente non a conocía. Vin eu pa que, bueno, empecé en Cotal, estaban acostumada a terneira galega, normal, este, pois claro, decía ya cachena, preguntaban che que é eso, que é ese, era unha vaca autóctona daqui de Ourense e tal, pero no, o 80% dos clientes non sabían que era. Despois outros sí, que xa conocían a cachena de antes, bueno. E agora, pouco a pouco, pois ao principio costoume bastante integrala no mercado, porque a xente, claro, estaba xa acostumbrada a ternera galega de sempre e todo eso. Pero agora, claro, xa vendo máis cachena que o que a mí me interesa, non? Que o que crio eu, que produzco eu.
2: Mire, esta carne é unha carne espectacular. A xente está falando aí dunhas clases de carne, dunhas outras buenas, buenas. Todo o mundo ten carne buena, todo o mundo. Pero como a cachena que se olvide, que non hai carne igual en parte ninguna. Porque xa a mantención é outra, estas vacas non comen pienso. Estas vacas non andan coesas farinhas, entón estas grandes unha naturaleza auténtica. Non é como, claro, hai esas vacas que ten esses terreros moi buenos, pero canto lle enchufan para dentro? Pero é que isto estará sin enchufar. Isto leva un pouco de farinha e milla e de cebada. Punto, máis nada, sana ao 100%.
1: Despois de estar en apiques de desaparecer, a cachena recuperou a súa presenza nestes montes do Xurés, os mesmos os que se adaptou dende tempos inmemoriais e que axudou a conformar coas súas especiais actitudes para aproveitar estes terreos non aptos para outros bovinos.
3: Hai unha grandísima diferencia co resto dos bovinos, sen dúbida ningunha, non? Territorios onde casi non hai gramíneas, territorios que son puramente pastos arbustivos, poden ser aproveitados por cachenas. Precisamente de aí ven esa comparación de facelo co cabra, non? Con pequenos rumiantes, de que aproveitan como unha cabra, ou que son o equivalente da cabra no mundo dos bovinos. E non lle falta razón a ese tópico, non? A esa lenda. Son capaces de chegar onde non chegan o resto dos bovinos e equipararse posiblemente coa capacidade que teñen de xestionar ese mato con cabalos e con cabras, sen dúbida.
4: Imos ir pechando este ferro de medio tan cargado de historias dunha forma o máis colorida posible, radiofónicamente falando, claro. E o estilo de Veraleza que contamos neste programa non hai nada máis colorido que as flores. Con Flores marchamos, con todas as flores, un dos temas máis destacados do histórico grupo Presuntos Implicados. Ata a semana que ven. Grazas pola escuta.

0: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
1: A música mellora a galega.
0: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os

0: Mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán, mellora galega.
0: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal, en a aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
1: A información mellora a galega.
2: Son as 8.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal, bos días? Preto dun milleiro de persoas permanecen nas rúas de Ceuta e evitan acudir aos espazos de acollida habilitados esta semana ante o temor a seren devoltos a Marrocos.
4: Eu non podo hacer mi vida en Marruecos. Eu non quero volver. Ningún día eu penso para volver en Marruecos. Eu me gustaría morir aquí en Europa.
2: Tres semanas despois da entrada masiva, a situación sanitaria complícase na cidade autónoma. Por iso, o Ministerio de Sanidade prepara medidas. Convocou ás comunidades autónomas este luns para activar un mecanismo de solidariedade que permita enviar vacinas á cidade. O obxectivo é previr enfermidades como a varíola, o tétanos e a difteria. Segundo Sanidade, uns 5.800 migrantes foron atendidos en Ceuta nos últimos 15 días. Mentres, Marrocos segue tensando relacións diplomáticas con España. O ministro de Xustiza Lauita condiciona a aceptación dos cadáveres dos seus cidadáns que morreron na crise migratoria a dous requisitos: que España lle entregue os informes forenses e que repatrie aos menores migrantes que permanecen na cidade autónoma. De volta en Galicia, continúa aberta a operación contra o narcotráfico lanzada a madrugada pasada na Pobra do Caramiñal. A policía incautouse duns 1.500 kilos de cocaína e detivo polo menos a 4 persoas. Os axentes do Greco realizaron rexistros na zona da Ribeiriña e continúan despregados no municipio, inspeccionando tamén as proximidades da Praia do Conchido, preto xa do municipio de Boiro. Polo tanto, a cantidade de droga e mailo número de arrestados pode aumentar. Segundo trascendeu, a cocaína foi localizada nunha vivenda situada a pé do mar e xa estaba preparada para a súa distribución. Tamén había varias planadoras. Agora os investigadores tratan de localizar a embarcación que se empregou para descargar a droga, determinar de onde procedía e cal era o seu destino. Tamén tratan de esclarecer o papel de cada un dos arrestados. Un último asunto, a seca e as altas temperaturas están a afectar o campo. Unións Agrarias calcula en 164 millóns de euros as perdas acumuladas desde a primavera, con especial incidencia nas explotacións de vacún de carne e leite. Unións Agrarias reclama ya a Xunta unha mesa de seguimento da seca e revisar os prezos para evitar que os gandeiros teñan que vender por baixo dos custos de produción.
5: O que pedimos é que se aplique a lei, ¿no? A lei de cadea, o que di é que ningún productor de ningún sector pode cobrar por debaixo de que lle costa producir, e en ese sentido, en esta situación donde hai un incremento claro de costes de producción, o que cabe unha revisión dos contratos.
2: Ás 8 e case 3 minutos foilles todo. Volvemos ás 9 con máis información. Máis noticias lembren na páxina web G24.
6: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
7: 85.785, 85785, serie 12, 012.
6: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
8: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.

Entre o 1842 e o 1845, protagoniza un dos episodios máis audaces e insólitos da súa vida. Acode á universidade, á Facultade de Dereito, vestida de home, con levita, capa e sombreiro de copa. O descubrirse a súa verdadeira identidade, interveu o reitor. Contase, non sabemos se é unha lenda urbana, que despois de pasar un exame dunha maneira moi satisfactoria,

0: Durante os primeiros anos de matrimonio, Concepción escribe, fai literatura, tres obras de teatro, Un poeta, La medalla de oro e Dolor y misterio. Poesía, unha zarzuela, Los hijos de Pelayo, unha novela que non se conservou, Historia de un corazón, e as súas fábulas en verso, texto que será declarado de lectura obrigatoria no ensino primario. Emprende tamén outro proxecto que escapa unha vez máis do ámbito admitido para unha muller. Unha colaboración no xornal La Iberia, de pensamento liberal, que goza de gran prestixio, no que tamén escribe o seu home. Por suposto, ela non pode asinar os seus artigos.
1: O feito de traballar nunha profesión de carácter intelectual e xunto a súa parella, xunto ao seu marido, pues, dunha forma de ver bastante equitativa, bastante igualitaria, pues, é un feito, como mínimo, infrecuente.
0: Un matrimonio por amor é unha actividade profesional insólita para unha muller do 19. África López, doutora en filosofía e autora de dúas publicacións sobre Concepción Arenal, abunda na forza da biografía desta muller, que desde moi nova conquistou ámbitos de liberdade.
2: O que sabemos é que foi un matrimonio enriquecedor, polo menos ela sempre o conta así, e os indicios son diso. O seu marido era unha persoa progresista, aberta, que a respetou, eso sempre dixo. Ademais, bueno, traballaron xuntos no xornal La Iberia, que era de tipo progresista, e ela sempre falou del como un compañeiro.
0: Co seu compañeiro e marido,

0: Acode os cafés madrileños, onde se desenvolven os faladoiros, nos que se conversa sobre política, literatura, cousas de homes. Ela vai vestida de home.
1: A estas tertulias, de vez en cando, tamén asistía Cánovas do Castillo, o que foi ministro, primeiro ministro, de finais do século XIX, e se predecía que, a pesar dos seus disfraces, todos sabían que era Doña Conchita, que era unha mujer que non aguantaba estar en su sitio e tenía que meterse en los ámbitos de los chicos.
0: Pero a felicidade remata a xiña. Non pasarán nin 10 anos cando Fernando morre.
2: Se quedó viuda pronto, una tuberculosis pues se llevó a su marido pronto, sí, y eso supuso que marcharan a Oviedo y luego a Potes, ¿no?, con sus hijos. Sí, claro, porque aquí además en Madrid, pues con un solo sueldo no podía mantener a su familia. Escribiendo hasta 1857, año en el que, pues bueno, una ley de imprenta pues obligaba a firmar todos los artículos publicados, y el hecho de que una mujer firmara un artículo, eso supuso para el periódico un temor de cara a que eso no fuera bien recibido por el público, y entonces pues también se eliminó ese puesto de trabajo.
0: Prematuramente viúva e sen recursos, fixo o mesmo que súa nai. Marchou fora de Madrid.
3: Están en distintos sitios. Primeiro están en la isla, nunha pequena localidade asturiana. Despois marchan a Colloto. Ali lle pasa unha cosa curiosamente moi parecida a cando morre o pai de Concepción Arenal. E a súa nai marcha con ela e coas irmás para Armaño, para Santander, e que despois deciden irse a Madrid precisamente por a cuestión de educación das nenas. E Concepción Arenal despois reproduce ou sucede que pasa iso cos seus propios fillos. Concepción Arenal se encontra en Colloto cos seus fillos, daquela xa a nena morrera, e sobreviven os dous nenos varóns, e en Colloto tamén decide que bueno, que a educación que poden recibir ali pues, lle parece tamén insuficiente, e marchan para Oviedo.
0: A súa estancia en Oviedo debe ser curta, así é todo, porque pouco tempo despois volve ao Val de Liébana, onde vivira parte da infancia e adolescencia. Aluga unha casa en Potes, a nai do violinista e compositor Jesús de Monasterio, que se converterá nun fiel amigo. Escoiten unha das súas máis célebres composicións, Regreso a la Alhambra.

0: Jesús de Monasterio acaba de fundar en Potes as Conferencias de San Vicente de Paúl, una organización caritativa católica laica dirigida por voluntarios que fuera creada en París en 1833. A sociedade introducira en España o músico Santiago Masarnau, do que foi discípulo Jesús de Monasterio. Él consegue interesar nesta actividade a unha Concepción Arenal aínda abatida pola morte do seu home, que funda en Potes a versión feminina da organización. Principian así as preocupacións sociais e humanitarias da escritora. Escribe un ensayo, La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad, que presenta o premio que concede anualmente a Academia de Ciencias Morais e Políticas.
1: Esta obra, ela non a pode presentar como seu nome de muller, entonces a presenta con o nome do seu fillo, que tamén se chama como seu pai, Fernando García. Cando se descubre que unha muller autora, pois hai un pequeno escándalo, pero que era unha obra que, cando foi premiada por esta academia, nada máis sair premiada, se editou en francés. Entonces, os propios que deron o visto bon á obra, tiveron que aceptalo, porque se viron que esa obra premiada estaba xa impresa en francés. Entonces, durante todo o século XIX, en Francia, en todas as zonas, bueno, sobre todo en Francia, nas zonas católicas, Francia, Bélxica, zonas de Alemania, era o manual da caridad cristiana liberal. Entonces, tiveron que dar marcha atrás.

0: Tiveron que recibir a Doña Concha en Madrid, cousa que non tiñan previsto, tiñan pensado retirarlle o premio.
1: En fin, a obra está dedicada á coruñesa Juana de Vega, condesa de Espoz y Mina.
0: O seu pai, o pai de Concepción Arenal e Espoz y Mina, coincidira en campos de batalla. Entonces, ela pois sempre tivo, pois por o señor Espoz y Mina, pois unha predilección, porque lle recordaba o seu pai. Sabemos que Espoz y Mina casa moi maior con unha rapaza moi nova, unha rapaza de 18 anos, que por este casamento se convirte ela en yaya, en camareira de a reiña Isabel II. Entonces, en este contexto, sabendo ela que xa por reescribir esta obra, presentala a un premio dunha academia donde todos son homes, donde a muller non pode escribir, ela a presenta, como se decían, dunha forma fraudulenta, con o nome do seu fillo, que en ese momento debe de ter 11 anos. Entonces, digamos que foi un choque, pero claro, estaba dedicado a Juana de Vega, a condesa de Espoz y Mina.
2: Con esta obra, Concepción pues volvía un poco a la vida pública intelectual, y en esta obra pues ella mostró pues esas inquietudes benéficas que llenaron toda su vida. Y bueno, pues su planteamiento fue aquí claramente pues de nuevo de corte ilustrado liberal, dinámico, progresista. Y preconizaba pues realmente el cambio social, ¿no? Por alcanzar pues una de sus mayores preocupaciones, que fue la justicia, ¿no? Estos postulados arenalianos coincidían con las líneas de opinión de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y eso le hizo valedora de recibir el premio.
0: A partir desta obra, ela xa se dedica a reflexións sobre a construción social nun tipo de sociedade que estaba dando uns cambios axidantados. Xa non era a sociedade feudal do século XVIII, nin a sociedade absolutista que pretendía o rei Fernando VII, sino que esa sociedade liberal en tránsito, que dura moitísimos anos, casi 50, e ela está dando pautas escribindo, pois como ten que ser esa sociedade liberal, non? É a precursora de o chamado asistencia social.
1: Na obra premiada, analiza uns conceptos que daquela non estaban claros. Para ela, con beneficencia, alúdese ao sistema de axuda aos necesitados que adopta o Estado. A filantropía é unha preocupación de orde filosófica pola dignidade do home, mentres que o terceiro, a caridade, refírese á compaixón cristiá, que obra de maneira espontánea por amor a Deus e o próximo. A súa seguinte obra, El visitador del pobre, nace da necesidade de preparar as mulleres que socorren a pobres e doentes. Con estas obras, escribe Eugenia Pérez na súa tese de doutoramento, Concepción Arenal encadrábase entre a sensibilidade social renacentista e a beneficencia liberal. O humanismo renacentista defendía o dereito da persoa a ser socorrida na desgraza. A ilustración vai reforzar este sentido coa idea do contrato social. E a Revolución Francesa cambia as estruturas, deixando espazo para a acción coordinada do Estado, as igrexas e a iniciativa popular. El visitador del pobre está editado por iniciativa de Santiago Masarnau, o creador das conferencias de San Vicente de Paúl en España, que se entusiasma ao ler unha obra que contacto, amor ás persoas necesitadas e agudeza psicolóxica, ofrece reflexións e consellos para achegarse aos pobres. A obra está dedicada ás fillas de San Vicente de Paúl.
3: No solo a las hermanas de la caridad, sino a todas las personas que procuran el consuelo de los pobres siguiendo el sublime espíritu de San Vicente de Paúl, que es el espíritu del Evangelio. Y estes os dereitos desta obra cedeunos precisamente Concepción Arenal o beneficio destas conferencias, as conferencias de San Vicente de Paúl, que creou en Potes, eso da man do seu amigo Jesús de Monasterio.
4: Ela sempre ten unha faceta moi pragmática, aínda que é moi boa teórica tamén, cando se pon, é pragmática e ve, pois, dá consellos de como se debe un acercar, a chegar a xente pobre, neste caso as mulleres. Sobre todo, sempre son recomendacións moi concretas e sempre son de tipo, pois, hai que escoitar, hai que comprender, hai que dar tarefas, e todo ese t-

tipo de cousas. Ela non vive nunha torre de marfil, e sobre todo ela nunca é unha muller de apariencias, de pose. É unha muller que se compromete co que fai. Entón ela observaba que moitas veces cando se iba a visitar, pois eran ás veces eso, mulleres burguesas, de alta burguesía, como para rechear o ocio. Ela nunca compartirá ese enfoque. O seu sempre é un punto de vista de poñerse no lugar de outro. Por eso é necesario visitar. É necesario visitar porque é necesario estar aí, escoitar, oler a pobreza, hai que cheirala tamén, hai que sentila.

0: desempeñado mi destino, o por lo menos no me lo dice. Para hablar en serio de todo esto, era menester escribir mucho y no vale la pena. Todo está dicho en dos palabras. Yo he hecho lo que he debido y los demás lo que han querido. Era yo una rueda que no engranaba con ninguna otra de la máquina penitenciaria y debía suprimirse.
1: ¿Era krausista Concepción Arenal?
2: Non a podemos tipificar nunha teoría política, vale? Ela gozou de amigos dentro do krausismo, que sería a filosofía política liberal do momento. Tamén tivo amigos conservadores. Entonces, este cargo de visitadora de prisións é unha figura que aparece con a reforma liberal dos anos de 1860, que acabará desencadenando o que se chama o sexenio revolucionario de 1868. Dentro desta filosofía reformista do krausismo se intenta mellorar as condicións diarias tanto da poboación carcelaria como das escolas de primaria, dos centros, dos hospitais. É dicir, se intenta a ese liberalismo que xa impregna a economía darlle unha faceta máis humana.
1: O certo é que Concepción Arenal inicia a amizade cos principais teóricos do krausismo en España, Francisco Giner de los Ríos, Fernando de Castro e Gumersindo de Azcárate. Por estes anos tamén, previos á Revolución de 1868, créase a Sociedade Abolicionista coa finalidade de acabar coa escravitude nas colonias españolas. Ela presentará o certame literario que se convoca unha Oda á Esclavitud, que obtén o primeiro premio.
2: É unha clara defensora da abolición da esclavitude en Cuba, por exemplo, cousa que o mundo liberal da súa época non o propugnaba, porque Cuba, sabemos, a illa de Cuba era parte do territorio español no século XIX, hasta 1898. E unha das formas de que os españois, a metrópoli, tivera esas grandes fortunas era porque existía a esclavitude.
1: Coa base da experiencia nas prisións, escribe tamén El reo, El pueblo y El verdugo e La ejecución de la pena de muerte. Falemos da pena de muerte.
3: Detengan la ejecución.
4: ¿Quién lo ordena?
3: La reina manda aplazarla hasta que se resuelva el caso en el tribunal de apelación.
4: Señoras, me sorprenden. ¿También para semejante asesina han pedido indulto a la reina?
3: Nadie merece un espectáculo tan repugnante. Su pueblo tampoco, señor gobernador.

0: O 18 de setembro de 1868, os generais Prim e Serrano sublevaronse contra a raíña Isabel II. 10 semanas despois, a raíña fuxía a Francia xunto co seu fillo Afonso XII. Era unha revolución progresista e foron eles os que acuñaron o nome de A Gloriosa, coa que pasou a historia.
1: Son esos seis anos entre 1868 e 1874, donde, bueno, hai dúas constitucións, hai proxectos de reforma de todo, pero non chegan a formalizarse. Non é casualidade que, despois de todos estes fracasos das diversas fraccións liberais, se chegue á proclamación da Primeira República, que solamente dura 11 meses. Entón, é un período de que hai moitísimos proxectos de todo, pero non se chega a un consenso.
0: Neses primeiros tempos, tras a Revolución do 68, o goberno provisional de Serrano nomea inspectora de casas de corrección de mulleres, cargo que desempeña ata 1873.
2: Nesta etapa, ademais, ela redactou un proxecto de lei de beneficencia por encargo da Dirección da Beneficencia e Establecimentos Penales, pero precisamente tamén por mor dos cambios de goberno non puido presentarse ás cortes, a pesar de que ela o chegou a realizar.
1: Ela tiña moitas ideas, pero non había un presuposto.
0: Ao longo dos séculos, houbo unha maneira diferente de castigar a homes e mulleres, pois o obxectivo que se pretendía conseguir era ben distinto. Durante o antigo réxime, nas institucións de reclusión masculinas, non había preocupación ningunha pola rexeneración do individuo. O seu papel consistía en proporcionar os medios para aplicar a verdadeira pena, é dicir, todas as variedades de castigo físico, torturas, suplicio, vergonza pública, servir en galeras ou traballos forzados nos presidios. Polo contrario, no caso das mulleres, a finalidade era a corrección e a tutela da súa conduta, porque para a sociedade patriarcal, a muller presa non soamente transgredira as normas penais. Considerada depravada e desviada moralmente, era necesario aplicarlle castigos físicos e morais. Fronte a isto, Concepción Arenal considera que a finalidade da pena é a corrección, a expiación, a intimidación e a afirmación da xustiza. Con isto contribúe a darlle a volta á visión que se tiña en España da muller e tamén da muller presa.
3: Con zapatos ou sin ellos, delincuentes son e delincuentes morirán. Créame.
4: La maioría son analfabetas. Mujeres descarriadas más que auténticas criminales. Les prohíben todo contacto con el mundo exterior para evitar malas influencias.
5: ¿Ni siquiera con la familia?
4: No. Esos hombres solo conciben el presidio como un escarmiento diario. A esas mujeres el mundo las ha dado por perdidas para siempre.
5: ¿Y qué podemos hacer nosotras las magdalenas?
4: Darles apoyo físico y moral. Hablar con ellas, instruirlas y guiarlas cuando salgan del presidio.
6: Una persona por estar no cárcere non ten menos dignidade e hai que tratala con igual respeto.
7: La sociedad no puede asentarse bien sobre la resignación y la generosidad, sino sobre la justicia. A medida que la noción de esta se generaliza, los pueblos son mejores y más dichosos, porque la resignación y la generosidad, necesarias en cierta medida, útiles como punto de apoyo, son deleznables como único cimiento.
8: Hay una frase que dice desdichado el pueblo en el que la última de sus necesidades es la justicia.
2: De aprender mesmo cales son os delitos polos que a xente está na propia prisión, explicarles o Código Penal cando a xente xa está dentro dunha prisión como consecuencia del, até aprender oficios e traballos, digamos, para que despois podan ser productivos e lucrativos para a persoa e que non volva a delinquir.
7: La gran mayoría de los penados han recibido malas influencias sociales. Sin que ellos sean eximidos de responsabilidad, alguna tiene la sociedad, que les debe cuantos medios están a su alcance para que vuelvan al buen camino aquellos a cuyo extravío ha contribuido.
0: Embárcase na creación dun xornal, La Voz de la Caridad,

0: que durante os seus 14 anos de existencia foi unha plataforma para denunciar os abusos e inmoralidades presentes en hospicios e cárceres.
1: Dereitos á dignidade como persoa, entonces era, estaba en contra de esas calabozos insalubres, que eran sótanos insalubres, donde chovía, donde non tiñan alimentación, donde os propios carceleiros

0: hombre está abrumado de trabajo en una industria o empresa que deja grandes ganancias. Esto es público, fácil de probar. Y no obstante, el trabajador tiene que aceptar condiciones duras, inicuas, porque otros 10, otros 100, otros 1000 las aceptarán si él la rechaza. No es en estos casos de toda necesidad y de toda justicia que la ley diga no se trabajará más de 10 o 12 horas. Tampoco les parece a los que no trabajan ni dos ni una. ¿Cuándo comen esos hombres? ¿Cuándo descansan?
1: Tamén colaborou na recentemente creada Cruz Vermella e dirixiu persoalmente, durante a Terceira Guerra Carlista, o Hospital de Sangue de Miranda de Ebro, onde atenderon os soldados de ambos os bandos.
2: Ela ve que hai situacións deplorables, inxustas e que xeran bueno, unha grande dor e un sufrimento do que poderíamos dicir evitable. E que eu creo que aí na súa axuda ou xurde a cuestión do seu sentimento relixioso e dese conmoverse e dese apiadarse e dese pensar que aí hai que acudir e botar unha man e poñer remedios vía sobre todo educación e caridade para que digamos que esa corrente non se desborde, porque ao fin é consciente de que eso chegado ao extremo pode xerar e xera outros males sociais que fan correr un risco de pues, digamos de amotinarse, non?
1: Concepción Arenal publica no 69 a primeira obra na que desenvolve as súas ideas sobre a situación das mulleres. La mujer del porvenir, a que seguirán outras como La mujer en su casa, Estado actual de la mujer en España e La educación de la mujer. Nelas defende que se deben ensinar a muller.
0: Se debe enseñar a la mujer oficios lucrativos que puedan proporcionarle los medios de subsistencia, en vez de limitarse a lo que se llama labores propias de la mujer, que no son propias, sino para entregarla a la miseria y ponerla al borde de la prostitución.
3: En Europa continental hay una gran, bueno, una influencia determinante del Código Civil Napoleónico. Ese Código Civil Napoleónico, que influye en todos os códigos civiles de Europa, excluye a muller de tres aspectos básicos sobre os que se cimenta a sociedade contemporánea. Son a política, queda excluída, por suposto, da política, non ten dereito a voto, queda excluída da educación tanto profesional como universitaria, e queda excluída do traballo. Esos tres ámbitos en toda Europa. Familia, é verdad que está aí e todos deseamos montar familia, pero cando a muller queda viúva, como era o seu caso, que sucede con esa familia? Era das preguntas que ela se facía, ¿no? Ten que vivir, ten que ter unha formación. Entonces ela reivindicará unha educación que forme a muller, decía. Existen moitas mulleres lavandeiras, forza bruta, pero non existen mulleres reloxeiras, non existen mulleres tenedoras de libros de comercio, é dicir, actividades que dan diñeiro, que podes manter a unha familia, pero que necesitas unha formación.
1: Así o expresa a propia Concepción.

0: Foi soterrada nun primeiro momento no cemiterio de Picacho, preto do Berbés. Posteriormente levaron os seus restos ao de Pereiró, onde se erixiu un colosal monumento na súa memoria, sufragado con fondos municipais. Tamén conta na cidade olívica cunha rúa e a solaina do Pazo de Núñez, nos Choróns, onde residiu nos últimos días, consérvase nos xardíns do Pazo de Castrelos. En Ferrol, a súa cidade natal, ten unha estatua en Esteiro, promovida polo Real Coro Toxos e Froles. En Madrid, preside o Parque do Oeste. En A Coruña, inspira un singular conxunto escultórico, obra do arquitecto herculino Rafael González Villar. Nel, unha enorme águia ataca co seu peteiro unha serpe, símbolo da virtude e do espírito co que se enfronta para vencer o mal e o sufrimento. Sobre as súas as, distínguese o perfil dunha muller. A continuadora do traballo e das ideas de Concepción Arenal foi, sen dúbida, Victoria Kent, directora xeral de prisións no ano 31. Un monumento na prisión modelo de Madrid foi a súa particular homenaxe.
1: O normal era que todos os, por delitos leves, moitos deles, que estiveran esposados con argollas, sin moverse. Entonces sabemos que doña Victoria Kent, en honor a doña Concepción, que foi a primeira que pudo levar á práctica unha reforma do mundo carcelario español, con todas esas argollas que reuniu en moitas cárceles da xeografía española, fixera un busto que se atopa na cárcel modelo de Madrid, non? O busto a Concepción Arenal.
2: Él era unha persoa capaz, e iso sobre todo de facer ese cruce entre a teoría e a práctica, e de poñerse, era capaz de poñerse moi no nivel do marxinal e logo sair de aí, teorizar e propoñer desde o nivel máis alto, coñecendo pois as novas teorías sociais, os novos movimentos sociais, as novas teorías no ámbito do dereito, no ámbito da socioloxía, no ámbito da psicoloxía que estaba nacendo, tamén ela coñecía, todas esas novas ciencias humanas que están nacendo no 19 e que eu creo que ela pois é tamén protagonista dese nacemento. E a diferencia de outros pensadores, ten o valor de ter sempre esa dimensión práctica e non abandonala, eu creo que en ningún momento.
3: La dignidad del hombre es el principal elemento de su regeneración. Que todas las penitenciarías se conviertan en fábricas. Los peligros sociales no vienen de algunos centenares de culpables que la opinión condena, la ley castiga y la fuerza pública persigue y recluye. No. Los peligros vienen de los malvados que no infringen las leyes o saben infringirlas impunemente, de los que al apoderarse de lo ajeno tienen la fuerza pública de su parte en vez de tenerla enfrente, de los que trafican con las ideas y con los principios, de los que compran conciencia después de haber vendido la suya. Si con el amor no penetramos en la morada del miserable, tal vez con el odio penetre él en la nuestra. Y cuando preguntemos, ¿quién es ese hombre que nos acomete en la oscuridad?, podrán respondernos, el niño que habéis dejado depravarse en las tinieblas. Es un error grave y de los más perjudiciales inculcar a la mujer que su misión única es la de esposa y madre. Lo primero que necesita la mujer es afirmar su personalidad, independientemente de su estado, y persuadirse de que soltera, casada o viuda tiene derechos que cumplir, derechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie, un trabajo que realizar e idea de que es cosa seria, grave la vida y que si se la toma como un juego, ella será indefectiblemente un juguete.
4: Y no olvidéis que estoy aquí para escucharos, para ayudaros, para que me contéis vuestras necesidades.

0: Son as 9.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Bos días, confirmase o cambio de tendencia no tempo. O centro de baixas presións situado ao oeste de Portugal xa descargou as primeiras chuvias na comunidade, anticipando unha semana pasada por auga. A partir do mediodía, Meteo Galicia activou un aviso amarelo por treboadas no oeste e no suroeste da Coruña e no litoral de Pontevedra, que se prolongará ata as 9 da noite. Coñecemos con máis detalles o prognóstico.
2: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
3: Saudos, bo día. Este domingo 23 de agosto Galicia perde xa progresivamente a influencia anticiclónica. Temos un centro de baixa presión situado ao oeste de Portugal e permitirá que teñamos unha xornada de bastante inestabilidade atmosférica, ceo bastante nubrado no sector sur, con precipitacións que avanzarán de sur a norte e, sobre todo, na metade oeste de Galicia. As temperaturas máximas hoxe en descenso. Estaremos con valores entre os 20 e 25 graus na maior parte do territorio galego, puntualmente por riba dos 25 en zonas do interior da metade norte.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec.
0: A crise de Ceuta xa noutra orde de cousas marcará o comezo do curso político que se adianta. O martes reúnese o Consello de Ministros que prevé aprobar unha partida de 25 millóns de euros para atender os 2.100 menores non acompañados que permanecen na cidade autónoma. Marrocos pide a España que devolva os seus menores. Tamén o PP lle urxe o goberno que os repatrie canto antes. O líder dos populares critica a inacción de Pedro Sánchez. Dende o PSOE defenden a xestión e inciden en que 7 ministros darán conta do traballo realizado esta semana no Congreso. Escoitamos a Alberto Núñez Feijóo e o voceiro socialista Pachi López.
6: Yo no puedo entender que no se haya producido ya un retorno importante de las 10.000 personas. No puedo entender que si Marruecos pide y acepta el retorno de menores, esto no se haya producido. Tanto, hay muchas incógnitas y muchos interrogantes.
7: Por ejemplo, la semana que viene, en pleno agosto, 7 ministras y ministros van a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar todas las explicaciones necesarias sobre la situación de Ceuta en un ejercicio más de explicaciones y de transparencia de este gobierno. 7 ministras y ministros.
0: Aquí en Galicia continúa aberta a operación antidroga que se desenvolve na Pobra do Caramiñale, que deixou a todo momento 4 detidos e unha tonelada e media de cocaína incautada. Segundo trascendeu, a cocaína foi localizada nunha vivenda situada ao pé do mar e estaba preparada para a súa distribución. Tamén había varias planadoras e motores fora borda. Agora os investigadores tratan de localizar a embarcación que se empregou para descargar a droga e determinar de onde procedía e cal era o seu destino. Tamén lles contamos que 2 persoas resultaron feridas de gravidade nun accidente entre un coche e unha moto no acceso a autoestrada AP9 dende a localidade pontevedresa de Poio. Os feridos son o motorista e o seu acompañante que tiveron que ser trasladados ao hospital. A colisión produciuse por alcance. Adiántase a sega do millo para evitar os danos do xabaril. Algúnas explotacións de Lugo anticiparon a colleita para non ter máis perdas. É o caso dunha granxa do Corgo na provincia de Lugo, contábanolo o seu responsable José Chousa.
8: Nos levámonos mal porque aquí ves que chegas ás fincas e velas todas destrozadas. Nos botamos 50 hectáreas de millo, nas cuales, bueno, nesas 50 hectáreas que botamos de maíz está totalmente arrasada, unha finca de 5.000 metros cuadrados, non deixou nada.
0: Aldea do Couto, no Concello Coruñés de Ponteceso, celebra a segunda xornada das Festiletras, un festival que leva 44 anos, enxalzando a nosa literatura, a artesanía, a música e a tradición. Desta volta, o creador do Xabarín da Televisión de Galicia, Miguel Anxo Prado, foi nomeado Boe Xeneroso por espallar a cultura galega polo mundo. Este domingo, as estrelas do cartel son Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Mondra, que actúa a 1:30 na eira da Fundación Eduardo Pondal.
9: Fase la burla de que me falla pu o cantaré o bailar fansu.

0: A Pleno Sol, con Victoria Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal están? Nos damos de continuidad desde a Radio Galega este A Pleno Sol da fin de semana. Un domingo, no que a radio une a persoas e lugares no mesmo escenario. Ay, esos fíos invisibles que nos conectan, no se ven, pero séntense. E sen movernos deste escenario, levamos prácticamente todo o verán. Aroa Gutiérrez e Anxo Quintela, ¿qué tal? Benvidos.
2: Hola, ¿qué tal? Pois moi ben, deseando comezar.
1: Así estamos, así de ben, a pleno domingo, a golpe de domingo, Aroa.
3: Exactamente. Un domingo máis na radio, que non se pode pedir máis.
1: Pois é importante comezar ben para acabar mellor, Anxo.
2: Pois sí, comezar da mellor maneira posible, que é o que tratamos de facer sempre que nos poniemos diante dun micrófono.
1: Non como no fútbol, que é moito máis importante como se acaba que como se comeza. Sandra Romero na producción do programa, un domingo máis, unha fin de semana máis. En esta ocasión, Miguel Bahamonde, que nos acompaña dende o control técnico. Así que se lles parece, abrimos las puertas de este A Pleno Sol con voces familiares.
4: A Pleno Sol, Radio Galega.

0: Actriz de teatro, cine e televisión, extensa traxectoria e recoñecido prestixio. Unha muller comprometida, combativa, defensora dos dereitos das mulleres. En fin, dos moitos anos que levo nesta profesión nunca tiven a oportunidade de entrevistala, pero sempre hai unha primeira vez e nunca, nunca é tarde. Berto Gea, benvida, que tal?
1: Ben, moi ben, moi contenta de estar aquí.
0: Cal foi, Berta, cal foi, agora que falamos das primeiras veces, cal foi a súa primeira vez na escena, con frase ou con silencio?
1: Foi en Barcelona, no Mercat das Flors, ese que facía unha cousa, bueno, que cantaba iso.
0: Sí, porque tiña unha voz estupenda. En principio, todos os papéis estaban reservados para que vostede fose cantante de ópera.
1: Sí, eso é. Eu estaba estudiando ópera entre o liceo e a escola clásica, a escola de canto de Viena. Bueno, pois esta foi unha... logo, pois, tiven a sorte en Austria de xo que estás no momento que se creou unha compañía de ópera chamábase de Compañía Europea de Ópera de Xóvenes, non? Uh-huh. Bueno, pois aí si subín aos escenarios en Austria, en Budapest, e puiden facer, bueno, cousas extraordinarias, como foi Don Giovanni, a Carmen, bueno, aí asco, xa traballando con papel, non? Con Celina, con...
0: Contextos importantes xa para defender, non?
1: Bueno, sí, con música moi importante, Mozart, ademais con papeles. Bueno, na ópera é moi difícil ter un pequeniño papel, porque eso o fan os coros, non? Si te contratan, digamos que na ópera non hai o café está servido, non?
0: Logo resulta que se cruza polo seu camiño María Casares, coa que logo, a desaparecida María Casares,
1: sí.
0: Coa que logo tería unha relación tan extensa e intensa, e foi precisamente ela quen lle dixo: cantas moi ben, pero falas moito, moito de teatro, non acabarás sendo actriz.
1: Sí, non me dixo non acabarás, me dixo, sabes todo o que pasa no teatro, de música, estudias música, pero nunca falas de música. Dice, debería se poñer atención a isto, sabes, como un realmente ese non lle puxen atención, pero sí que parece que ya puxen internamente, porque empezaronme a pasar cousas con respecto ao teatro, non? Como que unha amiga querida estaba en París, eu estaba facendo un curso de canto tamén, e facía unha clase con John Strasberg de interpretación, e dixome: ven, que vou soa, tal.

0: pum, esa linda Lili diciendo, quiero hacer esto.
1: Imos retroceder, Berta, uns anos atrás, porque...
0: Sí, bastantes.
1: No, porque descobrín que tivo unha educación, eu non sabía ata que punto, pero unha educación ata a adolescencia moi singular. Foi culpa dunha cardiopatía conxénita, sí, así que de algo negativo agromou un mundo pero ateigado de posibilidades a través da lectura, dos contos, da escritura, da música. Foi unha educación progresista, unha educación humanista... E resulta que vostede recibía as clases e educación de profesores e profesoras no ámbito doméstico, na súa casa.
0: Sí, así é, porque, a ver, tiña unha cardiopatía conxénita, como has dicho, que é unha tretalosía de Faló, que se mezcla, hai un pequeno burato que se mezcla a sangre arterial coa venosa, que chamaban os nenos azules cando eu nacín. Eso, bueno, pues non fatigábame seguida. Meus pais tiñan moito medo de levarme ao colexio, aunque eu non paraba de decir que quería ir ao colexio, que quería ir ao colexio unha pesada. Entón, pues tiña profesores particulares, realmente a lectura, bueno, miña nai, meu pai tamén, pero miña nai sobre todo era unha gran lectora, abría libros na casa, eu a lectura era para min
1: o contacto
0: con... ca vida, aí sentíame sana porque podía estar en un montón de mundos, sabes, deu-me moito, formoume moito, non?
1: Potenciar a imaginación, crear,
0: totalmente,
1: soñar.
0: Totalmente. E ademais, fíjate, eu leí na primeira vez Hamlet, porque estaba na miña casa, porque todo que aparecía o collía. Eu leí Hamlet cando tiña, pois...
1: 8 anos, creo, eu non dou crédito.
0: Sí, 7, 8, sí. Pero é a grandeza de Shakespeare, e dos grandes escritores, que, claro, eu non entrei nas capas que ten Hamlet, ¿no? Pero sí, para mí era unha historia divertida, porque había moitos diálogos e ademais tamén había un fantasma, moitas cousas.
1: Unha educación na casa, no ámbito doméstico, que hoxe é unha opción legal en moitísimos países, pero que no seu caso, Berta, foi unha auténtica necesidade. Para que lle serve toda a bagaxe que posúe na actualidade neste determinado momento da vida?
0: Bueno, para moito, porque tamén aprendí moito de min, do que é unha enfermedade, dos límites, de hasta onde podo chegar co meu corpo, non? Hasta onde podía. É fundamentalmente algo, un núcleo familiar extraordinario que sigo habitando, non? Ainda que os meus pais xa non están e miña irmán maior perdina fai un ano e pico.
1: Refírense a Berta Ojea como unha secundaria de luxo no cine. Como sabemos, os grandes secundarios sostiveron o peso das películas ou de películas memorables. O público, Berta, agradece a súa presenza no cine, nas series, iso percibeo.
0: Totalmente, sí, claro. No cine. A ver, hai a serie, a primeira serie que fixen con un papel largo, o sea, con un papel dentro da serie que salía en cada capítulo, pois era unha sorpresa para min, porque no teatro, o público do teatro sempre me recoñeceu, te ve, pero é moi respetuoso, igual co do cine, o sea, é máis distante, pero a televisión é absolutamente, porque claro, estás na súa casa, entón te tocan, te queren dar un beso, que non, o sea, sabes, bueno, agora fotos e todo iso, pero cando eu empecé non, era máis que nada tocarte, quererte, decirte cousas, ¿no?
1: A mí ás veces, disculpe, pareceme un pouco excesivo, porque iso ten outra cara, a outra cara que é un pouco a peaxe que hai que pagar por ser popular, non?
0: Bueno, eu nunca o vivín así. Sei que vai incluído, ben ao contrario, agradezo moito, o tomo con moita empatía e con moito agradecemento, porque de algún feito recoñecen o teu traballo ou ben ou non o recoñecen, pero bueno, gustalle ese iso, bueno, pois eu sempre o tomei como un halago. A mí non me molesta en absoluto que me paren, que me digan, ao contrario.

0: moitas grazas.
1: Bueno, pero que non a manoseen moito tampouco.
0: Bueno, non, pero... Non, pero bueno, tocarte porque agora menos, agora xa outro tempo, a industria cambiou moito, e agora máis temos teléfonos, entón máis que tocar, darte un abrazo, agora é unha foto, non?
1: O público galego, por certo, volveu reencontrarse con Berta Ojea na Televisión de Galicia co que foi a reposición da Vida por Diante, aquelas viúvas de Vivos vencelladas ao mar. É unha reposición, creo recordar, que empezou polo mes de xaneiro, que non perde vixencia. Que tal embellecen as series nas que vostede traballou?
0: Pois bastante ben, a verdade, si calculo.
1: A de veces.
0: A de veces, e sobre todo o que cobro da miña sociedade de xestión de dereitos de imaxen, pois vexo que funciona moi ben, igualmente que determinadas películas, non? Que se ven moito fora, como traballando con Guillermo del Toro, con grandes directores, que penso que embellecen ben. Bueno, para min esa serie ten moito, moito amor, porque era a primeira vez que eu iba a traballar en Galicia, non? Uh-huh. Nunha serie, non? Nunca había traballado aquí, nin en teatro, nin en nada. Fixen a miña carreira fora. Bueno, por todas estas circunstancias de que eu me había ido a estudiar canto, e logo, bueno, pues, terminei facendo todo isto, pero o meu representante estaba en Madrid, o sea, todas esas cosas, non? Entón vin aquí, fixen unha proba, e vin e me colleron e me deron un personaxe extraordinario. A serie era maravillosa, e sobre todo para min foi un, bueno, con todas as actrices que me acompañaron, actores, eran maravillosos, pero hai algo no audiovisual que é moi importante, que é fundamental, é o que sostén todo, eso sí que sostén, que son os equipos técnicos. Eu me encontrei con uns equipos técnicos que xa tiña bastante experiencia, eu cando vin, moi bos, o sea, perfectos, tanto que eu dixen, Galicia será, eu non paraba de decilo, será en pouco tempo un dos lugares onde se fará un gran audiovisual.
1: E a ti non?
0: E atinei, pero atinei porque, bueno, porque estaban aí, e cando hai bons equipos técnicos, hai audiovisual, o sea, non queda outra.
1: Que importante é rodearse sempre de xente boa, máis boa ca un.
0: Sí.
1: A Rapa, por certo, aínda non lle deu tempo a embellecer, pero foi un auténtico agasallo ese papel.
0: Pois sí, foi moi fermoso por lo que era, moi fermoso e moi tenebroso. Foi un papel que eu traballei con moito, bueno, como todos realmente, non sei se teño papeles que, pero este requería de abrir a miña alma ao peor de min, porque tiña que comprender. É fácil comprender que unha mai non perdone os asesinos do seu fillo e perder un fillo. Non é fácil, porque eu non son nai, ademais, pero imagino, non? Para iso está a miña imaginación. Pero esta muller tiña moito, moito odio, non? Uh-huh. Tiña moita oscuridade, e non lle quedaba outra. Recordo cando fixen a proba, pois unha proba así con, bueno, estaba Jorge Coira, o que non podo deixar de nombrar, porque ele é un, eu teño directores fetiches. Para min, evidentemente, foi Guillermo del Toro,
1: bueno, Benito Zambrano, Álex de la Iglesia.
0: Sí, sí,
1: traballou con xente moi importante.
0: Sí, así é. Tive moito privilexio nese sentido, non? Pero digamos que Guillermo del Toro e Jorge Coira para min foron dos encontros
1: decisivos.
0: Especiales, moi especiales, moi cheos de comprensión, de amor. Eu puden entrar en todo o mal que ten esta muller dentro gracias a que Coira me dou a libertad de navegar. O sea,

0: como que podía meterme nos mundos máis terribles, porque sabía que tiña unha cordiña que me sostía, que era a dirección de Coira, non? Que é un director excepcional.
1: Un papel que lleva o premio o recoñecemento Mestre Mateo a mellor interpretación feminina, secundaria, e que ademais significou un recibimento, un regreso moi moi especial, por así decirlo, a Galicia.
0: Totalmente, totalmente. Como non? Eu, vamos, xa foi que me nominasen para min, xa foi o regalo que esperaba. Eu sei como funciona a industria, unha academia de cine prácticamente a súa creación, non esperaba, o sea, pero para min esa nominación foi un acollimento, unha alegría por parte da miña familia do audiovisual galego, non? E cando me deron o premio, pois foi, o sea, de desmayo, non podía creerlo, porque ademais foi un momento da miña vida moi difícil, donde eu había perdido a miña irmã, non fun a recollelo porque non estaba, non podía.
1: Berta, falemos de outras cousas. O idadismo tamén lle afecta?
0: Sí, pero bueno, eu levo moitos anos loitando con iso, porque eu fundei a Secretaría de Igualdade do Sindicato Estatal da Unión de Actores e Actrices, e aí xa os estudios que fixemos con a ISGE o poñían claro, bueno, todas o veíamos, non? Ainda antes de chegar a edade que teño, que evidentemente teño menos papeles.
1: Cando digo temos é que me incluo, ¿eh?
0: Bueno, sí. Tamén, sí, non? É que afecta a todas, non? A cousa das actrices solamente, a sociedade onde vivimos, non? Porque bueno, é o tópico de que os homens envellecen son interesantes, as mulleres envellecen e son bellas.
1: Menos mal que en a ISGE había xente tan combativa tamén, como por exemplo Pilar Bardén, etcétera, etcétera, xente ben interesante que pasou pola Asociación de Actores e Actrices.
0: Pilar era unha das miñas mellores amigas.
1: Como é o mundo e a vida fora do escenario? É máis complicado, aínda que o escenario sabemos que en gran medida unha representación da vida?
0: A vida se toca moito máis profundamente no escenario ou nun plató ou rodando, non? Máis intensa e profundamente, porque en pouco tempo, e ademais tens que desligarte do que eu aprendi moi rápido iso, afortunadamente, do teu ego e da importancia que ti tes. O sea, es realmente alguén que está ao servicio da que a historia se comprenda e o teu personaxe é un máis que ten que facer iso, contar a historia. Na vida, eu sou máis torpe na vida, moitísimo máis torpe. Eu, cando subín a primeira vez ao escenario, supen inmediatamente o que tiña que facer. Vin que luz me tiña que poñer, que tiña que facer todo. Calquer problema que se dá no escenario, que se cae algo, que se olvida un texto, que poso adulto, resolvo enseguida, desta primeira vez. No audiovisual, o primer traballo que fixen foi unha película que se chamaba, facía un papel pequeniño, que se chamaba...
1: Non sería Ai Carmela, non?
0: Non, O Crime do Cine Oriente.
1: Ah, sí.
0: Entón, pois, non sabía nada. Non tiña ni idea, o sea, entre que estaba deixando canto, facía algo de... O sea, nada, non tiña ni idea. E cando cheguei, enseguida tive unha relación ca cámara moi amorosa, moi natural, sentíame moi ben ca cámara, sabes? Non me poñía nerviosa, non, o sea, te pos nervioso antes de empezar, pero logo a cámara sempre a considerei unha amiga, non? Pero na vida un é moito, bueno, eu son moito máis torpe.
1: Pues menos mal que maravillosamente imperfecta.
0: Sí, pues bueno, maravillosamente trato de facer o meu traballo e as cousas que a vida ao redor me han ido ofrecendo, en as que me he comprometido, non? Pero son, o que máis teño son defectos.
1: Falando de compromisos, dixen

0: Na presentación, moita xente que a sigue, evidentemente, non o descoñece, que vostede é unha muller combativa, reivindicativa, a súa defensa a ultranza dos dereitos das mulleres en materia de igualdade, salarial, etcétera, etcétera. As actrices, os actores en xeral, teñen ao seu favor a ventaxa de dispor dos medios de comunicación para espallar, por exemplo, as súas reivindicacións. Eu pregúntolle, humildemente, deben os actores aproveitar a súa visibilidade social, impacto, influencia, conviccións persoais para facelo? Xa sabe que hai moitos argumentos, tanto a favor como en contra.
1: Bueno, eu penso que os actores e as actrices pois son persoas moi, moi diferentes, ainda que compartamos un oficio. Non podería dicirte si deben de facelo ou non, non? Eso vai na conciencia e no corazón de cada un, non? E no compromiso que cada un sente co mundo no que vive, non? Porque non, son causas de dereitos humanos, o sea, penso que está ben, que está moi ben, porque precisamente utilizar o altavoz que che dá a popularidade ou a fama, pois é bon, non? Eu non sempre estive comprometida aí, pero non podería decir que todos deben de facelo, porque cada vez que alguén o fai, eu sinto moi, moi complacida. Sí.
0: Berto Ojea, gustaríalle traballar máis en Galicia?
1: Me encantaría traballar máis en Galicia, facer teatro en Galicia, sí. Eu estou feliz de volvín a Coruña porque miña irmá, bueno, eu volvín a Coruña para estudiar un guión para unha película, para Netflix que se facía en Alemania, non? Bueno, cando vin aos tres días nos confinaron, así que, bueno, o plan se foi, pero miña irmá pois sufreu moito con isto, retrocedeu moito na súa cabeza. Eu quedeime hasta para cuidala, para estar con ela, para darle todo o cariño da miña alma, pois para estar con ela aí. Estou na Coruña prácticamente, teño que viaxar, pero paseo pola Coruña, paseo por este mar que tanto amo, esta luz tamén que hai na Coruña, que, bueno, na Coruña, supoño que en Galicia, que esa luz plateada que nunca olvidei, era que me preguntaba sempre María Casares, porque María Casares me decía, podo, como está a Coruña? E eu empezaba a contar e me dicía, non me contes nada, que me vas quitar a imaxen que teño. No, vale. E luego me dicía, pero a luz plateada está, sí.
0: Bueno, que recordos tan bonitos. Pois na Coruña, precisamente, evocando a figura de María Casares,
1: sí,
0: fixemos tamén no día de hoxe esta entrevista. Así que simplemente recordar que lle gustaría traballar algo máis en Galicia. Houve un tempo que tivo oportunidade de facelo, houve un tempo que a pandemia paralizou eses soños, e houve un tempo no que non é tarde para recuperar o tempo perdido. Berto Ojea, grazas.
1: Grazas a vosotros e aos oyentes. Grazas.
2: A pleno sol, con Victoria Rodríguez.
0: Cales son as razóns polas que eliximos ir a unha praia en concreto? Que se poida aparcar sen problema, que non estea moi concorrida, que teña area fina e que a auga este limpa. De acordo, pero para moita xente hai un factor clave, que haxa un bo chiringuito, e cada vez hai máis cun oferta do máis variada, Anxo.
3: Son negocios que están abertos 3 ou 4 meses o ano, pero que precisan dunha ardua preparación durante a maior parte do ano. Detrás desa actividade frenética nestes meses de verán hai todo un traballo minucioso para solucionar os trámites burocráticos, atopar persoal, decidir o menú ou o tipo de música, montar e desmontar as instalacións.
0: Nos próximos minutos imos escoitar a experiencia de varios propietarios de chiringuitos ao longo da costa, desde as Rías Baixas ata a Mariña, pasando tamén por un posto de río na Ribeira Sacra.

0: non lles gusta e punto. Pero os que lles gusta, gustalles por diferentes motivos. Pode ser ir darse un baño rápido, ou por botarse o sol todo o día, por pasear á beira do mar, ou por xogar as palas na area. Ou por todo isto xunto. Pero hai algúns que o que máis lles gusta é tomar algo contemplando o sol por no mar desde a terraza dun posto de praia. Non hai areal, sobre todo os máis concorridos, que non teña un, dous ou tres chiringuitos, cada un do seu xeito. Máis populares, máis exclusivos, con menús tradicionais ou sofisticados, con música reggaetoneira a todo volume ou suave chill-out electrónica. O caso é que a estas alturas do verán, quen non visitou nalgún momento estes postos, uns locais que ofrecen este contraste tan rechamante entre a suposta calma vacacional dos clientes, ás veces non tan relaxados, e a actividade frenética do persoal que os atende. Toda esta actividade concentrada en só 3 ou 4 meses é o resultado dunha preparación minuciosa durante a maior parte do ano. Adrián Castiñeiras e Ale Ruiz abriron o Bico Beach sobre o cantil da praia de Pragueira, en Sanxenxo, hai 5 anos, pero o proxecto foi madurando moito antes.
1: Empezamos a estar en contacto con hostelería vivindo en Nova York, estudiando teatro e traballando de camareiros. E aí empezou a forxarse un pouco a idea de que nun futuro nos encantaría ter noso propio local.
0: Adrián Castiñeiras, actor e socio de Bico Beach.
1: Nos encanta nos viaxar, coñecimos algúns chiringuitos por aí por Asia e por América que nos encantaban. Era un concepto que hoxe en día o chiringuito galego está mellorando moito. Antes xa eran moi bons, o que era a cociña e o ambiente, pero había algo das estéticas, sobre todo, que non estaban tan cuidadas. Cando nos empezamos con Bico, hai 5 anos, isto empezou a cambiar. E agora sí, agora hai chiringuitos máis de estilo, pois, digamos, balinés ou balear, que estamos instaurando aquí na parte estética, digamos. Era un pouco que nos buscábamos.
0: E moito máis ao norte, en Cabanas, houbo quen percorreu este camiño hai moitos anos. O chiringuito Los Pinares, na Praia da Madalena, abriu no ano 1964, hai agora xa 61 anos. Neste momento é a terceira de xeración de propietarios a que leva o negocio. José Manuel Saavedra.
2: Sí, aquí da Praia de Cabanas somos os máis antigos de Galicia, sí, porque, a ver, con estruturas fixas, en principio, só nos hai aquí en Cabanas e Montañas, sí, estamos na área, e unha estrutura fixa, despois montamos unha maior, que é unha carpa, que se desmonta no inverno.
0: Seguimos viaxando cara ao norte, viramos en dirección leste e chegamos a Tabarreiros. Hai 4 anos que na Praia de Baltar, Ramón Barreira montou o Chiringuito Bartolo.
3: Realmente este negocio monteino moi preto da miña segunda residencia, entre comillas. Desde pequeno meus abuelos sempre me traían aquí a Barreiros a branear. É como algo que teño moito cariño á zona, non? Entonces ao final eu isto monteino porque é algo que me gustaría que houbera na miña zona. Entonces dixen, pois, xa que non hai este local, pois vou non facer eu.
0: E desde a Mariña, sen sairmos da provincia de Lugo, internámonos na Ribeira Sacra. Porque non só hai postos de praia na costa, tamén no interior hai praias fluviais, barcas e pantaláns. Luisa Rubines abriu a Taranxela en 2008. Ofrece paseos en barca polo río e unha carta con produtos da zona nunha bella adega da Ribeira.
4: Empezamos no 2008 cunha barquiña a motor, cunha narval semirrígida que navega fenomenal para visitar os recodos, a catarata, a illa, todas estas cousiñas recunchos que temos por aí no Miño. Ahora últimamente fixemos última adquisición, que é unha barquiña eléctrica 100%, unha eléctrica, ademais é unha maravilla porque non fai nada de ruído e ecológico, e ademais se pode levar calquer persona sin titulación.
0: Pois xa visitamos 4 postos ben diferentes, en 4 lugares distintos. Son unha pequena mostra da variedade destes locais que tamén teñen moito en común á hora de ofrecer o mellor servizo aos clientes. Por exemplo, a preocupación de facer equipo, de conseguir un persoal suficiente.

0: suficiente e solvente para tres meses de traballo intenso. Cada un resolve o seu xeito. Adrián Castiñeira, de Vico Beach, de Sanxenxo.
1: Temos a sorte de que nestes anos que levamos abrindo vamos fidelizando os traballadores a base de coidalos moito, coidalos cos horarios, coidalos co salario, coidalos co trato, por suposto que para nós é algo fundamental. Nos preferimos contratar a xente que dé bo ambiente, a xente que sea experimentada, que logo xa aprenderán ali con nós. E logo tamén intentando facer algo, que é algo que sobre todo estamos facendo nestes últimos anos, que é intentar darlles traballo a maior cantidad de meses posibles e sobre todo no inverno, non? Porque ao final, senón os traballadores temporales son os máis difíciles de reter.
0: En os Pinares de Cabanas tamén consiguen que a maioría dos 20 traballadores repitan cada tempada. José Manuel Saavedra.
2: Antes facíamos un bravo dos e ganábamos para todo o ano. Agora a xente non quere. A xente quere traballar as súas horas, librar algún fin de semana, librar os seus días. Entón, peste cada tarde.
0: Ramón Barreira, do Chiringuito Bartolo de Barreiros, confía no seu equipo de sempre, sobre todo estudantes e xente nova.
3: Teño suerte de que varios rapaces do ano pasado queren repetir eses propios rapaces, pois como que me recomendaron a, bueno, amigos ou conocidos seus. Creo que podo presumir de que vou ter moi bon equipo.
0: E Luisa Rubinas, da Taranxela, conta coa xente da zona para botar unha man.
4: Sí, eu sempre vou solucionando. Este ano te encontrei unha xente maravillosa da aldea, que é unha maravilla, xente da aldea que sabe o que traballar, sabes, que é unha xente xa así con unha certa edad, bueno, xente con algo de experiencia, e que che tanto che fan, bueno, unha tortilla, como xa atenden a xente, como che sacan unha herba do jardín, que é o que se trata ali, porque eu, por exemplo, teño que facer un poquinho de todo, sabes, para abrir a tempada, pois teño que preparar o jardín, que o pantalán este ben. Son moitas cousas, non é un traballo un pouco heroico da Ribeira, como todos sabemos.
0: Unha vez solucionada a cuestión vital do equipo de traballo, queda moito que facer. E un dos asuntos máis determinantes ás veces é o da burocracia. Os postos de praia ou de río están situados en lugares especialmente sensibles que deben contar cunha protección adecuada. Un coidado que en moitos casos está a cargo de varias administracións o que complica a xestión por parte dos propietarios dos chiringos.
1: Nos cando quixemos montar Vico Beach, a primeira resposta que tivemos do primeiro organismo no que petamos, que foi Costas, foi un non. Empezamos a preguntar por que non, empezamos a sacar planos, a facer medicións e tal, e ao final conseguimos un sí, pero costounos moito tempo de loitar, moito mail, moita visita, e aparte, claro, para poder montar un chiringuito tens que falar con Costas do Estado, con Costas da Xunta, co Concello, ca Comunidade de Montes, pois son terreos que están afectados por varios organismos, con urbanismo. Entón sí que é verdad que esa parte burocrática foi bastante pesada.
2: O chiringuito xora é unha lei que non poden pasar de 300 metros. Entón, entre a estrutura fixa máis a móvil non pode subir de 300 metros. Entón, nos de carpa temos 70, entón, eles miran que, bueno, que non te pases de 10 metros, pero, bueno, postos de alguna maneira está vigilando sempre, se pos unha maca de máis, unha xe de máis, ou a burocracia que ten. Pero, bueno, temos bastante boa relación, vai a cousa bastante ben, porque nin nós nos pasamos, nin eles tampouco van contra a lei.
4: Unha persona que hoxe queiran facer algo está esperando 2 anos mínimo por un permiso. Entonces eso sí que un pouco, e despois está claro que non é igual para todos, porque eu veixo ali na zona onde estou, hai xente que fai de todo e hai outros que non podemos facer absolutamente nada.
0: Xa solucionamos os trámites burocráticos, xa temos persoal suficiente, agora pensamos que menúlles ofrecemos aos clientes e acendemos os fogóns. Por exemplo, en Vico Beach de Sanxenxo.
1: Pues realmente nos aí cometimos un error básico que sempre cando estás montando hostelería sempre che din: non poñas o que che gusta a ti. Pongo que lle gusta ao cliente. Pois nos fixemos todo o contrario. Nos fixemos a carta dun sitio o que nos gusta ir a comer a nos. É certo que na zona na que nos movemos hai moita gastronomía moi boa, entón nos dixemos, para facer chopitos, tortilla, e cousas de pescado, salabras e cousas así, hai moitos que van a facer mellor que nos. Que se nos dá a nos ben? A comida internacional e a parrilla americana.
0: En los Pinares de Cabanas apostan máis polo tradicional. En o Chiringuito Bartolo de Barreiros, por un plato familiar, a pizza.
2: Entón, temos dous platos registrados. Temos a paella cabanesa, que é un arroz caldoso con berberechos, que se facía aquí, bueno, hai moitos anos, xa iba por berberechos de arría, cullidos, chegaba a casa, bueno. Entón, nos perfeccionábamos e registramos o plato.

0: tortilla mugardesa, temos aí dos platos que son insignia que non sai ningún lado. Entonces, bueno, a xente van pola experiencia, van tamén pola comida, é porque pasa ben, claro.
1: A xente gustalle moito as pizzas que facemos, non son pizzas con a maioría con produto de con produto galego, produto de proximidade, é un dos maiores atractivos que temos.
2: Aí ofrecemos produtos de proximidade, temos uns produtos artesanos increíbles na zona, como todos ben conocemos, os queixos tan afamados de Eras Moniz, o queixo da Josefa, os embutidos caseros, todas estas cousas, bueno, os tomates da Ribeira, os pimientos, o sea, claro, estamos en Lugo.
3: Preparada a comida e a bebida, hai que servila e agardar pola opinión dos clientes.
4: In the hour of the girl, you can make this danger witness.
3: Unha preocupación extra pros propietarios dos chiringuitos. Como levan a presión das valoracións nas páxinas de referencia de restaurantes e locais, dos comentarios nas redes sociais?
5: Estamos moi expostos, porque moitas veces nos círculos de hosteleiros se fala de que estamos a mercé de que calquera persoa poida opinar sobre o noso negocio sen prácticamente dereito a réplica, porque ti tes dereito a réplica. É certo que ti podes contestar a súa reseña, pero eso xa quedou aí. E moitas veces nós tivemos reseñas que non son xustas ou que non son certas, escribes a Google para que as borren e aí non hai ninguén.
2: A miña experiencia é que a veces equivócome porque somos humanos e non salen os días pois, como teñen que salir por calquer cousa, e normalmente nunca nos poñen ninguna crítica, sempre non la poñen cando non nos la merecemos.
0: É que tengo estrategia, tú si 4 reseñas te dicen, oye, que os berberechos tiñan moito sal, pois, macho, tiñan moito sal. Se te dice un, a paella, non sabe ben, pero os outros 400 que entran todos os días, e te dicen que está ben, pois non lle fagas caso a ese. E a gustarlle a todo o mundo é imposible.
3: Efectivamente, gustarlle a todos é imposible. Por iso, en Los Pinares de Cabanas, o local máis veterano, optaron pola solución máis acorde cos tempos.
0: Nos o que fixemos é, contestas unha inteligencia artificial, démoslle, alimentámosla aí con a súa forma de ser, de que fora amable, empática, e que tratara de resolver e que dera resolucións. Entón, non xa non nos quentamos a cabeza.
3: Locais que se benefician da inteligencia artificial, pero sobre todo da situación natural dos lugares especialmente privilexiados onde moitos destes postos están instalados.
5: Había un concepto que meu socio lle gustaba moito, que era moi de local balinés, que era estes que chaman lugares escondidos, non?
3: Sí.
5: Que tes que buscalos para chegar, que non caes porque pasas por diante de camiño á praia, non? Que senón que tens que facer un pequeno esforzo porque ali ao fondo dunhas árbores ves algo que ten boa pinta. E isto é algo que nós tamén empurramos coa comunicación do local dende un primeiro momento.
1: Temos unha cousa boa que aínda que non estemos tan preto da praia, temos a ventaxa de que o nordés pois non nos afecta tanto. Entonces, polas noites, sobre todo, a temperatura é máis agradable porque o aire, queres que non, complicanche un pouco, claro, pola noite, que obviamente hai días que tamén nos afecta un pouco, pero sí que se nota que se está a gusto.
2: Como tiño un paraíso diante, tiño o río con esa armonía, esa paz, pois tiño ese Castro Mourelos, é o único que teño que facer é mirar para diante, o sea, que fagan os demais, pois, sinceramente, eu son unha persona, intento ser unha persona servicial, porque ademais sei que eso é bon, quero decir, como unha persona que intenta progresar espiritualmente, porque hai unha, eu creo unha conciencia en esas cousas, sabes, que hai
3: sí.
2: Vida máis alá da vida, entonces pois intento sobre todo ser boa xente.

0: Falamos de estudantes universitarios, un capítulo que xa lle prestamos especial atención tamén neste espazo. Pero a búsqueda de piso comeza moito antes e non sempre sinxelo atopar algo que pague a pena. A que non, Aroa?
1: Pois non, a verdade é que non é nada sinxelo. E non só falamos de estudantados, senón da xente en xeral. Queremos poñer o foco nos anuncios daquelas casas, pisos...

0: seas profesionais.
1: Andrea Tubío, directora da inmobiliaria Ledicia Real Estate de Vigo, benvida.
2: Encantada, moitas grazas.
1: Bueno, antes de entrar en materia, gustaríame que puxésemos un pouco en contexto aos nosos ointes sobre a realidade actual á hora de consultar pois vendas ou alugueres inmobiliarios. A xente infórmase máis nos locais, nas inmobiliarias físicas ou nas páxinas web e redes sociais?
2: Nos vendemos prácticamente todo por redes sociais e por página web. Nos temos unha oficina bastante atípica porque, aínda que estamos a pie de calle, non parecemos unha inmobiliaria ao uso normal, tradicional. Eu non teño carteles de se vende, se alquila na porta. Entonces, a mí, por exemplo, na miña non entran por oficina a pie de calle. Entran todo por redes sociais e por web. Mi oficina parece un local de diseño ou de reformas ou de arquitectura máis que unha inmobiliaria al uso.
1: Entón, se poñemos o foco nas páxinas web, nos portais web, vemos tamén como a no voso caso a descripción do inmoble é moi detallada e as imaxes tamén están como moi coidadas. Podería explicar para aqueles que non visitaran aínda a súa web como estruturades a publicación dun inmoble?
2: A ver, nós, cando un propietario quere poñer a súa vivienda á venda, nós o que facemos é ir á vivienda e ver o que necesita realmente para poder vender mellor. Por exemplo, hai vivendas que xa están reformadas, que están impecables, a lo mellor solo temos que facer un reportaje fotográfico, por exemplo. Noutras, pois temos que decorala, temos que hacer un home staging, temos que facer incluso unha pequena reforma, un lavado de cara para vender mellor. Cada caso é un mundo, porque nos además temos a venda pois edificios enteiros, vivendas unifamiliares, temos incluso locais que se poden facer o cambio de uso a vivenda, entón pois hacemos por un proyecto de reforma para poder vender mellor. Cada caso é diferente, entonces como nos o plasmamos despois na página web ou nas redes sociais, é totalmente distinto. Non publicamos algo que esté mal estéticamente ou que, por lo menos, o comprador non se faga idea de como pode quedar.
1: Afecta moito para o posible interesado en alugar ou en mercar.
2: Moitísimo.
1: As imaxes sí. E a orde coa que se presentan pois os pisos, as casas, os locais, non?
2: Sí, importa moito. A ver, é que a primeira impresión sempre conta, porque o cliente, cando ve unha casa, unha propiedade ben decorada, ya le conquistan, por así decirlo, desde o primeiro momento. Es decir, os compradores non teñen tampouco moito tempo e tampouco ten unha visión clara de como pode quedar a propiedade. Entonces, é imprescindible. O sea, para mí é básico, sí. Sí, axuda muchísimo a visualizarlo de outra maneira e a que se haga unha idea do espazo, sí.
1: E que pode ser o que máis chame a atención para ben aos posibles compradores nun anuncio e o que máis rexeitan?
2: Para mí, o máis importante, por así decirlo, é unhas fotografías. As fotografías que sexan atractivas, que sexan boas. Porque, al final, estamos no mercado cada vez é máis digital, ¿no? Entón, pues, como unhas boas fotos ou unhas buenas, por exemplo, unha infografía, un render que se realice de la propiedad, marcan a diferenza entre que fagan clic no noso anuncio ou que fagan clic en outro, ¿no? A mellor, pues, la outra inmobiliaria non ten postas unhas fotos correctas ou non ten un proyecto. Para mí é o que máis influe ter un anuncio atractivo, unhas fotografías boas e un proyecto mejor, ¿no? E outro, pues eso, sobre todo unha imaxe mala, por así decirlo, ou descuidada, ou unhas imágenes malas do anuncio, ou algo que esté mal subido ou mal publicitado.
1: No caso do voso portal, como comentaba antes, as imaxes dos inmobles coídanse moito. Non sei se as sacan vostedes mesmos ou aquelas persoas que queiran vender ou poñer en aluguer con vos deben cumprir certas instruccións á hora de sacar as imaxes.
2: A ver, nós temos sempre de man, sempre o fago co mesmo, é un fotógrafo profesional que colabora con nós desde que eu teño inmobiliaria. Teño tanto na oficina de Vigo como na de Coruña, sempre contacto e colaboro con un fotógrafo profesional. A mí me encanta a fotografía, sou un amante da digitalización, pero creo que cada un, como digo, cada maestrillo é seu librillo. Entonces, bueno, sempre facemos fotos profesionais, sí. Contratamos un fotógrafo. Para mí é imprescindible, sí.
1: Bueno, como ben comentaba, sí que é certo que hai páxinas web inmobiliarias nas que pois cada persoa pois colga imaxes da casa ou do local que quere alugar ou vender, pero claro, as fotografías están desenfocadas, borrosas, movidas.

0: E claro, tampouco falamos só da calidade da imaxe, senón tamén que hai fotografías que non teñen como moito sentido, non? Escenarios nun recuncho no que só se ven paredes ou casas desordeadas.
1: Exacto. Claro, que se vende un tarro da cociña.
0: Exacto, exacto. Cales serían as chaves para vostede para unha presentación positiva e chamativa e que hai que evitar sí ou sí?
1: Vale, para mí o máis importante, como che decía, non só vendemos pisos, pois eso, con as 4 fotografías malas, no, no que engadimos un valor facéndolle al propietario ver que con un pequeno arranxo que faga na vivienda podría gañar moito máis por ela, no? Si eles non teñen tempo ou non queren hacelo ou non meterse líos, simplemente non saben por onde empezar, nos o que facemos é darlle unha visión de como podría quedar o piso, es decir, unos tips básicos de como poder arreglar a vivienda para vender mellor. Uh-huh. Por exemplo, pues vaciar a vivienda, despersonalizarla completamente, as cores da vivienda sean neutras, completamente neutras, non é branca, pues é beige ou un crudo, ¿no? Con ese tipo de cosas, con 4 cosiñas que lle fagan, xa fai moito para la imaxe final de la vivienda, del local o del edificio, do que sexa, ¿no? Pero sí que le damos 4 tips básicos, tela limpa, colocada, cuantas menos cosas personais mellor. Son 4 uh-huh. cosas básicas que siempre pedimos, sí o sí, que teñan para unha mellor presentación, claro.
0: Uh-huh. Mm. Claro, todo isto enfocándonos nas imaxes, pero en canto a información sobre o inmoble, que non podemos esquecer contar e que hai que evitar especificar, sei que hai que evitar algo, claro.
1: Para min, o máis importante é que estén ben os metros cadrados, por exemplo. Moitísimos casos, pero moitísimos casos, os metros cadrados están totalmente desvirtuados da realidade, vale? O sea, para mí, o que compras é o que pisas, ok, estou totalmente de acordo, pero si realmente en registro está de unha maneira, por exemplo, en catastro está de outra, e o piso mide outra, que todo eso esté na mesma línea para poder ponerlo correctamente. Metros, sobre todo que sean reais. Número de habitaciones, sexan os huecos que sexan, que tamén estén correctos, porque a veces que na miña inmobiliaria non pasa, pero en resto inmobiliarias ou freelance que pues, colgan un anuncio, como decías ti antes, con imaxes de calquer maneira, tamén colgan os datos de calquer maneira. Entonces, a lo mejor uh-huh. viviendas que tienen 5 habitaciones reais, están colgando 3 porque 2 non as contan. Si unha casa ten xardín ou ten un pouquinho de terreno, por lo menos que conste un anuncio que ten terreno, moitos dos inmobiliarios publican as casas sen terreno. Cando a lo mejor ten 1000 metros cadrados de terreno. Eso es básico. Luego, si está para reformar o no, pero moita xente rexeita totalmente el tema de las reformas, ¿no? Por como está o panorama actual. Entón, pues, si realmente está para reformar, que se poña que está para reformar. Non que conste como una vivienda completamente reformada, cheques ali, teñas que tirar o piso entero abaixo, ¿no? Si ten garaxe, non ten garaxe, por exemplo. Y sobre todo, por ejemplo, hoy en día, barreras arquitectónicas. La gente é un gran desconocimiento e que non teña barreras arquitectónicas pues, para unha silla de ruedas, para un carrito, para calquer cousa, uh-huh. es algo que preguntan moito, moitísimo. Si hubiese un filtro de non ter barreras arquitectónicas, sería algo que todo mundo debería poñelo, desde logo.
0: Uh-huh. Sí. E outra cousa que tamén chama moito a atención é que tamén hai quen decide non poñer imaxes nos seus anuncios. Isto supoño que pode restar posibilidades de compra ou aluguer, pero tamén seguramente haxa xente que se interesa por estes anuncios ou non?
1: Nos, o que facemos aí, vivendas, a lo mejor, pues, ten que reformalas enteiras ou que están totalmente lóbregas porque é un local que non está feito todavía. Nos o que engadimos normalmente son infografías ou renders, é dicir, unha imaxe de como podría quedar a propiedade unha vez reformada, unha vez acabada, unha vez pues, se realice un proyecto de reforma nel, ¿no? Uh-huh. Entón, podes publicar con un plano, eu estou de acordo que moitas imaxes a veces non faltan nin publicalas, pero sí que, por exemplo, publicar como llegaría a ser unha vez reformado. Ademais, é iso, é que a xente non se fai a idea de como pode quedar. Entón, perdes unha venta. Si non faz unha acción diferente, que non sexan imaxes reais, pues fai algo con inteligencia artificial, que hoy en día estamos en un mercado puntero en eso, pues uh-huh. facelo e vendelo mellor, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, gustaríame rematar cunha, bueno, non sei se será posible, porque seguramente haxa moitos consellos que se poden dar, pero intente escoller 3 consellos que darlle a unha persoa que queira comprar ou alugar e outros 3 para aquel que oferte un inmoble.
1: Vale, en canto ao aluguer, hoxe en día todos os propietarios piden un seguro de protección de inquilinos. Entón, primeiro, saber realmente si cumpres con ese seguro de protección de inquilinos e ata que precio podes chegar, ¿no? Uh-huh. Es decir, hai inquilinos que me preguntan por vivendas de 1000 euros que hoy en día están no mercado en aluguer, a lo mejor probablemente no pueden optar ni a vivendas de 500 euros. Entonces, o primero es definir a tua necesidad y a tua prioridad. Y luego, consellos para una persona mejor que compra

0: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
1: Hasta que salga o sol.
0: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando collelo coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
2: A música mellora a galega.
3: Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 5 da tarde, todo o fútbol de verán e a Liga Profesional. Este domingo, vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
2: O deporte mellora a galega.
4: Son as 10.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal, bos días? O foco informativo segue estando en Ceuta. Cando se cumpren 3 semanas da entrada masiva de migrantes, o Ministerio do Interior informa de que ata o momento hai identificados 2.500 menores de idade. Os migrantes permanecen na rúa, se rexeitan ir aos espazos de acollida habilitados esta semana. Temen ser devoltos a Marrocos.

0: puedo hacer mi vida en Marruecos. Yo no quiero volver. Ningún día yo pienso para volver en Marruecos. Yo me gustaría morir aquí en Europa.
1: Este lunes reunirán esas comunidades autónomas a petición del Ministerio de Sanidad para activar un mecanismo de solidaridad que permita enviar vacinas a esta ciudad. A situación adianta además o comezo do curso político a semana que ven. O martes reunirase o Consello de Ministros e oito deles comparecerán en sesións extraordinarias no Congreso o longo da semana. A primeira será de Defensa, Margarita Robles, que intervendrá o martes. Sobre a mesa estarán as medidas necesarias para atender aos inmigrantes, mecanismos para agilizar as devolucións a Marruecos, a proposta de trasladar a 500 nenas á península e os controis fronteirizos impostos nos aeroportos para viaxeiros procedentes de Italia. E xa está estabilizado o incendio de Segorbe en Castelló, que obriga a manter a desaloxadas desde o venres un milleiro de persoas no concello colindante o de Gátova, en Valencia. Os efectivos da UME xa comezaron a abandonar o lugar. Unha vintena de medios traballaron durante toda a madrugada para conter o lume que xa calcinou 630 hectáreas. Iso sí, permanece contido e estabilizado, pero segue activo. O incendio orixinouse o pasado xoves tras a caída dun rayo e as hectáreas queimadas corresponden á súa totalidade ao Parque Natural de Sierra de Caledorna. Aquí en Galicia tamén quedou estabilizado a noite o incendio declarado a pasada tarde en Chandrexa de Queixa, a superficie queimada é de 15 hectáreas. Do exterior, un terremoto de magnitude 5,9 sacudiu Tokio, a capital do Xapón, durante a madrugada, deixando máis de 30 feridos. A Axencia Meteorolóxica do país descartou unha alerta de tsunami e ubicou o hipocentro do tremor a 70 km de profundidade. As centrais nucleares de Tokai 2 e Fukushima, que son instalacións sensibles ante este tipo de fenómenos, non registraron ningún dano. O episodio, lembramos, prodúcese un mes despois de outro sismo de magnitude 7,1 que deixou 38 mortos, máis de 300 feridos e máis de 1000 edificios destruídos, nunha das zonas con máis actividade sísmica do planeta. De volta a Galicia, damos conta de dous incendios urbanos registrados esta madrugada. Ningún deles deixou persoas afectadas. Un foi en Nigrán. Un rayo provocou un incendio nunha casa de aluguer que estaba baleira. Sucedeu na rúa Navas de Priegue. Avisou da situación un particular e desprazáronse ata o lugar bombeiros, Garda Civil, Policía Local e Protección Civil, que confirmou a extinción do lume. Foi preto das 7 da mañá. Outro incendio desatouse a medianoite nunha manta eléctrica que calcinou o salón dunha casa en Ribadeo, deixando ademais o resto da vivenda afectada polas chamas. Os bombeiros, policía local, garda civil e unha ambulancia acudiron ao lugar. Confirmaron que tampouco ninguna persoa resultara ferida ou afectada. Algunhas explotacións gandeiras da nosa comunidade están se vendo obrigadas a adiantar a recollida do millo polos danos provocados polo xabaril. É o que fixeron unha granxa do Corgo, en Lugo, despois de que os porcos bravos arrasaran unha parcela de 5.000 metros cadrados. José Chousa é o responsable da explotación.
2: Empezamos a cosechar en algunhas fincas nas que poidamos cosechar, ou estamos cosechando aínda. Pero esta principalmente, e algunha máis, tuvemos que deixalas. E producir unha tarde de maíz, estea bon, non estea bon, costa sobre 1.500 euros. Isto mellor en algunhas fincas, habría que esperar o mellor 10 días máis en cosechar, pero bueno, hai que cosechar porque te queda sin nada.
1: A Xunta activou hai algo menos dun mes a emerxencia cinexética temporal en toda a comunidade ata o 31 de xullo do ano que ven ante os danos causados por estes animais. Un instrumento establecido por primeira vez na historia da nosa comunidade que permite a caza sen límite de xabaris. E para rematar, Ferrol acolle esta noite unha das citas musicais máis agardadas das súas festas.
3: Aunque te sientas diferente, aunque la vida a ti te cueste.
1: O grupo valisoletano Siloé actuará na Praza de Armas a partir das 10 da noite.
3: Aunque tus lágrimas te cueste, aunque de dudas te alimentes. Aunque...
1: Iso é todo, volvemos ás 11 con máis información, máis noticias en G24.
4: A pleno sol, con Victoria Rodríguez.

0: Axúdame ou axúdanos a buscar a beleza nun lugar moi frío onde visualizamos a unha persoa deslizándose sobre o xeo co risco de que escache baixo os seus pés. Hai persoas que buscan os seus límites e outras que os superan. Que leva alguén a correr sobre o xeo, a enfrontarse ao frío extremo, á incerteza, a probar a resistencia do corpo e da mente? En Galicia, onde o inverno é húmido, pero non polar, onde o vento atlántico corta, pero non conxela, un coruñés, Javier Castroverde, decidiu enfrontarse a un desafío, a experiencia de vivir unha maratón de resistencia na coñecida como a Laponia sueca, unha das probas máis singulares e probablemente máis difíciles do mundo. Si hai maratón de Lulea na Laponia sueca, como decía. Javier, que tal? Como estás? Benvido.
1: Hola, moi bons días. Grazas.
0: Hai experiencias, Javier, que non se esquecen, eh?
1: Sí, a verdade que sí.
0: Xa pasaron varios meses, isto que comecei a relatar sucedía no mes de febreiro. Agora o xeo, que antes era grosso, redúcese considerablemente nesa zona debido ao aumento das temperaturas. Estabas afeito, Javier, a grandes retos, pero isto foi absolutamente diferente, non?
1: Sí, así é, isto foi totalmente diferente, posto que a verdade é que non tiña coñecemento de que me podía, do que me podía encontrar ali, non? A verdade foi algo fastuoso.
0: Visualmente era espectacular. Axúdanos a compoñer esa foto que nós non temos a oportunidade de poder ensinar.
1: Pois mira, a verdade é que era, como ti dis, fastuoso, porque xa na chegada, non? Ese contraste entre neve e árbores, ese contraste entre frío e humedade, ese contraste entre a xente nórdica e un galego, a verdade é que foi un dibuxo e un cuadro moi bonito de pintar e de ilustrar.
0: O único galego e o único español.
1: Galego, sí, español, parece ser que había outro máis.
0: Ah, bueno, poucos en todo caso.
1: Sí.
0: Como foi correr con a sensación térmica de 20 graus co mar conxelado?
1: Pois foi dura, moi dura e extrema, vale? Porque xa non só é abrigarte, non? É simplemente combatir tamén co vento, non? A verdade é que foi moi, moi duro porque o vento perxudicoume moito, non só a mí, sino a outros corredores, pero sí, eu tampouco tiña moita experiencia e realmente pasei no mal.
0: Tan malo pasaches que constame que non repetiría a experiencia.
1: Non, unha e non máis.
0: Cal foi o maior medo durante esa proba? Unha vez que estar xa metido nela.
1: A ver, o maior medo foi o comenzo, antes de empezar, non? Porque eu cheguei o sábado pola noite e a proba era o domingo. E non había probado o calzado. E non había probado tampouco a superficie na que corría. Cando entrenei un pouco, pois nada, 400, 500 metros, caíme o chan tres veces. Entón aí sí que pasei un pouco de medo no sentido de eu non o vou terminar, non sei que fago aquí. Tive o arrestos e a capacidade mental de enfrentarme á proba e, bueno, ao final saiu ben.
0: E como ían os suecos ou os nórdicos que máis afeitos ao frío que te acompañaban? Porque a desventaxa era evidente. E sobre todo no momento en que te caes o chan e perdes confianza en ti mesmo.
1: Por suposto. Pero, bueno, os nórdicos tamén iban moi, moi abrigados. Sabían o que se enfrentaban. Non? Iban moi, moi abrigados. Pero eu creo que, bueno, creo non, a súa pel estaba moito máis curtida que a miña. Entón, bueno, era como unha segunda capa.
0: A próxima vez vas chegar, se é posible, polos vós, lóxicamente, con máis antelación e logo tamén a oportunidade de probalo o calzado, non?
1: Claro, se hai próxima vez, que eu creo que non habrá, pero se houvese próxima vez, por suposto. O sea, antelación, agora que sei unha información que antes non sabía, era o que me vou a enfrentar, por suposto.
0: Os límites do corpo, os límites mentais, físicamente a cabeza, Javier, pode ir por un lado e o corpo por outro. Como se logra que vayan parellas, que haxe equilibrio neses momentos nos que calquera fallo pode levarte ao garete?

0: Claro, isto é unha cousa que eu entreno moito, non? A cabeza. A cabeza para mí é o 90% do esforzo físico da persoa. Non tens que ir evidentemente entrenado, pero a cabeza tens que entrenala todos os días, non só no tema deportivo, sino non profesional. Entón a cabeza hai que entrenala. E como a entrenas? Pois escoitando unha música que te guste, lendo un libro, estando ca tua parella, ca tua muller, ca tus seres familiares, cos teus seres queridos, que te falen de cousas bonitas. Entón vas retroalimentándote de todo eso para que nos momentos difíciles que queiras botar a toalla, pois aí é onde surxa a xente, as palabras de alento, o que che den unha segunda vida, non? Que che den gasolina.
1: Espero que che gustase a música que eliximos para introducir esta entrevista, a do italiano Ludovico Einaudi. Porque ás veces unha pode pensar que precisas outro tipo de sonoridade moito máis, non sei, con enerxía. E probablemente sexa todo o contrario.
0: A música de entrada era excepcional. Tuso púsome a pele de galiña, non? Porque gústame moito, porque cada música ten o seu momento, non? Entón aquí estamos plácidamente falando, moi ben, moi tranquilos, e a música lévate a outro espacio, non? Esta música me encantou moito, la verdade.
1: Pois canto me gusta que mo digas, que o recoñezas, porque ti sabes que eu che preguntei con que música podería ilustrar esta entrevista e que me respondiches.
0: Pois que che respondín é que é un dos secretos mellor gardados que pode ter un deportista, non? As cousas que se dicen nun vestuario, ou a música que escoitas, ou todo o que está entrelazado a unha motivación, non? Eso queda, creo que no recordo, gardado en chave, non?
1: Iso significa que non me dixeches absolutamente nada.
0: Exacto.
1: Como quedou o teu corpo do que despois de sufrir, podríamos decilo, unha malleira destas características? Como é o desgaste que se produce?
0: Pois o desgaste, hai dous tipos de desgaste, non? O desgaste físico, que bueno, que se co tempo e co descanso vas recuperando, e logo está o descanso mental. Ese é máis difícil de recuperalo, non? Porque como ti ben dís, vas levando boas malleiras en corto espazo de tempo, e tes que intentar outra vez, pois, o que che decía antes, non? Ir entrenando o cerebro, o corpo, o pensamento, cousas bonitas, o día a día xa mente vai poñendo no seu sitio. E bueno, sobre todo o mental con cousas bonitas.
1: Lógicamente sabes que hai xente que se pregunta cando escoita pois este tipo de experiencias, que necesidade, pero por que se meterán nelas? Por que, Javier, ese gusto, esa atracción polos desafíos extremos? Que hai no teu ADN?
0: Pois mira, a verdade é que eu empecé xa fai 15, 18 anos facendo este tipo de probas, e sempre fun, como digo eu, un alumno aventaxado. O sea, quise separarme do que é o ordinario, porque a minhas probas ordinarias gústame, pero non me motivan, e o que me motivan é ese plus, esa adrenalina, esa loita co duro, co exixente. Entón, eso é o que me motiva, e seguirei facelo pois hasta que o corpo aguante, claro.
1: Sabemos onde poden estar os límites do corpo humano nun desafío destas características. Hombre, hai nos superiores.
0: Sí, a ver, o desafío, os límites do corpo humano, sí que quero recalcalo que hai que ter cuidado, vale?
1: A ver, conte, explícate.
0: É decir, que hai que entrenalo, hai que ser consciente do que fai cada un, hai que ter unhas dedicacións mínimas e exixentes. O sea, ninguén pode ir a facer unha proba deste tipo sen ningún tipo de entrenamento, vale? Entón, unha vez que tes eso, o límite o tes que encontralo ti. E o límite se encontra en base a as veces que vas entrenando. Pois podo chegar hasta aquí non podo chegar. Entón tes que ir xogando cos teus límites. Entón eso é o que tes que facer, e tes que ir entrenándolo, non?
1: É seguir escalando un límite máis cada vez. Poñerse novos límites.
0: Por suposto, claro. O sea, unha vez que eu xa teño o límite entrenado e conseguido, vou intentar conseguir outro. Así ata que chegue un momento en que digas, este é o meu tope, non do

0: máis. Entonces, pois, tes que seguir traballando nese límite.
1: Estamos falando do que foi a túa experiencia, por así decirlo, no tempo máis recente, pero tiveches outras anteriores que te fixeron tamén sumamente coñecido. Ademais, deches un salto do que puideron ser as carreiras populares a outro tipo de nivel. Contanos.
0: Sí, aparte das carreiras, como ti ben dís, populares, pois, bueno, eu quixen desmarcarme sempre do que é o ordinario. E, bueno, pois, fixen... era unha proba de 7 Ironmans en 7 días. Quedei no sexto Ironman porque tive que retirarme por lesión. Fun o primeiro galego que fixo este, acadou este reto. Logo fixen un Ultraman, que fun o segundo galego de facelo, que un Ultraman, bon, pois son 10 km nadando, 485 en bici e 84 km correndo.
1: Uh-huh. Iso non é, desculpa, non é triatlón?
0: Sí, é triatlón, sí, pero
1: puro
0: dentro
1: duro,
0: do triatlón hai distancias. Vale, hai olímpico, logo hai medio Ironman e logo Ultraman. E logo, pois, fixen na pandemia, que foi unha proba, un reto que mentalmente costoume moitísimo.
1: O do salón na túa casa,
0: non? O do salón, sí. Sí, eso. Que fixen, bueno, pois 91 km e 61 km, que era o teléfono, pois, dos sanitarios e da policía, para facerlle un guiño e darle un apoio, pois, polo traballo que estaban facendo na pandemia.
1: Cantos metros ten o salón da túa casa?
0: Pois mira, non che podo dicir metros, pero te podo dicir en pasos. Pasos eran 10 pasos e medio, de parede a parede.
1: E iso camiñando en horas, en canto se traduce, aproximadamente?
0: Pois, creo que a de 61 kilómetros a fixen en 14 horas, e a de 91 kilómetros creo que a fixen en 18, 19 ou 20, por aí. Non che podo concretar con exactitude.
1: Nin é preciso e importante, digamos, o xesto altruista. Exacto. Co que fixeches, levaches a cabo esa experiencia, que imagino, ademais, que foi moi motivadora para outras persoas que tiveron oportunidade de verte. Nestes 17 anos, Javier, tamén viches a evolución das mulleres neste ámbito deportivo, non? Que son ou que somos capaces de facer o que nos propoñamos, unhas máis que outras.
0: Sí, por suposto, eu estar tanto tempo facendo este tipo de deportes vin a constante evolución das mulleres, vale? Eso sí que hai que recalcalo, porque agora mesmo as mulleres compiten de igual a igual cos homes, incluso en algunos casos gañan, vale? A muller ha subido moitos niveis porque ten un nivel competitivo moi alto, unos genes impresionantes, a verdade que en cada proba que vas, pois non che podo decir, pero por lo menos un máis dun 50% ou un 40% son mulleres.
1: Non sei se hai matices os que podamos facer referencia, como é o tema, pois, propiamente da forza, non?
0: Sí, da forza, pero bueno, elas o suplen co tesón, constancia, porque eu creo que hai moita muller que incluso é moi constante, non? Porque, bueno, ademais de parir, ter fillos,
1: conciliar tantas cousas.
0: Exacto, entonces eu creo que a muller se ha dado conta que ela tamén pode competir cos homes e en algúns casos, en moitos, gañar. Eu teño moitas rapazas amigas que a mí me gañan, o sea, é perfecto, seguimos sendo tan amigos, porque eu creo que a muller, a día de hoy, debe de meterse nos deportes extremos, non tan extremos ou que sexa, porque tenga mesmas capacidades ou máis co home.
1: Pero sempre controlando. Que importante é a disciplina e o esforzo en todos os ámbitos da vida, Javier?
0: Sí, sí, sí, eso, a disciplina. A disciplina é marcarte unhas rutinas e ser disciplinario. Sin eso non poderías acadar os éxitos, tanto profesional como deportivo.
1: E que se pode facer en Galicia, Javier, se falamos de experiencias extremas?
0: Pois hai moitas cousas, non? Agora, eu, por exemplo, en un par de meses, pois vou facer, me estou preparando, vou facer unha proba que se chama 21 leguas,

0: vale, que son 100 kilómetros pola Mariña Ferrolana, que a fixen fai 2 anos e gostoume moitísimo, moitísimo. O tema foi que pasei moitísimo calor, eu creo que foi o día de máis calor de Galicia, temperaturas de 35, 38 grados, pero unha proba moi extrema que me gusta moito, e a verdade é que os organizadores pois son amiguetes, o fan moi ben e a recomendo totalmente.
1: Aí vas chegar a tempo, non hai problemas de conexión cos vos, por suposto terás oportunidade tamén de probar o calzado a tempo. Fíxate que ás veces cruzar en calquera lugar do mundo un paso de peóns xa é toda unha experiencia, eh? Extrema tamén.
0: Como que digo eu, non, que cada sempre digo que cando a xente empeza, non, me pregunta, digo, para ti, por exemplo, facer 5 km é o teu Ironman. Non? Entón, tes que entrenarse con uns profesionais, asesorarte, pero non queras ir máis aló. O sea, son 5 km e o teu Ironman, perfecto. E logo, pois como ti dis, cruzar un paso de peatóns que para outra persoa a lo mellor é moi sinxelo, para outra non, pero ese é o Ironman, esa é a túa meta, eso é o que tes que poñer o énfasis, o a metodoloxía, bueno, pois todo eso para que podas conseguilo e a partir de aí pois crecer.
1: Javier Castro Verde, que moitísimas grazas por acompañarnos, relatarnos a túa experiencia, moitos éxitos e moita prudencia nas futuras.
0: Por suposto, moitísimas grazas.
2: A pleno sol. Sábados e domingos na Radio Galega.
1: O ano pasado naceron en Galicia pouco máis de 13.000 nenos e nenas e outros tantos pais e nais tiveron que tomar unha decisión. Elixir o nome polo que os chamarían. E esta elección, que parece tan sinxela, ás veces non o é tanto.
3: De que depende que de súpeto se ponean de moda as Mariñas ou os Brais e case desaparezan as Rosas e os Adolfos, porque xa non se usan tanto os alcumes e os nomes familiares. Podemos cambiar de nome ou estamos condenados a leválo sempre, aínda que non nos guste?
1: Sobre os nomes, sobre o que agachan e o que revelan da nosa propia historia, é do que falamos de seguido coa académica e catedrática de Filoloxía Galega, Ana Boullón Agrelo.
4: Non se non sabe se a broma foi do pai, o señor Arximiro, ou do padriño, don Pedro Pardo, que a según il viña en liña direita do mariscal, seu homónimo, degolado na praza de Mondoñedo. Ao neno puxéronlle de nome Felices, e como se apelidaba Pascuas García, quedou en Felices Pascuas García.
3: Pois este tal Felices Pascuas García, xunto co señor Arximiro e o padriño don Pedro Pardo, dos que acabamos de oír falar, son tres dos máis de 1000 nomes de persoas que aparecen na obra de Álvaro Cunqueiro, un escritor apaixonado pola onomástica. Ata tal punto que o autor de Mondoñedo utilizou máis de 50 pseudónimos diferentes para asinar as súas crónicas e artigos xornalísticos, e inventou o nome doutros 50 autores estranxeiros dos que el publicaba supostas traduccións que en realidade eran poemas ou relatos do propio Cunqueiro. Esa exuberancia onomástica fainos pensar que para Álvaro Cunqueiro os nomes das persoas eran algo máis que unha palabra que nos identifica ante os outros. Ana Boullón, moi boas.
5: Hola, moi boas.
3: Que podería haber Cunqueiro de máis nos nomes propios? Que ocultan o nome das persoas?
5: Bueno, que ocultan ou que mostran, porque os nomes propios son a nosa presentación na sociedade ante os demais. Bueno, non nos escollemos nós, sino que os escollen os nosos pais. Claro, Cunqueiro, como todos os escritores, escolleos el. E supoño que a operación que seguiría sería algo parecido ao que fan os pais cando pensan nun nome para os seus fillos. Só que un escritor ten, creo, máis liberdade para escoller, porque os pais deben procurar que o neno teña un nome que guste, que lles guste a eles, e que consideren algo representativo pois de determinadas cousas. Que hai detrás da elección dun nome? Pois, se lle preguntas aos pais, porque nós temos feito enquisas para os pais e tamén nas aulas de onomástica da universidade se teñen feito así,

0: sempre os pais sempre dirán porque me gusta o nome, pero detrás diso hai unhas cuestións dos que os pais ao mellor non somos totalmente conscientes no momento de escoller, que poden ter que ver, que teñen moito que ver coa identidade das persoas, unha identidade que pode ser que nos relaciona coa nosa sociedade, cos nosos devanceiros, e de aí tantas persoas que lles poñen nomes dos pais ou dos avós, cunha lingua, e por iso se poden poñer nomes noutras linguas alleas, sobre todo na nosa sociedade de cultura anglosaxona, sobre todo pola vía americana, claro. E tamén, claro, nomes propiamente galegos.
1: Moito que ocultan e que mostran os nomes. Ana Isabel Boullón Agrelo é catedrática de Filoloxía Galega na Universidade de Santiago, é académica, responsable da sección de onomástica do Instituto de Lingua Galega e a coordinadora do proxecto internacional Toponomástico en Hispaniae sobre a toponimia da Península Ibérica. Por certo, Ana, acabas de falar do que está na cabeza dos pais cando elixen o nome dos seus fillos. Que pasaría pola cabeza, por exemplo, deste oligarca tecnolóxico estadounidense Elon Musk cando lle pon nomes tan estrafalarios aos seus fillos como Tecnomecánicus ou ese nome impronunciable que do outro fillo? Que pensas que pode estar detrás de todo iso?
0: Non sei hasta que punto debemos intentar entender as intencións de Elon Musk, pero neste último fillo, que ademais o saca polas televisións sin importarlle moito a súa privacidade, o que sí sei é que foi, non o pude inscribir como el quiso, porque el quería inscribir como XAE, un símbolo con AE como en latín pegado, e A e 12. Pero no sistema público americano non se poden usar letras distintas do alfabeto. Entón non lle podo poñer 12, tivo que poñerlle en números romanos XE e I. E non lle podo poñer AE como un símbolo, tivo que poñer AE total para chamarlle X, é dicir, o nome da rede social. Así que, pois, é unha maneira de patar, desde logo, cos nomes dos seus fillos. En fin, pois...
1: E crees que...
0: Sin comentarios.
1: Pero crees que eso pode marcar tendencia? Porque unha das formas pola que teñen éxito os nomes é precisamente a emulación, non?
0: Sí, claro, pero hai que ter en conta que a sociedade americana, tanto do norte como do sur, son moito máis creativos, digamos, a hora de poñer os nomes. Na bella Europa somos moito máis conservadores. Podemos comparar, pois, en galego ou en portugués, comparando os nomes portugueses de Portugal cos nomes do Brasil, e hai unha gran diferenza. E en español, os nomes do Estado español cos nomes dos países hispanofalantes de América, pois tamén. Ali hai menos, digamos, se cortase menos a xente, non? Eu creo que aquí, na bella Europa, digamos, pesou moito máis a tradición religiosa, e hai moito máis conservadurismo, pero ese conservadurismo tamén está empezando a cambiar. En Galicia o cambio é evidente a partir de finais do século XX, despois de morrer Franco e a entrada da democracia, porque a elección dos nomes, aínda que aparentemente é unha elección libre, ou parécenos que é unha elección libre, está moi condicionada polas cuestións sociais, políticas, de moi diverso tipo.
1: Claro.
0: E legais tamén, porque non lle podemos poñer calquera nome aos nosos fillos. De feito, acabamos de ver que nin siquiera Elon Musk puido facelo.
1: Situámonos neste recanto bello da bella Europa, como decías, en Galicia nacen alrededor de 14.000 nenos e nenas cada ano, ou sexa que se poñen 14.000 nomes cada ano. Cales son os máis abundantes últimamente?
0: O que observo dentro das tendencias que hai é que non paran de medrar os nomes distintivamente galegos. E digo distintivamente porque a xente pensa, ou ás veces pensa, que os nomes como María, Ana, Rosa, pois...

0: son nomes en castelán, e non son nomes en castelán, son nomes galegos que coinciden co castelán porque galego e castelán son dúas linguas románicas que teñen parecido, non? Uh-huh. Entonces, non podemos contabilizar eses nomes como nomes casteláns, senón, en todo caso, como nomes comuns. Se facemos unha contaxe entre os nomes comuns e os nomes galegos, pois son absolutamente mayoritarios. Os nomes propiamente galegos, distintivamente galegos, que non poden ser outra cousa, pois xa te digo, non paran de medrar. Eu acabo de mirar a lista dos 50 máis frecuentes que se pode consultar na páxina do Instituto Galego de Estatística, e vemos que nesta lista están Xiana, Uxía, Sabela, Lúa, Mariña, Erea, Iria, Xela e Icía. Por falar dos masculinos, ou digo dos femininos, non?
1: Dos 50 máis utilizados, non, últimamente.
0: Sí, dos 50 máis postos no ano pasado, no sí. 2024, que son Ajá. os datos máis recentes que hai. E dos homes, pois Antón, Roy, Xoel, Iago, Brais, Sartai, Lois, Sancho, Martiño, André, Breixo e Xián.
1: Agora parece natural, como dicías, que lle poidamos poñer os nosos fillos os nomes que queiramos con moi poucas restriccións legais. Cales son esas restriccións neste momento?
0: Cando morreu Franco, era obrigatorio, por exemplo, poñer no Rexistro Civil era obrigatorio poñer nomes en castelán solamente. Uh-huh. Entón, primeiro eliminaron a restricción e puderon poñerse nomes noutras linguas españolas. Despois eliminaron a restricción lingüística. Tamén había unha restricción que era que non se poderían poñer nomes que fosen hipocorísticos ou diminutivos, pero de feito se estaban poñendo. Xela é un hipocorístico de Anxela, uh-huh. Catuxa é hipocorístico de Catarina, Sabela é hipocorístico de Isabel. Entón, eliminouse tamén esa restricción no Rexistro Civil. Actualmente, a única restricción que existe é que non se poden poñer nomes que ofendan, que poidan resultar ofensivos para o meniño ou a meniña que os leve.
1: E son moi complicados os trámites para cambiar o nome. Por exemplo, os que temos máis de 50 anos, todos estivemos inscritos no rexistro con un nome en español, obrigatoriamente, non?
0: Sí, desde logo.
1: Entón, para cambiar, por exemplo, a poner ese nome en galego, son moi complicados os trámites.
0: Nada, non é nada complicado, nin o nome, nin o apelido, eh? Uh-huh. Bueno, pois para os dous casos, simplemente, isto tamén é unha reforma bastante recente que se fixo no Rexistro Civil, co cal solamente é necesaria a declaración de vontade, que significa que se pode ir ao Rexistro Civil ou no caso de dos concellos pequenos que non ten Rexistro Civil no xulgado de paz, uh-huh. e ali declarar que se quere poñer o nome conforme o a forma galega correspondente. Para saber cal é a forma correspondente do nome ou do apelido, si se dubida, pois aproveito para decir que a Academia ten unha guía de nomes galegos e unha guía de apelidos galegos onde se pode mirar por internet fácilmente cal é esa forma.
1: Hai outra cousa que sempre me chamou a atención, que é como para estudar a evolución dos nomes, os nomes de persoas e os nomes dos lugares, claro, tendes que acudir a rexistros, a documentos escritos que non sempre reflicten a realidade da fala, non? Por exemplo, se na familia había un Xan e todo o mundo le chamaba Xan, no documento escrito do século XVIII, o máis probable que aparecese esa persoa como Juan, non?
0: Sí.
1: Tendes que andar con moito cuidado cando vedes este tipo de documentos históricos, non? Porque unha cousa é oficial, outra cousa é a realidade do que pasaba, non?
0: Absolutamente, así. É dicir, a partir do século XVI, desde que o momento en que o galego foi proscrito dos textos escritos, e proscrito é unha palabra que estou utilizando conscientemente, porque se prohibiu o uso de galego na documentación, pois a partir de aí, aínda que os topónimos e os nomes foron os únicos, os apelidos máis ben, foron os únicos elementos lingüísticos que quedaron na documentación, cos nomes pois xa se pasou a traducilos inmediatamente. Cos apelidos é máis difícil.

0: pero o que sabemos, o que nos consta, é que, aínda que na documentación apareza cos nomes en castelán, sabemos que na oralidade continuou usándose na maior parte dos casos a forma galega. Temos aí un testemunho precioso de do padre Sarmiento no século XVIII, onde pon os seus labradores, pois pon ya todos nomes en galego. Se vamos a mirar no propio século XVIII o que nos di o Catastro Márquez de Ensenada, que é a compilación onomástica maior que temos desa época, pois veremos que todos os nomes están en castelán. Entón, aí algo falla. É que o padre Sarmiento non inventou eses nomes, é algo evidente porque continuaron ata agora.
1: Pois moitas grazas, Ana, non temos tempo para máis. Moitas grazas por ilustrarnos unha vez máis sobre iso que di tanto de nós, de cada un de nós e de nós como galegos, que son os nomes que nos os nomes que nos damos, non? Pois feliz Brán, Ana.
0: Bueno, igualmente. grazas a vos.
2: A pleno sol, na Radio Galega.
3: Éxitos solleiros.
4: Un rayo de sol, oh, oh, oh, a mi corazón, oh, oh, oh.
3: Como sería a vida sen música? Canta monotonía teríamos en riba, pero para iso existen afortunadamente persoas como Moncho Lemos. Benvido, que nos recordas que a vida con música é moito mellor.
5: Que tal, como estamos? Novos días. Sí, había unha campaña de radio, hai moitos anos houve unha emisora de radio musical que tiña este eslogan, que era algo así como "Qué triste sería la vida sin música", algo así. Era unha radiofórmula que estaba levando a cabo.
3: ¿Queres decir que me repito?
5: No, digo que é unha historia que todo mundo entende, que eu creo que poderíamos vivir moitas veces sin ter coloquios políticos, sin ter un excesivo consumo de información, sin incluso estar todo o día vendo series ou películas, pero creo que coa música creo que todos necesitamos en alguna medida tocala ou disfrutala en algún momento, ¿sí?
3: Traes hoxe tamén un feixiño de cancións, sí. Poderíamos non poñelas, cousa que non se me vai ocorrer, e seguir filosofando a propósito da música, pero...
5: A música para non falar, aparte para falar dele, para escoitala, claro.
3: Pois hai unha canción sempre para cada persoa. Que nos traes hoxe?
5: Mira, hoxe vamos a darlle unha voltiña por unhas cancións destes éxitos do verán que aínda seguen sonando, que aínda que xa foron no seu momento cancións do verán, están aí presentes nas radiofórmulas. Eu creo que hai moi poucas cousas que consigan unir a xente tan distinta e a xente tan dispar como un mundial de fútbol. Aí conviven todo tipo de culturas, todo tipo de personalidades, países aparentemente que non teñen nada en común, se reúnen para ver o partido de fútbol de 90 ou de 120 minutos, depende se hai prórroga. E as cancións que nacen dun mundial de fútbol, pois evidentemente teñen unha singularidade especial porque sonan nos cinco continentes. Este tema foi canción de verán, acordaste, verdad?
3: Pois teremos que viaxar a Sudáfrica no ano 2010, no mundial de fútbol.
5: Sí, foi a canción, acordaste, en aquel espectáculo Shakira, presentando, actuando, creo que fora na gala de clausura, creo que esta canción sonara na gala de clausura, que é unha mestura de calipso e dun ritmo popular africano, e foi unha canción absolutamente emblemática desta colombiana. Logo chegaron as historias sentimentais de...
3: Aí naceu todo.
5: Sí, naceu naquel mundial esa historia que acabou un pouco como Rosario da Aurora, como se di popularmente, pero bueno, que caramba, que nos quiten lo bailao. Waka waka, isto é África.

0: Bromas aparte, no nos vayan a tomar absolutamente en serio. Enrique Iglesias, o noso técnico, outro lado, nos mandos, na realización técnica, e aquí o fillo de papá, o papá Julio Iglesias.
1: Enrique Iglesias, que nas novas xeracións é moito máis famoso que o seu pai. Que isto seu pai non o leva demasiado ben. Houve así uns ciúmes profesionais.
0: Pero será certo, será
1: personais,
0: certo.
1: Bueno, forman parte da lenda. Estas historias sempre forman parte da lenda. Pero a verdade é que Enrique Iglesias tamén conseguiu convertirse en un artista global, precisamente gracias a cancións como este, con Gente de Zona e con December Bueno. Unha canción moi curiosa, porque apareceu no mercado no mes de abril do ano 2014, xa ese mesmo verán, acabou convertíndose en canción do verán, e a partir de aí é un desos clásicos insustituibles dun home, un artista que conseguiu superar esa inmensísima losa artística do seu pai, que é un artista mundial. Conseguiu ter nome propio, Enrique Iglesias, conseguiu facerse con un mercado potencial moi importante en distintos países, xogando coa nova xuventude, xogando co ritmos latinos, con músicas un pouco para todos os públicos, e dende bueno, un pouco esas celos iniciais por parte do seu
0: incluso
1: pai.
0: Creo recordar que grabou tamén algún vídeo por la Ribeira Sacra.
1: Sí, señora, sí, Ourense. Sí, sí, sí, sí, acordaste aquela promoción que nos fixemos eco aquí na radio, en todos os medios de comunicación. Claro, este tipo de cousas sempre son moi moi interesantes. Supoño que se recordaría do seu avó, de Papuchi, cando pasaba os veráns por aquí por Galicia con Rona, que comía marisco sempre pola zona de polo Grove, por aí, por Netoxa, creo que era onde se hospedaba todos os veráns, pasaba polo menos dúas ou tres semanas.
0: Así. Moito falamos hoxe.
1: Imos, imos, ben, tallo, imos vamos a escoitar un pouco. Veña, que me encanta esta canción.

0: los que saben de música, Moncho, como noso compañeiro Enrique Iglesias. Quique Iglesias, dime que isto é un 4x4 de sempre.
1: De manual, non? De manual. Que son as cousas que siguen funcionando. Si ao final, nas artes está casi todo invitado. O que pasa que envolvelo e disfrazalo un poquinho, pero unha desas cancións...
0: Ben pues, pegadiza.

0: Cambiamos de ritmo e imos un poquinho máis devagar.
1: Bueno, esto... Mira,
0: despacito,
1: si calquera de nos escribir esta canción, cos dereitos desta canción poderían vivir os nosos fillos, os nosos netos. Estaríamos, eu creo que, medio ano en Miami tomando caipiriñas.
0: Como vive eu é suficiente.
1: Luis Fonsi.

0: Despacito, do portorriqueño, como dicimos Luis Fonsi, pero antes de ir ao grau deste tema, por que razón, un pouco fío do que decías antes, teñen que vivir os nosos netos, os nosos fillos, do suor dos exproxenitores?
1: Bueno, porque creo que ten que o teu país nun momento determinado consigan facer unha canción desta que sea un éxito global e que isto xera o que se chaman regalías
0: o de vivir de rendas de toda a vida.
1: Si, sí, non, se poden vivir de rendas non só do mercado inmobiliario, sino tamén do mercado musical, si tes a sorte de que na tua familia exista alguén que faga unha destas cancións absolutamente globais, absolutamente universais. 2 billóns con B de visitas en tempo récord en YouTube, máis de 19 millóns de visitas diarias, foi durante moitísimo tempo, creo que sigue sendo, o vídeo non cantado en inglés máis visto durante moitísimos anos, e curiosamente un pensaba que aí iba a rematar a carreira de Luis Fonsi, pero non, logo seguiu facendo éxito, seguiu facendo cancións, e claro, evidentemente estará xa na historia con este clásico absolutamente Despacito. Estou agora recordando aquí cancións como, por exemplo, Non me doi por vencido, El corazón en la maleta, que tamén sonaron moitísimos, pero bueno, a ver, seguramente todo o mundo pídelle, por favor, Luis, fai outro Despacito, visto que pasa que é moi difícil.
0: Non tardes moito.
1: É un soplo destos que pasa así de cando en vez.
0: En definitiva, un auténtico éxito mundial que sou en moitísimos, bueno, en todos os países e tamén particularmente en España. Eu teño a sensación, xa para rematar con Luis Fonsi, de que unha persoa ten unha característica que cae moi, moi ben.
1: Sí, eso é importante tamén no mundo artístico, destacar un montón de filias, pero non ter demasiadas fobias. Eso contribuí tamén a esa sensación de que se xas querido polo público, polos medios de comunicación, e que non provoca repelos. É moi importante neste negocio.
0: Moi ben, pois imos cunha canción, bueno, de desamor.
1: Sí, con Nome de Muller.

0: Con Álvaro Soler e con esta Sofía despedimos esta colaboración por hoxe. Os éxitos solleiros non estaba tan desanimado para ser unha canción de desamor.
1: Non, é que esa gracia, facer unha canción de desamor que podamos bailar, que non se xa chorona, que non se xa deprimente e que nos acordemos desta Sofía, conforme hai 40 anos nos acordábamos de Eva María que toman... Eva María tomaba el sol con Fórmula Quinta e Sofía fai das súas historias provoca, digamos que dese asustes sentimentais a don Álvaro Soler.
0: Con ela quedamos, moito vale. Lemos. Grazas, un placer, como sempre.
1: Aquí, como de costumbre. Chao, chao.

0: A pleno sol, Radio Galega.
1: A Galega no tempo.
2: Doutor Albor, 95 anos e a curiosidade intacta.
3: Pois estou eu sorprendido de atoparme tamén con 95 anos recordando os amigos que en esta época, en esta edad, xa non estaban tan ben como eu, pero por eso dou gracias a Deus e ao amigo meu apóstol Santiago por facer este milagro de encontrarme tamén a esta edad.
2: Que recordos lle gusta recuperar agora con estes 95 anos recén cumpridos?
3: É unha desgracia isto de dos anos, cando un escoitaba decir que un se lembraba de das cousas de fai moitos anos, pois é verdade, sin querer volves a recordar feitos da xuventude con demasiada frecuencia, e iso non me gusta porque iso trae melancolía. Pero inclusive nos sonos soñas con amigos da infancia e con vivencias de fai moitos anos da xuventude, e iso é triste. Hai que vivir con ilusións cara ao futuro, inda que o futuro dure un día máis.
2: Cal foi probablemente o libro o que vostede volveu, regresou máis veces ao longo da súa vida?
3: Pois fecais son os libros de poesía, porque eso sempre tens que volver cando recordas un poema e te esqueces del, tens que volver a recordalo. Outro día estuve buscando un libro de Alberti porque recordaba un poema del e decía, pois non me lembro exactamente. Os teño sempre a man os libros de poesía porque a min gustame moito a poesía.
2: Pois penso, por exemplo, en Alberti, en Ángel González, en Valente e tantos outros.
3: Sí, dos galegos o que máis teño en o meu lado é Celso Emilio Ferreiro.
2: Bueno, que é certo, doutor Albor, é que na súa memoria cabe de todo. Que é o que sigue alimentando a súa curiosidade?
3: Pois a mía creo que sigue alimentando todo. Unha conversa con calquera pode ser unha delicia para min, porque cousas interesantes poden suceder nun momento imprevisto, de coñecer unha persona, de escoitar unha frase, e a mellor esa frase me di unha persona que non ten estudios, pero eu digo, isto é unha maravilla, non solamente poética, sino filosófica. Por eso a maravilla está na vida, na xente. Falar ca xente tamén é unha maravilla para aprender. Eu creo que aprendí máis escoitando que lendo. Un se esquece do maravillosa que é a nosa terra. Inda que estés en ela, non lle das a importancia que ten. Tens que viaxear moito e ao voltar te decatas de que é unha terra fantástica. Non sei se será a mellor do mundo, pero eu non encontrei ninguna máis belida.
2: Pouco, moi pouco se sabía da vida de Tracy Chapman ata que volveu subir os escenarios na entrega dos premios Grammy nos Ángeles o ano pasado, cantando a canción que lle deu sona mundial, Fascar. Todo comezou cunha guitarra e un sorriso no estadio de Wembley aló polo ano 1988. Con ela deixámolos. Grazas por oírnos, pero sobre todo, por

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades, tes que te bater.
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec. Donde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
3: A música mellora a galega.
2: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
3: A información mellora a galega.
4: Son as 11.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi bos días. Este domingo despedímonos do sol para varios días despois dun verán extremadamente seco. Unha fronte deixará unha semana pasada por auga. As primeiras chuvias caeron xa en parte da comunidade. A partir do mediodía, activas ademais un aviso amarelo por treboadas no oeste, no suroeste da Coruña e en todo o litoral da provincia de Pontevedra. Poden rexistrarse precipitacións localmente intensas. As temperaturas, iso sí, non experimentarán grandes cambios. Oscilarán entre os 22 graus que se agardan en Compostela e os 26 de Ourense que volverá marcar a máxima. E precisamente unha treboada provocou esta mañá un incendio nunha vivenda de Nigrán. Un raio acadou unha casa de alugueiro no lugar de Priegue, que afortunadamente estaba baleira, así que non houbo feridos. O 112 recibiu o aviso pouco antes das 7 da mañá. Mobilizou o gués do Val Miñor para extinguir o lume que queimou o sistema eléctrico e deixou a toda a vivenda afectada polo fume. Ademais, tamén esta noite, unha manta eléctrica provocou outro incendio.

0: sucedió nun piso de Ribadeo. O salón quedou completamente calcinado e o resto da casa resultou afectada polo fume. O lume produciuse nun edificio de 6 andares situado fronte á Praza de Abastos. Ninguén resultou ferido. Continúa aberta a operación contra o narcotráfico lanzada na Pobra do Caramiñal. A policía incautou xa to momento duns 1.500 kilos de cocaína e detivo polo menos a 4 persoas. Os axentes do Greco realizaron rexistros na zona da Ribeiriña e continúan despregados no municipio, inspeccionando tamén as proximidades da praia do Conchido, preto xa do municipio de Boiro. Polo tanto, a cantidade de droga e mailo número de arrestados aínda pode aumentar. Segundo transcendeu, a cocaína foi localizada nunha vivenda situada a pé do mar e estaba preparada para a súa distribución. Tamén había varias planadoras e motores fora a borda. Agora, os investigadores tratan de localizar a embarcación que se empregou para a descarga da droga, determinar de onde procedía e cal era o seu destino. Tamén tratan de esclarecer o papel de cada un dos arrestados. Ao parecer, polo menos un, está relacionado co clan dos Fanchos cun longo historial de investigacións relacionadas con narcotráfico. A crise migratoria de Ceuta segue no primeiro plano. Sanidade reunirase mañá coas comunidades autónomas para activar un mecanismo de solidariedade que permita enviar vacinas á cidade. O obxectivo é prever enfermidades como a varíola, a poliomielite, o tétanos ou a difteria. Preto dun milleiro de migrantes permanecen aínda polas rúas da cidade autónoma e evitan acudir aos espazos de acollida habilitados esta semana ante o temor a seren devoltos a Marrocos.
1: Eu non podo hacer mi vida en Marruecos. Eu non quero volver. Ningún día eu penso para volver en Marruecos. Eu me gustaría morir aquí en Europa.
0: Mentre tanto, Marrocos segue tensando relacións diplomáticas con España. O ministro de Justiza Lagüita dixo que só aceptarán os cadáveres dos seus cidadáns que morreron na crise migratoria se España lle entrega os informes forenses e, ademais, se repatria os menores que permanecen na cidade autónoma. A ministra Elma Saiz asegura nunha entrevista en El País que a todo momento foron identificados 2.500 rapaces. A Lotaría Nacional deixou 300.000 euros na provincia de Lugo repartidos entre a capital, Vilalba e Becerreá. En total, venderonse 25 décimos do número 41.270 agraciado co segundo premio do sorteo. Cada un deses décimos está premiado con 12.000 euros. E Ferrol acolle esta noite unha das citas musicais máis agardadas das súas festas. Siloé chega á cidade naval para deleitar os seus fans nun concerto de balde. O grupo valisoletano que mestura pop, rock e electrónica actuará na Praza de Armas a partir das 10 da noite.

0: Pues ya es todo. Volvemos con toda información actualizada o mediodía.
1: Atención, atención. Como técnica especialista en escolmas efervescentes de Berrán, eu, a boa de Eilsen, certifico que o que ides escoitar de contado é o mellorciño da tempada de efervesciencia. Ch, palabra de aboa,
2: Ninguén pode escribir con sinceridade sobre o mar sen incluir poesía.
3: Isto é de Rachel Carson. Rachel Carson foi a nai do movemento ambiental coa publicación do seu libro Primavera Silenciosa, que puxo no foco os efectos nocivos do DDT no medio. Aínda que coñecida pola súa faceta de escritora, profesionalmente foi bióloga mariña. Alí comezou a facer divulgación e mesmo tiña un programa na radio que se chamaba Romance baixo as augas. Os primeiros libros de Rachel Carson foron sobre temática mariña. O océano arredor de nós foi todo un éxito editorial. Mesmo gañou o Premio Nacional o mellor libro de non ficción. Foi entón cando recolleu o galardón cando dixo: "O obxectivo da ciencia é descubrir e iluminar a verdade. Se hai poesía no meu libro sobre o mar, non é porque a puxese alí deliberadamente, senón porque ninguén podería escribir con sinceridade sobre o mar e de

0: deixar fora a poesía. Hoxe dedicaremos esta edición efervescente á celebración dos 25 anos do CETMAR, o Centro Tecnolóxico do Mar. E o mellor, escápasenos algo de poesía. Benvidos á efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
1: Efervesciencia.
2: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
1: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: O Laboratorio Portátil de Efervesciencia veuse hoxe a Bouzas, a Vigo. Estamos no CETMAR, o Centro Tecnolóxico do Mar, mesmamente na entrada do edificio. Hoxe é un día de festa, de aniversario dos 25 anos do CETMAR. Está toda a praza de acceso chea de carpas contando as experiencias para contar. E para acollernos os de Efervesciencia, temos connosco a Rosa Chapela, que é a directora do CETMAR. Rosa, moi boa noite.
3: Hola, moi boa noite. Encantadísima de estar aquí, de que estedes aquí con nos celebrando de festa.
0: 25 anos do CETMAR. Estades en plena celebración, hubo a parte institucional e logo está a parte de abrirse a sociedade.
3: Pois sí, nesta festa, neste 25 anos, o que decidimos facer era abrirnos, contar todo o que estamos facendo na ciencia e na innovación do mar, levala pois, a sociedade, que a quen nos debemos no fin e o cabo. Tivemos pola mañán hoxe o padroado do CETMAR, que era pois, o presidente da Xunta de Galicia, viñeron do Ministerio, a Secretaria Xeral de Pesca, a verdade foi pleno, estamos moi contentos porque viñeron todos presencialmente para dar este apoio tamén a CETMAR, porque así tamén se ha dado apoio, ¿no? Contando co patronato e todos aquí. E a verdade é que estamos moi contentos de como se está desenvolvendo esta celebración, porque despois de este acto máis formal do noso goberno, que é o patronato, pois agora, durante o día e pola tarde e até agora a noite, estamos todos na rúa, nesta esplanada de CETMAR, amosando con diferentes carpas e diferentes grupos de traballo, todas as áreas e todo o traballo que se está facendo no CETMAR, para que a xente o coñeza. Viñeron colexios e os nenos quedaron impresionados con o traballo que se está facendo e dende logo as traballadoras e traballadores de CETMAR o ven, o maravillosamente ven que son capaces de transmitir esa ciencia que a veces é difícil de contar á sociedade, o ven que o transmitiron.
0: E os acabes aquí para fora, nos desde a nosa posición podemos ver unha parte aí amarela que é como unha especie de gran plataforma onde me dixeron que eso son plataformas onde se poñen os sensores, toda esa tecnoloxía. Vemos unha cabina casi a tamaño real dun barco coas súas luces. Vemos os diferentes postos, hai nos máis informativos, hai con paneles. Vemos a parte da isola con pequenas embarcacións de vela, unha embarcación tradicional. E aí, como todas as festas, hai banderolas, que tedes aí postas.
3: Correcto.
0: Pero esas banderolas non son as banderolas calquera.
3: Non.
0: Cheguei e dixen, bueno, banderolas, bueno, un poquinho máis grandes, das normais, pero non son unhas que compras en unha tenda barateira para poñer aí, non? Que din esas banderolas?
3: Non, esas banderolas son moi especiais porque justamente son os signos de navegación, as bandeiras que utilizan navegación os barcos e teñen as letras, que configuran as letras de CETMAR 25 anos. Entón, calquera persoa que é do mundo do mar, que ten un barco, que navega e que lle gusta navegar, seguro que se chega hasta aquí, ve esas bandeirolas con tantos colores e tantos símbolos e é capaz de ver e de darse conta que está dicindo, home, que ben, estamos de festa en CETMAR, ¿no?
0: Bueno, a mí un pouco mo dixeron ese, non? Eu non o sabía.
3: Claro, non, nin eu, a mí tamén mo dixeron, confeso.
0: claro, vos sodes unha fundación pública galega. Uh-huh. Porque na fundación hai 25 anos, hai como dúas partes importantes, unha Xunta de Galicia e tamén a Administración Xeral do Estado.
3: Correcto. Cando se creou, foi unha decisión estratégica por parte da Xunta, máis daquel, naquela altura o Ministerio de Ciencia. Porque viron que, claro, Galicia había tantísima actividade pesqueira, marisqueira, acuícola, a produción é tremenda, e unha, somos líderes en empresas de transformación, de producción en conserveiras, e despois, por outro lado, había moitísimos centros de investigación nas tres universidades.

0: universidades, está o CSIC, está o IEO, temos moitos centros que se dedican á investigación.
1: Que aquí, por exemplo, xa en Vigo, se acollemos.
0: Exacto.
1: Claro, isto é como, sería a ría galega...
0: O Silicon Valley.
1: Pero sí. das ciencias mariñas e transferencias.
0: Correcto.
1: Porque está desvós aquí, está o IEO, está investigacións mariñas, está o FIM.
0: Exacto.
1: Todo na mesma.
0: Está todo na mesma. E además todos estamos celebrando tamén, ¿no? 10 anos, 15 anos, 25 anos.
1: Eso
0: é moi bo. E entón, claro, justamente CEDMAR naceu para xuntar, para poñer un pouco a todos xuntos, para intentar buscar financiación en Europa, atraer recursos de Europa, atraerlos para aquí, para Galicia, e preguntarlle ao sector que problemáticas existen, como podemos resolverlle os seus problemas a través de proxectos, de investigación, e iso que estamos facendo, ser un pouco ponte entre a administración, entre o sector e a ciencia. E ese é o traballo de CEDMAR. Estamos aí actuando, intentando de buscar solucións para todos, non só o sector, sino tamén a propia administración, que demanda para as súas políticas, para que as súas políticas estén basadas en datos, basados, pero valde a redundancia, en ciencia, que sean rigurosos, pois moitas veces nos contacta para que lles fagamos informes co que logo van a elaborar as súas políticas tamén.
1: En estes 25 anos xa foron moitos os proxectos nos que participastes, con socios locais, españois, europeos. Cantos proxectos levades?
0: Uf, mira, pois pues dende 25 levamos a 703. Estuve facendo a conta
1: para contar os números.
0: E xa levamos eses números, entón eso é un motivo de orgullo, porque son moitos, vosotros grandes e máis pequenos, e pequerrechiños incluso, pero hai moitísimos onde participamos con socios de todo o mundo, socios islandeses, socios de Sudáfrica, socios de Brasil, de Europa, de casi todos os países de Europa, e logo ademais de eso, traballando para intentar solucionar problemas de aquí, o sea, traer o coñecemento que hai fora, traelo aquí tamén, nas nosas rías, compartir co que temos aquí, que é moito, e ademais de eso, tamén temos un departamento de cooperación ao desenvolvemento que traballa nos países, nos terceros países, por exemplo, en África e en América Latina, temos moitísimos proxectos, e estamos traballando xa con 32 países destos que necesitan a cooperación ao desenvolvemento, e gracias tamén ao apoio de cooperación ao exterior, cooperación galega, que nos financia este tipo de proxectos, porque a Xunta de Galicia ten unha liña de subvención para o desenvolvemento en estos terceiros países, e levamos o coñecemento, que é moito en xestión pesqueira, aquí en Galicia hai moito, e o levamos a estos países, e a verdade é que está funcionando moi ben, están moi contentos, e é tamén un aprendizaxe mutuo, que todo hai que decilo.
1: E a nivel de proxectos, eu, claro, dos 700 son moitos proxectos, son moi diferentes, cada un diferentes áreas, con diferentes socios, pero a mí sí que chámame a atención o programa de Ciencias Mariñas de Galicia, os plans complementarios, porque aí sí que coido que é un exemplo de conseguir que todo o sector, que, por exemplo, desde o mundo da investigación hai moitos actores moi diferentes, moitas veces pues, cada actor pues, ten os seus intereses, as súas prioridades, pero coido que este sí que é un exemplo de cooperación de todo o sector, de traballo e de pensar colectivamente.
0: Correcto, ese é o grandísimo exemplo. Tú citaches o programa de Ciencias Mariñas, é un dos exemplos evidentes onde nos juntamos todos, 300 e pico grupos de investigación das tres universidades, dos grupos de investigación da Xunta, da propia Xunta, Meteo Galicia, o CIMA, o INTECMAR, o CEDMAR, e despois do CSIC, do IEO, todos traballando en prol, o sea, para atender aos principais problemas ou as principais cuestións que máis preocupan a sociedade e a propia administración, nos que queren, non só que lle preocupa, sino que lle ocupan. Queremos traballar por materia de observación mariña e queremos que esa, que todos vos poñades xuntos, que aportedes ideas e que entre todos, con todo o coñecemento, fagamos algo. E non é a primeira vez. Houve un intento, xa, nos inicios de CEDMAR, levábamos uns pouquiños anos, cando foi o grande accidente do Prestige, lembrades, pois aí nos pusemos tamén todos a unha. CEDMAR decidiu coller a batuta, liderar un proxecto onde incorporamos a moitísimos centros de investigación. Era máis pequeniño que isto do programa de Ciencias Mariñas, moito máis pequeno, pero como primeiro intento tamén estivo moi ben, ¿no? E nos pusemos todos a traballar conxuntamente.
1: Pois, se che parece, Rosa, xa que estamos aquí, tedes aquí a boa parte dos vosos investigadores e do voso persoal, e o que podemos facer e ir collendo a diferentes compañeiros, a diferentes mesas, falar, ver un poquinho unha panorámica por todas as vosas áreas. Porque, canta xente traballades aquí no CEDMAR, aproximadamente?
0: Bueno, pues traballamos 55, pero non te creas que son moitos, porque temos agora mesmo en marcha, imagínate, 43 proxectos activos, entón tú faite unha idea. Se a cada un lle corresponde, se facemos aí as contas,

0: A ver como facemos para levar eses 43 entre 55. E non todos son técnicos, hai parte de administración e dirección. Entón, creo que temos aí unha cantidad de traballo e hai uns profesionais neste centro que non te podes facer unha idea. Porque para soportar esa cantidad de proxectos, xa os ouvintes tamén se poden facer, e os ouvintes se farán unha idea do enorme que é este centro en cuanto a calidade dos seus profesionais.
1: E a maioría mulleres.
0: A maioría mulleres, sí señor, un 70% de mulleres. Entón, tamén, e non é de agora, é de sempre, sempre foi así.
1: Vale, temos aquí un pequeno exemplo, primeira mesa de convidados aquí na Esplanada do Acetmar, e ímonos a coñecer a área de promoción e transferencia da tecnoloxía. Está conosco Rosa Fernández Otero. Rosa, moi boa noite.
2: Moi boa noite.
1: E tamén Mariña Guizán. Moi boa noite.
3: Boa noite.
1: Bueno, claro, tens aquí a directora que di que hai casi un proxecto por persoa. Bueno, supoño que traballo en estes... temos a máis dous perfis diferentes. Rosa, ti levas... Canto tempo levas no Acetmar?
2: Pois 24 anos.
1: 24 anos, xa desde casi aí, desde casi o nacemento. E Mariña?
3: Nada, estou recén estrenada casi. Estiven aquí xa anteriormente facendo unhas prácticas, pero foi así como unha pequena proba, e agora entrei fai un mes, uns días, un mes e medio.
1: E xa chegas, xa che poden aí explicar cousas, aí, como esta mañán aí cos nenos, que lle explicabas, por exemplo, o programa, o proxecto Reduz, escrito Reduce.
3: Reduce, sí,
1: Reduce.
3: Exactamente.
1: De que vai?
3: Bueno, este é un proxecto que traballa coa temática da captura accidental na pesca, ¿no? É un proxecto Horizonte Europa, entón está moi, moi enfocado na investigación, en entender por que acontece e como acontece esta situación. A captura accidental, nos aquí neste stand intentamos acercar esta terminoloxía que para moita xente que non está relacionada co sector pesqueiro é descoñecida. Entón, bueno, empezamos explicando un pouco que é a captura accidental, que é unha situación que acontece ás veces na actividade pesqueira cando se quedan algunhas especies capturadas de maneira accidental. En este caso son as especies ETP, coñecidas, o sea, ETP polas súas siglas en inglés, que son especies ameazadas, en perigo ou protexidas, ¿no? Entón, bueno, este proxecto que busca é entender como acontece isto, onde acontece, ¿no? Está enfocado na área da costa atlántica, desde Galicia hasta parte da costa africana, hasta Angola, e mediante diferentes metodoloxías busca ter cada vez máis información para poder evaluar e tomar decisións que eviten estas capturas accidentais.
1: E outro proxecto que ensinades é o proxecto que ten unha colación con este, é o Cibrina.
2: Sí, Cibrina é un proxecto live, é un proxecto que ten un grande consorcio a nivel europeo, liderado dende o Ministerio Holandés da Pesca. O fundamental deste proxecto é que trata de demostrar que tipo de solucións, que tipo de aproximación se poden seguir para reducir na medida do posible esas capturas accidentais en distintos contextos de pesca, pero sempre en augas europeas.
1: Este é europeo?
2: Sí, este é europeo.
1: En este caso, en este proxecto LIFE, digamos que o proxecto o Reduce está enfocado á investigación, ao coñecemento, a mapear isto, ou ver metodoloxías para poder ver como son esta pesca de elementos non desexados, pero neste outro caso, no Cibrina, preténdese implicar o sector.
2: Exacto. Cibrina é un proxecto demostrativo e o que trata de facer esencialmente, ainda que ten tamén componente de investigación, esencialmente o que trata de eso, integrar nos procedementos de desenvolvemento, de investigación, nos procedementos de proba, de tecnoloxías, implicar a todos os axentes, dende as administracións, ata as ONGs, ata a propia industria pesqueira. A industria pesqueira ten un papel central no proxecto Cibrina. E esencialmente o que se trata é eso, de que máis que enfocarse en ter máis datos ou en ter

0: mecanismos de capturar os datos, que non deixa de estar, o sea, sí que forma parte do, dos obxectivos do, do proxecto. O fundamental é compartir o coñecemento, é dicir, tratar de facer a todos partícipes das solucións. Para conseguir que esas solucións sexan viables non só dende unha perspectiva técnica. Ás veces as solucións funcionan, demóstrase que funcionan, pero ademais é necesario conseguir pois que sexan viables economicamente, que sexan operativas dende un punto de vista dunha realidade pesqueira. A actividade nun barco é unha actividade complexa, con problemas de espazo, de movimentos, con riscos. Entonces, tendo en conta todas esas perspectivas e mesmo a perspectiva tamén do mercado, os incentivos que se poden producir ou deixar de producir para, bueno, pues tamén como mecanismos para axudar a implementar os mecanismos de mitigación, por decirlo así.
1: Este é o departamento ou área de transferencia, que é unha das patas fundamentais do CEDMAR, non?
2: Sin dúbida ninguna, e así o dixemos hoxe esta mañá no patronato, porque unha das razóns de ser de CEDMAR o seu valor engadido é ese dar a coñecer a sociedade, non? Ese transferir aos sectores, a sociedade, como ben dicía Mariña Rosa, agora que tú te sorprendías e dices, ui, os pescadores a veces lle resulta difícil, pois cada vez máis doado falar con eles, chegarlles, non? Cando lle fase unha proposta de proxecto e non estaba en que diga, ¿no? Que cuando vaya xente de CEDMAR incluso se sinten con ganas de colaborar con nós. Ao principio costaba, pero agora participan en proxectos e están dispostos a colaborar. E o labor que se fai aquí dende transferencia é algo moi específico en un centro como de CEDMAR, por iso lle damos este valor, porque non costuma haber centros de investigación que traballen de maneira multidisciplinar como CEDMAR, que teña un centro para transferir todo ese coñecemento, ¿no? Para chegar á sociedade ou para chegar aos sectores e traballar con eles, xerar dinámicas, participar desde o principio a problemática, coñecer a problemática e logo seguir avanzando con eles, e a cantidad de proxectos que saíron deste departamento, podíamos estar, necesitábamos un podcast do programa, Manuel.
1: Pois, Rosa Fernández, Mariña Guizán, moitísimas grazas por estar connosco, explicar o que facedes aí na área de promoción e transferencia de tecnoloxía. Moi boa noite.
0: Moi boa noite, moitas grazas a vos.
3: Gracias a vos tamén.
1: Rosa, que che parece se damos un micrófono, collemos un dos nosos micrófonos e nos damos unha volta para coñecer algunha das cousas que lles explicades aquí aos visitantes?
2: Perfecto, parece moi boa idea.
1: Pois imos. De todos os postos que hai aquí no CEDMAR, o que me chamou máis atención é este de aquí, Clara Almécija. Moi boa noite.
4: Hola, boa noite.
1: Temos aquí un ordenador normal, unha pantalla onde aparece un sonograma e un micrófono como pode ser, nada, este es que podes utilizar aquí para cantar. E de que vai todo isto?
4: De cantar non vai,
1: Ten un punto de cara, o que?
4: Bueno, é así. Ocurriúsenos unha das cousas que nos monitorizamos no Observatorio Costeiro da Xunta de Galicia é o son, Mariño. Temos un pequeno algoritmo automático que diferencia sons de orixe humano, que son motores de barcos fundamentalmente, e tamén sons de arroaces. Entón, ocurriúsenos que podía ser moi divertido probar a falar arroaz. É dicir, con este micrófono ti tes que intentar facer os sons que fan os arroaces.
1: En ganar o algoritmo.
4: Máis ou menos.
1: Máis ou menos, sí.
4: Ou aprender a falar arroaz.
1: Aprender a falar arroaz. Entonces, claro, temos aquí na pantalla, pon clicks, whistles and burst.
4: Sí, son os tres tipos de sons fundamentais que fan os arroaces. En realidad son dous sons, vale? Un son, os clicks, que son un son discreto no tempo, nun instante concreto, que ten un amplio rango de frecuencias, e os whistles, que son os típicos asubíos que escoitamos dos arroaces. E os burts son moitos clics seguidos.
1: Vale, podes facer unha prova. Podo probar eu primeiro, e logo vas ti, porque non te escollemos ao azar,

0: porque es de, estás aí no top, non sei se no top 5 dos mellores karaokeadores de Arruaces. A ver, empezo con clic. A ver se a máquina pensa que isto é un Arruaz. A ver, si, dalle, a ver. 0-0-0. A ver, unha profesional, por favor.
1: Vou intentar, que...
0: 1 cousas do directo.
1: un clic. Un clic. Levo toda a mañán xa, non dou por máis.
0: Toda a mañán practicando, un clic. A ver, para as Olimpiadas ainda temos que adestrar un poquinho máis, pero un clic. Vale.
1: Quedou afónico, Arruazo.
0: Vale, eu xa non vou probar o whistle, pero ti, logo, a ver, espera, vamos a escutar un real. Vale, este era o real. Bueno, vamos a un whistle a ver que tal.

0: Bueno, fantástico, oito,
1: vai. Este dá se mellor,
0: este dá se mellor, o sea, aí podes enganar, vale. Death whistles, imos escutar como sería un de verdade, un que non, que o algoritmo ten que detectar. E finalmente os bars, que son estas secuencias de clics.
1: Estes son moi difíciles de facer, eh? Imolo intentar.
0: Estamos contigo. Ai, ai. Ei, pero sí, sí, seis, doce, doce. Home, doce non está mal neste karaoke arroaz. Imos escoitar como son os clics orixinais. Clara, isto, bueno, claro, é un divertimento, pero surde realmente dos vosos traballos, deses micrófonos submarinos que son capaces de discriminar ese son artificial e o son dos, neste caso, dos arroaces, non?
1: Sí, ao final unha das cousas que nos facemos no noso día a día é para nos a verdade que todo o son mariño é un, pues, bueno, un parámetro dos que medimos que é moi interesante porque dá moito xogo, imos a coles a facer actividades de son mariño, un concurso para poder diferenciar quen fai os sons e falar, bueno, é un pouco a excusa para falar, pues, de diferentes tipos de sons que temos e de contaminación acústica no mar que tamén existe.
0: Porque o son no mar desprázase na auga, desprázase moito máis lonxe que no aire.
1: Exacto, o son no mar é 4 veces máis rápido, é un pelichiño máis forte, o mesmo impulso acústico, e iso consigue que chegue moito máis lonxe. Entón, é unha ferramenta fundamental para moitos dos organismos que viven no mar e para as actividades que os humanos facemos no mar tamén. É unha ferramenta que se emprega para pesca, para ecolocalización, para un montón de cousas distintas. O son, na auga non se ve tamén, pero o son funciona moito mellor que a luz.
0: Bueno, pois moitas grazas. Que divertido este karaoke, o tedes que exportalo, karaoke arroaz, que pode ser aquí o achado deste verán. Moitas grazas, Clara.
1: Moitas grazas a ti.
2: A Ciencia, na Radio Galega.

0: Continuamos na esplanada do Cezmar. Acompáñanos Rosa, súa directora. Rosa, non sei se ti que tal eras de boa aí facendo as imitacións dos golfiños.
1: Eu nada, eu son moi mala para estas cousas. Menos mal que teño moitas, que hai xente aquí boísima, experta casi.
0: Bueno, pois cambiamos a nosa mesa. Ampliamos percorrido. Temos unha representación da área de socioeconomía. Está conosco Paul Fontanet. Paul, moi boa noite.
2: Boa noite.
0: Está conosco tamén Anxo Mena. Anxo, moi boa noite.
3: Moi boa noite.
0: Anxo da área de control e xestión do medio e os recursos mariños.

0: Con Anxo Mena falamos en efervescencia, pero hai moitos, moitos, moitos anos. Ainda estabas facendo a tua a tesiña.
1: A tesiña e tamén durante a tese de doutoramento. Xa ven de longo a participación.
0: Xa ven de longo, claro, nos salvamos un tempo. Claro, logo tamén aquí hai investigadores que teñen a súa, o seu percorrido académico, que van recalando diferentes sitios e chegamos aquí ao CEDMAR e atopamos a bellos coñecidos. E no caso de Paul, Paul, ti aquí no CEDMAR es tamén novas fornadas.
2: Sí, eu levo máis ou menos un ano agora, antes estaba na Universidade de Vigo tamén.
0: Paul, ti es politólogo.
2: Sí.
0: Que fai un politólogo, e non é o único, sei que hai uns cantos, eu dicía aí algún que erades unha peste, traballando en un centro tecnolóxico do mar.
2: Pois sí, precisamente interesante dende a parte de socioeconomía, ¿no? Temos esa aproximación moi interdisciplinar, na que aportamos desde as diferentes disciplinas, ¿no? Temos evidentemente economistas, pero tamén xente de ciencias do mar e tamén os politólogos que aportamos tamén esa parte de gobernanza e de regulación que tamén ten un papel moi importante na...
3: Oye, Manuel, eu reclamo que eu son de dereito.
0: Exactamente. Iba a decir eso, Rosa, estos son dos teus.
3: Oh, mes. Por eso es que no tanto. E eu veño de aí, ademais, veño de ese departamento.
0: Desde ese departamento. Sí, no, pero me chamaba a atención o perfil do profesional dos politólogos, en caso concreto, que claro, estamos acostumados que os politólogos son estes señores, algúns dos que saen nas tertulias de Lechón Serranos, algúns son politólogos, outros son outras cousas.
2: Exactamente.
0: E claro, os teus compañeros dixeron, ti que és o máis novo aquí no departamento, vas ter a historia de explicar todo. Por exemplo, eu estive vendo que tedes aí unha plataforma que se chama Emotnet, que é como, non diría un Google Maps, pero máis que un Google Maps mariño, senón toda unha fonte xeográfica de información das costas europeas que podes atopar unha chea de información. Ahora explícalo mellor.
2: Sí, no, de a área de socioeconomía traballamos diferentes temas, pesca e acuicultura, tamén a parte de economía azul, e precisamente nesta parte de economía azul e de planificación espacial marítima está o Emonet, que é un servizo que no que estamos a traballar para a Comisión Europea, no que, como decías ti, no, é como unha especie de Google do mar, en el sentido de que é unha plataforma no que se poden atopar pues, información, datos de todo o que acontece no mar, ¿no? Tanto do punto de vista físico e químico, pero tamén aquí é onde estamos a traballarnos da parte das actividades humanas. Ver a huella pesquera da pesca, por exemplo, pero tamén outras actividades como a eólica marina, ao transporte marítimo, todas esas actividades.
0: Eu alucinei que podes ver incluso as rutas dos pesqueiros, uh-huh. Podes verlas no espacio, no tempo. E claro, isto pode parecer algo trivial, que dicir, pero eso non estaba xa, eso non existía. Non, esa é unha información que... O problema moitas veces é non ter a información, sino que a información está tan dispersa que non é útil.
2: Exactamente isto, ¿no? Que moitas veces a información está disponible, pero está, pues, neste caso, como internacional, dentro da Unión Europea, cada Estado ten información con un formato diferente, entón, trátase tamén de armonizar os datos e de poñelos todos nun mesmo lugar para poder facer estas análises dos datos, ¿no?
0: Anxo, ostras as que tes aquí en riba da mesa. Tes dúas ostras, descríbeas, por favor.
1: Dentro de Galicia hai en este momento dous tipos de ostras, que son a ostra edulis, que é a ostra plana que se coñece ou que é a máis común en Galicia.
0: E a que teríamos...
1: A de toda a vida, digamos.
0: A toda a vida que teríamos en Arcade.
1: A que se comían en Arcade, na Pedra, en Vigo, vamos, a que temos experiencia no sector. E actualmente temos outra que ten asentamentos naturais dende hai varios anos, que se está expandindo por todo o litoral de Galicia, que se chama a ostra rizada, o nome científico é Magallana gigas, que é unha especie de ostra cultivada en todo o mundo, unha das especies que máis cultivadas en todo o mundo.
0: ¿Podo collelas?
1: Sí, por favor.
0: A ver, que aquí...
1: Ao collelas vese claramente porque se chama ostra rizada, porque ves que ao redor da súa cuncha pois xeran esas ondulacións, non? Como
0: sí,
1: unha
0: sí,
1: pataca
0: sí.
1: Fritida ondulada.
0: Sí, sí.
1: Esas están ocas, por eso son, non teñen a vianda dentro.
0: Ah, vale. Vivimos nun mundo no que está totalmente en cambio. E o mundo das ostras, do cultivo das ostras tamén por esta nova especie que se está a cultivar de xeito experimental.
1: Sí, temos

0: poboacións, digamos, entre paréntesis, naturais, que leva moitos anos con nós desta especie no norte de Galicia, no Barqueiro, en Viveiro. Actualmente estamos atopando tamén nas rías baixas, cada vez cunha maior densidade, ocupando máis espacio no intermareal rochoso. Actualmente, o cultivo desta especie en Bateas ten unha licencia experimental que remata en breve, e o que se está intentando a través de proxectos da Xunta e no traballo que se está levando a CEDMAR, pois ver como se pode poñer en consonancia pois ese cultivo que se está a levar a cabo nas bateas ca súa presencia no litoral rochoso, no litoral intermareal rochoso, vamos.
1: As propiedades para o sector son iguais de unha ostra a outra?
0: A rizada é a que máis se comercializa. En Francia as ostras que consumen son rizadas e actualmente creo que un dos vectores de expansión do consumo desta ostra é en China, non? O mercado chinés está sendo un dos mercados que máis está captando ostra producida aquí en Galicia.
1: E parte do proxecto tamén é identificar que vai pasar a futuro, non? O
0: sea... Aquí actualmente estamos traballando con dúas especies, con unha especie, a Magallana gigas, pero con dúas variabilidades xenéticas, unha diploide, que é a normal, non? Con dous pares de xenes que ten a capacidade de reproducirse, e unha modificada xenéticamente, que é a triploide, que non ten esa capacidade reproductora e, polo tanto, non liberaría gametos ao medio e non produciría unha expansión ou unha contaminación alóctona desta especie. Estamos tentando determinar se ese cultivo experimental é o causante de que haxa ese asentamento no litoral, no intermareal rochoso, ou, sin embargo, ou por outro lado, é as propias poboacións xa naturalizadas en moitas partes de Galicia e de sur da península a que está aportando ou que está ofrecendo esa expansión na especie cara a novos litorais, como é o caso das Rías Baixas.
1: Eu non sabía que no mar tamén hai ordenación do territorio, ordenación dos, non do territorio, senón ordenación do espacio marítimo. Uh-huh. Eso como se fai, Paul?
2: Claro, diante da situación, ¿no?, que o mar ten varios usos, pues nos coñecemos, toda a xente coñece a pesca, pero tamén está, pues eso, ¿no?, o transporte marítimo, o turismo,
1: tamén... A enerxía agora.
2: A enerxía e tamén, por exemplo, o sector moi novo que é o da biotecnoloxía tamén, o da bioeconomía. Pois claro, isto implica que estes usos do mar se ten que decidir e ver, regular, onde se pode facer cada actividade e as implicacións que isto ten, non? E ademais tamén, o que nos traballamos neste ámbito, é tamén non só saber onde se fai que, senón tamén o impacto económico e social desas actividades. E iso tamén ten unha implicación de cuantificar qual é o valor económico e social de cada unha desas actividades.
1: Nestes plans de ordenación do espacio marítimo, quizáis a parte complicada é que competen en moitos casos a moitas administracións.
2: Claro, sí, aquí hai unha normativa europea que obliga ou que acorda que todos os estados ten que ter un plan de planificación espacial marítima, e aquí despois cada estado regula da súa forma, seguindo un pouco as liñas xerais, pero despois o que acontece tamén é isto, ¿no?, que as competencias, por exemplo, no Estado español, ¿no?, que algunas das competencias do ámbito están a nivel da comunidade autónoma, outras a nivel nacional, entón, por isto que é importante, unha regulación complexa que ten que facerse en consulta con todos os actores implicados.
1: Entre os proxectos tamén está Observatorio da Economía Azul, un proxecto europeo no que mapeades datos de todo o sector económico, que non debe ser fácil, e moitas veces non debe ser fácil delimitar, por exemplo, no caso de, non sei, turismo costeiro, que é o que non é.
2: Exactamente, ¿no? Pois o que decía tamén antes, ¿no?, esa parte de que hai moitos usos do mar, eso dá lugar ao que chamamos a economía azul e os distintos sectores. Sí, houve exemplo este do turismo, ¿no?, que é moi difícil saber exactamente cal é a parte do gasto da actividade económica que pertence a parte azul, a parte do mar, e aí é onde, bueno, aplicamos distintas técnicas estadísticas económicas para intentar, metodologías para intentar averiguar cual é esta parte e calcular o impacto económico.
1: Anxo, a nivel didáctico, tiñades aí un obradoiro que coido que son dos que marcan, sobre todo as persoas que o ven por primeira vez, de lixo mariño de obxectos atopados nas praias, algúns fáciles de identificar, outros non tanto, non nos decatamos da magnitude do problema. Estes son lixo mariño contaminantes que podemos ver cos nosos ollos e tamén hai contaminantes que non podemos ver cos nosos ollos.
0: Sí, dende logo a línea de contaminantes emerxentes ou de intentar ver que regulación se lle pode poñer a esos contaminantes, entre comillas, tamén importantes,

0: visibles, non, que son contaminantes, sustancias químicas novedosas que se están introducindo a diario de forma experimental ou de novo uso no medio, cales poden ser os efectos e como se poden regular os seus vertidos ao medio? Pois é unha línea tamén que levan a cabo os proxectos como o de Blue Water, non, de colaboración entre Galicia e o norte de Portugal, e despois pois o que distido lixo mariño dende a área tamén a través da encomenda da Xunta como proxecto o Mar Limpo ou de outros proxectos como Free Literat, pois estamos estudando como podemos reducir ese lixo mariño, xa sexa lixo mariño producido directamente pola actividade pesqueira ou o lixo mariño que ven das actividades normais, xa sexan de turismo, da industria ou da propia sociedade e do ocio, non? Que como se pode ver no experimento, moitos dos obxetos que nos atopamos a diario, sobre todo no Brán, cando vamos á praia, pois son obxetos procedentes, obxetos maioritariamente de plástico, procedentes do ocio. Non.
1: O que faremos agora é despedir a Paul e a Anxo. Moitas grazas por nos acompañar aquí na esplanada do Cedmar. Moi boa noite.
0: Moitas grazas.
2: Moitas grazas. Boa noite. Boa noite.

0: dando unha volta pola esplanada do, do Cezmar e vendo algúns dos, dos postos, atopamos aquí a Ignacio González. Ignacio, moi boa noite.
1: Boas.
0: Vos tedes a cabeza posta nunha regata que ides facer en nada.
1: Sí, imos facer unha regata, é unha regata solar, é un pouco peculiar, porque non ten baterías, non ten persoas que están encima dos barcos, senón unha regata radiocontrol solar, especialmente dedicada aos centros educativos. O que facemos é procuramoslle un panel solar, 130 vatios, e todo o demais teñen que construílo eles. Nosotros proporcionamoslle tamén unha axuda, como por exemplo un motor, un controlador, pero se eles queren cambiarlo, poden, a unha condición é que sea coa enerxía solar.
0: Poden poñer o panel de vela.
1: Poden un paller de... Sí.
0: Sería unha opción válida, tecnolóxica.
1: Podría ser unha opción válida. O único que exiximos é que a enerxía eléctrica que utilizase no barco provenga de enerxía solar. Pódese ter un condensador supercargador, un supercondensador, poderías cargar a enerxía de maneira inercial, pero tens que hacerlo sempre con enerxía solar.
0: Esta é unha regata na que estades aí tres patas aí organizando.
1: Por, exactamente, son tres patas, é moi importante, porque unha pata é o Centro Tecnológico do Mar, que organiza aquí estas xornadas abertas, outra pata é unha asociación cultural que se chama Chea Industriosa, aquí de Vigo, que é unha asociación tecnolóxica, e a terceira pata que é a empresa, que é a empresa Marine Instruments, é unha empresa de aquí de tecnoloxía marina, de Nigrán, moi coñecida por aquí localmente.
0: Vendo as experiencias de edicións anteriores, claro, que clase de prototipos fan aí alumnado?
1: Pois é moi característico, porque algunos dedícanse só a gran a velocidade, queren ir máis rápido, outros expláyanse máis nas formas. Unha vez en outra regata de outros anos que traían unha tortuga xigante, outros era un barco vikingo, navegan, pues como navegan, flotan.
0: Claro, condición primeira, flotabilidade, esa consigues en todos os casos ou hai un caso que non?
1: Pois non, pero non é un problema, non é un problema. Nosotros estamos sempre, a mí encantame os barcos que chegan ali e non funcionan, ten media hora para arreglalo, hacen o que sea, e al final, bueno, pois móvese 50 metros, pois móvese 50 metros, pero non importante, non é, iba a decir, non é chegar o primeiro, senón participar e poder demostrar que podes facer cousas en cooperación, en equipo e pasalo ben.
0: Alguna idea tamén que te parecer así original, solucións orixinais que viras de regatas?
1: Pois sempre decimos o mesmo, queremos ver voar os barcos, queremos, creemos, porque non o vimos realmente nunha carreira a ver, que os barcos con foils, 130 vatios, poden voar. Bueno, non sei se sabedes como voan os barcos, non voan de verdade, sino que voan por encima das olas con un flap, como se fosen avións, pero como se fose, pero a un 3, 4 centímetros de altura. Non o vimos nunha regata, nunha competición, non, vimoslo en entrenamentos.
0: Porque eso sería a opción de optimizar o desplazamento, entendo.
1: Eso é o máximo. Mínima resistencia, máxima velocidade e máxima eficiencia. Pero hai que voar, hai que levantar o barco, que eso é o que costa.

0: Gritos da tempada. Sábados e domingos, de 11 a 12, na Radio Galega.
1: Comezamos a nosa terceira mesa de convidados na plataforma do CEDMAR, aquí en Bouzas, en Vigo, nesta xornada de 25 aniversario, xornada rosa, que coido que serviu para unha cousa que é máis importante do que parece, pero moitas veces esquecemos que sitios onde traballan moitas persoas vos poidades ver e traballar nun proxecto común e falar xentes de departamentos diferentes.
2: Pois para nós foi a clave, o sea, dixeron moitas compañeiras ao longo da mañán que do positivo deste encontro, porque estamos intercambiando e coñecendo entre nós que a que nos dedicamos e que facemos, porque o día a día nos leva e cada un nos centramos no noso proxecto e non nos dá tempo a compartir ou a ver onde estás, que estás facendo, e hoxe descubrimos, creo que todas descubrimos unha maravilla de actividades que non coñecíamos, ¿no? Que non temos oportunidade de velo con tanto detalle, e a verdade é que ese traballo conxunto e ese encontrarnos todas e todos foi precioso, sí.
1: Lucía Fraga, moi boa noite.
3: Boas.
1: Ti es, coido que nesto concordas aí coa vosa directora.
3: A verdade é que esa é unha parte moi bonita, porque sempre dá traballo facer estas cousas, tens que levar o día a día e así, cando despois te paras a pensar dices, bueno, pero que chulo, porque realmente todos nos empezamos a preocupar de facer porque se mirase moi ben e se entendese ben o noso traballo. É unha forma moi chula de entablar unha conversa sobre o que facemos, máis aló da parte máis técnica, que é o que normalmente intercambiamos cando estamos traballando. Entón, esa parte realmente foi moi chula.
1: Lucía Fraga é responsable da área de formación. Con Lucía Fraga, aquí se fala de facer proxectos comuns, nos inicios de Efervesciencias, hai bastante tempo, houve un proxecto común no que estivemos traballando xuntos e percorremos as praias galegas. Efervesciencia na praia, vos estabades aí.
3: Estábamos, sí, baixo o vento. Efervesciencia na praia era un proxecto común xunto con a Asociación de Oceanógrafos de Galicia e tamén, penso eu, tamén estaba o Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC.
1: Exactamente.
3: E o CEDMAR. E estaba Efervesciencia tamén participando no proxecto.
1: Estábamos nós, foi un proxecto de levar a ciencia mariña ás praias galegas. Daquela estábamos os domingos en antena e facíamos o programa desde unha praia diferente. Tiñamos así problemas aí para conectar esa liña e aí facíamos. E aí empezamos a facer cousas.
3: E explicábamos a praia, collíamos un pouco de area, mirábamolo polo microscopio. Foi moi moi divertido ese inicio.
1: O mellor hai que pensar algo semellante. Non é tan tranquilo como agora estamos aquí. É unha zona esta, hai que dicilo, portuaria. E seguro que ao longo do programa pasaron por aquí, colaronse algúns dos ruidos das industrias que queredes aquí ao carón. Hai que dicir que é clarísimo que estamos onde estamos, aquí nesta esplanada, e complétanos a mesa Silvia Torres, da Unidade de Tecnoloxías Mariñas. Silvia, moi boa noite.
4: Boas.
1: Vos sodes os que cacharreades. Eu agora estou, sí, empezando a facer na miña casa a domótica da miña casa, e xa é unha tolería, e xa me toleo para poñer un sensor de temperatura, encender luces, cousas así, subir e baixar persianas. Claro, vos tedes que facer o mesmo, pero nun entorno moi hostil que o mar. Deixar un sensor uns cantos días debaixo da auga, eso xa se enche de bichería.
4: Sí, es tal cual. Hacemos la domótica do mar.
1: Domótica do mar.
4: Al final no dejamos de colocar sensores en el medio marino, recoger datos y tomar decisiones con esos datos, que al fin y al cabo es la domótica que tenemos en casa.
1: Sí, pero hay algunas diferencias.
4: Sí.
1: Sensores.
4: Sí.
1: Claro, vosos sensores, entonces empezaba ya a falar Rosa y ahí adiantando este observatorio costeiro, no que está o Intecmar, está Meteo Galicia, está desde vos, no que tedes, non sei como se chaman, estacións ou plataformas de sensores, tedes en CIES, en Cortegada é unha batea.
4: Sí, é unha plataforma. Nosotros la llamamos la plataforma de Cortegada. Realmente, lo que tiene el observatorio son es un sistema de observación que está formado por distintas redes de observación. Y una de ellas es la red de estaciones automáticas que envían datos en

0: tiempo real cada 10 minutos, a la que pertenece la plataforma de Cortegada. O, por ejemplo, también el pilar de Rande, del puente de Rande. Esas plataformas lo que permiten es colocar un gran número de paneles y poder alimentar a distinta sensórica, desde meteorológica o oceanográfica.
1: Lucía, casi desde los inicios de CEDMAR, vos fixestes responsables dunha escola de formación, a Isola, da que vemos aquí alguna parte de produtos, xa comentamos antes, esa embarcación feita de madeira tradicional. Vemos tamén modelos de moldes de poliéster. A Isola, que está en Marín.
2: Sí, a Isola está en Marín. É un centro que leva máis tempo que o CEDMAR. Xa fixo os 25 anos, xa os fixo hai uns cantos anos. Creouse coa idea de poderlle dar unha oportunidade laboral a persoas que saían da pesca en momentos de crise pesqueira en oficios próximos á pesca. Entón empezou con cuestións de carpintería de Ribeira, fixo un traballo moi importante tamén de recollida de tipos de embarcacións tradicionais. O seguinte taller que seguiu foi o de poliéster, que no que se poden aprender a facer tanto modelos como moldes, laminados. O que era ao principio un traballo de recollida do que se estaba facendo de forma tradicional foi pouco a pouco mesturándose tamén con novas tecnoloxías. Agora mesmo, por exemplo, nos cursos de madeira tamén se teñen feito embarcacións tradicionais pero con técnicas modernas, por exemplo, con listonciños de madeira encolados, con encolados ao baleiro de corcho, para poder aproveitar as bondades do material, pero tamén as bondades das novas tecnoloxías que permiten facer, pois, por exemplo, cousas de madeira que requiren moito menos mantemento.
1: A verdade é que interesante. Cantos mundos nun só mundo aquí desde o CEDMAR. Outro mundo tamén, unha industria moi importante en Galicia, a industria bateira, os mesillóns, e aí tamén aportades coñecemento. Aí os de UTMAR tedes un servicio que coido que é moi útil para o sector.
0: Sí, a nivel del sector del mejillón trabajamos de la mano del CIMA muestreando el intermareal rocoso para ver cómo se fija la semilla del mejillón en la roca y hacer una estimación de cómo qué abundancia de semilla de mejillón va a haber antes de que se abra la temporada de recogida de semilla. A mayores también se tiene una batea monitorizada en tiempo real en la que no solo se recoge información ambiental, sino también de cómo el mejillón va creciendo en las cuerdas, el peso de las cuerdas.
1: Este te des como unha especie de balanza electrónica aí para medir o peso das cordadas, no que aquí os rapaces colgaban, non coido que os mesillóns medren tan rápido, non, como colgaban aquí os rapaces esta mañá.
0: Non medran tan rápido. Pero sí que nos envían datos de forma continua de como van creciendo poquiño a poquiño en las cordas.
1: Uh-huh. Poden, o que decías, saber a mesilla é fundamental para a cría do mesillón, é fundamental saber onde hai que collela, non?
0: Sí, realmente los bateiros saben perfectamente dónde tienen que ir, la experiencia de tantísimos años. Lo que se está tratando de hacer es recoger una información para ir conociendo cómo oscila la cantidad de mesilla de un año a otro año, esa variabilidad interanual. Dependiendo del régimen de vientos, la mejilla se va a fijar en unos sitios, las larvas de mejillón se van a fijar en unos sitios o en otros. Y justamente estos muestreos que se están realizando anualmente permiten ir conociendo esa variabilidad y dar soporte al sector para que sepan cómo viene ese año.
1: Sonada Rosa, que foi pasada pola calor totalmente. Tiñades medo de que chovese e non foi tal.
3: No, se foi un día de calor tremendo, non parou o calor e supoño que había moita xente que quería vir, pero que creo que a praia foi un aliciente moito máis interesante que a ciencia moitas veces, pero eu creo que isto serviu, o sea, aínda así tivemos xente e entre nós tamén nos recoñecimos e nos recoñecimos, pero creo que nos serviu para darnos conta de que hai que repetilo, que hai que facelo máis, que temos que sair á rúa máis veces e con máis sombra tamén.
1: Bueno, a xente eu pode escoitar na radio, non o mesmo, non a mesma experiencia de falar con cada un dos profesionais, de tocar as cousas, de velas, pero nos intentamos nesta hora de radio levar ata cada un de vos estes 25 anos de CETMAR, que aquí se recollen amosando os proxectos vivos que están en curso, amosando os diferentes áreas, as diferentes formas de facer esta ponte, como dicías, ponte entre o coñecemento e o sector marítimo, os sectores, porque hai moitos. Tivemos a sorte de estar esta noite os de Efervesciencia. Moitísimas grazas, Lucía, boa noite. Silvia?
4: Boa noite.
0: Buena noite.
1: Tamén Rosa, moitas gracias por ser anfitrioa esta noite. Pois cando fagades a seguinte, avisade, que a mellor tamén andamos por aquí.
3: Por suposto, agradecidas nos por ter a Efervesciencia, que é para nos importantísimo pola divulgación que facedes, e ter aí a audiencia conectada tamén coa ciencia do mar que se fai dende CETMAR. Moitas gracias.
5: Efervesciencia.
6: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
5: O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
7: Volveremos o vindeiro sábado ás 11 da mañá. Saúda vos a Boa de Einstein.

0: Benvidas e benvidos a outra traxectoria máis pola historia do Xabarín Club. Un novo percorrido no satélite Xabarín guiado pola firme man de Bruno Area, o noso Zafod Bibelbrox. Hoxe achéganse vía ansible dous namorados das bonecas. Billy King, gracias por estar aí. E tamén está conectada Silvia Superstar. Hola, Silvia.
1: Hola, como estás?
0: Moi ben, moi ben. A ver, xuntos formechedes parte da historia do país e da historia do Xabarín. Cosquelas Barbies.
1: Sí.

0: Me encanta.
1: ¿Te encanta?
0: ¿Hacía? Me ha encantado el videoclip, sí, es que es chulo, hacía tiempo que no lo veía.
1: ¿Ven? Sí.
0: Son muy, sí, muy malones las imágenes.
1: ¿Cómo? Era un montaje de Carlos Soliño, que todavía está trabajando ahora, na Delega de Vigo, además. Un saludo de aquí, mira, Carlos.
0: A Carlos Soliño.
1: ¿Ah, sí?
0: Amigo, sí.
1: Pues fue él.
2: Ah, claro, sí, Carlos, sí.
1: ¿Cómo vos chamaron para participar aquí no Xabarín, para hacer la canción?
2: Pois a verdade é que eu xa formaba parte do Xabarín. Eu tiña unha sección os vernes na que falaba de todas as locuras e xoguetes que coleccionaba e que me gustaba. E, bueno, pois foi un pouco, pois, o programa realmente tiña... Perdón, es que está o gato aquí, está o programa realmente tiña xa moitas bandas galegas, que é unha cousa que me encanta a mí do programa. Tiña moitas bandas galegas, facían como un karaoke, pois nosotros formamos parte de todo ese elenco, ¿no?, que eles colleron para facer esos discos, esas cancións expresas para Xabarín Club.
1: Uh-huh. Como empezaches coa banda, coas Killer Barbies? Como se di primeiro? As Killer Barbies, de Killer Barbies así en xeral, a secas?
0: Nos vale todo, cualquier cosa nos vale.
2: Realmente.
1: Vale todo.
0: Todo vale, sí. Incluso Barbies asesinas también. Pues empezamos en el año 90 y a finales del 93, pues veníamos ya de otros grupos. Yo había estado en Los Cafres y había estado también en la última etapa de Aerolíneas. Uh-huh. Y los dos teníamos ganas de hacer una banda juntos. Y bueno, pues Silvia compuso una primera canción, dos canciones, yo les puse la letra y reunimos una banda alrededor.
1: Uh-huh. Sodes vos os que estades fixos, ¿no?, en toda a historia da banda, ¿no? Logo o resto foi cambiando un pouco de formación, ¿no?
0: Sí, Silvia e eu somos como el núcleo de la banda e logo pues han ido cada dos o tres anos a xente acabado de alguna maneira saindo por diferentes motivos ou cousas personais, uh-huh, ou que non poden viaxar ou cousas de traballo.
2: Uh-huh. Bueno, a convivencia é dura. Sí, as horas, ¿no?, de furgoneta, sí. É complicado, entón, pois, bueno, Billy e Maseu tenemos claro que queremos seguir no grupo, entonces pues cando a xente falla, pois, collemos outro guitarrista.
0: Claro,
2: pues,
0: é complicado. Os grupos son, sí. Claro, a xente veo un concerto, unha actuación, pero hai moitas horas detrás para ir en furgoneta de viaxe, voltas, dormir fora da casa. É complicado conciliar todo eso moitas veces, ¿no?, con a vida personal.
2: Pero tamén hai moitos momentos vos, de risas.
0: Hombre, claro.
2: Pasámoslo moi ben.
1: Silvia, eso, ti estabas antes en Aerolíneas Federales, que eso moitas veces se esquece a xente. Como entraches aí en Aerolíneas? Como foi a experiencia?
2: Pois eu é que era amiga deles, uh-huh, acompañaba os concertos moitas veces cando iban por aí a tocar. Coral deixou a banda, eles tenían que buscar unha sustituta, empezaron a facer un casting, uh-huh, en el que eu fun a última e o bordei. A verdade, recordo que foi a canción Tú volarás, que ademais encantame esa canción. E, bueno, pois al final decidiron que era eu a que tiña que entrar na banda. E, de todas formas, entrei cunha perna escayolada, porque habíame caído con Billy bailando pogo. Uy. E esa foi a miña entrada no grupo. Toda a promoción do disco con a perna escayolada.
1: Mira, esa última época, algúns das últimas cancións que non se chegaron a sacar un disco propio de Aerolíneas, sí que se acabaron aquí no Xabarín, non? Cantas, sí, tinelas, creo que eran Quero Xamón ou Non Teño Diñeiro.
2: Nas dúas, canto.
1: O sea, que ti participaches na, sí, mitad na mitad das cancións, sí, que, bueno, hai nos primeiros discos, non?
2: Pois pues sí, a verdade, sí. Esas canciones molaban mucho. As faceron en galego para o Xabarín. Pero sí, aí estaba eu tamén.
1: Bueno, naquela época tamén, máis ou menos, no 93, cando estabas participando en La Matanza Caníbal de los Garrulos Lisérgicos, non? De Toñito.

0: Blanco e Ricardo Llobo, non?
1: Sí, amigo da casa, ele estaba ya aí no, na televisión galega, e sí, foi unha pasada esa peli, foi a primeira peli que fixen. Wow, era unha pasada porque Antonio Blanco estaba moi loco, era moi guai. Había hecho, fixo un guión moi molón, estaba Manquiña, estaba Juanillo, o elenco era unha pasada. E recordo que a fixemos en dúas semanas, perdón, en unha Semana Santa, na casa de Ricardo Llobo, dos avós de Ricardo Llobo, e aí estivemos facendo locuras. Foi unha pasada, verdade.
0: Temos en A Galega un documental sobre como se fixo a película,
1: sí.
0: Por certo, sí, o de Toñito
1: pues
0: Blanco,
1: sobre
0: o vicioso. Non o viches?
1: Mándamo
0: Cholo.
1: Sí, por favor.
0: Bueno, Billy, unha cousiña. Ti tamén comentabas que antes de As Killer Barbies estabas en Los Cafres, que é unha banda de culto viguesa, non?
2: Sí. Es una banda, bueno, ya han pasado muchos años de eso. En los 80, pues tenía una banda con cuatro amigos de las ciudades de Vigo, de Pontevedra. Llegamos a, bueno, hicimos una pequeña gira por España, pero con pocos conciertos. Publicamos un álbum también en una compañía que se llamaba Dro. Sí, teníamos un público bastante fiel, ¿no? Había canciones que a xente as coreaba, a sabía, que era o sol son Alemania, ou algún día caeré, e cosas destas.
0: Pois temos aquí xusto un pequeno vídeo que atopamos no servicio de documentación.

0: 99-2000 o así, fue cuando...
1: 99,
2: ¿Cómo foi aquelo? Porque eu lembro-me da época, en plan de, non, sei que están triunfando en Alemania e tal, pero claro, estamos falando dunha época na que non había internet e tal, entón, pois, vamos, que non se podía asegurar as cousas. Como foi? Podes contar como foi a...
0: Sí, claro, pois... Nos facíamos o management da banda, facíamos nos mesmo, encargábame eu desde a miña casa pois de buscar os concertos, e teñamos como unha pequena oficina. Entonces un día chegou un fax, entonces non había non era o medio no que nos comunicábamos para este tipo de cousas, aparte do teléfono, pero pues, chegou un fax desde Alemania que estaban interesados en no grupo, ¿no? En saber si nos gustaría publicar en Alemania, formar parte de una compañía, tal y cual. Empezamos a tener contacto con ellos. Por supuesto, nos estábamos interesadísimos. Pues así, empezó un poco de casualidad.
2: ¿Cómo fue el éxito entonces? De repente, que era iba a xirar siempre por ahí. Creo que también fue en Japón, ¿no? Algo hubo.
0: Sí.
1: Pues de una repente, compañía, sí, fue... Fala, Billy.
0: Nada, a compañía esta era un subsello dunha multinacional, se chamábase Dracar, era como un sello un pouco para cousas menos comerciales, un pouco máis alternativas, de unha gran compañía que é BMG, ¿no? Bertelmans. Pues foi unha cousa pouco a pouco, porque, bueno, primero les viñeron aquí, viñeron a Galicia a conocernos, a ver como era banda real, porque les habían visto algo, pero no tenían moita... Bueno, no tenían, antes para firmar un contrato, ponernos a traballar xuntos, había que, bueno, que establecer primero un contacto personal, este tipo de cousas. Foi algo que claro, que foi pouco a pouco, porque... Para Alemania grabamos todo novamente, non publicamos cousas antigas, foi ir ao estudio de novo, fuimos a Alemania a gravar, de hecho, estuvimos
1: sí,
0: traballando con
1: eles. Eran temas xa de outros discos,
0: claro,
1: pero grabados
0: claro.
1: Outra vez con un novo productor alemán.
0: Claro, porque nosos discos non tiñan, digamos, distribución internacional, publicábanse en España, a duras penas chegaban aos sitios, porque non, pues tamén falábamos, estábamos nun mundo pues alternativo, independente, no que a veces era complicado estar en grandes superficies, supermercados ou grandes tendas de discos, ¿no? Entonces era algo un pouco máis underground, algo un pouco máis alternativo. En Alemania isto non chegaba un disco, algún fan, alguien un pouco dentro dun circuito tamén similar, un pouco friki e minoritario.
2: Bueno, como eran os concertos ali? Foi tamén o de empezar dende Vigo para acabar enchendo en triunfando en Alemania. É unha situación como curiosa, canto menos, non?
1: Está moi bien.
2: Está estupendo.
1: A donde sea.
2: Pero digo, como estabades vos, non?
1: Pois nosotros nos estábamos encantados. Sobre todo porque foi como chejar en Cher, non? Empezamos a rodar videoclips, íbamos non apadriñados, pero sí é verdade que Belaví e Rodrigo, que son dos componentes de un grupo moi coñecido en Alemania que se chaman Die Ärzte, eran moi fans da banda, entonces Rodrigo salía no videoclip, Belaví presentou nos en algún concerto, hicimos logo unha colaboración con él con unha canción, unha versión de Iggy Pop que se chamaba Candy. Entonces éramos como os amigos de España que viñan aí con todo su colorido, con as súas pistolas de luz y sonido e con ese directo tan enérgico que nos hemos tido sempre, ¿no? Entonces era todo moi guai porque os canales de televisión empezaron tamén a interesarse por nós, estivemos en mogollón de festivales moi grandes. Xiramos tamén, hicimos conciertos en Suiza, Austria, xa que o comenzo foi moi potente, e logo vino outro disco que sacamos tamén en Alemania.

0: Mogollón que no oía esta canción.
1: Mogollón, ¿no?
0: Wow, sí. Yo no soy mucho de escuchar nuestros discos, pero... ¡Wow! Me ha encantado. ¿Cómo no le va a gustar esto a los niños?
1: ¡Hombre, por favor!
0: ¡Wow! Claro, es que es como... Es un tiro.
1: Falta de Xabarín con traductor, no. Que también fixérades. Sí. Que es un antiguo videoclip. Sí.
0: No, porque esa yo creo que... Esa canción la cogieron también como sintonía. El tin, ton, tin, tan, ten, ton, tan. Pero esa no sé, creo que está en el segundo disco.
1: No me
0: molaba mucho también. Sí, me molaba mucho.
1: ¿Qué supuso para vos, tanto como grupo como individualmente, participar en Xabarín?
0: Hombre, pues participar en Xabarín era unha pasada, porque era como a bola de cristal galega, que se decía en ese momento, ¿no? Tiña moitas series de producción propia, o que contasen con tantos grupos galegos para facer o que fixeron de asomar a música aos nenos, que hiciéramos karaoke, que hicieran logo tamén os... porque todo isto era televisión, pero tamén facían shows en directo. Era o festival de Xabarín que eu presentaba tamén. Entonces eu creo que para unha xeración foi unha pasada, marcou moito a moita xente, porque hoxendía moita xente me sigue dicendo o de Xabarín. Ah, eu mirábate no Xabarín, que guai, falsificaba o meu carnet para que me felicitase no cumpleanos. Entonces, creo que era un programa moi completo, que non só estaba dedicado aos nenos, estaba dedicado tamén a xente máis maior. Para mí eso di moito dun programa, ¿no? Que en principio faise cunha idea de que sexa para nenos e logo abarca moito máis público, ¿no? Creo que a música tiña moito que ver. O director, sus Iglesias tamén, que tiña unha visión como moi moi completa, ¿no? Tiña moi claro o que quería facer con Xabarín.
1: Bueno. O sea, os concertos da Xabaxeira, por certo, podense ver na canle de YouTube do Xabarín. Están aí.
0: Ah, que guai.
1: Os que presentas ti tamén, a Xabaxeira do 98 en Castrelos, todo eso, o sea, que podedes acudir aí a velos.
0: Ah, pois sí.
1: Vale. Bueno, pois ata aquí vai a chegar o programa de hoxe. Moitísimas grazas aos dous por vir. Esperamos que o pasasedes ben.
0: Moito.
2: Moi ben.
0: Queremos máis. Como decía Xabarín.
2: Gracias a ti por convidarnos, Nico.
1: Bueno, pues nada, moitísimas grazas a todos por vir, moitísimas grazas a todas e todos por escoitarnos. Vémonos noutra órbita do satélite Xabarín.
3: Onde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
4: A música mellora a galega.
5: É unha.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Que tal? Moi boas tardes. A Xunta analizará a vindeira semana se as choivas que van caer estes días permiten estabilizar ou mellorar a situación. A Oficina Técnica da Seca estudará a evolución dos caudais dos ríos e dos recursos disponibles. Na actualidade, 32 concellos están en alerta por falta de auga, o segundo dos tres niveis previstos no plan autonómico. Carballo é un dos municipios que comezou a aplicar xa restricións e o concelleiro de Medio Ambiente chama os veciños a faceren un uso responsable. Miguel Ángel Vales.
7: Agora mesmo xa co nivel de alerta, acabamos por pechar o que son as fontes públicas, tanto as ornamentais como de agua potable, as regas sí que se están paradas, as duchas e lavapés das praias, así como baldeos de rúas e lavados de colectores de lixo.
5: Ademais de paliar a seca, o cambio de tempo tamén axudará a previr os incendios. En Galicia hai un lume activo a esta hora, e no concello ourensán de Padrenda, que queimou alrededor de 20 hectáreas. As lapas prenderon pouco antes das 7 da mañá. Manuel Pérez é o alcalde.
8: A maioría é intencionada, porque ás 7 da mañan a las Rivers non creo que ande, hombre, non creo que anduvera alguén a queimar algo ou que se escapara, me entendes? Igual aproveitaron que o día que estaba así un poquinho medio nublado, que non corría moito peligro de incendio, para o lume, o monte estaba moi seco.
5: Este domingo despedímonos do sol para varios días despois dun verán extremadamente seco. Unha fronte deixará unha semana pasada por auga. As primeiras chuvias caeron xa en parte da comunidade. Está activada ademais unha alerta amarela por treboadas no oeste e no suroeste da Coruña en todo o litoral da provincia de Pontevedra. Na política, o ministro Óscar Puente non descarta optar a liderar o PSOE cando Pedro Sánchez deixe a Secretaría Xeral. Puente sitúa a sucesión máis adiante, despois da próxima legislatura, pero deixa a porta aberta, empregando un símil de deportivo, di que él é dos que xoga a pelota.
9: No creo que yo tenga que jugarme la última pelota, haciendo un símil baloncestístico. También digo que si me llegara faltando 2 segundos y tú me la tuviera que jugar, pues no soy de los que la pasa, ¿no? Pero en este momento el Jordan es del equipo es Pedro Sánchez, es el que tiene que asumir esa responsabilidad. Le tenemos que ayudar mucho y empujar mucho dentro de 4 o 5 años cuando se produzca el relevo. Pues vete a saber dónde está cada uno, dónde estoy yo.
5: En Ponteceso, o Festiletras transformou esta fin de semana a Aldea do Couto nun espazo de creación e convivencia para celebrar a cultura, a música e as raíces galegas. Esa bailadora que bonita é. O encontro pecha hoxe edición con a xuntanza con creadores como María Canoso ou Irene San Juan e cos concertos, entre outros, de Mondra, Mamá Cabra ou Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre.

0: Colles todo, lembren que terán ampliadas estas e outras novas no informativo das 2 da tarde con Cristina Martínez, tamén na web g24.gal. Graciñas por elixirnos.
1: Aquí comenzamos a bola extra, pero vostedes non chamen porque tontería, porque este programa é grabado. Son os mellores momentos da bola extra. Os mellores non, os mellorazos momentos da bola extra.
2: O 1 de agosto, Iago Aspas fai 39 castañas. E aí está, unha forma física extraordinaria.
3: Que non diría, eh?
2: Que non diría, eh?
3: Hai uns anos, 39 anos, xogar o fútbol, era como, que maior. E que te renoven con 39 anos...
2: E agora ves aí partidos solteiros contra casados de xente que está magníficamente. Sí, sí, carallada, pero... Máis de 30.000 minutos, 170 goles, 400 partidos co Celta. É unha das noticias da mañá, Iago Aspas, en renovado polo Celta, bueno... Que diste, igual non era necesario pensando en regresar á primeira división,
3: pero además, renovado, vou facer fincapé nisto, nun equipo de primeira, seguese dicendo primeira división.
2: Sí. Primeira no, división non é necesario tampouco facer.
3: Non que se vaya con 39 anos xogar a Dubai ou a sitios destes. Non, non, non, que sigue xogando no fútbol daqui na máxima competición.
2: O Cartico. Sí, o Cartico,
3: non,
2: todos
3: no
2: vamos
3: diga,
2: ao Cartico.
3: Claro. Bueno, agora claro. Que teño 39 non contan comigo aquí, vou ir xogar aquí a estes países a recadar. Non, non, non, non, no. Segue xogando na competición oficial.
2: Non como faríamos nós, que marcharíamos rapidamente, liscaríamos a Dubai, pero...
4: Non, eu con 26 xa estaba fora.
2: Exactamente.
4: Firmar un contrato por 10 millóns de euros e xusto acabo de lesionarme. Bueno, por nada, e de ingresademe eso.
5: Pero tamén que vas a andar por aí polo mundo, home, si podes ter unha casa que nin diola ali na Ría de Viejo.
2: Iso tamén é certo.
5: Habría que ser gilibichi.
4: É que Aspas... Para que vai marchar se ten unha muller guapísima, un fillos preciosos, sí. E un Golf GTI.
3: Todo iso podía leválo alá,
2: E con pouco de sorte, os nenos marchan de casa pronto e quedas co Golf, coa tua parella, e a vivir, e a ser felices. Como é a vida despois?
3: Pero claro. Que pasa? Que xa é bello por ser futbolista.
5: Canta xente que diría xa, canta xente, ui, ti xa estás maior para isto e tal. Como me identifico,
2: Con, sí, canta xente nos di iso,
5: Canta xente me di, ui, ti xa estás moi maior sí.
3: Para
5: estar.
3: Lo que fas por aí, para parecer pa, que non podes
5: para ir mercar a gresca, a roupa.
3: Pero ti entras na roupa de grescas.
2: Grazas.
3: No, porque eu non entro tampouco, quero dicir, quen entra na roupa de grescas con máis de 10 anos?
5: Fan cousas oversize, entón.
3: Oversize? Estaba no Kids. Hombre, pero esto qué barbaridad.
2: A todo esto, abro paréntesis. Se ven a Bad Bunny por la Coruña,
3: no
2: que hay un rushe muy intenso de que Bad Bunny anda por la Coruña.
5: Ostras, deixa mirar algo.
2: Sí. Y saberán por qué único que tenga ropa de Bad Bunny cos complementos orixinais. Digo porque, claro, como Zara está vendendo toda a liña de Benito, como lle chaman?
3: Benito Antonio.
2: Torres. Benito?
3: Benito Antonio.
2: Benito Antonio.
3: Chamase Benito Antonio.
5: Sí, sí.
3: Ah.
2: Claro. Uh-huh. Pero agora resulta que non hai nin a gorra de Benito, nin o pantalón de Benito. Entón, igual hai alguén que sí que ten todo. Pois se si ten todo é porque posiblemente sexa o propio Bad Bunny que anda pola Coruña, dis que le va 15 sí. días pola Coruña.
3: 15 días na Coruña. Non nos
5: enteraba. Ruxe. Pero que non se estaba deixando ver. De todos os xeitos, mira, tamén ben traído. Porque esta mañá, na ringleira do Zara da Coruña para mercar a roupa de Bad Bunny, había xente de diferentes idades.
2: Sí.
5: E non todos eran rapaciños. Había xente que o mellor alguén lle podía dicir, pero vostede non será demasiado maior para estar aquí facendo ringleira para conseguir unha gorra, unha prenda de Bad Bunny. Pois eu sería esa persona.
2: Cando se é demasiado maior? Cando?
3: Ti sabes que está pensando que a xente está mercando cousas así exclusivas de tendas de Zara para vender yo a francesas en pinte. E despois non temos nada.
5: Pero en Francia non hai colección
2: pensando...
5: de Bad Bunny.
3: Non, que é verdad.
2: No,
3: sí, pero é no máis caro. E entón, como se vende máis caro, deixan o Zara daqui, Valdeiro, compran 20, 30, 40 pezas de camisetas e tal, poñenos no 20, a xente busca negocio.
2: Iso nunca o fixeches, non? Porque tens a cousa mallada.
3: Eu non, porque non sei francés, que sino...
2: Claro que sí. Bueno, cando se é demasiado maior? Cando? Estou vendo todos os días noticias de xente de 100 e pico anos que conduce. Bueno, igual non todos os días, pero... Que conduce.
3: Que conduce. O...
2: Sí,
3: que
2: pero conduce... non conduce carromatos, conduce coches.
3: Pero sin carné.
2: Que quitaron yo.
3: quitaron yo
2: normal, sí, sí. E van por aí por carreiro, ese ninguén o sabe. Sí, sí. Día de xubilación, se nos foi a nosa querida compañera Pilar Abraldes. Bueno, Deixamos que se xubile, pero algún día vamos a chamar para dar ya
5: razón. Alguien que alguien lle dixo, vostede é demasiado maior para traballar. Falso, buah, pero ela está encantada.
3: Estou soñando con
2: ela. Está contenta, que foi o que me amolou a min, eh.
3: Sí. Pero trouxo está... algo de...
5: Vostede mellor marcha a casa, vai cobrar.
2: No, está en Ourense.
3: Ah, sí. Puido mandar
4: algo. É que o marchan.
3: Pero no, pero ten que vir aquí a facer unha visita e traer papatoria.
5: Non que debería.
3: Non se pode jubilar un sin traer...
2: Bueno, é verdade.
3: Mandanga.
2: Non trouxo nada de papar. Non sei se igual Crespo igual está dando yo dente agora gracias a Pilar. Seguramente.
3: Mandade un transportista, que se
2: bueno, ¿qué tal se...? Bueno, primero, se quieren opinar sobre Diego Aspas, se quieren contarnos cómo se acaban de jubilar ustedes. Viven una experiencia en la que alguien ya está diciendo no que es demasiado mayor para hacer tal cosa. Pues es momento de botar a lengua para hacer. Claro que sí, aquí en la bola extra, no 981-540-979, 981-540-989, en el WhatsApp 627-75-1970. Absolutamente imposible. Imposible, porque claro, penso as galletas mariñeiras, que vais dicir? Que leva moitos anos, van maiores, hai que xubilarse. É imposible que hoxe Marcos López poida relacionar.
4: Hai cousas polas que che poden dicir que xa non tes idade para iso, pero hai outras que son eternas, como as galletas mariñeiras.
2: Toma ya, toma ya. Descúbrame o cráneo.
4: Galletas mariñeiras da Veiga, as máis saborosas, as feitas de xeito semi artesanal no corazón de Galicia.
2: Que me como unha porca se entendo algo.
4: De Chantá para o mundo, o pan que veu do mar.
2: Que maravilla.
4: Galletas mariñeiras da Veiga, as que fan.
5: Cro, cro.
2: Extraordinario, amigos.
3: Dixestes que me como unha porca se entendo algo.
2: Non se di esa expresión na aldea, xa non se di. E que se di?
3: Existe, o invento. Preguntaría a Marcos que é o que la mostramos.
2: É unha variante de lectar aldeana.
3: Que fantasía de expresión.
2: De aldeana.
4: Ah,
2: a boa.
4: No, eu nunca oín.
3: Eu queria puñar cascos, pero como tan rotos.
5: Que fajo.
2: Pero tens que contalo todo. Carla Numo, de verdade. Pero, que necesidade hai?
3: Pero teño que desenchufar os teus, non quería.
5: Outros sí.
3: Grazas. É que tiña os meus rotos. Viñeron os ratos, hai que tres ratibróns.
6: Bos días. Hoxe tocas o tema de cando se é máis maior. Bueno, é moi fácil saber. Cando se empeza a doer unha rodilla, se doe a cabeza, se doe unha costilla, se doe un brazo, o sea, doeche todo. E despois, cando te faz un repugnante como son eu ahora.
3: Ah, bueno, aí está ben reconocelo.
6: A jua ve, non sei como máis onta moi agua no fillo. Me botan da casa. Aí é cando te das de conta que eres unha puñetera cacharra, xa
5: ve. Pero ti estás resignado. Claro.
6: Unha buena... a Isabel por a súa jubilación. Que disfrute moito.
2: Malo será que non haxe un Isabel xubilándose tamén hoxe.
5: Pero Varela non nos vale hoxe como exemplo, porque él está resignado a esa idade que di que ten, non? Nos falamos desa xente que a xente lle di, pero onde vas ti a túa idade facendo isto?
3: Pois, Kiko Novoa, por exemplo.
5: Eles di, pois sí, eu, por exemplo, que lle pasa a Kiko Novoa?
3: Que traigo a camiseta dos Rapans.
2: É verdade,
5: onde vas ti con a túa idade con a camiseta dos Rapans?
4: Con a camiseta dos Rapans pode ir, con a camiseta que pon detrás, teño o corazón como un after, eso, igual non é unha mensaxe para Kiko Novoa.
2: Que único after, teño que aturar estas historias.
4: Único after que toque o aftershave.
2: Sí, sí, para un dandy, para máis sinais.
3: Pero bueno, está ben o intento, eh?
2: Sí, sí. E non podo, eu non podo, por exemplo, ir mocear a unha festa, non podo, non podo.
3: A mí, como... xa falan con a casa, non sei. Pues,
4: queda lle ben.
5: A ver, Kiko, sí, ti, por exemplo, porque hai xente da tua idade que o fai, xogas a videoxogos?
2: Non, e quero engancharme, pero non.
5: A mí
2: non,
5: isto que non... sí que me parece un detalle que digo,
2: sí,
5: Ima,
2: que
5: agora, na miña, xa na miña xeración, hai xente adulta que xoga videoxogos, non? Pero a mí, non sei, sei que me parece como algo infantil. Xogar a videoxogos.
3: Cando hai que parar de xogar a videoxogos?
5: Pero hai... Pero non, todo, pero vai estar moi desacordo moitísima xente, adulta, que merca a

0: videoconsola, seguese chamando así. Mercar Play ou o que sexa.
1: Sí, que tes a crise dos 50, empeces a mercar, claro, toda esa trangallada. Iso pasa tamén.
2: Iso está mellor que non mercar un Porsche.
1: E vos non te des o típico tío que estás na festa e aparece por ali en plan colegui, que ya tomando el cubatita, non? Que
2: ¿cómo?
1: Estás con, eu que sei, des 18 a 19 anos.
2: Sí.
1: Estás con teus amigos.
2: Ah,
1: e aparece o teu tío de 50, efectivamente,
2: ¿no?
1: Que para ti é un maldito bello, pero con 50 anos ti consideras que tes corpo suficiente para ir a calquera verbena. E aparece, se ve o seu sobrinho e achegas el en plan colega. ¿Qué? Bryce, tomando el cubatito,
2: Sí.
1: Venga, a ver, claro que se veña, que te invito a otro.
2: Eso está bien, si invita está bien.
1: Ah, bueno.
2: Si invita, es bienvenido.
0: Pero si ese tío teu, hemos llamado teu tío Alfonso, igual é o clásico que isto también existe, que van pasando sanos, vai facendo anos, pero siempre é amigo dos más novos.
1: Ajá.
0: Ah, ¿no? Que este,
2: está bien, porque
0: que os seus amigos se llevan quedando mayores. E vai pasando a xeración anterior. E sempre é o vello do grupo e cada vez máis vello.
1: Quedou instalado aí.
0: Sí, porque
1: sí,
0: o grupo
1: non pasou de pantalla.
0: Novo, non?
1: Sí, sí. Referido de Aspas, di, anunciaron a convocatoria de Cristiano Ronaldo para co Mundial con 41 anos. Un segundo equipo, sí, é que se non ten que facer. Talín. Fernando de Vigo, entón... Retiramos a Galloso e a Jordi Hurtado.
2: No, ah,
0: claro, pero estamos falando de todo o contrario, de non retirar.
1: Exactamente.
2: O día que se retire Galloso, pechamos todo, deixa de estar.
3: Hola, bons días, bola extra. E que tal, chicos e chicas? Pois eu fai non moito, teño 58 anos e puxenme a... Dixen que quería ir a clases de piano e todo o mundo me decía, no, que eres moi maior, para onde vas ti ahora, con esta edad. Empecé a clases de piano.
2: Pero que amistad estás.
3: Estuve en clases de piano, estou aprendendo a tocar. Efectivamente, son moi maior. Que xa me cansei e deixei porque non daba unha nota ao derecho.
0: Ah, ao final rendicheste.
2: Non, a mí non, nunca sea maior.
0: Pero que xente nos rodea, verdad? Que xe digo... Ah, que vas a aprender a piano a tua idade.
2: Que xente, xente.
0: Que xente temos ao noso redor.
2: Sí, ah.
4: Piano, pi, pi, pi. Ostras, que me digas, vou fazer para caidirmo. Bueno, e ainda así non lle tens que dicir nada, pero... Vai, en vez de clases de piano, vai a clases de amistad. E leva os teus amigos todos.
0: A clase de amistad, él, non. Pero, claro, de onde vas ti a piano? Nunca serás un virtuoso do piano.
2: Bueno, me igual ser virtuoso. Sí,
1: empezas tarde, empezas tarde.
4: Aí deixe unha clave. Hai xente... Que solo lle vale que fagas as cousas se vas ser Messi. Ah. Onde vas agora a empezar a tocar a gaita? Nunca vas ser o Budiño. No, nin quero.
0: Nin os 20 anos sería Budiño, igual tampouco.
4: Con tocar buxos verdes a min chegame, sabes? É que hai xente que anotei o meu fútbol, anotei o meu rapaz a fútbol, que ten 8 anos. 8 anos, xa vai tarde, xa non chega. A donde chega?
0: A donde
4: ten que chegar?
1: Pinturas, mandalas, como se chaman? Mandalas estas.
0: Mandalas.
1: Que están todas as vellas aí coloreando mandalas. Entón, se non vas a chegar a ningún lado, que crees agora? Que te crees? Van Gogh era pintor, non?
4: Sí.
1: Que te crees, Van Gogh?
2: No, claro. Xa era la oreja de Van Gogh, non era.
1: Xa me parecía un grupo.
4: Pero non hai que ir a ningún lado, non? Vou facer as cousas,
0: claro, con que se che gusta gozalo, claro. No momento que deixe de gustarche, pois tampouco tes presión.
4: O que dicía que eres antes dos videoxogos, hai xente que xoga profesionalmente a gran cartos, e hai outro como vin, que o pon en fácil. E paso ben e gana sempre.
0: Así que ti xogas os videoxogos.
4: Todos os días xipado.
1: A que xogas, é que estás enganchado agora.
4: Oh, hombre, sempre.
1: O Lodrusco, xa verás,
4: un nome así. Eu que non me sei o nome. Eres un tío medieval e vas polo mundo medieval e veñenche a xente polos camiños, ao mellor, e atracante e deféndeste.
2: Ostras, que preciosidade.
4: Todo no ferreiro, todo facendo unha espada. Bueno, ben, gústame.
0: Encargaxes unha espada ao ferreiro.
4: Non, trigo de leo.
0: Ah.
4: E meto ali na forja o choio.
1: Pensás un videoxogo para traballar?
4: E doi calor. Hombre, que...
1: Buah.
0: Mellor no videoxogo que na vida real.
2: Xogar a algo para ser máis pobre, que na realidade
1: sí, ser
2: unha mierda. Eu que quero ser xogar para ser máis rico.
1: É dicir, a tecnoloxía, os videoxogos, estamos no século XXI e este tipo xoga a idade media.
2: Hombre, eu que quero xogar a ter unha mansión.
0: Ele é historiador, entón, claro, é lo que gusta iso.
1: Pero que pensará na idade media? E a ver cando chegamos ao século XXI para xogar o FIFA. Pois é o que pensaba na idade media. Agora chegas aquí e en vez de xogar ao FIFA xogas a idade media.
4: Sí.
1: Home, do xerero bobo.
4: E cando hai así un que ten moita armadura e tal, coño un arco de lonxe e mato e digo, ah, brincao.
1: Toma.
0: E outra cousa, vedes debuxos animados?
1: Sí.
0: Son desadultos respetables, sí.
4: Home, o Shin-chan, o Simpson, como o barbe eso, é eterno.
2: E ora hai animación para adultos.
0: No, eu digo animación que non é para
2: animación adultos. Animación si é para adultos tamén.
1: Sí, sí.
2: Hombre.
0: A nova de Disney.
1: Que le crece a Pinocho, esa última que vin eu de
2: animación. Os Minions, buenísima.
0: Sí. Eu son fanática de todas as dos Minions e do Gru, este mi villano favorito, Gru. Me encantan todos. Ajá, ajá.
1: Claro que sí. Vaya fantasía, un videoxogo de Forxado Lume.
5: Os días, equipo, David de Pontareas. Pois, que sei eu. Por a edad hai algo que se leva moi por dentro. E non todos envellecen igual. Non hai xente de 50 que parece que ten 80 e viceversa. E o que está claro é que agora xa non se vello para nada. Agora cada vez somos máis novos, se pode dicir. Tú a só recordarse dos abuelos, como eran os abuelos fai uns anos, non? Que a abuela de 60 anos, con mandil, envellecida xa, sin dentes, e agora son con 60 anos, están aí xa con, ligando con chavales de 20. Nah, en serio, eu creo que é un tema moito de actitud e de como este o corpo, non? Porque non todos chegaremos igual a la adiante. Pero mentre se poida, facer de todo e sin ter en conta edad. E que non limiten os sonos a ninguén. Non importa ser un Roberto Carlos, se gusta dar xa toco balón. E non importa ser...
1: Xa.
5: O que hai que facer, o que non lle guste, hasta que un poida. Nada máis.
1: A ver, a mí non me importa que, o sea, meu pai se poña a xogar o fútbol. Pero non o contes. E menos cando este o diante.
4: Pero iso tamén cur de 20,
1: eh?
4: Os de 20 tamén. Non, cando ponte xogar o fútbol, para mí non me rompa a cabeza. Que parece que as cousas que fan o da xente maior... Este, ai, rompe a cabeza pero... con que fa con unha partida de tute que xoga Corbellos e tacho un de 20 contando que está xogando a Play, a eso está guai.
2: No,
4: parece que os
2: que
4: novos,
2: non rompa a cabeza nadie.
4: Os novos molestan, parece que molestan menos e son as mesmas mierdas. De feito, está todo o mundo querendo ser novo, non me fijades. Desde que hai Instagram, como que marcan a moda os de 15, 16, 20.
2: E esos son uns locos, non hai que os pille. Porque que loco cambian, eh? Fan cada cousa que dices, tima, que os pille.
3: Pois pues sí, amigo, sí, nada, tuve que deixar as clases de piano, enliábanse mordedos, iba a facer un nudo, despois non iba a dar defeito. Eu creo que os meus, realmente o que pasa é que os meus dedos naceron para a guitarra. Entón vou empezar
2: con
3: a guitarra.
1: Empece con guitarra, moi ben. E vos
3: irei contando con fei.
4: Moi ben. Si non che foi ao piano, a guitarra vai ser un interfaz. Genial.
6: Iago Aspas non se jubila única, exclusivamente para ir a humillar o Deportivo Paoano.
2: ¡Hala! Está esperando.
1: Igual
2: claro,
1: humillar non é
2: está,
1: palabra, amigo.
2: Está moi ben. No, eu, agora mesmo Kiko firma isto.
1: Bueno, é a Deportiva a máxima.
2: Sí.
1: É dicir, que Iago Aspas non xogue en ningún partido da próxima temporada e o Depor... Padre nuestro que estás en los cielos, este en primeira e xogue o único partido da temporada contra o Depor en os casque 3.
2: Pero ti agora mesmo firmas isto.
1: Ah, sí, sí.
2: Agora mesmo firmalo.
1: Sí, sí, sí. Claro, sí, sí.
2: Porque vai significar, vai significar que vas a estar en...
1: Exactamente.
2: Vai con a partir do luns, a partir do luns, quen sabe, igual non o firma. Igual non o firma, pero hoxe sí.
1: Opositar. Cada vez que digo que estou opositando, hai que ter ganas os teus anos de poñerte a estudar. Os meus anos, o que quero estar tranquila e traballar na Xunta. Teño 46. Saúdos de Desmelle.
2: ¿Quién falou?
1: É verdade. É o que queremos todos. Traballar na Xunta.
2: É verdade.
1: E a vivir.
2: 46. Pois pues sí, ainda estamos o tempo todos.
4: Hai a xente que pode ser que lle molesten os sueños dos demais. Pero eu quero ser funcionaria e non traballar. Ah, é a tua edad. Que va. Déxate. Discute cor jefes como estou discutindo eu, que senón a mi farme quedar mal. Porque sí. Que a veces que molesta que os demais fagan algo, porque entonces é o que? Ai, tamén non podía facer e non o fago.
1: Eu creo que é máis iso, A impotencia de, mira, este tío vai non facer e eu non teño a forza suficientes para facelo.
4: De feito, se souberan que non a iba a sacar, seguro que lle dicían, moi ben, dalle aí, que seguro que tal. Ahora, como se dien, esta lista, esta cabrón
1: é capaz de quitarlo.
4: E despois vai nos pasar polos fuciños.
1: Sí, sí. Que se fora por sufrir, non, que ponga aí 20 anos aí estudando, total. Sí, sé moito disso, sí.
7: Bos días, familia. Outro día dixo o meu fillo, pa, ora eu xogo o tenis tamén, empecé a xogar, pero a verdad que gustame e tal. E digo yo, joder, pois a min tamén gustame, que fai anos que non xogo, e a min gustábame ir. O que pasa que deixei de ir, joder, podíamos ir a dar unhas bolas, ir o sábado. E dixeme, papá, onde vas ti ahora, hombre, onde vas ti ahora a xogar o tenis? Digo, joder, pois vamos, vas a ver, vas a ver. E fuimos, a verdad que moi ben, pero moi ben. Meteu unha palleira, que bueno. E tal, pero dame igual. Aquí estou eu e hasta que morra. Si me apetece xogar o tenis, xogo.
1: Xa.
7: Si me apetece xogar o fútbol, xogo. E si me apetece subirme unha montaña, subo. Dame igual a edad.
1: No, pero non debería darlle igual, porque as posibilidades de lesión e de entrar na lista dos Sergas... No, claro.
0: Dicindolle ti que moi maior para isto.
1: E depois eu teño que pedir cita e tárdame 3 semanas por culpa desta xente que está enchendo Sergas, claro. Senón estaría fluidísimo o servizo dos Sergas. Sería para o momento.
2: Ponche dir unha cousa, Kiko. Ser aficionado do fútbol acérrimo tamén é moi de chaval novo.
0: Ah, sí.
2: Ti queres dicir a Kiko que non ten idade para estar aí. Non te se dá para andar aí por aí.
4: Por Valladolid.
2: Da Tinky Winkies, é agradable a tua edad como a camiseta dos Rapas.
1: Oh, non pode estar... Jo.
4: Por eso non che dan as entradas.
1: Claro, pues sí, vale, por eso teño o detector de puretas.
4: Vostede non ten idade para andar por aí claro, sí, sí. O fin de semana.
2: Porque logo en Valladolid irá, pero estes medios que veñen do Dep, por que son?
4: Vaya afición do Dep, por Dios, como está para hoy. No, deixa de ganar.
2: Están os do Dep restringindo, en plan, a ver, os guapos e os que se comportan para dentro. Os que son como Kiko Lobo. Os
1: churriños aí, tal, que a camiseta do Dep, por achegueme, e un spray. Pero isto que é? Pero era, vengo en plan...
4: Era de pimenta.
1: Sí, e bueno, es sal tamén. Tiña todos os...
4: Mellor que pensen que eres un posador que sea por olor.
1: Sí,
4: sí. Que fora desodorante. Sí, sí, como huele este señor?
1: Poñía fa, poñía baixo, pero pensé que era unha nota. Pues pareceu-me fatal.
0: Canto tempo, xa non existe fa.
4: Sí,
1: sí, sí, fa.
0: Existe fa. Sí. Eu creo que non. No bazar, sí, no bazar.
4: Vende un anuncio.
1: Sí, genial, que refiere ahí.
0: Bueno, pero este anuncio de do ano de Carrancuca.
1: Así de natural.
4: Pero fa aí.
0: É como tulipán negro, que creo que tampouco existe. Existe
4: como
0: tulipán
4: no,
0: negro.
4: Como non, fa, la toja, todo isto son os
0: olores. La toja existe.
4: Los olores de mi.
1: Yo no fabrican la toja, si xa non...
0: Non fabrican a toja nunca, pero...
2: Non fabricaron nunca la toja.
1: No, antes en Culleredo fabricaban.
0: Sí. Pero a marca é enosa.
1: Sí.
2: Ah, vale, muy bien. Vendedel un nombre, cobrar no, sí, sin trabajar.
1: Si fuese Madrid, chamaríase a Toxa. Pero haciendo en Galicia, ten que ser la Toja, seguro, vamos.
8: Exactamente. Pues estás mayor cuando te das cuenta que Unai Emery ganó 5 Europa Leagues.
2: ¿Qué?
8: 3 co Sevilla, 1 co Villa Real e otra co Aston Villa.
1: ¿Ves? Te falta o Vilalonga, ¿eh? Podes fichar polo Vilalonga. O polo Vilapedre. Ahí está.
2: Eu poño-me nerviosa cando paso a ver a xente na televisión que ten a miña edade e digo, ostras, e eu non sou nadie na vida.
0: Si tenés mi queixa porque non sabes na televisión.
2: No, pero que xente importante, grande moitos cartos. Outro día estaba o Marcos Llorente na te... O que anda con gafas de sol.
0: Sí, Marcos Llorente.
2: E cando din 31 anos, e dijo, Dios mío. E con 31 anos xa todas as tonterías que dixo e eu aínda non empecé.
0: Bueno, tivemos xa que un invitado con 32 anos ten 4 fillos.
1: Sí.
2: Wow. Vistes? Pois pues esas cousas sí que me dijo, epa.
4: Eso pasa por non ser futbolera. Porque con futboleros empezas a ver a la miña mal con 19 anos, sí, rompiéndolo todo e ya como...
1: Eu cada vez que chego aniversario de Nino Bravo...
0: De Nino Bravo?
4: De Nino Bravo.
1: Porque...
0: ¿Con qué años morreu Nino Bravo? Que era un señor, pero...
1: Un señor.
0: ¿Y con cáncer?
1: 28 años tiña.
2: ¡Buah!
4: Ostra, é todo o que fixo, que
0: sí, bueno, todo o que fixo, pero tamén era un señor.
2: Sí, de sí, apariencia, bueno, claro, sí.
1: Tiña cara de señor. 28 anos.
0: Ostras.
1: O Tato Abadía.
2: No, sí.
1: Cando xogaba no Compostela, que dis, ostras, este xa xogan veteranos, pues nada, que tiña 20 e pico anos tamén.
0: Esa xente vive moi rápido.
1: Ah, señor.
2: Non hai que vivir tan rápido.
0: Hai que tomarlo con calma.
2: Tranquilidade.
1: Hola amigos, onte puxeme a bailar e a miña filla de 21 anos díxome, por favor, papá, esto no, das pena.
2: Jesús.
1: Normal, pues normal.
2: A que edad se deixa de ser adolescente e de insultar aos pais?
4: Pero como criades aos fillos, Dios mío.
1: Bueno,
0: no,
1: pero...
0: é normal. Isto é moi típico, de que claro, os fillos, digo, moi, o meu pai non está para isto.
4: Para andar dicindo que teu pai das pena.
0: Bueno, un
2: clásico. Bueno, é mellor dicir eso que dicir, vou incapacitar e quitar todos os cartos.
4: Bueno, prefiero. Pero non dou pena, verdad, cariño? No.
1: No, pero eso non bailar, sino regodearse na arte
2: danzarina. Sabes que está pasando? Que agora hai moitos pais que queren facer bailes de TikTok. E o que tedes que bailar é bailes da vosa época, que é o que controlades, é o que tedes entrenado. Non intentedes facer o Lola Lolita.
4: Xa está, por que? Si queres facer TikTok.
2: Porque Lola Lolita...
4: Lola Lolita é ridícula en TikTok tamén. Non podes ir unha señora de 67.
2: Sí, pero Lola Lolita ten máis práctica.
4: Por aí, pois xa practicará.
1: Por que Lola Lolita?
4: Todo o mundo pode bailar titos.
2: Lola Lolita, hombre.
0: Bueno, podemos facer... Hai un fan, o 6-7, que é fácil.
2: Ves? Hai unha edad que non se pode facer 6-7.
0: Como que non? 6-7.
2: Mira o Marcos, que vergonza está dando.
4: 6-7. No, que os chavales de 12 non dan vergonza dicindo 6-7, 6-7. A menos me fastidio.
1: Vale, máis por aquí. A ver, no 627-75-19-70. Bo día, fun probar por un coro.
0: ¡Ostras!
1: Y el director díxome que cantaba moito en la mayor. Emocionéime y entón díxome, cantas moito en la mayor desafinación.
4: Normal. Siente desagradable, ¿eh? Está
0: sí,
4: en un mundo.
0: Que sí, verdad. Se puede ir a un coro, hay que saber cantar o enseñen chile.
1: Non, non hai máis que escoitar los que temos en Galicia. ¿Quién sabe cantar en un coro?
0: No, pero también tienen razón, Carla. Igual, ¿de dónde aprendes?
2: Deberían enseñar, claro. Igual que se aprende piano.
1: No, pero ti tiene un coro,
0: Ti vas a fútbol y aprenden a xogar.
2: Claro.
0: Fútbol, estrategia, ¿no? Mm. ¿Qué ves? De casa, aprendídolo.
4: Cuando yo xogaba a fútbol, decía cosas como... ¡Mete gol!
1: Claro.
4: ¡Pasa bien!
1: ¡Cáspita!
4: ¡Que no se che vaya! Y era como... ¿Y cómo fago? Que tenía 8 años.
1: Claro.
4: Que sé mexer bastante con matices. Y estás me pidiendo aquí que meta gol.
1: Sí, sí.
4: No se enseñaba nada. Ese es un problema grave. Hay que enseñar yo a nenos.
1: Y en un coro chegas y cante.
0: Ahora ya hay gente preparada.
1: Si cantas bien, votante. Importante.
4: Ah, sí, dos coros.
1: Sí, a mí sí, porque crea fricción.
0: Ti nunca foches un coro, porque tens voz. Tica, tica.
1: Para escribir a máquina, non no. Canto fatal.
0: Bo, sí. Ah, non sé,
2: non sé, lo coñecetes vos tanto que...
1: Bueno, trae un par de tiki winkies, pero... sí que... Levántome. Claro. Por las mañas. Hola, Cris, hay que levantarse. Por las mañas, vamos.
4: Kiko, canto...
1: Vamos a ver.
4: Canto...
0: Imagina.
4: Este Nadal non cantache.
1: ¿Eh?
4: Este Nadal non cantache.
0: Na obra de teatro que fixemos.
1: Si, en algún sitio.
0: No, ah, bueno, no musical, cantamos todos.
1: Ah, ahí sí, claro.
0: Cantamos todos.
4: Te cantaches, ben?
1: Eso no, bueno, pero eso no es cantar, eso es hacer idiota.
0: A ver, cantar cantamos todos bien menos ti. Queremos que vaya aquí con un programa de cantar de Galleja.
1: Sí.
0: Pasa que no hay ningún, hay que inventarlo.
1: ¿Un salaque?
0: Un programa de cantar.
1: ¿Por qué no me fan
0: ¿Por qué no hacemos?
1: Y van a todo
0: sí,
1: mundo.
0: Recanteiros.
2: Homenaje aquí con
0: Recanteiros VIP.
4: No, hay que
0: Recanteiros VIP molaba.
4: Claro. Hay que hacer tu cara, no me suena.
1: Tu cara me es desconocido.
0: Tienes que adivinar a quién está invitado.
4: Tienes que adivinar quién es.
0: No, no,
4: pero. Canta, canta, pero quién es. ¿Quién es?
0: Tu cara me suena. Tengo una versión en Portugal. Que la versión en Portugal es: a tu cara no me extraña.
2: ¿Cómo?
0: A tu cara no me extraña.
1: No me extraña.
0: No me extraña. No me extraña.
4: Dios, que revira Volta y dan para todo, ¿eh?
0: ¿Verdad?
1: ¿Cuáles son los premios? ¿Los premios? ¿Cuáles son los premios? Toalliña. Tranquilos de toalliña. Primero premio, segundo premio. Espantoso.
9: Buenos días. Como siempre, no sé de qué va el programa, pero bueno.
1: ¿Qué no sabe? Pues no, ¿qué no sabe?
0: Será por dicharlo claro.
9: Yo voy a hacer este año 52. Pero.
1: El 52, este año.
9: Os hijos tengo
1: miedo. Tengo el nuevo camino.
9: Ya no sé, pasando de mi madre y tal. O sea, es, va a mullar muchas veces, pasa vergonza por culpa viña, rapaza igual.
0: ¿Vergonza por qué?
9: Pero bueno, no trabajo, chao, me espartano, porque de vez en cuando trabajo en una fábrica haciendo piezas de coches de plástico y tal, igual. De coches de plástico, no, peces de plástico para coches.
0: Ah, vale,
9: entender mal, bueno. Entonces, sí, una fábrica grande, de vez en cuando mando un berro de... ¡Vamos, espartanos! Que se mueven toda la fábrica. Canto, pinto, paro, con la bendita y tal, igual. Y mi filosofía de vida es intentar ser así hasta que morra.
0: Bueno, pero pues está muy bien.
9: Vecino, un
0: presente
9: señor mayor,
0: que
9: cuando nos éramos rapaces en el colegio, nos juntábamos con nosotros a hacer cometas, trastadas, cosas de esas. Algún día espero ser igual, por lo menos chejar a bello así con él, con esa mentalidad. Vale, veña, bo día.
4: Bo día, gracias.
0: Era bonito ter alguén nunha fábrica, un choio, que de repente...
2: Pero xa dirán, mira, o bello es de... Claro.
1: Di Carlos de Vilalba pues que o nome do programa debería ser Ti quen ves sendo. Pois pues hai que madurar este tema, eh?
0: Muy ben,
2: maduradeo.
0: Ti que falas moito con dirección, fanche caso en todo. Pois pues vende yo.
1: Digo yo.
0: Sí.
4: Fañen caso en todo,
0: En todo.
4: En todo.
0: Dixeronlle, non nos mandes a Belfas. E non nos mandan.
4: No.
0: Porque foi o que lle dixo fijo.
1: Sí. Estamos traballando o asunto.
10: Deixa o teléfono. Non chames, non opines, non mandes mensaxes. Hoxe estás escoitando unha repetición da Bola Extra.
11: A Bola Extra, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
12: Bos días, xentiña. Vos falades moito de Cristiano de Iago Aspas, que o renovaron e vou facer 47 anos e penso que me van renovar na empresa un ano máis, A mí non me van retirar. Bueno, igual tamén ten moito que ver se a busero non futbolista, pero...
0: Ser busero.
9: Tamén canto moitas veces en alto... Todos los días de fiesta, pa, pa, para, para, pa, pa. ¡Sobreviviré!
1: Muy bien.
0: Oh.
1: Ay, fantástico,
2: ¿eh? Había que hacer cortes con esto para poñernos publicidades.
0: Sí, vamos, porque, espartanos.
2: Parece un chepouco.
0: Sí, parece un pouco, gustaríame máis.
1: Aquí anímanos a inventar a canción do verán da bola extra.
0: É que cante esta persona.
2: Teníamos que inventala nos.
1: Que temos, que nos faltaba tamén.
0: Que nos faltaba, xa temos bastante.
2: Cantantes temos, eh.
1: Sí, claro,
2: o dos espartanos xa é un.
0: Bueno, pois que nos manden unha canción e nos cantámosla.
4: Pero que vagos sodes, Dios mío. Si,
0: sí, ora, inteligencia artificial.
4: Son 10 minutos, unha mala. Unha mala vais rápido. Bueno,
0: fajo eu con miña cabeza.
1: Sí, sí, sí, claro.
4: Con
1: chat GPT.
0: Que é un primo que teño ali en Coristanco.
1: Vos xoves, rapazada. Debería haber un programa na televisión de Galicia chamado A tua cara quereme soar. Un dating con voz de presentadores. Non todo vai ser Paco Lodeiro.
0: Nin todo mal. Pero que todo mal xa teñen bastante.
2: Sí, dijo eu, pero que ten... E que canten e que sea unha cita cantando, sería precioso.
1: Alejandro Sanz ainda non vos denunciou.
4: Alejandro Sanz.
1: Joder, facete o anuncio de Alejandro Sanz.
0: Para venderlle as entradas, porque...
1: Venden as entradas, eles na Radio Galega.
4: Tampouco mandou dúas entradas.
1: Pide concerto de Alejandro Sanz.
0: Chamou Alejandro.
1: Que me dá moitísima credibilidade, escutando a Marcos. Que máis se gusta de Alejandro Sanz, que leo o disco...
0: Ostras, o primeiro, buenísimo.
4: O primeiro, cando se chamaba Alejandro Magno. Pues hai cosas que olvidamos, pero non olvido Alejandro.
0: Oh.
1: Sí que se chamaba.
0: Sí, Alejandro, sí, claro.
1: Ten razón, tío.
0: Viste, como...
1: Que
0: de... Cuidado, parece tonto.
4: E de sí.
0: E efectivamente.
1: Son tan fuertes, ese de...
0: No, iso xa era Sanz.
4: No, aí xa era Sanz.
1: Ah, él chamabas Alejandro Magno.
0: Sí,
4: sí, non era unha canción.
1: Ah, pensé que Magno era o título do disco.
0: No. Él empezou sendo Alejandro Magno.
2: Uah, que fenómeno.
0: Logo puxo, porque él tampouco é Sanz.
1: Que mala, comprar, canto valen as entradas, pois?
0: Que mala, que cativa é a hemeroteca.
4: A mí gusta a mi amiga mía.
0: Ah, que
4: amiga
0: bonita.
4: Mía.
1: Sí.
4: Pero non sei cantar. Pues.
0: Pero sabes a letra?
4: Princesa de un cuento infinito.
1: Oh, amiga. Sí, sí. Ostras, mira.
0: Vistes.
4: Non canto máis porque me dá vergonza.
1: No, controla.
13: Hola, Julio de Ferreiros, que tal, familia?
1: Que pasa?
13: Pues mira, eu, isto de que se fala de dos anos de sí. A xente que tiña naqueles tempos, a mínima edad que temos nós agora, efectivamente era verdade. Eu cando me casei, meus ojos tiña 60 anos. E recordo que cando iba de viaxe, eso, eu tiña que ir levar e beixarlle a maleta, subirlle ao coche.
0: Con 60 anos.
13: E nos pesos nada. Eu trataba como un veño, porque, bueno, realmente ele non facía absolutamente nada. Non tiña, quero dicir, de forza de eso, nada. Eu ahora teño, vou para 65, fajo para pente, fajo para motor, vou todos os días a piscina, fajome 2 kilómetros de piscina, claro. Eu sinto-me como un de 30, non sei, claro, non
4: vou de 30.
13: Eu creo que é a mentalidade o que nos mantén así. Venga, un saludo.
0: No, claro, ahora sí. Que pretendes facendo todo iso? Que che leven a maleta? Non, xa dirán que a leve el.
2: Home,
0: claro.
2: O sogro era listo.
0: Dicía, que me leven todo.
2: Hai que tenjar de facer para pente.
4: Houve unha xeración de homes, porque éramos homes, que non pegaban pavo. Xa que non facía.
1: Pero iso foi hai moito tempo.
4: Pero xa non tempo de cousas da casa. Eran de completamente inútiles. Que se sentaban no sofá e... Nada.
0: E a casa empezaba a caer por todas as partes.
4: Hasta un vaso de auga e había que levarlo. Era como, señor, non ten pernas. E eu que dixe, tiña 60 anos. O mellor e xa estaban en plan, sacaos de todo, non poder nada.
0: Sí, xa estamos preparándonos para a morte aquí esperando. Había un señor no grove.
14: Sí, son mal perdón.
0: Que foi aí un gato?
1: Vi
0: un señor no grove, don Calixto, que xa apareceu, pero que pasou as últimas décadas da súa vida cando lle preguntabas, don Calixto, que tal? Aquí estou, no andén da estación, esperando o tren da eternidade.
2: Jesús.
0: E así che dicía.
2: Ai, Dios mío, que ansiedad.
4: Estou décadas dicindo iso.
0: Hombre, pues sí, moito tempo. Aquí no andén da estación, esperando o tren da eternidade.
14: Mañana...
0: Que cansado de chupete. Cansado de chupete, que está aí.
1: Ahí como
15: fuera
1: se convierte
15: de su casa
1: un
15: es un hombre funcional, pero cuando su mujer le pide algo se convierte en.
14: ¿Qué necesitas?
16: ¿Podés ir a buscar a los chicos al colegio que no llego?
14: ¿Qué chico? ¿Pero qué colegio? ¿De qué hora? ¿Qué colegio?
15: Cuando más lo necesites, no estará.
16: Escúchame, harina 000, ¿me podés traer?
14: ¿Eh? No entiendo, ¿dónde está?
16: ¿Es un empresario?
15: ¿Es un adulto?
17: No, es...
14: ¡Somebody
1: Os argentinos siempre somos máximos. porque se convierte en una persona normal. Tan inútil. Cuando fala con parella para hacer algo, convértese en súper inútil.
2: Sí, sí,
1: una cosa, evidentemente una recreación, nada coñecida.
2: No ten que ver con realidad,
1: que nada.
2: Non está inspirado en feitos reales.
1: Acabo de facer os 58, síntome como 2 de 29. Tamén tengo aquí.
18: Hola, bons días.
2: Bons días.
18: Estou totalmente de acordo contigo, Marcos, no que dixestes antes de
4: ter unha
18: xeración de homens que non pejaba pau. Mira, meu irmão ten 20, creo que é desa xeración que de antes que non pejaba pau.
2: Ten
18: 20, pero ten unha mentalidade de 80 anos.
2: Que
18: é de 60 cando se levanta, ponse, colle e pa ler o periódico, hasta pa coller un vaso de auga hai que levantarse, tens que levantarte tío ou a mãe pa traer o vaso de auga. Vai, acaba de sentar, vai pro sofá, colle o periódico outra vez, mira as noticias e eu digo, ai, me falta vida. Dijo, 60 xa, pálmala.
2: Non, claro, non chega, non chega aos 60.
0: Pero o periódico non ten tantas follas, se fai tanto que
2: le. Se fai isto aos 20, estás me facendo longo ata os 60.
1: Sí.
2: Ay, que bueno.
1: Marco, sempre tes razón, pero tamén cantas en la maior desafinación.
4: Sí, eso é certo.
2: Non se esforzou tamén, eh?
1: Claro.
2: Un día teste que esforzar.
1: Non podía ser peor, incluso.
4: As dúas cousas máis lamentables que fago son cantar e xogar ao baloncesto. Son dúas cousas que diste esta persona que pasou. Dou un intro.
2: Non creo que sean máis.
1: Se quere a parella pode chamar, sí, sí, 627-75-1970.
19: Bos días, Galicia.
1: Hola.
19: Nunca é tarde. Eu fai un ano e algo, pesaba 120 kilos, tuve un problemiña en un riñón e dixerme que era bo empezar a facer algo de deporte. Empecé a ir camiñando todos os días un pouco, empecé a ir a un poquinho ao gimnasio, empecé a salir a correr. Ahora peso 78 kilos. Estou de maravilla. E había moita xente que cando empecé dicíame, pa onde vas, home, pa onde vas, que faz? Claro. Tú non vas chegar a facer nada.
2: Ai, Dios mío.
19: Pero... E agora mesmo estou dando todo xixi na cara, como quen o que quere pode.
2: Bueno, que quere o que pode, porque mi madre.
4: Bueno, eu creo que é o momento.
2: Se corre
4: de falar
2: todo.
4: O co goberno central, o co goberno autonómico, que contrata a un fulano que vaya dando sopapos por aí.
2: Pero no queriendo adelgazar.
1: No, eso competencias decir, autonómicas son, ¿eh?
4: Ya, autonómico, o sea que... por rueda, ponte sí. Pilas. Quiero decir, hay un fulano diciendo que puedo adelgazar, que todo un mal do riñón y tal, y tal, y dixerme que adelgazar. ¿Dónde vas? Que no vas a hacer nada, mona.
2: Así
4: que llega un señor y que hizo un sopapo,
1: sí.
4: Para que no te tengas que manchar las manos.
2: Sí. No, es
4: esta
2: que
4: venda
2: sí.
4: Xunta, bomba.
2: Estamos rodeados de un agente.
4: Ostras, que fai
1: no,
4: falta ser. Malo.
2: Hay que ter maldad, ¿eh?
0: Ay, bueno. Ahora que tal que facer a poñer fotos no Instagram sin camiseta, para darlle unos dentes a todos. Que se fastidio.
4: Si todo arregla con Instagram, non sei como vai.
20: Mi sogra ten 92 anos, son marido de ensantes de nada.
2: Ey, hola,
1: muy bien.
20: Mi sogra ten 92 anos e sempre es, eu quero morrer, non sei que fago neste mundo, que non sei que, non sei cuánto. Pero despois ao cabo de un rato dice, eu miro che mo espello e vexo che má nova, e non sei que. E digo, pero si está moi nova, e anda de maravilla, ela está como unha moza, entre comillas, vamos. Pero cando se dá por dicir que quere morrer, pero despois dice que se ve guapa. O sea, que nun momento dice unha cousa, non outra outra.
2: Bueno,
20: vale,
2: que ver.
4: Un saludo, gracias.
2: Quero morrer guapísima.
4: Claro, é lo que quere deixar un cadáver ben bonito para que a poñan ali no expositor e que todos digan, que guapa era.
2: Que ben.
4: Ten medo, a ver si poano, estou feísima. E me levan e aí que teñen que dar tapalo a todo. No, tampoco non hai. Claro. Ya me entiendo,
2: ¿eh?
1: Imos facer unha experimentación. Entre no streaming...
2: Da
1: Televisión de Galicia, busquen en Radio Galega ou en agalegaaudio.gal. Entran en Mira Reggae para vernos. Además de escoitarnos, vernos. Así, primeiro se asustan e logo forman parte da experiencia que temos. Imos poñer unha fotografía aquí no fondo. E quero que me digades cantos anos teñen.
2: ¡Ostras!
1: A muller e home son unha parella. Cantos anos veñen tendo estas dúas persoas. Estamos falando, a ver si pon aquí o ano. Non pongo ano. Pero bueno, é unha foto cor sepia, co cal, a ver, pois non sei, 40, 50 anos.
2: Pero cantos anos teñen nesa foto?
1: Cantos anos teñen eles dous? Exactamente,
2: foto.
1: Nesa foto, cantos anos teñen ela e el? Vale? Vale, pois aí está a foto.
2: Sí. Esta mítica foto. Están os bobos?
0: Sí, claro, unha boda.
2: Ostras.
4: Estamos vendo unha foto en blanco e negro dunha boda.
2: Que levaba vestido polos rodillos.
4: É unha muller.
2: Pero ela iba de branco, curiosamente, porque neste tipo de fotos, ás veces, as mulleres van de escuro. Pero non, sí, ela vai de branco,
0: un tocado vestido.
2: ¿Cantos años teñen?
1: Sí. ¿Cantos años ten ela y cantos años ten él? Bueno, deixámosle ahí un anaco. Se quieren pueden escribirnos, ¿eh? Y después miramos. Temos de premio, nada.
0: Participar y el aplauso y del público.
1: Claro, exactamente. Y el xogo do programa.
0: Ahora, o outfit, sobre todo dela, o del también, ¿eh? Pero nos
2: o dela está guapísimo.
0: O dela es muy actual.
2: A ver, yo votaría...
0: O del también, porque os dos homens
2: poco cambiar. Él, por ejemplo, yo diría que es más bello que Marcos.

0: No, non existe.
1: Levan 59 anos casados. Escríbenos.
2: Claro. Ah, eso xa é un dato, nos dá unha pista, eh. Pista, pero por apariencia, porque teñen que ter,
1: non deben dicirlo, sí.
2: Claro, como moito terán 20 algo, entón. Pero non, claro, son uns 20 algo.
0: 34 e 31, veña.
2: 40 e 35.
1: Miña nai, 16 anos.
2: ¿Qué? 16?
1: O meu pai, 23.
2: Wow, 16 anos se deixaron a casar. Con 16 anos.
0: Sí, señor.
1: E que non sei se casaron ese día.
2: Home,
1: se casarían,
2: está vestida,
1: ¿sí?,
2: de boda.
1: Pero non iría de convidada. No, no, ah,
2: de branco, de branco, de convidada.
1: O igual
0: de branco e negro, a ver se vai ser
1: mosquitera.
2: Ostras.
0: Vale, igual.
1: 16 anos.
2: Sí, wow,
1: sí, que no, que ves fotos.
2: 16 anos, seu pai, 20, 21.
1: 23.
2: 23.
1: Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues ahí queda. ¿Cómo vos quedades?
0: ¿Cómo estaba, verdad?
2: A Banea Braiado, sobre todo no caso de ela, porque sí, él tamén lle votaría algo máis, pero a ela, desde logo que sí.
1: Qué guapos están, años, todos xixaditos tamén.
2: Eso sí,
1: guapísimos.
2: Sí, sí. Y mira como se miran románticos a ellos.
3: Oi, son Charo. Eu antes don tinda funquit, o sea, pasar o psicotécnico da moto. Teño 70 anos, o día 4 xa fago 71. Moi ben, hai máis de 35 anos que ando con ela. Pasaron moi ben. Bueno, saúdos, Charo.
2: Pasaron bueno, moi ben, moi ben. Deduzo que Charo nos manda esta mensaxe porque haberá xente que lle di onde vas ti coa tua idade en moto.
1: Sí, no, pero despois fai o psicotécnico, que ten moito mérito. Claro. Superar o psicotécnico. Escoita.
2: Perdona, hai un que é dificilísimo que non hai que ao pase.
1: Onde escoita?
2: E
1: vas levantando a man.
2: Este que hai
1: maquinillo, que debe ter 70 anos o maquinillo. Saber cando sai a boliña da ponte.
2: Eso é dificilísimo. Non me digas que é fácil.
1: Hai unha, claro, quen está poñendo tranganillo está esperando polos 50 euros que llevas pagar. Coñeces a alguén que non supera o psicotécnico?
2: Home, eu sempre que vou teño medos a suspender.
1: Sí. No, a ver, medo temos todos porque dices, a ver, se vou ser único do mundo mundial,
2: sí,
1: igual me colle mal, igual está sobrado de pasta ou do psicotécnico, lle
2: sí,
1: da igual.
2: E cando tens que escoitar e levantar unha man, dis, home, malo, será teño un 50% de posibilidades.
4: Eu coñecí un psicotécnico que lle posou o psicotécnico a un señor que tiña un 10% de visión nun ollo.
1: ¿Ves? Claro. E hai moito cabrón, perdón, ¿eh? No psicotécnico, sí, porque fan que lle dan o botón e non lle dan.
2: ¿Qué?
1: Y ti levanta la man y dite que da igual porque che vai dar o psicotécnico. Vai che dar o diploma final sin ningún tipo de problema, pero estás aí levantando as más.
2: E vos tamén vos quitaron unha foto traición.
1: ¿Eh?
2: A foto quitaron mola a traición.
4: É verdade, porque no psicotécnico quitan xa fotos.
1: Que antes levabas a foto e agora sí, poñen ese careto.
2: E sales ali con cara de difunto.
0: Mira aquí.
1: Onde está?
0: Aquí está.
2: Sí,
0: Home, xa está.
2: Xa está, no, avísame.
0: Mira aquí que che vos sacaron unha foto.
1: Dá igual, dá igual.
2: No, Karen Chicoller mal, a propósito.
1: A ver cal é a miña, que está aquí.
2: Atala.
1: Mira que cara de idiota.
2: ¿Ves? No, pareces bueno, un delincuente.
4: Contento,
2: parece un terrorista.
1: ¿Contento por qué no me cobraron los 40 euros?
2: Mira,
1: un terrorista.
2: Ay, contento.
1: Sí.
2: Todo, parece un terrorista.
4: Todo ufano, ¿no? O sea,
2: que pide, por favor,
4: con
2: antes
4: cara de
2: matar.
4: De
1: como con cara de acaba de dar ya boliña.
2: Aprobé.
1: Antes de...
2: Aprobé.
1: Ah, foto de los 67. Di aquí, dispensa papal. Ah, escríbenos a...
2: Ah, con 16 anos foi unha dispensa,
1: dispensa papal.
2: Papal.
1: O meu pai emigraba e ela quixo ir con él.
2: Ostras.
1: Guau, que bonito.
2: E deron ya dispensa papal. Pois isto é como se conseguía unha dispensa papal. Porque mira que non te dá traballo papa,
1: Pois, vese que debemos coñer algún día máis tranquilo. Como se fai unha dispensa papal? Envías
2: claro,
1: unha carta?
2: Claro, pois será na parroquia, non? Que van irán do obispado, arcebispado, irán a irse subindo a arquidiócese.
1: Ostra.
2: E chega o Vaticano. E o Papa firma.
1: Recordarase cando veña, preguntámoslle. Se acorda deste
2: sí,
1: detalle.
2: Seguro.
1: Acordase.
2: A dispensa papal.
1: Bons
2: pra
1: días.
2: Que harán dispensas agora? Porque non creo que a xente agora quede a casar tan nova, non?
1: Pues verdad. Dispensa papal, agora se tes 90 ou tal de non pode. No, con eso. Son o que salta, perdón. Baila perreo e berra porque cantar non sei na verbena. Fíxenos sempre cando tiña 20 anos menos o meu neno dáballe vergoña e hoxe con 56, sobrepeso, pelo curto, sen tinguir, sigo facendo e mentras as pernas me deixen brincar, así seguirei. Que miren e falen, bicos, paso moi ben con vos, biquiño.
4: Ole, aí está, para que a verbena se non é para pasar o ben. E esta xente sempre se agradece que din un pide pa diante e que vaya alguén pa diante agradece.
1: Coñezo un, espero que non escoite, que empezó a ir ao gimnasio con 54 anos para conseguir un corpo pon manone, pero será danone. Despois de 2 anos de ir a diario coa dieta do adestrador, conseguiu ter a mesma tableta de chocolate e non probar os yogures nese tempo. As cousas hai que facelas no seu tempo. Se nunca te coidaches, non pretendas ter un corpo de 20. Un saúdo.
2: E por que non?
0: Saúdo, grazas.
2: Non podes pretender

0: Jalar noxas.
1: Conducindo, non. Sí. Iso non, eh? Iso non.
0: Hai que facer un...
1: Chamades co polo máis libres.
2: Bueno, a mí non estaba con máis libres e pasou unha cosa que lle pasaban aos gallegos que parou porque veo a Guardia Civil e asustanse. Hai xente que ve a Guardia Civil e asustanse. Onte eu iba pola carretera e de repente, nunha carretera de 90, que sempre se vai a 90, todo o mundo, iba todo o mundo a 50.
3: Sí.
2: E, hostia, que pasa aquí? Porque vai todo o mundo a 50.
3: Pero
2: dirección.
3: Podías ir a 80.
1: Ian detrás da Guardia Civil.
2: No, estaba a Guardia Civil aparcada ali, noutra movida.
3: E entón, como había a
2: Guardia Civil, en plan, vou ir a mitad do que vou normalmente, por si acaso. Mm.
3: E no, sin mover, sin gesticular, sí, cas mans, como
1: as en... DCD.
3: Como?
1: As DCD.
3: As DCD. Pues as DCD. Sí, sí. Estaba pensando as 2:45, claro.
2: E pasan...
3: DCD.
2: E pasan e depois miran. Como en plan, mientras paso non nos podo mirar, pero cando pasei, abre. Sí.
0: Fai como que non está pasando nada. Que non está pasando nada.
3: E que por outra parte tamén está esperando a ver si aparecen outros Guardia Civis e me dan un premio, non? Polo ben que... Sí. Que ian perfectamente.
2: E poñen un intermitente, se me gusta moi. Sí. O está aí a Guardia Civil, espera. Tac, tac, non puxe en tu vida, pero como están aí...
3: José Antonio do Pino, que sabemos del?
1: Bueno, nada. Millonario perdido.
3: Estás buscando ainda, ¿eh?
0: Estás buscando un millonario do Pino.
3: Que no se sabe, bien por ahí, que no se sabe si claro, fue un peregrino o José Antonio do Pino.
0: Que los peregrinos no se hagan a lo tuyo.
1: José Antonio, que está muy caladiño últimamente.
4: ¡Buenos días, familia! Aquí José Antonio do Pino. Que sepades...
1: Mira qué contento está.
4: Que fue un que me tocó el millón. Bueno, o millón, doer do un millón. Pero non dixades nada, pois non aparecen amigos de baixo das pedras.
3: Aí está.
4: Xa vos levarei un detalle.
1: Ah, vale.
3: Home, detalle
4: eu teño 50 anos, en octubre cumplo 51, pero eu sinto-me como de 20. Teño energía para parar un tren, se faz falta. Teña, bo día.
3: Chao, chao.
1: Bueno, un detalle que vai ser pagarnos la viaxe a Belfast. Quedamos sí. Listos.
0: Bueno,
3: patrocinado.
2: José Antonio do Pino.
3: Con camisetas que poña José Antonio do Pino, ¿no? Patrocinando.
0: Qué preciosidad.
2: Cuando vimos aquel día que trouxe unha foto, parecía que tiña 30.
0: Sí, parecía novo, ¿verdad?
2: A verdad que...
0: Que fixo unha foto con mi hijo.
1: É novo, ainda que teña 50, sí, sí, sí. Carla.
0: É verdad, sí.
3: Claro.
0: Sí, é novo, David Beckham, tamén a José Antonio do Pino.
1: Home, claro.
5: Bor días, chavalada.
3: ¿Qué pasa?
5: Iso de casa con 16 anos. Pois non hai moito que sucedeu aquí, hai un par de anos aquí no meu pueblo. Sucedeu iso, unha chica, namorouse cun chico bastante maior que ela.
1: ¿Eh? What's up?
5: Ela creo que tiña 16, era menor de edad. E ela dixo, os pais son moi firmades para casarme ou marcho da casa. E os pais tuveron que firmar para casarla. E a rapaza tiña 16 anos.
1: Pero tampouco podía marchar da casa, non? Con 16.
0: Mi cachi, nada máis.
1: Bueno,
0: e firmaron as declaraciones.
1: Quedamos a banear.
0: Quedamos a banear.
1: Quedamos a banear.
0: Hai que ter ganas de casar. Con 16, con 18, con 20, con 30, con 40.
1: A verdade que sí, por que fixo casar con 16?
0: Estás con modo, tate con modo que tens que andar a casar, descasar.
1: Bueno. A máis era así de rebelde, que marcho a casar, que te obrigaba a casar.
0: O sea,
1: que diga marcho como un mozo.
0: É listo. ¿No?
1: Xa que se pon tan farruca,
0: quería viaxe de noivos.
1: Igual.
3: Aí te de la canción para cantar.
0: Cal, outra canción.

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec. A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: O verán mellora a Galega.
4: E que teñen de menudo día de verán?
5: Te que día?
4: Do luns, por exemplo.
5: O luns, como que non?
4: O xoves?
5: O xoves, como que non?
4: O sábado?
5: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non.
4: Pois póñame todos.
6: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non?
4: E de postre...
5: De postre, froita ou iogur.
3: O humor, mellora Galega.
7: Son as dúas.
8: A crónica da fin de semana, con Cristina Martínez na Radio Galega.
7: Boas tardes, traxedia na sétima edición da subida a Taboadela. O piloto ourensán Jesús López, coñecido como Pijo, de 48 anos, faleceu logo de que o seu coche batera contra outro vehículo que participaba no campeonato e impactase contra o muro dunha vivenda. Outro condutor implicado resultou ferido de gravidade ou igual que unha persoa do público. Aconteceu este mediodía, no treito final do percorrido, e o coche de Jesús López quedou completamente calcinado. A Federación Galega de Automobilismo cancelou a proba. Jorge Salgado é o organizador.
9: Na disputa da terceira manga oficial, o piloto sufriu un accidente, falleceu no acto e despois incendiou o seu vehículo.
7: De seguido afondamos nos detalles dunha traxedia que esta mañá conmocionaba

0: Boadela. En un día no que regresaron as chuvias a toda Galicia tras o verán máis seco e caloroso dende 1961. A Pé de Rúa le dicía.
1: A min a verdade é que me gusta bastante que haya así este cambio, porque a verdade é que este ano foi un ano bastante de calor, non?
2: Muy agradecidos, verdaderamente, estábamos hartos del sol. Así que estamos muy bien, muy contentos. Nos llovió un montón y disfrutamos muchísimo de la lluvia.
0: Agradecidos, pero ollo, porque estas lluvias pueden vir acompañadas de aparato eléctrico ata as 9 da noite e aviso amarelo por treboadas no oeste, no suroeste da provincia da Coruña e tamén no litoral de Pontevedra. Estas precipitacións son antes a la dunha semana que se prevé pasada por auga en a que se consolidará o descenso das temperaturas que experimentamos esta fin de semana. Oxe, a mínima registrouse en Calvos de Randín, en Ourense, onde o mercurio marcaba as 5 da mañá 7,7 graus. A Xunta avaliará estas semanas estas chuvias contribuirán a mellorar a situación dos caudais dos ríos que obrigou a activar a alerta en 32 concellos pola escaseza d'auga. Afondamos xa no prognóstico pras vindeiras horas con Alberto Romero de Meteo Galicia. Boas tardes.
3: Boa tarde. Nas vindeiras horas deste domingo 23 de agosto, Galicia continuará con inestabilidade atmosférica. Temos un centro de baixas presións situado ao oeste de Portugal. Eso permite que teñamos esta inestabilidade, con cielo parcialmente nubrado, chubascos que serán novamente localmente fortes, poden ir acompañados de treboadas, sobre todo na franxa atlántica. As temperaturas máximas en descenso. Os estaremos en Xeral entre os 20 e 25 graus como moito. En algunhas zonas estaremos nos 17, 20 graus. O vento sopra de componente sur.
0: 2:02, comezamos.
4: Servizos informativos. Radio Galega.
0: Como lles adiantábamos, o condutor ourensán Jesús López faleceu esta mañá tras un accidente na subida de Taboadela, unha proba automobilística. O vehículo impactou contra outro coche, contra o muro dunha casa, e o piloto faleceu no acto. Pedro Chico, boas tardes.
5: Boas tardes. Durante a celebración da terceira manga oficial da proba, a primeira da xornada deste domingo, o piloto ourensán sufriu un grave accidente arredor das 11:30 da mañá. O seu coche impactou contra un vehículo aparcado e despois bateu no muro dunha vivenda que estaba case no final do recorrido. Como consecuencia, o vehículo comenzou a arder e o piloto faleceu no acto. Os bombeiros do Servizo de San Cibrao das Viñas desplazáronse ata o lugar para intervir tal accidente. Fala Jorge Salgado, organizador da proba.
6: Na disputa da terceira manga oficial, o piloto sufriu un accidente, falleceu no acto e despois incendiou o seu vehículo. A proba suspendeuse, está aquí personal da Federación, ademais, tal, porque estes casos son moi complicados.
5: Segundo yo confirmou a esta casa a Federación Galega de Automobilismo, tal a colisión, outras dúas persoas resultaron feridas de gravidade, aínda que non corren perigo. Unha delas foi do condutor do outro vehículo que participaba na proba, e a outra, unha persoa do público. A Federación trasladou o seu pésame aos achegados e comunicou oficialmente a suspensión da competición.
0: É unha nova esta da que estamos moi pendentes aquí na Radio Galega e da que os nosos compañeiros de deportes lles ofrecerán máis datos nuns minutos.
4: Última hora na Radio Galega.
0: Confírmase o cambio de tendencia na meteoroloxía. Tras o verán máis cálido e seco dende 1961, esta semana regresan, hoxe de feito xa o fixeron, as chuvias e baixan tamén moderadamente as temperaturas en prácticamente toda a comunidade. Manuel García, boas tardes.
7: Boas tardes. Galicia espertou hoxe cunha imaxe moi agardada e que xa comezaba a botarse de menos, a da choiva.
8: Bueno, genial. Lo llevamos genial. Yo por lo menos estoy encantada porque el calor no lo soporto.
1: A mí la verdad es que me gusta bastante que haya así este cambio, porque la verdad es que este año fue un año bastante de calor, ¿no?
2: Muy agradecidos, verdaderamente. Estábamos hartos del sol. Así que estamos muy bien, muy contentos. Nos llovió un montón y disfrutamos muchísimo de la lluvia.
7: Hoxe chegou a nosa comunidade unha fronte que deixará chuvias principalmente nas provincias atlánticas. De feito, no oeste e suroeste da Coruña e nas Rías Baixas hai activa unha alerta amarela por treboadas dende o mediodía. Nestas zonas espéranse chubascos localmente treboentos ao longo de toda a tarde. Ata o momento, os maiores volumes de auga concentráronse nas comarcas do Baixo Miño, no Val Miñor e na entrada da Ría de Vigo. En Oia registráronse case 19 litros por metro cadrado no acumulado. Esta borrasca que hoxe está ao oeste tenderá a súa influencia por toda a comunidade a partir do luns, deixando precipitacións de carácter generalizado. E tras ela virán outras máis, polo que se esperan episodios de inestabilidades semellantes durante os próximos días. Unha situación que previsiblemente se manterá ata a fin de semana, cando xa se agarda unha leve melloría. Ata ese momento...
9: O paraguas que non falte.
0: Pois, polo momento,

0: Con todo, crese que esta chuvia non vai ser suficiente para poñer fin á situación de escaseza de auga en Galicia. A partir da vindeira semana, a través da Oficina Técnica da Seca, a Xunta vai analizar se estas choivas permiten estabilizar ou, cando menos, mellorar a situación de seca nos concellos que manteñen activa a alerta.
1: En concreto, son un total de 32 municipios os que continúan no segundo dos tres niveis de alerta previstos no plan autonómico. Entre eles, o de Carballo, onde reiteran a chamada ao forro de auga debido á situación de seca do río Anllóns e ao aumento do consumo nas zonas costeiras do concello. O goberno local xa leva adoptando medidas preventivas dende comezos de xullo, cando se activou a prealerta por escaseza. Explicas o concelleiro de Medio Ambiente, Miguel Ángel Vales.
2: Agora mesmo xa co nivel de alerta, acabamos por pechar o que son as fontes públicas, tanto as ornamentais como de agua potable, as regas sí que se están paradas, as duchas e lavapés das praias, así como baldeos de rúas e lavados de colectores de lixo.
1: Grazas a estas medidas e a chegada das chuvias, agárdase que a situación e o nivel do río Anllóns mellore paulatinamente.
2: A ver si con estas chuvias dos próximos días consíguese recuperar un pouco, aínda que ben é certo que, bueno, actualmente as dúas captacións que temos no concello, tanto a propia do que capta do río Anllóns como a do río Bardoso, están funcionando con plena normalidade.
0: Unhas precipitacións que, por certo, poderían axudar ás tarefas de extinción do incendio forestal que se rexistra en Padrenda, na provincia de Ourense. Segundo a Consellería de Medio Rural, queimou ata o momento unhas 20 hectáreas. O lume iniciouse pouco antes das 7 da mañá. Hai traballando ali medios terrestres apoiados por 3 helicópteros que tamén traballan na zona para tentar poñerlle couto ás lapas. Manuel Pérez é o alcalde de Padrenda.
3: A maioría é intencionada, porque ás 7 da mañan ás arribas, non creo que anduvera alguén a queimar algo ou que se escapara, me entendes? Igual aproveitaron que o día que estaba así un poquinho medio nublado, que non corría moito peligro de incendio, me entendes? Pero o lume, o monte estaba moi seco.
0: E xa fora de Galicia avanzan positivamente os incendios que se están a rexistrar en Castelló e tamén en Extremadura. O de Segorbe xa está estabilizado tras o traballo realizado esta pasada noite en Cáceres. Continúan as tarefas de extinción do lume que quedou estabilizado o venres en Pino Franqueado.
4: Foi unha noite de intenso traballo para o amplo dispositivo de extinción no incendio que afectou aos municipios de Segorbe e Gátova tras a caída dun rayo. A confirmación chega despois de que as lapas queimaran alrededor de 630 hectáreas e provocase o desaloxo dun milleiro de persoas. O lume quedou estabilizado despois de 3 días de traballos de extinción e de vixilancia. Iso sí, polo momento, o operativo segue activo. Fala Antonio Rodrigo, director do técnico do PMA.
5: Con los medios aéreos estamos repasando todos los puntos calientes. Durante esta noche nos ha dado los drones con cámara térmica que estaban haciendo todo el perímetro y entonces nos estamos centrando en esos puntos. Estamos manteniendo el operativo por posibles reproducciones, aunque la evolución es muy favorable.
4: En Pino Franqueado, Cáceres, o lume calcinou máis de 4.200 hectáreas, permanece estabilizado e sen frontes activos que fagan avanzar as lapas. Esta noite continuaron as labores de vixilancia e remate do incendio. En ambos incendios as previsións son boas.
6: A crónica da fin de semana, con Cristina Martínez.
0: Este luns pasarán a disposición xudicial 2 dos 4 detidos na Pobra do Caramiñal nunha operación na que se incautaron 1.500 kilos de cocaína. Noa Iglesias, boas tardes.
7: Boas tardes. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia informou de que está previsto que ambos detidos presten declaración no Tribunal de Instancia de Ribeira Praza 1 en funcións de garda e asistido estos días pola xuiza da Praza 3 da mesma localidade. Farano durante o día de mañá. Será 2 dos 4 detidos nunha das operacións contra o narcotráfico máis importantes dos últimos anos no Barbanza, onde incautaron preto de 1.500 kilos de cocaína agochados nun pequeno almacén situado en primeira liña da costa. A actuación foi dirixida polo Grupo de Resposta Especial contra o Crime Organizado da Policía Nacional, que continúa buscando a lancha utilizada para transportar a droga que, segundo a investigación, foi descargada nas 24 horas anteriores o operativo nunha vivenda situada a Carondarría. Na propiedade tamén se localizaron varias planadoras e motores foraborda de gran potencia. Entre os arrestados hai polo menos un integrante do clan dos Fanchos e un cidadán croata, o que apunta a posible participación

0: Operación do cartel dos Balcáns. A operación continúa aberta e non se descartan novas detencións.
1: Alberto Núñez Feijóo pídelle a Pedro Sánchez que decrete o confinamento sanitario de Ceuta ante os casos de sarna e tuberculose e o contaxo de varios militares e axentes. Érica Martínez, boas tardes.
2: Boas tardes. Nunha entrevista en Europa Press, o presidente do Partido Popular explicou que nas reunións que mantivo cos presidentes do Colexio de Médicos e de Enfermaría de Ceuta, estes lle trasladaron os casos de tuberculose, sarna e gastroenterite que se produciron dende a entrada de 70.000 migrantes a finais de xullo.
3: Y nos han relatado cosas que se llaman tuberculosis, sarna, más de 450 casos de gastroenteritis hace unos días ya diagnosticados en urgencia. Nos han relatado algún caso de varicela. Por tanto, estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que se dan los supuestos de confinamiento por riesgo sanitario.
2: Sanidade reunirase mañá coas comunidades autónomas para activar un mecanismo de solidariedade que permita enviar vacinas á cidade.
1: Entre tanto, dende o goberno acusan os populares de pretender que incumpra a lei ou reclamar a devolución dos menores a Marrocos. Todo isto a unhas horas de que o vicepresidente, primeiro e ministro de Economía, Carlos Cuerpo, visite mañá Ceuta, onde anunciará un plan de axudas económicas para a cidade.
2: O goberno pon o foco na atención aos menores migrantes. A ministra de Inclusión asegura que ata o momento conseguiron identificar a 2.500. Un proceso di que non está sendo sinxelo. Nunha entrevista en El País, Elma Saiz acusou o PP de pretender que o goberno incumpra a lei con estes rapaces ou pedir que os devolva a Marrocos. O portavoz do Executivo recordou que o Ministerio de Infancia traballa nun plan integral de acollida dos menores non acompañados que inclúe o traslado á península de 500 nenas. Ademais, o Consello de Ministros reunirase o martes para aprobar unha partida de 25 millóns para atender a estes nenos. E mañá o vicepresidente primeiro, Carlos Cuerpo, presentará en Ceuta un plan de axudas económicas para esta cidade autónoma.
1: No que levamos de ano, e ato 31 de xullo en Galicia faleceron 42 persoas afogadas en praias e piscinas, 8 máis co ano pasado. Entre elas estaba unha menor de idade falecida en Vigo. Ante o aumento dos afogamentos, os socorristas piden máis precaución a toda a poboación e, sobre todo, vixiar con atención os máis pequenos.
2: Como principais motivos de afogamento, os socorristas sinalan as imprudencias que se cometen ao mergullarse nas praias e piscinas e non seguir as normas. Apuntan a que a xente cada vez é menos consciente dos perigos. Núria Rodríguez é a presidenta da Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia.
4: Bueno, a xente non fai todo o caso que tiña que facer con respecto ás bandeiras, ás cordes, os socorristas, os cartéis e a imprudencias que se fan nos espacios acuáticos, pois cada vez hai máis xoguetes, máis hinchables, máis actividades na auga, bueno, fanse imprudencias que despois acaban en traxedias, non?
2: Incide en que os pais deberían vixiar máis os nenos e nenas. Ata 31 de xullo, 31 menores de idade perderon a vida por afogamento en España. En Vigo, falece un deles.
4: Hai que estar vixiándose en todo momento. Non hai que pensar que un intre vale para que o menor poida afogar. Cae boca abaixo, non ten mobilidade, non pode berrar, polo que non estamos conta, hai un afogamento, non?
2: Para os máis pequenos recomenda, por exemplo, poñerlles un chaleco en vez de manguitos, porque se poden soltar ou saltar a auga. Como dicíamos, en Galicia morreron afogadas en praias e piscinas 42 persoas ata 31 de xullo. Son 8 máis que o ano pasado. No total de España, o número de falecidos ascende a 308.
1: En as últimas horas rexistráronse 2 incendios en senllas vivendas de Nigrán e Ribadeo, en Priegue, no concello Pontevedrés de Nigrán. Un rayo provocou un lume nunha casa baleira. E en Ribadeo, unha manta eléctrica calcinou o salón dun piso. Ningunha persoa resultou ferida nin afectada.
5: O rayo acadou unha casa de alugueiro no lugar de Priegue, que afortunadamente estaba baleira, polo que non houve feridos. O 112 recibiu o aviso pouco antes das 7 da mañá. Mobilizouse o gués do Valmiñor para extinguir o lume, que queimou o sistema eléctrico e deixou toda a vivenda afectada polo fume. En Ribadeo, unha manta eléctrica provocou outro incendio nun piso. O salón quedou completamente calcinado e o resto da vivenda afectado polo fume. O lume produciuse nun edificio de 6 andares situada na fronte da Praza de Abastos. Ninguén resultou ferido.
6: Servizos informativos. Radio Galega.
1: No Xapón, un mes despois do sismo que deixou case 40 mortos e máis de 300 feridos en Toquio, Un novo terremoto de magnitude de 5,9 graus volveu sacudir a capital dese país durante esta madrugada, deixando, Pedro, máis de 30 feridos.
5: A Axencia Meteorolóxica do país descartou

0: unha alerta de tsunami e ubicou o epicentro do tremor no sur da cidade, a 70 km de profundidade. Sen grandes danos materiais, as autoridades pediron manter a precaución ante a posibilidade de un terremoto de intensidade similar na próxima semana. O país está asentado no cinto do lume do Pacífico, unha das zonas sísmicas máis activas do mundo, e que este ano acumula xa varios terremotos de magnitude 7 ou superior, como o de Colombia, Venezuela ou Indonesia.
1: E aínda coa resaca da eclipse total de sol que deixou baixo sombra todos os a boa parte dos concellos galegos o 12 de agosto, xa nos temos que preparar para outro fenómeno, pero neste caso será un eclipse parcial e de lúa. A eclipse terá lugar na madrugada do vindeiro venres 28 de agosto e poderá verse dende calquera punto de España, aínda que Galicia será, de novo, un lugar privilexiado. Non será necesario, por certo, tomar ningún tipo de precaución para observarla con seguridade.
2: A astronomía sigue nos sorprendendo este mes de agosto, neste caso cunha eclipse parcial de lúa, que será visible a madrugada do próximo venres 28 de agosto en África, no oeste de Asia, en América, en Europa, incluindo a España. Galicia será unha das rexións nas que mellor se vexa o fenómeno de todo o continente. Borja Tosar é astrofísico do Centro Astronómico de Penatrevinca.
3: É dos mellores sitios de Europa para ver este fenómeno. Neste caso, en Galicia, se vai poder ver toda a fase parcial, se vai poder ver a ocultación ata 92%, que é a ocultación máxima, neste caso, este eclipse parcial. Eso só acontece en toda Galicia, un poquinho de trozo da península, e máis o leste da península non va poder ver como chega a ocultación ao 92%, porque a lúa se porá un pouco antes.
2: A eclipse comezará ás 4 horas e 25 minutos da madrugada do 28 de agosto, sendo o punto máximo ás 6 horas e 12 minutos. Non será necesario utilizar gafas nin protección para vela. Bastará con madrugar e situarse nun punto no que o horizonte oeste estea despexado, pois a lúa estará baixa. Os expertos tamén recomendan observalo desde unha zona con pouca contaminación lumínica. O astrofísico explica que será exactamente o que veremos.
3: Según avance o eclipse, especialmente ás 6 e 12, que é o momento de máxima ocultación, veremos unha gran parte da lúa que está oculta, quedará un trociño da lúa brillando, e si que veremos a parte máis oscura, veremos como colle ese cor vermello. Non podemos saber exactamente como vai ser de vermello, porque que se xa un eclipse lunar, tanto parcial como total, máis vermello ou menos vermello, depende da cantidade de aerosoles que hai na atmósfera nese momento, erupcións volcánicas e outros procesos, entonces será unha sorpresa se vai ser moi vermello ou non.
2: E comparte un dato curioso, sempre que se produce un eclipse total de sol, hai unha de lúa uns 15 días despois.
1: E imos pechando esta crónica coa recomendación de plans de lecer para todos os gustos este domingo, dende música a festivais culturais e tamén a celebracións tradicionais como o esquecemento en Xinzo de Limia.
4: Precisamente alí celebran o día grande desta festa tan chea de tradición. Romanos e castrexos volverán a enfrontarse esta tarde na Vila Ourensa. Toda a atención estará no cauce fluvial onde comezará a recreación histórica do cruzamento do río Leces por parte das tropas romanas e a posterior batalla cos castrexos. O programa completarase cos bautizos galaicos e romanos, o desfile da Vitoria e a danza acrobática de Venus. A medianoite, a cerimonia de apagamento do lume sagrado poñera o punto final a unha festa que volveu reunir a milleiros de visitantes.
5: Unha festa divertida, unha festa que se vive.
6: Se gusta non moito que empecen xa desde pequenos para que vayan collendo, sobre todo para que sean romanos, porque casi todo o mundo quere ser castrexo. Por a noite é igual, para tomar o chupito non somos todos amigos.
7: Encantado, porque a legión de Cartagena viene todos os años e con os pretorianos hermanadísimos.
8: Como entroido, parecida, pero non tanto. É super genial, de verdad.
4: E máis cultura tamén en Ponteces, onde o Festiletras transformou esta fin de semana a aldea do Couto nun espazo de creación e convivencia para celebrar a cultura e as raíces galegas. O encontro organizado pola Fundación Pondal dende hai 44 anos conta coa axuda e a participación de todo o povo.
9: Un festival moi veciñal, onde esa veciñanza moi integrada.
10: Se ve que hai xente nova, xente maior, nenos, para toda a familia, e iso é moi importante.
11: Un exemplo de cultura, de constancia e de traballo en común.
4: Desta volta, o Festiletras nomeou bo e xeneroso de honra o ilustrador e creador do Xabarín, Miguel Anxo Prado, por levar a cultura galega polo mundo.
12: Pero ademais da man dunha homenaxe tamén que lle fan ao Xabarín, o cal, imagínate, como estar pois coa familia. Precioso.
4: Ondas bravas en Nazaret. O Festiletras pecha hoxe edición co encontro cos creadores como María Canosa ou Irene San Juan e cos concertos, entre outros, de Mondra, que estamos escoitando agora mesmo, Mamá Cabra ou Xavier Díaz e as Adufeiras do

0: salitre. Moita troula tamén en Viveiro, onde se está a celebrar a Romaría do Naseiro, coñecida tamén como a Romaxe do Bo Xantar. A xuntanza arredor da mesa é un elemento que caracteriza esta celebración. Familias e amigos trasládanse literalmente a vivir a carón do río Landro.
1: É o rollo de sempre. Vamos desde 1960, bueno, non, é que son 77. Pero...
2: Aprendín a andar por esta calle con 10 meses. Isto é familiar, todo moi familiar.
3: Sigue sendo unha festa de moito beber, xantar, moito bailar.
4: A identidade do pobo, para nosotros o máis importante, unha cousa nosa.
0: É unha romaría de 5 días declarada de interese turístico desde 1967.
5: E música tamén en Celanova, ali celebras este domingo unha nova edición de Rock entre Pedra e Poesía, un ciclo que combina música e patrimonio.
6: Llegó el momento de estar atento. Mira adelante y detrás, si te despistas por un momento.
5: Nesta quinta edición o protagonista será o músico coruñés Xoel López, que ofrecerá un concerto no claustro do Mosteiro de San Salvador ante unhas 800 persoas. A actuación comezará ás 10 da noite e as entradas teñen un custo de 33 euros. Esta es la última. Pois con todo este ronsel de propostas marchamos, quedan agora cos deportes.

0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Tempo de Deportes, la Radio Galega de Ender 5, todo Galicia en goles ata medianoite, hoxe, agora o anticipo dun día, no que, como acaban de escoitar os compañeros dos servizos informativos, é de loito promotor galego polo pasamento nesa subida a Taboadela do piloto de San Jesús López, despois dese accidente do que acaban de informar os compañeros dos servizos informativos da Radio Galega. Pero tamén un día no que temos que contar máis cousas. Os movimentos de mercado do Celta, que onde pataba en Valencia o xogador do PSV Trubets, segundo informan dende Países Baixos, estaría xa asinado polo equipo vigués, que tamén avanza na chegada pro seu filial de Baixetich, un filial que mañá se estrea no remozado Balaídos diante do Andorra. Tamén mañá cita pro Deportivo da Coruña. Falou Antón Hidalgo, unha vez máis, pedindo unión despois da semana convulsa que viviu o conxunto herculino. Falaremos da xornada primeira da segunda división, tamén desa vitoria do Bergantiños na Copa Federación na fase galega, e tamén do Polideportivo con baloncesto, co primeiro partido amigable do Breogán, coas Traiñeiras, ACT e a Liga Galega no Teresa Herrera, que colleron protagonismo. E tamén fútbol sala, balomán e moitas máis cousas de aquí ata as 3 da tarde, con Manu Riba no control de directo, Dani Casares no central. Fala allí Roberto Carlos Carballo, un alto e comenzamos.
1: Este domingo, Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 5 da tarde, todo fútbol de verán e a Liga Profesional. Este domingo, vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
2: O deporte mellora a Galega.
0: A primeira conexión levanos arriba de onde vende rematar o primeiro amigable de pretemporada do Breogán. A estrea na pretemporada dos equipos da Liga ACB Galegos. En Ribadeo está Antón Vieites. Hola Antón, boas tardes.
3: Hola Robert, ¿qué tal? Saúdos, muy boa tarde. Vende rematar xusto neste intro o partido entre Club Baloncesto Breogán e Sporting Club de Portugal. Un partido que dominou de principio a fin. O Breo de Luis Casimiro venceu por 110-76 este trofeo Festas Patronais de Ribadeo, nun partido no que destacamos obviamente o nivel de xogo, de intensidade, de anotación e de puntos dun Breo que leva nada. Esta semana comezou a destrar o equipo de Luis Casimiro, entón, despois desta

0: La primera semana de Tremendos, jugar a Equio, primero amigable, anotar 110 puntos con 7 jugadores en dobles dígitos de anotación, creo que ten unas connotacións moi positivas e ademais dominar os 40 minutos do partido para acabar vencendo por nada máis e nada menos que 34 puntos de vantaxe.
1: Que foron os mellores do conxunto breoganista neste partido?
0: Bueno, eu destacaría un pouco o colectivo, non? O que dicía antes, 7 xogadores en dobles dígitos de anotación. Gustoume moito Josep Peris, un xogador que ven pois picando pedra dende outras categorías até ter esta oportunidade aquí neste breo. Tamén había moitos ollos postos en Brown, no exxogador da Bundesliga, que non tivo o día no lanzamento das triplas, pero que tamén anotou e liderou o seu equipo na faceta ofensiva xunto con, obviamente, Francis Alonso, que sí que anotou varias triplas. Un pouco ese xogo exterior do breo foi o motor desta vitoria no primeiro partido amigable do equipo de Luis Casimiro.
1: Moita xente, moito ambiente, moito breoganista xa ollando estas primeiras sensacións do breón.
0: Sí, moitísima xente, o pabellón cheo a rebosar este pabellón municipal de Ribadeo. De feito, non había máis cadeiras, non había máis sitio onde sentarse. Moita xente tivo que ver o partido de pé, nos fondos e tamén no balado, pero moita xente que se achegou aquí nestas festas tamén de Ribadeo a ver o primeiro partido amigable do breo desta tempada, que promete ser moi ilusionante, porque lembren a cita xa máis próxima e coi máis ilusión experta, sen ninguna dúbida, nesta marea celeste, esa fase previa da básquet, la National Basketball Championship, ¿no?, que serán en Bulgaria no mes de setembro, entre o 14 e o 20 do mes de setembro.
1: Logo escoitamos os protagonistas do Breogán, que gañou diante do Sporting de Portugal na súa estrela na pretemporada. Ata logo, Antón.
0: Unha aperta, boa tarde.
1: E do baloncesto, Auga. Con resultados matinais, no mundo das traiñeiras, en Zarauz, segunda xornada na Liga ACT, a intratable Orio gañou por diante de Guetaria e Lequitarra. Canto ás galegas, oitava posición de San Juan, novena de Ares. Ares loitando con San Juan pola permanencia nesta Liga ACT. Oxe, tocoulle a San Juan quedar por diante de Ares, que foi novena, duodécima Chapela, que pechou a clasificación. Así que aínda a falla da chegada vindeira fin de semana a Boiro e Ares das tripulacións da Liga CT, con opcións Ares de permanencia ante San Juan. Chapela fúndese no fondo da clasificación xeral. E tamén se celebrou esta mañá o Teresa Herrera na categoría femenina. Gañou Perillo por diante Tirán, Chapela, Amegrove e Cabo. Na categoría masculina, gañou Cabo, segunda Tirán, terceira Meira, cuarta Mecos, quinta Bueu, sexta praza para Narón, séptima Puebla, oitava posición para Cabana, novena Mugardos, décima posición para Perillo. Esa que falamos da Coruña, do Teresa Herrera, moi preto, en Abegondo, falaba Antón Hidalgo, moi agradado da comparecencia despois dunha semana de seca de declaracións de futbolistas do Depor, pola semana convulsa con esa lea que hai entre afección e Consello de Administración. Antón Hidalgo, unha vez máis, pedindo a unión que pedía pasada semana para que se reconduza a situación.
2: Yo vuelvo un poco a lo que dije en su día, ¿no? Pues esa sensación de tristeza, de saber que hace tiempo o hace poco tiempo estábamos viviendo situaciones increíbles, que vivimos todos juntos. Yo entiendo perfectamente el sentir de la afición, se puede expresar como crea y ahí tienen todo mi respeto. Lo único que puedo prometer es que nos vamos a dejar la piel, que vamos a ir con todo a Málaga, vamos a intentar darle la vuelta a la situación con trabajo, inculcar esa exigencia y esa urgencia que necesitamos en el día a día, y a partir de ahí pues esperar, ¿no? Y yo durante muchos días sueño que volver, ¿no? Volver a como estábamos hace unos días, con esa unión. Esa unión es la que nos ha hecho poderosos, nos ha hecho fuertes, nos ha marcado la diferencia y ese tiene que ser el camino. Pues el club está trabajando para poder ver la situación y sobre todo en la situación de que podamos todos volver a estar unidos. Yo creo que al final eso es lo máximo que tenemos que aspirar todos, en una sensación de unidad para poder ser más poderosos, ¿no? Al final sabemos la dificultad.

0: Saúdos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estáis? Esto es Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega que cumpre hoxe, precisamente hoxe, o capítulo número 122. Eso quiere decir que levamos 121 capítulos de antes, e este que vai ser o 122. É posible que levemos algún máis, pero non sabemos porque algún día que nos perdimos nas grabacións. Pero un día dixemos, vamos a empezar a contar. Entón, van como aproximadamente 122 capítulos. Levamos de Lambóns de Viaxe, indo a distintos puntos do mundo. Hoxe teremos por primeira vez neste programa unha viaxe a unha illa, a un país do Caribe que é maravilloso, que é Porto Rico. Imos ir a talí coa colaboradora máis querida deste programa, Nadia Corbeira. Que tal, Nadia, como estás?
1: Hola, grazas por ese cariño. Sí, querida por vos,
0: non? Totalmente mentira, por suposto, claro. como sempre.
1: Xa digo que contigo estudei a carreira, entón eso non se ten en conta esa información.
0: Bueno, viaxe a Porto Rico. Imos

0: Para Parmar, non?
1: Imos a Parmar, paisaxes caribeñas, palmeiras e... bueno, arrecifes tamén.
0: E aprender moitas curiosidades, porque seguro que moitos non sabemos moitas cousas de Porto Rico, para empezar, si é realmente un país, non é un país, si é unha illa, si...
1: Ese é o primeiro punto importante.
0: Estadounidense. Agora imos resolver moitas, vale, moitas das dúbidas. Ata agora mesmo estaremos con a nosa compañera da Televisión de Galicia, Nadia Corbeira, que ademais é autora, xa sabedes, dun portal maravilloso de viaxes que se chama trotandomundos.com, no que conta as súas viaxes por todo o mundo e tamén as súas viaxes por Galicia. E antes, aproveitando agora que está bebendo, imos ver que nos conta Dani Portela sobre Porto Rico.
2: Moitas gracias, casi te pillo.
0: É
2: un grupo de illas da parte oriental do Mar Caribe, pero políticamente é un territorio non incorporado dos Estados Unidos como Estado libre asociado con estatus de autogobierno en orientación democrática.
0: Que significa eso, por favor?
2: Que non teñen moi claro que si é nación, si é país, si é... Bueno, é complicado. De feito, o presidente actual...
0: Van dos minutos e fixemos amigos en Porto Rico, non?
2: Sí. Bueno, pero imos explicarlo bastante.
0: Vale, vale.
2: Por lo tanto, o seu presidente actual, o presidente de Porto Rico, é John Biden. É coñecida como a Illa do Encanto. A nivel promocional, digámoslo así. Ao leste está a República Dominicana e ao oeste están as Antillas Menores. Ten unha superficie que queda medio camiño entre a provincia da Coruña e a provincia de Lugo. De máis ou menos ten ese tamaño. Ten dúas linguas oficiais, que son o español e o inglés, e son 3 millóns de habitantes, e a capital, San Juan, son 450.000 habitantes. Foi poboada por tribus indíxenas, principalmente polos taínos, que lle deron o nome a illa de Boriquén. Deste termo se o xentilicio boricua, que é sinónimo de puertorriqueño. Foi descuberta, entre aspas, por Cristóbal Colón na súa segunda viaxe en 1493. Foi centro económico de colonización baseado no esclavismo e no transporte de materiais preciosos. Dada a súa posición estratégica, foi disputada por ingleses, por piratas, por españois, por estadounidenses... En nome da liberdade, os Estados Unidos quiso mercarlle Cuba por Porto Rico a España varias veces. En 1899, tras a Guerra de Cuba, os Estados Unidos reciben, entre outros territorios, esta illa de Porto Rico como colonia. En 1952, cambiaronlle o nome por Estado Libre Asociado, aínda que seguiría sendo unha colonia de facto. Os boricuas non teñen os mesmos dereitos que os estadounidenses e o seu goberno segue vencellado ás políticas de Washington. Fixéronse varios referéndums para ver se independizaban, se quedaban como estaban ou se convertían en estado completamente integrado nos Estados Unidos. Pero resulta que os Estados Unidos non recoñecen estes referendos.
0: Wow.
2: En 2017, o furacán María golpeou duramente a illa, destruindo infraestructuras cruciais para os portorricenses, pero os Estados Unidos non estiveron á altura e non axudaron como deberían a reconstrucción, o que provocou máis independentismo. Famosos de Porto Rico.
0: Veña, dalle.
1: Uf, hai un montón.
2: Músicos.
0: Claro.
1: Músicos.
2: Vale.
0: Pois aí xa rematamos o programa.
2: Vale, pero espera, Ricky Martin, Daddy Yankee, Chayanne, José Feliciano, Luis Fonsi do Despacito e Bad Biami. Vale. Pero, por exemplo, si che digo, dime un cantante actual mexicano, que me dis?
0: Peso Pluma.
2: No, Luis Miguel.
0: Ah.
2: Luis Miguel.
0: Actual, dime. Actual.
2: No morreu ainda, ¿no? Vale. Bueno, pues Luis
0: Peso
2: Miguel.
0: Pluma, Germán, Peso Pluma é mexicano, ¿no?
2: Vai buscar. Vale, Luis Miguel, que se chama Luis Miguel Gallego Basteri. Ese señor naceu en Porto Rico.
0: Ostras.
2: Logo, actores. Bueno, na actuación. Benicio de Toro, Raúl Juliá, o pai da familia Adams, Rita Moreno, que esta señora foi a primeira persoa en gañar un Oscar, un Grammy, un Tommy e un Emmy.
1: É unha actriz antiga, non?
2: Sí. Rita Moreno. Non é Rita Hayworth.
1: No. Estivo casada con alguén famoso esa.
2: Logo tamén é de Porto Rico Joaquín Fénix, o que fai do Joker, e Luis Guzmán.
1: Por tanto, River tamén.
2: Que está desaboteándome a...
0: Pero River sí ou non?
2: ¿Qué?
0: River Fénix no é
2: seu irmán, non?
1: Sí.
0: Ese non é.
2: Non o sei. Nacería non no río.
0: Dani,
2: a ver,
0: hai que vir documentado para estas cousas.
2: Aquí a cousa é que Raúl Juliá foi o pai da familia Adams. Bueno, pois outro actor puertorricense, que Luis Guzmán, foi o que sustituíu a Raúl Julián nunha película Mércores que saíu

0: este último ano, facendo exactamente o mesmo papel. E logo, inventos de Porto Rico. Bueno, máis alo de decir os nomes dos de Porto Rico,
1: a piña colada.
0: O nome dos...
1: Eu invento.
0: Ese é un das cousas que están máis orgullosos a xente de Porto Rico.
1: Eu seino porque xa che vou contar, claro, ali todo o mundo bebe piña colada.
0: Foron moi bons optimizando procesos de optimización da produción do café, do algodón, da cana do azucre, polo tanto o ron, e do coco. Tamén inventaron a piña colada e os filtros de auga cerámicos que tanto recomenda a UNICEF e a Cruz Vermella para beber en zonas donde a auga non está purificada de todo. Gracias.
2: Uf, que de cousas, eh?
1: Por certo, Rita Moreno si que era, bueno, era de West Side Story, que eu sabía que era dunha desas peles antigas musicais.
2: E por certo, River Phoenix non naceu en Porto Rico.
1: Pois xa avanzamos.
2: O sea, caeron cada un nun sitio distinto.
0: O sea, eu dixen os que...
2: Bueno, pero aí de golpe entra a curiosidade.
1: Claro, porque a figura de culto de River é, bueno, como esa persoaxe que sempre máis lexendaria, non? Por estar morto, claro.
2: Claro.
0: Pero que levou o Óscar foi o...
2: Sí, sí, sí. Máis premios ten outro, obviamente.
1: Claro, claro. Porque viviu deu tempo.
2: Claro, viviu máis tempo. Bueno, pois hoxe imos ir a Porto Rico, no que pasan, como vedes, un montón de cousas, no que estivo a nosa compañeira Nadia Corbeira, que xa está lista, como sempre, para comentarnos na primeira parte do programa un montón de curiosidades e anécdotas, e seguramente na segunda, pois moito máis clariño como podría ser unha boa excursión para esta illa país que é tan fantástica. Polo medio veremos trelladas na mochila. E como decía Dani, sabedes que sempre comezamos cunha música, e bueno, tendo en conta que deste sitio o final é Bad Bunny, para empezar, Ozuna, Daddy Yankee, Raúl Alejandro, Yandel, Wisin, Don Omar, Residente, un montón de xente, hoxe a empezar realmente polo máis actual ou polo que máis éxito están tendo.
0: Sí, que vou empezar por rock and roll
2: últimamente. E esta mañá cando lle comentei a Rebe, a miña muller, que saíamos con Porto Rico, díxome directamente: déxate de caralladas coa tua música, que xa sabes que de Porto Rico é Luis Fonsi e Ricky Martin, que é un dos seus cantantes favoritos. E polo tanto, hoxe imos comezar este programa dun xeito non coa música que poríamos habitualmente, sino competición especial de Rebeca. Así que vos imaginade onde estedes e vos pensade ben en Porto Rico, en algunha viaxe. Eu pensarei en algunha das nosas viaxes, porque esta música en concreto en moitas ocasións acompaña nosas viaxes. Así que hoxe, no capítulo 122, por primeira vez, vou empezar o programa pensando en Rebeca.

0: Canción bonita de Ricky Martin, puertorriqueño, de Carlos Vives. Canción bonita, como decía, licencia que lle pido a Nadia Corbeira para meter aí a miña cuña, porque por primeira vez unha das cancións que a verdade é que cando viaxemos Rebe máis eu, a miña muller e máis eu, pois que nos acompaña en moitas ocasións, entón ponme moi contento escoitala. Espero que a Rebe tamén. Comentábamos que eso, Ricky Martin é un pouco un dos... Hai unha xeración aí como que Chayanne, Ricky Martin, Luis Fonsi que petaron absolutamente, sí. E agora mesmo están un pouco escurecidos pola cantidad de cantantes tipo Bad Bunny que moitos... se pegan fortísimo, fortísimo.
1: E logo hai moitos artistas que aínda que naceron nos Estados Unidos, ascendencia

0: Cien puertorriqueña, penso que Jennifer López e toda esta xente, o sí, Marc Anthony, todos estes tamén naceron xa nos Estados Unidos, pero realmente os pais son de Puerto Rico, non? Entón sí, hai aí un abanico enorme.
1: Tites canción de viaxes por aí, non? Depende.
0: O que facemos moitas veces por aí é poñer a radios locais para ver o que sona e ambientarte.
1: Pero non faz unha playlist sempre antes, de no avión vou ir escoitando isto, non?
0: Non.
1: Pois sabes, eu fago a veces, porque sí que me, no tempo no que estou construindo a viaxe, se fago unha playlist, vou escoitando esas cancións. Entón, despois, non sei se fixa un pouco o tempo de preparación, que tamén sí que creo que nos gusta moito aos dous, a ti e máis a min, preparar así as
0: viaxes. Planificar.
1: Claro, e xa estás pensando na viaxe, non? Eso, al final, é un pouco terapéutico. Se vai con música, como al final todo suma, eu creo que para min funciona dese xeito.
0: Podería probalo.
1: Sí, non, no. Despois, cando chegas ali, vas a escoitar.
0: Sí, ali sí que nos gusta poñer, igual que a veces vemos a tele no hotel, un cachiño solo para ver o que hai, non? O sea, faz un zapping para ver tamén o que ve a xente, o que escoita, non?
1: Claro.
0: Ainda que nestes países non fai falta poñer a radio.
1: Un poquio moi parecido,
0: porque hai un... Sí, e aparte hai un... Quero dicir que a xente pon tanta música nos bares, nas rúas, escoitas pola mañá no piso do lado, cando estás un apartamento alugado. Entón, como... Latinoamérica e Centroamérica é tan sonoro nese
1: claro
0: sentido, que non é como aquí que facemos de portas
1: pero sí que é moi raro nunha viaxe non lembrar un momento no que escoitaches unha canción nun sitio, nun momento. Nesta viaxe lembras unha canción nun sitio concreto, nun momento, non?
0: Sí, non sabería dicir o nome, porque hai unha ruta que se fai como se foran digamos, hai rutas fora do que son os camiños. A ver, non me está salindo o nome daqui, como se chaman, os furanchos, que quería facer a comparación. Hai unha serie de furanchos ali que vai moito a xente as fins de semana, de xoves a domingo, que abren. Entón ti vas por aí, máis que nada tamén nas zonas de montaña e demais, e son pois chiringuitos que abren con comida moi barata, máis con restaurantes normais, e a xente, incluso mesmo hai buses para que a xente poida beber tranquila e levante por aí, non, de percorrido, comes barato, bebes e tal. E neses sitios hai moita música en directo de xente improvisada, que pois como sería aquí un cantautor, pero con esa música que teñen sempre ali tan rítmica. Entón esa parte sí que me gustou moito,
1: versións,
0: porque era
1: propias ou que ou
0: sí, un pouco versionando éxitos e demais, ou outras que eran cancións súas, non? Entón ese día gustoume moito, porque sí que era realmente tamén o que dicíamos agora de vivir a esencia do que fan eles sen ser unha turistada,
1: non? Puerto Rico ten esencia caribeña estilo Cuba, que prácticamente é moi raro que nunha familia tres non sexan músicos, estean todo o día cantando ou disfrutando da música, ou é algo máis tímido nese aspecto?
0: Tanto non sei se o mellor, pero sí que eu comparo con calquera sitio do Caribe. Eu creo que o Caribe ten ese nexo denominador, igual que cando vas a África, non? A percusión e a música e tal, e aquí é o mesmo. Non creo que haxa moita diferencia entre Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. Bueno, prácticamente xa as bandeiras que teñen case son iguais, non? E despois o tema que dicía Dani antes da cultura boricua, inda que eles administrativamente podes decir que pertencen aos Estados Unidos, o que ves ali é un territorio caribeño.
1: Uh-huh.
0: Logo, se queres, falamos diso. Eu creo que os que non se queren independizar, sobre todo é porque teñen moitas vantaxes de pertencer aos Estados Unidos, por exemplo, no tema laboral. Creo que máis dun, o sea, creo que hai 8 millóns de puertorriqueños vivindo nos Estados Unidos. O sea, que a maioría
1: claro
0: da xente nunha illa tan pequena.
1: Eso diferencia
0: claro
1: completamente de calquera outra.
0: Claro. O traballo é limitado, non? Porque non é moi grande tampouco a illa. Entón, se non te adicas ao turismo e catro cousas que hai ali, como a industria do ron, non? Que é das máis potentes que teñen. Creo que é o maior productor de ron do mundo. E algunha industria así como a esta, claro, o resto emigra, porque se queres formar parte de outro sistema, de pues, ser policía, médico, calquera cousa, teñen aí sí que moito máis alcance, entón marchan e poden acceder a eses postos laborais. Entón, incluso, creo que é o maior ventaxe que ten iso, e viaxar, ter o pasaporte
2: claro,
0: americano.
2: O exército claro tamén é unha saída para moitos. O béisbol tamén o é.
0: Entón, eu creo que solo por iso non lles compensaría a maioría independizarse. Pero eles logo ali, a cultura que emana é puertorriqueña, é caribeña. Non teñen algunhas cousas dos Estados Unidos, si ves, por exemplo, bueno, moitas cadeas de comida rápida, non? Este digamos, a forma de comer, pois é un pouco tamén herdanza ou mestura. É certo que no Caribe en xeral tampouco comen moi ben, porque lles vai moito o tema fritura, non? E estas cousas, seguro que se fuchedes a algún lado.
1: Sí.
0: Mesturado xa cas cadeas estas rápidas de, como dicimos, multinacionais que todos coñecemos. E logo chamou nos atención tamén os coches, que para ser unha illa pequena, que eu agardaba moita máis moto, porque co clima que fai aquí, tropical todo o ano, pois o normal sería que foran máis pegados ao que coñecemos todos do trópico, non? Pois non, son rancheras XXL.
1: O sea, son yanquis neso total.
0: Exactamente, que o mellor
1: espacio,
0: un trame de dúas horas, sabes, claro. E entón eso chamou bastante atención. Todo rancheras moi grandes, todo así ese rollo talla xigante como son os americanos e tal, pero o resto da cultura Bueno, e logo tamén a fisionomía, non? E todo iso dos caribeños ves perfectamente quen é un americano, bueno, con menos influencias de migración e quenes son puertorriqueños. Claro.
1: Mm. Bueno, pois, pues, veña, primeiro de Puerto Rico, vale? Curso primeiro de Puerto Rico para primeirizos, polo que dicías ti antes, en moitas ocasións vemos actores ou vemos cantantes que din que son puertorriqueños, que o mellor naceron xa nos Estados Unidos, e hai algún que ves que ten ata certas dificultades para falar en español. En Puerto Rico a xente fala perfectamente os dous idiomas.
0: Sí, de feito, os...
1: Inglés e español.
0: Sí, falan os dous idiomas, a maioría, pero sí que hai moito español. Quero dicir, a base das antigas xeracións de Puerto Rico é falar español. Entón, vamos, a lingua dominanda perfectamente. Eu creo que casi todos deben ser bilingües, máis ou menos, non todo o mundo, pero a maioría da xente, porque o que non estivo na casa cos dous idiomas, logo teno polo traballo, se xa o inglés ou o español, e estudian as dúas linguas porque ao final o turismo ali, claro, é tanto de Latinoamérica como dos Estados Unidos. Entón, como dicía antes, a porcentaxe maior eu creo que de traballo e do turismo, entón aí necesitas ter as dúas linguas. Entón, non, un español, quero dicir, non ten ningún problema para desenvolverse en Puerto Rico, que é o que mellor lles interesa os ointes.
1: Cando nos falan para de ir ao Caribe, algunha illa paradisíaca do Caribe, no ranking para cando empiezas desde Galicia, desde España, non aparece entre o top 3, digamos, de onde vas. A xente vai a Habana, vai, se quere un punto máis, vai para Bahamas, pero Puerto Rico, por que non aparece dentro de na nosa imaginación, por que non aparece tan arriba?
0: Eu penso, isto é unha teoría, non sei se é así.
1: Pero a túa teoría é perfecta.
0: A miña teoría,
1: claro,
0: é que isto depende tamén do que promocionasen durante décadas as axencias de viaxes, non? Uh-huh. Porque agora xa hai máis xente que viaxa por libre, tamén a Cuba ou a República Dominicana, non? Que sempre foi unha viaxe de organizado e de pulsera, hotel e demais,
1: sí,
0: e cada vez
1: non
0: máis
1: pensar.
0: Uh-huh. Agora mesmo hai moita xente que viaxa por libre. Eu creo, dime, sí, Dani.
2: É que a historia que as grandes cadeas españolas puideron construir en Cuba, puideron construir na República Dominicana, pero non en Puerto Rico. Porque aí construían os americanos.
1: Sí, eso pode ser motor.
0: Claro, e a raíz aí os convenios que teñen, claro, cos hotéis, pois eso exactamente, pois pode favorecer que non sexa tan coñecido, porque sí que, de feito, non sabedes que intentamos viaxar os sitios menos coñecidos, e a verdad que sí que a xente nos preguntou moito. De feito, desde que falamos da viaxe, así con xente, falando, e tamén que veu no portal, xa hai varias pareñas que van ir este verán, porque eu creo que son un sitio descoñecido e que combina a perfección tamén,
1: claro,
0: a historia e a natureza, non? Ten as dúas cousas, non?
1: Lembrame un pouco parecido ao que contaxes cando fostes a Panamá, que tamén é un destino obviamente caribeño, e non tremendamente famoso polo turismo, sino polo canal, pola propia cidade, polos negocios que pasan nesa cidade. E tamén comentabas un pouco parecido, non? Que se queres nun momento dado tamén buscar zonas idílicas de praia existe, pero que o mellor é algo menos coñecido para o turista de a pé aquí,
0: sí,
1: en Galicia.
0: Porque o mellor aí empaña Costa Rica, non? Que eu creo que é o líder no turismo de Centroamérica dende hai anos, un destino
1: despois,
0: moi seguro,
1: claro,
0: moi seguro tamén precisamente porque está vencellado os Estados Unidos, porque moitísimo turismo de Costa Rica, creo que cando arrancou a potencia do turismo foi vencellada os,
1: claro,
0: Estados Unidos, que están ao lado, e como se converteu nun destino seguro, sobre todo, non? Porque igual hai 15 anos ir a Colombia non era tan seguro, pero ir a Costa Rica sí.
1: Uh-huh.
0: Entón, esa franxa, eu creo, uh-huh, que tamén medrou moito por iso, non? E agora costa aos demais poñerse ao mesmo nivel.
1: Claro.
0: E outro apunte importante tamén, que hai un voo que agora hai directo desde Madrid, que antes...
1: A Puerto Rico.
0: Sí, antes había que ir a facer escala a Miami ou noutras cidades.
2: Sí.
0: E agora hai un voo directo que sacou, bueno, a compañía Iberia. Entón, iso tamén facilita que haxa un voo directo desde Madrid e ademais está moi ben de prezo, que é raro, uh-huh, nos tempos que corren, como xa falamos últimamente.
2: Antes había un voo que o que facía era saía Madrid, Miami, Panamá, Puerto Rico.
1: Bueno, claro, unha vez que chegas a Miami sí que tes todo.
0: Este está por 600, digo, porque tal y como están,
1: vale,
0: os precios, sobre todo no verano, que
1: non
0: baixan, ¿no?, de 1000 euros a maioría dos,
1: vale,
0: billetes, sí.
1: Bueno, pues isto é Lambóns de Viaxe, capítulo 122. Estamos falando con Nadia Corbeira, compañera da Televisión de Galicia e autora do portal de viaxes trotandomundos.com, que nos está a comentar a súa última viaxe a Puerto Rico. É interesante porque non deixa de ser un destino caribeño cheo de curiosidades, con todas as nocións, con todas as características, con todas as cualidades que podedes imaginar dunha illa do Caribe. Seguimos pola parte logística desde o principio. para entrar en Estados Unidos ou non? Hai que pedila esta ou non hai que pedila esta? O papel este que hai que solicitar por internet e que é un auténtico peñazo.
0: Hai que facelo porque
1: pertenzo aos Estados Unidos.

0: Unidos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Vale, o sea, el mismo trámite. Sí. O sea, que de paso que te es eso, durante un par de años puedes ir después a Nueva York.
1: Acceder, exactamente, tienes que pedirla, sí. Porque funciona esos efectos, como decíamos de administrativamente, sí. O que non funciona, é o que dicía antes Dani, por exemplo, eles non votan sobre o presidente dos Estados Unidos, non teñen os mesmos delitos nese eido, co cal está descompensado, non, esa parte. Pero como dicíamos antes, compensalles igual polos beneficios ainda así que teñen territorialmente, non? Pero funciona como se fora un departamento, un estado asociado dos Estados Unidos.
0: O punto de acceso principal é San Juan, a capital. Ten algún outro aeroporto importante, sabes?
1: Ten máis aeroportos, pero creo que o internacional, o fundamental, o que vai chegar todo o mundo, vai ser o de San Juan, sí.
0: E xa comentaches que agora mesmo sí que hai voo directo desde España, senón o máis habitual adoita ser ir a Miami. En moitas ocasións, senón, hai portos intermedios, aeroportos intermedios polos que chegas, que Filadelfia, desde Nova York, supoño que haber algún. Pero bueno, hai como varios puntos importantes, varios aeroportos que acaban chegando a San Juan, por si se retira en algún momento este voo directo, que a veces pasa, ¿eh?
1: Imagino que a entrada máis doada será por Miami, como decía Dani, de sempre, porque os voos non son tan caros a Miami, hai, bueno, bastante tamén afluencia, e a curva, digamos, claro, lógica do traxecto é ir por Miami.
0: Pregunta importante: se vas de voo directo a San Juan, a aduana en San Juan, é tan peñazo como adoita pasar a veces eso en Los Ángeles, Filadelfia, Miami,
2: Nova York,
0: sobre todo, JFK?
1: Sí, non, porque de feito eu só podía comparar con Nova York, que fun aí bastantes anos, e a verdade non volvín aos Estados Unidos, en parte porque tiña ese recordo que era todo un peñazo facer todo absolutamente. Creo que estive en case 3 horas na cola,
0: sí, bueno,
1: para o tema do pasaporte. E non, aquí foi moito máis rápido, máis áxil. Ao final, como en todos estos sitios, como comentamos, penso que tamén cando falamos de Martinica, que tamén, bueno, pois, como sabedes, un estado de ultramar francés, pero logo ali é máis laxo, que inda que se cumplan as normas, o funcionamento ten outro aire e vai todo un pouco máis áxil, e eu creo que non son o mellor tan pexigueiros a hora de mirar as cousas, e vai todo máis fluido, non? Non tivemos esa sensación de eso de que sexe algo moi tedioso.
0: Perfecto. Obviamente, a moeda é o dólar, non? E a vida é algo máis cara ou menos cara que no resto dos Estados Unidos ali?
1: Bueno, como che digo, eu só estive en Nova York hai anos, entón non sei, non podo comparar, digamos, con coñecemento de causa actual,
0: vale,
1: sei máis, pero eu diría que é parecido, porque ao final, cando se pertence así a outro estado, os precios que rixen son os do estado, inda que logo, pois, bueno, como sempre, podes atopar sitios baratos para comer, pero sí podemos dicir que en canto hotéis e restaurantes, non é un destino tan barato como pode ser República Dominicana.
0: Claro, vale.
1: Vale, ou Cuba, nalgúnas cousas. Ao final, é tamén como de Martinica, non? Pertence a Francia, co cal os estándares tamén son máis altos, e tamén recordamos que tamén era máis caro que outras illas caribeñas. Pois entón aquí, sí que no que notamos máis diferenza era nos aloxamentos. Que nos que sabedes que case sempre imos sobre a marcha e non levamos todo estritamente planificado, ou ir así desa maneira e buscar aloxamentos 4 días antes, sí que notamos que os precios eran máis altos que o mellor, pois, noutras illas pois máis baratas que son propiamente caribeñas.
0: Podes dicirnos máis ou menos rangos de precio,
1: sí,
0: aproximadamente?
1: A media debe estar entre 100 e 120 habitación doble, que trasladado a Europa non é mellor, non parece moito, pero trasladado comparado con outros países do Caribe, pois sí que hai diferenza.
0: Igual, sí.
1: Sí, podes atopar algo máis barato, pero
0: así,
1: buscando máis e con máis tempo. Eu falo do que eu atopei con moi pouco tempo, 4 días
0: decidiste
1: antes. Pois como che digo, que nos non, ni siquiera ali tiñamos todos os aloxamentos collidos. Nos imos en función de do que nos gusta, vamos mirando. Entón, eso fai tamén que, claro, que busques a mellor 3 días antes un aloxamento. Con máis marxe, igual podes atopar por 80, que mellor unha doble, pois son 40... euros, vale,
0: sí,
1: por persoa.
3: Pero no,
1: moitas veces en desayuno.
3: Un hotel de cantas estrelas sería?
1: Un hotel normal, nada de 5 estrelas.
3: Tres.
1: Nin 4, sí. Un hotel, vamos, sí, tipo medio.
3: E almorzo, que tal? Caribeño.
1: Almorzo, un pouco que digo, pola gastronomía tampouco vas ir a Puerto Rico unha illa caribeña, vamos. Baseanse moito, pois, eso, ovos, bacon, este tipo de cousas, vale. Se logo un hotel máis boutique, pois aí podes atopar algo xa máis moderno, como máis tostas, aguacate, estas cousas e demais, pero non é un sitio onde comas, non é comas mal, pero que sendo español e galego, pois, é moi,
0: sí,
1: complicado, tes un nivel moi alto, non? Entón non é desos países que sí que Martinica, como ten tradición francesa, pois sí que se notaba un poquinho máis esa gastronomía que con outro pouso, non? Pero aquí, bueno, aquí gustalles moito as empanadillas, as croquetas, vale, todo que sea fritanga aí para comer, aí os chiringuitos.

0: en todas as praias que se chaman os quioscos, que ven a ser un chiringuito, claro. Chaman os quioscos, e aí podes haber 1000 postos nunha praia e case todos teñen o mesmo. Sí, que a ver, teñen comida tamén guisada e teñen carne e cousas feitas e peixe e tal. Pero o que lles gusta a eles, por eso tamén a talla que teñen ali...
1: Sí, esos son yanquis
0: tamén,
1: non? Son
0: tamén,
1: tallas
0: claro.
1: XXL,
0: sí,
1: non?
0: Moito refresco e se vas ao supermercado ves refrescos que nunca viras.
2: De cores que nunca viras tamén.
1: E os tamaños,
0: exactamente,
1: ¿no?
0: Tamaños, cores e tal. Entón, bueno, pois non é tampouco... Logo haberá hotéis o mellor máis caros nos que teñas un pouco máis de todo. Pero falo do tipo medio, buscando un hotel para dormir e pouco
1: claro.
0: Máis.
1: Seguridade, para vos que ides sempre pola vosa conta e que vos adentrades en sitios que non adoitan ser incluso demasiado turísticos e que vos gusta vivir os países realmente do xeito máis local posible, é seguro Porto Rico?
0: Sí, nós non tivemos ningún problema, así que antes de marchar limos algo e a xente que coñecemos unha parella de amigos que vive ali, dicía que aumentara algo a delincuencia como en moitos sitios despois da pandemia. Bueno, que sabedes que iso trouxo pois... perda de negocios e demais nos países.
2: Máis desigualdade.
0: Claro, entón que hai algo máis de delitos menores, imos decir así. Nos, no que vivimos nos 10 días, non notamos ninguna inseguridade. Alugamos un coche para recorrer a illa, a noso aire, e non tivemos maior problema. E non se ve tampouco moita inseguridade. O mellor pode haber algún barrio, como hai nestos países, máis desfavorecido, pero xa tampouco vas facer turismo, non? Neses sitios onde o mellor... Pois, oye, eres unha presa fácil para simplemente poder roubarche, non?
1: E condúcese cómodo ali? Condúcese ben?
0: Sí, porque a illa é pequena e a verdade
1: é que... conducen ben, non
0: sí,
1: é,
0: no.
1: Con perdón, nin no. Grecia, nin Sicilia...
2: Non é o vale. Cairo...
0: No, hai moitas carreteras secundarias, porque non ser unha illa pequena tampouco hai moitas autostradas, pero sí que hai algunhas vías máis amples. Sí, están en bo estado, recuperándoas, polo que comentaba Dani claro. Ao principio, que inda que nos parece moi longe ese furacán María sí. Do 2017... Sí. A verdad que sí que é alucinante, porque pensas que xa son moitos anos, non? Xa son 7, non? Sí. Xa non fago mala conta. E ainda hai cousas por recuperar no país. Algúnas cousas da carretera, sí.
2: Hubo un abandono absoluto. A administración Trump estivo moi sinalada e o propio Donald Trump mirou por outro lado. E os propios hubo carraxe por parte da xente de Puerto Rico porque se sentiron abandonados. E estamos aquí para o que vos interesa, pero agora que tens que axudarnos, non nos mandades cartos.
0: De iso falaronos moito de feito, cando preguntábamos sempre que falas ca xente local, pois como se sinten, se dos Estados Unidos, se de Puerto Rico e demais, a maior crítica que atopamos foi referente a iso que supoño que foi o capítulo máis tráxico dos últimos anos sí. Para eles, e o mellor aí que sí que agardaban ese apoio institucional e da Reserva Federal de que chegaran cartos para reconstruir o país, pois sí que moita xente falou diso. Mesmo contaban que houve zonas da illa principal que estiveron prácticamente un ano sen electricidade.
1: Wow.
0: E iso hoxendía nun territorio asociado aos Estados Unidos, non? Que ao final é primeiro mundo, pois sí que chama bastante atención. E na zona tamén de bosques do centro, que é o bosque nacional que teñen máis importante, a zona do Yunque, pódese ver mínimamente unha parte, porque o resto está tamén sen... moitas partes e áreas sen reconstruir aínda, e son moitos anos.
1: E en xeral agora en 2024 te verías que unha zona Porto Rico rica, media ou pobre con respecto ao nivel medio de estados dos Estados Unidos?
0: Rica, dende logo, non. Andaría aí entre media e...
1: Media baixa.
0: Media baixa, dependendo da área, non?
1: Uh-huh.
0: E como dicía, eu penso que o que fan por iso a maioría dos portorriqueños é marchar fora. Eles creo que a maioría teñen claro que se non se queren adicar ao turismo, que sea parte da xente que non quere renunciar a vivir na illa, porque evidentemente é outra calidade de vida, non? Solamente, bueno, comparado cos estados, simplemente algún cercano como pode ser Texas, non? Ou calquera así que el colinde de Florida, bueno, tamén hai xente que vai a Florida, pero realmente a calidade de vida, ao que lle gusta o clima tropical e a súa cultura, non quere marchar. Entón aí, case estás abocado a dedicarte ao turismo.
1: Ou a música.
0: Exactamente.
1: Se non tens que marchar tamén.
0: Se non tens que marchar. E entón, onde fan a riqueza, é fora noutros estados dos Estados Unidos.
1: Vale. E a última, antes de darlle paso a Dani. Entón, entre todos os destinos do Caribe, que xa estiveste esos dous en varios sitios, que o que pon en valor Porto Rico, o que o diferencia para que digas, bueno, pois esta vez vou ir a Porto Rico a probar?
0: Bueno, que eu penso que é o que falamos do descoñecido, uh-huh. ¿no? Porque seguramente referenzas de Cuba, por suposto, temos todos, inda que a xente non fora, seguramente todo o mundo lle veñen imaxes da Habana, non? E dos callos de Cuba, e de República Dominicana, pois tamén, probablemente máis asociadas ao que dicíamos antes, dos resorts, a praia de Palmeiras e augas turquesas e demais, pero igual a xente lle preguntas que imaxe che vende Puerto Rico,

0: igual a xente non sabe que dicir. Entón, eu penso que ante un territorio descoñecido sempre é un aliciente, unha motivación para viaxar, porque vaiche sorprender máis. Pero logo contaremos tamén que ten tres baías bioluminiscentes, é a maior baía bioluminiscente do mundo, que penso que é un reclamo moi bonito tamén para vivir esa experiencia con toda a seguridade.
1: Sí, explícanos un pouco que é unha baía bioluminiscente.
0: Bueno, eso, por os microorganismos que teñen algunhas augas, o contacto con roce, ilumínanse.
2: Sí, o mar de ardora.
0: Sí, aquí chamase o mar de ardora máis vegan, sí, ali adoitase máis chamar bioluminiscencia, que xa, bueno, pois o puiden comprobar en algunhas outras zonas do Caribe. Por lo tanto, aí sí que non sei se ten moito que ver con esa zona realmente, pero sí que en Colombia hai algunha. E logo eu mergullando en Panamá, en Bocas del Toro, tamén nos levamos a sorpresa mergullando baixo a auga de poder estar facendo movimentos e debuxando na auga.
1: É un espectáculo, eh?
0: É un sí, espectáculo.
1: Se coincide, a verdade, sí, que é un espectáculo.
2: E aquí estabas mergullada de noite.
0: Uh-huh.
2: Ostras.
0: Era un mergullo nocturno. Que pasa que como era o meu primeiro mergullo nocturno, non puden disfrutar tanto porque iba máis preocupada.
1: Tamén o primeiro agobio nocturno.
0: Claro, sí, sí, da linterna, de cousas, pero cando nos dixeron que había iso e o bueno, pues, o guía se puxo a facer iso, foi espectacular. Logo podemos falar máis disto, sí.
1: Bueno, pues estamos falando con Nadia Corbeira, compañera de Televisión de Galicia, como dicimos, autora do portal de viaxes trotandomundos.com. Na súa viaxe a Porto Rico, isto lamos de viaxe, capítulo 122. Agora iremos co que se pode facer nunha semana de días en Porto Rico. Antes, quedamos con Dani para ver que nos trae hoxe nas súas trebelladas na súa mochila.
3: En Lambóns de viaxe, trebelladas na mochila, con Dani Portela.

0: Trebelladas na mochila con Dani Portela, hoxe en versión catarro total.
1: Enriquecida con bocos.
0: Como si, pues, versión nasal. Veña, a ver que traemos hoxe.
1: Pois algo que debería ter usado hai un par de oriñas, polo que se ve, que é protección solar. Cando vemos nun bote de protección protección solar o SPF.
2: Ese invento non estaba malo, da protección también, también. Social.
1: Sí. Si viñera en botes.
2: Un pulverizador o algo así, ¿no?
1: O FPS, factor de protección solar, o Sun Protection Factor. Cando vemos o numeriño, moitas veces o interpretamos como que aguanta 30 minutos, cando pon 30, ou 50, sí, que aguanta 50 minutos. Non é así a cousa. Básicamente a cousa é que se ti, expoñendo o sol coa pel que tes, queimaste 10 minutos,
2: mua,
1: o que, sí, 10 minutos o aproximadamente,
2: Blancanieves,
1: bueno, sí, loira, sí. Sí. Pois o que tes que facer é multiplicar o tempo que tardas en queimarte por ese factor, por, uh-huh, por ese un factor, é porque hai que multiplicarlo e básicamente e máis ou menos é o tempo que che dura. Por exemplo, si te queimas en 10 minutos e botas unha crema factor 30, esa crema debería protexerte durante 300 minutos.
0: Uh-huh. Vale.
1: Vale. Logo, hai que ver, por exemplo, que non leva ingredientes comedoxénicos. Isto que? Pois son elementos da composición da crema que producen grans na pel porque algúns dos componentes obstruen o poro e evitan que respire e favorece a acumulación de restos e de graxa. Entón, algúns destes produtos sen comedoxénicos, son os que non levan aceites nin graxas. Entón, é unha crema un poquinho máis, digamos que respira máis a pel. Nas peles graxas non aportan este unto e non axudan a que se restaure. Entón, hai sustitutos destes produtos que están axustados para as cremas da cara. E por eso hai crema de cara e crema de corpo. É recomendable utilizar a da cara porque é máis específica e está mellor equilibrado este tipo de componentes. E logo, para actividades deportivas ao aire libre, deberíamos utilizar cremas que resisten o suor, a auga, e sobre todo calvos como a min. Que sí, parece unha coña, pero hai moita xente que non se bota crema na calva.
0: Non pon pucho.
2: Os que non se queiman, eso, porque se te queimas.
1: Sí, sí, pero hai moitas veces que saen problemas de pel severos na calva, precisamente porque botas protección na cara,
0: pero non
1: na calva.
0: Sí, sí.
1: Entón hai que andarse con ollo con eso, e incluso coa raya do pelo.
2: Bueno, que xo decir que, claro, eu todo isto, porque como son tan blanquiña, porque eu non sabe desas veces que me queimei o que me Dani, por o mellor estar

0: traballando na tele, facendo unha entrevista na Alameda en maio, que non che deu aínda o sol, 15 minutos
1: e queimada.
0: E queimada.
2: Sí. Pois, para este tipo de cremas de deportivas, tes protectores que veñen en barra, que son para cara e corpo, estos son, digamos, que para actividade máis bruta, son moi cómodos, compactos e doados de aplicar, e valen aproximadamente 20 euros. E protexen, entre outras cousas, os rayos ultravioleta A, os ultravioleta B, que estes tamén son os que permiten que se fixe a vitamina D, e logo tamén tes os que protexen dos infravermellos e da luz visible. Eu isto non entendo ben que protexe da luz visible, porque iso non debería facer dano, pero bueno. Bueno.
0: En efecto, cando me pregunta moitas veces, porque saio sempre con sombreiros nas fotos, pero non é un look de outfit.
1: Non, que non te queres...
0: A mí me encanta a xente que sai no trópico sin crema, sin gorro, e que non lle pasa nada. Eu é imposible facer iso, e queimome a mínima, incluso na cabeza, e collo insolación, entón... Sí, que hai que ter moito, estou moi concienciado do tema da
1: truquiño falando sobre cremas. Un día temos que falar sobre o neceser de líquido se si viaxas sen maleta facturada e con maleta de man, vale? Porque aí estás limitado polo neceser. Vou dar simplemente un par de indicacións, porque no tema de cremas eu adoito viaxar bastante a destinos de praia. En tema de cremas, parece que non, pero destinos que nos podemos pensar que son de praia e que ali vai haber todas as cremas do mundo, en moitas ocasións non hai esas cremas, porque por ali adiante está cheo de xente occidental, yanqui, vou facer amigos yanquis outra vez máis, que queren botar aceite en vez de crema, e os que botamos crema de protección, temos un problema despois, porque o mellor vas a Maldivas e o único que tes é unha tendiña onde hai crema de factor 20 nada máis. E o mellor vas a sitios de Indonesia onde nisequera teñen cremas ou teñen aceite.
2: Entón,
1: recomendación sempre. Sempre recomendación. Eso é de supervivencia. No neceser que levas de man se vas sen facturar, aí, en botes de 10 mililitros, a máxima protección túa de sempre que poidas. E cando chegues, se no aeroporto, que en moitas ocasións é o sitio onde máis cremas hai, nada máis chegar, no primeiro aeroporto que chegues, ali compra crema, si ves esta crema da marca túa, ou da que sexa, compra, porque senón non vas ter nunca máis. E o mesmo digo, sobre todo para xente que ten o cabelo longo, normalmente rapazas, con temas de para lavar o pelo, sobre todo as mascarillas, porque cando vas a destinos onde hai moito salitre e todo isto, é un cristo despois. E non vai haber mascarilla nunca máis. Se podedes levar de aquí, de algún xeito, con monodosis, con isto, é o que vos vai salvar, porque senón ides ter unhas vacacións terribles. Un día falamos destas historias, se queredes, de neceseres.
2: De máscaras por o pelo, e non falarei por experiencia propia. Son por referencia.
1: Bueno, graciñas, Dani, seguimos.
3: Lambóns de viaxe. Contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambonsdeviaxe.

0: Luis Fonsi y Ozuna, dos puertorriqueños, ¿verdad? De que súper famosos, sobre todo Luis Fonsi, que no ano do Despacito, creo lembrar, que contamos en Lambos de Xitais, foi o primeiro ano no que en YouTube a música máis escoitada foi por primeira vez en español, non en inglés.
1: Ou coreano.
0: En boa parte, eso foi, non sei se foi despois ou antes, o de o Gangnam Style. Ese ano o de Luis Fonsi, desde logo, foi un dos primeiros nos que a música en español foi máis escoitada que a música en inglés. Boa parte foi por la tracción que tivo o Despacito. Nos aquí nos negábamos completamente a poñer o Despacito, vale? Puxen outra esa canción que sí que me acompaña nas miñas viaxes, que é este Imposible de Luis Fonsi.
2: Facendo amigos outra vez, non?
0: Claro, este Imposible de Luis Fonsi.

0: Pero sí que es cierto que Despacito comentábamos antes que no solo por la canción, sino por lo que contan o vídeos, si más es do vídeo, sucede en un sitio muy emblemático de Puerto Rico, ¿no?
1: Sí, está grabado no barrio da Perla, que bueno, pues era una zona bastante desfavorecida da capital de San Xoán, a pesar de que está moi pretiño dun dos sitios emblemáticos que é o Forte do Morro, entre o Castillo de San Cristóbal e o Castelo e o este forte feito polos españois, e no medio, digamos, enclavado aí ao pé dun cementerio espectacular da Iglesia de Santa Madalena ou Santa María Madalena ou algo así. Bueno, pois era unha desas zonas de un pouco de chabolas, non, máis desfavorecidas, nos que non pisaban os turistas, pero a raíz de gravarse o vídeo de Fonsi Despacito, converteuse nun punto turístico máis, mirado que pode facer a veces a súa cultura unha canción, simplemente neste caso a grabación do videoclip, que agora é case unha parada. Entón digamos, claro, que abriuse máis o barrio, a xente non ten tanto medo a pasar por ali, e incluso, bueno, pues buscan o sitio, o bar onde se fixo a canción e todo iso, e como che digo, se buscas as guías na internet, aparece como un sitio de capital.
0: Durante moito tempo foi o videoclip máis visto da historia en YouTube.
2: Claro, no, claro, que tumbou o Gangnam Style de 2012, e isto saiu o 13 de xaneiro do 2017, 5 anos despois,
0: Sí, sí, pero foi o que lle quitou ese récord de maior visualización. Claro, claro. Eu lembro de contarlo en ambos digitais, lembro a Marcus dicindo este ano a música en español foi máis escoitada que a música en inglés.
1: Bueno, gracias a Fonsi por algo, non? Tamén.
0: Bueno, porque... houve aí unha xeración, creo, sí, que concatenou con outra, que era xa moita máis a realmente que explosionou esta nova fase do reggaetón, que é un fenómeno absoluto no mundo. Non só onde a xente en inglés intentou empezar a cantar en español, que eso sí que era unha cousa que tampouco pasaba. Non son en Inglaterra, senón que ibas en Alemania e cantaban en español, viaxabas a Indonesia e escoitabas música de reggaetón, e estaban todos os sitios, excepto nos países nórdicos, que non queren saber nada de eso.
1: Non sei, sí.
0: Esa é a miña opinión. Eu creo que non que adoítame pasar esas cousas.
1: Vou facer unha incursión en breve por aí, así que xa
2: reggaetón finlandés.
0: Bueno,
2: Nadia,
1: investigación feita.
0: Hai 10 minutos para visitar os 10 sitios máis importantes de Puerto Rico. Agora que sabemos moito do país, separamos ali unha semana, dinos onde temos que ir.
1: Isto é para poñerme a prova, non?
0: Sempre, xa sabes.
1: Bueno, pois entón, a ver, imos rápido. Eu faría o que vai unha semana ou 10 días, mínimo un día dedicado á capital, a San Xoán. É unha cidade con moita vida, a min gustome moitísimo a capital, é para poder estar 3 ou 4 días se tiveras tempo.
0: Porque ten vidilla de Cea, sí, de Copeteo, estas cousas.
1: Ten varios barrios diferenciados, pero o histórico é o que se chama o Bello San Xoán, que é onde está a zona colonial, e evidentemente, pois como todas estas cidades, teñen unha arquitectura, bueno, que cautiva, non? Con esos colores pastel, todo,
0: sí, que
1: moi
0: te pon
1: colorido,
0: de bo humor, non? Simplemente, sí, caminando por ali.
1: Tes esa parte de edificios decadentes por un lado, outros restaurados espectacularmente, e logo pois si, sí, a nivel, dadevos conta que como ten tanto turismo americano, a tipo restauración, e locais e todo iso, evidentemente hai por un tubo que queiras. Sí, ten moita vida, pois como decimos, xa Puerto Rico ten vida propia, non? Esa cultura boricua que está aí por debaixo. De noite ten moitísimo ambiente, super chulo tamén, bares, bueno, que pode recordar un poquinho o tema da Habana, o sea, bares con moita solera, desos antigos, non? Que están ao mellor restaurados edificios por fora, pero por dentro manteñen, bueno, pois esa esencia, non? Que queren eles que os diferencie. Entón a min gustoume moito, é unha das capitais así caribeñas que máis me gustou, por supostísimo, moita máis vida que a capital de Martinica ou de sitios así nos que, bueno, os franceses non son tan animados, non deixan o mellor ese pouso, e realmente aquí sí que, bueno, hai máis esa vibra guai que te deixa, o sea, que
0: pero
1: te
0: incluso
1: imita,
0: un bo sitio para que, si alugas un coche, telo como centro de operacións e de ali viaxar por toda ella, ou non?
1: Sí, podese facer, non son distancias insalvables. Ainda que o mellor, se queres ir á costa oeste de San Xoán, son 2 horas no coche, 2 horas, vale, e pico. O mellor, bueno, eu, sí, podese facer. Eu dividiría o mellor, sí, en dúas zonas. Incluso, ¿no?, quedar San Xoán 3 noites o mellor, e logo facer nos extremos da illa, leste e oeste, e facer logo 3-4 días en cada zona, porque, vale, así o radio de actuación é máis curto.
0: Veña, pois pues, seguimos no que nos...
1: Veña, pois pues, nada, despois de San Xoán podese ir á zona norte, hai unha serie de playas, chamase Luquillo. Non son das que máis me gustan, pero sí que é unha zona de praias con máis comodidades e servizos para os que queiran tumbonas, os chiringuitos que falamos na praia, que queiran ese tipo de confort. Pois toda esa zona pegada a San Xoán, que está a 20 minutos, media hora, vale, moi cerquiña, e que vai hasta o extremo máis norte, noreste da illa, que se chama As Croabas, que tamén aí hai máis calles.

0: hai algúns hotéis nalgúns callos e demais. Esa é unha zona que se pode peinar así, indo ás praias e parando nalgún sitio. Pero logo, o que é imprescindible para min é ir ás dúas illas, que non temos moito tempo a falar hoxe, de Illa Culebra e Illa de Vieques, que son as que están no oeste, que son as máis coñecidas. Para isto, chega con ir ao Porto de Ceiba e coller un ferry. Hai menos frecuencias das que eu esperaba.
1: ¿Ah,
0: o digo sí? Porque as máis, bueno, as que busca todo o mundo, que son o mellor ir ás 8 da mañá e volver ás 5 da tarde ou 6, adoitan esgotarse bastante rápido. Entón, vale, é importante na páxina web que teñen de reservas poder mercar o ticket,
1: o sea,
0: aquí
1: con alteración. O primeiro que faz cando chega a salir na viaxe, sí, a excursión a Illa Culebra e a Vieques, como é? A
0: outra? Vieques.
1: Vieques.
0: E podense mercar antes. No portal teñen toda a información, no artigo e demais, por os enlaces para mercalo.
1: Vale.
0: Illa Culebra é moi coñecida por ter Playa Flamenco, que é unha das máis importantes de Porto Rico e din que é unha das praias máis bonitas do mundo. E bueno, podería tamén sembrar a dúbida de todas as que vimos no mundo, está moi complicado sempre ese ranking, pero bueno, ten esa atracción que é un tanque que está varado na area e que dá conta dese pasado vencellado á historia naval dos Estados Unidos, que non hai ata aí moito tempo que tiña unha base naval, non, nesas illas e tal. Entón é como unha atracción porque a xente vai facerse fotos ali co tanque e bueno, pues mira, agora mesmo acaba de cadrar esta foto.
1: Que cada vez que pides unha cousa, poñémola no video wall,
0: aparece
1: dirás.
0: Aí. E logo, bueno, pues praias, como vedes, praias de agua turquesa, praias idílicas, o que falábamos ao principio, os callos, este tipo de estampa, que bueno, pues que para pasar un día de praia, estupendo. Tanto nesta illa como na de Vieques, que é importante, é complicado levar o coche no ferry. Hai moi poucos ferries con prazas para coches. Entón, o que fixemos nos a maioría é deixar o coche no parking do Porto e ao chegar á illa, alugas ou outro coche, que penso que non fai falta, ou un carrito de golf.
1: Ah, vale.
0: Que son, que tamén pasa en Colombia, en outras illas así caribeñas e de Centroamérica, que é suficiente porque non son moi grandes as illas, e vas co carrito de golf, bueno, pois por aí paseando e demais. Tamén está sobre 90 euros o día, daí casi non baixe. Por iso, vale, para calcular os precios de antes, bueno, máis ou menos esa sería a tarifa. E podes ver outras praias da illa, ademais de Praia Flamenco e reservas naturais. O mesmo na illa de Vieques, que é máis grande, a min gustoume máis, porque hai menos turismo.
1: Dice que son dous días de excursións.
0: Virxe, sí.
1: Vale.
0: Na illa de Vieques eu faría unha noite. Eu iría, vale, dúas, dous días, unha noite.
1: Bueno, digo, vale, como se me convencese, sí, que va, sí, vale, sí, vamos, sí, muy bien, veña.
0: Claro, porque hai moitas máis praias, hai unha reserva que ten como dúcias de praias espectaculares e nas que, polo menos cando fun eu, non había prácticamente ninguén. Entón é dentro dunha reserva e que con pistas de terra e co carrito de golf a veces un pouco...
2: Boa, derrapando cun carro, sí, de golf.
0: Algo así.
2: Facendo rally.
0: Pero bueno, está chula a illa. E é onde decíamos antes que está esta bahía bioluminescente. Canto nos queda? Que non vai dar tempo a falar.
1: 5 minutos.
0: Bueno, pois é onde está a maior bahía bioluminescente, a máis brillante de todo o planeta.
1: Entón hai que dar de noite ali, Pabelo.
0: Claro, entón hai que dar de noite, por iso tarde noite. Eu recomendo a xente que vaya que o fagan un kayak transparente. Pódese ver de longe, pero non é o mesmo. O normal é que navegues nun kayak por esa bahía que chamase Mosquito Bay e... O que fai que esta bahía sexa diferente é que as súas circunstancias xeográficas e como está moi pechada ao mar, fai que eses microorganismos sempre teñen que estar a unha altura determinada e demais, co cal 99% das veces va a
1: ver. Estable, vale, as condicións,
0: claro,
1: son estables.
0: Claro, porque sitios o mellor non...
1: Está asegurado,
0: claro,
1: casi.
0: Exactamente. E bueno, é fascinante porque vas co kayak, que en cuanto vas co kayak, todo o movimento que hai, ves os peixes saltando como se levaran flúor.
1: Qué chulo.
0: Non, e todo iso é super bonito. Logo colles na man, quedan xeas estelas brillando por aquí. Bueno, é unha pasada. Entón, pareceme un atractivo pues potente que ten Porto Rico e que recomendamos que o que non vai á Illa de Vieques tamén pode facelo na illa principal, en La Parguera ou en Fajardo, cerca de Ceiba, do porto onde se collen os ferries. Aí,
1: vale,
0: outras dúas bahías. Que máis se pode ver? Pois así xa apurando, o Bosque Nacional do Yunque, que falamos antes, que aínda están partes por reconstruir despois do furacán María. Entón está limitado os accesos e os sendeiros, pero bueno, hai un par deles para ver fervenzas pequenas, que está ben, e pode darnos esa idea de toda esa selva, que non falamos moito tampouco do que cubre Porto Rico, porque todos coñecemos moito as praias do Caribe.
1: Praia de San Juan, sí,
0: exactamente,
1: que sabemos de Porto Rico.
0: Sí, todo o perímetro costeiro é así, porque hai praias por todas partes, pero o centro da illa ten unha cordillera moi alta.
1: Ostras.
0: Hai poucas carreteras por iso, e é moi elevada, por tanto hai moitas fervenzas, hai rutas de sendeirismo, hai un montón de cosas que
1: faga mal tempo en parte da illa, sempre ou non?
0: Bueno, como estas illas que teñen un poquinho máis de altura, pode ser que nese centro sempre fai mellor tempo na costa que o mellor a veces no centro, pero dalle como esa altura que fai paisaxes de moito contraste. De feito, nós temos ganas de volver noutro momento para facer máis esa parte do centro da illa que nos quedou bastante por ver, non? Porque aí sí que hai que ter

máis tempo para ir por carreteras secundarias e bueno, facer rutas, non? De sendeirismo que a mellor se levan pois un día enteiro, pero sí que ten esa parte bastante descoñecida a Porto Rico de toda esa montaña que cubre toda a parte central do país. Que máis podemos ver? Na zona suroeste, imprescindible, a zona de Cabo Rojo, que chamase ali, Cabo Vermello, podemos traducir, que

0: e gustounos moito esa zona. E logo na zona oeste, seguindo desta zona do extremo noroeste cara arriba, seguimos todo praias, as praias de Rincón, as praias de Aguada e Aguadilla, porque hai unha polémica que non se sabe exactamente por onde entrou Cristóbal Colón a illa. Entón estos dous sitios, tanto Aguada como Aguadilla,
1: disputanse a entrada de Cristóbal Colón a illa.
0: Sí, porque polo as cartas que hai de navegación podía ser calquera dos dous sitios pode cadrar, porque hai ríos, bueno, polo que explican cando chegan, entón debátese.
1: Este home non fixo nada que non se dase polémica.
2: Sí, sí, de verdad. Existiría, de verdad.
1: De verdad.
0: E bueno, nada, pois pues, tamén a zona de Isabela que de praias e bueno, pois pues, hai un montón de cousas que facer, como vedes.
1: A fortaleza que está en casi todos os sitios, que entendo que está preto de San Xoán, non?
0: Sí, esa es, que
1: merece
0: a
1: pena,
0: antes.
1: Merece moito a pena vela ou non?
0: O sitio é espectacular, a zona, porque está como, bueno, pues, nun extremo tamén dun cantil salvaxe. Sí que merece a pena. Esto yo creo que a parte colonial, que ao final son a arquitectura que falábamos antes, e estes monumentos históricos, ¿no? Que son do século XVI, pois toca ver. E aparte isto fixo que ese forte e ese castelo protexía a bahía que hai de San Xoán, que foi unha das máis importantes. Creo que me parece que ten un dos récords dun dos sitios que máis tiveron que defenderse da zona do Caribe.
1: Claro.
0: Era moi bo porque tiña moito calado e os buques de guerra podían atracar aí e estar preparados para calquer contenda. Iso fixo que fora un porto moi moi querido.
1: Wow, tremendo programa outra vez máis, Nadia, mil gracias. Queda pouquiño para rematar a temporada, pero gustaríame rematar a temporada con unha viaxe que fixeches aí pongo que foi Illa de Pascua, porque é complicadísimo chegar ali, moi pouca xente chegou a Illa de Pascua. Parece se rematamos esta temporada con Illa de Pascua.
0: Pareceme perfecto, unha illa máxica.
1: Pois, de aquí unhas semanas contamos Illa de Pascua para pechar por todo alto esta temporada, vale. De Lambons de viaxe, vale?
0: Un placer será.
1: Mil gracias, Nadia.
0: Viña, bueno.
1: Gracias, Dani.
3: Buenas noches.
1: A todos vos, Lamonciños, mil gracias por estar desde ahí una semana más. Vémonos, escoitámonos, a próxima semana aquí en Lambons de Viaje, na Radio Galega. Adiós.

0: Cando Tiqueiras. Toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
1: A música mellora a galega.
0: O Pensando en Ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros insomnes, pros que traballan de noite. Escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o Pensando en Ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos Pensando en Ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
1: As madrugadas mellora a galega.
2: Son as 4.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Boas tardes. Falece o piloto ourensán Jesús López nun accidente na subida a Taboadela, unha proba puntuable pro campeonato autonómico de montaña. O seu coche saiu fora da vía e impactou contra o muro dunha vivenda e incendiouse. Outras dúas persoas resultaron feridas de gravidade. O sinistro registrouse este mediodía durante a terceira manga no treito final do percorrido. Jesús López, alcumado Pijo, faleceu no acto. Tiña 48 anos e era un conductor experimentado. Tras lo acontecido, a Federación Galega de Automobilismo canceló a prueba. Así no lo contaba Jorge Salgado, organizador de la competición.
4: El piloto sufrió un accidente, falleció en un acto y después incendió su vehículo.
2: En Padrenda, na provincia de Ourense, quedou estabilizado o incendio forestal que se iniciara o fío das 7 da mañá. Segundo a Consellería do Medio Rural, queimou ata o de agora unha superficie de arredor de 20 hectáreas. Para a súa extinción, mobilizáronse medios terrestres apoiados por 4 helicópteros. Manuel Pérez é o alcalde de Padrenda.
5: A maioría é intencionada, porque as 7 da mañá ala arriba, non creo que, hombre, non creo que anduvera alguén a queimar algo ou que se escapara, me entendes? Igual aproveitaron que o día que estaba así un poquinho medio nublado, que non corría moito peligro de incendio, pero o lume, o monte estaba moi seco.
2: E este luns pasarán a disposición xudicial 2 dos 4 detidos na Pobra do Caramiñal nunha das operacións máis importantes dos últimos anos no Barbanza, na que se incautaron 1.500 kilos de cocaína agochados nun pequeno almacén situado en primeira liña de costa. A actuación foi dirixida polo Grupo de Resposta Especial contra o Crime Organizado da Policía Nacional, que continúa buscando a lancha utilizada para transportar a droga. Entre os arrestados hai polo menos un integrante do clan dos Fanchos e un cidadán croata

0: o que apunta a posible participación do cártel dos Balcáns. A operación continúa aberta e non se descartan novas detencións. E todo isto nun día no que regresaron as chuvias a toda Galicia tras o verán máis seco e caloroso dende o 1961. A Pé de Rúa, Ledicia.
1: Bueno, genial. Lo llevamos genial. Yo por lo menos estoy encantada porque el calor no lo soporto.
2: A mí la verdad es que me gusta bastante que haya así este cambio porque la verdad es que este año fue un año bastante de calor, ¿no?
3: Muy agradecidos, verdaderamente estábamos hartos del sol. Así que estamos muy bien, muy contentos. Nos llovió un montón y disfrutamos muchísimo de la lluvia.
0: Unhas chuvias que poden vir acompañadas de aparato eléctrico. Ata as 9 da noite hai aviso amarelo por treboadas no oeste e no suroeste da provincia da Coruña e no litoral de Pontevedra. Ata o momento, os maiores volumes de auga concentráronse nas comarcas do Baixo Miño, no Valmiñor e na entrada da Ría de Vigo. En Oia registráronse case 19 litros por metro cadrado no acumulado. A Xunta avaliará esta semana na reunión da Oficina da Seca se estas chuvias contribuirán a mellorar a situación dos caudais dos ríos que obrigou a activar alerta en 32 concellos pola escaseza de auga. Unha situación que previsiblemente se manterá ata a fin de semana, cando xa se agarda unha leve melloría. Ata ese momento...
4: O paramos que non falte.
0: E para ir rematando, apunten na axenda. Ferrol acolle esta noite unha das citas musicais máis agardadas das súas festas. Siloé chega á cidade naval para deleitar os seus fans nun concerto de balde. O grupo valisoletano que mestura pop, rock e electrónica actuará na Praza de Armas a partir das 10 da noite. Foi isto todo. Poden consultar toda a información actualizada na web Q24.
5: Fondos reservados, con Moncho Lemos.

Non todo mundo tiña teléfono nos anos 60. Nas súas casas había que ir ás cabinas, había que chamar dende os bares, había que comunicarse a través dunha centralita. E estaba ese sonido característico co que arrancaba esta canción. Curiosa, verdad? Foi seguramente unha das primeiras cancións de verán da historia da música pop española. Este formato nace evidentemente copiando un espectáculo, un festival que por aquela época marcaba un pouco tendencia en Italia, que era o Festival da Canción de San Remo. Unindo este desexo de buscar cancións de verán coa promoción turística, nacen un montón de festivais da canción durante a década dos 60 en España. O fundacional, o que serviu un pouco de escaparate para todos aqueles que logo se prodigaron por un montón de cidades, pois era o Festival da Canción de Benidorm. E aí foi onde apareceron aquelas primeiras cancións, aquelas primeiras melodías que logo transcribían o seu nome na historia da canción popular. No ano 1960, o Festival da Canción de Benidorm daba os seus primeiros pasos, comenzaba a facerse un espacio propio como plataforma de lanzamento de artistas, e aí chegaba este cantante, este home que viña do mundo das orquestas, viña de Chile, si non recordo mal, de cantar boleros, cumbias, chachachás, bueno, música máis ou menos melódica. Decide presentarse ao Festival da Canción de Eurovisión, perdón, ao Festival da Canción de Benidorm, e aparece esta canción, aparece este comunicando que foi todo un éxito e que foi todo un, bueno, todo un formato. E curioso porque de toda esta xeración que chegou nos anos 60 aquí a triunfar na música española, moitos deles viñan avalados, xa que este é un programa tamén de nostalgia radiofónica, moitos deles viñan avalados por un home que se chamaba Raúl Matas, que foi daqueles pioneiros da televisión e da radio en España nos anos 60, que trouxeron aqueles modelos de radio e de televisión que estaban triunfando en América, programas de variedades, programas de espectáculos, unha maneira distinta e moderna para aquel momento de elevar a publicidade. Entre eles estaba eso que vos digo, Raúl Matas, e con él chegaron varios artistas un pouco impulsando a súa trayectoria, utilizando un pouco esas conexións que tiña Raúl Matas. E aí foi como chegou tamén Arturo Millán, o intérprete desta canción titulada Comunicando, Comunicando. Arrancaban tamén na década dos anos 60 as súas particulares presencias na historia da música popular e, por suposto, na canción de verán, Manolo de la Calva e Ramón Arcusa.

Como tantas e tantas formacións a finais dos anos 50 de amigos que tiñan unha guitarra, que daban os seus primeiros acordes e que tiñan un certo interés musical, así naceron Manolo de la Calva e Ramón Arcusa como dúo dinámico en Barcelona no ano 1958. E tres anos despois fixeron esta canción que, o que son as cousas, acabou sendo un desos clásicos que moitas décadas despois, nesas antoloxías, nesos concertos e cando fan esos miles de grandes éxitos da súa carreira, non pode faltar canto menos o estribillo. 15 anos tiene mi amor, unha canción que foi canción do verán no ano 1961. Unha canción, ademais, que debe boa parte da súa popularidade a que estaba incluída na banda sonora dunha película que era Botón de Ancla, que foi unha película, recordades, bueno, desas clásicas do cine español dos anos 60, que vimos un montón de veces en televisión, que boa parte dela rodouse aquí en Galicia, na Escola Naval Militar de Marín, e foi unha película inmensamente popular pola súa historia, un pouco naif, pero así moi, moi entrañable, moi, moi acorde cos gustos populares do momento, pero tamén por esa banda sonora aparecían un montón de artistas e de voces que acostumbrábamos a ver en televisión de vez en cando, porque naquela época a televisión ainda non tiña preeminencia que ten na actualidade. Fundamentalmente estas cancións eran moi, moi populares e moi queridas a través da radio e a través do cine. E falando do cine, Marisol, figura absolutamente emblemática daquel cine da década dos anos 60, tamén triunfaba como cantante. Tamén foi canción do verán no ano 1962, cunha canción pegada a unha película e con vida propia. A historia desta popular tómbola.

Esa tómbola na que xogamos todos cando chegaban as festas patronais, esa tómbola con aquelas rifas e, por suposto, unha das cancións máis emblemáticas da época de Marisol, que era aquela nena prodixio que logo transmutouse en Pepa Flores, pero que os estamos recordando aquí neste especial dedicado na música dos anos 60, aquelas cancións do verán que foron un pouco as aperturas, os comenzos, o arranque deste formato musical que logo nos 70 e nos 80 tivo os seus momentos de maior popularidade e maior repercusión, pero se arrancaba con aqueles primeiros festivais da canción, con aquelas primeiras listas de éxito e de popularidade, os discos que sonaban nas gramolas dos bares e as cancións que tamén, en definitiva, moitas veces, como estaban triunfando, aparecían no repertorio das orquestas e no repertorio de todas aquelas celebracións patronais onde aparecía unha banda, aparecía un grupo cantando estas músicas e cantando estas cancións. Tómbola con Marisol. Tamén é verdade que algunhas daquelas primeiras cancións do verán viñan de Italia e viñan de Francia. Eran épocas e momentos en que a canción francesa e a canción italiana conseguía traspasar, conseguía cruzar un pouco esos Pirineos e chegar a competir fundamentalmente con algúns dos éxitos dentro da canción melódica, porque realmente o que funcionaban dos italianos e dos franceses era canción melódica. Unha das grandes cancións históricas do século XX da música popular francesa é un tema de François Hardy titulado Todos los chicos y chicas. Esta canción que François Hardy grabou evidentemente en francés, pero tamén en castelán, foi todo un éxito, é unha das súas cancións máis populares e máis queridas en Francia, traspasou fronteiras, conseguiu convertirse durante 15 semanas no disco máis radiado en todas as emisoras de Francia e logo evidentemente sonou en toda Europa e quedou aí como unha desas grandes historias da música popular francesa, unha historia onde conta os sentimentos dunha rapaza que, bueno, que se enamora por vez primeira e que ela, sin embargo, non ten a posibilidade de coñecer o amor, entón sente unha certa envexa por todas aquelas parellas que ve paseando. Isto é un pouco a historia fundamental desta canción básica na música popular francesa, na trayectoria de François Hardy, e que tamén foi un éxito dentro da canción do verán aquí no pop español.

Canciones cortitas como las que están agora de moda, a época dos singles, a época daquelas cancións que tiñan vida propia, unha das figuras esenciais da historia da música popular francesa, a Incombustible, sempre moi querida aquí nos fondos reservados, François Hardy. Os comentaba antes que a música francesa e a música italiana tivo moito que ver no lanzamento, na repercusión que tiñan aquelas cancións de verán. Pensemos que este formato estaba copiada en alguna medida, esa idea de canción de verán, de todas aquelas historias que aparecían no Festival de San Remo. Apareceu o Festival da Canción do Mediterráneo, o Festival de Benidorm. En Galicia tivemos, o recordaredes, os que xa temos unha idade, o Festival do Miño de Ourense, que tamén tiña así, o sea, a súa repercusión moi peculiar. Foi tamén, recordo unha vez que comentaba unha visita que nos fixera aquí Víctor Manuel, que unha das súas primeiras actuacións que tivera lugar en Galicia fora precisamente así no desaparecido Festival do Miño de Ourense. Pero bueno, esa é outra historia. Os estamos recordando aquelas primeiras cancións de verán da música da década dos anos 60. Unha canción absolutamente exemplar, polo que significa, polo que está considerada un clásico da canción de verán, un clásico da música italiana, un tema que trata precisamente deso, do verán, da nostalgia, do sabor da sar do mar, porque se trata precisamente así dese sapore di sale, sapore di male, dese grandísimo clásico que era Gino Paoli. Un tipo que ademais estaba naquel momento nunha situación familiar moi complicada, porque estaba casado, pero estaba tendo unha relación sentimental cunha rapaza que tiña só 16 anos, que acababa de quedar embarazada e que era nada máis e nada menos que logo sería unha desas actrices importantes da historia da música, perdón, da historia do cine en Italia nos 70, nos 80, que foi Stefania Sandrelli, unha muller que fixou moito cine clasificado S, moitas películas de serie B e participou en un montón de películas no cine italiano nos anos 70, 80 e, bueno, incluso hasta os 90. Hai moitas películas de cando estaba de modo cine de transición, que as películas, eso que vos decía, clasificadas S, con un certo punto de erotismo, pois era un personaxe moi habitual nestas películas. Bueno, pois naquel momento, no ano 1964, sendo unha rapaza, Stefania Sandrelli estaba tendo unha relación sentimental con Gino Paoli. Tiña unha filla, entón Gino estaba un poquinho atormentado, pero isto non foi óbice para que en un certo punto de nostalgia acabara creando unha das grandes cancións sentimentais e, por suposto, canción do verán fundacional da música italiana. Sapore di sale, sapore di mare.

Curioso porque non é unha canción excesivamente alegre, incluso unha balada, un tema de certo corte romántico, sentimental, de nostalgia, de pérdida. Sin embargo, foi canción de verán no ano 1964, acabou sendo un desos grandes clásicos insustituibles, non só da música italiana, sino, por suposto, do seu creador, de Gino Paoli. No ano seguinte, no ano 1965, sí que chegou a ser canción de verán, un desos temas que nos recorda o que logo traerían Los Pajaritos de María Jesús y su acordeón, o que traería Jordi Dan, porque era un baile máis curioso, porque de orixe finlandés fíxose moi popular en España na década dos anos 60, precisamente con esta canción. Eran un grupo, un dúo, mellor dito, que eran Johnny and Charlie, que puseron de moda este baile que había que decir aquilo de arriba, adelante, atrás, un, dos, tres, bueno, un baile absolutamente simple, sinxelo, que podía bailar a xente maior, pero que podían bailar os rapaces de 4 ou 5 anos. E había unha canción así que era izquierda, izquierda, derecha, derecha, un, dos, tres, bueno, un pasito, casi, casi, era como unha lección para principiantes de baile. En todo caso, unha canción sorpresa que foi canción de verán no ano 1965. Esta canción, este baile, que o mellor, si xa tes unha idade, recordas La Yenka.

0: 1, 2, 1, 2, 3. Johnny and Charlie, una canción también simple, sin Shellac, pero curiosamente un dos seus componentes, Charlie, no han podido disfrutar aquel verano éxito de esta canción. Bueno, no me lo quise contar antes para no amargar demasiado a idea fundacional de este programa, que fundamentalmente un programa happy, un programa feliz. No, resulta que Charlie morrera nun accidente de automóvil aquel mesmo ano, no mes de abril. Entón, cando esta canción comezou a sonar finais de xunio, no mes de xullo, de agosto, non puido disfrutar do éxito desta canción que se bailaba en todas as salas de festas, en todas as verbenas de verán, en todas as gramolas. Unha canción, como os decía, inspirada nun tema popular do folclore de Finlandia. Él levaba xa varios meses soterrado no cemiterio en Barcelona, precisamente por ese accidente trágico de automóvil que acabou costando de a vida, e non conseguiu coñecer nin por asomo o éxito desta canción que estaba triunfando e sonando en todas partes. En 1966, xa que falamos de Paraguai, un poquinho lado, en Argentina hai moitos artistas que comezan a poñer o foco e a mirar cara a España. É un daqueles que primeiro chega a este país, pois é un personaxe moi curioso. Ten unha importante formación no ámbito do espectáculo, fai cancións, programas de televisión, dentro do mundo das variedades, e logo foi moi popular por as súas garabatas e porque tiña unha imaxe moi característica. Estamos falando do desaparecido Luis Aguilé. Bueno, pois Luis Aguilé tivo varias cancións que foron éxito do verán. Recordo, por exemplo, ese tema titulado Dile, que era adaptación dese famoso tema norteamericano Tell Him, pero unha das primeiras cancións do verán, así, sin complexos e absolutamente divertidas, sin maiores complicacións da historia musical de Luis Aguilé naquela década dos anos 60, foi en 1966 cando fixo esta canción, a historia dunha rapaza moi peculiar que tiña un comportamento ás veces un poquinho errático e que chamaba moitísimo a atención. Ela era Juanita Banana.
1: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo al sur de la frontera mexicana vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...

Canción simpática, canción sin mayores complicaciones, con ese aire de parodia operística y con esa peculiar Juanita Banana. Os comienzo a llegar aquí a música española de Luis Aguilé. Luego fixera por programas de televisión, acordadevos aquel El Hotel de las Mil y Una Estrellas, también esa imagen tan característica, estivo detrás. Luis Aguilé foi que entrouse en ese momento a España a Pimpinela, foi un tipo que tiene un certo olfato para o mundo dos negocios, no mundo musical, e foi o primeiro promotor que descubriu que estos dos irmáns Pimpinela podían ter un éxito máis alá de Argentina. Fixo seus amagos, ademais, as súas maniobras para que comece a discográfica correspondente de que as súas cancións tiveran éxito. Aquel primeiro éxito, acordadevos, de Pimpinela, Olvídame, Pega la Vuelta. Bueno, pues Luis Aguilé andaba detrás daquelas primeiras iras de Pimpinela pola música española. Pero eso que estamos recordando, esas historias daqueles comezos do Canción do Verán da década dos anos 60. Don Luis Aguilé, tamén dende América, cantante, actor, presentador de televisión, e logo, cando regresou na década de 2000 o seu país, incluso estivo como político, tivo un cargo político no goberno do seu país. Non coñece exactamente como se reparten en Chile, en Argentina, pois este tipo de, digamos que, de oficios, este tipo de cargos, pero sí que foi alguén moi relevante. Estamos falando de Palito Ortega. Palito Ortega, ademais, cando decide desembarcar no mundo da política, pois evidentemente ten décadas e décadas de historia e de popularidade, non só en Argentina, tamén en Chile, tamén en Colombia, Costa Rica, México, bueno, en toda América. Palito Ortega pois era un tipo moi moi querido, facía telenovelas, era cantante popular, aparecía con frecuencia en distintos shows. Bueno, pois Palito Ortega tivo Canción do Verán no pop español en 1967 con este tema que seguramente recordades aqueles máis veteranos ointes de Fondo Reservados: La Felicidad.

La felicidad con Palito Ortega. Foi moi curioso cando as asencias de prensa e os medios de comunicación recolleron a desaparición, a morte de José Moreno Hurtado, o popular Josele. Claro, Josele foi un tipo que a partir dos anos 80 e 90 foi moi popular en televisión aquí en España, porque era un exitoso humorista, participaba en moitos programas. Entón, aqueles máis avispados comenzaron a recordar que Josele era integrante de un grupo tamén fundacional daquelas primeiras cancións do verán. José Moreno Hurtado, de nome artístico Josele, foi un dos fundadores dese grupo que eran Los Payos. Los Payos foi un grupo que, creado a finais dos anos 60, contou coa participación de Josele. Estaba tamén no grupo Eduardo Rodríguez Rodway, que logo sería integrante dese grupo que foron Triana, un dos grupos tamén importantes da historia dese novo rock andaluz que aparecería na década dos anos 70. E tamén estaba por aí polo grupo Luis Javier Moreno, que logo formou parte de outro grupo tamén significativo daquelo que era o rock andaluz, que eran Alameda. Non sei se vos acordades de Alameda e Triana, que eran, digamos, que os grupos máis famosos dese novo rock andaluz. Bueno, Los Payos fixeron un par de cancións moi bonitas. Tiñan un tema titulado Adiós Angelina, que era unha versión dese Forever Angelina de Bob Dylan, pero evidentemente Los Payos foron pioneiros lanzando o seu maior éxito como canción do verán do ano 1969. Unha canción que todo o mundo coñece, que eclipsou en algunha medida o bo facer artístico de Los Payos, porque eran uns excelentes músicos. O que pasa que a xente quedouse con eles coa idea de que eran, bueno, un grupo facilón por esas cancións máis ou menos divertidas de verán, que non tiñan demasiadas complicacións. E seguramente a máis representativa, o seu maior éxito, foi esta de María Isabel.

Otra de esas cancións fundacionais tamén desa estética, dese estilo tan característico das cancións de verán. Como sei que hai algúns de vos que escoitades adentro hai moitísimos anos este programa, sodes coleccionistas de discos, de cancións, algún ten unha discoteca absolutamente envexable. Si alguén ten por aí o single original desta canción, desta María Isabel de los Pallos, dadelle a volta e poñede a cara B, unha canción titulada Compasión, que é absolutamente preciosa, para mí unha das mellores cancións do pop español, fusionando coas raíces daquela década dos anos 60. Non tivo evidentemente tanta repercusión porque todo o mundo poñía nas gramolas en todas as emisoras de radio esta canción do verán, esta historia de María Isabel. Os dos seguintes convidados realmente, cando triunfaron na década, foi nos 70, como auténticos líderes emblemas da canción do verán, pero xa a finais da década dos anos 60 colocaban este single como un tema importante. Non era que fora realmente número un, pero xa apuntaba esas maneiras do que logo sería na década seguinte, pois a canción do verán. Nos 60, a finais desa década, Fórmula Quinta con Paco Pastor tiñan esta canción que eu nunca recordo exactamente todas aquelas cousas que mencionaban o nome. Como era, Germán? La playa, el sol, el mar, el cielo y tú. Non me queda nada, non? Vale, pois todo isto está nesta canción de Fórmula Quinta.

cancións que, sobre todo na primeira mitad da década dos anos 70, logo serían santo e seña da canción de verán, Vacaciones de Verano, por suposto, Eva María, de todo aquel formato característico que fixeron seguramente de Fórmula Quinta xunto con Los Diablos os grandes reis, os grandes rivais, co permiso de Jordi Dan, desos grupos que tiñan no verán a súa

volta por toda España adiante. Recordando, si nos fondos reservados, algunas de esas cancións emblemáticas que foron cancións do verán, que abriron as portas da canción do verán na década dos anos 60. Estaba arrebatando a década, estaba comenzando a súa carreira de éxito Julio Iglesias e conseguiu colocar como canción do verán no ano 1968 este clásico do seu repertorio, La vida sigue igual.

0: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
1: Hasta que salga o sol.
0: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
2: A música mellora a galega.
3: Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 5 da tarde, todo o fútbol de verán e a Liga Profesional. Este domingo vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
2: O deporte mellora a galega.
4: Six, five, we have code for ready to start. Two, one, zero. Booster ignition.
5: Galicia en Goles, con Roberto Carlos Carballo.
6: Hola, que tal? Como estades? Continuamos no Galicia en Goles, logo da edición informativa. 23 de agosto, 37 anos, fai hoxe Antón de Vicente. Parabéns dende aquí, actual futbolista do Marín, e sopra 103 candeas como anos de historia o Real Club Celta de Vigo. Aínda que a resaca do empate sen goles en Mestalla, e todo apunta a inminente chegada do extremo Kuhaib Druesh, ou algo así, procedente do PSV. No Depor, loas e eloxios nas redes sociais o discurso de Antonio Hidalgo defendendo os seus futbolistas e remarcando a importancia de que a bancada reme o carón do equipo e da institución. Pero, sin dúbida, do que máis se fala nas redes sociais é das batallas de farmear aura, que non sei se durarán máis ou menos que as quedadas dos Terians, xa completamente esquecidas, pero é do que máis se fala. Li moitas críticas, pero dende logo non son diferentes aqueles retos da miña época, o Harlem Shake, o Mannequin Challenge, os Bottle Flips. Hoxe, que se conmemora o Día do Internauta, considero que hai que celebrar a ritmo de 6-7 que os nenos saian á rúa a facer, pois iso, cousas de nenos.
7: Vai, DJ Cabelo!

0: Para opinar do que precisan os nosos equipos no mercado, recoller aura e todo o que quirades, as redes sociais do Galicia en Goles, Facebook, Instagram e Xe, Twitter, @GaliciaEnGoles, en bueno medio ou o teléfono de WhatsApp, 616-216-475, streaming a radio televisada no Mira Reguea, galega.gal, galegaaudio.gal ou na canle de YouTube da Televisión de Galicia. E a seguir, presentamos o equipo titular do Galicia en Goles, sempre coa forza de Xacovisión. Dani Casares no control central, Manu Rivas no control de son, eu son Anxo Tato e presento Galicia en Goles, Roberto Carlos Carballo.
1: Hola, ¿qué tal? Moi boas tardes, benvidos a este Galicia en Goles do 23 de agosto, que alborecía un pouco triste con ese loito no automovilismo galego. Polo pasamento, se informaron os servicios informativos da Radio Galega, da Televisión de Galicia, do piloto Jesús López, do Ourensán na subida a Taboadela, despois de ter un accidente. Así que as nosas condolencias tamén dende o Galicia en Goles á familia do automobilismo galego. Pero, como a vida segue, o fútbol segue, temos Primeira División, temos Supercopa Galicia, temos partidos amigables, temos moitas cousas que contar, tamén fichaxes, como dicía Tato, e moito, moito polideportivo, coa estrea do Breogán no mundo do baloncesto. Tenemos que falar de ciclismo cunha ciclista galega que chama ás portas de facer grandes cousas. Estaremos tamén co fútbol sala, cunha Copa Ibérica que se celebra en Galicia. Estaremos tamén cun torneo que se chama Orgullo en Xogo, que ben, ben curioso. E xa que falamos de en xogo, 5 e 4 minutos, nos comezamos a pasada semana co Galicia en Goles, pero Anxo Tato, hoxe, bota a andar unha nova temporada do en xogo na Televisión de Galicia.
0: Así, a partir das 11 na G2, despois haberá reposición tamén contra as 12 e media na Televisión de Galicia, con todos os goles, os mellores resumos, e bueno, o que define un xogo despois de tantas tempadas, un dos programas senlleiros da Galega.
1: Poñamos a musiquiña?
0: Diría que sí,
1: xogo, ¿no? Poñamos a musiquiña.

0: Pues comienza un show de la Televisión de Galicia y os mando una temporada más, Gustavo Varela. Hola Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Robert? ¿Qué tal Anxo?
0: Muy roqueiro ven este enxogo. Ainda que sea un pouco desordenado por estas primeiras jornadas de liga, pero hai que poner todo en
1: orden. Non é pola culpa do enxogo.
0: Por supuesto.
1: Será pola culpa de Tebas.
0: O dos campos ou do que sexa.
1: O dos campos ou dos fungos ou do...
0: Claro, cando dís 3-2-1 un... Adentro, sí, non, aquí é porque a tres vai antes que a un antes que a dúas e unha tolera.
1: Nosa, os que somos de letras, o tema este das matemáticas, de non o collemos ben. Ou seja que nos imos a empezar, cando parece que hai unha xornada completa, nos empezamos. Porque a primeira non sabemos como vai, como se vai completar aínda. O martes, o mércores, o xoves.
0: Tato, importante son, é máis de números, as horas. Hai que lembrar ben as horas.
2: Sobre as 11 na que dúas.
1: As 11 na que dúas.
2: E a reposición despois a partir das 12 e media xa na Televisión de Galicia.
1: E cando empeza o fútbol galego, as 10 e media.
2: Claro.
0: É unha temporada moi ilusionante. Ademais, non só por os que están na elite, senón por todos os que veñen por abaixo facendo historia.
1: Bueno, o primeiro, eu creo que 8 anos despois temos dous equipos galegos en primeira división, Celta e Depor, volverá a ver o derbi, eu creo que iso é fundamental. Por primeira vez na historia vai estar o Celta Fortuna na segunda división, que ademais oímos poder ver na Televisión de Galicia, e despois a primeira federación, que tamén se verá na Televisión de Galicia como horario principal dos sábados a primeira hora da tarde.
0: Hoxe un pouco o primeiro día de rodaxe, ademais, claro, cos horarios de verán que acaban os partidos as quimbambas, pois nada, hai que ir tirando con que se pode.
1: Para nós a dúbida é saber se entra o Elxe Barcelona, que, claro, entre pausa e hidratación, que empezas 9:30, que non sei que, acabarás 10:30, nos acabamos un xogo as 12, e saber se o resumo vai a estar para as 12. Pero bueno, o resto, o Celta, xa o temos preparadísimo. A previa do Depor, que Hidalgo tamén deixou vos titulares na previa, tamén está ben. Freddy tamén nos explicou como estaba o tema do terreo de xogo, pois aí tamén trataremos o Celta Fortuna. E por suposto, eu creo que é fundamental ver os goles da xornada, que é o final do que se trata o programa.
0: Tato, iso que está o mercado aberto, tamén unhas cuñiñas aí tamén para as fichaxes, non?
2: Algo meteu Freddy tamén, non? Na comparecencia sobre que Stefan Bajetic se vai ao Fortuna, el encantado, haberá que falar tamén.
1: O pasa é que de Bajetic tamén lle preguntaron a Claudio na rolda de prensa do Benres, e tamén dixo que el encantado. O sea, claro. Que vai ir? O Celta Fortuna, vai ter ficha do Fortuna e vai jogar co Celta... Porque en Valencia tamén lle preguntaron por Almeida, se dixeron aquelo de oye, que te veches falando tanto tempo con Almeida antes do partido, tal e cual.
2: Falei con todos, dixo, falei con todos, sí, sí. É tremendo, bueno. Tamén que primeira xornada que hai en xogo, un 0-0 para o Celta, e de Fortuna e Deportivo xogan o Luns, ou seja que...
1: Pero non te preocupes que temos chicha, temos
0: chicha. Chegou Mourinho tamén,
1: chegou Mourinho, que sempre deixa titulares. O Celta, eu creo que hai máis no que rodea... Máis que no partido, que o 0-0 puido ser un mellor resultado para o Celta, tamén para o Valencia, eu creo que o empate é xusto. Pero máis alo do partido, hai moita información que rodea o Celta e que imos a tratar. Por exemplo, eu estou intentando aprender a pronunciar este nome.
0: Hai o marroquino, como é? A ver, Tato.
2: A ver,
0: pistas.
2: Eu diría Kuhaib Driouech.
1: Vale.
0: ¿Non?
1: Sí, eu realmente levo dende as 2 da tarde intentando pronunciar o nome, pero bueno, meterémonos en forbo ou en alguna ferramenta de pronuncia.
0: Xa se fala que non é Diomandé, que Diomand.
2: Diomand, ten que
0: queda máis
2: que dar un pouco máis de...
1: Nos fiámonos sempre do que digan os nosos lingüistas.
0: O que sí, oxe, a primeira e a segunda.
2: Lembrando
0: pero...
2: a Coquí tamén, os lingüistas.
1: Sí. Iso está escrito nun libro de pronuncias. Voxe dicir unha cousa. A xente dos Países Baixos loubaba a pronuncia que facíamos dos nomes dos Países Baixos, porque non sei se vos acordáis de Reiziger, pois eso era con G de geada, que é como pronuncian ali.
0: O que sí, esta semana primeira e segunda, pero a partir da vindeira semana xa incorporamos a primeira federación, a seguinte a segunda federación, logo chegará a terceira, e iso tamén é o ADN do...
1: Para min é o ADN, porque primeira e segunda están tan espalladas no tempo, e hai tanta sobredose de información, a xente o que detectamos que quere... Intentalo concentrar todo, nós sempre falamos dun partido de fútbol de 90 minutos, en 90 minutos hai que concentrar toda a xornada e sobre todo darlle moita cancha ao fútbol galego. E o fútbol galego é primeira, segunda e terceira federación. Por suposto hai que tratar o Deportivo e o Celta, que son os transatlánticos, os xigantes, os motores, pero tendo moi en conta o resto.
0: Ademais, unha primeira e segunda que presentan moitas novidades, coa Unión Deportiva Ourense e o Fabril na primeira, na segunda Compostela e Arousa que entran, 5-5 tamén.
1: Bueno, é un bo número de equipos, eh? Xa os 6 do ano pasado da Primeira Federación xa era un número moi importante de equipos, 5, para min é unha porcentaxe, estamos falando do 25% da categoría que son galegos, en Segunda Federación, máis do 30% da categoría que son galegos. Entre galegos e vascos, vais a xogar todo.
0: Tato, ten boa pinta este en xogo, ademais, coas seccións habituais de árbitros, comentaristas e os nosos goles.
2: A ver, que Robert aquí bota un pouco de menos a Arbi que Pitas. Ten bo rollo con Uxío, pero con Arbi que Pitas tiña unha relación especial.
1: Nos tratamos lo mellor.
0: No, pero eu non o trato mal. Mira,
2: no, dende que está nesa cadeira, sí, verdad, no, que non o trata mal.
0: No, estou me reformando. Pero que pasa que hai cousas que logo
1: pero que veña, pero que veña antes, tes un
0: claro,
1: a sección.
0: Pero logo poñedes
1: Roberto Arbi que Pitas. Nos imos poñer un vídeo neste enxogo, sí. Uns vídeos que sacou el absolutamente didácticos. Son exemplo de vídeos que me encantaron. Nos ímolos a poñer.
2: Con Xoel aí explicando
1: as novas normas. As novas normas.
0: E logo xa Manolo González Onte dicindo, a ver, o dos 5 segundos, aquí como é o Madrid, ni lle fan caso e demais. Nada, unha cousa é, a teoría outra cousa é a práctica.
2: Onte Manolo non tiña moitas razóns para queixarse porque a la traba tiña que estar expulsado xa no primeiro tempo. Pero bueno, aquí cada un va reposer.
0: Dámoslle marxe da dúbida. É outra cousa que a xente demandaba, eso, a polémica arbitral que sempre se demanda. Ademais, amplificando a todas as categorías.
1: Ademais, a polémica das xogadas controvertidas é algo que nunca vai acabar no mundo do fútbol. E o que nos gusta da sección de Arbi que Pitas de Xavier é accións curiosas, cousas que non adoitan pasar e que pasan nunha xornada, ele explica o porqué é como é a regulamentación exacta. Pois penaltis tirados de algún xeito extraño ou, bueno, todas esas xogadas son as que nos gustan que el debulle e analice. Porque despois están as mans que eu creo que nin el mesmo sabe como vai o conto.
2: Cambian tanto.
1: Hai unha moi curiosa, non sei se a vistes, no Mirandés Cádiz.
0: Non me fixei. No,
1: pois hai unha hai unha moi curiosa
0: despois,
1: que foi última xogada da primeira metade que houve unha man e o árbitro, todos foron a protestarlle e o árbitro colleu e fixo a da saída polo medio, que pitar o final do primeiro tempo. Co cal, xa non hai posibilidade de revisión.
0: Eu teño unha dúbida, porque son as 5:13 minutos ata que comeza o enxogo. Que facer? Estades debullando todos os partidos, estades analizando, estades... Porque logo tamén hai maquillaxe, como nunca aquí na radio ni nos maquillamos, ni peiteamos...
2: Eu, polo ano que esteven ali maravillosamente
1: sabe,
2: no enxogo,
1: sabe anxo.
2: A maquillaxe leva pouco tempo.
1: A maquillaxe leva tres minutos.
2: Pero é unha barbaridade velos... Cando xa quedan poucos minutos para iniciar ese enxogo, incluso cortando algún último resumo que vos chegou a última hora, eso é...
1: Claro, que os partidos acaban a hora que acaban, claro. Bueno, despois hai partidos que son de Terceira Federación que chegan tarde, que non sabes o que pasou, que miras a acta e...
0: Aí está a chave de todo.
1: E despois alguén dixe que fallou un penalti, non sei quen, e, vamos a buscar o penalti e tal, non sei que. Ou algún presidente que ou algún adestrador que gaña o seu equipo, ou un golazo e mandache un WhatsApp cun vídeo do... Ahora que todo mundo ten as plataformas, claro, de grabación de partido, oi, a ver se me podes meter o tal, mandancho as 10:28 minutos da noite, cando queda un minuto e medio para empezar o programa en directo, e hai que intentar metelo como sexa.
0: E que ao longo de toda a tarde a programación continúa non na Radio Galega, senón na Televisión de Galicia, porque agora mesmo hai motos, hai motocross.
1: Rubén logo... Fernández, sexto.
0: Sexto, ben.
1: Tivo que abandonar na primeira manga.
0: Ben, o que pasa é que, claro, Gustavo logo está misturando en xogo e as traiñeiras.
1: No. Eu estou...
0: sempre digo traiñas e traiñeiras.
1: Traiñeiras, sí.
0: Traiñeiras, ben.
1: Eu estou coas traiñeiras, o que pasa é que hoxe estou un pouco de baixón.
0: E logo que pasou?
1: Pois que...
0: Por Ares, no, aí.
1: Por Ares e por Chapela, que non lle foi demasiado ben a cousa.
0: Tes un minutinho? Que nos contas tamén o das traiñeiras. Aproveitamos o 2x1.
1: Veña.
0: Porque son as 5:15, temos que colocar, logo para en xogo, os partidos de primeira e segunda que hai en xogo. Está en xogo a primeira división, Emilio González, no Metropolitano. Moi boas tardes.
3: Hola, saludo Robert, boa tarde. 13 minutos e medio de xogo, Atlético de Madrid 0, Villarreal 0.
0: Tamén tanto temos partido na segunda división.
2: En Ipurúa, 15 minutos do primeiro tempo, con Luis Chacón como titular no Valladolid, sen goles, Eibar 0, Valladolid 0.
0: Son as 5 e cuarto, xa que está Gustavo Varela aquí, en xogo, lembremos horario, Anxo Tato, que ninguén se lle pase. O en xogo, con Gustavo Varela.
2: A partir das 11 na Televisión de Galicia, na segunda canle, na G2, e a reposición sobre as 12 e media, por se vos pilla con Lee, que nestas datas de verán nunca se sabe, sobre as 12 e media na Galega, na TVA.
0: Xa que aproveitamos que temos a un dos grandes especialistas no mundo das traiñeiras, que digo ben agora, imos falar do que foi a xornada de hoxe no mundo das traiñeiras. Xa nos comentabas, Gustavo, a Liga CT, esa magua de Ares.
1: A Liga CT é que en 4 décimas... Por 4 décimas, Ares non está a 4 puntos da permanencia. Queda agora mesmo a 6 puntos, quedan 2 xornadas para o final, que ademais van a ser en Galicia. Bueno, evidentemente era moito máis fácil remontar 4 puntos en 2 xornadas que 6, pero aínda está aí a esperanza. Tamén Chapela complicouse moito a permanencia, tamén ten que remontar 6 puntos para sair do descenso directo.
0: O que sempre quedamos a clasificación a fin de semana, sempre gaña Orio. Orio sempre gaña, non?
1: Pois porque ten o mellor equipo. Ese é como, ia decir, como Madrid, pero ou como Barcelona.
2: É o PSG.
1: Orio é o PSG. Orio é o PSG das traiñeiras.
0: E hoxe tivemos tamén, esta fin de semana, o Teresa Herrera, Liga Galega de Traiñas, que facía un pequeno impasante do playoff, con Cabo que gañaba na categoría masculina e Perillo na femenina, que chegan os playoff. Acaba a Liga Regular e agora chegan os playoff.
1: Chegan os playoff, despois as fases de ascenso a categorías superiores, e dentro de días a clasificatoria da Bandeira da Concha, na que imos a ter moitos representantes do remo galego, ou seja, que estamos en momentos decisivos da temporada.
0: Saudamos ao presidente da Liga Galega de Traiñas, a Javier Rodríguez. Hola, Javier, que tal, moi boas?
4: Hola, muy buenas.
0: Estamos en un momento, como digo, Gustavo.

0: a fase decisiva da, da temporada, ahora de verdade.
1: Sí, a verdad que todo eso que comentaba desde Chapelle a de Ares, nos, por moito que empuxamos de aquí, porque sería positivo que quedaran aí, pa, bueno, pues pa, para contar con eses dous clubs, que ademais a, o playoff que nos temos o fin de semana que ven, pois vaya para que dous dos participantes nese playoff pois podan para o ano que ven estar na, na liga, na nova liga, non?
2: Digamos, hola Javier, que tal? Boa tarde. Digamos hola, que o, os ascensos ou as permanencias no playoff que vai haber a vindeira fin de semana na Liga Galega están condicionados polos descensos que poida haber de categorías superiores. Isto é como os arrastres. Ah. Ou seja que cantos máis equipos se queden arriba, Javier, moito mellor.
1: Sí, sí, como si, si Cabo que está aí para, bueno, para participar nese playoff de ACT, pois, pois entrase, non? Porque, efectivamente, como comentas, si, si se dira a circunstancia que nadie desexamos que baixara Ares e Chapelle, Cabo pois non ascendera, pois prácticamente os que gañaran o fin de semana que ven o playoff pois non poderían ascender. Pero, en todo caso, non vamos a ser tan negativos. A ver, si sucede algo, en todo caso, oye, Cabo, pois a verdad que estivo fortísimo na liga e a ver se si, si hai se nota, non?
0: Cabo que foi a grande dominadora, Gustavo, de da, da temporada, é candidata para voltar.
2: Bueno, menos a primeira regata gañou nas todas, acaba de gañar unha regata que estaba fora da liga, que independente, digámoslo así, de, pero moi prestixiosa, que o Teresa Herrera, eu penso, mantén o bloque que tiña o ano pasado en ACT, uh-huh. É dicir, xente moi nova, pero xa con dous anos de experiencia remando xuntos, eu creo que tan tantas posibilidades como, como os demais. Como se Ares ou Chapela van ao playoff, para min tamén son favoritos para permanecer porque están facendo sobre todo un mes de agosto extraordinario, extraordinario. Pero bueno, non un playoff son dúas regatas, un mal día pode telo calquera e pode pasar absolutamente de todo.
0: Para a xente que se queira chegar, onde é, como vai ser este playoff?
2: Bueno, Javier falaranos. É que hai dous playoffs, non, Javi? Vale. Explica, sí, hai un primeiro playoff que é o da vindeira fin de semana, que é o de Liga Galega, Liga equipos Galega que queren participar o vindeiro ano na Liga Galega.
1: Exactamente. Concretamente vai ser en Rianxo, o sábado e o domingo.
0: É logo que se chegará ademais, a, o seguinte, sí, o seguinte playoff, non?
2: Despois vai ser a clasificatoria da Concha, que, bueno, tamén eu creo, Javier, que para todos os equipos que hai en Galicia é unha cita moi subliñada, porque se algún equipo consegue meterse entre ese sete elixidos para participar en a bandeira da Concha, eu creo que sería, estaríamos falando dunha auténtica fazaña.
1: Sí, sen dúbida, porque xa sabemos o nivel competitivo que está vendo na CT e na Euskotren. Colarse un club de Liga Galega, pois a verdad que sería extraordinario. Pero bueno, os que vamos aí, pois a ver si, bueno, polo menos que se faga como se ven facendo durante a tempada, creo que de esa forma pode haber alguna posibilidade.
0: O que sí, polo que toca a Javier Rodríguez de Perillo, o que pode estar orgulloso da traiñeira femenina, que hoxe gañou, está sendo unha das destacadas.
2: Bueno, título de Liga, pues, Javi, Teresa Herrera, isto hai que redondear, a temporada é de sobresaínte, pero hai que poñer a matrícula de honra,
1: Desde logo nos animamos e moito as nosas chavalas porque que fixeron unha tempada alucinante, ¿no? O, bueno, deixaron irse unha bandeira que foi o pasado domingo de a Tirán, porque ademais Tirán estuvo subindo moitísimo nas últimas regatas, mismamente onte no clasificatorio de Teresa Herrera, as nosas remeiras le quitaron un pouco máis de un segundo, é dicir que a cousa estaba apretada, pero bueno, hoxe fixeron unha gran regata. Creo que si hai algún ano que hai posibilidades pola nosa parte de entrar nunha final da Concha, pode ser ese.
2: Meterse na Concha, eso é como xogar a
0: Mundial.
2: O Mundial, sí, meterse na Concha para calquera equipo galego, sobre todo, só con participar eses dous domingos é un fito histórico. Estamos falando, bueno, no caso de Perillo, un equipo, corríxeme, Javier, que xa chegastes a ser incluso en categoría masculina podio.
1: Sí, en categoría masculina no ano 22 fomos terceiros concretamente, en el 99 quintos, o sea que

0: tuvemos un par de participacións realmente interesantes, pero xa fai demasiado tempo, non?
1: Entrar outra vez na CT unha traiñeira femenina, complicado.
2: Este ano vai estar no playoff Tirán, e a ver que pode facer, pero competitivamente, de momento, é moi difícil. Ademais, en termos de infraestructura, Javier, ter esa capacidade, sí, que teñen pois os equipos de ir a competir 3-4 fins de semana, bueno, 3-4 non, 6-7 fins de semana ao País Vasco, a infraestructura que necesita un equipo é casi prácticamente profesional.
0: Sí, necesitas un equipo de directivos que unos vayan a remar ao País Vasco e outros queden aquí, que a trañera que te quedas aquí. Eso é completamente... xa non no tema que moitas veces che din, no tema económico, que bueno, que hai axudas, sí que é difícil tamén, pero que tens que marchar todos os fines de semana un viernes e volver un domingo. Fin de semana tras fin de semana, excepto dous, que hai aquí competicións, pero é moi, moi, moi complicado.
1: O que sí, queremos preguntar, xa que estamos con Gustavo Varela, compañero da Televisión de Galicia, presentador do Enxoga, ademais grande especialista nas traiñeiras, e o presidente da Liga Galega de Traiñeiras. Sempre se me ven á mente, cando nos contaban, o difícil que, primeiro, ter remeiros en Galicia, esa canteira, aguantalos, que moitos incluso marchan a Euskadi, uns a traballar, outros a remar, o complicado que ano tras ano conformar as tripulacións, Gustavo.
2: Bueno, conformar as tripulacións, conformar tripulacións que poidan competir na elite. Mais ou menos, eu creo que o volume de equipos, Javier, é un volume moi respectable, o que hai. Moitos equipos incluso teñen traiñeira B, que eu creo que están facendo un grandísimo traballo de canteira. Eu creo que o difícil é dar salto cara a elite do remo, porque se tes un remeiro que destaca, collencho, se tes un equipo que destaca, fichanche remeiros, e despois o esforzo en termos de quilómetros que ten que facer un equipo galego é incomparable co que ten que facer un equipo de Euskadi.
0: Sí, eso sen dúbida é o complicado. De feito, é dicir, un remeiro aquí en Galicia o máis que pode chegar pues a ganar unha liga, que é moito, unha liga galega, pero digamos en termos económicos non pode pensar en nada máis alá de que che veña un club de por alí, podes facer unha época da tua vida pois a nivel semiprofesional, que tampouco digo que no remo, incluso, bueno, sí que é verdade que no País Vasco é outro mundo, é outra cultura, pero é moi difícil poder chegar a vivir en Torremo, e aquí, pois, para nada. O sea, a gran satisfacción que pode estar durante o verano, pois, por todos, por varios portos de Galicia, cando che toca, pois, resultados vos, pois, disfrutar, ademais, dos resultados, non?
1: Javier, unha cousa máis, facendo xa un pouco o balance do que foi a temporada, coas cousas positivas e negativas, cos atrancos, como houve tamén moitos noteres erran outras regatas, pero outras que saíron á perfección, que balance face desde a Liga Galega de Traiñeiras desta campaña, que está xa para rematar, en que hai que mellorar?
0: Bueno, sen dúbida nos balizaxes. Ese é o que temos para mellorar é moito. De feito, xa levamos varias semanas falando do que podemos facer de cara ao ano que ven, que algo vamos a facer, porque temos o que facer. Non é fácil facer un balizaxe, sobre todo en hoxe, por exemplo, no Teresa Herrera en Riazor, hoxe tiñamos un día estupendo, o sea, non había prácticamente nin ola, nin vento, pero sí que é verdad que non é fácil balizar donde hai 25, 30 metros de profundidade, as cousas non salen como queremos. Pero ese sin duda, é o reto por antonomasia que temos de cara ao ano que ven, ademais de poñer en marcha o novo sistema de competición, no que temos pois moitas expectativas, non, de cara ao ano que ven.
1: Alguna recomendación, Gustavo?
2: A balizaxe, e que me corrixa Javier, eu creo que é un tema económico, que
0: no. Sí, se non fora económico, teñámolo resolto, pero golao. Pero
2: non sei, eu sen coñecer moito, pois ou con formación a xente, ou crear un equipo dentro da liga que poida balizar, digámoslo así, delimitar o campo e que estén todos os elementos que ten un campo de regatas no seu sitio e dando igualdade a todos os carreiros. Estamos en un medio que se move, hai mareas, hai correntes, é moi difícil balizar. ACT, sí. Eu creo que o corrixiu facendo un gran investimento, pois a ver a Liga Galega como consegue corrixilo.
0: Con investimento.
2: Con investimento tamén.
0: Sí. No, está claro que ese, es decir, non é que se balice peor que antes, non. O que pasa é que ahora os sistemas de comprobación avanzaron unha barbaridade. Oxe, pues, levamos desde hai 3 anos levamos a todas as regatas un topógrafo para que mida onde están os campos, entonces aí detectase perfectamente os erros, non é que ahora haxa máis erros que antes, pero ahora sí que se detectan, pero sen dúbida que o objetivo que temos marcado de cara ao ano que ven sí ou sí ten que ser buscar financiamento para poder facer os balizaxes e non ter o problema que tuvemos este ano, que se van, vemos arrastrando, pero quizás este ano foi especialmente difícil.
1: Javier Rodríguez, presidente da Liga Galega de Traiñeiras, tamén presidente Perillo, moitísimas grazas por acompañarnos. Xa avanzamos un pouco, además tamén aquí da man de Gustavo Varela. No mundo das Traiñeiras apuntamos 6-5 a segunda canela televisión de Galicia, cando acaben as motos, resumo da Liga Galega e a bandeira Teresa Herrera, a partir das 6-5. Así que aquí tamén na televisión de Galicia moi atentos as Traiñeiras. Grazas, Javier.
0: Que gracias a vos. Un saludo, Gustavo.
2: Chao.
1: Unha aperta, son as 5:29, que non para, Gustavo. Mira, xa lle demos o anticipo das Traiñeiras e que tenga agora as Traiñeiras e logo en xogo.
3: Gusbarelismo, dende que o coñezo e o que digo. Hashtag, cancelo.
1: Cancelo.
3: Gusbarelismo.
1: Antes de que marche, queres que participe na porra?
3: Eu anxotatismo.
1: Abrimos a porra. Anxotatismo é o que foi a porra.
3: Sí.
1: Gustanche unhas mariñeiras. Oxe que temos de porra.
3: A todo o mundo lle gustan as mariñeiras.
1: A ver. Comezamos a porra, van a ser as 5:30.
3: Pasa que é un partido complicado, estás llevando a xente moitas horas para darlle a cabeza. Pero bueno, como ti queiras, abrimos a porra, venga.
1: Abrimos a porra, Dani.
3: Elx-Barça é o partido da porra hoxe no Galicia en Goles. Comeza as 9:30, ata esa hora podedes enviar o vosso resultado, como sempre no WhatsApp 616-216-475. En xogo, valga a redundancia, ese fantástico estoxo de galletas mariñeiras da Veiga.
1: Que a ver se entra no xogo ou non entra no xogo. Que marcador lle poñen?
3: 0-2.
1: 0-2, apunta aí o primeiro que participa, Gustavo Varela. De onde lle poñemos? De Santiago de Carballo.
3: De Carballo. Mira como contestou
1: ele. Capital.
3: Xa non me deixou falar a mí.
1: Carballo que non coristanco.
3: De Sofán.
1: Home, aí ten amigos, Tato.
3: Ah, sí?
1: Sí, ten moito recomendado.
3: Sí, moitísimos.
1: A ese de Sofán.
3: Sí. Sí. Gran club. Javichu, bo lateral.
1: Gustavo, pois escoitámoste agora, vemoste agora nas Traiñeiras.
3: No, a Teresa Herrera fixo Patricia Rodríguez Juste.
1: Vale.
3: Estiven con ACT.
1: Veña, pois nada, entón un pro en xogo, non? Un xogo.
3: As 11.
1: Des nas Canarias, e en Portugal.
3: Efectivamente. E unha aperta a Javichu, dos afán.
1: Veña, grazas, Gus.
3: Chao.
1: Son as 5:30 da tarde. A cita con xogo que tamén terá en conta o partido do Metropolitano, Emilio González.
4: Sí, xa cumpriu o minuto 29, xa rematou a parada para o Grolo, 0-0 entre o Atlético e o Vilarreal.
1: 5:31 minutos, na segunda división, outra vez que paran para Darío Grolo.
3: Sí, pausa para a hidratación tamén, houve un gol anulado por falta previa ao Valladolid, pero seguimos en que troque o marcador, 31 de partido en Ipurúa e Barcero, Valladolid 0.
1: E outra competición que debe comenzar a súa final é o torneo Unindo Camiños en Santiago de Compostela, no campo de Santa Isabel, onde unha xornada máis está Miguel Álvarez. Hola, Miguel. Moi boas tardes.
5: Que tal? Boas tardes, Robert. Ainda non comezou, vai con un par de minutos de retraso a final que vai a disputar a Extremadura, que eliminou hoxe pola mañá por 1-0 o Famalicao, e o Deportivo, que eliminou unha tanda na quenda de penaltis ao Vitoria Guimarães. Xa preparado para comezar o partido, está o Deportivo agarrando por eles o Sport Extremadura. Por lo tanto, aproximadamente un minuto comezará esta final do torneo Unindo Camiños.
1: 5:32 minutos. Facemos unha paradinha no Galicia en Goles, que temos que falar de máis temas. A volta de pausa, continuamos de aquí a medianoite. O mellor, do noso deporte, na mellor sintonía, a da Radio Galega.
6: Este luns, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 7:30 da tarde, Málaga Deportivo e Celta Fortuna Andorra. Este luns vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo equipo da Radio Galega.
7: O deporte mellora a Galega.
1: 5:32. Volvemos a meter unha sintonía de auga porque Pantín é dende esta fin de semana capital mundial do surf.

0: na antesala do trofeo, que despois será 11-12 de setembro, xa con outros equipos. Despois, o Breo xogará tamén o día 1 de setembro, outro amigable, antes do que decía un pouco Salva dese primeiro obxectivo, que é a Copa Galicia, 5 de setembro, a semis contra o Obradoiro, 8:30 da tarde, e o día seguinte, sé que se clasifica o Breo, xogará a final contra o Club Ourense Baloncesto ou o Leima Coruña.
1: Precisamente, Coruña e Obradoiro que abren a pretemporada. Antón, o martes, no Sara Gómez de Fonte Carmoa, entre eles, torneo San Roque, vaya partido para abrir boca, eh. Básquet Coruña, Obradoiro dos equipos ACB, cara a cara, o martes a 8:30.
0: Veremos se saltan as faíscas que saltaron no último partido. Obviamente non ten absolutamente nada que ver todo o que había en xogo o ano pasado no Coliseo, no último partido oficial entre o Básquet Coruña, do Leima Coruña e Obradoiro, que acabou en tangana e todas estas cousas, pero bueno, logo acabou ben porque ascenderon os dous equipos galegos. E o que dices, un primeiro amigable, unha primeira toma de contacto con todos os exxogadores e exadestradores que hai entre un e outro de trasvase Obradoiro-Leima, Leima-Obradoiro, un primeiro amigable tremendo, para abrir un pouco o panorama no baloncesto galego esta tempada tan ilusionante con tres equipos ACB.
1: Y a frente de ese torneo San Roque, no que xoga más que Coruña e Obradoiro, un clásico do noso baloncesto, un trotamundos, casi podríamos decir, o trotamundos do baloncesto galego. Y unha home que sabe absolutamente todo deste deporte, como é Alberto Blanco. Alberto, que tal? Moi boas tardes.
2: Hola, boas tardes.
1: Vaya posta en García deste torneo, porque Fonte Carmoa, Obradoiro, Básquet Coruña, os dous en ACB, que o cartel non pode ser case mellor.
2: Pues mira, arrancamos o ano pasado con este proxecto do torneo San Roque, con eles dous, na primeira FED. Bueno, ao final, dixemos ya oxalá o ano que ven podamos repetir este partido cos dous na FED. Pues mira, aquí están, ¿no? Foi moi, moi, moi merecidos dous ascensos, tanto de Obradoiro como de Básquet Coruña, fantástico para o baloncesto galego. Este ano, bueno, falando que se falou o ano anterior, o que queríamos que o primeiro partido, digamos, amigable dos dous, pois si podía ser entre eles, facelo en Vila García, pois era perfecto. Ano pasado coincidimos un fin de semana, esta semana o fixemos en martes, porque algún dos equipos xa ten algún partido amistoso durante a fin de semana, pero a resposta do público é increíble. Se o ano pasado enchemos ata arriba, este ano pues quedaban prácticamente tres semanas para empezar para o partido, e as 1100 localidades que temos en Fonte Carmoa, porque o que temos, pues estaban esgotadas, non? É dicir, que esperamos un cheo enorme e un ambientazo como foi o ano pasado.
1: É dicir, Alberto, se alguén quere unha entrada, casi que hai que ir a revenda, non? Que xa non hai nin sitio, sí, entrada sí. Ir.
2: Mira, sabes o que últimamente non fago atender moito o teléfono porque cada chamada de teléfono é medio compromiso, sabes? No, quero comprar, entonces, es que non hai, sabes? Non temos, o ano pasado incluso guardamos unhas 50 entradas para ir para a entrada, viu a xente 4 horas do partido antes para comprar esa entrada e non nos parecía que isto foi interés. Este ano, entón, puxemos todas as entradas a venta. Directamente non hai, sabes? Decir, mira que, como te podes imaginar, hai compromisos, hai xente que chama, que decir, mira, o ano que ven tens que estar un pouco máis apurado porque non temos sitio. Vamos no, con 1100 espectadores, que é o máximo da capacidade que ten ahora mesmo o pabellón de Fonte Carmoa, porque hai máis asentos que o ano pasado, pero que é o que hai.
1: Iso da mostras, Alberto, da febre que hai de baloncesto en Galicia, na Coruña, en Santiago, en Vila García, en todos os lados, cos tres equipos na ACB, tamén os tres na Liga Femenina, pero o dos tres equipos da ACB, como vai chamar este ano?
2: Uf, que unha pasada. Honestamente, pois voltemos a aqueles 80, ¿no? Os que xa somos tratados en anos, cando estaba o Clesa, cando estaba o Core Morense, cando estaba o Breogán, pois estamos nese momento aquí, cando chegamos despois de 25 anos do século XXI, no que o básquet en Galicia voltou a coller un fulgor e caras increíbles. Eu tamén creo, como pasa moitas veces, non? Cando o veciño lle vai moi ben, a nós temos que ir moi ben, e a xente resposta de forma increíble, non? Xa sucedeu o ano pasado cando o básquet Coruña descendeu da CB, quedouse no Coliseo, cando antes pois podía ir a Riazor ou a Polideportiva, bueno, pois estar con 2000 espectadores. E o ano pasado tivo partidos de 6000, 7000, 9000, evidentemente no último partido, xa lógico, pero isto porque cando a un lle vai ben, o que está ao lado pois trata de velo. E a xente apoia todavía máis estas iniciativas, non? Estamos nunha época dourada e hai que aproveitala.
1: Ademais, ti estabas aí no rinque, por exemplo, do Obradoiro, naquela Liga CB, cando entra na CB como director deportivo, como foi medrando como a escuma ese baloncesto, Obradoiro, pero tamén o que está arredor, Basque Coruña, xa estaba Breogán, como vai medrando a expectativa?
2: Sí, claramente. Non, Obradoiro, un proxecto moi, moi estable, moi consolidado. Tivo esa zozobra do último ano a CB, primeiro ano de Lebouro, ¿no? Que foi un pouco, bueno, pues a típica crise, ¿no? Que pasa un clube que está consolidado, o Breogán pasou por aí. E o que me gusta que neste caso Coruña, que de repente apareceu un proxecto, descendeu, voltou a cal, bueno, pois aí está, ¿no? Que terá os seus malos anos, ¿no? Esta vez é unha Liga CB moi interesante con tres equipos de Galicia. Eu confío que os tres estén entre o 8 e o 13 e o 14, porque creo que do 15 ou 18 aí vai haber, de verdade que vai haber moito sufrimento. Oxalá que tanto o Breogán como o Leima como o Obradoiro pois non estén nesa pelexa, porque se non sabemos que se vai a pasar mal. Ninguén quere descender, e o que cando ves a CD, o que tens que consolidarte, quedarte, é máis complicado ascender que logo manterte, pero hai que estar aí non equivocándose dende o primeiro momento.
1: Alberto, a nivel particular, tamén a parte de director deportivo, adestrador, aí ben nada, rematabas a tua última experiencia, podemos dicir, en Azerbaixán.
2: Sí, foron tres anos traballando ali, coa federación, coa selección, cos equipos de formación, adestrando incluso algún equipo un ano. Bueno, xa foron tres anos, como sempre fago, pues, trato de facer ciclos. E logo, pois, ter aquí pois bastantes cousas entre Santiago e Vila García. Bueno, pois este ano decidín quedarme por aquí adestrando Rosalía en Terceira FED para poder atender ben mellor os meus negocios persoais, que a veces estando fora, pois este último ano foi moi duro, sabes? O Azerbaixán estaba moi longe, non? Estaba,
1: sí, sí.
2: Estaba a dous vuelos, es decir, 8 horas, es decir, era como irte a Nova York ou a Miami, entón non era doado.
1: Do Azerbaixán, bueno, de Azerbaixán ao Rosalía, en Terceira Federación.
2: Dice rápido.
1: Por certo, andar buscando xogadores por Rosalía. Antón, ti ainda estás en disposición de xogar, digo, por se te colocamos xa, como xogador.
0: Se acepta cun cruzado as costas, eu non teño problema.
1: Ah, pero ti ainda estás ali para a toalla,
0: sí.
1: Non? Estás para a toalla. De que queres xogar, Antón? Que te colocamos.
0: Eu escolta, pero son responsabilidades. Nin para notar, nin para subir o balón, eh?
1: Vale, vou. Escolta de banco,
2: Van limpando esas mans antes de empezar, eh?
0: Sí, no.
1: Así no vemos a ningún lado, Alberto. ¿Cómo es?
0: Está de moda friandía, eu considero-me friandía, así que posto aí.
2: O primeiro xa é, non subo o balón e non queiro responsabilidades. Vale, tomo nota.
1: Pero despois do partido primeiro, que se apunta, eh? Despois do partido primeiro, eh? Aí non hai fallo.
2: Así me gusta.
0: A ver, se hai que sair despois do partido?
1: Efectivamente.
3: Mellor que antes, sí que é, eso é verdad.
1: O que si sí. Falábamos, Alberto, Trotamundos, porque lembro, Lituania, Eslovaquia,
2: Rusia,
1: Mozambique, estuveras en Mozambique, non? Que falaramos
2: contigo. Sí, fai 20 tantos anos, sí, foi moito tempo. É que xa son maior, joder, antes era un tipo xoven, ahora... Bueno, se algún xa está vendo, os 60 xa está vendo ali na porta, está por aí. Mira, cando tes fillos, que os acabas adestrando un tempo, e dice, bueno, que isto non é un fillos que adestras en minibásquet, sino cando de repente chegan a senior e os adestras, ou de repente, como me sucede este ano, que adestrei un partido das miñas fillas, as dúas, non? Que teño tres fillos, dis, carai, o tempo non se para con nadie, non se para con ninguén, non, pero bueno, por outro lado, eso, oh, claro, de manterse neste mundillo profesional é difícil, non? Eu tomei unha decisión que era disfrutar do meu oficio intentando ver o maior número de sitios posible, se era posible, non? Digo che que me faltan dous espacios que en algún momento farei. Por un lado, faltame claramente América do Sur, porque non me adestrei nunca, pois Argentina, Venezuela, gustaríame pois, unha liga unha vez de tres meses de corta, e tamén estou moi intrigado en coñecer o básquet do outro lado de Asia, non? A parte pois de Taiwán, de Taipei, de Vietnam, toda esa zona que me parece interesante, gustaríame ter unha experiencia dun ano, non? En algún momento pois o farei. Decidí non facelo este ano por isto que vos decía das miñas ocupacións de traballo, dos meus negocios, pero en algún momento o fago, porque é unha, bueno, o baloncesto dame esta oportunidade e quero ter esta oportunidade, non? Porque é fantástico.
1: Alberto Blanco, pois benvido de novo a Galicia, benvido a casa, e nada, moitísimas grazas, e a apostar por ese proxecto do Rosalía e a disfrutar, sobre todo, co ano tan maravilloso que vai vivir, o anos maravillosos do baloncesto galego, porque non só no masculino, senón no femenino, que tamén tes experiencia no femenino, ter a tres equipos na elite, na máxima categoría, un auténtico luxo.
2: Pois sí, hai que disfrutarlos.
1: Grazas, Alberto. Que non chamen moito, que non hai entradas. Non hai entradas pro martes. Que non chamen Alberto Blanco, que non hai entradas pro torneo San Roque. Avisamos. Grazas, coach. 6:09. Antón, o baloncesto, que está de moda e agora de volta pra casa, non?
0: Sí, habrá que volver en algún momento. Hai ganas, o baloncesto. Teño moitas, personalmente.
1: Ademais, claro, sabes en que vai ir os pabillóns agora, Antón? É que hoxe tirou de trinque o coche.
3: Constame que está estreando o novo coche.
1: Sí.
3: Sí. Un Toyota. Home, claro, porque sabe Antón, sabe todo o mundo.
1: Dos que aforran.
3: Home, se buscas vehículo de ocasión, Toyota Compostela Móvil é a túa mellor opción. Revisión certificada en 150 puntos, garantía de cambio ou devolución, verificación do historial en Compostela Móvil, no Milladoiro, a experiencia do líder en electrificación.
1: Pois nada, volvese de volta, Antón.
0: Veña, un aperto, boa tarde a todos.
1: Adeus. 6:10. Emilio, todo preparado para o segundo tempo, no Metropolitano?
4: Sí, ainda non principiou, pero está todo preparado. Primeiro troco no Atlético de Madrid, quedouse Mendoza, entre un campeón do mundo como Álex Baena, faltalle profundidade, a parte da que lle dá Kang In-Lee o conxunto do Cholo, en consecuencia buscará co ex-futbolista, ex-extremo do conxunto al Vivernello, do conxunto madrileño. En consecuencia, non hai posto por posto, non hai troco táctico no conxunto de Simeone, non hai trocos no Villarreal. Principiará agora mesmo a segunda metade no Metropolitano, Robert.
1: Corre máis no segundo tempo xa na segunda división, non?
3: Sí, xa levamos case 5 minutos en Iporúa deste segundo tempo. Seguimos en goles as mellores ocasións do Valladolid. Eibar 0, Valladolid 0.
1: Miguel Álvarez, en Unindo Camiños, como van as cousas?
5: Acabamos de chegar ao descanso, sen goles, Sport Extremadura 0, Deportivo 0.
1: Hai moito ambiente, hai moita expectación para este partido, porque hoxe é o punto final, a dúas fines de semana tremendas, non?
5: Sí, hoxe a final, sen dous tempos de 35 minutos, o descanso en principio durará sobre 10 minutos, e sí, hai ambiente en Santa Isabel, eu calculo que cerca de 300 persoas nas bancadas vendo esta final.
1: 6:11, e a volta de pausa, falando de ambiente, que tres semanas levan na Illa de Arousa? Que tres semanas hoxe é o punto final e non a pretemporada, senón a unha festa que leva? Ollo, tato, ollo, señor ointe, tres semanas de festa e a ver se sabe algo da pretemporada do Céltica. A volta de pausa, saímos de dúbidas.
6: Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater,
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
9: Murprotec. E que teñen de menú do día de verán?
10: De que día?
9: Do luns, por exemplo.
10: O luns, como que non?
9: O xoves?
10: O xoves, como que non?
9: O sábado?
10: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
9: Pois póñame todos.
11: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non?
9: E de postre?
10: De postre, froita ou iogur.
12: O humor, mechora galega.
6: Galicia en goles con Roberto Carlos Carballo na Radio Galega.

0: A última de nosos amigos de Tapa de Orella, un dos grupos de moda en Galicia. Non imos falar precisamente de Tapas de Orella, porque seguimos aí a Darousa, Tato, hai que falar de marisco. Festa hombre, gastronómica claro, ou festa?
1: De marisco.
0: Pois marisco, non se pode falar de outra cousa. Levan tres semanas, ou catro, non sei cantas levan xa de festa.
1: Eu debo ir maior, porque tres semanas seguidas xa non a tour de xoldra.
0: Fines de semana, fines de semana.
1: Ah, bueno, vale, vale.
0: Pero,
1: oye, entre semana descansa,
0: a todo trapo,
1: Terán un ácido úrico.
0: No, o problema é como ha de estar o presidente do Céltica, porque está na grella aí, dalle que te pego, currando, Son as 6 e 14 minutos, e fainos un oco, porque nada, prende a grella por última vez neste verán. Presidente do Céltica, Harry Dios, moi boas tardes.
2: Hola, boas tardes, Roberto. Preparada
0: a grella para o último día de actuación, non?
2: A verdad que sí, a verdad que comenzamos un pouco o día chuvioso, pero bueno, al final, gracias a Dios, non nos habida aquí.
0: O amigo, pero xa levamos moito sol, levamos moito sol e moita festa, por un día que chova tampouco pasa nada.
2: Bueno, aquí xa estamos acostumbrados tamén a todo isto, non? Levamos moitos anos nesto, e a verdad que contra viento e marea, acórdome un ano, macho, que, bueno, casi que a carpa abaixo e xente non había que mover a galía, verdad que sí. Isto foi un sin vivir día a día, cada vez temos máis influencia do público. Bueno, moi contento a toda a xente, moi contento nós. Este ano, a verdad, o marisco acompañou-nos un montón, todo esquisito, ningún problema, e bueno, eu creo que ganas para seguir adiante nisto.
0: Hai que apuntar, Harry, que esta mañá cando falábamos estaba desarranxando pingueiras, para este último día.
2: A verdad que sí, a verdad que nos colleu esta trompa de agua que choveu esta noite, colleu-nos un pouco desprevenido, claro, as carpas un pouco inundadas, pero bueno, con pouco de traballo e tal, solucionamos o problema, e bueno, despois clareou o día, moi ben, deixou-nos terminar a mañá moi ben, e bueno, e ora a facer un pouco de festa aquí os compañeiros tamén, que o merecen, a verdad. E bueno, ora os últimos coletazos a xoito, o pouco que nos queda, a verdad, para terminar, e bueno, todo un éxito, a verdad que si este ano foi todo un éxito.
0: A pregunta é, comezastes aí tres semanas ou catro, non? Porque esta festa, tres, catro fines de semana organizada polo Céltiga, aí na no Peirao, da illa.
2: Sí, xa, a verdad, unhas vistas excelentes. Xa digo, a xente que ve un ano, levamos 22 edicións, e bueno, e repite, sempre pide vacacións para ir a xente, sobre todo foránea, de fora de Galicia, sabes, que, bueno, moi contenta, a verdad que sí, moi, moi, moi contento xerres, moi contento nós, non se pretemporado, o equipo está facendo a temporada deles, a verdad que non...
0: Efectivamente, o equipo por libre, claro. O equipo está facendo a pretemporada que o presidente xa está ocupado.
1: Non, é que a cousa é que esta é a 22 edición, se non me trabuco, desta festa gastronómica do mar, a min sempre me din que, segundo como vaya a festa, o Céltiga terá máis opción de firmar mellores xogadores durante o ano ou menos.
2: Esta é unha lotería que nos pode tocar, non? Nos cando facemos o presupuesto pa ter os perros no suelo, sabes? Porque a verdade é que tamén te pode vir un fin de semana de chuvioso e coño isto de roda. E hoxe en día, sabes, que para pisar as portas, traballo costa, pero bueno. E gracias aos pais de base, colaboradores, que sin eles non sería posible levar isto a cabo, a verdad que facemos falta moita xente para organizar isto, sabe, para que vaya todo moi ben sobre rodas, e bueno, xente seria, con moito traballo, a verdad que sin esta xente non sería posible levar a cabo isto, a verdad que non.
1: Debeu ir ben a festa, porque máis o que queda, por suposto, pero Gastón Celerino, Fran López, Mantera Luis Carro, que creo que tivo aí chamadiñas por fora, o sea, este ano Céltiga,

0: vai ser candidato a estar arriba.
1: Bueno, esto do fútbol non se sabe.
2: Hombre, pero pregunten ao presidente. Presidente, cantos partidos viu de pretemporada? Ningún.
1: Pues ningún.
2: Ah, claro, ningún. Oye, creo que queira estar. Hay que traballar.
1: Eu na vez que vexo a Moría na plancha e as noites aí un modalle que te dá quemaba, verdad?
2: Hai que sacar carto, Tato. Tato pensa que hai que estar en todos os partidos de pretemporada, seguindo... O Adestrador xa sabe o que ten que facer, non, Harry? Presidente.
1: A verdad que sí, vamos a ver. Eu coido que se os xogadores traballen tanto como traballamos nós, vai a quedar campeón, iso seguro, eh? O traballo que traballamos nós, polo traballo... Eso sí que dou a fé que va a quedar seguro, pero por o no deportivo xa sabe que isto é unha temporada moi larga, eu xa lle dixo do principio que disfruten da categoría, que disfruten das instalacións, que gracias aos moirinos para disfrutar do fútbol. E bueno, é o que lle dixen, que se todo vai ben, a xente queda contenta, aficionados, xogadores, e non, sobre todo, porque o traballo que facemos, a verdad, que é digno de alabar, é digno de alabar. Xa digo que merecemos un respeto hacia os xogadores de do que traballamos.
2: Ah, no, os xogadores cada día, tío, porque Harry Díaz, presidente, os xogadores van a destran dúas horas, como oito horas e medio, dúas horas. Cale, horario laboral, fin de semana nas vacacións da directiva, aí na festa gastronómica. Que horario hai?
1: Isto é, vamos, a xente está no seu traballo, non seguro que... Traballamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo, temos cheo, a verdade que sí. Pero polo traballo da xente non podemos, por eso traballamos o fin de semana solo. É que casualmente pido as vacacións para traballar aí. No meu traballo teño que pedir vacacións para traballar, senón sería a xente eso. E ten que deixar o seu traballo para traballar así de... O fin de semana.
2: Turno de mediodía e turno de noite, que hai dobre turno.
1: Por o horario que temos é de 1:45 da mañan hasta as 4:15, pois comenzamos ás 8 hasta as 11:15. Ese foi máis hora, máis xente hai.
2: Vai haber prórroga ou non? Porque acaba de xoxe, pero vai haber prórroga ou non? Hai prórroga?
1: No, eu creo que ganamos a penalti xa, a prórroga xa deixamos.
2: É dicir, a hoxe final, non?
1: Al final.
0: Non sobra un tupper así para traer a San Marcos ou nada, non?
2: Mandamos aviso.
1: Bueno, hai que destacar tamén que estuvo o presidente da Federación, Rafa Rozan, aquí hoxe tamén con nós, aí a aplaudirnos un pouco a labora, ¿verdad? Tamén destacado. Bueno,
2: que come o presidente da Federación?
0: O máis fresco, que vai comer?
1: Tamorilla, sí, bueno, que comeu, que pidieron unha tapa para ello. Toma. Pero creo que comeu tonto, estuvo con os invitados aquí, e, bueno, creo que saleu contento tamén, e, bueno, como a todo o mundo, vamos a ver. Eu, xa digo, moi contento, porque a labor dos compañeros foi enorme, e a xente moi contenta, non houve un problema, moi contento todo o mundo, e xa te digo, quero dicir que o marisco foi esquecito este ano, mexilón, nada, todo auténtico, todo daqui da ría, non sendo as brochetas, claro, pero bueno, tamén foi tal, pero...
2: No ranking e non clasificatorio da Terceira Federación, senón no ranking do marisco este ano, no aniversario do Céltica, nesta festa gastronómica deste último mes, cale o ranking, podemos decir, que foi o máis vendido de máis a menos?
1: Home, eu creo que o camarón saleu moitísimo, e Zamoriña moitísima, tamén, non sei así por riba, eu creo que dos tres fines de semana 700 kilos de zamburiña e papinas, eh?
0: pero zamburiña ou volandeira?
1: A verdade que sí.
2: Ah, que zamburiña.
1: Volandeira, perdón. Volandeira vale. Da ría, porque zamburiña non hai.
0: Claro.
1: Pero dou fe que da ría, de aquí da ría da Arousa, dou fe que sí, porque nosotros xa temos comprada así como abre a veda, xa está reservada, que acabamos ca asistencia que tiña reservada, xa terminamos, bueno. A semana pasada. Tivemos que pedirle favor que non servira máis que non chegaba. E agora quedaros aí nada, 20 kilos delas nada máis para
2: hoxe, hai que dicir último turno. A xente que queira.
1: Último turno.
2: Horario, hoxe, na Illa da Arousa, aí, festa patrocinada polo Céltica, organizada polo Céltica, cal é o último turno que hai hoxe? Ata que hora poden, desde que hora poden ir hoxe?
1: Pois un pouco que nos queda de 8 hasta 11, a ver se queda algo, que algo ha de quedar, pero bueno, pero...
0: Serán a comer cunchas.
1: algo ha de quedar, a ver se os compañeros nos acompañan un pouco, porque está un pouco de festa xa, a celebrarlo, E bueno,
2: onde estiveron os veteranos do Celta tamén, non? Por aí tamén.
1: A verdade que sí, mira, pues mira, foi un detalle que non podemos existir, claro, hasta a traballar non podemos, pero tamén foi un exitazo moi ben os veteranos do Celta a progresar eso, sabe que ademais foi dunha causa benéfica hacia o cáncer de infantil e tal, bueno, pero moi ben tamén, moi xente tuve ca de Peñas Merchi que está levando, que levo os veteranos, é moi contenta, gracias por todo, e bueno, un exitazo tamén. A verdade, o problema é iso, que non podemos disfrutar de todo.
2: Oh, pero vaya ano, que estades vivindo, o centenario, esta festa, o equipo que fixe un temporadón, e por si iso fose pouco, hai que lembrar, ata tocou a viaxe para ir á final do Mundial, co vicepresidente, con Álex Calafoi,
1: A verdade que sí, foi un exitazo, a verdade foi un exitazo, e bueno, moi contentos, e bueno, é que nos dá gana un pouco de seguir adiante, porque senón, si isto é moi difícil, é moito traballo e tal, pero bueno, a ver si... Se os xogadores eso nos acompañan este ano todo, que salga todo ben. E bueno, é que xa digo, que disfruten, que non pasa nada. Se baixamos tampouco pasa nada, pero bueno, o cuerpo técnico está ilusionado en xogar o playoff, a ver. Presión non teña ninguna por parte da directiva.
2: A pretemporada están facendo o que queren, A directiva a facturar e os xogadores a...
0: Constame que non están facendo o que queren, que están correndo...
2: Están correndo, pero ao seu aire, non está o presidente aí en riba. Claro, o presidente ten que estar en riba a dar volandeira.
0: Claro, claro.
1: Así de claro. Nós vamos a garantizar que o que lle prometeu vano agora, eso está claro. Esa é a nosa filosofía que temos aquí no club. E bueno... isto evita non andar polas portas a pedir, que hoxendía sabedes que é moi difícil e tal, a disfrutarlo do bonito que é o fútbol, claro, de isto que é un deporte, é para pasarlo ben, para disfrutarlo e vivirlo.
2: Presidente Harry Dios, pues nada, a atizar ya os últimos 20 kilos de marisco que quedan, que a xente sabe que ata as 11 da noite aínda ten as portas abertas aí da festa do Céltica, que levan 3 semanas, pero tamén lle toca un pequeno descanso a directiva que preside Jarrillos. Harry, que un placer, un día máis.
1: Moitas gracias, Roberto. Un saludo, un forte abrazo a todos.
2: E boas tardes.
1: Gracias a todos.
2: A rebar de Harry Dios, aí nesa festa gastronómica, festa marisqueira que hai na Illa da Arousa. E festa a que teñen na primeira e na segunda, porque tiamos goles. Emilio, na primeira.
3: Golazo, un dos golazos da temporada para min, dun defensa enorme que non para de crecer, de medrar, como é Marc Pubill. Xogada en curto de córner do Atlético de Madrid, se perfilan cara a beira da área e coa esquerda, con efecto a media altura, o pao longo do porteiro, bate a Luis Junior. Marc Pubill, o internacional mundialista por España, minuto 60 de partido no Metropolitano, Atlético 1, Villarreal 0.
2: Tamén temos gol na segunda.
0: En Ipurú, adiántase o cadro local, marca Álvaro Rodríguez a prol do Eibar, no 65 de partido, balón o espazo, non desaproveita a oportunidade do dianteiro do Eibar, 65, como digo, Eibar 1, Valladolid 0.
2: E Miguel, hai novidades ou non hai novidades, non indo camiños?
4: Pois acaba de marcar o Sport Extremadura nunha xogada de estrategia e un córner que chegou pois prácticamente sen marca unha das defensas do Sport Extremadura, Lucía, que empurrou o balón á rede co que acaba de abrir o marcador agora mesmo o Sport Extremadura, minuto 6 da segunda metade, Sport Extremadura 1, Deportivo 0.
2: Son as 6:26 minutos, seguimos falando de máis cousas. Seguimos falar do Xuventude de Sisán, que é un equipo da Terceira Autonómica que organiza esta semana o torneo Orgullo en Xogo. Vai nos contar en que consiste a iniciativa o seu presidente, David Pereira. Hola, David, que tal? Moi boas.
5: Hola, boas tardes.
2: Primeiro de nada, onde queda Sisán?
5: Pois Sisán non pertence é unha parroquia do Concello de Ribadumia, no corazón de San Lés.
2: E aí estades montando este torneo Orgullo en Xogo, que non é a primeira edición. Contanos en que consiste esta iniciativa.
5: É a segunda edición. A temporada pasada organizamos a primeira, logo de poñernos de acordo ca Asociación Gotas, que, bueno, son veciños daqui do concello, e falando con eles ao largo do ano, pois sempre falábamos de celebrar algo xuntos, relacionado con o mes de orgullo, e, bueno, pois o ano pasado decidimos darlle para diante a este torneo e xa vamos pola segunda edición.
2: En que vai consistir o torneo? Un pouco cal é a iniciativa ou o motivo?
5: O torneo, a programación é sinxela de todo, non? É un partido de 90 minutos, no que nos enfrentamos ao Cambados, e ao inicio do partido pois habrá lectura de manifestos por

0: parte das dúas entidades, tamén da propia asociación. Este ano participan tamén no evento os compañeiros do Atardecer Solidario de aquí de Meaño, e despois entrega de premios e dar a ver a necesidade de romper o tabú da liberdade no mundo do fútbol.
1: E isto, cando e onde, David, para todos aqueles que se queiran a chegar?
0: Vai ser o miércoles 26 ás 9:45 no campo da Senra 2, que é no que xogamos nós.
1: Notades que hai xa ambiente, que vai haber movimento de xente, que se está creando expectación?
0: Sí, xa ano pasado hubo bastante expectación, hubo moita xente que se chegou ao campo, tamén certo era que no partido, como ano pasado, participa o Juventu Cambados, que bueno, é da vila veciña de Cambados e é un equipo de preferente e sempre ten máis tirón, pero de todos os xeitos sí que hai expectación e a xente se anima a participar.
1: Oye, contanos un pouco, vendenos un pouco Xuventude de Sisán, que é presidente, a ver, que vendenos un pouco o equipo.
0: Nada, máis que o equipo, o club. O club naceu esta a sexta temporada na que estamos activos, pois despois do COVID no noso concello existían os dous clubes, como son o Umia e Ribadumia, que son proxectos que aspiran a semiprofesionalizarse, como para competir en preferente e demais, e víamos que era necesario darlle ese espacio a rapaces que da contorna que non tiñan ese nicho de fútbol regional no noso concello, e ademais habendo outros campos de fútbol. E foi aí donde damos para adiante a idea, xuntamos varios rapaces, todos os anos competimos por ascender, e fai a temporada anterior logramos o ascenso segundo regional, ainda que descendemos o ano pasado, pero bueno, foi unha temporada que disfrutamos moito e objetivos cumplidos.
1: Central fai vos falta, que senón aquí Tato para as horas mortas pode botar unha man.
2: É cuestión de negociar, de negociar.
0: A día de hoxe temos a plantilla
1: nada,
0: cerrada, e para nós prima máis os rapaces da contorna que a calidade individual.
1: David, pues nada, que moitísimas grazas, apuntamos ese día e hora. Podemos repetir ese partido, ese torneo, Orgullo en Xogo. Sisán, Camado, repetimos, día e lugar, para que a xente se achegue a Senra 2.
0: No campo de Senra 2, en Ribadumia, ás 9:45, o miércoles 26, donde nos enfrontaremos o Juventud Cambados e donde habrá lectura de manifestos e bo rollo.
1: David, pues moitísimas grazas e grazas tamén por este bo rollo que nos transmite no Galicia en Goles. Unha aperta.
0: Gracias a vos.
1: 6:31, e bo rollo hai con novo gol na primeira, Emilio.
3: Sí, con gol de penalti de Gerard Moreno, que empata o partido para o Villarreal, unha xugada entre o canadiano Buchanan, que acababa de entrar, e Hulman, unha das novas fichaxes do conxunto colchoneiro, agarrón para min indiscutible. Acerta Alejandro Martínez, o canario, convirte Gerard Moreno no empate a un no 66 de partido no Metropolitano.
1: Un gol que leva consigo unha recomendación para Simeone e os seus.
2: A de Ence, queres rendibilizar os teus montes de eucalipto? Constame que Cholo ten moitos montes de eucalipto, así que se tes un monte de eucalipto, non dubides en informarte chamando 900-100-750. Ence, coida do teu monte.
1: Onde estivo agochado Julián Álvarez cando lle viña a decir cunciña.
2: Boa subiada, boa subiada que lle meteu hoxe o Metropolitano. Direi eu así opinando, merecida, Emilio, merecida.
3: Totalmente, non? E a mí o que me dá pena, o que me dá unha auténtica mágoa, é que os futbolistas, aínda do primeiro nivel como estes, non teñan a suficiente personalidade como para non deixarse influir polos agentes. Porque isto é comentado por moitos, digamos, indicacións do agente, non? Ti podes ir ao Barça, podes elevar ao Barça, podes gañar máis títulos no Barça, podes gañar máis carto no Barça. E claro, hai xogadores que non teñen personalidade que caen nisto. E agora que pasa? Que se non saes o Barça, tes incendiado todo o Metropolitano, que non é pouco, que non é pouco. Entón, non sei se a nivel mental e psicolóxico pode aguantar esta presión. Julián Álvarez, fálase de que pode sair o Arsenal, facer troco polo sueco Víctor Jóqueres, que tamén lle interesa o Atlético de Madrid, pero se non é unha temporada enormemente eu diría que hasta amarga, non? Para Julián Álvarez.
2: No, é que esa é a cousa, que te tens que quedar. Quero dicir que unha vez, claro, que por moito que ti digas que o teu soño
3: si
2: é o Barça,
3: co Arsenal,
2: que
3: sexa... igual sale, Tato. Si,
2: sí,
3: si
2: pero refírome que...
3: O Barça non vai sair.
2: Eso dende logo, pero digo, eu digo, por exemplo, hoxe, pois antes de hoxe, igual que lle pasou a Griezmann tamén no seu momento, igual un xesto de Julián, claro, o que pasa que Julián, dende que deu as declaracións esas de bomba absoluta no Mundial, non volveu falar, pois hoxe igual a afección, claro, para que calmen un chisquiño as augas, unha mensaxe, un algo podía facer, pero... que va.
3: Aquí, insisto, está para mí moi mal aconsellado. En 106 partidos, 49 co goles co Atlético de Madrid, son unhas cifras enormemente altas, moi moi boas, pero iso a xente evidentemente non o tivo en conta hoxe.
1: Pois empatou o Villarreal, empate a un no marcador. E para o partido para beber en... e por unha segunda división.
2: Sí, estamos nesa pausa para o Grolo, 73 de partido, Eibar, un Valladolid-0.
1: E cale o minuto e o marcador nesa final do Unindo Camiños. Miguel.
4: 13.5 da segunda metade, Sport Extremadura 1, Deportivo 0.
1: Son as 6.34. Vimos falar do ciclismo, que rematou a segunda tirada da Vuelta Ciclista a España. Ainda andan a la por Francia os corredores.

0: Coa vitoria do británico do Visma, Matthew Brennan, que se empuxa a Spring, a Mads Pedersen, aportando a última hora unha fuxida cerca da meta do de sempre, de Pogacar xunto con Van Aert. Así que Brennan, que se fai coa tirada entre Mónaco e Maresque, primeira da Volta a España despois da prólogo donte que gañou Pogacar. Un ciclismo do que queríamos falar cunha galega, cunha lalinense, que xa non é unha promesa, xa non é unha realidade do ciclismo en ruta, porque se falamos de outras modalidades do ciclismo, xa era unha estrela, pero agora no ciclismo en ruta está deixando cousas moi interesantes. Vai ser unha das estrelas da Volta a Galicia, estivo na Volta a Cataluña, estivo en Colombia, na Volta a Colombia. Non é outra que Tamara Seijas. Hola Tamara, que tal? Moi boas.
1: Hola, que tal? Todo ben e vos?
0: Un placer, Tamara, que te llamo moitas gañas de falar contigo, porque a verdade é que últimamente andas moi en plan para aquí, para colá, que se Colombia, Cataluña, que non paras agora de facer carreiras.
1: Bueno, xusto tocou como máis o período competitivo, a verdade que estou tendo sorte, estánme chamando para moitas, entón, bueno, contenta, feliz de poder ir a elas.
0: Primeiro de nada, como está indo a temporada? Cales foron as últimas grandes citas? Falaba de Cataluña, de Colombia, pero agora toca tamén a Volta a Galicia, en breve, non?
1: Pois foron tamén os campeonatos de España, que tamén foron bastante importantes, ou a Volta a Portugal, que tamén era unha prova UCI con profesionais, entón, esas tamén foron importantes. E agora,
0: poder decir que primera... conseguiches algún podio tamén no Campeonato de España, poderlo decir tamén,
1: Sí, tive sorte de hacer un semedán, estaba moito para min. Fixen terceira nos dous, tanto na contrarreloxo como en ruta.
0: Aí é nada, aí nada, Tamara, aí é nada.
1: Bueno, pouquinho a pouco, a ver se van bueno, quedando un poseño máis.
0: E que hai que decir que Tamara Seijas... xa eras un referente no BTT, eras un pouco unha das referentes, pero... De hecho, ese salto a ruta, ¿no?
1: Sí, este ano apetecíame probar. Sí que é certo que a principios de ano pois compaxinei no moito, incluso co gravel. Estaba aí como tocando varios paus, pero agora sí que os últimos meses que me centrei un poquinho máis na carretera, pois tamén creo que tamén por eso foron os frutos destes últimos resultados. Entón, bueno, coñecendo a nova disciplina, a ver que depara.
0: Gustache máis a BTT ou a bicicleta de ruta?
1: Uf, esa é unha pregunta moi difícil. Eu diría que agora mesmo sí que estou nun momento de máis ruta, pero bueno, sí que é certo que o disfrute que che permite a BTT é outro rollo, por así decirlo.
0: Que estou vendo aquí, fuches, campeón galega de ruta e de contrarreloxo individual, pero gañaste tamén a Transgalaica e a Resistencia en BTT.
1: Sí.
0: Vale, nada, sí, tanto, sí.
2: E antes balonmán.
1: Casi
2: nada, 10 anos de balonmán.
0: E a equitación, sí. todo.
1: Pensei cos cabalos, despois fun cas miñas amigas ao balonmán, e ata que me retirei e comprei unha bicicleta.
0: Como foi ese momento?
2: Que non che dea polo xadrez en un par de anos.
0: Tamara, como foi ese momento? Que unha terceira de España, campeona galega, deixa o balonmán e di, ala, unha bicicleta.
1: Pois eu vivía en Madrid, xogaba ali en Madrid e xusto, bueno, o meu xefe que eu estaba traballando nunha clínica dali, el facía triatlón. E xome, va, que non te atreves a facer un Ironman, así que as bromas, non eu, pero como que non? Pois, claro, apunteime un Ironman, entón dixen, bueno, terei que comprar unha bicicleta porque terei que facelo. Nada, as tres disciplinas xa vin que me gustaba a bicicleta e xa nese momento non disfrutaba xa como disfrutaba antes do balonmán. Fundando pues, o paso, pouco a pouco durei ese último ano e xa dixen, vale, no, eu quero, gustame a bici, quero probar isto.
0: Pero balonmán estaba nunha categoría xa importante, non?
1: Sí, era Ouro Chamanlle, que, bueno, unha categoría nacional, ao final, pues, competíamos por toda España, polo país.
0: Uh-huh. E a partir dese momento, chegou a bici e xa non a soltache, xa case a tua vida. E xa
1: fisioterapia,
0: que dicilo,
1: Sí, ao final, eu xa cando empecé ca bici xa estaba traballando e sempre compaxinei co traballo. Nada, pois un inicio sí que empecé ca de carretera porque tiña que facer o triatlón, pero despois xa xusto organizaron o Campeonato de España de BTT, organizaronno ali no meu povo e prestaron unha bici o día antes. E dixen, bueno, pois vamos
2: perdón,
1: a ver que... Como?
2: Dalle, perdón, que te interrumpín.
1: Pois eso, prestaron unha bici de BTT, a verdade é que tardei 6 horas en facer a carreira, bueno, decía, Dios, como se me pode dar tan mal un deporte? E puxo a adestrar. E a raíz de aí, despois empecé a competir en BTT, pois todo o ano pasado, ata finais de tempada, que, bueno, empecé a andar con xente que andaba en carretera, empezaron a decir, va, prova, tens que probar. E xusto, pois, empecé a probar. Este ano xa, bueno, principios de ano sí que é certo que había máis BTT, entón competín en BTT, provei tamén un poquinho o gravel, fun ali o Campeonato de España e algunha que houve tamén por aquí por Galicia, o Campeonato Galego. Pero nada, despois xa cando empecé a tópica de carretera xa dixen, vale, gústame isto, quero ir a por isto.
2: Nada, ia dicir que me está fundindo porque é do mesmo ano que a min, é do 98, e claro, ela fixo tantas cousas, eu tan poucas en comparación. Que...
0: Pero se queres ir ao fisio, dime que moi boa.
2: Vale, vale.
0: Tenía que unha dor lumbar.
2: Apunto, entón, apunto. Sí,
0: sí. Tenía que preguntar despois por unha dor que teña aquí lumbar, como se fan estiramentos e demais,
1: O que necesite.
0: É matador estar aquí na cadeira. O que sí, estar aí no sillín coas grandes, porque agora está moi de moda no ciclismo femenino a grande referente española Paula Blasi, que tamén estivo na volta a Cataluña. Non sei se o teu soño é, non vou dicirse como a Paula Blasi, pero estar nun tour, nunha volta a España, estar nunha grande competición, ainda que xa estiveches, como dicías, en Portugal, en Colombia ou unha volta.
1: Sí, a verdade que unha grande sería un soño. Obviamente cos pés na terra, pero sí que sería un soño. Oxalá se poida facer realidade, sei que é moi difícil, pero bueno, estar nunha grande xa serían palabras maiores.
0: Uh-huh. Paula Blasi, que agora mesmo a referencia en España, tanto a nivel masculino como a femenino, iso tamén é importante pro ciclismo femenino, non, Tamara?
1: Sí, eso é certo. De feito, bueno, xa non... Sí que é certo que agora está como Paula Blas en auge, pero bueno, incluso falando aquí de Galicia, pois temos a Alejandra Neira, que ao final a nivel internacional tamén é unha chica que eu creo que vai dar moito que falar. De feito, eu confío, son a súa colega, e confío plenamente en que en un ano ou dous ela xa este disputando unha desas grandes. E bueno, realmente, pois, creo que se quede valorar, non? Que o ciclismo femenino español, pois, tamén está aí arriba, e bueno, que estamos vivas, e que ao final... igual contra as belgas ou as eslovenas ou con todo isto contra as francesas que tamén están como moi en auge, ¿no? a nivel europeo, pois eso, que ao final tamén temos corredoras a nivel nacional que, bueno, que o fan moi ben e que de feito están aí disputando pois as grandes.
0: E unha cousa máis, Tamara, agora toca a Volta a Galicia, ¿no? Que o vindeiro obxectivo, importante prova, ¿no? que ven en breve.
1: Sí, ao final corre na casa, invitaronme, bueno, faime ilusión. Outra vez volver a BTT, que xa levo un par de meses sen tocala casi. Bueno, correr na casa, ca familia, cos amigos, sempre moi ilusión. Ademais, sendo prova UCI, aínda todavía máis.
0: Tato, alguna cousa máis para fundir a túa autoestima?
2: Nada, no, que admiración pura e dura e que a seguir facendo cousas, que non se estanque a cousa, valga a redundancia.
0: De la limbro mundo.
2: Exactamente.
1: O cocido.
2: No, é o que faltaba, que se lle dea ben facer cocido.
0: Sí, non, eso para despois das carreiras, que antes complicado.
2: Sí, sí.
0: Tamara Seixas, que un auténtico prazer e seguiremos falando. Moitísimas grazas.
1: Moitísimas gracias. Chao.
0: Son as 6:43 e temos gol na primeira división. Emilio.
3: Marca o Villarreal, o segundo tamén de penalti con polémica, vermella para Lenormand, cartón amarelo para Hulman, tamén para Simeone. O certo é que foi unha condución en contraataque de 50 metros do georgiano e cando encaraba o Black que parara o tiro, empurrouno. Para min, erro de Lenormand. Se pode pitar, non se pode pitar o que non podes empurrar de forma tan clara a medio metro da portería diante do porteiro o dianteiro centro. Penalti baixo revisión de VAR. Raúl Martín González está precisamente no VAR. E Alejandro Hernández, o colexiado canario, asubía o penalti, expulsa Lenormand, amonesta Hulman e tamén o Cholo Simeone. O que marca Gorka Mikautadze, o dianteiro georgiano, o feito que fixeron o penalti, trocou de lanzador Íñigo Pérez, o primeiro foi Gerard Moreno, agora Mikautadze, que se vai trocado neste intre, 78 de partido no Metropolitano, remonta con dous penaltis o Villarreal de Íñigo Pérez, Atlético 1, Villarreal 2.
0: Que haberá que facer? Que terá que facer Simeone para que o voten? Porque Hernández, que non é a primeira vez que Hernández uh-huh. pode, debe votar a Simeone e non o vota. Porque, vale.
2: E a Lenormand vai caer
0: Lenormand, sí.
2: Máis de algún partido.
0: O de Simeone outra vez, que sí, porque... teño na retina un par de partidos, un par de visitas do Celta ao Metropolitano, que as montou peores con Hernández, Simeone e non o vota nunca. Eu non sei que ten que facer xa Simeone para que o voten. Se non o votaron, non sei que ten que facer.
2: Eu tamén vou, dende logo, iso dende logo, o sea, é o máis protexido, pero eu vou dicir que a mí non me parece penalti. é un erro de Lenormand. No, evidentemente, se o pita, se o asubía, ten que expulsalo porque non vai o balón, vai cos brazos, pero... Pero non me parece suficiente. Ademais, mi cautaxe coido que pode tirar igual maleo empurrón.
3: E tirou, no tirou e chapou por iso, o Black. E o mesmo co de Yuri onte no Athletic de Bilbao. Son penaltis que na Premier, insisto...
0: En a primeira división. Ni na Premier, en a primeira non se pitan tampouco.
3: Non se pitan, non se subían. Nin o de Yuri, nin o de Lenormand.
2: O de Yuri non foi, porque non foi penalti, foi expulsión.
3: Claro.
2: Hay a cousa que claro. O xogador do Sevilla pero non tiña control sobre o...
3: Pero o de Yuri tamén foi expulsión, pero que o de Lenormand tamén é expulsión.
2: Sí, pero non penalti, refírome. Hay a cousa que para mí non expulsión a de onte porque non ten control de balón o xogador do Sevilla.
0: Quen tiño o final do partido? Quen tiño o final que vai vir? Canto queda, Emilio, pro final?
3: Pois quedan 10 melongadido, Robert, no Metropolitano, 1-2, gaño o Villarreal.
0: Onde corre máis o reloxio é na segunda división.
2: Sí, estamos xa chegando ao minuto 85, tenta o Valladolid o tanto do empate, Eibar 1, Valladolid 0.
0: Miguel Álvarez, tamén corre o reloxio nesa final do Unindo Camiños Femenino.
4: Sí, xa acabamos de entrar nos 10 últimos minutos, estamos no 25 da segunda metade, co mesmo marcador, Sport Extremadura 1, Deportivo B 0.
0: E en 14 minutos temos a... Final, ida da Supercopa de Galicia, as portas da Copa do Rei, dous equipos, Negreira e Auriense.
5: Galicia en goles. Todo deporte en todo. Na Radio Galega.
0: Seguímonos o García Calvo, onde temos hoxe a noso home orquestra, Fernando Romero de Paz. Hola Fer, muy buenas tardes.
6: Hola Robert, ¿qué tal? Buenas tardes, ointes do Galicia en goles. Aquí estamos nun dos clásicos do fútbol, no Jesús García Calvo, para vivir e contar a ida da final da Supercopa Galicia entre a Sociedade Deportiva Negreira e o Auriense. E xa temos as alineacións confirmadas. Van os da casa, os nicrarienses de Fran Raviña con Juan Verdullas baixo paus. Defensa para Manuel Fuentes, Ángelo, Martín Sánchez e Izan. Medio campo para Joel Lagares e Adrián Pereira. Unha banda para Rulo, a outra para Ibi. E arriba Hugo Suárez e Samu Dopazo. No Auriense, Aymar estará baixo paus. Defensa para Miguel, Masi, Nico González e Sergio Cuña. Medio campo para Marcos Díaz, Charly e Iker Arango. Unha banda para Baldo, a outra para Adri Fernández e arriba Fer Méndez, arbitra un de Vigo, Eduardo Rivera.
0: Nótase que hai unha Copa do Rei a vista, que o Negreira xa sabe o que iso, pero o Auriense pode tocar esa opción, como estamos un pouco de ambiente.
6: Pois a verdade é que é un ambiente espectacular, está toda a tribuna teigada de xente, moitísimo ambiente aquí en Negreira, porque, bueno, que, como ben diste, xa saben o que é recibir a un Primeira División como a Real Sociedade. Falaba un aficionado conmigo antes do partido que querían este ano o Athletic Club de Bilbao, pero para eso aínda queda pois gañar esta Supercopa Galicia, que ten o saída a próxima semana a volta en Ourense, e ademais despois pasar unha previa da Copa do Rei. Xa será a primeira eliminatoria, pero será diante de outro equipo máis ou menos da categoría, e despois sí que entraría esa fase definitiva, esa primeira rolda da Copa, recibindo un Primeira. Así que queda moito, pero...

0: Hay moito ambiente aquí no Jesús García Calvo para vivir este Negreira Ourense tamén con representación de aficionados que veñen dende a capital das Burgas.
1: E antes desta primeira conexión teño un remate, tes un anuncio moi importante que facer, non?
0: Teño, sempre, hai que anunciar festas, non?
2: Home, non, ademais... Eso era o prioritario. Tínhamos que comenzar por aí.
3: O partido secundario, ¿no?
2: No, no, o partido secundario. Él dixo, eu hoxe teño... Aparte, se non tiraño das orellas na casa, que anunciar unha festa.
0: Sí, sí, ademais, sempre anunciamos, pero hoxe come a razón porque están de festas na Casa da Muller. Ademais, hai moitos amigos aí tamén metidos. Así que, ademais, son unhas festas que volven 7 anos despois, Antes da pandemia, foi a última, neste 2026, volven, hai que dicir, grazas ao grupo Armadanzas, que están aí facendo a festa.
2: Pero di en donde,
0: así que,
2: hoxe, di en donde, por
0: as grandes festas de... Sí, sí, as grandes festas de Laraño, aí pretiño de Santiago, así que todo o mundo
2: San Roque,
0: de Santiago agora... O San Roque del Araño, ahora igual meto allí 10.000 personas y echamos más atención.
2: Pero está aquí que Varela, gente... Está viendo que está aquí que Varela.
0: Por eso, pues, por eso, pues, claro. Pues, que es un día de festa, pero hoy por la noche tenemos a Ruth Kundins, os carapaus, e ese plato fuerte a las 12:30 aquí que Varela. Así que todo mundo que quiera achegarse al Araño estarán convidados porque allí estaremos, por supuesto.
1: Mañana, que tenemos especial Galicia en goles. Primeiro co Celta Fortuna, logo co Deportivo da Coruña en Málaga. Tato, onde vai estar Fernando Romero de Paz cos peñistas? A ver, a pregunta máis doada, eso nin a tua porra,
3: Polo que sexa cerca das festas de Laraño, non? De San Roque de Laraño.
1: Preto, pero cal é unha das grandes festas de esta fin de semana?
3: Noia.
0: Sí, señor.
1: Sí, señor.
0: Ali estaremos en Noia.
1: Quen toca mañá Noia?
0: Os da casa, a París.
1: A París. Cantas veces viches a París este ano?
0: Pois non moitas,
1: non
0: a verdade
1: moitas.
0: Que do verán que menos vin a París, vina creo que as últimas 3 cancións en Bertaminas porque complicouse algo a noite, así que eu diría que o primeiro pase unha vez, así que tocará ir a Noia e estaremos aí un pouco, bueno, como nos gusta aquí, non mesturando fútbol e verbena e mesturando pois o Depor e a París, que mellor.
1: Pois aí está, Fernando Romero de Paz, que antes terános que contar a Supercopa que comeza en 10 minutos entre o Negreira e o Auriense. E temos outro gol na primeira, Emilio González.
4: Pois o fillo dalle unha alegría ao pai e a toda a afección atlético. Juliano Simeone que marca dentro da área un remate inapelable para Luis Junior acadando empate. No 85 de xogo, lembremos o Atlético con 10 que de voltar a empatar o partido. Un partido con moitas alternativas na segunda metade. Faltan 5 e o engadido marca Juliano Simeone para o Atlético. Atlético 2, Villarreal 2 no Metropolitano.
1: E temos a prolongación na segunda.
5: Si, haberá 5 de engadido en Ipurúa, Ibarún, Valladolid 0.
1: Antes de meternos a mergullarnos neste remate de partido, pasamos por San Sadurniño, onde está en marcha esta fin de semana, xa a pasada semana. Dábamos conta, se anunciábamos que había un torneo internacional de voli praia, ese torneo de San Sadurniño. Marcos Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo andamos? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Chove o non chove?
6: Ahora mismo ya está o sol reluciendo y xa parou a choiva que nos acompañou durante a mañá, está un día perfecto para xogar.
1: Home, que vaya día, chovendo. O que pasa que o voli praia tamén chovendo ten o seu encanto,
6: É diferente, é diferente. Más deporte de resistencia anímica que outra cousa, pero sí.
1: Marcos, como está sendo a fin de semana? Ese torneo internacional que montaste en San Sadurniño.
6: Ben, ben, a verdad que de afición, pese ao día que houbo que lastraba moito que se acercase xente, ahora mismo á tarde hai moita xente vendo os partidos. Estánse xogando as semifinais, tanto femininas como masculinas á vez. O nivel dos partidos está sendo espectacular. Está todo o mundo atendendo a eles en silencio porque, a verdad, facía moito que non se vía un nivel así en Galicia.
1: De onde chegaron equipos e parellas para disputar esta competición? De que lugares?
6: Mira, ahora mismo, por exemplo, a parella que está xogando a semifinal masculina, unha delas é de Vigo, é daqui pretiño. Os outros son os rapaces que xogan o circuito mundial que veñen desde Lisboa. Nas parellas femininas hai unha da Coruña e a outra me parece que ven do Porto.
1: A verdade é que a logística tamén para montar todo isto tivo que ser espectacular, non?
6: Sí, levou un tempiño e un esforzo, pero bueno, ahora xa feito para que a xente disfrute e para disfrutar eu tamén, que traballo feito da gusto velo.
1: O que sí, non puideche xogar, non?
6: No, eso era completamente inviable.
1: No.
6: Se quero que as cousas
1: fagan máis de noite, como outro día en Cabío, non? Eses torneos nocturnos que gustan máis.
6: Cada un o que se lle dá ben.
1: Oye, Marcos, tuvestes moita axuda, tuvestes moita colaboración. Tamén momento para agradecer, ¿no? Porque un torneo así non se saca por arte de magia, ¿no?
6: No, sí, cada vez ao principio...

parecía que estábamos máis solos, pero según fomos traballando e fomos sacando as cousas adiante e dando resultados, empezaron a acercarse as entidades, a Diputación colaborou moitísimo e xa estableceu un convenio con nosotros de cara a varios anos, o Concello máis do mismo, os clubes, as empresas aquí cada vez xa se empezan a acercar máis a nosotros para botarnos unha mao, vendo o que conseguimos facer, a verdad, hai que

0: ¿Qué tal a Collita Tiña? Visto que hai, visto o nivel que temos e o que podemos traer a Galicia, está claro que está para quedarse e o ano que ven esperemos traer parellas aínda de máis nivel e de máis lonxe se é posible.
1: O complicado é levar a praia, non? Claro, a praia xa é máis complicado levala.
0: A praia xa buscaremos forma de traerla para aquí, pero que non haya problema, que sitio para xogar vai haber seguro.
1: Oye, aproveito que estamos contigo, que tal vai a pretemporada? Xa comezastes no San Sadurniño a pretemporada, de volta na elite?
0: No, empezamos ahora o día 1, me parece que cadra en martes, o día 1 de setembro.
1: Pero teño que falar co presidente, teño que poñer orde aí, que estás moi tardando moito, hai que falar co presidente aí rapidamente.
0: Estou nos forzando eu para que me deixen tempo a acabar o polipraia antes de empezar a pista, que senón solápasenos todos e perdo xente, entonces estou aí aguantándolle esa correa para que non empecen.
1: Pues además sí, moi ilusionado, non, con esta volta de elite a nivel particular tamén, que San Sadurniño este na supervisión.
0: Sí, ao final son moitos anos xa rozando as portas, anos de estar arriba, pero non ter presupuesto para poder manterse demais. Ahora mismo parece que é o ano que máis completo está, que máis presupuesto se conseguiu, que mellor plantilla se está formando, entonces ahora mismo a ilusión é máxima e a ver se de unha vez conseguimos manternos arriba, que é onde merece estar o club.
1: Marcos Blanco, pues parabéns por esa iniciativa, ese torneo internacional de voleibol praia que está en marcha en San Sadurniño. Si alguén quere chegarse aínda, chega a tempo para a final ou agora rematades, máis
0: sí,
1: ou menos.
0: Sí, aínda lles dá unha horiña e media de xogo, teñen seguro, e para ver a final ten pinta de que vai ser o mellor partido que se xogou en Galicia este ano, con moita diferencia.
1: Quere máis falar, non hai que votar aí hoxe, non?
0: Hoxe libramos dela, hoxe poden vir tranquilos.
1: Marcos, moitísimas grazas. Seguiremos falando longo da temporada tamén do xe San Sadurniño na élite. Grazas por todo e boas tardes. 5 minutos para chegar a 7. Do Vole Praia, o espectáculo que están dando nos últimos minutos Emilio González, Atlético de Madrid e Villarreal.
2: Sí, desconto longo de 2 equipos que van polo partido, Atlético con 10, o Villarreal con 11, e Jan Oblak, que para mí ten que ser o MVP do partido, a pesar de que encaixou 2 penaltis, 5 paradas determinantes, 3 delas, un contra o dianteiro, sacou o guardaredes balcánico do conxunto colchoneiro. Faltan 2 minutos, máis os 9 de engadido, aínda 11 no Metropolitano, 2-2.
1: E o que remata o partido na segunda división, primeiro partido da tarde, Anxo.
3: Co senlleiro gol de Álvaro Rodríguez, que ademais é nominado como o xogador máis valioso do encontro en Ipurúa, gañou o Eibar pola mínima, Eibar 1, Valladolid 0.
1: Falamos tamén do Unindo Camiños, Miguel, que vai chegando ao seu desenlace.
4: Sí, estamos xa no engadido, 1 minuto por riba do tempo. Está xogando cun máis o de por B, cunha xogadora máis o de por B, pola expulsión de Amanda, con cartón vermello directo do Sport Extremadura. Como dicía, 36, un por riba dos 35 que se pactarán para esta segunda metade. Sport Extremadura 1, Deportivo B 0.
1: E lembremos que temos a nosa porra, a nosa clásica porra, toda tarde en marcha. Axotato.
3: Así é, do partido do campeón que volve de novo a xogar na primeira división, el Barça no Martínez Valero a partir das 9:30, e o partido hoxe da porra do Galicia en goles. Para participar, como sempre, o teléfono de WhatsApp 616-216-475, entre aqueles que adiviñedes, ou se non adiviña ninguén o resultado entre todos os que participedes, imos sortear un estoxo de galletas Mariñeiras da Veiga. E lembremos, Gus Varela dixo 0-2.
1: É unha pista,
3: Ou non, o mellor tedes que apostar por todo o contrario.
1: Poñemos a porra de Emilio, a ver, Emilio. Veña, apuntamos un resultado de Emilio.
2: O teño claro, 1-3.
1: Un 3.
2: Sí, sí.
1: Marco, el xe d'Anselmi.
2: A pesar de que o Barça non teña dianteiro centro, 1-3.
1: Un 3. Pois apuntamos tamén Emilio, que entra na participación das Mariñeiras.
3: Sí, hombre, claro que sí.
1: Emilio, tamén dicíamos que o Atlético Madrid Villarreal podía ser un 1-0 e está sendo un 2-2. Aínda quedan 6 minutos.
2: Non pronosticara o resultado do Atlético Villarreal, non? Estaba moito máis doado pronosticar un a un onte no Español hasta que chegou o Espí. Pero hoxe aínda non me mollara. O certo é que os dous equipos non se conforman, Robert. Ataca o Atlético, agora máis ataque de posición, non quere que corra o Villarreal, co está a facer cada vez que rouba, non? E bueno, trocos no medio campo, foi xo galego Comesaña despois dun excelente partido, entrou Olosu Ville, un futbolista africano chegado esta temporada do equipo castellonenco, e por parte do conxunto atlético José María Jiménez, para dar pulo a defensas a que fora trocado tamén Pubil, o Jiménez que xa ten cartón amarelo. Ataca en estático, como digo, o Atlético de Madrid, resolve moi ben Renato Veiga, pero para min, Robert, e ao longo de toda a temporada se poderá comprobar

0: Luis Junior e Peter Gulaxi, o talón de Aquiles do Vilarreal en todos os terreos baixeros porteiros.
1: 2-2 no marcador, minuto case 4 de prolongación, 2-9 que se decretaron. Miguel, ¿temos campeón ou non temos campeón? No Unindo Camiño.
2: Sí, acaba de rematar agora o partido. Non puido, por pesar de xogar esas 9 ou 10 últimos minutos cunha xogada máis, empatar. Campeón deste torneo Unindo Camiños, o Sport Extremadura, que gañou por 1-0 con ese tanto de Lucía de cabeza o principio da segunda metade.
1: Así que o Sport Extremadura, campeón deste Unindo Camiños, contra prognóstico ou non? Ou xusto vencedor?
2: Non. Non, é un equipo feito para ascender, con algunhas xogadoras pasado na máxima categoría, que aínda así sufriu moito, tanto nas semifinais contra o Famalicao, que gañou por 1-0 con gol a falta de 8 minutos para o final do partido, como hoxe contra o Depor B, sobre todo nestes últimos minutos, que o Depor B apretou moitísimo, pero non atopou a maneira de facer un gol.
1: Son a 7 en punto da tarde. Emilio, en que minuto estamos de prolongación?
0: 94 minutos de xogo, xogo detido, Cambras para Juliano, Atlético 2, Vilarreal 2.
1: Fer, comeza ou non comeza esa final da Supercopa no García Calvo?
3: Arrincou o partido no Jesús García Calvo, levamos un minuto do mesmo, con resultado inicial Negreira 0, Auriense 0.
1: Aproveitamos a este punto da tarde para dar conta do resultado da Fórmula 1 nos Países Baixos. E ademais, con Fernando Alonso dando a sorpresa.
4: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Fernando. E que deu a sorpresa porque rematou noveno Fernando Alonso. Iso sí, a unha volta de Norris, de Lando Norris, que gañou. Lando Norris primeiro, Antonelli segundo, terceiro Russell. O top 5 completaron Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Noveno Alonso, décimo sexto Sainz. Moi boa posición de Fernando Alonso, que remontou nunha carreira que dominou Norris. Así que, nos Países Baixos, Norris gañou, Alonso a sorpresa, Sainz o seu posto número 16. 7 y un minuto, sexto minuto de prolongación, no metropolitano con ese empate a 2, Emilio.
0: Sí, en de que parezca mentira, o Atlético con 10 ten máis posición de balón agora que ao longo de toda a primeira metade e ata o minuto 60 de partido. Fútbol de conservación de coiro por parte do equipo de Simeone, que cando comete erros rouba, como agora o Vilarreal, non é o xeto de falta Hulman, ou sí? Pois sí, falta sobre o exxogador do Sporting de Lisboa, falta que protesta o conxunto castellonenco, caise, bueno, daquela maneira o centrocampista escandinavo, e o balón de novo para o Atlético de Madrid, que está a esmorecer o partido no medio campo, agora sí que non arrisca tanto en ataque. O conxunto de Simeone sumaría 4 puntos, 3 do Málaga e hoxe un 4, 2 empates, os 2 fora do seu feudo para o conxunto do Vilarreal, si é que en determinar así. Quedan 2 minutos para chegar a eses 99 que marcou Alejandro Hernández, o canario, 2-2 entre o Atlético e o Vilarreal no Metropolitano.
1: E o que comezaron as sesións das 7 da tarde, 2 partidos na segunda división.
5: Ancho. Así é, en Castalia, a piques de principiar o Castellón Sabadell xa o fixo no Molinón, o Sporting Burgos, por certo, co de Catoira, con Manu Rodríguez titular no Sporting de Xixón na sala de máquinas.
1: Tamén comezou o partido Fernando Robles Vaz, esa Supercopa Galicia.
3: De momento con iniciativa para o Negreira, pero recupera ahora o Uriense, aí vai Baldo, o gaditano, xogando para o dorsal número 2, que non é outro que Marcos Díaz, xogando para o seu porteiro, aí aparece Aimar, un dos protagonistas, outro día no partido diante do Alerta Navia, por salvar varias ocasións, xogando a Uriense, hoxe vestindo de azul marino e branco, de novo Aimar, o seu porteiro, abrindo para Nico González, a piques de roubar o Negreira, tocou o xogador nicraniense, será Digo, colexiado que o último tocareo auriense, así que será saque de banda para o cadro que dirixe Fran Raviña. Aí vai o dorsal número 3, Izan, para efectuar o saque de banda en el lado esquerdo, xa en territorio contrario, vai Izan, non atopa, compañeiro, agora faino, nen Adrián Pereira, aí está Sergio Cuña na defensa, oxe, vai ser importante para o Negreira, a de Freire, Alberto Freire, unha das estrelas, dos homens importantes que non está por lesión. Controla Verdullas iniciando xogo para Martín Sánchez. Aí está o estradense aparecendo entre líneas Joel Lagares.

a delicia velos adestrar o nivel competitivo que mostran, creo que nos fai moitísimo mellores. Vamos a ver que pasa, a competencia é alta e boa, creo que nos mellora como equipo moito, estamos moi contentos cos tres. Evidentemente seguir nesa fase nacional pues, tamén nos permite que ambos podan seguir competindo. Xa che digo, estamos encantados, pero co traballo de todos, na portería pues, creo que estamos maravillosamente cubertos.

0: 5 minutos para llegar a Soito. En Albert Valdésimo Lama, su técnico. Dobergan, campeón de la Copa Federación. Temos no descanso, ese empate a un entre Negreira y Joao Uriense en la Supercopa. También temos no descanso, a xo dato, os partidos da segunda.
1: Así en Castalia sen goles, Castellón 0, Sabadell 0, en O Molinón vale ese gol de Juan Otero, Sporting 1, Burgos 0.
0: En a primeira, a función, Lébanos o Coliseum.
1: Sí, co Xetafe o Racing, 22 minutos de xogo, sen goles, un disparo a porta por parte de Sergio Canales. Non sei se queres as alineacións tamén.
0: Veña, dalle rápido.
1: Soria na porta do Xetafe de Bordalás, Trai, Romero, Gené e Sazonov na liña defensiva, Mojica e Andrés García nos costados, centro do campo para Francho, Mangala e Terrats, e arriba os dous dianteiros, Satriano e Enes Unal por parte do Racing de Santander, Aguirre Zabala na porta, Mantilla, Manu Hernando, Ramón e Salinas na liña defensiva, Sergio Martínez, o xogador que presumiblemente acabará no Real Madrid Castela, e Gustavo Puerta na sala de máquinas, engancha Canales, unha banda para Andrés Vicente, outra para Andrés Martín, Íñigo Vicente, Andrés Martín, e arriba o trompeteiro Villalibre.
0: Ademais, no fútbol europeo, rematou en Inglaterra Newcastle 2, Liverpool 2, o gol sobre a bucina de Szoboszlai, pero conxunto do Liverpool, antes Manchester City 2, Bournemouth 1, e Brighton 4, Aston Villa 0, na sorpresa da xornada. En marcha dos partidos en Italia, Venecia 0, Lecce 1, e está gañando a Juve diante do Frosinone, o gol de Bremer, Frosinone 0, Juventus de Turín 1. En Francia rematou o Le Havre 0, Mónaco 1. E temos tamén Liga Portuguesa, cun final, Vitória de Guimarães 1, Nacional 0, no descanso, Santa Clara 1, Famalicão 0, e Porto Arouca 9 e media. Xa que falamos do país veciño, xa que falamos de Portugal, damos un chimpo ao fútbol sala, porque a localidade de Ourensá, de Cartelle, en Outomuro, vai a localidade de Outomuro, no concello de Cartelle, corrixo, vai a coller a Copa Ibérica de Fútbol Sala. E a fronte da organización está o que era director deportivo do Estrela de Cortegada, José Ángel Baliña Estafa, agora director deportivo do novo Estrela, do Estrela de Verín, da máxima categoría do fútbol sala femenino. Estafa, que tal? Moi boas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Porque de Estrela a Estrela, cambiamos Cortegada por Verín, pero equipo Estrela, igualmente.
2: Equipo Estrela, sí. Bueno, ahora xa é o Revoltosa Verín, que...
0: Gusta che máis, Tato. Revoltosa Verín.
2: Patrocinador da gaseosa Revoltosa, o equipo o Revoltosa Verín.
3: Gustaría máis con viño, pero bueno, está ben. Para un nome do equipo non está mal.
2: Aparte, tamén é boa zona, ca denominación de orixe de Monterrey, tamén, se lle queres botar viño, tamén hai esa opción.
0: Oi, comezo preguntando por aí, que tal o Revolto Saberín, que tal esta pretemporada?
2: Pois moi ben, arrancamos fai un par de semaniñas, xa o equipo asentado, con novos fichaxes tamén, xa fomos xogar... Xa xogamos dous partidos amistosos, un co Segosala, que foi rival noso ano pasado na segunda división, gañamos un 6. Ayer foi o partido de presentación en Verín, gañámoslle 3-2 o Nun Álvarez, que é su campeón de Portugal e campeón da Tasa, e foi a presentación, é un gran partido, gran ambiente, todo ben. Xogamos o martes outro partido máis en Castro, pouquinho a pouco rodando minutos importantes para o inicio de competicións oficial, que será o 29, xogaremos co Arnoia Copa Galicia, e o día 5, o día 4, iniciamos a Liga contra o Castro, no derbi galego, as 9 da noite, un viernes ás 9 da noite, ábrese a Liga Iberdrola.
0: Pois, bo día e boa hora para abrirla, pero que José Ángel Baliña Estafa, nas voltas que dá toda esa cabeza, non só se dedica ao Revoltos a Verín, ao Estrela Verín, senón que andas aí na organización do... O que era o torneo do Outomuro, agora Copa Ibérica de Fútbol Sala Femenino, contanos.
2: Pois sí.

0: esta sería a sexta edición do torneo internacional que facemos todos os anos. Este ano tamén se nos presentou a opción de que os anteriores organizadores que facían esta Copa Ibérica, que se facía en Fafe, en Portugal, non tiña moi claro sair este ano ca competición, e dixernos que nos parecía si de paso que nos facíamos ao torneo internacional albergar este ano tamén aquí a Copa Ibérica, e que nos próximos anos que se poida facer unha edición conxunta, ou un ano en Portugal, un ano en España. Foi unha idea de moi bo agrado. Falamos tamén ca Diputación Provincial de Ourense, que é un dos patrocinadores principais do torneo, que o torneo sempre é o Torneo Internacional Deputación de Ourense. Pareceulle unha gran idea, e este ano pois traemos pa aquí a Copa Ibérica.
1: E que estamos falando, Copa Ibérica, nunha localidade de Outomuro, concello de Cartelle, non sei se terá un pouco máis de 300 habitantes.
0: Debe ter 500, sí. O pobo de Outomuro é un pobo pequeno, pero cunha gran tradición de fútbol sala femenino. Levamos moitos anos aquí organizando tanto maratón como torneo internacional. Chegamos a ofrecer fai 2 anos o premio máis grande da historia do fútbol sala femenino. Dábamos 8.000 euros no maratón as campeonas. Ganou un equipo de Madrid. Foi récord histórico, récord mundial de un premio económico nun torneo como este. Este ano, pois, aquí estamos traendo a Copa Ibérica.
1: ¿Quién son los participantes este ano de esta Copa Ibérica? Una competición de nivel que chega a Outomuro, a Cartelle.
0: Sí, pois son 2 portugueses e 2 españois. Por Portugal veñen o propio Nun Álvarez, que é o campeón da Liga Portuguesa. Ven o Benfica, que é o campeón. E equipos españois ven o Futsi Atlético Navalcarnero, que é o campeón da Liga Española. Como invitado, porque non pudo vir o Melilla como segundo clasificado, como invitado ven o Castro Galego.
1: Es un cartel espectacular, ahí con Benfica, con Futsi, con el propio Castro, completando Nun Álvarez. ¿Esto cando vai ser?
0: Esto vai ser o fin de semana do 29 o 30, o sea, o fin de semana que ven.
1: Ah, vindeiro fin de semana, sí.
0: O vindeiro fin de semana.
1: ¿Cómo van a ser os emparellamentos?
0: Dos encontros, yo domingo outros dous. O sábado será unhas 5 da tarde, outro ás 8:30, o domingo ás 4 e ás 6:30. Non se enfrentan entre equipos do mesmo país, porque o formato da competición é así. Xogan sempre portugueses contra españois, e é un formato de liguilla, e o que mellor puntuación acade é o campeón desta Copa Ibérica.
1: Tafa, o que sí, un orgullo poder traer a Outomuro, además hai coas regames que tes, a un pouco tan pequeno, o concello de Cartelle, esta competición deste prestixio.
0: Pois sí, levamos varios anos traendo equipos deste nivel, Melilla, Futsi, non me quero olvidar de ningún. Estábamos vendo o Mundial da pasada edición, as 3 mellores xogadoras do Mundial, dábase a curiosidade de que habían estado o pasado verano, estuveran xogando este mesmo torneo, porque o ano pasado tamén estuvo Melilla, tamén estuvo Nun Álvarez, estuvo, creo recordar, que tamén Ourense On Time, non recordo, e o Futsi Atlético Navalcarnero tamén. Tuvemos unos cartéis de luxo, están pasando por aquí, por o noso concello, as mellores xogadoras do mundo, das xogadoras de seleccións tan importantes como a brasileña, a española, a portuguesa. Creo que é algo increíble, porque ao final non quita de ser un concello do rural, albergar un torneo deste calibre con este tipo de xogadoras, ao final é algo increíble, non?
1: Pois seguiremoslo moi de preto, no Galician Gole, na Radio Galega, esta Copa Ibérica. Lembremos o Nun Álvarez, o Benfica Poder de Portugal, o Castro e o Futsi Navalcarnero, que estarán a vindeira fin de semana en Outomuro, no concello de Cartelle, en esta Copa Ibérica. Tafa, pois seguiremos falando do Revoltosa Verín, que bonito nome, Revoltosa Verín. Ainda que a mí gustame tamén o de Estrela Verín, Podemos chamar Estrela Verín igual, non?
0: O Estrela Verín ou Revoltosa Verín, como que ir a xenta, verdad? Ten outro dato curioso, que fai moitos anos había o Estreliña de Verín, que tamén participou en categoría nacional, chegou a xogar na segunda división nacional de fútbol sala masculino. Curiosidades da vida, que moitos anos despois aparece outro Estrela en Verín tamén.
1: Na máxima categoría do fútbol sala femenino.
0: Na máxima categoría, sí.
1: José Ángel Baliña Estafa, moitísimas grazas, un placer.
0: Gracias a vos. Veña, un saúdo.
1: 8:04 minutos.

0: Nos voltamos a Supercopa Galicia, marcha segundo tiempo, Fer.
1: Con gol do Auriense, que vuelve a ponerse por diante. Gol, gol, gol, gol, gol de Baldo, de Manuel García Baldo, extremo gaditano, que non perdoa na área despois dunha xogada de Fer Méndez para volver a poñer por diante o cadro visitante cando non se cumplir o minuto 2 da segunda metade. Negreira 1, Auriense 2, marcou Baldo.
0: E da Copa Federación escoitábamos a parte gañadora, Simón Lamas tamén, a referenza o equipo que caeu, pero dando a cara o boido de José Tizón, aínda así non moi satisfeito co equipo no partido este.
2: Personalmente non me gustou o Boiro hoxe, creo que non entramos nada ben o partido. Creo que xa antes do 0-1 concedimos dúas ocasións moi claras por non seguir as paredes, non seguir os cortes. Despois o 0-1, pois bueno, nos fixo daño, creo que defendemos mal o córner. Estivemos eses minutos pois noqueados, non éramos capaces de xerar o xogo, non éramos capaces, estábamos sendo demasiado directos. Despois non se axustaban a presión, moitas veces saltando con segundo central. Bueno, o segundo gol que nos meten, pois un fallo moi grande que temos que corregir. Pouco a pouco, boco 0-2, nos fomos sacudindo un pouquiño, pois ese, digamos, esas malas sensacións. Tivemos un par delas aí antes do descanso para acurtar as diferencias e, bueno, meternos máis no partido. Pero bueno, hai que recoñecer que foron superiores, que foron merecedores da vitoria, teñen máis ritmo que nós, moveron mellor o balón que nós, foron máis certeros, foron superiores, hai que recoñecelo, pouco máis. Na segunda parte, pois bueno, nos faltou un poquinho a gasolina, os cambios nos foron dando, pero bueno, pois a mala fortuna da lesión de Pablo parada, despois algún xogador chegou un poquinho con pinzas, porque bueno, o amistoso o miércoles, e máis as lesións que temos, pois faltou un poquinho a gasolina, pero bueno, pouco que dicir. Creo que na segunda parte tivemos tamén algunha opción para acortar a diferencia, eles tamén para ampliarlo e bueno, merecido, e felicitar os Bergantiños.
3: Sí, pues, como quedan os rapaces dentro do vestiario, porque era unha cita ilusionante tamén, supoño.
2: Sí, bueno, están fastidiados porque creo que non competimos ben, creo que temos bastante máis nivel do que se mirou hoxe. Creo que a nosa fiabilidade defensiva que nos caracterizou esta temporada pasada, hoxe non a mirei recoñecendo que o rival foi superior, pero temos que mellorar moito para de cara ao inicio de liga.
3: Non sei un pouco que restan, quedan dúas semanas, non, antes de comezar a liga, un pouco os plans de pretempada deste boiro de aquí a dúas semanas vista, que xa se supoño que o obxectivo principal, non, de todos.
2: Sí, agora, bueno, temos dúas semanas limpias de traballo, nos queda un último amistoso en Marín o próximo sábado. Agora sí que vamos a poder, creo que, recuperar algún xogador máis, aumentar a carga de adestramentos, que esta semana pois tivemos que medir moito as cargas cos dous partidos, os tres partidos en seis días que levamos xogados, non quixemos forzar a xente tocada, e bueno, pois semanas limpias, axustar errores, seguir traballando un pouquiño na idea de xogo e chegar ás mellores condicións a xornada un que é o importante con Montañeros.
3: Supoño que tentar recuperar a Prol, que é un futbolista capital, xa falábamos outro día, e a ver como queda pois tanto a lesión de Pablo, que ten pinta que mínimo un par de semanas non vais quitar ninguén, e despois o de Aarón, que tamén hai ao final, non sei que lle pasou, pero bueno, supoño que tentando recuperar aquí estas dúas semanas.
2: Sí, o de Aarón penso que non é moita cousa, o de Pablo me preocupa máis, foi un pinchazo no isquio, non ten boa pinta. E bueno, por el, pois, mala fortuna dos primeiros adestramentos que chegou, pois tamén ten unha pequena rotura, esperamos, bueno, pois sin acortar moitos plazos, pois recuperalo o antes posible, porque é un xogador moi importante para nos.
3: Ainda así, o bo, o cousas positivas de hoxe, marcar un gol a todo Bergantiños, que ten un equipazo, todo hai que decilo, e salir polo menos pois coa imaxe de marcar un gol, un pouco da honra, como se soe decir, non?
2: Pero... bueno, a ver, creo que certos momentos competimos algo mellor, pero bueno, non saco moitas cousas positivas. Creo que eles foron superiores, creo que non estivemos ben, que estivemos moi desaxustados, non, bueno, as cousas positivas que a xente que vivo se acercou desde Boiro hasta aquí, que nos apoiou e que nos aplaudiu a pesar da derrota do mal partido. Bueno, pouco máis, seguir traballando, somos un equipo en construción, moita cara nova, e temos que chegar nas mellores opcións para o principio de liga.
3: Gracias, mister.

0: 89 minutos. Ponemos violins para irnos a Asturias, tanto. Para irnos a Asturias, ¿eh?
1: Pues sí, ata Luarca. Ata Luarca, ata la Begona, onde xogou un amigable o Atlético Coruña Montañeiro se con Vitoria.
0: É irmanamento a... galego-asturiano, ademais dun bo amigo como é Jairo Arias. Irmanamento como musical o de Rodrigo Cuevas, Antía Meijeiras. Esta canción é tremenda, é tremenda. O que pasa é que ten unha entrada aí con violín, non sei se se entra moi filosófica.
1: Bueno, é unha boa hora para filosofar, sí, un domingo 8 e 10, non? Ou non?
0: Uf, como están facendo Xetafe e o Racing, filosofando agora, sí. no Coliseo.
1: Filosofando sen goles, no 37 de partido, Xetafe 0, Racing de Santander 0.
0: Na segunda tamén filosofan ou non?
1: En Castalia sí, porque tamén levan 48 minutos e non son quen de marcar un gol ningún dos dos equipos. Castellón 0, Sabadell 0, si foi quen de facelo o Sporting, que marcou no primeiro tempo Juan Otero. Estamos no 51, no Molina, un Sporting, un Burgos 0.
0: A ver se comeza musicalmente a conexión galego-asturiana, que nos imos a Asturias, Manu Dalle.
2: Morena...

0: o vínculo no Somozas, Manu, porque xa estuvo varias tempadas, Charly, porque é un futbolista de Ferrolterra, facemos pois, que Álex González volve, porque era un futbolista tamén da zona, rapaces novos que creemos que destacaron, tipo Rubo, Camba, é un equipo moi novo, que ten moitísima capacidade técnica, e, bueno, e antes o partido, pois, facerlle pasar mal a un equipo de primeira ref, da forma que tendo pelota, apretando arriba, xogando de tú a tú, fala moi ben do que hai este ano no Somozas, do que había xa o ano pasado, e o que queremos é pues, seguir medrando, que sea un lugar onde o Racing, incluso si ve que algún futbolista sub-23 ou non sub-23 para o ano, teña oportunidade de ir ao fútbol profesional, e iso vai ser retroalimentación perfecta para que os rapaces que salen de cantidad ao Racing e pollo élito este ano poidan estar nun contexto importante, porque eu creo que os Somozas a nivel de medios, materiales, campos, gimnasio, bueno, é de primeiro nivel, sigue mantendo a estrutura de segunda B, en esas estamos, non? A ver se si somos capaces de toda esa ilusión que xeramos, ser capaces despois de competir, porque isto de ser favoritos ni nada, iso non existe, vosotros sabédelo, levamos tempo, sabemos que aquí pode ter unha capacidade futbolística alta, pero hai que ir a campos onde xo van poder pasar mal a un equipo tan novo como o noso, e despois, bueno, pelexar e facer as cousas ben para ver se si somos capaces de responder a tanta expectativa que hai na zona de Ferrolterra co equipo, porque a verdad que o equipo dá unhas sensacións moi boas, pero sabedes que isto cambia, así que moi ilusionados, moi tranquilos e con moitas ganas de que empece isto.
1: Agora pregunta tanto polas expectativas dos Somozas, pero antes, como viches o Racing Club de Ferrol a unha semana vista do comezo da Liga, Estili?
0: Home, eu creo que era o que esperábamos, non? Porque ves os adestramentos, ves a xente que hai, tal, e un equipo como nós, onde está Aldán, onde está Brunito, onde hai unha capacidade, eu creo que técnica de superior categoría, pero iso entendendo que iso non garantiza que poidas gañar nunha terceira. Eu sempre digo que a terceira quizás é unha das categorías máis complicadas do fútbol, e vemos pois o mellor o devenir dun equipo como Audo, que tuvo moitos problemas para ascender, e despois velo en segunda ref que é capaz de ascender, vemos un Racing de Ferrol, Pontevedra, que en terceira pasaba no mal, e despois saltan a fútbol profesional, pois é por algo, non? Porque a terceira galega é dura, non? É o seguinte, vimos o Compostela o ano pasado con todo ese equipo, que dificultades ten, tú, Arousa, que nivel de puntos fixo, que un nivel de puntos non demasiado altos, porque aquí vas a calquer campo, cambian as superficies, cambian os modelos de xogo, campos que están un día embarrados, outro día secos, bueno, son competicións moi complicadas, antes nun escenario, nun campo grande, de herba, en perfecto estado, pois eu sabía que íbamos dar o nivel, porque futbolistas como Charly, como Manu Núñez, Aldán, Bruno, Joel, Do Pico, Ibi Guerreiro, Asier, bueno, por non me queda ningún Iñaki, son futbolistas que non lles vai tremer o pulso para xogar contra calquer equipo, porque tamén son futbolistas que xogaron en categorías superiores, en eses partidos, todavía se motiva más, y creo que bueno, fuimos mejores, no tuvimos la suerte de marcar las ocasiones que tuvimos, sabíamos que también para Racing un partido complicado, porque es un rival que íbamos a jugar de tú a tú, no es fácil en esas situaciones para equipos de superior categoría, pero eso no quiere decir que seamos capaces de repetir estas actuaciones en otro tipo de escenarios, entonces hay que ser capaces de trabajar, de estar preparados para todo tipo de partidos, campos artificiales, campos pequeños, campos con auga, bueno, creo que temos mimbres para competir en calquer sitio e sobre todo disfrutalo moito, que é o que eu digo aos futbolistas, non? Sin esa alegría, sin esa ilusión, é imposible, non? Esa actitud ten que estar por encima do talento e ter a ventaxa de ter posicións este ano dobladas, que independientemente que o Racing faga partícipe algún rapaz, sempre vamos ter millores posibilidades co ano pasado, iso era o máis importante, así que sobre todo disfrutalo.
2: Eu falando un pouco do convenio, cando se anunciou había, e segue habendo, coido, bastantes dúbidas nas redes sociais, por aclarar un pouco, entendo que este acordo de filialidade, os sub-23 dos Somozas, ata que non cumpran os 10 partidos máis de 45 minutos, poden subir e baixar indistintamente.
0: Sí, correcto. A ver, é que a filialidade é unha forma xurídica, pero eu creo que os dous equipos, a xente o que ten que ter claro é que manteñen a súa independencia, e hai un convenio de colaboración para estas situacións, e o que tratan é de favorecer a todo o fútbol de Ferrolterra. Eu creo que o Somozas xa era nos últimos anos un club que absorbía a todos os futbolistas da zona de Ferrolterra sempre que quixeran estar neste equipo, dábase a preferencia, por decir de alguna forma. Nós non fichamos a nadie de fora si temos alternativa en Ferrol. Entón creo que Ferrol necesita ese equipo intermedio que adestre de unha forma, bueno, semiprofesional ou profesional, porque ao final estás adestrando prácticamente os mesmos días con un equipo de primeira red, nun escenario de exixencia, e aí quen se vai ver favorecido, por un lado, é o Racing, porque estes futbolistas dan o paso intermedio, e por nós, porque temos a capacidade de ter maior número de elementos, non? Que era o problema, a problemática que tínhamos nos últimos anos. Entón, un pouco ese é o convenio, non? Si que a filialidade é o nombre, antes era un, como un club asimilado, un club amigo, o Racing e o Somoza sempre tuveron unha relación espectacular, si tuvo dificultades polo mismo polo que estou falando, non? Porque era necesario establecer unos criterios de manter totalmente a independencia, que se mantén. Temos unha figura como Michel, que é un pouco o puente entre adestrador, entre Javi, entre o corpo técnico dos Somozas, para que se necesitan 4 xogadores, nosotros temos algún futbolista. Bueno, de momento todo está fluindo ben, esperemos que siga así, pero sabendo que o Somozas é un club que ten unha forma de pensar, de traballar, vosotros tamén o sabedes, desde há moito tempo, donde todo se fai con moita coherencia, con moito sentido, donde os presupuestos van sempre ajustados o dedillo. Entón, bueno, nós queríamos seguir nesa línea, bueno, por parte de Álex Vázquez, de Diego Rivas, de Álex López e de Michel, ningún sempre problema, pero sempre hai que ajustar todo, porque, bueno, son dúas entidades independientes, non? Non sei se queda ben explicado, porque...
2: Sí, a única dúbida, había... con que sexa independentes, o de, entendo que os juvenis do Racing non poden ir co Somozas, ao ser clubes correcto, independentes, entón a dúbida que tiña a xente era o David Carballo, por exemplo. Non sei se hai opcións de que poida xogar no Somozas, ou se o ter ficha de Racing o ano pasado xa é imposible...
0: No, eu creo que David pode participar, aparte era un rapaz que levaba unos anos, que creo eso é que algo que nos tiñamos claro, non? Que non se repito de David. David é un claro exemplo do que este convenio pode funcionar moi ben, no sentido de que David, fútbol profesional, sendo juvenil, segunda división, pasa un ano, a competición, a diferencia entre segunda e primeira red, entre un equipo como Racing, que aspira ao ascenso, é difícil, e creo que este paso necesitaba de David, non? Eu falei con él, estamos encantados. Bueno, antes fai un partido extraordinario no medio campo. O que ten que facer David a súa edad é xogar, disfrutar, competir, estar cerca dos compañeros. E aí David, sin ningún tipo de duda, que non a teño, despois de velo adestrar esta semana, pode acabar dentro de 2 ou 3 anos no fútbol profesional, no Racing ou calquer lado. Entón, iso é o que temos que evitar, é que un pequeno como Joel, un talento extraordinario, que ten que pasar esta fase formativa, non todo o mundo pode ir directo a primeira red, e non quere decir que se non vas este ano non podes ir ao seguinte. Iso é un pouco donde creo que necesita entender a xente como é este proxecto. Non todo o mundo pode entrar nas Somozas tampouco, non todos os juveniles do Racing poden ter cabida, por unha cuestión sencilla de nivel, porque a terceira división, que é o que repito, vos digo, aquí equipos co Gran Peña, con todo aquel Gran Peña que había hai 3 anos, non gana a Liga. Despois ten xogadores ahora en Primeira División. Ten que entender a xente que Liga Nacional, a Terceira División, División de Honor, a Terceira División, tamén é un salto. Hai xente que pode facer, pero hai moita xente que non pode facer este ano, pero pode facer en anos próximos. Entón, iso un pouco donde temos que facer o seguimiento, donde temos que mirar que o fútbol de Ferrol dé un paso. Estamos moi longe de Deportivo, estamos a unha distancia sideral de Celta, pero hai un paso intermedio que hai que dar, porque non pode ser que os últimos anos a comarca este tan mal.
1: Agora seguimos con...
0: Digo sempre, e creo que isto pelexei moito para que se dira cos anos que levo de alguna forma, creo que agora conseguímolo, e agora o que non podemos é, ante calquer tipo de dificultad, dar marcha atrás. Hai que tirar, vai haber dificultades, hai xente moi preparada... Michel leva toda a vida adestrando, dai 40 anos como a min, sabemos que vai haber dificultades, pero estou seguro que son solventables, e que se as hai, pois van facer que as saquemos e que salgan máis reforzados os futbolistas, sobre todo a zona, non? Que é o que máis máis importante, o centro de todo isto, teñen que ser os futbolistas de Ferrolterra, e creo que vamos conseguir.
1: Agora preguntamos a Stili a proposta, a aposta por este ano na terceira. Pero antes, Supercopa Galicia, canto queda para o final nese Negreira Ourense, Fer?
3: Pois estamos a minuto e medio para 90, mais lo que queran gadir o colexeado Eduardo Rivera, seguimos co empate no marcador Negreira 2 a Ourense 2.
1: En a tua base de datos entra outro amigable, outro triangular que había hoxe, lembremos, gañou Montañeros 1-0 Covadonga en Asturias, o Lalín 3-1 Arzúa, estábamos pendentes do que pasaba hoxe en Muxía, co Bergan e co Pontevedra B, Fer.
3: Pois bueno, os datos que me chegan son os do Bergan, que levou ese triangular en Muxía, gañoulle 2-0 Pontevedra B e 7-0 Muxía, así que o triangular que vai para Carballo.
1: Stili, moitos equipos de pretemporada aínda apurando que chega a Liga xa, din moitos, outros aínda hai tempo para rectificar, para mellorar, pero cal é a aposta de Stili este ano desta terceira, quitando, como se quita o cartel de favorito.
0: É que non, eu creo que cando levas tempo nisto, sabes que iso é unha... está moi ben, falamos, pero non ten ningún tipo de sentido. Aquí a aposta non é decir o que vas facer, sino é o que faz o que vale. O que faz é o que vai decir a primeira xornada, a segunda, isto é moi longo. Está claro que todo o mundo sabe que Villalbés repite sempre, nadie fala nunca de Villalbés, pero repite sempre playoff, equipo super competitivo, Montañeros, pois vemos o equipo, Estradense, encántame a proposta do Céltiga, como creín que, bueno, que salidas de xogadores importantes volve a recuperar con outros xogadores de tanto nivel, o Mar, Manu, Celerino, Fran, todos os que se fala, é pois que a igualdad, o mercado de terceira ten unha particularidade que non hai moita diferencia, os presupuestos este ano están todos moi igualados, non? Que un xogador vai a un lado ou outro, nosotros hai moitos xogadores que nos interesaban que foron a outros sitios, non caben todos os xóvenes que queríamos, porque é imposible, hai moi poquinha diferencia. Está claro que Sarriana, o perfil de futbolistas que ten, todos un nivel segunda red, que baixa, mantén o grupo, portería top na liga, medio campo top, na parte de arriba, pois igual, ter a Iago Parga na parte de atrás, bueno, son futbolistas, parece que podría estar un pouco por encima, e despois, bueno, eu sí que me gustaría pensar que non somos un rival importante, pero vai depender da evolución, da madurez da xente nova, non? Eu non teño dudas de Joel, de Charlie, de Mariña, de Asier, de Ibi, de Iñaki, pero sí que os rapaces estes todos teñen que dar un paso. Rubo ano pasado estuvo extraordinario, ahora hai que dar o paso de confirmación, que quizás sea o máis difícil, non? Fanego ten que dar un paso, Tamba ten que dar un paso, Joel ten que dar un paso. Si somos capaces de dar ese paso, en algún momento te reforzar algo a parte de arriba, porque aí sí que estamos un pouco coxos, vamos a depender un pouco de Charlie, Fanego, pois a mí gustaría pensar que vamos a ser un equipo importante, que vai ser un equipo... que faga moi ben as cousas, pero iso non che garantiza gañar partidos. O ano pasado, eu creo que algos que o seguiches na casa fixemos partidos extraordinarios que non nos daba para gañar, porque o fútbol en terceira permíteche competir de moitas formas, e a dificultad, e non quero ser redundante, vemos a dificultad do Combos o ano pasado, en calquer tipo de campo, ir a Cambados e non ser capaz de gañar, que che vaya o barco a casa e que te poña... Pois iso é a terceira división. Entón, todo aquel que crea que pode haber un favorito, eu creo que está engañado, non? Este ano creo que está moi aberta, moi bonita. Eu invito sempre, os digo, que invito a xente a que vai a terceira. Hai adestradores, hai xogadores, hai equipos que non teñen nada que envexar a equipos de segunda vez e primeira red. Vémolo pretempada, vémolo en partidos de Copa. A ver si sigue medrando, que teña atención, que a xente vai aos campos, porque iso sería o bon para o fútbol galego, ¿no? En terceira hai moito talento, falaba con Azael antes, ali despois tomando ali os pinchos ali na barqueira, e decía, o Azael vino o primeiro día, co primeiro tal, dixo, que fai este rapaz en terceira? Pois deses rapaces, tipo Azael, hai moitos, e hai futbolistas que podrían pasar de terceira, decíamos Fabio, o xogador do Racing, chamaba a atención sobre o mediocampista das Palmas, que pasou de terceira, está xogando no fútbol profesional, é sendo un xogador clave nas Palmas, pois hai moitos veces que eu creo que a pouca atención que lle prestamos non permite que haya, que existan máis futbolistas que den o paso de terceira división a primeira ref, a segunda ref. Eu doime moito ver a Brunito ou ver a Aldán xogando en terceira, e onde demostraron, non? Con un medio campo contra Bernal, Fabio, Esquerdo, es que velo xogar e dicir, pero estes rapaces, pues está así, o fútbol creo que debemos de promocionar máis a terceira división galega porque é un nivel extraordinario.
1: Estili, pues moitísimas gracias por acompañarnos. Xa queda pouco para comezar. E nada, a aproveitar aí no chiringuito de Cedeira as últimas horas das festas. Das festas desta, desta semana. Desta semana, no, sabe de onde anda. Das festas desta semana.
0: Gracias a vos sempre pola atención e a ver si vemos unha tempada bonita.
1: Ah, de ser así. Moitísimas gracias.
0: Nada, gracias a vos.
1: Son as 9:10. A todo isto na primeira división, Tato. Que preguntar, tiran a porta Xetafe Racing.
2: Pois mira, se no segundo tempo ningún remate entre os tres paus de ningún dos dous equipos, e ainda que está moito mellor o Racing, que pode agora mesmo, nada, acaba o balón nas mans de Soria. Estamos no 58 de partido, Xetafe 0, Racing de Santander 0.
1: Canto a segunda división, partidos que temos en xogo.
2: En Castalia máis do mesmo, sen goles, xa no 88, Castellón 0, Sabadell 0, e no Molinón haberá 4 de engadido. Estamos no primeiro deles, Sporting 1, Burgos 0.
1: E na Supercopa Galicia, pendentes de ese remate do partido de ida. Todo quedará espadas en todo alto para a volta, Fer.
3: Pois así é, porque acaba de rematar o partido, así o indicou o colexiado Eduardo Rivera, un partido cheo de alternativas, emocionante, pero como ben dis, todo se decidirá en Oira, a vindeira semana Ourense. Mira, para todos os que pedían esta Supercopa final a partido único, pois a efectos prácticos así será, porque aquí rematou a cousa con empate a 2, Negreira 2, Ourense 2.
1: Con que nos quedamos do partido de destacado, Fer?
3: Pois voume quedar con Hugo Suárez, co dianteiro do Negreira, que marcou as diferencias, marcou os dous goles do Negreira, que lle deron, pois, polo menos ese empate o cadro de Fran Raviña.
1: E agora para Laraño as festas, non? Que xa chamaron. Fernando, deixamos che a porta Toyota. Tato, deixamos yo Toyota novo.
2: Home, claro, Toyota Professional, que todo o que demandan os profesionais en Compostela Móvil, vehículos eléctricos, gasolina ou diésel, con carrocerías modulares e ata 15 anos de garantía con Toyota. Relax. Visítanos no Milladoiro en Toyota Compostela Móvil.
1: Logo escoitamos protagonistas, Fer. Adeus.
3: Unha aperta, chao.
1: 8 minutos para as 9. E mañá, en Vigo, día histórico, cita histórica, co fútbol profesional para un filial. A volta de pausa, estamos con iso.
4: Opina polas redes sociais, en Facebook, Instagram, Xe, o antigo Twitter.
5: A só uns quilómetros da casa, existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
6: Este luns, Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 7:30 da tarde, Málaga Deportivo e Celta Fortuna Andorra. Este luns vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo da Radio Galega.
4: O deporte mellora a Galega.
7: Todo o mundo me traslada que o céspede vai estar en boas condicións. Aparte, todos sabemos de que nunha semana vai a vivir 4 encontros. Entonces, bueno, dicen que vai a estar preparado, que vai a estar en boas condicións. Entonces, penso que algo que non nos vaya, que nos vaya a preocupar. A primeira pregunta, pois moi ilusionados, tremendamente ilusionados. A semana pasada estábamos ilusionados por debutar na segunda división, pero agora estamos ilusionados por debutar na segunda división a nosa casa contra no, coa nosa xente. Sabemos que nestes momentos, pois bueno, a nosa afección está ten moitas ganas de ver o Fortuna, está moi enraizada co Fortuna, estamos recibindo moitísimo apoio de toda a afición, de toda a xente, e todos os xogadores e o corpo técnico temos moitísimas ganas de xogar diante da nosa xente, de corresponderlle no céspede o seu apoio, e o gallá mañá podamos facer un bro partido e que lle podamos dedicar a nosa afección.
1: Mañá, ademais, contaremos no Galician Goles xa estrea histórica en Balaídos do Celta Fortuna, que debutaba cun empate diante do Cádiz. Mañá chegou Andorra, que xa o primeiro rival na segunda división. Curiosamente, Andorra, que xa chegou na primeira federación diante do Celta Fortuna en Balaídos, pero mañá, fútbol profesional. E o Celta que prepara, ademais, unha homenaxe previa, porque é de ben nacidos ser agradecidos o recoñecemento a xente que estivo no Celta que contribuiu a que este Celta Fortuna durante os anos formase xogadores, sacase xogadores e tamén que este onde está a día de hoxe. Un dos que estará, imaginamos, aí a pé de campo é un dos técnicos de referencia do fútbol galego. Don Rafa Sáez, que tal? Moi boa noite, Rafa.
8: Que tal, Rafa?

0: segundo filial do Celta, sempre bonito, pero bueno, xa digo, creo que neste escenario da segunda división, que é un auténtico sono, a verdade que creo que é un momento único, un momento increíble, que, bueno, durante moitos anos sempre estuvo na posibilidade de conquerilo o Celta, pero bueno, agora se está materializado, e a verdade que, xa digo, igual de emocionante que increíble, non, por lo importante que é.
1: Mañá, estar pisando Balaídos en esa homenaxe previa do partido, supoño que virán moitas lembranzas, Rafa, non?
0: Bueno, sí, é verdade, Balaídos non que fora o...
1: Sí. Vai ser a Barreiro, sí.
0: O Celta Barreiro, sí, que Barreiro ten un encanto especial como cancha, non, para o filial celeste, porque é un sitio onde hai grandes, hai recordos, grandes momentos, moito sufrimento tamén, porque o Celta B ou o Celta Fortuna salir con este Intre. É un equipo que hoxe, fai 2, 3, 4 anos, ten unha tendencia moito alta, coa fecha para arriba, pero durante muitísimos anos, hasta os primeiros anos do ano 2000, era un equipo que lle costaba manter a categoría en segunda B, que é un equipo que incluso pois era ascensor de entre terceira e segunda B, e agora a verdade é que bueno, está vivindo unha realidade, xa non é un soño, unha realidade moi consolidada nos últimos anos, como un equipo, xa digo, de progresión, como un equipo que ten sentido de cara ao primeiro equipo, por o traslado que hai constante de xogadores canteiráns hacia o primeiro equipo do Celta, e a verdade é que seguramente un dos mellores momentos da historia do Celta filial dentro da historia non só moderna, sino tamén da historia antiga deste equipo.
1: Estaba revisando, coido que foron 6 temporadas, 2001 a 2007 de Rafa Sáenz no Celta, dende o xuvenil o primeiro equipo, pasando polo B, pasaches por todos os escalafóns, Rafa.
0: Sí, a verdade que sí, comecei no 2001-2002 no Celta División de Honra, logo estive en 4 anos no filial, e un par de partidos compartindo banquillo con Moncho Carnero no primeiro equipo ano 2003-2004, cando o Celta en aquel intro xogou a Champions League, e tuvo, digamos, a desgracia de consumar un descenso.
1: Daquel filial, daquel xuvenis, con que te quedas? Porque claro, o de agora, vai a xogadores que hai agora, pero xa había daquelas, Rafa, grandísimos futbolistas, eh?
0: Sí, o comento sempre con os propios xogadores daquela época que lle tocou vivir un momento difícil, porque tamén é certo que cando falamos de daquelas épocas, no 95 ano 2005, pois durante ese período de anos, o Celta era un equipo habitual na Copa da UEFA, un equipo habitual nos 6 primeiros postos da competición europea, xogando finais da Copa do Rei, y la verdad es que era un equipo plagado de jugadores internacionales. Hace 2 años era complicado, pero lo que sí puedo atestiguar y puedo determinar, referenciar pues, con rotundidad, es que los jugadores que tuvimos en aquel momento, hoxe, serían llegado al primer equipo con, no digo con muchísima facilidad, pero sí con muchísima posibilidad. Había grandísimos jugadores, no filial, que tuvieron que buscarse, bueno, ao acomodo noutros lugares, porque o Celta naquele interés era un equipo, xa digo, de primeiro nivel nacional. Demostrouse no paso do tempo que os canteiráns tamén poden aportar e colaborar para facer un bo traballo na primeira plantilla e dar o impulso que este momento ten o Celta, con dous anos seguidos consecutivos entrando en competición europea, xogando nos postos tranquilos, esquecendo os momentos no que a salvación era o único objetivo, e a verdade é que sí, que o único que me dá un pouco de mágoa é que moitos xogadores que poidesen ter tido a posibilidade de chegar ao primeiro equipo non poidero facelo por as circunstancias que había no tal tempo.
1: Collín aquí 8-1 ano, dos que estivo Rafa Sáez, por exemplo, temporada 2003-2004, para que saiban quen estaba. Iago Buzón, Richie, que foi capitán de Girona, Don Jonathan Aspa, estaba Dani Jiménez, o porteiro, estaba un tal Borja Ubiña, estaba Goran Maric, estaba Roberto Lago, Jonathan Vila, moitos que me quedan no camiño, pero...
0: Pues sí, a verdade, sí. José Juan, o porteiro, que ainda se retirou moi longevo no Alcoyano. Estaba tamén un xogador que a mí me pareceu sempre increíble, que era Isaac, un medio centro que era un xogador para mí espectacular, para mí era o Valerón do Sur, ¿no? Y en definitiva moitos xogadores, Jacobo Campos, moitísimos xogadores que de algún xeito, xa digo, atopáronse

0: los protagonistas confirmados. No Martínez Valero, César Méndez. Muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Saudos, Roberto Carlos, Carballo, Tato, Peli y toda tropa que andades por ahí. Saudos, debuta o Vicente, campeón de liga. No Martínez Valero, estrea o elenco que prepara Hansi Flick nunha previa na que se falou coido que de todo e sobre todo de Julián Álvarez agas do debut do Barça de Hansi Flick con modificacións, novidades importantes nas formacións iniciais. Repasamos, vai o Elxe de Martín Anselmi, que entreime que é xornalista deportivo tamén.
0: Es tamén, sí.
1: Con Dituro en portería, liña de tres atrás con Affenbrugge, Redondo, Víctor Chust, carrileiros Buba Sangaré, Germán Valera, por dentro Marca Aguado, Gonzalo Villar e arriba estarán Tete Morente, Ali Wari e Ferniño. E por parte do Barça, con Joan García en portería, liña de cuatro atrás para Xavi Espar, Eri García, Christensen, Gerard Martín, sala de máquinas para Marc Bernal, Gavi e Fermín, e arriba Lamín, Adeyemi en a punta. Sí, ainda non está Julián, non xoga Abdelkari, o xipcio, xoga Rafinha, arriba como referencia nun partido que vai pitar Robert Quintero González.
0: Ah, ben, árbitro de proxección de futuro que non alíe moito, que é importante. Agora debullamos os 11 e o que pode dar do partido. Un partido que está chegando ao final no Coliseum, Anxo.
2: Sí, tenemos 6 de engadido. Agora hai saque de Curruncha prol do Racing. Estamos no segundo deses 6 de engadido. Xetafe 1, Racing de Santander 0.
0: E incorporamos a José Valtierra. Profe Valtierra, que tal? Moi boas.
3: Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
0: Ainda está César coa teima de Julián Álvarez. Mira que están en Madrid, que non, que Julián queda, que queda, que queda. ¿Chegará o buscará unha alternativa a Barça? Que che parece a alternativa a doxe para xogar arriba?
3: Bueno, dentro do que ten o Barça está claro que Lamín e Rafinha por banda son moi moi perigosos, extremadamente perigosos. Xa teñen demostrado. A de Jemi, a verdade, que non coñezo moito, sinceramente, pero hai que ver se ao final Rafinha acaba xogando como falso 9 e a de Jemi noutra banda, ou se vai haber intercambio de posicións. O que si está claro que o Barça necesita, para min, necesita un 9 de referencia, se xa Julián, se xa calquera outro, pero un 9 de referencia que sustitúa ese 9 de referencia como podía ser Ferran

0: podía ser o polaco.
1: Lewandowski.
0: Que xa non mensai nin o nome.
1: Don Robert.
0: Don Robert Lewandowski.
1: Peli, que tes fresco o ese de Martín Anselmi de Riazor. Que pode propoñer hoxe diante do...
2: Bueno, fai un truco con respecto ao 11 que presentou en Riazor. Entra Tete Morente no lugar de Neto. Creo que é unha declaración de sobre todo sin balón, manter máis unha estrutura de un 5-4-1 con Bubá Sangaré e Tete Morente en perfil dereito, en perfil esquerdo Germán Valera e Ali. Creo que intenta facerse forte por fora, que é algo que o Barça ten moitísimo poderío, dai a entrada de Tete Morente. En Riazor manexou máis con balón unha estrutura de un 3-4-2-1 con dous medias puntas por detrás de Ferniño. Hoxe posiblemente non vexamos tanto esa estrutura, vexamos máis a Bubá Sangaré posiblemente moito máis en labores defensivas, mantendo non tanta proyección como en Riazor, dai seguramente a entrada de Tete Morente para darlle esa profundidade. No perfil esquerdo sí que Ali vai a tirar moito máis para dentro, e Germán Valera, que para min é un xogador que ten moitísimo profundidade e moitísimo desequilibrio, sí que lle dará esa amplitude, esa profundidade que lle dou en Riazor. Por dentro, Maraguado e Gonzalo Villar como principais receptores e iniciadores do xogo, máis Maraguado que Gonzalo, que gane a altura casi sempre por delante de Mar, esa liña de tres, co fillo de Redondo no eixe desa liña de tres centrais, con Federico Redondo, Afengulger e Víctor Chus aos costados, e intentando iniciar sempre que algo moi parecido ao que facía xa Eder Sarabia, progresar a través do balón. Eso é innegociable para Anselmi nos seus equipos, pero con matices. Robert.
1: Falaba Balti, non coñecía moito a De Jemi, máis extremo que punta, non?
2: Sí, eu creo que vai xogar de falso 9, Rafinha. A De Jemi vai a dar a banda e a amplitude en esquerda. Eso non implica que a través da mobilidade que hai sempre a partir de Marc Bernal, pois haxa moito intercambio de posicións e interpretación, sobre todo, que é algo moi característico do Barça de Flick, interpretación dos espazos. Os espazos aparecen e desaparecen, hai que interpretalos e aproveitalos. Eso é un poquinho tamén un fin da mobilidade, que é algo que o Barça ten moito, pero creo que vai a partir Rafinha. E eu concordo con todos os compañeiros, para min o Barça necesita un punta aí, necesita un punta. Pero claro, é que as características do punta que lle pide Flick a esa posición son moi peculiares. Non é moitas veces un punta a punta. El quere tamén un punta que sexa capaz de perder altura, Robert, que sexa capaz de ter certa movilidade, que sexa capaz de darlle certa progresión ao xogo. Bueno, un perfil que era un falso 9, pero sin ser un falso 9, un que ocupe...
1: Que sería o modelo agora mesmo?
2: Para mí, a min persoalmente, a min gustame moito Mica, o dianteiro do Villarreal. Gústame moito.
1: Penso a Badajoz como opción B.
2: Sí, pero a min gustame máis Mica. Eu creo que Mica é un dianteiro que se adapta a esas pretensións de non ser un 9 de referencia, pero que pode ser 9 dentro do área e ter boas cifras goleadoras, pero tamén darlle continuidade, ter movilidade, perder altura en algún momento. Estamos falando de unha opción entre aspas B ou barata.
1: Sí.
2: Si me preguntas como estaría, para min Julián. Para mí, claro que Julián o Lautaro, pero creo que Julián vai ser imposible, porque como está o Atlético, Lautaro creo que o Inter tampouco vai a ter moita. Bueno, falase de Mica, falase de Tesoldi, o xogador tamén alemán, que tamén é un perfil moi parecido, moi novo, pero a mí, personalmente, das socios que pode manexar na Liga Española, que, entre aspas, insisto, poderían ser factibles a nivel económico, a mí Mica gústame moito.
1: E nada, comezo o partido, agora nos mergullamos, antes, final no Coliseum.
3: Coa primeira victoria para o Xetafe de Bordalás, co gol de Enes Unal e, sobre todo, co MVP do partido con David Soria, que foi quen de pararlle ese penalti. Andrés Martín gañou o Xetafe, partido clásico do Xetafe, gañando por un 0.
1: Non tan clásico. Máis... Cantos cartón recibiu o Xetafe?
3: Sí, por cartón só un. Só de Sazonov, que por certo é quen comete o penalti.
1: Logo din que é violento o Xetafe, que pega patadas.
3: Sí, pero para min foi bastante mellor o Racing que o Xetafe. Bastante mellor.
0: É un Alendorbán.
1: Por favor.
3: Pasa que seguro que Bordalás abroncou e moito despois do que fixo Kiko Femeniano debut, entón hoxe foron un chisquiño máis benévolos. Pero o penalti que fai Sazonov con cartón, ademais...
2: Pero o gol é o típico gol que encaixaba moitísimas veces o Racing de Santander o ano pasado en segunda división. Moitas dificultades.

0: para defender área, nas orientacións dos seus centrais. Por eso moitas veces iba moi arriba a marcar máis goles co rival, porque sabe que atrás ten moitas carencias a nivel organizativo e individual.
1: Pois rematou o partido coa vitoria do Xetafe por 1-0. Actos protocolarios previos, César Méndez, no Martínez Valero.
2: Sí, actos protocolarios no Estadio do Elxe, pois mira, porque están recibindo homenaxe os campeóns do mundo, con coa selección española, futbolistas do Barça.
3: Pero que...
2: Qué bonita imaxe, sí. Do campo do Elxe en pé. Non como outro día en San Mamés foi, non?
3: Non, que dá mala sorte, sí.
0: Onte, en San Mamés,
2: que hubo a pupo, sí, mira. Eric García, Pedri, Lamín, Gavi, Joan García, Dani Olmo, Cubarsí...
3: E Anselmi sendo argentino dicindo... Ten que tengo que estar comendo demo,
4: bien,
3: ¿no? Tengo que estar comendo demo ahí, Anselmi.
2: Sí.
3: Hombre, xornalista deportivo pega porque fala, pero non fala tanto como outros. Vai,
0: sí.
3: Concretiza.
0: Pero é polémico. A súa estancia en Oporto foi...
2: Que te pareció, Anselmi, este peli?
0: A ver, un adestrador que ten moito nome en Sudamérica, do tipo de Becavech, toda esta escola de moita presión, de moi ideas excesivamente fixas desde meu punto de vista. En Oporto, pois, tivo un paso polémico, pero que ten máis cartel en Sudamérica que en Europa, na máis que adestro o Oporto, tamén, insisto, con moita polémica. O segundo adestrador, por certo, del é un rapaz da Coruña que xa estuvo con el no Independiente do Valle, o conoce de tal e de Coruña.
3: Ah, vale.
2: Sí.
3: Descoñecido.
2: Que hai que en Ecuador, ¿no?
0: Sí, exactamente. Ecuador, sí.
2: De feito, non sei se segue ali, pero había un galego ali, Iván Vázquez.
0: Sí, hubo unha tempada que sobre todo para ese equipo, para Independiente do Valle, foi moita xente de aquí.
2: Sí, de aquí, sí. Bonilla, coño, tamén.
0: No, Bonilla non estou seguro, pero sei que foi bastante xente. E bueno, era un equipo que buscaba moito, sobre todo, esa metodoloxía do fútbol español.
3: Comezou o partido.
2: Arrincou o partido no Martínez Valero, Spar, lateral esquerdo. Centrais, sí, mira, aquí
0: o tes. Sí, sí.
2: Centrais Gerard Martín e Eri García. Eri García, no. Lateral dereito, ah. Centrais Gerard Martín e Christensen. Esos son. Así sí. Pelota para o Elxe. Gustoume o Elxe en Riazor,
0: Sí, bueno, manexou ben. A ver, o típico equipo de Anselmi, o que seguira un pouco
2: a... Perdo a peli que ataca o equipo da Cantino. Pelota ir en tres cuartos de campos. Saca Eri García. Pelota aí en tres cuartos de campo, salta Gavi, quere baixar esa pelota. Christensen metía arriba a ver quen a baixa, que pitou fora de xogo. Fora de xogo, será pelota para un Barça que aparte hoxe estrea roupa. Pensada no homenaxe a Kobe Bryant. Esa roupa, sí.
0: Comentaba, a ver, en típico equipo de Anselmi, un equipo, insisto, de progresar a través do balón, de crear moitas superioridades, pero lle faltoulle moita profundidade. Hai que lembrar que perdeu 25 goles con respecto á tempada pasada coa salida dos seus dianteiros. A ver, é un equipo que marcou 45 e lle faltan 25 goles con respecto ao ano pasado, a saída.
2: O ano pasado, sí.
0: Sí. Entón aí lle faltou certa profundidade en Coruña en algún momento, pero bueno, un equipo que manexou moi ben, sobre todo o xogo posicional, a iniciativa, que sobre todo intentou ser protagonista, algo irrenunciable nos equipos de Anselmi,
2: Pelota para o Barça, estamos do 2:30 da primeira metade de no Martínez Valero. Pelota para Joan García, atopa na posición de lateral dereito a Eric. Un Eric que dicía outro día que Flick salió a comentar que quería probarlo este ano en lateral dereito. Por lo tanto, a ver que pasa con Koundé.
0: Bueno, eu compañeiros,
2: central.
0: Eu compañeiros teño que recoñecer que tiven que recoller moitísimo cable con Eric García. A min,
2: bueno, pero a min, ben, porque eres un tipo listo.
0: Non, a min,
3: bueno, decir, eu non son listo.
2: A
3: min
2: non sei que hable
3: con Eric García,
0: a min nos seus comenzos.
2: Algo que non fixo o director.
3: Non, nin farei.
0: Pois a min si, sí, a min parece un xogador que co paso do tempo pois converteuse nun xogador moi, moi, moi completo. O poñas donde o poñas, posiblemente nunca será un 10, pero sempre un 7, un 8. Eu teño que recoñecer que tiven que recoller cable, porque a min, por exemplo, de central, parecía un central moi, moi blando, moi, moi pouco contundente, e co paso do tempo foime trocando moitísima opinión.
1: Balti, Balti, onde se poña Unai Núñez?
2: Estás a tempo, Robert, de...
1: Que
2: de,
1: non, que non recollo cable.
4: Vale, vale. Eu, doulle, eu estou totalmente de acordo con... Ai, que silencio valorativo, eh?
1: Que pasou?
4: Con Peli, con Peli, con Peli. Eu tamén, en principio, cando apareceu, cando irrumpiu no Barça, pensaba que era un central brandiño, un central que non estaba capacitado para estar nun Barça xogando o que se xoga, pero eu creo que ese Erasmus que moitos xogadores teñen que pasar, que estar fora da casa, que ver que mal se está fora
2: do fogar. Ollo, pelota arriba para o Elsa, carreira do Elsa, pelota para Tete Morente, saca Gerard Martín.
4: Creo que esa estancia
2: en Girona no sabe, no sabe se lateral, central, medio centro.
0: ¿Quién?
2: Eric García.
0: Eric, exactamente.
4: Un jugador polivalente que é fundamental neste fútbol.
0: Sí,
4: sí. Hoxe en día.
0: Sí, sí. A ver, o...
2: Por certo, a noticia, Hansi Flick en chándal.
1: Non lle deu tempo a planchar o polo.
2: Non me mola nada ver un adestrador que cousa máis.
1: En chándal.
2: Sí,
1: no. Antes Mourinho estaba un pouco así, non estaba aí moi...
0: Don José, don José.
1: Don José, onde non estaba elegante.
0: Don José, onde...
2: Xa, que vive con...
0: Xa sentou cátedra, xa sentou cátedra.
4: Lava unha roupa moi chula, Mourinho do Madrid.
0: Sí, sí, sí. Sí.
4: Cuidado.
0: Sí, sí, sí.
1: Xa dixo, Vinicius non é un santo, pero... Bueno, pelota... primeiros recados.
0: Bueno, eu creo que...
2: A falta, perdón, a peli, a falta perigosa, tres cuartos de campo para o equipo que prepara Martín Anselmi. Preparado para golpear. Pode facelo Germán Varela, vai ser pelota longa, pasada, segundo pau... É tan pasada que se vai pola liña de fondo. Sacará de portería Joan García.
4: Eu... Rafinha por dentro, eh?
0: Sí,
4: Rafinha
0: sí,
4: falso.
0: Sí. A de Jamie en banda, banda esquerda.
4: A de Jamie en banda.
0: É un respeto que decías onte de Mourinho en canto ás declaracións sobre Vinicius. Eu creo que a verdadeira opinión que ten Mourinho de Vinicius xa o dou fai tempo e non é precisamente a de onte.
1: Pero ele foi a de Lucica.
0: Exactamente, entón... A de onte tocaba a dala, pero eu creo que xa deu unha opinión no seu día sobre Vinicius. O que pasa é que dá a sensación de que hai moitos medios interesados en esquecer.
2: Ollo, pelota arriba para Lamín, atacó Barça, Lamín, dentro da área, Lamín, arriba, fora. Aquí acaba de ter o Barça, pelota de Érico, espazo buscando a carreira de Lamín. No,
1: esa media para dentro es pie, É a aposta de Mourinho, espi, Que venlles aí o primeiro día xa...
0: Bueno, bueno, a ver...
2: Matou co exterior da esquerda, mira.
1: Claro, non é dele, aí é
4: dele. Pois se non pode permitir un xogador que golpegue tan libremente coa liña defensiva na liña de medio campo.
0: Sí, pero por eso, a ver, é un equipo que é moi agresivo nas súas intencións e sobre todo nos seus posicionamentos moitas veces. Atívase moi rápido tras perda, pero se eres capaz de superarlle esa presión tras perda, tes moito espazo sobre a última línea. E os tres centrais sacando o redondo non son excesivamente rápidos. Entón, o Barça vai a ter este tipo de situacións máis veces ao longo do partido.
2: Sí, sí. Pero miro eles, sai dende atrás...
0: Sí, sí, aparte é un equipo que... Nos equipos de Anselmi... o porteiro é un xogador que ten moita participación na fase de iniciación e de elaboración.
4: Pues Dituro outro día en Coruña.
1: Claro. Ese é o problema que Copé é un desastre.
0: Pois nos seus equipos además é algo irrenunciable de ir creando superioridades a través do inicio na elaboración e con unha parte moi importante dos porteiros nesa faceta.
2: Pelota de novo para o Barça, Lamine Yamal. Pelota arriba buscando a carreira de Jemi. Un avión, pero tampouco para chegar a iso. Pelota para Dituro. Xoga dende atrás. O Elche. Sete medio da primeira metade, non Martínez Valero. Na estrea do Vicente campeón de Liga. Esférico de novo para Dituro. Golpea arriba, longo profundo, buscando a quen. Mete a testa Gerard Martín. Ten que salir por aí. Joan García manda pelota. Pelota de novo para o Elche, non pode controlar. Varela sacará de bando o Barça. Pelota de banda para o equipo de Hansifle.
0: Sí, o Barça, cando inicia o xogo o Elche, está moi atento Fermín, sobre todo ao primer receptor, que sempre é Maraguado, que é o primer xogador ao que buscan tanto o porteiro como os centrais para iniciar xogo. Aí nestes primeiros minutos está moi atento Fermín, fillo do mítico Aguado,
3: Aguado,
0: o xogador do Zaragoza.
3: A pregunta peli, facíamos outro día en Riazor. O Elche realmente ten xogadores para facer o que quero o seu adestrador ou non?
0: Sí, eu creo que sí. Eu creo que sí, o que pasa é que lle falta, sobre todo para min, a parte dos dianteiros que perdeu, a ver, perdeu a Álvaro, perdeu a Andrés Silva, para min perdeu a Rafa Mir, para min perdeu un xogador que era de autor no Elche de Eder Sarabia, que é Aleix Febas. Para min Aleix Febas era o xogador clave do Elche de Sarabia. Entón, bueno, non ten ese perfil este ano, porque Gonzalo Villar non é ese perfil. Maraguado aproximase un pouco, pero non ten a capacidade de entendemento e de calidade que ten Aleix Febas. Un dato, mira, preparando o partido, Aleix Febas o ano pasado foi o xogador ao que máis faltas lle fixeron en toda a primeira división. Máis que a Vinicius, por exemplo, por poñer un que sempre está en boca de todos. De aí a importancia que tiña, sobre todo, no Elche un xogador como Aleix Febas. Aleix Febas era o xogador, para min, franquicia. Era un xogador de autor dese Elche, de Eder Sarabia. Sí. Ten xogadores. Que lle falta, Robert? A profundidade que lle daban, pues, por exemplo, Rafa Mir, que lle daba Andrés Silva, que lle daba Álvaro, que lle daba Aleix. Bueno, esos xogadores non os ten este ano.
2: Sacará de banda Elche, no desde la primera. Acción que maravillosa, como se ayuda a presión. Aliguari, o equipo de Anselmi, saca de banda Bruno Sangaré. Pelota que recupera Karina de Yemi. Mete. Ascende o turbo de Yemi. Pelota atrás para Gabio. Cambia de orientación buscando a Lamin Yamal. Va a baixar, domesticar esa pelota. Lamin, que pelota arriba para Rafinha. No va a llegar. Pelota para Dituro.
3: Que, como decía Balti, o de Dituro, o golpeo que ten de balón, que é horrible, por iso con Anselmi vai ter moitas dificultades. Xa amos o primeiro día en Riazor. Na saída de balón, sobre todo, no inicio da xogada.
4: Sí, pero a que decías ti outro día, Robert, que un xogador, que un portero que baixo paus, sí. Ten veteranía e experiencia, ten rapidez, e un bo porteiro, e eu... A ver, o primeiro que lle pido un portero é que pare.
3: Pero que golpea mal.
4: Outro día, eu creo que outro día errou demais. Sí. Non é un dos seus fortes, pero outro día errou demais. Eu creo que entrou el mesmo en un bucle mental de erros. Porque había balóns moito moi fáciles que non saían como tiñan que sair. Pero, eu, como de peli, o Elche falta lle gol. Claro, falta llegó.
3: Un portero suplente, pero no tendré cambio. No tendré cambio.
2: Lembrei-me de ti estes días, Balti.
4: ¿Qué?
2: Que lembrei-me moito de ti, Steven, pola túa...
3: Hala, ahora xa entramos. ¿Sí? Capítulo social.
0: Folclórico gastronómico.
3: Meña, César Méndez. Capítulo
2: sabes que social, amigo que me ven a cabeza, solto directamente.
3: Sí. ¿Dónde estive, Chirento?
2: Steven, bueno, fue de primeira experiencia que tive na miña vida de caravaning. Caravana. Y con
3: que non glamping, non?
2: Sí, fomos a buscarla a Coruxo.
3: Ah, sí. Muy bien, muy bien. Sí, sí. ¿Non buscache sobar das empanadillas?
2: No.
4: O bar do campo.
2: Sí. Pasei hoxe por diante, por aquí. Sí.
3: ¿De qué tal a caravana? Ven.
2: Ven, experiencia ven. Guapa, ¿eh? Sí, ven. Pouco a tocamos, pero... La verdad que... Pelota que saca... Eric García.
3: Es decir, ahora en vez de poner el autobús, ponemos a caravana, ¿no? Ahí.
2: Sí.
0: Está muy de moda.
2: Recomendable,
3: Recomendable.
2: A peli molaría.
0: Sí, a mí me gusta. Nunca fui, pero tengo que probarla.
3: ¿Caravana, autocaravana?
0: Autocaravana, yo autocaravana.
2: Autocaravana. Sí.
0: A mí me parece el José Luis López Vázquez tirando do...
3: Da rulot.
2: Mira, pelota para Barça, Rafinha dentro de área, peligro de gol, Rafinha, chan penalti. Penalti. A prol do Barça, clarísimo. Sí. Sobre Rafinha, qué pelota que mete Xavi Espar, que recupera dentro para Rafinha. Falle Rafinha, o lío, a Affenbrugger, penalti clarísimo.
3: De hecho, está diciendo que...
4: Da impresión que sí.
1: Parecía claro.
2: A ver, sí.
1: Parecía claro.
4: Sí.
5: Yo creo que sí.
4: Abajo, sí, dalle.
2: Sí, sí.
1: Ahí, sí. Pero qué protesta, Víctor Chus.
2: Bueno.
1: ¿Qué protesta?
4: Da, pero da bien, además.
2: Da bien, además.
5: Bastante.
2: Que, por cierto, ¿qué ven o fai Rafinha?
1: Sí, a ver, Rafinha en esas situaciones de tempo e espazo é moi desequilibrante. É moi difícil de parar cando te colle con ventaxa.
2: Capitán do Barça,
1: sí, sí. A ver, estos son os erros que comete o Elche, bueno, pero hai que respetálos, é a idea do seu adestrador, é a idea que quere implantar, bueno, pero corre ese risco de
2: camiño. Preparado para golpear, 13 minutos da primeira metade de Rafinha. Pode adiantar su equipo de Hansi Flick de penalti. Vai a subir Quintero. Pita Quintero. Preparado para golpear Rafa Díaz Velotti. Para poner por diante o Vicente Campeón. Vai Rafinha para dentro. Gol! Marco Barça. Marca Rafinha de penalti. Marco capitán. No Martínez Valero. 14 da primeira. Marca o equipo de Hansi Flick. Elche 0, Barça Rafinha de penalti 1.
1: Valdi, non sei se quita un buco a presión. Sei que había algún tipo de presión pro Barça, de que, por exemplo, Madrid gañou e de que tiña que comezar outra vez mandando na Liga.
4: Estamos no primeiro partido de Liga, Robert. Ti crees que o Barça a estas alturas, no primeiro partido de Liga, ten presión? Foi unha mágoa porque Dituro y... Pero que Dituro Pico paraba moitos penaltis, eh.
1: Vai moi ben, vai moi ben tirado.
4: Vai moi ben tirado.
1: Moi ben tirado. Moi ben tirado.
4: Pois o que che dicía Robert, esa presión no primeiro partido de Liga, home, extrañaría moito. Un
2: futbolista descomunal, Rafinha, para mí.
3: Xa está dianteiro, Peli, xa está dianteiro.
1: Bueno.
3: Agora hai que buscarlle un suplente.
1: Eu creo que non, eu creo que o Barça vai a intentar apurar
4: esa posición. Está preocupado o míster, Está preocupado o míster con Adeyemi, con Rafinha, con
3: Dani Olmo, que pode
4: xogar con Gordon, con Dani Olmo. Está preocupado Flick, está. E está preocupado este, que se lle marcha Valde. Ten unha preocupación.
1: Eu creo que o que Divalti, fala as claras da profundidade de plantilla que ten o Barça e as solucións que ten. Outra cousa é que para aspirar a todo, pois quera ter xogado os cantos máis xogadores determinantes nos postos, mellor. Eu insisto, eu creo que lle fai falla ese dianteiro, porque a min gustame moito Rafinha por fora. Gustame moitísimo, porque penso que é un xogador cunha capacidade de ameazar o espazo.
4: E a quen deixas fora? Bueno, a Gordon como a hoxe, a de Jemi.
1: Bueno, eu creo que Gordon aínda ten que facerse con un posto no na Liga Española e sobre todo entender moi ben o que é o Barça no seu modelo de xogo.
2: Sepeli, pelota para Germán Varela, defende por aí Eric García. Estamos no 16 e medio da primeira metade. No Martínez Valero marcou Rafinha de penalti. Ataca o Elche, mete a biqueira da bota Eric García, vai na presión Mar Bernal, controla, protexe esa pelota Liaguari, será córner. Dicides vos que o Barça, obviamente, ten solucións arriba, pero para min un equipo que quera aspirar a todo necesita un 9.
4: Sí. Eso estamos de acordo.
2: Agora, ¿no? Está claro a idea de Flick deste ano, porque por fora ten Dinamita, Gordon, Adeyemi, Lamin, ese
1: mira, estilo de show. Mira, eu en unha opinión moi persoal, Eu creo que Adeyemi
2: ten moito máis do que a xente cree.
1: Ten moito máis andado que Gordon para ser un xogador moito máis importante no Barça. Eu creo que Gordon aínda ten que interpretar moi ben o que é o modelo de xogo do Barça. En cambio, a de Jemi creo que ten xa certos matices de vir do Borussia, con que tamén tiña moitos paralelismos en algúns momentos co xogo ofensivo do Barça, sobre todo a nivel posicional. Pero Gordon eu creo que aínda ten que aclimatarse e entender o que é o modelo de xogo do Barça. Por eso eu creo que sí, para min Gordon é un xogador que me gusta, pero non tan determinante ata agora,
2: Sí, pero o que está claro é que Flick está tendo todo o peso do mundo nas fichaxes.
1: Home, eu creo que o gañou, Eu creo que o gañou, Eu creo que gañou esa ter esa
2: mira
1: opinión.
2: Mira Rafinha de Jemi,
4: por tira no para dentro, home.
2: Claro, quiso devolver ya a parede co Carriño.
1: Está para gustarse.
2: Sí. A mí, repito, creo que un futbolista que vai xogar

0: moito máis do que a xente cree.
1: Quen? Adeyemi?
0: Adeyemi.
1: Sí, sí, sí. Eu creo que, a ver, este xa é o primer partido de liga, xa ves que, por exemplo, xa está xogando por diante de Gordon.
0: Sí, pero bueno, falta moita
1: xente. Sí, falta moita xente, falta é o primer partido,
0: mira,
1: como decía Balti.
0: Mira, busca o Barça segundo, continúa Lamín. Lamín dentro da área, Lamín, pelota atrás. Non chega ninguén, saca Sangaré.
1: Como decía Balti, é o primer partido de liga, aínda non se poden sacar verdades absolutas nin conclusións, pero na primeira opción, pois xa elixe a Adeyemi antes que Gordon. Porque creo que Adeyemi ten certo pasos hacia adiante distintos que Gordon en canto a entender o que é o modelo de xogo do Barça, en ese senso.
0: Éder Sarabia, no partido, mira.
2: Como ex-entrenador dos dous equipos.
3: E como a Guardiola de ano sabático.
1: Sí, sí. Bueno,
3: xa dixo Mourinho, el non entendo dono sabático, non entendo.
0: Tivo algún problema, xóame, non sei se tivo algún problema persoal, non sei, Non quero meter la pata, Mira, pelota para él, se ataca o equipo de Anselmi. Pelota en tres cuartos.
3: Comentar algo de que aquí quería estar máis tempo coa súa familia e demais. Que...
0: Sí, correcto. Algo disso, sí.
1: Bueno, tamén, vende unhos anos moi bons co Elche. A ver, creo que tamén, a veces, entre as necesidades igual persoais que pode ter calquera de descansar un pouco do fútbol de alto rendimento en canto a presión e certas cousas, porque non hai que esquecer que son persoas tamén, tanto os adestradores como os xogadores, bueno, pois tamén está esa certa lectura de decir, bueno, igual é un momento de parar un pouco que veño de dous ou tres anos vos,
2: non manchemos o currículo.
1: Exactamente, Balti. Entendichesme, ben, non?
2: Sí.
0: Mira, pelota arriba para De Jamie, se de coa testa. Será pelota para Dituro.
1: Moi pouca presión do Elche aos lanzadores do
0: Mira,
1: do
0: Barça.
1: Mira,
0: recupera de novo Barça, pelota que pitou.
3: Man de
0: Bernal.
1: Que alegría, o que alegría.
3: Que pita tarde male nunca.
1: Que alegría volver a ver a Marc Bernal aí no Elche do centro do campo.
0: Sí, é que lle pega no peito,
2: Primeiro parece ser que sí.
0: Sí, pues sí. Peito, ¿no?
1: Sí, da sensación.
0: Pelota para Elche.
2: A ver se vemos moito a Marc Bernal peli.
1: Sí, a min é un xogador que teño devoción.
2: Porque no banco por detrás.
1: Sí, bueno.
0: A ver, que vai ter minutos, pero cando estén Ben Rodri e Pedri.
2: Home, es que estando Ben Rodri e Pedri.
1: A ver, pero que son palabras maiores, pero
2: claro.
1: A ver, que estás falando claro, dos dous mellores centrocampistas, na miña opinión, que hai agora mesmo no
2: Pero
1: no,
2: Flick no pode darlle minutos.
0: Sabes, sí, a ver, penso
1: hai moita carga de partidos.
0: Ademais,
1: sí, porque hai moita carga de partidos, hai moita exixencia e non podemos esquecer que o Barça sae coa premisa De aspirar a todo. Entón, para iso necesitas pues, fondo de plantilla e xogadores que podan estar nos momentos importantes pues, frescos.
0: Sabedes quen penso que vai xogar moito, pero moito. E penso que ten condicións para facelo,
1: Quen?
0: Xavi Espart, o rapaz este.
1: Bueno, este é o sétimo partido en primeira división. O ano pasado xogou 6 partidos, ten 19 anos. Bueno, o que está claro é que a Flick non ten problemas en poñelos, e hoxe o pon na esquerda. Hoxe o pon na esquerda sendo un xogador que sempre, e sobre todo na etapa na que está, porque non hai que esquecer que ten 19 anos, está en formación aínda, o pon na esquerda. Bueno, pois é unha maneira tamén de buscar esa versatilidade xa desde o comenzo, desde a formación.
0: Sí, pero Peli, vamos a ver, os adestradores
1: con exixencia,
0: Os entrenadores parvo non son. Se o pon será por algo,
1: Eso non teñas nin a mínima dúbida. Eso non teñas nin a mínima dúbida.
2: Flick non é sospeitoso, Que Flick cando chegou aí tres anos, o que tiña era...
0: Sí, o tema de Valde. Bueno. Valde, hai uns anos, todo o mundo dicía lateral dereito, incluso lateral esquerdo, perdón, da selección. Mira,
3: y agora
0: final, Flick, algo tivo que ver Flick con Valde para tomar esta decisión.
1: Mira, Gerard, cando chegou Flick, era lateral esquerdo. A mí sempre me gustoume moito máis de central que de lateral esquerdo. Bueno, pois apostou por él e aposta por él como central. E mete, por exemplo, que hoxe pois podería ser tranquilamente o lateral esquerdo do Barça sin mover excesivas cousas. Bueno, pois mete a Xavi Espar en esquerda e sigue confiando en Gerard de central. Bueno, como que decía Balti, a ver, é un adestrador que desde que chegou tivo as cousas moi, moi, moi claras.
4: Oye, pelota carga, oye, se ataca o equipo, pelota, pode empatar o partido, Eri García, corne.
3: Se foi moi longo. El jugador
4: providencial Eric García.
3: Eu de todos os xeitos no Barça,
4: o meu ídolo Carlos Carvalho.
3: No, no, no, eu teño o meu ídolo do Barça, o meu ídolo é Chesney, Fuma Chesney. Puros, non xoga, bueno. Marchou Lewandowski, continua aí. Bueno, un grande Chesney.

0: A ver, non esquecer que o perfil de xogadores como Chesney é moi importante a veces nos equipos, correcto. Moi importante,
1: sí. Sí, sí. Pelota, e tamén vou dicir unha cousa. Cando tivo que xogar non estivo mal.
0: Home, é un xogador que ten certa trayectoria. Agora que estivera semi-retirado, que o Barça o repescara.
2: É moi perfil Laporta, eh?
0: Pero...
2: moi perfil Laporta. Ten un aire. É como Laporta, el vese trasladado luz, anos atrás.
0: Luz de gas, asiduos. Asiduos en luz de gas.
1: Ten toda pinta, así é que o beso, sendo un reservado con caldeiro, unha botella cheo a saco. Ten,
0: bueno, pero mira, el o seu rolo cumpleu no perfectamente, e co que dice esa, cando tipo que xogar, bueno, pois
3: xogou,
0: cumpleu, bueno.
1: Hai un clip histórico no Galicia en Goles do penalti do Bernabéu que parou,
0: sí.
1: Ser imposible.
0: Sí, señor.
2: As cousas han cambiar con don Xosé Mourinho, César Méndez.
1: Sí, especial,
0: bueno,
1: one.
0: A min gustoume o Madrid onte, os primeiros 25 minutos, 25 media hora, a min gustoume o Madrid, na primeira parte.
2: Mentes corrían os de arriba, non?
0: A min gustoume. A ver, creo que é un equipo que vai a ir moito a máis. Creo que no perfil esquerdo sigue tendo un problema con Houston e con Carreras. Creo que onte quedou máis que evidenciado.
3: Pero está Cucurella aí.
0: Pero está Cucurella. A ver, creo que é un equipo que cando recupere xogadores que van chamados a ser importantes, pois aumentará o seu rendimento. A min gustou os primeiros 25 minutos.
1: Partido, non podo opinar.
0: Despois creo que, bueno, foi moi intermitente.
1: Non, estaba esa hora vendo a Love of Lesbian.
2: Ah, vale. Tato, que saibas, amante de las caravanas. Amante das caravanas.
4: ¿Quién?
2: Agora é caravaning, César Méndez.
4: Sí,
2: home caravana.
4: Alguna foto vin por aí.
1: Sí, Steven na tua terra. Mira, perdoa, pelota ao Barça, Fermín dentro da área. Continúa Fermín, segue Fermín dentro da área, Fermín, baixo chan, sigan. Esbarou, creo.
3: O Elxe non se pode permitir perder tanto balón nestas zonas complicadas, porque lle vai supor moitas xogadas en contra e moito gol en contra.
0: Non vai variar, non vai variar.
3: Non vai variar, pero...
0: Mira, é algo que, por exemplo, en Oporto botaronlle moito en cara a Anselmi, que non variaba a súa idea inicial, tal. El en eso é moi fixo de ideas.
3: Tens que adaptarte, o mellor podes facelo... noutros partidos, pero se ves que o Barça que che está plantexando esa presión alta, o mellor contra o Madrid sí que che sae ben, porque non é tan presionante, pero o Barça...
0: Sí, estou de acordo contigo, pero é algo que é innegociable.
1: Pelota para Tete Morente, conduce cara dentro, vira o xogo equipo de Anselmi, carga de novo el xo centro, banda esquerda, banda. Anselmi ten nome de cantante.
0: Martín Anselmi.
2: De perruqueiro.
0: Anselmi. Martín Anselmi.
1: Sí, perruqueiro tamén, correcto. Sí.
2: Que Tete Morente siga xogando aí. Eso, bueno, da mostras como está a primeira.
0: Bueno, oye.
2: Como está a primeira.
0: Ou as posibilidades. As posibilidades que ten o Elxe de...
2: Tives 11 do Girona, 11 do Valladolid.
0: Sí.
2: Que aí se chalma os pés, o Valladolid.
1: E despois, supoño que leches a noticia esta de... as prediccións de descensos e demais.
0: Sí, os fai o Big Data.
1: Sí. O Depor, candidato número 1. Sí.
2: Pois, pero xa lle cas confunes, xa se confunes.
0: Moi educadamente, moi razonablemente. Lembroulle a eses mismos datos, e os mismos que siguen eses datos, que tampouco daban ao Málaga como candidato ao ascenso o ano pasado.
4: Non daban a ningún dos tres que subieron.
0: Exactamente.
4: que eso sí que me parece xa...
0: Exactamente. A mí o Big Data está todo moi ben, pero o Big Data ten un problema, sabes cal é?
4: Que non marca goles.
0: Que non ten ollos.
1: Claro. Pregúntalle a Mendilibar.
0: E no fútbol é moi importante ter ollos.
2: O único que funciona é o dos goles agarrados de Valtierra, que é o único que funciona, ¿eh?
1: Expecting goals.
2: Ese.
3: Que en aquel momento se racha cunha xogada.
2: Onde estaba o Celta? Como era? Como se pagaba onte o Celta Valencia?
3: Puf,
2: me parece Celta, que era 0,19 contra 0,08.
3: O do Valencia Celta pagaba onte o gol pagábase moi caro.
0: Moi caro.
2: Pois para que cheguen máis goles, Tato, ten a solución. Dalle, Tato.
4: Un bucinazo do camión da Junquera, porque en vehículos industriais hai que xogar sobre seguro, hai que xogar reco equipo líder por seguridade, profesionalidade e automoción. La Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com, patrocina o partidazo a xornada, Elx Barça.
2: 0-1, minuto 28, César.
4: ¿Qué tal le bastió dos
1: caravana? Podemos ir nunca, claro, a Junquera, o a claro, no que venga.

0: shows que creo que teñen esa aura.
1: Xente magnífica, magnífica, sí, señor.
2: Aura Ruiz, que era a parella de Jesé. Outro que ten aura aí con... Oh, Jesé con
1: ¿quién? Aura, ¿quién?
3: Aura Ruiz, Eso sí que non o sabía.
2: Sí.
1: Vale, vale.
2: Segue
1: Aura
2: palmas,
1: Mellán, ¿no?
2: Segue
1: Aura Mellán, chámalle Aura Mellán.
3: Sí.
2: Uf, con Rubén de la Barrera. Rubén de la Barrera, Jesé.
3: Sandro.
1: Bueno, mira Elche, no puedo rematar.
2: Uf.
1: Será de porta.
2: Okay, pero le falta un diantero.
4: Sí, no puedes desperdiciar esas ocasiones contra o Barça.
0: Claro, es que es que le falta, es un equipo ben organizado, no sé, un modelo de xogo do seu adestrador, con esos matices que estamos comentando, pero lle falta moitísima profundidade e moitísimo colmillo.
1: Mira, agora que falades de Rubén de la Barrera, Peli sabe que é moi colega meu.
2: Sí.
1: Falei, o primeiro que fixo, contoume, vou non desvelar que non me escoita. Primeiro que fixo, nada máis chegar a Las Palmas, foi meterse a Jesé no peto. Eso que...
2: Tipo listo.
1: Díxome que era un tipo extraordinario,
4: Eso de primero de adestrador.
0: Sí, pero Rubén
4: os veteráns.
0: Sí, pero Valti,
4: que estean contigo.
0: Rubén conecta ben.
1: Sí, pero Rubén conecta ben. Tocou tres balóns e meteu dous.
0: Rubén conecta moi ben con ese tipo de xogadores,
1: Farme Aura.
0: Conecta moi ben.
3: Seguro que lle entende moi ben os conceptos macro-micro.
4: Se Jesé foi capaz de entender, e que eu imagino agora a Rubén de la Barrera intentando explicarlle a Jesé os conceptos tácticos de como explica Rubén de la Barrera.
0: Non é tan exagerado, xa non é tan exagerado.
1: Falta meso tamén.
0: Facerme caso, César igual o sabe mellor, xa non é tan exagerada a cousa.
1: Non cambiou o tema.
0: Xa non é tan exagerado o tema.
4: Tampouco, tamén Jesé pasou por equipos importantes.
0: Non, pero aparte
4: os conceptos tácticos tenos claros.
0: Cando me refírome que persoalmente, non me refiro a aspectos futbolísticos ou profesionais, Rubén conecta ben con este tipo de xogadores. Porque ten moito feeling con este tipo de xogadores. Mas
2: aquí, como a mí non digo, non, porque departamento de prensa, sí. Breve.
1: Dame, no, que ya nos atenden, seguramente.
2: Sí, de parte de César Méndez, en directo, vivo en directo.
1: Sí, teso, número aí.
2: Aquí, no móvil, estás, sí.
1: Sí, pues manda yo una mensaje que está de miña parte, sabrás cómo metemos no descanso.
3: Mientras tanto, volviendo al tema de FOMO, eso, Balti vai me dar razón como profesor de lingua galega, eso, o problema non é dicirlle FOMO, o problema é que é un anglicismo, porque son siglas, é fear of missing out, é dicir, medo a perder algo.
1: Como?
3: Medo a perder algo, fear of missing out.
2: Qué pesadelo,
3: FOMO. Entón, o problema é...
4: Agora sí entendo o concepto de ter que reservar.
3: Claro,
4: agora sí entendo o concepto de reservar algo...
2: Peli, eu creo que foi a Eclipse. Isto é Eclipse, toleu a xa.
0: Isto é a redes sociais.
4: Monterroso.
0: Isto é a redes sociais. A ver, aquí temos
2: a sorte...
0: Aquí temos a sorte de ter un docente. Un docente que posiblemente ten moitísima máis información do que é o día a día na sociedade actual dos adolescentes neste sentido. Bueno, a influencia das redes sociais hoxe en día. Creo,
3: Que é un termo estudado nas redes sociais. É dicir, ao final, cando ti ves en redes sociais que todo mundo ten unha vida maravillosa, que só vai de viaxe, que só está moreno, que só vai a praias, que só sai de festa, ti tes FOMO, porque tes FOMO porque te estás perdendo unha vida que supostamente nas redes é a verdade absoluta.
1: Sei que todo o mundo fai.
0: Pero, por exemplo,
4: claro, exactamente, facendo moito dano nas redes sociais.
3: Moito FOMO.
0: Pero, por exemplo, que despois da xente que teñas nas casas, os pais, as nais, os familiares, o primer eslabón que poden encontrar estos rapaces é, por exemplo, os docentes, como pode ser Balti. Eu creo que hoxe en día teñen que estar escandalizados en moitos casos, non en todos, pero en moitos casos, da evolución que está levando a sociedade en canto a adolescencia e a influencia, desde o meu punto de vista, en moitos casos negativa das redes sociais.
4: As redes están
1: os influencers que están vindo se desapareceran todos.
3: Mira como está posto a caída dos influencers, que é a tendencia esta semana.
4: Van caer. Había un artigo no País sobre ese tema.
0: Sí,
3: pero non van caer ata que as marcas deixen de apostar por eles. Que as marcas publicitarias pagan unha millonada para que os influencers lle fagan publicidade as súas marcas, valga a redundancia. Entón, ata que caian as marcas, dame a min cos influencers.
0: Mira aí, outra vez, outra recuperación alta, foi falta, foi falta, outra recuperación alta no inicio do xogo do Elxe, o que contábamos antes. É irrenunciable a proposta de Anselmi de progresar desde a fase de iniciación a través do balón.
4: Eu lembro un partido en Vigo, un Celta Betis, sendo Setién adestrador do Betis, que o Betis durante todo o partido, se non perdeu 40, pois de Setién no Betis pode ser 10 anos, 12 anos. E o Betis perdera e perdía daquela,
2: Home, porque del Sarabia
4: toleaba nos inicios de xogada, perdía balón, se Setién que era irrenunciable. Sí, sí, sí. Pero que claro, que o Betis daquela era moi criticado ese tiempo precisamente por ese aspecto.
2: César, faltanos unha canción, Digo, porque
1: Cal.
2: No, que queres, unha de redes sociais ou a canción de Martín Anselmi? Sabes que Martín Anselmi ten unha canción de cando renovou en Cruz Azul que era a súa canción de referencia.
1: Oi.
2: Que do se
0: aí non sabes.
2: Sí. Manu. Dalle.
5: No te asustes, bueno, de decirme la verdad.
2: Está bien.
5: Eso nunca puede estar así.
2: A canción coa que vino esta semana, coa que celebrou a súa renovación era en Cruz Azul, era o seu himno. Julieta Venegas.
0: Sí.
2: Que
0: no
2: me sirve. Joder, andar conmigo.
5: Hay tantos caminos por andar.
2: Ahora a tu César, dalle.

0: E o que lle canta agora Mourinho a Speed, dende que di que almorzan xuntos, xantan xuntos, ele cucurella.
1: E cucurella tamén vive ali,
0: ¿no? Tamén vive, que bonito, eh.
2: Bueno, a ver. Eu creo que Carlos Espiño vai dar cousas ao Real Madrid. Na miña opinión, por exemplo, é peor xogador de fútbol, é peor dianteiro que Gonzalo. Pero pode ser que o seu remende...
3: Bueno, pero un perfil máis necesario, non?
2: Exactamente.
3: É un José Lu Junior, pero mellorado cos pés.
2: Pode ser que o seu rendimento, polas características propias de Carlos Espiño distintas ás de Gonzalo, por exemplo, lle dé máis rendimento ao Real Madrid, é máis beneficio. Creo que sí. Creo que nese
4: beneficio
2: papel...
4: Beneficio deulle, eh?
2: Sí, bueno, ainda que eu creo que tanto o porteiro como a última liña do Español están excesivamente contemplativos.
4: Pero me refiro a beneficio, que si que son por 40
2: sí, sí,
4: e
2: sí.
4: compras a outro por 20, sí, o beneficio, sí. Te lo claro.
2: Sí, sí, no, e aparte que para a concepción do xogo de Mourinho, bueno, creo que Carlos Espiño pode dar cousas.
3: Xusto antes do gol fai unha deixada de costas para Mbappé. Quero dicir, non é só que marque o gol, que ao final tampouco é un grandísimo remate, bueno, ni, pero canea o porteiro, fai lo ben.
2: Está ali, intuye, ten esa fame, ten esa sangue aí que fai falla no área, bueno. Pero bueno, a ver como sale.
1: Mira o Barça de Jimmy, segundo pau, non chega Rafinha.
0: Uf. É o típico partido do Barça que non remata o partido, dálle vida ao Elxe.
2: Sí, pero a ver, insisto, pero que o Elxe lle vai dar moitas situacións para o Barça para finalizar, con que aproveite algunha das que está tendo, pois vai pechar o partido, ou debería de pechar o partido.
4: Sí, porque o Elxe de momento o portero está prácticamente de brazos cruzados.
1: Pelota arriba, estamos no 43-0-1. Sigue gañando equipo de Flick. Marcou Rafinha de penalti. Tipo elegante, Anselmi, ¿eh?
2: Sí.
1: Elegante, sí. Elegante Íñigo Pérez. Buah, qué tipo.
2: Íñigo Pérez é unha maravilla. Velo, escoitalo. A tranquilidade, a sapiencia, a normalidade que transmite, bueno, a min é un adestrador que... Uf.
1: Pelota de novo para o Elxe, 43.5 da primeira metade, carga o equipo Lacantino, centro, será córner. Apareceu por aí Gerard Martín. Por certo, un Gerard Martín que ven moito a Galicia, eh?
2: Aí sí.
1: A moza é daqui.
0: En caravana tamén. Ten caravana.
1: Ah, non veo.
0: Ah, digo eu, xa este ritmo.
2: Non creo que lle falle fácil.
4: Estaba Pedri facendo exercicios de crecemento. Estaba Pedri,
1: Gabi,
4: xa antes.
1: Gabi.
2: Uf.
1: Muscular, non?
2: Non sei.
1: Ten pinta.
2: A ver. Sí. Bota a man aí.
1: Pedri, sí.
0: Don Pedri. A todo isto, queda un minuto para chegar ao descanso. De prolongación canto a vera. Un minuto, dous,
1: troco, tres. Non pode Gabi. Troco, claro, demais.
4: Houve pausa para hidratación, hai tres.
0: Gabi, desde que tinguiu o pelo, parece que está máis calmo, eh? Parece outro agora.
3: Tinguiu non hai nada.
0: A ver, eu non sou... Eso, no, pero un partido que polo menos non nin protesta moito, nin nada.
2: Eu non son o máis indicado que o Gallá poidera poñer o pelo dese color, pero... Que se midan un pouco, de verdade, que poñen uns colores que
4: vaya por esa promesa por gañar o mundial.
1: É unha promesa por gañar o mundial. Tres contra dous.
2: Xa, pero a ver, eses colores por unhas mechiñas. Pero
4: iso se pode quitar.
2: Mira, a ver.
4: Para tatuarse de cucurella de Luis de la Fuente, máis complicada de quitar.
2: Bueno, iso xa é outro tema. Bueno, mira, o de Pedri, que tampouco encantame moito.
1: A ver, canto hai de engadido. A ver, entrou Pedri por Gabi.
0: Un par de minutos.
1: Estamos no 45, vai o córner, saca cobertura do Barça. A ver canto hai de engadido. Se saímos de dúbidas. Saca de novo Gerard Martín. Ven a recibir a Icaína de Jemi. Continúa cargando Elxe. Ataca pola banda dereita o equipo de Anselmi. Ainda non sabemos o engadido. A ver, centro banda dereita, Joan García. Non chega a tapar, saca Eri García. Pelota agora para Lamín, 4 de engadido.
0: Pois aproveitamos que son 4, que ten tacto está, tiene vibración o teléfono, está ahí. Dale.
3: É para chamar a César, para chamar con Grelo e buscar os xogadores con maior cobertura, con máis datos sempre disponibles. Estes futbolistas, Grelo, un por equipo, a quen destacas no Martínez Valero, César.
1: Tamén botei de menos a Grelo na caravana, temas de
0: fútbol. Porque...
1: Se tivera Grelo, sería outra historia, pero bueno. Mira, voume quedar por parte do Elxe con... ¿Con quen? Voume quedar con Marc Aguado, veña. E por parte do Barça, a todo momento, co goleador, co capitán, Rafa Díaz Velotti, Rafinha.
3: Coma eles, ven a Grelo e terás a túa leña móvil por 16 euros o mes con datos de chamadas ilimitadas ou 14 euros o mes contratando a fibra. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
0: Pero en 4 en Elxe, un minuto de prolongación na segunda división.
3: Seguimos con ese Tenerife 1, Almería 0.
0: En a Liga Portuguesa, Balti apunta, están xogando Porto e o Arouca. Tempo de descanso, Porto 0, Arouca 0. O duelo agora entre José Fontán, central do Arouca, e Gabri Veiga, medio centro ofensivo do equipo do Porto. 0-0.
4: Arouca vai de líder.
0: Sí, pues aguantando.
4: Escoitei outro día unha entrevista na Radio Galega a José Fontán e decía que sí, que gañaran os primeiros partidos e que se xogaban moito nesta xornada.
0: O dianteiro centro Iván Barbero. Está Iván Barbero de dianteiro centro
5: sí,
0: da
5: Boca. Sí.
0: Un clásico.
1: O que estivera no Depor.
5: Sí.
4: Sí. E Gabi, Codez, non?
0: Sí, sí, Codez. Con Andrés Silva, Pepe e William Gómez por diante. Está sin equipo arriba, 0-0. 0-0. E 0-1,
1: bueno.
0: César Méndez.
1: Sí, estamos no 47 e medio. Queda minuto e medio. Para chegar... O descanso no Martínez Valero. Pelota loita por ela, Xavi Espar, banda para o Elxe. Primeira metade, bah, nin fu nin fa,
5: Bueno, unha primeira metade que se o Barça estivera un pouco máis preciso e fora un pouco máis agresivo, sobre
1: todo. Mira, Rafinha, carga o Barça, Rafinha para De Jemi, dentro da área, De Jemi para dentro, gol. Ter dinamita. Pelota arriba, triangulación, Lamín, Rafinha, De Jemi para dentro. Marca De Jemi, Ponterra de por medio. Barça, estrease a De Jemi na Liga. Elxe 0, Barça 2.
0: Peli.
5: Outra vez, outra o que comentábamos. Recuperación en zona intermedia, moito espazo sobre última liña. Aí a velocidade e a verticalidade do Barça fai moito dano, porque os tres centrais do Elxe son moi lentos.
0: Pero xa outro día o gol do Deportivo da Coruña, sí, que estaba en Selmi e que sí, bufaba
5: igual. A ver, é que é un
1: fichaxe peli escandalosa, 20 kilos a día,
5: Bueno, eu creo que é un xogador que me vai dar moitas cousas ao Barça. Volvo a dar miña opinión. Eu creo que está por diante de Gordon. Agora mesmo, porque ten certos matices tácticos e de entendemento do xogo moito máis próximos de donde ven ao que é o Barça, non tanto como Gordon. E aí eu creo que ese factor, pois Flick é coñecedor e por iso opta hoxe por el de inicio.
1: Pelota de novo, perde a pelota Pedri, recupero el, seguimos chegar ao descanso, queda medio minuto. Por certo, a influencia de Rafinha en todo.
5: Sí, a ver, esa verticalidade, esa agresividade para atacar o espazo é letal, é máis con este.
1: Mira, recupera de novo Fermín, falle falta Fermín.
4: Mira como presiona.
1: Mira, recupera, Fermín é un escandaloso.
5: Sí, pero Balti, pero sobre todo tamén porque o Elxe é un equipo que che dá puntos fixos de presión. É decir,
4: claro,
5: ten moi marcados os automatismos e as referencias en inicio, en elaboración. Para un equipo tan agresivo na presión como é o Barça, pois eso o invita moitas veces a facer o que está facendo. Ser agresivo en defender hacia adiante e aproveitar despois, unha vez que recupera coa verticalidade e a calidade que ten, todo o espazo que ten sobre a última liña.
4: Que malo, que este xogador non sexa campeón do mundo.
5: Sí, a min foi unha das penas que...
4: Sí, porque o merecía, pero total e absolutamente.
5: Sí, coincido contigo.
0: Fermín.
4: Fermín.
0: Ah, sí. Foi no Gabi.
2: Eu lembro-me de ver...
1: Aí será a última da primeira metade, a falta lateral. Para o Barça, golpea Rafinha, punto de penalti. Arriba, fora, Bernal.
0: Uf. Anselmi que o mire, Por eso marchó de Sarabia. Por eso marchó de Sarabia.
1: ¿No? Sí. Llegamos al descanso. No Martínez Valero. Mando campeón. El Cecero. Barça 2.
3: ¿Sabes cómo resistió una caravana César durante?
0: ¿Cómo?
3: Con galletas mariñeiras. Con galletas mariñeiras desde el século XV. La solución ideal para conservar o pan de xeito natural. ¿Cómo están, César? ¿Cómo están? Riquísimos. Galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada para toda Galicia.
0: Como se portou ben en este primeiro tempo, a canción de César Méndez que pode quedar instaurada.
1: A ver.
0: Música independente que lle gusta. E unha caravana. Isto é só. Podemos poñer esta canción de para César Méndez a partir de agora.
1: Non me disgusta.
6: Un día de sol se nos son.
1: Lori Meyers.
0: Correcto.
7: Los Lori Meyers.
0: La
7: sí, señor.
0: Caravana. ¿Eh? A canción. Ha dedicado a don César Méndez.
1: Sí, señor.
0: ¿Qué te parece?
1: Bandaza. Lori Meyers.
0: Sí. Y a canción más.
7: Sí, sí.
6: Que hubo que apostar.
1: Feli, mancilla arriba, mancilla arriba.
7: Sí, muy boa, muy boa. Sí, señor.
0: La caravana empezó a rodar, ahí está.
1: Por cierto, mandéis un WhatsApp, ¿eh?
3: Lémolo, lémolo.
0: Lémolo.
3: O sea, yo mandé ahí a...
0: Vale, vale.
3: A Robert.
0: ¿Qué quieres, que os doitemos?
1: Claro. Estoy sorpresa.
0: Pero teño que parar aquí en toda música, veña. Paramos a música. WhatsApp de César Méndez. A ver si va ahí, César, con esta tecnología.
8: Hola, son Rubén. Sei que estades falando de min. Que vengo pasades. Mando vos unha aperta moi, moi grande a todos.
0: Un grande.
1: Ahí está. O líder
0: no, no, primero que se pide César Méndez. Estamos falando de ti, voute defender.
1: Ahí estamos. Ahí estamos. O líder da segunda.
0: Eu estou abraiado, que moreno está. Xa dixemos outro día.
3: Pinto,
0: está moreno.
3: Entre o de Pinto Guajín e este, eu prefiro de Pinto Guajín, pero hai que agradecerlle a Rubén de la Barrera o xesto.
0: Está moreno, César, ¿eh? Está...
7: Vamos. Pero Rubén, siempre estivo, ¿eh?
0: No, pero cuidado, ¿eh?
7: A ver, pero... Hombre, claro...
0: Está fino moreno,
7: o sol, aparte. O sol das palmas non é, por exemplo, o mesmo que de Coruña...
0: Pero cando sacaba as fotos no verano con César non estaba tan moreno.
7: Pero bueno, siempre estivo, ¿eh? Siempre estivo ben. Eu, desde que coñezo, sempre foi un tipo que coidou moito a súa imaxen, ¿eh? Eu sempre o lembro así moreniño, ¿eh? Sí, sí.
1: Sí, sí. Sempre hai sorpresas no Galicia en goles, ves?
0: Correcto.
1: Aí está. Claro.
0: Por moito tempo que sexa. O Barça, que Balti quere ser líder da primeira, a ver que no para este ano, porque se xa empeza así, o Madrid mira que lle gustou, pero o Barça parece que non.
4: A ver, que lle están dando moitas facilidades no día de hoxe, está topando moitos espazos, está roubando en campo contrario, e o Barça

0: se roba en campo contrario con la velocidad de que teñen, la creatividad que teñen arriba, teno fácil. Nada que apreten un poco para ser un primero partido de liga, faltando siente importante. Yo creo que Barça hoxe, en principio, no debería tener problemas para conseguir algún gol más.
1: Pois son as 10:26, César, tómate un aire, valte igual.
2: Xádesme, sí.
1: Sí, vale, sí. Vai verse a caravana que ven aparcada. O xa
2: sí,
1: devolviche.
2: Mirar, sí, correcto.
1: Devolvíchela ou non?
2: Home, por la conta que nos trae.
1: Ah, vale.
2: Home, claro.
1: Pues nos temos que devolver ao investimento que fan o Galician Goles. Un alto, xa que esta peli, falamos da última hora da Deportiva da Coruña.
3: Galician Goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
4: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti.
6: Murprotec.
7: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web a galegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
8: Actualidade mellora a Galega.
3: Galician Goles, con Roberto Carlos Carballo.
9: Yo vuelvo un poco a lo que dije en su día, ¿no? Pues esa sensación de tristeza, de saber que hace tiempo o hace poco tiempo estábamos viviendo situaciones increíbles, que vivimos todos juntos. Yo entiendo perfectamente el sentir de la afición, se puede expresar como crea, y ahí tienen todo mi respeto. Lo único que puedo prometer es que nos vamos a dejar la piel, que vamos a ir con todo a Málaga, vamos a intentar darle la vuelta a la situación con trabajo, inculcar esa exigencia y esa urgencia que necesitamos en el día a día, y a partir de ahí, pues esperar, ¿no? Y yo durante muchos días sueño que volver, ¿no? Volver a como estábamos hace unos días, con esa unión. Esa unión es la que nos ha hecho poderosos, nos ha hecho fuertes, nos ha marcado la diferencia, y ese tiene que ser el camino.
10: Hablas de volver. ¿Qué es lo que os traslada el club respecto a todo esto? ¿En dónde crees que está la situación? ¿Hacia dónde crees que puede ir? ¿Dónde crees que puede estar la solución?
9: A ver, yo en esa parcela, evidentemente, pues el club está trabajando para poder ver la situación y sobre todo en la situación de que podamos todos volver a estar unidos. Yo creo que al final eso es lo máximo que tenemos que aspirar todos, en una sensación de unidad para poder ser más poderosos, ¿no? Al final sabemos la dificultad que tiene la primera división. Todo está muy igualado, necesitamos a nuestro Riazor lleno, como presentó el último día, pero empujando a nuestros jugadores, que al final y al cabo son los más importantes, son los que al final tienen que rendir dentro del terreno de juego, y los demás estamos para aceptar la situación, sobre todo porque, como yo digo muchas veces, la vida viene como viene y tienes que adaptarte a esas situaciones, es lo que estamos haciendo nosotros. Pero con esa sensación de que todo vuelva a la normalidad lo antes posible.
11: En todo este lío, el club ha decidido que los jugadores no hablen. Te quedas tú un poco como portavoz, pero bueno, yendo al vestuario, ¿cómo lo está llevando? ¿Crees que les puede afectar todo esto, o crees que lo tenéis, entre comillas, controlado, conducido y emocionalmente centrados?
9: Bueno, yo ahí me centro mucho en el día a día, en lo que veo mis jugadores, en cómo los veo mentalmente, cómo los veo físicamente. Al final quiero trabajar sobre eso. La situación ahora mismo es la que es, nos tenemos que adaptar. Todos somos conscientes, yo el primero, que esa fortaleza que necesita el jugador pues viene con esa unión. A partir de ahí entendemos lo que he dicho perfectamente, el sentir de la afición, y a partir de ahí pues trabajar toda la semana como creemos que para poder afrontar un partido como el del lunes.
1: Hablamos de Antonio Hidalgo esta mañana, antes de esa cita de ante Don Málaga, repitiendo una y otra vez, pidiendo unión, a unión fue a fuerza. Uh-huh. Peli, uh-huh, semana extradeportivamente falando intensa, dura, uh-huh, enleada, e Hidalgo que é o voceiro, pidiendo unión.
6: Sí, una semana muy complicada en muchos aspectos. Yo creo que hoxe... ao marxe de entrar en detalles de si nos parecen moito máis decentes, por decirlo de alguna vez, certas medidas que está adotando o club, eu creo que hoxe Hidalgo empezou por algo moi importante. Empezou pola verdade e non por historias que fan crear desunión. E hai unha verdade independentemente de a opinión que poda ter cada un, que é impepinable, incluso para a xente que non está de acordo con moitas cousas que está facendo a directiva ou a afición no seu caso. Que o Depor necesita afición e necesita volver a ter ese sentimento de unión e de ir todos a unha que tivo nos últimos partidos do ano pasado e que tanto tempo costou recuperar, e que en 10 minutos dá a impresión que perdeuse todo. E a mí é algo que me causa sorpresa e tristura. Porque algo que conseguiu moito tempo e que buscou o Deportivo é ter tranquilidade e ese factor de unión coa xente. E tomar certas medidas con respecto a unha parte da afición parecenme totalmente fora de lugar. Totalmente fora de lugar. E por encima, parecenme que falta certa empatía e certa capacidade de escoitar os sentimentos desa xente que sempre estivo co club e que sempre estivo co equipo e que foi capaz nos últimos partidos, coa axuda de todos os deportivistas, de facer un sentimento moi forte e unha identidade que é indudable, que levou o equipo en volandas nos últimos partidos. Entonces, para min, hoxe Antonio Hidalgo mereceme todos os meus respetos en canto a expresar dunha maneira concisa e sobre todo contundente o sentir de moita xente, que o Depor necesita volver outra vez a contar con esa parte da afición para volver outra vez a ser un equipo que identificado con seus aficionados, é que é algo que necesita imperiosamente. É que falta, sobre todo, a min dá máis sensación de que a veces dá sensación de que hai xente que non ten, que ten un descoñecemento do que é moitas cousas do Deportivo, igual que de moitos outros clubs. E non todo no mundo. Eu sempre digo o mismo, Robert. Eu non vivo nos mundos de Yupi, Eu ben sei como está montado o fútbol hoxe en día, que só hai unha palabra que é diñeiro e negocio. Eu non vivo, non me engaño a min mesmo, Porque, además, cada un de nós, en maior ou menor medida, formamos parte deste negocio, por decirlo de alguna maneira. Pero o que non pode ser é que única e exclusivamente todo o remitamos no mundo do fútbol, en este caso, por exemplo, no Deportivo, a negocio e diñeiro. Eu creo que non. Eu creo que ten que haber un punto intermedio, e que hai que, sobre todo, non cargar as tintas nin señalar dunha maneira moi agresiva, sobre todo moitas veces en moitos comunicados a unha parte da afición do Depor que é moi importante. Creo que hoxe as verbas de Antonio Hidalgo pois recolleron o sentir de moita xente en ese sentido.
12: De feito, coido que o beneplácito, por decirlo de algún xeito, da afección con Hidalgo non foron da man en moitas ocasións. No. Hidalgo, ao final, é quen ascende o Depor, pero houve moitos treitos nos que se berrou en contra de Hidalgo. Mm-hmm. E creo que agora é o contrario. Eu lendo as redes sociais, Hidalgo meteuse no peto, pero absolutamente a afección do Depor, mm-hmm, que está loitando polo de Maratón Inferior, pues, polas declaracións de hoxe, o medo que teño en ata certo punto é que se a huida da directiva é cara adiante, digamos, que a Hidalgo non lle pase factura. No. Que cando veñan maldadas non lle pase como a tortilla de Betanzos a Rubén de la Barrera.
6: Eu creo que hoxe amosou personalidade.
12: Totalmente.
6: Antonio Hidalgo amosou, sobre todo, valentía en algunhas das súas declaracións. Hai moita xente que di que estivo certamente tibio, para mí non. Para min estivo correcto, tampouco fai falla sair alí con un lanzallamas e queimar todo.
12: No, porque tampouco lle beneficia el mesmo.
6: Hai que ser contundente, claro. Hai que saber expresar
1: moitas cousas. Que moito din que outro día, cosas. Moita xente, recollámolo, o remate do partido con Ferromero, que outro día, co apoio da afección, o Depor levanta o partido diante do Elxe.
6: Pois posiblemente. Eu estive no estadio e a verdade é que o ambiente era triste, por decirlo de alguna maneira. É igual que certas cousas, é que hai certas cousas que levas todo a un límite que creo que é innecesario. Eu estive no partido, eu entrei unha hora antes no estadio. Eu fixeime cando saíron os xogadores a quencer. Para empezar, esa grada que é tan problemática que é a de Maratón Inferior, estaba baleira. Para empezar, cando saíron os xogadores a quencer. Entón, eu non percibín en ningún momento, desde onde estaba eu, polo menos, ningún tipo de asubío, insulto ou amenaza.
12: Por iso falaba eu
6: como deslizou
12: o comunicado
6: do club. Eu non o percibín. Básicamente porque, por exemplo, volvo a resaltarlo, esa parte da grada estaba baleira. Porque ademais entran tarde ese grupo tan problemático para moita xente. Que vai a esa grada, para moita xente é moi problemático, tal, pero estaba baleiro, eu non percibín ningún tipo de asubío, ningún de amenaza, nin moito menos, ao contrario. Bueno, pois isto é igual que no partido contra o Xénova. Resulta que houve unha quedada para pelearse, despois resulta que según a policía italiana non houve tal quedada para pelearse, non? Houve unha serie de xente que estaba tomando algo sentado nunhas terrazas e viñeron uns hinchas do Xénova. Non houve ningún tipo de rectificación por parte do club nun comunicado que quitou, corríxeme, a hora e media dos feitos.
1: Sí, sí.
6: Non houve ningún. Por iso eu digo que hai certas condutas ou certos comunicados que non axudan para nada a ter unha calma. E ten unha posición de intentar arranxar as cousas. Outro día, ao remate do partido, o de vetar certas preguntas, pois é apagar o lume con gasolina.
12: É unha fuxida cara día.
6: A ver, é apagar o lume con gasolina. Bueno, pois eso que é culpa tamén de toda esa parte da grada de Maratón Inferior.
12: Entón,
6: haberá que ter a suficiente humildade, a suficiente empatía, pa que, desde o teu punto de vista, desde que ti defendes que o Deportivo ten que ter unha serie de negocios e de rentabilidade, pois tamén ter esa suficiente humildade e empatía para escoitar a esa xente e non impoñer, e non estigmatizar dunha maneira tan agresiva, desde o meu punto de vista. Pero é unha opinión moi persoal miña. Mentras non se arregle eso, creo que vamos a seguir tendo moi pouca paz social no Deportivo da Coruña. E digo que é unha pena, porque costou moitísimo voltar outra vez a que o deportivismo tivera as sensacións que tivo ao remate da tempada pasada. En 10 minutos dáme a sensación, non sei por qué, ou porque política de comunicación ou política de interpretación, porque un xa non sabe se é política de comunicación ou estratégica ou estrategia empresarial ou o que sexa, cada un que, sobre todo con esos famosos masters, que cada un utiliza a palabra adecuada. Pois a min dame moita tristura, moita pena.
1: Estaba Quintero, o colexiado, agardando a que rematase Peli de explicar a posición do Deportivo da Coruña extradeportiva antes do partido diante do Málaga. Logo falamos futbolísticamente do que vai pasar mañá do Depor e do Celta Fortuna e César Méndez. Mientras tanto, acaba de comenzar el segundo tiempo.
13: Sí, arrincó a segunda mitad. No Martínez Valero con este 0-2 a pro el equipo de Hansio. Y ahora choque ahí, Eric García.
1: Ya se para el partido.
13: Aguado, los dos. Sí.
0: Sí, sí. Ferran doblete con PSG.
1: ¡Hala!
12: Toma.
13: ¿Cómo?
12: ¡Hala! Es en
1: ¡hala!
0: Ferran doblete no partido PSG.
2: Mamá, ¿contra quién?
0: Contra Rennes.
2: Oye, que... ese Joan García. ¿Contra quién?
0: Creo que
1: está de René. Rennes. Está de René.
0: Si no me confundo.
1: Está de René. Y los dos a pase de Fabián, Balti. Fabián Ferrán, Fabián Ferrán.
0: La conexión española. Ahí va el tercero.
2: Oye, pelota Rafinha, Rafinha, Rafinha. Qué mal le pegó.
0: No.
2: Qué fallo, mal fallo, le pegó Balti. Rafinha.
1: Falló la televisión de Valtierra. Atención.
12: Eso es que no llegó.
1: Noticia, noticia, falló. Falló la tele.
0: No, falló Rafinha, falló Rafinha.
1: Ah, vale, vale.
0: Me dicen ahí va el tercero porque Rafinha en esa situación difícilmente erra, ¿no? Pero.
2: Claro, exacto.
0: Erró, sí. Erró, erró.
2: Sí, sí. Raro, raro.
0: Errare humanum est.
2: ¿Cómo?
1: ¿Cómo nos ponemos, eh?
2: ¿Cómo?
0: Fue a ver, cosa...
1: fue a ver la Odisea, fue a ver la Odisea, Balti. Entonces se puso filosófico. Errarum humanus est.
0: Humanum, humanum,
1: humanum
0: est.
1: Humanum, humanum.
6: Alea, alea jacta es.
12: Merco sí, vogale señor. Resolvo.
0: La suerte está agotada. Para o Elche, para mí me parece.
2: Falta Jordi Hurtado. Jordi Hurtado, aquí estamos todos ya. ¡Pelota para Elche! ¿Cómo estás, Peli?
6: Bien, bien, tranquilo, tranquilo. ¿Eh? Muy tranquilo, disfrutando aquí do fútbol.
2: Vale. ¡Pelota para Barça! ¿Sabes también que me sorprende? O de Christensen, que renovara, ¿verdad?
6: Bueno, yo creo que un jugador que siempre que votó un man del Flick, pues rindeu a bon nivel, bueno. Tienes que tener ese fondo de armario que falábamos antes, bueno, é un xogador que sabes que cando teñes que tirar del sempre vai a cumplir, non vai ser titular indiscutible ni moito menos, pero te vai dar esa rotación necesaria nos grandes equipos.
0: Pero é xogador de Flick, eh?
6: Sí, sí, totalmente.
0: Como non lle importou que Araujo marchara, por exemplo,
6: é un xogador Balti, que posiblemente non ten o poderío físico de Araujo, pero ten moita máis calidade defensiva que Araujo. Ten mellores conceptos, tanto individuais como grupais, para defender como quere Flick. Por exemplo, con ese posicionamento alto, moitas veces xogando co fora de xogo, pois é un xogador que ten mellores conceptos grupais e individuais para desenvolverse aí. E despois co balón é un xogador que ten moito criterio, eh?
2: Pelota que non podes controlar, Rafinha, recupera o Elche. Por dentro para esférico para Valera, quere gañar e aí na carreira Eric García. Defende ben Eric García, centro, Gerard Martín, banda para o Elche.
1: Con 0-2, Peli. ¿Quedamos en partido o Elche ten algún opción?
6: A ver, o Elche, que si mete un gol pronto, pode volver a meterse o partido. Pero este é o típico partido que se o Barça apreta un pouco... En canto a agresividade sin balón, vai encontrar moitas oportunidades para finiquitar o partido, porque eso de meter, fíxate o posicionamento do Elche. Como Barça se acaba de recuperar algún balón dentro e atacar o espazo con Rafinha, con Lamin ou con Adeyemi, vai a ter ocasións de pechar o partido xa dunha maneira definitiva.
2: Pelota de novo para o Barça, mete arriba Eric García, non pode chegar a controlar Rafinha. Pelota de novo para o equipo de Anselmi. Ataca de novo Elche, estamos nos 5.5 da segunda, no Martínez Valero, 0-2, gaña Vicente Campeón. Pelota de novo para o Elche, dentro da área, caracolea, saca esa pelota fora. Novo para Aguado, por dentro, venga a recibir o equipo de Anselmi. O Elche, bueno, tivo alguna, para meterse no partido, sí, que era na primeira metade, pero bueno, pouca.
6: Pero a ver, Ferniño é un xogador que xoga ben o fútbol, valga a redundancia, é un moi bon xogador, pero non ten colmillo, non ten...
2: Oye, pelota dentro da área, Gerard Martín.
1: Dianteiro de segunda.
6: É un bon xogador, mira, é o típico dianteiro para xogar con outro arriba que teña máis contundencia na finalización, que morda máis no aspecto de finalizar, porque é un xogador que se perde a altura, é capaz de darlle continuidade ao xogo, é capaz incluso de atacar o espazo, xoga ben de costas, pero lle falta o que tiña o ano pasado o Elche con André Silva, con Álvaro e con Rafa Mir.
1: A todo isto tanto tamén comezou o partido da segunda división no segundo tempo.
12: Así é, no Liodoro segue esa vitoria do Tenerife con gol de Rica Llego no 55, Tenerife 1, Almería 0.
1: Xa que están peli, Balti. A mí me encantou moito o Córdoba, este bueno, Córdoba.
6: O Córdoba é un equipo de autor.
1: Con Carracedo, Irma Ruiz e Brie, este dianteiro.
6: O Córdoba é un equipo de autor. Un equipo de autor. Xa o ano pasado, a min era un equipo que, mira, si tiña que sentarme a ver un partido dun equipo que non tivera sentimentos.
1: Castellón ou Córdoba, bueno.
6: Castellón e Córdoba. Castellón e Córdoba. O Córdoba é un equipo
2: con Pablo
6: que...
2: Hernández.
6: Sí, sí. O Córdoba, eso que este ano, bueno, pois...
12: Sen convocar Tincho, oxe, por certo, que din que o Mirandés ou Sporting de Xixón.
6: Bueno, pois non serían mal...
1: O Mirandés.
6: Non serían malas socios para él. Non serían malas socios para él. Pero, por exemplo, o Castellón este ano para mí perdeu dos xogadores fundamentais, Cala e Cipenga. E Mabil. Bueno, Mabil en menor medida, pero Cipenga e Cala eran moi determinantes.
0: Cipenga que marchou para Almería, ¿no?
6: Cipenga...
0: Que xogou no Mundial.
6: Sí, sí, o xogador que xogou no Mundial. Cala, o do Español, que vimos onte, pois para mí
1: son... patada, Vinicius.
6: Sí, son dous xogadores...
2: Calatrava.
12: E o autor do gol.
6: Dous xogadores determinantes.
0: Calatrava.
6: O Córdoba é un equipo... É un equipo de autor. É un equipo de autor de Iván Ania... Vértigo, presión, campo contrario, dentro fora, centro, dentro fora, centro, presiona.
2: Oh, que ven agora.
6: Que concede,
2: Xavi Espar, pelota para De Jemi, continúa De Jemi, dentro para Rafinha. Pelota de novo para De Jemi, dentro da área, continúa De Jemi, deixa para Lamín, arriba fora. Pois se lle arriba o lanzamento a Lamín, sacará de Porto el.
6: Sí, vale, pero xa vedes, si sube un pouco a presión, agresividade na presión o Barça, co posicionamento que fai o Elxe en fase de inicio de elaboración, pois vai a ter moito espazo e tempo para crear dificultades.
1: Falando da segunda, escoitámolo aquí en directo, a roda de prensa de Escribá, dúas de dúas do Valladolid, dúas derrotas, recadiños a Luis Chacón. Recadiños a Chacón, que lle deixou aí dúas ou tres perolas na roda de prensa.
6: Bueno, a ver se vai ter a culpa toda a Chacón agora.
1: Correcto, no, pero él falaba de Luis, de Chacón, cada xa, frase era xa, Chacón, Luis
6: xa,
1: e demais.
6: Xa, claro, pero a ver si eu creo que o problema do Valladolid é moito máis profundo que Chacón e que incluso escriba. E que incluso escriba, se me apuras un pouco, creo que é un problema de descomposición de un club así de claro. E de non...
0: Zaragoza 2.0.
6: Exactamente, e de non ter claro, que igual necesitas tocar fondo para ir avanzando pouco a pouco, igual,
1: Pero canta no meso plantel, famoso de segunda, cuidado,
6: A ver, bueno.
1: Cuidado.
6: A ver, a segunda é unha categoría moi complicada, E non é un tópico, é unha categoría moi complicada. Bueno, a ver, se non tes a suficiente calma e adaptación para saber cales son as túas fortalezas e as túas debilidades, pois podes caer en certos
1: erros. Que estes son de Iván Alejo de lateral, Balti, o famoso Iván Alejo.
6: Xa xogaba, non pasaba. Sí.
1: Con la tasa e Luis Chacón por detrás.
6: La tasa, el Jalan blanco, le escuché yo a alguno.
0: Buf, la tasa, que era ia ser diantero centro do Real Madrid.
1: De futuro.
6: Escoitelle, Balti, escoitelle unha conversación que non vou revelar con quen, como que me poñían a altura de Haaland. No seu día.
0: A la tasa. O a altura de la tasa.
2: Tamén era, lembrades aquel que ficharo de por aí moitos anos, Ronaldo.
6: Sí, era unha mezcla.
2: Era unha mezcla entre Rivaldo e Ronaldo, pero máis rápido.
6: Sí. No, hai certas comparacións que xa nos ámbitos naturais da vida son odiosas, no mundo do fútbol ainda máis.
1: Balti, como era de Younes El Adelawi, que é máis rápido que Mbappé, non? Como é o tema?
0: Máis rápido, é que ten unha velocidade de punta máis que Mbappé. E que para atrás tamén corren bastante máis que Mbappé.
2: Por certo, que non me fixei na celebración do gol de Rafinha. Tato, sabes o que falo, non?
12: Non.
2: Que está dando a volta nas redes sociais a celebración do gol de Rafinha, de penalti, que celebrou o gol como Julián Álvarez.
6: Aí sí.
1: Que bonito.
2: Tato, busca aí, xa verás.
1: Que bonito.
12: Sí, xa o vin, fixo o Spiderman.
2: Fixo o Spiderman, exactamente. Sí.
6: Bueno,
2: celebrou o gol como celebra.
12: Bueno, a ver.
2: Eu acabo de velo agora en redes.
12: Pero non é, ¿vale?, a mesma celebración. O sea, os dous se refiren a Spiderman, pero o xesto é diferente. Rafinha Dalle, sigue argumentando.
1: Las redes sociales, que te...
0: Pero,
1: no, ¿qué es? Claro,
0: pero,
1: te digo, yo César, acabo... Dime.
0: ¿Pero qué significa? ¿Una reivindicación de que estando él no necesitan a Julián? ¿O es un homenaje a Julián para que venga?
1: Acabo de verlo, ahora en redes. No sé exactamente... Pero, a ver...
14: En redes hay una costa de muerte por ahí arriba, en redes. Estaba en redes con la caravana, estaba en redes.
1: Sí, es curioso. A ver...
6: No creo que ese sea un guiño como que demande...
1: Que demande que veña...
14: De argentino brasileiro...
6: No creo.
1: Créeme absolutamente todo.
6: Igual es una manera de reivindicar que no necesita o Barça a Julián. No sé.
1: Va de nuevo a cargo Barça, Xavi Espar. ¿Qué partido de Xavi Espar?
0: Está me encantando este rapaz.
1: Sí, sí.
0: Está me encantando. Tremendo. Por eso Flick no tiene problema en decir, Valde que se aclare, que se quiere marchar, que tenga la puerta abierta, que dice millones.
6: A Valde.
0: Sí.
6: A Valde.
0: Bueno, ¿sabes qué pasa? Que como en Vigo estamos tan acostumbrados a ver los laterais.
6: O gran...
0: Ya da época de Johnny, Otto, Sergio Carreira.
6: Mira Sergio Carreira, el rendimiento que da.
14: Además, yo no he soltado por aquí para Valdierra, por cierto. Valde, ahora perdí, ¿no? Yo, Kevin de titular,
1: Aroca.
14: Kevin de titular. No, Thor de Islandia.
0: En
14: perderon Islandia. 4-2. 4-2.
0: Otro día
14: de medio. No, Thor de Islandia. Van de últimos en Islandia.
0: Sí, en Islandia, eso.
14: Perderon 4-2.
1: Equipo magnífico.
14: O Thor. Thor.
12: Sí. Equipo Martelo.
14: Claro.
1: Sí.
14: Bueno. Le va a dar Martelo en la caravana también. Quite pinchazos de todo, pues, de picazos.
1: Igual había, no bien, pero seguramente. Puede ser de todo. Sí. Bueno, estamos los 13:30. 0-2 gaño Barça. Preparas un doble troco, no Elche.
14: Elche falta 5 o 6. O problema é que os que ten no banco tampouco melloran moito.
6: Bueno, posiblemente, a ver, de aquí a que peche o mercado, Bragnaric, lembrade que é un dos mellores, dos maiores axente de futbolistas de Sudamérica, trae algo máis, pero... Vai andar moi
14: pero
6: xusto.
14: As comisións
6: vai...
14: mellor cobralas que non gastar.
6: Pero vai andar moi xusto este Elche este ano.
1: Mira, pelota, acción combinativa do Barça, pelota para Fermín. Mételle pausa agora o partido Fermín, deixa de cara con Lamín, por eso. De Lamín, Yamal, será pelota para o Elche.
14: Minuto 58, 0-2 no marcador, en a segunda... aguanto a Tenerife 1-0. Muy buena apuesta en el Senado. Seguimos Canarios, Unión Deportiva Las Palmas y Tenerife.
12: Pues sí, es verdad que sí. Sigue valiendo ese gol de Enrique Gallego. Tivo ahora un saque dentro de Curruncho, equipo de Cervera. Estamos en los 62 de partido. Tenerife 1, Almería 0.
14: Volvemos a.
1: ¿Cuántos años tiene Enrique Gallego? ¿Cuántos años tiene?
6: 37, creo.
12: 39.
0: 36.
12: 12 de septiembre de 86.
6: 39, joder.
12: Sí.
0: 39,
14: algún...
0: sí.
14: ¿Qué antiguo
6: retivo? Bueno.
0: Sí, eu lembro de, bueno, da temporada pasada, de xogar contra o Fortuna, de lembrar esa idade, sí.
6: Eu lembro-me de, co Cornellá, nunha fase de ascenso contra o Fabril. Xa, mira, fai moitísimo tempo.
14: Ten non sei cantos tamén Estuani, segue aí Estuani, que segue vivo aí no Girona.
6: Sí, bueno, son xogadores que, vale, que a ver, os coidados de hoxe en día no
14: fútbol... Sí, pero
6: no
14: está para 10 minutos.
12: Mira, son casi do mesmo día. Estuani, 12 de outubro de 86. Enrique Gallego, 12 de setembro de 86. Por un mes.
14: Estuani xa está para 10 minutos.
12: Sí, tamén che digo, en segunda, o Girona sacando a Van de Beek e a Estuani no segundo tempo de revulsivos. Cuidado, vanse en equipo.
14: Ya ser as prilla.
12: É que...
6: Bueno, a ver, posiblemente se xa un equipo que troque moito de aquí ao peche do mercado. Ou debería. A ver
12: sí,
6: qué pasa.
12: Sí,
6: con...
12: porque a Sigankov está sigue quedando una cara de Julián Álvarez, de que al final es moita rebeldía, pero... No.
6: Sí, bueno.
0: Para Vigo ya no ven.
6: No, porque...
1: Se fala de otra cosa que de Julián, mamá mía. O de Oxe...
6: Bueno, o de Oxe a mí, en cierto modo...
14: Pero que no fue, Atlético fue, Madrid pasó fue, con Griezmann, pasó
6: fue
14: con...
6: triste, Oxe, de
14: con
6: verdad.
14: Con Félix.
6: A mí, cuando se ha ido todo... A mayoría del estadio...
12: Wow. No, tamén che digo, el quedando, o sea, el marchando só cando todo o resto do equipo queda para ir, o resto
6: tampouco axuda.
12: Sí, pero non sei se é cousa
1: bueno,
12: del ou
1: cousa. Pero din que sí. Foi cousa do club.
12: Sí, sí, que foi sí. O departamento de prensa que lle dixo algo así como veña.
6: Amigo que sí, parece bueno, moito sentido
1: se non ten.
12: A mí sí que me ten sentido porque seguramente se estivese Julián non lle aplaudían o resto do equipo.
6: A mí me parece moi ventaxista, foi na previa cando lle preguntaron a Simeone sobre a resposta.
2: Miro Barça Bernal para Fermín. Fermín quería combinar con Lamín, providencial o Elche.
0: A xogada do Barça foi espectacular, ¿eh?
2: Espectacular. De Xavi Espargaro,
0: por aí. De un lado a outro, en defensa movendo balón,
6: porque aparte...

0: respetaba a súa xente.
1: Que sí, él sempre respetaba a súa xente. A ver, a min pareceume, non sei. Bueno, ainda que tampouco sorpréndeme moito
0: Félix,
1: esa faceta de Simeone, sí, sí.
0: Malia todo, mira, mira de Jemi. Malia todo, mira de Jemi, sacou unha de Turo. Sigo pensando, malia todo, máis visto de hoxe. Xa teño de, antes de hoxe eu estaba convencido de que Julián ia quedar no Atlético de Madrid.
1: Sí.
0: Despois do de hoxe teño moitas dúbidas se iso pode aguantar.
2: Acaba no Arsenal.
3: No, pero primeiro acabaron. No Barça non, porque ademais teñen a denuncia interposta. Teñen a denuncia e está polo medio Mateo Alemany, que hai contas pendentes.
1: Non sei se rematará ou non rematará, pero creo que, o Barça, que no Barça non vai a rematar. Non vai rematar no Barça.
3: E máis.
1: E esa triangulación, non facía Emilio González, que era Julián o Arsenal, Gyökeres o Barça.
2: No, o Barça non, o Atlético, o, non?
3: O Atlético, pero...
2: Sí, sí, no intercambio, porque senón non chegan a cantidade que, bueno, pide o Atlético de Madrid por Julián.
1: Eu igual vou decer unha burrada.
2: Non, non, pero sai gañando o Atlético.
1: É a miña opinión. Eu non creo que Gyökeres sea mellor que Xoao Roto.
2: Buf. Pois eu creo que, por como xoga o Cholo, con Gyökeres sai gañando o Atlético de Madrid se lle marcha Julián.
1: Bueno.
2: Que o ano pasado, por certo, foi un xogador que en Champions deu recitais, pero que na Liga, ejem.
1: Pero Xorlo, a ver, a mí Xorlo parece un xogador.
0: Mira, triplo troco no Elxe, Buonanotte, Cepeda, sí. Marchate Temorente.
3: Bueno, Paco Buonanotte.
1: Sí, do Brighton.
0: Falta Liguari, todos que marcha tamén.
3: Cepeda, Neto.
1: Mete medias puntas por dentro.
0: Pa potenciar, marcha Aguado. Pa en o Barça, mira, Gordon e Olmo pa dentro.
1: Bueno, vamos a ver a Gordon.
3: Don Anthony, falabas do tema de Gyökeres Xorlo.
1: A min o Xorlot pareceme un xogador que sempre foi moi infravalorado. Eu creo que cando tivo oportunidade de ter continuidade, tivo moi boas cifras goleadoras. E creo que despois a nivel colectivo aporta moitas cousas ao xogo do equipo. Que pasa? Que tes a Julián, bueno, pues tes esa competencia e tes certa... Non tes a capacidade de ser protagonista todos os partidos, pero a min...
0: Marcharon a De Jemi e a min, no Barça.
1: Eu, a min, Gyökeres, que me gusta meu Gyökeres, pero creo que non é moito... Na miña opinión,
0: non... Para min non é perfil Barça.
1: Non é moito mellor que xo.
3: O perfil Barça, eu pensaba agora en Valtierra, que sempre está dando a zoca cun xoador...
4: Eu non estou para xogar,
3: Robert. Non, pero que sempre falas dun...
4: Ah, pois pensabas en...
3: Eu ante vendo o fútbol, dicía... O xogador pro Barça.
0: Don Eric García.
3: Dalle, vale. Pero se chegou máis lento do Elxe que outra cousa.
0: Vale.
3: Balti,
4: sorprende.
3: O home do Barça para botar máis gasolina, como di Peli, para botar gasolina que rosé no lume, era Roberto do Español, era quitarlle a Roberto do Español. Que era o dianteiro aí, fura follas arriba. Despois de Joan García, Roberto.
4: Tú sabes que antes falamos de Roberto. Para mí, Roberto, cuidado con él, sé que robó.
0: Ollo que non podes controlar a Elmo, arriba fora. Erro tremendo, Dani Elmo, cousa rara. Uh-huh. Ese control, uh-huh. Sí.
3: Imagínate que lle fan outro Español,
4: Podería ser, despois da de Joan García, pois imagínate as relacións Español-Barça, Barça-Español, tampoco, se lle levan a robar.
0: Peli, que tal é o Castelo Luqueva este que falan del?
1: Bah, men... A ver... A min é un xogador que non... Pa o Barça, dis?
0: Claro.
1: Non, pa mi non é perfil Barça, ao 100%. Pa mi non é perfil Barça. É un bo xogador, tal, pero non é un perfil Barça. É que, aparte, tis escoitas a Flick, que é un perfil de dianteiro...
0: Non, pero digo Castelo Luqueva central, zurdo.
1: Ai,
0: do Leipzig. O central zurdo do...
1: Ah, e o central, dis ti?
0: Sí, Castelo Luqueva, sí.
1: Non, fai... Fai, a ver, eu fai tempo que non o vexo así moito, pero bueno, a ver. Sí, bueno, un central que pode que
0: mira,
1: pode
0: Gordon
1: progresar.
0: Rafinha para dentro. Gol.

0: dos situacións moi claras de finalizar. Mira onde está parada a última liña do Elche. A ver, é a máis parada.
1: Que desastre. Eh? No, e os buratos entre os abertos, os tres centrais abertos.
0: A ver, mira. Os carrileiros moi arriba, dous contra un contra a central de perfil contrario. A ver. Moitas facilidades a nivel organizativo, sí. Moitísimas.
1: Pois, Tato, haberá que dar un bucinazo do Elxe a Anselmi, que es familia Anselmi, que xa van tres. Dalle un bucinazo a Anselmi.
2: Si, sí, recomendamos de subir o camión da Junquera, porque en Vehículos Industriais siguen das tres palfinger, xa o sabedes, entramos todos sempre. Hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por variedade de oferta e calidade no servizo. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122. Automocionlajunquera.com, patrocino partidazo a xornada Elx Barça.
1: Imos propoñer tamén a sección caravanas en La Junquera.
3: Bueno,
1: ¿qué te parece?
0: La caravana, bueno, la caravana do amor.
3: Bueno, tampoco te veñas arriba, ¿eh?
0: No.
3: Vale, bro.
0: No, nunca. Sempre neno, nunca, bro.
1: Tico, cociñabas na caravana. É que está máis interesante da caravana de César Méndez que o partido agora co 0-3. Ti cociñabas na...
3: Cociña, pero ti estás de...
1: A ver, pero tería cociña a caravana, non?
3: Sí, a gas.
1: A todo gas.
3: ¡Ollo el Xopao!
1: O bucinazo, funcionou.
3: Sí. Vas cociñar no verán nunha caravana, pero estamos de coño.
1: Home, algo podes quentar, se tiña microondas ou algo.
3: Sí. Nada, olvídate. Pelota para o Elxe, vou levar o ano que ven. La Junquera, chame e Tato a ver se teñen caravanas, a ver se...
1: Todo de poñerse.
3: Podemos ir todos.
2: A ver, unha caravana considerase un vehículo industrial, depende de para que uses, non? Para que empregues.
3: Sí,
1: ¿tiña bucina normal o tiña bucina forte?
3: Tiña... non a tivemos que utilizar.
1: Ah, vale. No. Educado, sí, señor.
3: Sí. Pero eu vexo o grupo, ¿eh? Imos de ruta, Robert, Tato, Peli...
1: E Rubén de la Barrera, Alti. Le vamos tamén, invitamos.
3: Está, hombre, Rubén de conductor. ¡Mira ese! ¡Pode marcarlo ese! Eric García.
1: Yo porteiro.
4: Joan.
3: Tampoco,
4: no sé quién saca. Igual, pero no nos veníamos arriba.
3: Vale. Mira contra do Barça, Rafinha, quere máis o Barça, pelota atrás para Olmo, fora. Qué fácil. Barça goleada, ¿eh?
1: Cantar velocidades vai ter a Liga, Peli. Cantar velocidades.
0: Bueno, porque... creo que hasta que vayan 9-10 xornadas non podemos ubicar ben os equipos, nin para ben nin para mal, creo que aínda os equipos están en fase de asimilar moitas cousas.
2: Sinceramente, déixame moitas dúbidas, sinceramente.
0: Sí, pues, sí, a ver, yo digo que te, vai
4: ver,
0: ter
4: peli. Mirad o que ten enfronte.
2: Non polo que ten enfronte, en xeral. Creo que eses tres dianteiros que perde, cada un, evidentemente, Efebas, por su caso.
1: Claro.
3: Efebas. Mira, Pedri, mamá. Claro. Pedri para Gordon, pode chegar ao cuarto. Gordon, mira, con Fermín. Gordon, para dentro. ¡Gol! Marco Barça, pelota o espazo de Pedri. E Gordon, dilla Fermín, mete a ti, que a mí dame a risa. Marco Barça, marca Fermín. Gordon,
4: fora de xogo.
3: Dos pelotas, dos... Como?
1: Aí fora de xogo?
3: Tres?
4: Non sei, estaban comentando no banco do Barça.
1: A ver, a pregunta é, Peli, sí. 23 de agosto, cando votan Anselmi?
3: Mira, Pedro, mira,
1: xogade.
3: Arranca desde campo propio.
4: Arranca de campo propio, perfecto.
1: Qué chiste dos centrais, a liña dos centrais.
0: Pero a ver, o que vos dixen. A ver, este é a identidade, para ben ou para mal, dos equipos de Anselmi. É moi agresivo nos seus posicionamentos, sobre todo. Despois, claro, é un equipo que se supera esa presión tras perda, que xa é inexistente, porque presionarlle ao Barça... porque non o condicionas na fase ofensiva, entonces é moi difícil que ñe presiones tras perda. Entón, con todo o espacio do mundo, e a velocidade e a verticalidade que ten agora mesmo o Barça, e que xa tiña antes, pois a ver, o resultado ainda pode ser máis escandaloso.
3: Unha cousa, Gordon, no seu debut, coa posibilidade de marcar,
0: sí.
3: Dille, toma, pa ti.
4: Sí, pues, bueno. Qué gran xogador Gordon.
1: Balti, ti lembraste, sí. Estaba buscando fora Almirón, no Elxe, no, que votaran en Vigo e logo repescaron outra vez, no?
4: Sí, Almirón, sí. Almirón. A ver, este presidente do Elxe ten fe

0: Tosiendo
1: ah, pues, cosas. Anselmi no sé si volverá, pero que o bota
0: extrañas, en los cos bancos. O que pasa que esta temporada imos ver tanto Barça como Madrid, que teñen unhas velocidades a partir. Hmm. Cando que é impresionante, calquera dos dos equipos,
1: Sí, a ver, sobre todo con planteamentos tan agresivos no posicionamento como hoxe o Elxe, a ver, e invitar a que te fagan dano sin querer casi no, nas túas costas, a ver, porque
2: Peli, pero tiñas dúbidas se adaptaría a Gordon,
1: Perdón?
2: Tiñas dúbidas se se adaptaría a Gordon, pues mira.
1: Sí, non tiña dúbidas. Digo
3: a
1: que
3: a defensa del se adaptase calquera.
1: Non teño dúbidas, pero digo que é un perfil distinto a de Jemi e creo que pao que xoga inicialmente o Barça en canto a certos matices e certos entendementos do xogo, a de Jemi ten máis adiantado certas cousas que Gordon. Pero a min Gordon, lembrate que o falamos, de César, a min Gordon é un xogador que gústame as súas prestacións, pero a de Jemi creo que entende moito máis o que é hoxe en día o modelo do xogo do Barça. Que iso non quere decir que Gordon co tempo non o entenda, pero que ahora mismo está un paixiño por diante.
3: Hai gol no Dragao, gol do Porto. Valtierra, que marcou?
0: Pois non sei,
3: dicho
0: verdad.
3: dicho tato.
4: Gabri Veiga.
1: Xa leva dous, non? No que vai de tempada, non?
3: 1-0. Porto 1, Arouca 0. Aí está.
4: Bo gol, coa zurda aí, chegando forzado, cruzando o balón. Moi bo gol.
1: Tempada importante este ano para Gabri Veiga, no Porto,
0: Leva 10,
4: Tempada importante. Foi do discurso, lembrades o discurso do ano pasado cando celebra o Porto a Liga?
3: A Liga.
4: E empeza, dicían que non éramos un equipo, non sei, bueno. Iba un poquinho pasadiño tamén, eu creo.
3: Bueno. O 10 do Porto. Nos buscamos a 11, Manu.
2: A ver se toca.
3: A ver, César, di en que crees que acabou hoxe.
2: En que acaba? Sí. Vou dicir que sempre ten boa rima en 5.
3: Pois non hai ningún 5. A 11, a sorte.
5: Boas noites. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado hoxe, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
3: 30.822 da serie 028.
5: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá, como cada día, haberá un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
6: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
7: Que che pasa?
8: Que non me pecha a maleta.
7: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
8: Vale, se saco uns trases de baño.
7: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
9: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
7: Vaiche tocar metelo o cupón noutra maleta e facturala.
10: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
11: E que teñen de menú do día de verán?
12: De que día?
11: Do luns, por exemplo.
12: O luns, como que non?
11: O xoves?
12: O xoves, como que non?
11: O sábado?
12: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos... ¿Cómo que no?
11: Pues póñame todos.
13: Este verán, de lunes a domingo, a partir de las 12 de la noche, te des una cita con ¿Cómo que no?
11: De postre...
12: De postre, froita o yogur.
14: O humor. Mechora galega.
15: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.

0: Unha lesión moi complicada, moi complicada. Bueno, pois a ver, se ten sorte este ano, pois é unha confirmación, eu creo que sí, porque a ver, é un xogador que en ese posto pois pode alternar moitas veces con Pedri e con Rodri esa posición de medio centro. Bueno, aínda ten moito que madurar e de progresar, pero é un pedazo de medio centro terrible.
1: Hai moitos partidos na Liga Española que poden xogar.
0: Claro, claro, aparte,
1: porque a diferenza que ten o Barça con respecto ao resto de equipos.
0: Claro, claro, exactamente.
2: Moitos partidos, moita carga. Barça no, na sala de máquinas ten pelexir, Que verdade é que Gavi, Pedri, Rodri, Olmo, incluso
0: Fermín,
2: Xavi Spark,
0: Gavi, Fermín, De Jong cando se recupere. A ver, todos son importantes, todos son necesarios, porque estes equipos, igual que o Real Madrid, pues, a súa exigencia é gañar, é partir a gañar todas as competicións nas que participen, e para iso pues, necesitas ter fondo de armario.
2: Bueno, pois 0-5.
3: O Barça xa
2: 83.
3: Colle o primeiro vagón, o vagón de clase A. A que metemos nese vagón clase A? O Madrid e algún máis ou non?
0: É o Barça e o Madrid. É o Atlético de Madrid.
2: O de sempre.
3: E o Villarreal de Íñigo Pérez, que
1: teño
3: está así.
1: A ver, esa dúbida que teño é o Villarreal de Íñigo Pérez.
2: Leva un punto,
1: A ver.
4: Leva dous.
0: Sí, pero están. Eu estou con Balti, pero están nese período de adaptación, troco de adestrador, interpretar que o están facendo moi ben o que quere o novo adestrador. Bueno, entre medias podes deixarte puntos, podes deixarte certo rendimento colectivo. Bueno, é unha boa e boa aposta do Villarreal. A mí Íñigo é un adestrador que para min ten un potencial brutal.
2: Ollo, Gordon, quere máis o Barça, Gordon, Dituro.
3: Dituro salvando os dous que teñen a porra.
0: Eso é Gordon, eso, mira, a diferencia, por exemplo, de Adeyemi e Gordon. Adeyemi é un xogador que posiblemente, recibindo máis ao pé, pois teña máis capacidade de desequilibrio que Gordon. Que ainda que Gordon, se recibo ao pé, ten... para superar ao seu rival non é tanto a través de accións de habilidade, por decirlo de alguna maneira, para que a xente nos entenda. É un xogador que, por exemplo, ten un troco de ritmo brutal, como vimos agora nesa última acción. En cambio, a Adeyemi, pois, é un xogador que ten máis recursos co balón nos pés en situacións de un contra un, técnicamente.
2: Pelota de novo para o Barça, Dani Olmo quería marchar do seu par. Baixo Chan, non hai nada, recupera o Elxe.
3: No segundo vagón hai que metemos a Celta, Betis. Cuidado con Sevilla. Dos con Luis García.
0: Sí, xa non se queixa dos árbitros, Luis García, non? No. Leva dúas
3: agora
0: semanas.
3: Agora de que ten poucos.
0: Leva dúas semanas que non se queixa dos árbitros.
2: Sevilla, ah, pero Sevilla, dos árbitros Sevilla... tamén. Sí, hoxe despois do partido Atlético de Madrid o Villarreal decía, no, que levamos dúas jornadas, dous penaltis en contra. Amigo, pero que penaltis como catedrais, amigo.
0: Será que non foron? Claro. Será que non foron?
3: Claro. O de hoxe...
2: O de Lenormand, que se tape.
3: Xustiño.
4: Pois a mí non me parece.
3: Moi xustiño, moi xustiño.
1: O de Lenormand. O de Lenormand.
4: É verdade que non.
0: Clarísimo. O de Lenormand é clarísimo.
1: A esa
2: velocidade. Moi exagerado.
4: Se me deixades explico, senón non é penaltis está.
0: Tato, teu turno.
4: Vale. Eu o que digo é que me parece que se o pita en directo, perfecto. Agora ben, para que entre o VAR non me parece, porque creo que Micautadze, por moito que se desentenda do balón, que se o pita é cartón vermello, evidentemente, por moito que se desentenda do balón, que haxa un empurrón evidente, creo que Micautadze é quen de tirar perfectamente. É que tiraría moi similar se Lenormand non está.
1: Non pode tirar para normalmente.
4: Para min é moi similar a acción de Marcos Alonso onte con Danjuma.
0: Para min, con ese empuxón, perde ventaxa para finalizar.
4: Sí, igual que Marcos Alonso onte con Danjuma.
1: Pero os árbitros son distintos.
2: É que é moi exagerado.
0: Pero este é máis exagerado, Tato.
1: É que este va cos dous bravos.
4: Se o pita en directo, perfecto. Que entre o VAR para corrixir ese penalti, non lleve xo ningún.
2: Pero é porque non vai entrar o VAR.
4: Porque non me parece un erro manifesto, porque non me parece tan evidente o penalti como para que entre o VAR a corrixir.
2: Pareceme como unha catedral, penalti.
3: Bo, moi xustiño. O que dicía o Black, teñen que pitar 300 na liga, entón.
0: Bueno.
3: Non nos van pitar, é como dos 5 segundos sin quitando a Arcediano Monercillo, que deu un saque de banda para un lado para outro.
2: ¡Arcediano!
3: Don Damaso no primeiro partido.
0: Pero a polémica do...
3: Aquí os cambios duran media vida.
0: A polémica do cuenteo, por decirlo de alguna maneira, vai empezar porque cando haxa algunha situación e poñan en dúbida, e lle pregunten ao árbitro, pero

0: ¿Cando empezaches a contar?
1: No, están agora utilizando, comentaba o Xoca Maña Mistra subiu,
0: si no, xa veredes.
1: O tema dos cambios que están utilizando, primeiro ponme o número dun, o cuarto árbitro líase.
0: Que diu Xío,
1: que están utilizando tretas xa, en vez de facer os cambios todo de golpe, primeiro ponme un, van ao cuarto árbitro, dinlle un. Logo, ponme outro. E logo, claro, vas gañando tempo, entón vais a perder máis tempo aínda.
0: Pero xa veredes como vai haber algunha situación xa. Cando a medida que avance a tempada de... E cando empezou a contar? Xa veredes, eh? Si non... E aí creo que hai un... pode haber certa Peli, polémica.
2: Peli, vou aproveitar que estás aquí. Fálame de Tresoldi, Nicolo Tresoldi.
0: Nicolo, bueno, a mí non... O vi un pouco, pero...
2: A ver que inventas.
0: Eu non invento. Si non o coñezo, che digo que non o coñezo. O vi un pouco, pero pareceme pode xogar en banda incluso, é un dianteiro que pode xogar incluso en banda. Eu creo que aínda está un pouco verde, para ser tan referencia nun equipo como o Barça. Apunta a boas maneiras, pero a min é unha opinión moi persoal. O vexo aínda un pouquiño verde nesa situación, moi móvil, incluso, repito, César. Ten perfil que pode partir de banda, incluso tal.
2: Pero non sabía nin quen era, eh?
0: Ten esa mobilidade, pero eu aínda o vexo un poquinho verde. A min o que máis, volvo a repetirlo, a min o que máis deste perfil así coñecidos para que nos entenda a xente, pois por exemplo a min Mica o do Villarreal, pois pareceríame
1: un fichaxe. César, que fixo unha búsqueda, unha procura de dianteiros preguntar a pillar.
0: Tesoldi soa para o Barça.
1: Xa, segundo do Porto, marca Borja Sainz, outro español, o segundo, Porto 2, Arouca 0.
0: Pero Tesoldi é un xogador moi novo aínda, César. Que ten
2: ten
0: moito marxen de mellora, pero eu vexo un poquinho verde aínda. Ten boas maneiras, pero un poquinho verde.
2: Bueno, pois estamos no 89.5, gaño Barça.
1: Agora hai que saber quen vai no furgón de cola co Elxe, né? Hai logo de o terceiro vagón, que ese equipo xa aí en terra de ninguén, xeta fe compaña.
0: Si te fías do Big Data, esas cousas, pois...
1: Os recén ascendidos,
0: Deportivo de Último, Málaga e Racing de Santander.
3: Eu aposto polo Rayo Vallecano.
0: Eu volvo a decir o mismo, o Big Data está moi ben, hai que ter en conta os datos, hai que terlos en conta para tomar certas decisións, pero volvo a repetir outra vez, o Big Data non ten ollos, e no mundo do fútbol é importante ter ollos para contextualizar adecuadamente certas cousas.
1: E final na segunda.
3: Gañou o Tenerife 6-6, tanto para as Palmas como para Tenerife. Tenerife 1, Almería 0, marcou Enric Gallego.
0: Vos decides o balón de cola. Mira, para que ninguén me...
1: No, Balti, atento, que vou meter un brete a...
0: Para que ninguén me acuse de oportunismo.
1: Sí.
0: Teño unos amigos que poden estar
1: preocupados por iso, polo rival do Celta da primeira xornada que non xogou.
0: Bueno, eu creo que o Osasuna, bueno, pues está nese periplo de intentar reforzar o equipo de aquí ao peche do mercado, pero tamén creo que hai xogadores sin quitarlles a súa importancia que poden estar aínda xa no seu último tramo de rendimento máximo. É un equipo que, por exemplo, o ano pasado, pois non descendeu por un gol. Creo que os seus reforzos e as súas limitacións, por iso creo que hai que contextualizar a veces certos desembolsos en canto a fixaxes, pois lle poden acarrear certos problemas igual ao longo da tempada, pero eu confío en que...
4: E aposta polo adestrador?
0: Por eso mismo,
4: sin experiencia en primeiro.
0: Eu confío a min Ramis conceptualmente. Balti é un adestrador que non me desagrada conceptualmente. Imos a ver, non ten esa experiencia en primeira división, pero creo que se adapta, sobre todo ten capacidade de adaptarse ao que é o Osasuna. Non sei se me explico ben. Sí. Entende ben o que é o Osasuna desde o punto de vista do adestrador e desde o punto de vista tático. Pero non é indudable que o Osasuna pois reforzouse moi pouco este ano. A ver, creo que é un equipo dos que menos se reforzou ata agora, e que hai xogadores

0: É unha obviedade, non creo que descubra América, que poden estar no seu último tramo de un rendimento fiable.
1: Logo escoitamos a Ramis, que ademais mañá partido chave o Osasuna Levante, na zona do sí. da zona baixa, mañá. Málaga de por Osasuna Levante.
2: Levante...
1: Que hai moitos candidatos, a ver. Só quedan dous candidatos para a porra. Tato, César
3: Jaime
1: Méndez.
3: Jaime Outoño.
1: A 30 segundos de que dous ointes acerten a porra de que Tato decida quién é o gañador das Mariñeiras. César Méndez.
4: Home, para un 0-5, estes dous, cuidado,
5: Sí, sí. Debían levar os dous o premio.
2: De levar cinco paquetes cada un.
4: Toño, mira, mira que pode chegar outro. Espera. Pelota, non recupera o el, se vai a subir o final. Que está
2: final.
4: Mirando.
2: Preguntando ya árbitro o cuarto árbitro
4: final,
2: si pasó algo.
4: Final do partido, no Martínez Valero, o campeón que debuta goleando, el 0 Barça 5.
1: ¿A quién mandar MVP do partido?
2: A Rafinha.
4: A ver.
1: A beneficio de obra. Pero Flick, le vaya camisola ahí, esas que quieren vender camisolas y demás.
4: Sí, ahí. Será Rafinha, ¿no? Sí, Rafinha.
2: Ahí está.
4: Correcto.
0: A ver, creo que foi un partido moi moi plácido para o Barça, que en momentos dou a sensación de que estaba excesivamente contemplativo, de que tiña tan claro que un momento que acelerara un pouco, pues ían a caer os goles.
1: Un partido que tivo a historia, que tivo, César. 0-5,
4: Barça,
1: o eche un balón ao pau e pouquiña cousa máis, non?
4: Sí, Barça, bueno, amosando un pouco que agardamos este ano do equipo outra vez, moita verticalidade, moito tamén xogo de posición, amosando arriba que ten dinamita pura e dura, a de Jemi, Rafinha, o xe que Lamín estivo bastante discreto, pero entra Gordon, Fermín, é dicir, a min eu a sensación que teño este ano é que vai ser unha liga no que o Barça vai superar os 90 puntos, teño esa sensación, e que incluso vai gañar moitos partidos con goleadas, tendo en conta o potencial que ten a nivel ofensivo. Bueno, non agardaba o 0-5 para o primeiro partido de Liga, para un debut, pero bueno, o Barça amosando por que o Vicente campeón e por que este ano aspira outra vez absolutamente a todo.
1: E o Elxe xa dera mostras en Riazor que vai lle custar moito este ano.
0: Eu creo que vai moi xusto, e non solamente por que moita xente aseguro que o achaque desde o meu punto de vista de unha maneira certamente inxusta ao plantexamento e á idea. Sí, bueno, a idea pode axudar a que tendo que tes, pois sea máis evidente as debilidades e as carencias e prestacións que teñen os teus xogadores, pero un equipo que vai moi xusto en canto a prestacións individuais.
1: Balti, a diferenza do Real Madrid, o Barça non encaixou e o mellor vai estar aí a diferenza. Quen encaixe máis ou menos, porque arriba teñen potencial un e outro.
2: Home, defensivamente está claro que hai que construir ben os equipos para precisamente, sempre que dices a portería a cero, sempre va a sumar, eso está claro, ¿no? O Madrid ten que adaptar a defensa porque ten moito xogador novo, onte xogou Danfri, xogou Konaté, bueno, hai que adaptarse, hai que facer equipo, Mourinho ten moito traballo por diante, e creo que nese aspecto Barça vai por diante, neses aspectos tácticos que o míster quere impoñer. Entón, bueno, pero que o Madrid, a partir de que roube en medio campo, se ten velocidade, se ten espazo, ten esas características que pode tamén o Barça, eso está claro. A mí é unha cosa que me preocupa, que non estáis comentando, imagino que comentaréis agora, todos decimos que o Elxe, que o Elxe, que o Elxe. A mí o que me preocupa que no primeiro partido día contra o Depor este equipo hubo momentos en que fuimos superior ao Depor.
0: Sí. Por eso a importancia que ao remate do partido que moita xente lle daba non superar a
4: Fala Rafinha,
0: ao Elxe.
1: A ver, Rafinha, MVP do partido, falando nos micrófonos de Movistar.
6: No digo que haya sido más fácil de lo esperado, pero si habéis sufrido menos de lo que podía pensarse, teniendo en cuenta que el equipo está en rodaje, en construcción, y que Elche es un rival que el año pasado lo puso muy complicado.
7: Bueno, la verdad es que creo que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Si empezamos el partido desde el primer minuto en el máximo nivel, creo que se lo hace muy fácil. Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón.

0: Medianoite.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que nos leva a falarlles de incendios na nosa comunidade con polo menos dous activos, os dous na provincia de Ourense, un está no Concello de Lobios, na parroquia de Manín, e afecta o Parque Natural da Baixa Limia, Serra do Xurés. Outro está no municipio de Entrimo, na parroquia da Illa. Puideron ser causados por raios. Medio Rural daba esta noite por controlado o que se orixinaba a primeira hora da mañá noutra localidade ourensá. Padrenda foi na parroquia do mesmo nome, queimou unhas 20 hectáreas, segundo os datos aínda provisionais facilitados pola Consellaría. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven lapas, é o 085, ademais da aplicación Alume. Tamén teñen outro, o 900-815-085, para dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria. Este segundo tamén é gratuito e, ademais, anónimo. A Axencia Estatal de Meteoroloxía ten activo ata as 3 da mañá un aviso amarelo por treboadas acompañadas de aparato eléctrico nas provincias da Coruña e Pontevedra, en parte da Dourense e no sur da de Lugo, onde poden chegar os 15 litros por metro cadrado en só unha hora. Na montaña ourensá manterase ese aviso ata as 8 da tarde e no sur desa provincia de Ourense ata as 12 do mediodía. A esa hora será Meteo Galicia que active un aviso amarelo nese sur Ourensán por chuvias de ata 15 litros por metro cadrado nunha hora. Ata as 9 da mañá ten activo outro por chubascos localmente tormentosos no litoral de Pontevedra e no oeste e suroeste da provincia da Coruña. Día de ceo nubrado con chubascos de sur a norte, co avance da xornada e o que nos anuncia as temperaturas en cambios agás a metade leste, onde baixan as máximas. Os acumulados

0: Os registrados por Meteo Galicia chegaron os 28 litros por metro cadrado no concello coruñés de Zas, ata os 25 nos pontevedreses de Vigo e de Tui. Fora de Galicia, falando da loita contra as lapas, as autoridades extremeñas daban por controlado esta tarde noite o incendio que se iniciaba o martes na comarca cacereña das Urdes. Calcinou 3.765 hectáreas, a medición que rebaixa de novo a que había, sen ser aínda definitiva, obtivos a partir de imaxes de satélite máis precisas que as anteriores. Aínda podería reducirse máis porque no perímetro quedaron pequenas zonas verdes. A Federación Galega de Automobilismo lamenta a morte do piloto ourensán Jesús López Pijo nun accidente na subida de Taboadela. Tamén a organización do Rally de Ourense amosa o seu pesar pola morte dun dos nomes propios do automobilismo na provincia, un piloto incansable que competiu en case todas as disciplinas do motor. Así o destaca o presidente da Xunta, lembrouno como un home moi querido no mundo do motor e trasladaba todo o seu cariño e condolencias a familiares, amigos e compañeiros nestes momentos tan duros. Alfonso Rueda trasladaba ademais os seus ánimos de recuperación ás dúas persoas feridas. Segundo 112, serían o condutor doutro vehículo, o que agora falecido alcanzou co seu, e un espectador, este menos grave. Foron trasladados os dous ao complexo hospitalario ourensán. O piloto perdía o control do seu coche e a seda vía e batía fortemente contra o noiro dunha casa. Tras o golpe, ardeu e quedou completamente calcinado. Non se puido facer nada por Pijo. Van a escoitar o primeiro tenente de alcalde de Taboadela, Roberto Blanco.
1: Saiu seda vía e bueno, deu un golpe e xa empezou a arder o coche e nada, xa non houve moito máis que facer porque foi todo moi rápido e con segundos de reacción.
0: O 112 solicitou a intervención do persoal do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias para prestar apoio aos familiares das vítimas. Aquí o deixamos, máis novas en 56 minutos nesta sintonía.
2: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
3: Hola amigos, amigas, benvidos, benvidas. Son as 12 e canto, pero que anticlimático cada vez que falamos isto.
4: Boas noites.
3: Unha cousa que logo tes que teño que lembrar a anécdota que fora de micro cando estaba soando o informativo acaba de contar Pini.
5: Sí.
3: Pini, por favor, non sei se queres comentar.
5: Non escoita moi ben,
6: vamos a descubrir as miñas intimidades.
5: Sí, pues
3: pégate,
5: sí,
3: pégate claro ben o sí. Micro, Pini.
4: Súbete
3: un poquinho, anda, que senón non te escoitamos. Como estás,
6: Pini? É de servizo público.
3: Agora sí, servizo público. Non é a mesma anécdota
5: non
3: que contamos hai tres semanas de Cristina Las Viñes.
6: Ah, non é.
3: Porque
6: non,
3: claro, non estiveches.
6: Menos mal.
3: Non estiveches, como contei a xente.
5: Ainda teño a Cristina Las Viñes moi presente.
3: Claro, porque estiveches falando con Cristina Las Viñes.
4: Non, non foi unha anécdota, foi unha historia, foi un capítulo.
7: A anécdota era de menos, porque a historia sí, foi...
4: A historia foi...
7: Era como...
4: Medio programa.
7: Os no, mandamentos.
3: Digo que contamos...
5: Hay un tono
3: igual,
5: crítico,
3: porque non, eu non lles fago caso, vale, quero dicir. Entende, como son o director do programa, Ben-Hur mutea
5: bueno,
3: todos
5: estes. Bueno, o caso estes é que imos contalo ou non?
3: O que? O de Cristina Las Viñes?
5: Non, o de
3: Cristina Las Viñes, xa contei que sí ia eu nun... Bueno, que sí, se queredes escoitar a anécdota, entrades en A Galega Audio.
5: Rebobinade, non?
3: Efectivamente, A Galega Audio.
4: Pero se vas a contar outra vez, saímos e xa volvemos a semana que vem.
3: Non, porque non me gusta repetirme. Que tal, Cristina?
5: Muy bien.
3: No, porque que estábamos preguntándonos, Fran, ¿qué tal estaría con Cristina? ¿Vas a hablar con ella de nuevo?
5: ¿Cómo? Non. No. Y bueno, igual sí.
3: ¿Puedes preguntarle
5: si lembra? Podría hacerlo,
7: Se lembra que repartían cociñas por ahí.
3: ¿Puedes preguntarle si lembra o día de hablar por hablar? Cando lle chamaron dous tarados dende un camión que estaba montando cociñas para vender teléfonos móviles. E que quero dicir, como os datos son tan estúpidos, o mellor
5: é que é posible que sí.
3: Pode lembralo, porque ademais rematou
6: boa memoria. Cosas peores,
5: no ten moi boa memoria. Non, ten moi boa memoria.
7: Pero non falta repetilo,
3: Porque ao final a xente...
4: Se lembra non vai a ser por nada bo,
3: Bueno, pero faríanos ilusión.
5: Bueno, o caso, Carlos, vou non contar, O caso que estaba aí fozando, Pini estaba fozando na casa.
3: Pini, queres que contemos
5: porque
3: isto?
5: Estaba no seu proceso... No sé, proceso
3: no, perdón,
5: de aseo...
3: perdón. Que, sí, que, es que quiero que fago titular, vale, porque él fixo un titular un tanto sí. Luctuoso, non, pero bueno, sensacionalista. ¿Qué dixeches?
6: Sí. Que estuve a punto de non vir.
5: Claro, así empezou.
6: Porque claro, pensaba que tenía que ir a urxencias.
3: Claro,
5: ahí empezou.
3: Claro, entón nos preocupadísimos por la integridad de...

0: física de Alejandro Martínez Pini.
1: Porque queremos moito.
0: 9 temporadas na red, 160 programas.
2: É un risco. Entón, de repente, claro, a cousa sigue e nos, claro, preguntamos. Claro, preguntamos.
0: Que che pasou? Todo ben?
2: Todo ben. Bueno, resulta...
0: Rompiche esa cadeira, porque estamos nunha idade xa de poder caer e romper a cadeira.
1: Sí, cuidado con eso. Ver,
3: sí, cuidado con eso.
0: Que, no, que hoxe ven...
3: Te toco a presbicia.
0: No, ti tamén estás... No, ti estás... Ti, Sergio, estás fatal. Se non ves nada, se xa o dixemos varias veces, estamos...
1: Bueno, pero unha cousa é a vista. Otra cadeira.
2: Esta historia juvenil tampoco no cuela.
0: Que decir, ya. Que se ha chevido.
2: Bueno, o caso es.
0: Sí, bueno.
2: Que está Pini na súa rutina diaria de aseo e colle un bastonciño destes de limpar os oídos.
1: Oh, mamá.
0: Bueno, non sabemos se é bueno, unha definición correcta, bueno, pero bueno, vale. A xente usa os para esas
4: cousas. Os bastonciños debería paiso. Levar un cartel
2: claro,
4: que, entón, alertando da peligrosidade entón, que o seu uso.
0: Ver, eu creo que el o levan, ¿eh?
2: Eu penso,
4: ¿sí?
2: Sí, puede ser. Eu penso que hai detalles que lo oculta, porque é certo que coa idade van saindo os pelos das orellas.
0: Pini, hai detalles
2: son
0: que nos ocultan.
2: Son un pouquiño máis velcro.
0: Sí, entón, é certo.
2: Eso é así. Entón, parece ser que el fozando aí, fozándolle ben, en plan, a ver que sae, a ver se hai un tesouro.
0: Que che pasou?
2: Quedoulle
3: o algodón dentro. Claro, porque eu, como dentro da cabeza non hai nada, e se vou meter pa dentro que non vou tocar nada vital.
2: Claro.
3: No, claro. Entón, así metín, e gando saquei...
0: Estaba o bastonciño, pero sen o algodón.
1: Se decía
3: claro. O... Sabes que me rascaba moito.
1: O maiordomo. No,
2: claro.
1: Pero... O maiordomo se decía, o algodón non engana.
2: Pero... Que non é Excalibur o... Quero dicir.
0: E agora chega a pregunta.
1: Como estaba o algodón cando sacaron?
0: Ay, cara. Antes diso, como sacaches? Porque, claro, calquera opción que se me ocurre é exactamente igual de dañina que original.
1: Saiu con caído.
0: Porque
1: con
0: podes meterle... De...
2: Claro, empurras, ¿no?
1: Saiu só.
0: Se empurras, vai,
2: pa dentro. Se empurras,
3: vai, varios intentos.
2: Sí.
3: En diferentes lugares.
1: O amenazaches, porque
3: as amenazas funcionan. Primeiro intenté unha miña casa con as pinzas.
2: Sí.
0: Después, erro, primeiro erro que claro, fastidiarse
3: mal,
0: o tímpano.
3: Mal. No, así, fixen así. Como non se acaba nada, dixo, eu non beso, lóxicamente, non me dá.
2: Mal, mal.
3: Entón, despois, dixen, quen pode ter unhas pinzas?
2: Máis pinzas.
0: A miña muller é auxiliar de veterinaria.
3: A unha barbería.
0: A unha barbería, sí. Fuches. Pero fuches dende a casa a unha barbería. Sí.
2: E claro, tiveches que contar profeso. A historia. En plan, mira, que teño claro. Un problema, non?
0: E quen exerceu a extracción?
3: En 6 de 6, lores foron aí intentando...
0: O propio barbeiro.
3: Sí.
2: Que realmente salvaron. En este caso, salvaron.
3: Pero non miraba nada.
1: Tampouco foron capaces.
4: Pero miraba nada.
0: Pero non fales todo, sabes, que se non se hai tempo neste programa.
4: Pero mira, o nome da barbería. Save the Sailor.
0: De claro, Sailor, claro. De Sailor. Que ias de
4: Salvale o Marín.
3: Normal, sí. Bueno, normal. Sí. De traballo, iba.
0: Gústame a camiseta que levas hoxe, que nunca falamos da nosa vestimenta, pero no. Chámame moitísima atención. É de algún...
2: No.
0: De algo, non.
2: Podo facerse unha pregunta?
0: Sí, no, por sí, favor, internet, sí. No me medio.
2: En algún momento en todo este proceso pensaxe na posibilidade de botar un pouquiño de alcohol e meter unha fava... Te lembras cando
1: Ay, sí.
2: Cando metías
1: pequeno, esa ia.
2: Lembrades que
1: o unha lentella
2: de sí, unha lentella, algo.
1: Sí.
0: Para que te crecese, pero eso era para plantar algo.
4: Metes nun bote, claro, eso,
2: digo, no, porque cando sae, podes tirar e xa sae todo.
1: Pero iso é a medio plazo.
2: Claro, pero é como cando estás nas áreas movedizas e buscas unha raíz. É un concepto moi parecido, pero bueno.
1: Se non ten presa, tampouco pasaba nada.
3: Eso era para despois. Se non o saco, xa faría algo.
0: Claro. Bueno, pero...
1: Ou coller un altavoz, decir, está rodeado.
0: Claro, saian coas máis en alto.
4: Coller un altavoz en alto.
0: Pero ao final todo acabou ben, non?
3: Ao final fun a unha farmacia e dixeronme, por que non vas ao centro de saúde? Porque aí hai algo.
2: Les miraba, anda que non...
4: Algo ten que haber.
1: Era un cerebro.
3: Algo
1: cerebro,
3: mira, salió fondo. Claro.
2: Ese foi un momento moi revelador.
3: Ah, entonces dixen, ostras.
0: Iso como cando contou Dani Lorenzo aquí, que lle dixo o médico coa súa muller embarazada.
1: Ay, sí, sí.
0: Xenten, temos que falar. Que logo non era nada, pero así como frase, disti, joder, que mal momento.
2: Que, bueno, oiga, que hai como unha peregrinación. Quero dicir que él, este primeiro momento na casa, da casa barbaría, da barbería, farmacia,
0: qué bonito,
2: farmacia
0: todo iso.
2: O centro de saúde, mm. cando en realidade debería ter ido mm. o centro de saúde nunca.
0: Directamente, directamente. En primeira opción.
2: Ahorraríamos, porque tivo que contar bueno, a historia tres
1: pero
2: veces.
1: Pero bueno, claro. A xente que estuvo con él hoxe pola tarde.
2: Xa, claro. Pero economía pura. Contou a historia pero, tres veces.
4: Quería ser a credencial de Peregrino. Bueno, claro, a credencial de Peregrino.
3: Aparte estaba ahí traballando, así perdía tempo.
0: Ahí. Ah, vale. No, non digas iso. No, claro. Estabas traballando na tua outra vida. De
2: Carlos, cando empezou o programa?
0: O programa está... Bueno, estamos no pre

0: Ámbulo, ainda.
1: Ah, vale.
0: Son nestes intres en rigorosísimo directo as 12 e 11 minutos da noite, ah, que pues 12 e sí. 12.
2: Sí. Que
0: do 3 de maio, porque uh-huh. estamos en maio. Con flores a María, que xa é maio, era por sí. maio cuando viene la calor.
2: Sí.
0: Estamos a piques de... Estamos entrando, xa que falo disto.
2: Pero, eso que decías, cando canta la calandria y están los campos en flor. Hay que rematar o tema, ¿no?
0: Bueno, vale. Bueno, de aquí para...
1: depende do nivel de toque que tengas.
2: Muy de rematar, pues.
0: Bueno, sí, a ver, se sintoniza Radio María, xa acaban todo. Pero bueno. No en noso caso, o que temos que recordar é unha cousa. Estamos entrando no treito final do Como que non desta novena temporada. Imos renovar, non o sabemos aínda, vale? Enviar de mails a Radio Galega.
2: Algodóns mediante.
0: Pa pedir a renovación.
1: Hai que facer presión.
0: Que xa son tantos anos que digo, bueno... Claro.
1: Hay que hacer presión.
0: Vayan, no, pero bueno, presión, pero ven, pero de sí, vos rollo ven, tampoco.
2: Presión tipo opinión, yo por la
0: sí,
2: tarde.
0: Sí, presión la orella.
2: No tímpano, no yunque.
1: Igual sí. La próxima vez tampoco metas tan a fondo, sí, digo, por rematar.
0: Bueno,
1: un poco.
0: O,
1: una idea.
0: O utiliza. Ah, bueno. Hay gente que utiliza agua chorro.
1: Sí.
0: Para quitar todo cerume.
1: Una carcha.
2: Tampoco sí. utilices a carcha.
0: Bueno, a carcha no.
2: No. Igual
0: a carcha no, porque.
2: Porque hizo levo cerebro por diante también.
0: No, o tempo, tímpano
1: pero
0: todo.
1: Entonces, por eso no corro peligro.
0: No, pero tímpano que a ti faiche falta. Porque es para eso que ponga música.
1: Como entonces... esos peixiños que limpan os pés, pero na orella.
3: Ay, pero na orella, ¿ves?
0: Os negros das,
1: sí, sí.
0: Das,
1: dos, sí que é unha cousa super super super higiénica.
0: Eso é moi guai, sí,
3: seguro que se fa unha mezcla co quimicefa tamén xa cuadro.
0: Tamén podes facer de todo.
1: Peixes que se atiborran de callos,
2: Mira se está caducado o quimicefa, porque
1: non creo.
2: As limaduras de ferro que había no quimicefa, sacas con imán.
0: Quero lembrar que como estamos chegando xa ao último treito do programa, imos realizar nas dúas últimas emisións, que serán na segunda e na terceira semana de xuño, ou unha edición máis dos Como que noners do ano, onde teremos a gran final do concurso de QN, veremos que ocorre, porque aínda teñen que pasar un par de convidados máis polo concurso, e iso será a semana que ven, pero imos facer o gran fin de festa no Paf Ícaro, o templo da comedia que cumpre 30 anos.
1: Wow.
0: Este ano estivemos ali,
1: sí,
0: no
1: señor.
0: Especial de Ani Novo de fin de ano, e volvemos para pechar. Entón, se queredes vir completamente de balde, pero como sempre dicimos, hai que escribir. Podedes escribir a comoquenonradio@gmail.com ou @comoquenonradio nas redes sociais en mensaxe directo, tamén válenos porque temos que controlar o aforo. Vai ser o mércores 10 de xuño.
2: E que escriban o nome, o DNI,
0: o
2: pouco máis, tampouco bueno, que poñen empecen
3: no
2: a mandar.
0: Non cobramos entrada. Non
2: imos ter conversaciones epistolares.
0: Non cobramos entrada, no claro que sí, que imos facer o 28 de maio, que vai ser
1: sí.
0: dentro de pouco. Aí sí que cobramos
1: sí.
0: entrada, pero cando vamos sí. coa radio non. E de balde, pero hai que escribir así antes entón.
3: Ricos nada.
0: No, no, claro, porque
1: pero
0: tampoco...
1: Pero que xa que escriben, que escriban tamén para facer un pouco de presión pola no renovación.
0: Sí, ¿no? Sí, porque nos renoven, que nos renoven. Sí,
1: plan renoven.
0: Plan renoven. Que eu levo dicindo toda esta temporada, xa chegamos a este punto, con 9 tempadas deste programa.
1: Noven.
0: Non chegará décima. Pa facer así, programa, tempada 10, como que non, 10 anos. Claro, onde queda iso? Entón, pois, a mí me parecería mal. Que decir, respectamos. Xa sí, sí, sí. dicía García, respetamos, sí, sí. no compartimos, pero respecto. Agora, hombre, xa que estamos...
2: Xa que estamos, de facer 9, facer 10.
0: Efectivamente.
2: No, no por nada.
0: Bueno, especial Como que noners de 2026.
2: Qué bonitos somos Como que noners.
0: Temos novo deseño, que aquí está facendo
2: Sanxiao.
0: Está
2: acabándose xa, está a puntito de...
0: está a pique xa de sair, sí, está xa
2: me dixo. Como diseña Sanxiao?
0: Pois será, lembro... o mércores 10 de xuño a partir das 9 da noite aproximadamente, 9 menos 9 da noite empezaremos a grabación, 9 e cuarto abriremos portas ás 8 e media para que vayan pasando e faremos esa gran final. Temos algún convidado especial que vai vir, non podemos adiantar nada, será e o 10 de xuño mércores. Edito isto, imos.
1: Qué guay sería que un convidado especial se llamase convidado ese apelidase especial, ¿no?
0: Sí. Bueno,
2: sería
0: audiencia que lleva ya dando una vuelta esto.
2: Los problemas de edades son estos.
0: Que lleva ya dando una vuelta esto. Nos íbamos a comenzar, o como que no, porque son las 12 e 16 minutos.
1: Caray.
0: Ya, para dar comezo, 12 y 16 está bien. Comeza o como que no, Pini.
1: Oh, shit.

0: andamios, como que no les estamos no programa tricentésimo sexagésimo cuarto, como que no lleva programa 364, programa 35 da novena temporada, quedan nos poucos. Xa digo que non temos a Dani Lorenzo polo momento. Algo lle pasaría. Agardamos a que chegue en algún momento do programa, pero imos presentar o equipo completo. Equipo como han sido, como que non, referencias frescas, como sempre, sí, neste programa, para xente, o noso público, os Zeta, aí estamos. Alejandro Martínez Pini, nos controis técnicos, como estamos, Pini, con as dúas orellas, por
1: coito,
0: cierto.
1: Escoito, buah.
0: Escoitas fenomenalmente, non? Sen algodón, nin buah. Nada. Alberto Cuña, Pablo Sanjeao, Fran Rodríguez, buah. Que vuelve a casa, vuelve por mayo, era por mayo, cuando viene la calor.
2: Por favor, vuelve a casa.
0: Efectivamente. Temos hoxe a unha convidada moi especial, porque ademais eu creo que é unha profesión que non tocamos. Porque quero dicir isto, sempre falamos da xente que sae, bueno, habitualmente falamos máis da xente que está diante dos micrófonos, dos escenarios, das pantallas e tal, pero poucas veces falamos da xente que está detrás. E aparte de hoxe, xa como preámbulo, que o noso técnico contaba unha anécdota maravillosa. Hoxe imos falar de técnicos, isto todo estaba perfectamente fiado.
2: Pero que quero dicir que para que esa xente este diante, ten que estar outra xente detrás.
0: Efectivamente.
2: Se non é a xente que está diante, non pode estar diante.
0: Que ademais, logo a xente di isto de que necesarios son. Non, que son moi necesarios, porque senón non hai nada. A
3: explicación vai complicando pouco a pouco.
4: É el vecino, el que elige el alcalde, e é el alcalde que...
0: Mutea. Da primeira edición dos premios da industria musical de Galicia que se celebraron en 2025. Non sei se foi en outubro ou novembro, non falo de memoria, pero sei que foi a finais de ano. Curiosamente, imos falar cunha muller que levou o mellor premio ao deseño de iluminación, ¿eh? ¿Correcto? Sí, mellor
2: premio, mellor premio,
0: que está moi pesado, de verdade, hoxe está
3: Cuña non para Cuña.
0: Aparte non muteas a ninguén, quero dicir, non me estás facendo caso. Digo que gañou iso, premio ao mellor deseño de iluminación dun espectáculo. O espectáculo é Diluvio das Tanxugueiras e estaba nomeada con outros e outras compañeiras, pero ela foi a que levou o gato ao amigos e amigas, sí, o apelido Valle Soar, polo que sexa. Pero,
2: ¿cómo?
0: Sí, é familiar, sí, é familiar. Que pasa?
2: A mí non me tampouco.
0: Non, é familiar, digo, nepotismo, vale. Tocoulle.
2: Claro.
0: Amigos e amigas, recibimos por primeira vez na historia no programa 364 do Como Que Non, a Tere Tresandi.
2: ¡Bravo!
0: Senta porque Pini
2: ainda tengo algodón.
4: Árate.
0: Quedou co algodón, non meteu a sintonía do Museo Mutanda cando non me metra.
4: Dale.
0: Non, porque como están protestando normal, Pini, que non un non se concentra
4: claro,
0: cando están os outros. Ala.
3: Onde está o algodón? Está
0: un deslenguado.
2: Algo tocou aí.
0: Sí, tocou.
2: Algo tocou blando aí.
0: Ti estás ben, non? Ti estás ben. Veña, si isto cortas, si estamos en directo cando son as 12 xa 21 minutos.
1: Fixe un Carlos Pumares.
0: Bueno, non pasa nada. Claro, fixe un Carlos Pumares. Homenaxe a Carlos Pumares. Agora sí, recibimos. No, como que non. Esa sintonía boa, non?
1: Sí. Ahora veremos.
0: A radio en directo é así. Que decís, non somos xente...
3: Ah, pero é así, a radio en directo.
0: Sí, sí, a radio en directo é así. Non somos xente que se nos equivocamos, dicimos yo a audiencia.
2: Como o fútbol, que tamén é así, non?
0: O fútbol é así, tantas cousas son así. E así é a entrada da nosa convidada de hoxe, Tere Tresandi.
2: ¡Bravo!
0: ¡Sandí, amigos!

0: tal? Bueno, claro, me dixo no ven ao final. Bueno, aí te vai dizer, ben vido como que non. A xente dirá, como se parece o apelido? Porque ella é irmá miña. Coincidiu, polo que
1: se isto é fascinante porque son dous irmáns.
2: Que mala sorte
1: no
2: tuvo miña nai,
0: Sí, sí, isto é unha cousa que
1: non... Xa empezou, sí, cousas de irmáns, en plan.
0: Non, pero non, imos levarnos... Oxe, temos soterrada
1: ¿no?
0: a machada de guerra, sí, que dicir, nos... Porque, claro, se isto fose unha comida de familiar, pois pues non sería así o programa.
2: Andaríamos
0: a hostias, pero bueno, normal. Que diría, bueno, en fin. Tere, ben vida. É un placer estar aquí contigo, non como que non. Porque, ademais, foi a primeira edición dos premios da industria musical que iso, xa podemos falar un pouco diso, da premios de industria musical. Quero dicir, hai non moito, estivo aquí Marcos Vázquez, que o coñecedes, ti tamén o coñeces, de Esmerarte, bueno, eu traballo con en Ondas Indies, foi teclista de Eladio moito tempo, ademais en Ondas Indies, que ese programa no que tenta facer pois un peiteado de como está a industria musical neste momento, non solamente da música indie, senón un pouco de todas as novidades que están acontecendo. Dende moitos anos, falábamolo con él, é unha realidade que a música en galego está vivindo unha idade de esplendor. Despois daquela época, os que temos xa unha idade, daquela época da xeración Xabarín, que o mellor foi aquela época do rock bravú, o primeiro momento no que empezaron a aparecer, a agromar moitos grupos galegos facendo música en galego, pero agora estamos completamente noutro estadio directamente moito máis grande, e tan grande que temos uns premios da industria musical. E ademais, hai mulleres na industria musical que eu, que ás veces vou por aí, aínda que xa non é son raras avis, sigue habendo pouca representación femenina, claro. Non? Primeiro, contanos, que é un deseño de iluminación? Porque, claro, a xente que nos está escoitando, que son xente que son a nosa audiencia, entón, pois, son como a nos. Hai que explicarlle todo pa rapaces pequenos. Que é un deseño de iluminación? De que te encargaches para gañar ese premio?
2: Pois un deseño de iluminación, basicamente, pensar nunha estrutura, nun escenario, cas luces, facer a programación, pois pensar un pouco cando se encende unha luz, cando se apaga, en que momento pois alguén ten que estar iluminado, en que momento non.
0: Por exemplo, cando faz sempre, como eu, cando che contratan? Por exemplo, Diluvio de Tanxugueiras, dixeronte, primeiro tes unha setlist, non? Supoño que ti,
2: claro,
0: elas din,
2: importantísimo.
0: Supoño que haber alguén, non sei se elas ou o director artístico ou entre elas e o que se encargue, que din, bueno, o rollo vai ir así, non? Isto que temos, non sei se ti tamén tes as veces algún tipo de decisión.
2: Concretamente no con Tanxugueiras en xeral, con todas as bandas que traballo eu, suele ser así. Que pois eles sacan un disco ou montan unha xira, entón danchos as cancións porque tens que saber que si están falando de que se van a tirar
0: a temática importante tamén, non?
2: Ou si están eufóricos de amor ou que sexa.
1: Claro.
2: Entón, porque claro, a temática é importante a hora de iluminar ou a hora de meter unha cor ou de meter, bueno, certo tipo de cousas, de pensar como se coloca no escenario, bueno, ese tipo de cousas. Entón, o primeiro, pois danche os temas, ves un pouco de que va a cousa, se é máis triste, máis alegre, máis tal. Despois, un pouco entre todos, non sei como funcionan todas as bandas, pero eu,
0: cas
2: que traballo eu, pois suele ser, eu pregúntolle moitos a eles que queren facer, que queren transmitir e tal, e despois como que tamén depositan moito en mí a responsabilidade de que eso visualmente pois teña coherencia co que eles queren facer.
0: Bueno, aquí hai xente que traballamos en guión e tal, e sobre todo cando pensas nunha gala, nun espectáculo, nun show, hai unha cousa fundamental, e ti estarás comigo de acordo, Fran, que é o que ven sendo a montaña rusa.
1: Sí, sí, que decir, a ver, claro, un bo diseño de iluminación cambia absolutamente todo.
0: Que entendo, claro, que ademais, aparte do diseño, a montaña rusa, o diseño de iluminación,

0: Trajiste con Patricio.
1: Pero un poco como que
2: vaya. Lo quería él.
1: Porque estaba vendo para cocina.
2: Eu tengo una cosa con esto, porque las fotos, eu creo que pueden, eu creo que creía que mentía Dani, sí. Porque eso es por IA. Pero cuando contas conversacións, non...
0: Sí, sí,
2: non,
0: queda claro que é verdade.
2: Non hai lugar a dúbida.
1: É un pouco como cando Ana Obregón dicía que era guionista de Ana y los Siete, que é verdade. Que a xente dicía, non é verdade.
2: Sí, sí, era verdade.
0: Sí, porque logo vías a serie e dicías, ah, pois pode ser.
3: Tivemos que pedir no quiosco este digital, porque ele dicía... E non entendían.
1: É escalofriante o nivel de das imitacións.
0: Non, é incrível. É que ademais... Pechas os ollos.
1: Está chegando a un punto que...
3: Claro.
0: Dani Lorenzo, que é o mellor imitador de enfermidades da radio. E tamén de Ferran Adrià. Estás aí con Raúl Pérez, aí.
1: Están aí.
0: Pero no mesmo nivel.
1: Que hai rumores de que pode haber xira xunto.
0: Sí, sí, sí.
3: Entón, disculpade, pero...
0: No, xa.
1: Si non entendemos.
0: Que iso non quere dicir que cando acabemos a temporada, que, por certo, quedan...
1: Brava.
0: Que quedan sete programas.
1: Ostras,
0: si tens que vir en xuño, te rep como en la universidade.
3: Pero como... isto é falta justificada.
0: Non é justificada.
1: Pero non, eu...
0: Tens que recuperar que o mellor, varios programas.
1: Penso que o mellor é que veña con algún deses invitados.
2: Que veña con Ortega Cano. Con
0: eu
2: voulles
0: dicir os da radio que poñan a repetición. Se poñan a repetición e que el veña como
1: claro.
0: O comentario do director nos DVDs. Bueno, nos DVDs...
1: Sí, no pero non te faría moita ilusión que un día trouxese a Ferran Adrià.
0: Claro, porque nunca lles dís que
1: veña. Nunca barrepacas.
0: Outro día.
3: Os bombeiros toreiros.
0: Esa, por exemplo, é unha foto que non puxe de portada.
3: Por lo que sexa.
2: E Ortega Cano poderían ensinarnos a facer yoga.
0: Do episodio, dixen, esa de Ortega Cano os bombeiros toreiros...
1: Por favor, eu pido, pero... vou pedir un poquinho de respeto por Ortega Cano.
0: Que ademais teño que dicirche que ti non trouxeches os bombeiros toreiros.
3: Non.
0: Porque era... el show del bombero torero y sus enanitos forcados. Y título hechos más bien a segunda parte en esa foto.
3: Sí,
0: pero
3: sí,
0: bueno, es igual. Pero no
3: conste que a Ferran Adrià díxome que lle gustou moito a sección da última semana,
2: sí, sí.
3: Do Pepino, da Mazá, todo que fixemos.
0: Ese toque que fixemos
3: aquí bueno, gustoulle moitísimo.
2: Cal lle gustou máis?
0: Bueno, que a xente mellor non
1: escoita. Pero non te deixes camelar, Carlos.
0: Ah, non, é que ti non é miñeche.
2: Foi maravilloso, foi maravilloso.
1: Es que te está camelándote.
0: Bueno, é igual, non, é que teño que contarte. Tes que vir, tes que escoitar iso, porque trouxo, a semana pasada que ti non estabas, trouxo aquí como unha especie de menú, era como un bodegón, a foto era unha fantasía, e trouxo... noces, pepino,
2: sí, sí.
0: Mazá, tal, e dicía que mesturaba sabores e dicía, a que vos sabe isto? Isto sabe a sandía, a melón, e sabía, é unha cousa, bueno, xa, sí, sí. Se queredes escoitar sí, sí. Este programa...
2: Alquimia, fixo alquimia.
4: Os deberes de escoitar ese programa.
1: Es bueno, é un pouco como Anthony Blake,
0: se non? Se non vos importa, teño unha convidada aquí.
2: Pero do seu desarrollo.
0: Anthony Blake...
1: Non, que é un pouco Anthony Blake, isto que fai con cos sabores, non? Que outro día vin a Loquillo...
0: Que produto da tua imaginación.
1: Como se parece? Están uníndose, van, caminan nunha senda común.
0: É como Marisa Paredes e
1: Eusebio Poncela.
3: Xa están xuntos.
0: Xa están xuntos.
1: Ahora sí.
0: Grazas, Dani. Imos continuar, que estamos falando con Tele3 Andy, que foi o premio o mellor deseño de iluminación na última e primeira edición, porque foi a primeira edición dos premios da industria musical, pero bueno, supoñemos que iso vai ter unha continuidade.
4: Por certo, eu quería preguntarle a Tere, que estábamos falando antes, de que os grupos cos que traballas, danche eles o setlist dicindo, bueno, aquí hai máis intensidade, menos intensidade... Non.
5: Non, eles danme o setlist.
4: Sí.
5: Eu boto unha ollada así por riba, máis ou menos de que vai, e presento unha proposta.
0: Claro.
5: Entón, despois, pois, sí que eles din, pois aquí gustaríame, neste momento desta canción, que apagarse todas as luces.
4: Sí, sí, sí.
5: E vemos, a veces...
4: Claro.
5: A ver, os artistas tamén hai que ensinarlles,
0: Hay que pastorear.
5: Porque,
1: claro.
5: Así de, as cousas na cabeza funcionan moi ben, pero logo na realidade...
4: Claro.
5: Pues, entón, pois se proba, sabes? Hai cousas concretas que les, pois igual as teñen na cabeza e che din, bah, pois me gustaría que pasara isto, e se pode pasar, pasa, e se non, pois isto non vai a funcionar.
0: Canto tempo...
5: Suelen ser bastante bien mandados.
0: Canto tempo pode levarte un deseño de iluminación, de por exemplo, un espectáculo máis ou menos hora e media, hora 45, non? Debe durar,
5: sí.
0: Máis ou menos, non sei, digo
5: por aí,
0: de
5: hora
0: media,
5: e media,
0: non?
5: Pon...

0: Unha
1: vale,
0: media.
1: Unha hora e media. E canto te leva dende que tes a primeira proposta e tes
0: hasta
1: o
0: que parimos.
1: Final? Bueno, supoño que o final chega case case ata poucos días antes do primeiro concerto, pero máis menos con case todo xa bocexado e preparado, canto tempo?
0: Pois dedicándolle pois horario de oficina, 8 horas.
1: Sí.
0: 8 horas sin
1: día,
0: parar,
1: ¿no?
0: O día, pois mes e medio.
2: Wow,
1: bueno,
0: máis ou menos,
2: é un currazo,
0: sí.
2: Currazo.
0: Bueno, e despois final, que o perdona, o
1: no, ti no teu programa aquí.
3: Oxe, o que hai,
0: claro. Despois que, claro, que despois ti eu sempre digo, ata que pasan os primeiros 5 bolos, ainda sempre quedan cousas por
3: sempre
0: facer, que ti ves, porque bueno, eu traballo con visualizador, porque evidentemente non pode estar un mes e medio non esos
1: claro.
0: Artistas
1: sí,
0: importantes,
1: sea,
0: sí,
1: non,
0: pero
1: claro.
0: Os que temos presupuestos máis recortados, pois non podemos ensayar o mellor unha semana, pero bueno, entón traballo con visualizadores.
1: Visualizador, para que a xente entenda que unha cousa que ti tes en casa máis menos para que vexas como sería,
0: claro,
1: o efecto,
0: que se ve,
1: ¿no?
0: Máis ou menos o escenario montado como sería na realidade.
1: Vale.
0: Entón, bueno, despois hasta que pasan, pois eso, 4 ou 5 concertos que ves a realidade, porque evidentemente eu traballo cun visualizador que é un rollo perfecto, que no ordenador sale perfecto, claro. Todo, non hai os chiringuitos da feria,
2: sí,
0: luces,
2: claro,
0: das food trucks,
3: claro.
0: O señor que está pasando por aí detrás,
2: sí, correcto,
0: entón despois chegas aos escenarios de verdad e ves que hai cousas que claro. Son moi bonitas, pero que non funcionan porque hai que esconder todo eso.
2: Contaminación, bueno, lumínica.
1: No,
0: eso, xustamente.
3: Unha cousa que quería preguntar
0: así.
3: Eu, porque entendo que últimamente, pero é unha cousa que pode ser unha opinión, pero eu penso que ten bastante de certo. Hai como unha renovación no interese das bandas por ter uns directos moi potentes a nivel visual, aínda que sexan bandas máis pequenas, non? Antes era como que só os grandes tiñan o gran espectáculo de luces e agora é todo como moi accesible, non?
0: Sí. A ver, eu penso que non sei se é tanto que é moi accesible, porque evidentemente iso require pois sempre invertir máis cartos, pero sí que é certo que como que non sei se as redes sociais teñen algo
3: seguro,
0: que ver.
3: Seguro.
0: Que,
3: eu vou por aí, sí,
0: o que é o tema do vídeo, das fotos, ao final, ti en Instagram, que ves? Porque sí, claro, pode sonar que te cagas, pero en Instagram claro. O son vai a ser o son.
3: Sí. Digo xe porque eu, ahora que estou facendo unha cousa así tamén relacionada coa música e tal, que ademais está relacionado coa música urbana e unha cousa así e tal, a importancia que lle dan estes chavales, por exemplo, é unha filosofía moi tola que nos non entendemos, pero para eles non hai canción senón hai videoclip.
0: Claro.
3: E o din así, eh?
0: Claro.
2: Hai máxe.
3: A imaxe é tremendo, entón,
0: de feito, sí, eu traballo cunha banda daqui, Rebelión do Inframundo.
3: Sí, sí.
0: Que
3: sí.
0: É unha banda
3: moi mítica.
0: Pois, pero cuns recursos como máis limitados, evidentemente,
3: sí.
0: Porque están noutro circuito, aparte que son circuitos máis difíciles porque, bueno, tanto o rap como o punk, o rock,
3: sí,
0: o tal,
3: son
0: circuitos que agora mesmo non están tan de moda. Sin embargo, antes de ter técnico de son, tiveron técnica de luces.
1: Ah,
2: claro.
0: Porque dábanlle moitísima importancia o que a posta en escena.
2: Sí, sí.
3: Bueno, o que a final chavalada chama delivery. Oye,
1: xa, non, porque ademais eles entendon que o técnico
3: sí.
1: De son, máis menos, xa teñe unha idea do que vai facer, porque son un grupo de música, pero entendo que lles interesará máis saber que outras partes do espectáculo, neste caso a iluminación, que é fundamental, como vai ser, porque dese pau o mellor non controlan tanto e precisan ter unha idea do que unha do que queren eles e do que realmente poden ver na realidade.
3: Abaratouse a industria, quero dicir que as novas tecnoloxías, os LEDs, todas estas cousas, cambiou moito a nivel económico.
0: Eu penso que non se abaratou. O que pasa que
1: isto da democratización da música que na luz
3: pero igual é máis rentable.
0: Eu penso non sabría decirche se é máis rentable, pero o sea, invertir en iluminación supón gastar cartos.
3: Pasta.
0: Sempre é un como un plus para as bandas que de feito se pensa moitísimo antes de ver que podemos levar, que funcione,
3: claro.
0: Que non sexa moi caro porque
3: claro.
0: Non creo que se abaratara. O que pasa que sí que antes non se lle daba tanta importancia, o mellor, era como, bueno, pues xa o fai o que este ali, no festi. Sí, sí.

0: Sí, sí.
1: Pero sí, sí, claro, pero claro, claro, a xente como que douse conta que eso non é un rollo que dáslle un botón e empeza a funcionar todo, o sea, así, o show.
2: A música entra, como decía Fran, a música entra polos ollos, non entra polos oídos.
1: Claro, ideas, entra, ¿no?, un pouco por todo, pero sí, é verdad que a foto,
0: sí,
1: a foto é como a posta en escena, uh-huh, o sea, é a posta en, esa parte ten máis de iluminación que de son.
0: Sí, sí, sí.
3: Bueno, imos seguir falando con Tere, temos un programa que facer, imos comenzar, porque xa, eu creo que un bon momento para comezar o programa.
4: Sí, sí. Vale, vale, que, sí,
5: chegué,
4: sí,
5: e aínda non comezar o programa.
4: Era o prólogo.
3: Chegaste no prólogo, estábamos no ámbulo, estamos no preámbulo e no ámbulo.
4: Sí.
3: Pero imos...
4: Por certo, non sei se sabes que Pini meteu un palillo na orella.
3: No, pero isto nos coite despois, non te líes, porque senón non nos dá tempo.
4: Non, era por...
2: Mutea.
4: Tamén teño unha cousa que dicir sobre os chorizos de melón, pero...
3: Está diciendo cosas,
4: revoltoso.
3: Mutea a cuña directa, non sei que lle pasa.
4: Mutea.
3: Os últimos en chegar sempre son os últimos. Bueno, a ver, imos xerar o
5: os
3: temos aquí unha un analista.
4: Imos xerar Piqué.
3: Imos xerar os números aleatorios porque temos unha analista de efemérides e quedanos 14 minutos de programa. Imos buscar un día aquí dalle aí a xerar, espérate que temos o noso xerabor de números aleatorios, temos un analista de efemérides neste programa que o único que o fai, polo que sexa, e dalle aí a xerar o azul, o azul, dalle o azul, a ver que números hai. O
1: 30.
3: O 30.
5: Os dous parrulos.
3: Efectivamente,
5: eh?
3: Sí, xa temos o día e agora imos ver o mes. Dalle aí para buscar que día do mes é o mes,
1: 10.
3: O 30 de outubro, pois seguro que pasaron cousas interesantísimas o 30 de outubro.
5: Aí está de cumpranos Mario.
3: De aniversario, Mario, está efectivamente, Mario, de aniversario
0: Maradona.
3: Está en Maradona tamén.
5: Maradona xa non está de cumpleaños. Bueno,
4: tate.
5: Está con Eusebio Poncela.
3: Imos sí, ver que pasou. O 30 de outubro, que
1: é un
3: día...
1: supiste que o 10 era outubro? Eu estaba pensando...
3: A ver, sí, bueno, polo que sexa. Teño tantos datos na cabeza que, ás veces, xusto coincide o dato que penso co correcto. O 30 de outubro é o 33º día do ano no calendario gregoriano.
4: Algo na orella.
3: É o 34º nos anos bisestos. Pasaron moitísimas cousas. Por exemplo, Pini... Un 30 de outubro do 637,
0: qué bueno,
3: en Asia Menor,
5: qué bobiño,
3: a cidade de Antioquía réndese ás forzas musulmanas baixo o Califato Rashidun, despois da batalla da Ponte do Ferro.
5: Claro.
3: Esta sí, efeméride, temos unha efeméride, temos unha data e temos o mellor analista de efemérides da frecuencia modulada, Alejandro Martínez. ¡Pini!
6: ¡Bravo! ¡Tengo un algodón en la orella!
7: ¡Amigo, lo sé! ¡Amigo,
3: lo sé! Muy bien. Pini, lembro, 30 de outubro do 637 en Asia Menor.
4: Carlos, mutea. Non me está ni falando ni nada. Pero mutea, Alberto. Mutea, Alberto.
3: Bueno, tampouco te pases. Mutea, Fran, agora. O 30 de outubro de 637 en Asia Menor, a cidade de Antioquía réndese ás forzas musulmanas baixo o Califato Rashidun despois da batalla da Ponte de Ferro. Algo que engadir a isto...
8: Si Asia Menor está ali no ceo, al lado de Asia Mayor.
3: A sección de Pini, amigos.
4: Claro. Bravo. Bravo.
3: Casiopea, todo.
4: Muy
3: sí,
4: bien
3: sí,
4: traído,
3: ¿eh? Carro, todo. Muy bien, con carro.
2: Todo. Una efeméride estelar. Todo.
3: Sí. Moitísimas grazas. Bueno, como son quedan 12 minutos de programa antes de que chegue a música, imos ver se nos dá tempo de facer por fin, despois de un mes e medio, un museo mutante.
4: Ah, vale. Sí.
3: Fran Rodríguez.
5: Qué bonito.
3: Qué bonito, arabesco. Qué bonito, arabesco. ¿Qué temos? Porque sei que traías algo como
4: sí,
3: hay
4: sí,
3: seis semanas.
4: No,
3: pero...
4: que a ver, sabedes que este ano eu sempre intento diversificar un pouco as cousas que traio, pero este ano que cumpríronse os 50 anos de Tiburón, entón, a verdade é que hai moitísimos produtos, moitísimo merchandising. E outro día investigando topei con algo que é unha formulación. Vos lembrades cando nos éramos rapaces?
8: Hai moito tempo.
4: Sí.
2: Cando
4: erades vos, rapaces. Sí, lembro, esa época.
2: Mar Morto estaba vivo.
4: Lembrades que sacaron unha especie de peluches que se caracterizaban porque eran moi feos e tiñan así como aspecto de troll, moitos colores. Era como o antipeluche, non?
3: Eu lembro as

0: Acaba de pachquete.
1: Acaba de pachquete.
0: Esas no son.
1: Acaba de pachquete, non. Foi a posteriori. Entón, toda esta moda está volvendo a dos peluches horribles.
0: Trouxiches un peluche hoxe.
1: Sí, trouxen un peluche moi especial.
2: Horrible, un peluche horrible.
1: Dunha cousa que se está ponendo moi de moda, pero non me poden resistir, e cando vexades o peluche entenderéis por qué. Que son estes... chamados Fuglers.
0: Fugler, pero non iso é unha fantasía.
1: Sí, Fuglers que... Claro, este é un Fugler que celebra o aniversario de Tiburón.
0: O sí, sí, un
1: Fugler. Ahora veredes exactamente...
2: Jostilloso.
1: En que consisten estes Fuglers. Pero realmente son unha cousa ben simpática e... É moi conseguida, hai de moitas cousas, hai outro de Golo.
0: Isto como os Funkos.
1: Sí, fixadevos que teñen teñen os dentes son feitos de resina e os ollos de cristal, elevan este botón aquí detrás e os hai de moitísimas cousas.
0: Pero o botón fai algo, quero dicir.
1: Non, é algo característico do boneco, no acabado do boneco, pero os hai do Señor dos Anillos, os hai, se non me equivoco, de Regreso
0: aquí
1: al Futuro.
0: Que facer unha foto.
1: Pareceume extremadamente divertida esta fórmula porque realmente os peluches horribles teñen un puntazo tremendamente simpático.
0: É unha fantasía. O sea, que hai unha colección, pero isto...
1: Hai unha colección, hai unha páxina web enteira na que podedes buscar todo tipo de Fuglers. Hai Fuglers moi básicos, con diferentes series, e despois hai algúns que están centrados no mundo do cine.
0: Pois sacar unha foto.
1: Sí, sí. Reproducen diferentes... diferentes personaxes. Entón, moi atentos, porque isto ten toda a pinta de poñerse moi de moda.
0: Que o que che ia dicir, co mundo dos pops e todas estas
1: movidas,
0: pero isto, home, un pouco máis grande. Para a xente que nos escoita pola radio, que non pode velo, pero se ten unha idea de como son os Funko Pops, os cabezóns, estes bonecos son posiblemente o dobre.
1: E logo son extremadamente económicos. Ollo, que aí está tamén un dos puntazos do coleccionismo, porque realmente este Fugler que vedes aquí de aniversario custa menos de 20 euros. Son precios bastante accesibles.
0: Bueno, sí, está ben.
1: Está moi ben. Que, por cierto, son moi coleccionables.
0: Había que falar un día no museo, que sempre traes a ese as túas cousas, que todo que trae Fran Rodríguez, para a xente que nos escoita, dende hai moitos anos, os ointes habituais xa o saben, pero son cousas que él colecciona que ten na súa casa. Sí, ten unha auténtica barbaridade de movidas. Pero outro día lín que Funko ten un problema de... Quero dicir, está tendo un problema real como empresa. Non sei se está
1: pasando
0: a piques da bancarrota.
1: Están pasando por un momento complicado. Fai dous meses falouse dun punto crítico.
0: Que parece mentira, porque isto funciona, quero dicir.
1: Sí, o problema que tiveron os Funkos, eu penso que esta é unha... É moi importante explicarlo porque é moi fácil de entender.
2: Fixeron demais.
1: A popularidade dos Funkos.
0: Sí, fixeron
2: demais.
1: A popularidade dos Funkos.
0: Hola, mi amor. Hola, mi amor.
1: Funcionou como unha especie de popularización do coleccionismo a través destas figuras. Pero estas figuras
0: que a ti non te molou nada nunca.
1: Que non son figuras que sean de coleccionismo, é algo que se fixo extremadamente popular, e o problema é que acabaron invadindo as tendas tradicionais nas que se vendía merchandising de outras marcas.
0: Por exemplo, ti pensas en Vigo un local como Sousa, sexan de Vigo, que nos escoiten, é unha libraría que leva toda a vida ali preto en Colla, bueno, en Castrelos ao principio. Que despois fixo Norma Comics, quero dicir, os mesmos propietarios foron os que abriron a tenda de Norma, agora é Vigo Comics. Pero sí que é certo que antes había unhas figuras que eran moi concretas que estaban á venda nese tipo de librarías, e cando chegaron os Funkos empezaron a vender disto, pero tamén nas grandes superficies.
1: Claro, pero que aí é onde...
0: Pero como poden estar en crise se están vendendo?
1: Porque non se venden tantos como ti pensas.
0: Ah, porque o mellor o que diz Pini, que pediron tráeme máis.
1: No, que pasa, seguen saindo, este ano, de feito onte ou antonte estiven mirando porque hai novas series, hai novas personaxes, parece que hai unha intentona por levantar un pouquiño a calidade, non sei se porque hai outras opcións ou porque hai moito bootleg tamén de Funko, Funkos falsos e tal. Pero hai que entender unha cousa que é moi sinxela, que cando ti votas ao cliente de toda a vida para introducir a un novo tipo de cliente, ese novo tipo de cliente, polo que sexa, porque se cansa, porque é unha moda, deixa de comprar, ese lugar que tes utilizado e ocupado, tes que darlle saída, porque mentres estén aí os funcos, non é

0: están outras cousas.
1: Sí, o físico, por o espacio físico que hai.
0: Polo tanto, o cliente fiel de toda a vida sinte moito rexeitamento porque realmente foi unha invasión. Eu entendo que é unha moda, hai moitos funcos que son moi bonitos e que están moi ben, pero igual é verdade que hai demasiado modelo para demasiada cousa, dá a impresión de que Funko quixese facer un modelo para cada persoa do mundo. Claro, non, e non todo o mundo é de Funko.
1: É unha cousa que ademais sempre falamos dos Funko, tal. Funko como sí, tal é unha marca que ten moitas outras,
0: moitísimas outras.
1: A parte dos pop, que son os cabezóns, que fixeron famosos e que están
0: aquí. Un pouco como Pressing Catch.
1: Sí, sí, é correcto, é unha movida así que todo o mundo coñece como algo xenérico ou como os Kleenex, pero realmente Funko está desenvolvendo moitísimas máis series de figuras. Pero claro, a mí me chamou moitísima atención que unha empresa como esta estea completamente a piques de caer na bancarrota.
0: Entón, hai un xiro no mercado, porque toda a xente que compraba habitualmente nesa tenda xa non ten o producto que compra e ao mesmo tempo o mercado online estáse disparando con moi bons precios. Entón, a xente evidentemente segue comprando o que sempre comprou, como fago eu, pero compra noutro sitio, porque no sitio onde compraba habitualmente só hai Funkos.
1: Vaya, bueno, analizaremos un día como queda eso. Quedan de nada, 3 minutos de programa. Tere Tresandí está connosco. Foi
0: Tresan qué?
1: Tresandí, que é a miña irmá, quero dicir isto, por iso che sou o apelido. O que ten. Pero que a miña irmá
2: todos os premios que hai para os Tresandí.
1: Sí, bueno, que temos. Sí. Fillimos facer. Bueno,
0: o tema dos premios neste programa é moi delicado,
1: no, de verdade, que está moi, bueno, sí. Sí. Si creamos como que non para que tivesen todos un premio,
3: non gañamos ningún.
1: Haga así protestan. Bueno,
4: pero bueno, a mí non me habían dado nunca ningún premio,
1: Non, a mí
4: este
1: tampoco.
4: O primeiro. Bueno, que... sí, unha vez que me deron por un dibujo.
1: Dibuixo de
4: pero esos dibuixos, esos que en realidad deronme o premio para que comprara unha enciclopedia, non era por mérito de nada,
0: Bueno, mira, ti sabes que a min isto
3: era cosa, trader,
0: con isto estou moi doído de toda a vida. Sabedes que a min nunha tapa de yogur daquelas que levantabas e sorpresa.
1: Tocouche o reloxo de Tico.
0: Non, tocoume un libro dos Masters do Universo,
1: bueno,
0: que eu estiven esperando durante semanas.
1: No
0: e cando chegou o paquete, viña acompañado por unha carta que dicía: sentímolo, pero xa non había exemplares disponibles e mandámoste isto. Era un libro dos Fraggle que a mí, sinceramente, non me fixo a mesma ilusión.
1: Bueno, claro, non era o mesmo. Vaya polos animales. Bueno, pues,
3: supoño que deixarías de tomar esos
0: frutis.
3: O dos funcos. Os
1: frutis, por favor. Dani Lorenzo solamente dixo os frutis para meter cizañas. Os frutis é o peor que se fixo na animación española.
5: Os aurones.
1: Os aurones é outra
3: igual.
1: Non queras...
0: Como caminaban de frente, eh?
5: Totalmente.
1: Sí, non queras que
5: o
1: me
5: Jim Henson español.
3: No han llegado.
1: Bueno, imos dicir que temos a Tere Tresandí, dicía, premio a mellor, o mellor deseño de iluminación na primeira
0: edición. Ahora sí, Carlos, a primeira vez.
1: Bueno, chico, porque tenía moitas cosas na cabeza, ¿vale? Bueno, claro, están falando este todo o tempo.
3: Bueno, non nos botes a culpa, foi un pouco negua.
0: Ahora culpa será
1: nosa. No. No.
0: Mutea, Carlos.
1: No, a mí non me pode mutear, que son o director. Claro, xa é o que faltaba. Bueno, Tere Tresandí, que vai estar con nos as vindeiras semanas. Lembramos que temos un especial como que non eres do ano que imos gravar no Ícaro o mércores de xuño. Xa lembramos que podedes enviar as vosas reservas porque, bueno, 40 como no fin de ano, 40...
0: Pero reservas en plan, reservas en plan, non sei se quero ir.
1: Non, que reservas. Está sendo un final de programa moi complicado para min. Alejandro Martínez Pini, estivo nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanjiao, Fran Rodríguez e, ostras, non, que nos quedou nos pendente. Bueno, pois recuperámoslo para a semana que ven. Claro, enrollamos ao final leámonos tanto que quedou pendente unha pregunta de Capelán.
0: Señálame a min,
1: sí,
0: o sea,
1: non,
0: me está señalando
1: que...
0: a min.
1: Bueno, a semana que ven comezamos o programa cunha pregunta do CCCP para Tere Tresandí, que volve a estar con nós.
3: Non llevo tas tantas.
0: Mutea, Pablo.
1: Recibe, por favor, recibe un forte aplauso de todo o equipo do programa. Un aplauso para Tere.
6: Bravo.
1: Bueno, volves a semana que ven, xa falamos disto máis polo miúdo. E rematamos con música en directo porque os músicos tamén tocan como facemos dende as últimas 9 temporadas e hoxe veñen concluir o seu paso polo Como Que Non Sabela Cerejo, Andrés Cuña e Alberto Cuña, que están presentando este novo proxecto Contratempo e que recibimos cun fortísimo aplauso. Contratempo.
5: Esta noite cambian agora.
1: Non cambian agora.

0: Radio Galega.
1: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
0: O verán mellora a galega.
1: O pensando en ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros Insón, es pros que traballan de noite. Escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o pensando en ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
0: As madrugadas mellora a galega.
2: A unha.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que nos leva a falarlles de incendios na nosa comunidade, como lles avanzamos á medianoite. Falámoslles de polo menos dous activos, os dous en concellos ourensáns. Pois ben, soubemos dun terceiro, tamén nesa provincia. Un deses lumes foi en Entrimo, na parroquia da Illa, e hai uns minutos que falamos co alcalde, Ramón Alonso.
4: Non, está lonxe das casas, sí. E parece que a cousa está controlada, que as condicións ora son favorables de temperatura e humidade, e que esperamos que se poida conducir nas próximas horas.
2: Dicíanos que non hai vivendas preto e tamén nos explicaba que o puido orixinar un raio.
4: Foi eso das 9, cando empezou a haber chispa e descarga de aparato eléctrico e desencadeou este lume.
2: O mesmo nos contaba a alcaldesa de Vilar de Bos, onde se declaraba tamén un incendio desta volta en Santa María. Van escoitar a Tamara Balboa, tamén falamos con ela hai uns minutos.
5: Aparentemente, pois, un lume provocado por un raio da tormenta que houbo esta tarde noite.
2: E como en Entrimo, ali a situación era o que nos dicía, está baixo control.
5: No monte, nunha zona de monte, de pino, unha zona carreira xa fai uns anos, pois nada, en principio non revestía, pois moita gravedade, quedaban xa os medios ali, estaba chovendo tamén, esta noite está chovendo, entonces en principio non se espera que pase a máis.
2: O terceiro incendio activo do que temos constancia está no municipio de Lobios, na parroquia de Manín, afecta o Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés, e Medio Rural daba esta noite por controlado que se orixinaba a primeira hora da mañá deste domingo noutra localidade da provincia de Ourense. Padrenda foi na parroquia do mesmo nome, queimou unhas 20 hectáreas cos datos aínda provisionais. Lembren que teñen un número de teléfono para dar conta se ven lá, paseo 085, é gratuito, tamén é gratuito 900 815 085, e ademais anónimo, que é para dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria. A Axencia Estatal de Meteoroloxía ten activo ata as 3 desta madrugada un aviso amarelo por treboadas acompañadas de aparato eléctrico. Estábamos coitando neste caso ese aviso en as provincias da Coruña.

0: de Pontevedra, en parte da de Ourense, no sur da de Lugo. Poden chegar ali os 15 litros por metro cadrado nunha hora. Na montaña ourensá manterase o aviso ata as 8 da tarde, no sur desa provincia ata as 12 do mediodía. A esa hora será Meteo Galicia que active un aviso amarelo nese sur ourensán por chuvias de ata 15 litros nunha hora. Ata as 9 ten activo outro por chubascos localmente tormentosos no litoral de Pontevedra e no oeste suroeste da Coruña. Chove en boa parte do país. Contámoslles tamén que a Federación Galega de Automobilismo lamenta a morte do piloto ourensán Jesús López Pijo nun accidente na subida de Taboadela. Tamén a organización do Rally de Ourense amosaba o seu pesar polo falecemento dun dos nomes propios do automobilismo ourensán, un piloto incansable que competiu en case todas as disciplinas do motor, así o destacaban. Pesar tamén do presidente da Xunta Alfonso Rueda, que trasladaba ademais os seus ánimos de recuperación ás dúas persoas feridas nese sinistro. Segundo o 112 sería o condutor de outro vehículo, o que o agora falecido alcanzou co seu, e un espectador. Os feridos foron trasladados ao complexo hospitalario ourensán. Jesús López perdeu o control do seu coche, foise da vía e bateu contra un noiro. Tras o golpe, o vehículo ardeu e quedou completamente calcinado. Non se puido facer nada por él. Van escoitar o tenente de alcalde de Taboadela, onde se disputaba esa prova. Escoitan a Roberto Blanco.
1: Saíuse da vía e, bueno, deu un golpe e xa empezou a arder o coche e nada, xa non houve moito máis que facer porque foi todo moi rápido e con segundos de reacción.
0: Isto é o que lles contamos a unha da madrugada e 4 minutos deste 24 de agosto, no que se abren a esta hora as portas do Pensando en Ti.
2: Boas noites, familia do Pensando en Ti. Ás veces a madrugada aparece unha persiana baixando, unha casa apaga a luz, outra pecha unha porta, outro coche colla a estrada de volta. E mentras todo vai quedando en silencio, aquí comenzamos a poñerlle voz á noite. 5 horas de directo non se fan só con música, hai que ser e estar. Hai que dar paso, escoitar con gañas, saber cando falar e cando deixar que fale unha historia e, sobre todo, saber que o programa pode virar en calqueira momento porque algo chega do outro lado do teléfono. Porque esa é a graza desta hora. Nos estamos aquí, pero a radio está repartida por todas partes, nun coche, nunha cociña, nun dormitorio, nunha quenda de traballo. E cada persoa que queda escoitando engade un pouquiño de realidade a isto que está pasando neste estudio. Recibido unha aperta enorme desta que vos fala Noemi Martínez. Que alegría volver a atoparnos unha noite máis. Nós xa estamos aquí co traballiño feito e cos micrófonos abertos. Agora tócanos descubrir que nos ides traervos. Xa sabedes que podedes chamar ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. E se vos resulta máis cómodo, tamén podedes deixarnos a vosa mensaxe de voz no 687-967-147. Así que acomodade vos e quedade aquí, nos poñemos en marcha a noite. Vos xa sabedes, cando se abre o micrófono, calquera cousiña pode entrar. Boas noites, Isa.
0: Ola, Noemi.
2: Pois chegou a chuvia, pero chegou o aparato eléctrico. Vai a noite, non?
0: Sí, xa o contábamos en días pasados que estaba sucedendo noutros puntos de España, que a chuvia era benvida, pero claro, se veñen as treboadas con aparato eléctrico, malo. Os rayos xa sabemos o que poden facer. A boa nova é que nos dicían os dous alcaldes que chovía, entón probablemente iso axudou a que a cousa non fose a máis. En todo caso, sí que se tiveron que despregar os efectivos de extinción, porque claro, hai que apagalo canto antes, non vai a ser que non chovese.
2: Home, claro,
0: chove,
2: ademais,
0: pero iso axudará, pero o prioritario era tallalo canto antes.
2: Exactamente. Ademais, como a semana pasada falábamos, non, que temos un monte seco e ben seco onde cae o raio, aquelo prende como a unha tea.
0: Sí, sí.
2: Entón, claro, evidentemente as chuvias axudan, que a humidade axuda, pero hai que tallalo para que non cheguen as casas.
0: Obviamente, para que non se complique, sobre todo, o bo, que nos dicían os dous rexedores que...

0: Que sí, que son as boas novas e que están respirando tranquilos eles e os veciños. Incluso teremos oportunidade de escoitar despois de novo a rexedora de Vilar de Bos, que nos dicía que claro, que había veciñas e veciños que incluso nin se enteraran. Porque ninguén esperaba que chovendo pasaran estas cousas.
1: No, claro, está.
0: Que dicía ela, no, si aquí estábamos moi tranquilos. Digo, no, si eu tamén dicía, home, mira, agora choveu, afrescou, ademais vin que tamén chovera pola provincia de Ourense e digo, mira, desta vez estivo repartido, mira que ben, ata que claro, de súpeto nos empezamos, me empezan a saltar alarmas de, ei, e digo, pero como? Pero que me dis?
1: Sí.
0: E digo, claro, efectivamente, rayos.
1: Eu non sei se ti xa estabas aquí cando empezou a tormenta, pero na miña casa empezaría sobre as 10:30 e hubo un momento no que o ceo era de día, un detrás de outro. É verdade que o sonido estruendo era como moi lonxano, non? Pero o resplandor no ceo era increíble.
0: Eu foi xusto cando cheguei aquí, empezou as 11, polo menos aquí que se sentise, 11 algo, porque eu viña no coche, ningún problema. E ademais viña da Mariña, viñen percorrendo todo, e caían moi poucas gotas, pero si se vía na maior parte dos concellos que crucei, provincia de Lugo, provincia de Ourense, si algo caeu que xa é. A ver, os acumulados que temos de Meteo Galicia á espera de que os actualice, porque eu os que tiña eran das 10 da noite,
1: ¿sí?
0: Despois é cando funciona co horario UTC, entón as 12 da madrugada salta e aí normalmente adoitan volver a cargalos as 2 da madrugada. Entón probablemente no boletín das 2 igual aínda non o podo contar,
1: pero
0: actualizareinos por se hai algo máis, que pode ser que sí, porque nesas últimas horas sí que caeu en algún punto mirando os radares e que sabía que caía auga, pero os acumulados que había, insisto, atrás de da noite eran os maiores, eran 28 en Zas, nese municipio da Coruña, alrededor de 25 en Vigo e en Tui, na provincia de Pontevedra. Tamén nesa mesma provincia, Oia e Tomiño andaban polos 20-21.
1: Bueno, aínda foi caendo, non? Tampouco, quero decir, menos en nada.
0: Algo é, efectivamente.
1: Menos en
0: algo
1: nada.
0: Outro claro. Día estábamos nos, creo que eran tamén 22 en Castro de Rei, en Lugo,
1: sí, sí.
0: Que caeran o xoves, decíamos 16 na Ponte Nova, pero o resto estaba xa moi atrás. Neste caso temos aí,
1: bueno,
0: cinco concellos que estaban por riba dos 20 á espera desa actualización, que xa digo que sí que especialmente foi en Ourense, pero sí que se vía polo radar que sí que caeron chuvias. Claro, a mágoa é que moitas veces, como estamos falando de chubascos localmente tormentosos, pois xa sabemos
1: caen
0: o que pase.
1: Mal, claro, caen mal.
0: Tormenta, rayo, claro. Rayo, problema. Pero
1: é o que decimos sempre.
0: Polo menos que nos teñamos constancia, estes quedaron nun susto e un pouco máis, porque de seguro que algo queimou, pero por sorte non foi moito máis aló,
1: exactamente.
0: E se atallou a tempo. E tamén dicir, por suposto, eu falaba de tres lumes, o terceiro estaba no Concello de Lobios, no Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Tamén falamos coa alcaldesa, pero non nos colleu o teléfono, entón claro,
1: non podemos dar aí, claro, xa, de onde non hai, non podemos sacar.
0: En todo caso, sei, sabemos que ese lume estivo, non sabemos como está esta hora, que o que nos gustaría, pero entendemos que probablemente a rexedora, pois, se non era unha cousa moi grave e pasou como no resto dos concellos, nos outros dos concellos cos que falamos,
1: solventado,
0: pois é probable que estivese descansando.
1: Claro.
0: Iso que supoñemos, non nos colleu o teléfono, ou ben iso, ou ben que estivese a pé de lume. Caben as dúas posibilidades. En todo caso, volveremos a intentar.
1: Claro.
0: Pero claro, si é que está descansando, pois normal.
1: Pois hasta mañá non podemos actualizar este
0: efectivamente
1: tema. Bueno, pois nada, Isa, nunha oriña seguimos falando.
0: Sí, porque ademais hai invitadas, así que marcho.
1: Ay,
0: calo,
1: sí.
0: E marcho. Nada, abur,
1: Antes de que existisen os influencers, xa había xente que marcaba tendencias sin necesidade de cámara, seguidores nin redes sociais. Unha persona que nos ensinou algo, que nos abriu unha porta, que nos fixo cambiar de idea ou que simplemente deixou unha pegada que aínda hoxe sigue aí. Pode ser alguén da familia, un mestre, un amigo, un compañeiro de traballo, un veciño, unha parella, alguén coñecido ou alguén do que apenas sabemos o nome, porque ás veces unha persoa influe e nos non lo sabemos sequera. E queremos poñerlle nome a esas influencias. Quen foi importante na vosa vida? Quen vos ensinou a mirar o mundo doutra maneira? Quen vos deu un consello aínda que levades convosco? quen hai alguén a quen lle debades unha decisión importante, unha oportunidade, un mesmo

0: que acabou tomando a vosa vida. E tamén hai influencias que chegan de lonxe, unha canción, un escritor, un deportista, un artista, un personaxe da televisión, persoas que nunca coñecemos e que, con todo, conseguiron acompañarnos, inspirarnos ou facer que quixéramos ser un pouquiño máis diferentes. Que hoxe falamos de influencers, pero influir non é ter seguidores, se conseguir que alguén cambie unha mirada, tome unha decisión, se atreva a algo ou simplemente vexe a vida de outra maneira. E todos temos alguén así, unha persoa que deixou pegada, ás veces sen saberse que era o importante que foi para nós. Esta noite queremos poñerlle nome e recuperar as súas historias. O tema é a excusa, a conversa. Como sempre, facémola entre todos. E hoxe temos no estudio a Mari Carmen de Lugo, a nosa santeira maior do reino. Con ela pasaremos a noite ata chegar o día. Podedes chamar para falar con ela ou preguntarlle por algunha onomástica que se vos resiste, algún nome que teñades na familia pendente de localizar a súa celebración. E ela levará os deberes. Esta semana ben seguro que vos lo conta. Este é o punto de partida, pero xa sabedes que aquí os temas teñen tendencia a coller vida propia, porque a excusa do enredo da charla sai de nós, o rumbo marcádelo vos. Aos mandos da nave, Cidre Sánchez. Nos poñemos a radio, vos poñedes a vida, comeza pensando en ti.
1: Cando a noite espalla os seus silencios e a madrugada os transforma en radio. Na Galega, estamos pensando en ti.
2: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe, 24 de agosto, San Bartolomé Apóstol. Grazas, chao.

0: Pois xa estamos aquí plenamente incorporadas no pensando en ti. Oxe, como vos dixen, teño visita. Ademais, teño unha visita da que tiña moitas ganas. Porque levamos todo verán xuntiñas, pero a distancia, ¿verdad, Mari Carmen? Sí. E non son polos santos, senón porque temos unha boa conexión, te imaxe. Sí. ¿Sí ou non? Nada, esta é a nosa derradeira semana do Pensando en Ti edición verán. Non é que si non veñades por aquí é que non temos conexión, pero se temos oportunidade de ter este contacto físico, a min, personalmente, faime moitísima ilusión compartir con vos o meu traballo e, sobre todo, a vosa compaña. A ver, Mari Carmen, como estás? Falalle esta xentiña que anda tola por falar contigo.
1: Bueno, quero, se podo, saudar, mandar a Toño Casais un saúdo que lle prometín mandarllo, a Manuel Estevez, que estuvo de cumpleanos onte.
0: Ai, o noso Manuel estuvo de cumpleanos.
1: Mandarlle os parabéns.
0: Ai.
1: A mai de Lucía Pérez, en Carna, que cando viñeron aquí, sentábase por ali, e por min, puxose, mandarlle un bico desde aquí.
0: Pois moi ben, queda mandado. Bueno, pois nada, nos que continuamos, xa sabedes que aínda non estamos na G2 en directo, non sei a que hora entraremos, pero en todo caso, toca escoitar a radio da maneira ordinaria, como sempre, pola radio, ou ben na noso canle de YouTube. E agora, sabes a quen lle vamos a dar a benvida este Pensando en Ti de madrugada de luns?
1: A ver, Mari Carmen de Vigo.
0: Pero de...
1: Melón.
0: Ahí estás. Boa noite, Mari Carmen.
2: Boa noite, bonitas mías.
0: Que tal? Como estás?
2: Ui, teñoche un bollo aquí de cuidado.
0: Que pasou?
2: A contar a grandes rasgos.
0: A ver, contame a grandes rasgos.
2: A miña filla, sí, ayer foi aos carnavales de Redondela cun grupo de amigas sordas. Ela leva implante.
0: Sí.
2: Na foto, Carmen, que era ida hacia guardia, a guardia non, de, bueno, de por aí.
0: Sí.
2: Cuida de súa nai, super maja. A Begoña tamén cuida de súa nai a veces.
0: Sí.
2: Que está moito en Santiago.
0: Sí.
2: Tamén queren as nais e respetanas. Yolandita púxose detrás de todo, porque os que teñen moito que ocultar pois se poñen detrás de todo nas fotos, entendes? Bueno, pero estuvo. Pero depois que pasa? Caca sale unha traída sinvergüenza. Sinvergüenza, pero
0: ay,
2: máis que
0: Mari Carmen, non podo creer que no, cara tan dura, sabendo que non me recibido.
2: Me podes creer porque é tan delincuente, tan sinvergüenza, que me veu ver, que de aquí mando un saludo cordialísimo pa un taxista da Coruña.
0: ¿Sí?
2: Que lle chaman o Monbus, porque anduvo co Monbus da Estación Vella a Coruña, da Estación Vella de Vigo a Coruña.
0: Sí.
2: E ahora tengo taxi. E Carlos, Elvira, a irmán e un cuñado, que desde el ojo, desde aquí lle mando pésame, porque lle morreu mi irmán coa liada esa que houve en Ponferrada, ¿no?
0: Caramba. Pero Mari Carmen, ¿qué tiene que ver o taxista, no de Yoli?
2: O taxista me veo a visitar él ya muller.
0: Ah, o mismo día que pasó todo este drama.
2: No, el mismo día. Ya hay dos semanas.
0: Es verdad que no lo contaste, sí.
2: Vos lo conté, ¿no?
0: Sí.
2: Pues si nada, no empezáramos a comer. E veo, pero a mí me pareció que estaba súper delgado. No puede ser. Únicamente que como estuvo Yolanda cuidando el oro esta temporada toda, lle faltara a tarjeta de Yolanda.
0: Ah, igual pasou fame, Mari Carmen.
2: No. Igual era o medio irmán que non meto millón en berenjenales, entendes?
0: Xa.
2: Ou se pasou fame, se puxe como un palillo. Non parece o mismo.
0: Pero será él.
2: Porque é un gordo bezuncheiro. Na cara era igualito, pero era ese detalle.
0: Mari Carmen, o calvo é un gordo bezuncheiro.
2: Sí. Hombre, os que saben das redes sociales, se miran os budistas, el ven ali.
0: Bueno, o Buda en sí mesmo é unha figura redondiña, tamén mal non ten, pero quero decir, no caso do calvo, que é unha maiores, non? Gordo bezuncheiro.
2: No, pero a ver, el, o primeiro timo que nos quería facer era de que quedara o empeñada coa banca. É o que pasa que teño que ter moita fe, aunque non vai a misa facer o paripé dos curas, vale?
0: Sí.
2: Que deixan morrer rapaces de fame tamén. Así que eu rezo todos os días, e a min ese día me iluminou o Espírito Santo.

0: Noemi.
1: Sí.
0: Porque fui con ellos donde está el sireno y allí había una clínica grandísima con mucho personal, pero que timaron a toda España, ¿vale? Fixéronse millonarios timando a gente.
1: Sí.
0: Adela, una que es amiga mía, a deixaron sin dentes con problema coa banca. Que a banca, ainda allí con un abogado e todo, lle frenou o dos réditos. E non ainda estaba pagando os réditos de 8.000 euros, máis ou menos, vale?
1: Entón, salvamos os dentes a Yoli,
0: sí,
1: claro.
0: Sí, a Yolanda.
1: Está ben.
0: Ainda encima tan, tan desagradecida que me contesta mal.
1: Ahí está,
0: dame ganas de llenar un bofetón y poner de cara donde tengo
1: Violencia no.
0: No, porque me puede denunciar. No, aparte
1: bueno,
0: me puede denunciar.
1: A Mende que se puede denunciar, también igual che doy darle una lavazada. Escolta.
0: Hombre, claro que me doy, ¿cómo no me va a ir doer?
1: Claro, pues no,
0: pero
1: me lleno.
0: Me doy as tortas sin man.
1: Tortas no, escoita. Ella no entra en razón.
0: Man.
1: Claro.
0: Se dijo que me dan tortas sin man, ¿no, Emi?
1: Xa.
0: Que también don.
1: Hombre, claro que don. Escolta.
0: Porque respeté no siempre, tanto a ella como a Irmán. A irmã fixo dúas carreiras de oposición a conta miña. Esta leva un riñón do no Corte Inglés.
1: Mira, vale. Que me, mira, quero lle sacar peso que me contas para que non te enfades tanto. Escoita
0: unha cousa. A ver, eu non me enfado, eu contigo.
1: Pero estás pasando
0: contigo,
1: un mal momento, muller. Maricarme.
0: Con Raquel Rosa, con todos os que estuveron eu chapó, porque sodes como ángeles beneficiarios nosos.
1: Bueno, escoita, no, iba a che decir unha cousa que non é verdade, que é o meu traballo. Cando
0: sí,
1: veño aquí... No, vou che decir, Carmen, non é verdade. Non é,
0: vale.
1: No meu caso... A ver, decilo está mal, porque igual non me pagan, sabes, esas dúas maricarmes que estades aquí agora. Pero quero decir, pero que me encanta que me contes esas cousas, porque son de naturaleza de entablar conversación, empatizar. Pero digo,
0: claro.
1: Escoita, non te tomes todo tan a peito.
0: Pero como non vou tomar,
1: no.
0: Que vexo a miña filla perdida, que a pode meter nunha comuna que hai en Senlle, que era o ayuntamiento do meu pai, que para descanse, e hai outra en Cambados.
1: De budista.
0: Ese é un forro, porque eu chamei por teléfono onte, porque eu estuve media hora que ainda estuvo sentada aí e me decía que a trouxera Begoña. Begoña ten outra cara, non ten a cara do calvo ese.
1: Pero ti donde, vale, o biches? No coche?
0: De no coche blanco, aquí aparcados ás 4:15 da mañán.
1: Non estaban xogando as cartas, verdad?
0: No, non estaban facendo nada malo. Ele estaba co móvil na man e ele estaba tamén jijiji, jajaja, que lle ri moitas gracias.
1: Claro. Porque igual se,
0: no,
1: igual se gustan, budista e todo.
0: Día, no se gustan, que se gustan ese estuvo divorciado, que vaya que o mellor abandonou o junfillo, caso capullo.
1: A un mellor.
0: O mellor abandonou
1: o junfillo. Por lo que sexa, non estamos dicindo que haxe un fillo por aí do calvo, como era, gordo ceporro, vezuncheiro, a un mellor aí no.
0: 75 anos, a Jorli fai, pa 12 de noviembre fai 51.
1: Xa.
0: A donde vai? A limpar os mocos a un bello chocho.
1: Claro, non, agora falle gracia, pero dentro de 10 anos igual
0: sí,
1: non lle fai tanta.
0: Sí, claro.
1: No.
0: En Melón un día, Yolanda, fríme unas patatas. Dixen, mira, Juan, que aquel día tiña que dar unha patata e dixen, mira, vas comer a túa casa, dijo, vale. Que a mí me custou máis sudar todo o que teño, tanto piso como a casa. Por mala suerte, tuve un marido que Dios lo teña donde descanse, xa non vou dicir máis. Porque
1: xa,
0: non era o marido que eu
1: que merecías, claro que non.
0: Uh-huh.
1: Mira,
0: justo.
1: E ti falaches con Yoli, disto?
0: No, falo, pero ainda me dá ela máis voces a min que eu a ela.
1: Que che di? Vou me enamorar de que me dé a gana, vou facer o que quero.
0: No. Quén eres tú? Quén eres tú? Dijo, eu son pa che poñer a maleta vacía fora da porta, vale? Ah, yo tamén trabajé como unha burra, yo ayudé a la familia, sí, me ayudaron. Hai que decirlo que con 8 anos ou 9... se tiñan que duchar a miña sogra, que en paz descanse, e eu non podía, a duchaban. Na enfermedade miña, estuveron ao meu lado as dúas, porque a outra ainda non se fora, vale?
1: Bueno, pero escoita, Mari Carmen, non é por quitarlle mérito o que fixeron as nenas, que por suposto é loable, pero en todo caso, é o que ten que hacer a familia ten que ayudar, os uns aos outros, non?
0: Aunque sean pequenas,
1: claro.
0: Mira, eu teño unha amiga, moi amiga, que
1: sí.
0: Somos amigas de traballar, donde ganei eu 5 millóns de pesetas para a hipoteca, vale?
1: Sí.
0: Porque o pai non aportaba de par de fora, para min non, vale? E entonces, o que te iba a decir, Carmen de Matamá, unha inteligencia superior, pero con 9 anos e 10, ela e as veciñas

0: todas, collían morrillo desas veditas pequenas para facer en matamá as entradas das casas. Entendes?
1: Sí.
0: E as miñas crienos co millor que puiden. Se axudaban as abuelas, claro que axudaron as abuelas. Como non me iban a axudar?
1: Sabes o que pasa, Mari Carmen? Claro, elas axudaron, é verdade, e ti criáchelas co mellor que tes. O que ela non entende é que ao mellor...
0: Exactamente,
1: estou te entendendo porque eu son mamá e si vexo ao meu fillo ir descalzo cara ao lume, me tomé un lume de diante, claro, é así.
0: Como non vas? É este,
1: claro.
0: Un fresco de cara, chamando por teléfono. Ya le dije que non me molestara, dijo yo, pero vamos a ver, fresco, sin vergüenza. Que che dixen que te apartaras de Yoli xa hai 2 ou 3 meses. E ainda anda aí, como se fora un buitre detrás.
1: Mira, mándala claro, de viaxe. Por que non a mandas para Melón sin teléfono?
0: A quen? A Yolanda?
1: Claro.
0: Bueno, hombre, se vai ir detrás.
1: Pero se non sabe onde
0: mira,
1: está.
0: Mira, cando estuve no verano pasado, ya, irmán, outra ignorante máis. Porque se me chamou elle, colgei. En canto que dice unha palabra que non me interesa, collo e colgolle. Porque os rapaces... E enseñaron moi ben a separarlos de min, Noemi. E que dolor teño eu por iso que me queren todos os rapaces do barrio.
1: Vale? Ai, ai, ai.
0: Todos os rapaces do barrio me queren, que os meus sí que me queren a él un montón, que enseguida me abraza, se me tira encima da cama. Digo, yo, aquí podéis hacer las trastantes que queráis. Pero como Aroa, solo que era tablet yo móvil. Pois a nai xa discute con ela. O sea, que veñen aquí para que para me dar alegrías, non tantas, eh? Non tantas.
1: Mira, sabes o que pasa, Mari Carmen? Vou che dicir unha cousa. Unha pensa que a súa vida sempre é tremenda con respecto a dos demais. Dis, non, pois
0: no,
1: outras aboas... Todo o mundo ten maleta, Mari Carmen.
0: Yo sei, pero
1: todo
0: mira,
1: mundo ten,
0: dijo,
1: querida.
0: Eu teño que dar mil gracias a Dios porque yo li podía estar nunha silla de ruedas ou podía estar con parálise cerebral. Que iso é o que vexo eu en España, que non lle atenden os políticos como tiñan que atendelos, vale? Que o despilfarran, de calquera maneira, despilfarrano e roubano. E depois esos pobres nais teñen que andar con eles ao lombo,
1: claro.
0: Aunque sea nunha casa sin escaleiras. Anda que...
1: Mira,
0: e dou gracias a Dios todos os días.
1: Que la está ben.
0: Reyes Santa Rita, claro. Reyes Santa Rita.
1: Sí.
0: Porque o pediatra me dixo que me podían morrer, porque eran moi baixas de peso, que tiñan moita vitalidade, que eran moi baixas de peso. De peso,
1: de pesiño, sí.
0: Eu iba ali a aquella incubadora e decía, Dios mío, non más leves, agora que me has dicho, non más leves. E agora se mete no peligro de cabeza.
1: Porque ela non é consciente que é un peligro.
0: Non é consciente.
1: Ela, ainda que che pareza mentira, cree que está enamorada.
0: Sí,
1: mira, mira, escoito unha cousa.
0: Yo día que foi comigo, en vez de ponerse ao lado meu, onde lle mandaba Pepe Capelán,
1: sí.
0: E colle e se ponga lá, nai, non é, de pronto en Berjonanda, como xa vos, e un día en San Jorge de Badía dixeronlle, Yolanda, que é tu padre? Burra, que é unha burra pesada.
1: Escoita, estás enfadadiña, estás moi enfadadiña, pero mira, vou xa poñer...
0: Escoitame,
1: vou xa poñer de bom humor, pero escoita un momento, que non xe podo dar ninguna alegría. Amor da miña vida, escoita un momento. Sabes a quen temos hoxe en estudio?
0: Sí, a Mari Carmen de Lugo.
1: É Lugo. Non che dá unha alegría falar con ela, das
0: hombre,
1: estampitas
0: claro,
1: e todas
0: mira,
1: as consiñas, que eso a ti si hai que sacarche un pouco da rosca, porque
0: no,
1: senón Mari Carmen sufres
0: que
1: moito.
0: Que veña a Vigo, que de aí de Santiago,
1: sí.
0: Que se non ten moitos que hacer na casa, que se veña directamente a Vigo.
1: A ver, fala con ela que está aquí mirando para ti.
0: Ir as dúas de parranda.
1: As dúas de parranda, de
0: Mari
1: terraza.
0: Carmen.
2: Que?
0: Vamos a ir dos dúas de parranda, vale?
2: Vale, vale.
0: Se non queremos dormir na casa porque nos moleste yo, e hai un hostal, donde celebraron a miña despedida, donde celebramos Navidad,
2: sí.
0: Un hotel aquí en Colla, e vamos a dormir aí as dúas, vale?
2: Vale,
1: pero
2: vale.
1: Mira, que plan maravilloso, Telma e Luis, sería ese.
0: Gastamos a pasta, que para iso somos jubiladas e cobramos algo.
1: Ah, está, é un peso gástase, non?
0: Hombre, claro, para que non, se así nos quita menos a Hacienda, se os gastamos, nos quita menos a Hacienda, e...
1: Exacto, todo o que ten desaforrado. Pero mira, Mari Carmen, non sei se isto sigue existindo, pero hai anos, en Samil, había un club que estaba especializado

0: estado en despedidas de solteira, que era con bois que facían desnudismo. Non iredes a ir alí as dúas.
1: Quero saber. Espera, eu fui alí a despedida de solteira de Teresa Pérez.
0: Que a era... que non minto que isto existe.
1: Sí.
0: Claro.
1: Sí, que fomos alí, yo hubo hoy para Teresa Pérez, que era solteira, contratámoslo.
0: Claro.
1: Contratámoslo as compañeiras.
0: E como foi aquel boi que fixo un baile, como fixo Mari Carmen?
1: A ver, fixémosle un regalo a Teresa Pérez. Me parece que foi da, non sei se se jubilara ou como foi a historia, porque no 2004, cando me operaron do corazón, a vida ou morte,
0: sí,
1: e xa lle debo a Dios todos estes anos, te fixas?
0: Sí.
1: E agora teño sinusite e algo esos pedisos que me acompañen unha temporada larga. Oiches,
0: pero ao lado do corazón a sinusite é unha cousa que se medio leva, non? Ou que?
1: Claro. Bueno, do corazón que tei moi ben operada, oye, Noemi, antes estaba con sintrón e agora xa non o teño.
0: Ahora estás, o que non che convén que... nada son estes subidóns de tensión.
1: No, por a tensión, claro que claro. Sí, pero...
0: A ver, contame do boi para sacar así un pouco de peso.
1: Mira, que... fixéramos a despedida, cenamos ali, despois tuvemos tamén para bailar. Fora de Teresa Pérez ou Teresa Pérez fora con nós e era outra despedida. Eu sei que foi en Samil. Porque, a ver, eu non estuve generalmente non estuve a todas as despedidas, porque nunha tal que era andaluza,
0: sí,
1: se foi de traballar en Povisa para Andalucía, fixera, eu estaba en Melón de vacacións coa rapazas.
0: Claro, pero estou entendendo ben, Mari Carmen, cando dis despedida, despedida de que chega a xubilación, non despedida de solteira.
1: No, despedidas de solteira ou despedidas... Sí, facíamos moitas desde
0: claro,
1: banquetitos.
0: Claro.
1: Ya un día fomos a casa de Condesa Bárcena, sabes onde che dijo, non?
0: Sí.
1: Alice del Cado Xeral, a comer as gulas que sí, nunca as probara. Fomos unha pandilla a sair de traballar, que saíamos de tarde reventada de traballar na planta, que era planta de moito traballo. E entonces dixeron, vamos. Empezamos con sangría. Exigimos con sangría.
0: Amiga.
1: Eu collín un colocón que non me olvido dele en toda a vida.
0: Cando te levantaste daquela silla, Mari Carmen, a silla tiña rodas.
1: E ainda fomos, sabes de onde fomos?
0: A
1: Felipe Sánchez, que había ali un pazo ou algo por estilo.
0: A xirar como unha buxaina.
1: Para bailar.
0: Claro.
1: Sí, para bailar ali. E entonces Teresa Pérez, esa tal Teresa Pérez, conducía. E nadie quería ir con ela. Pero eu sempre me metía, que eu decía, bueno, Teresa Pérez nunca lle pasou nada co coche. E entonces, pintora, pinta uns cuadros estupendos, e ten exposto que ten en Estados Unidos unha prima, e ten exposta lá e todo o rollo. Bueno, en total, que Teresa Pérez fomos, e na calle Venezuela, perdemos as outras, que non sei onde iban recuncar ainda da sangría,
0: sí,
1: iban a outro lado. E nos preguntamos aos chavales, ¿dónde está el Paz? Que no, uno en aquel momento no sabía dónde era. Se querían ir con nosotros, dijimos, no, nosotros nos arreglamos.
0: Ay, ya ligaste, Mari Carmen.
1: Ya ligábamos, sí, ya ligábamos.
0: Te haste conta, Mari Carmen, ellas salen a rúa, son un terror, porque claro, botan a rede no que anda, ahí está gente.
1: Mira, verás, fúmonos solas. Chegamos ali, e bueno, depois chegaron as outras todas que viñan de non sei onde de tomar algo máis. Eu xa estaba completa, entonces puxémonos, pero bueno, eu ao bailar unha ou dúas pezas xa me empezou a dar voltas. Eu vivía antes, na calle Arnela número 13.
0: Por decir, claro, non é por identificarnos.
1: Por onde as sete torres.
0: Claro.
1: Bueno, había que
0: para guardar o anonimato, fenomenal. Claro.
1: No, pero da igual, agora se como xa me viñen dali non pasa nada.
0: Ahora que viva ali que lle toquen o timbre.
1: Nos malos veciños, eu ali tiña moi bons veciños, a verdad, encantadísima. E entonces colleu fomos, bueno, Teresa díxome, Mari Carmen, tú parece que non te encuentras moi bien, queres que te lleve a casa. Me acordo como se foro, se levaba un bolso marrón e un paraguas.
0: Ajá.
1: El autobús me deixaron das sete torres, claro, non, o coche pasaba, pero diseñou Teresa, desde aquí xa me fixete bastante favor, xa te podes ir. E entonces baixei e dixen, eu chegarei a casa, se vou que ir por aquí por un rijito destes que
0: hai. Como un sapiño, sí.
1: E non me van a encontrar. Iba dando curvas.
0: Bueno, eu que ten, a sangría sube que sou un escándalo.
1: Chego a casa, pero chego a casa,

0: miña cuñada, que vivíamos xuntas en canto non lle acabaron o piso en Portané, pois tiña unha máquina no pasillo. Apoyeime na máquina e dice meu irmán, anda como ven hoxe miña irmán, non? non me estaba oindo porque non se desvela de noite.
1: Se non diría, non descubras estas cousas de familia.
0: Apoyeime na máquina, e a máquina tiña rodas e foi hasta o cuarto de baño. A máquina. Meu home, que en paz descanse, tamén estaba na casa, porque anduvo tamén embarcado, pero estaba na casa. Menos mal que non me dixo nada ni nada, porque me deu vomitona, malestar,
1: Non lle tiñas collido o punto a sangría. Mari Carmen, despídete da nosa Mari Carmen de Lugo,
0: pues
1: porque
0: a ver que me dice, que me contesta.
1: A ver, Mari Carmen, esa invitación.
2: Eu sí. Sí, non podo dicir cando, porque agora cando volva para Lugo teño cita médica outra vez, pero
1: estes días que andas por Santiago, hasta o mércores tes cousas que
0: médica,
1: facer.
2: Por Santiago, pero ela non está en Santiago.
1: Non, ela está en Vigo.
2: En Vigo, claro.
1: Coller un autobús, ao mellor.
0: A Santiago, o tren, no tren se ven super cómoda.
1: Mira, sabes o que? Vaiche decir unha cousa, Mari Carmen.
0: Te vou buscar a Vialia, te vou buscar a estación.
2: Bueno, pues vale. Xa falamos e xa quedaremos.
1: Tendes o teléfono as dúas,
0: sí,
1: non?
0: Sí. No, bueno, pero espera, sí. Cando, vamos a ver, cando tes as citas esas médicas?
2: Pois xa o xoves xa teño unha.
0: Este xoves que ven?
2: Sí.
0: Pois é unha pena, porque se viñas desde Santiago aquí.
1: Claro, ela xa quere verte, porque ela anda doente de... porque ten que falar con alguén deste tema que está ela que ferve. Está ela que ferve.
2: Ay, xa, pero,
1: xa sabe.
2: En eso non hai problema, por teléfono falamos.
0: Se ven non lle rompo a cabeza que...
1: Ti non lle rompes a cabeza a nadie, que... a ninguén que xa che dixe moitas veces que es unha xouxa.
0: No, no, no.
1: Eres todo alegría,
0: no,
1: pasa que estás atacadinha.
0: Se venimos tratar de ir de marcha e vivir a nosa vida, que tamén...
1: Por favor, necesito foto de eso. E se acabades no despelote de Samil, tamén. Mari Carmen, un besiño grande, bonita.
0: Creo que xa non o hai.
1: Xa non o hai. Bueno, e imos de buscar onde hai despelote, por si... Se tercia.
0: Bueno, pero non nos despertamos que Juan nos tomou frío.
1: Igual collemos frío, ten razón.
0: Aunque faja calor.
1: Claro, igual, non estamos nisa. Un biquiño grande, sí. Mari Carmen.
0: Igual para todos vos, vale.
1: Chao, chao.
0: Eu 28 se ven logo, pero bueno.
1: Exactamente. Claro, Mari Carmen, ela está un pouco atacadinha, se sabes que do calvo ten a coda traspadiante. Non, pero bueno, hase de solucionar todo. Non, ti non pensas?
2: Sí.
1: Ten unhas estampitas pendentes contigo, non?
2: Sí, igual xa más mandou, non?
1: Igual sí, ibas plastificar, contounos na fotocopiadora que estaba de vacación. Se sabes que Mari Carmen contanos a vida de todo Balaídos, é cronista de Balaídos, é fantástica. A 1:40 e continuamos aquí no pensando en ti. Agora vamos a Culleredo porque temos do outro lado da liña a nosa Carmen. Carmen, boa noite.
3: Hola, boas noites, Noemí. Que tal, como estás, cariño?
1: Todo ben, e ti?
3: Ben, tamén, ben.
1: Sí, todo ben.
3: Todo ben, sí.
1: Mira,
3: sí,
1: xa estás incorporado ou sigues de vacacións?
3: Sigo de vacacións.
1: Ai,
3: pero
1: que
3: bueno,
1: suertuda.
3: Son unhas vacacións así que vou facer agora unha pequena paradiña.
1: Sí? Unha semaninha ou así, ou que sexa, despois continúas.
3: Perdón?
1: Vas a incorporarte unha semana e despois continúas ou...
3: A ver o que fago. Bueno. Apetece-me recuperarse un pequeniño descanso.
1: Tamén, a min gustame moito as vacacións deixar algo para o Nadal. A vos non vos gusta, a mí sí. Deixar así dous, tres días, non? En pudendo? Ti podes escoller? Non.
3: Como?
1: Podes escoller?
3: Sí, bueno, ahora mismo sí podo escoller.
1: Bueno, pois pues entón...
3: Ahora mismo sí podo escoller.
1: O que mellor che veña.
3: Vou deixar aí, quero facer un pequeno parón que apetece-me descansar un pouquiño bueno.
1: Bueno, pois si é o que che pido o corpo e o que podes facer, Carmen, hai que escoitarse.
3: Claro, no, que me pido o corpo, si é, bueno, estou intentando a ver se o podo facer. Bueno, vou a saludar aí a esa invitada tan maravillosa que tes aí, Mari Carmen de Lugo. Boas noites, Mari Carmen.
2: Hola, tocalla.
3: Hola, tocalla.
2: Hola.
3: Bueno, quero decir que teño lle moito cariño a Lugo. Sabes por qué? Bueno, sabes, Mari Carmen.
2: Sí, sí.
3: porque os pais eran de Palas de Rei.
1: Ai, é verdade que outro día falamos, acordaste do pan tan riquísimo que había ali, que se dicen que fora con miña nai, e dixeches, nesa panadería de Palas

0: Os de rei compraba taca-taca.
1: Sí, pois teñolle moito cariño a Lugo. Bueno, teñolle por a parte dos meus pais, sí, pero bueno, boas experiencias por aí. Tuve dúas e malísimas, Mari Carmen e Noemí.
0: Bueno, oiches, xa che, volvo che decir o que che dixen. Non estaban para ti. O que veña, que che mereza. Si non, puertas.
1: Estou tranquilísima, bueno, por eso. Pero bueno, encantada de que estés aí, Mari Carmen, de verdad.
2: Gracias.
1: Bueno, eres...
0: Esta, non bueno, aínda non avinces na que dúas, ben? Estupendísima.
1: Eu son con YouTube e ainda non apareceu.
0: Non apareceu. ¿No? Bueno, pues se la veu de encarnado. Non sei se para facerme, sabes?
2: É meu color favorito.
0: Ves?
2: O vermello, encántame.
0: Ben estupenda.
1: Ben estupenda. O vermello é a miña cor preferida, sí, a verdade é que sí.
0: Sabedes que eu digo sempre que o vermello é o filtro de beleza activado, porque aínda que teñas mala cara, tipos, por exemplo, unha barra de labios encarnada, é o tratamento de beleza máis barato que hai. Porque tipo eso solamente xa parece que tes outra cara, sabes?
1: Sí, mira, que decía a miña nai, sempre nos dixo, a miña irmá e máis a min, sempre nos decía, aunque non os pintéis nada, non bajéis a la calle, aunque simplemente sea para poner el color en los labios. E es verdad.
0: Unha diña. Unha diña, verdad, que diña. Parece que... Pero non por ninguén, sino por ti, porque te ves e parece... Que respeto moitísimo, xente que non se maquilla, Cada un fai da súa cara o que lle dá gana, só faltaba. Pero digo que eu, así, dá má sensación de que, bueno, xa parece que menos mal, non?
1: Ya.
0: Dá bueno, unha alegría.
1: Mari Carmen seguro que está guapísima e ti, Noemí, está sempre.
0: Bueno, o sea, anda, que
2: mira, xa me verás. De guapa.
1: Mari Carmen, claro que te vou a ver. Escoita, Mari Carmen, se en algún momento eu dou permiso aí, se me queres chamar algún día en algún momento, eu dou un permiso para que me chames, eu encantada de falar contigo,
2: Bueno, vale.
0: Qué maravilla. Vale. No sabes eso que me gustan estes momentos nos que entre vos coidades, Porque
1: sí, hombre,
0: claro. No, claro, Carmen, ademais sei que ti eres moi activa nisto, que enseguida vedes a vulnerabilidade dos demais, enseguida vos arranxades entre vos, porque isto xa non é unha cuestión do programa, unha dinámica de empatía, claro, entre vos, non? Que non hai, claro, maneira de explicarlo de outro xeito.
1: Exactamente.
2: E hai xente de moitas cousas diferentes, que unhas saben dunha cousa que lle pode enseñar a outras, as outras de outra. Por exemplo, Mari Carmen, enfermera ou algo así, non?
0: Carmen é sanitaria, é enfermeira, non, Carmen?
1: Sí, soy enfermera, sí.
0: Pero xa non son mentes de cousas que podamos aprender, que efectivamente, non? Hai xente que sabe da horta, xente que sabe tal, senón moitas veces o que vexo, que vos prestades os uns aos outros, é máis un ombreiro que outra cousa, non?
2: Sí.
0: Poder chamar, non, Carmen, a calquera hora, en calquera circunstancia, xurde unha amizade ou non, pero ter un coñecido que lle podas chamar de vez en cando ou que che pregunten como estás, que parece tan sinxelo, ¿verdad?
1: Simplemente. Hola, buenos días, hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás, cómo te ha ido a mañá, cómo te ha ido a tarde? Non sei, pareceme, sabes...
0: A mí pareceme máxico que facedes entre vos.
1: Ya.
0: Porque, claro, desde o lado que chamades vos, é unha cuestión pues, personal de cada un chama coa súa circunstancia, cada un conta o que quere, un problema tal, pero que se percibe moitas veces deste lado esa necesidade de falar por unha soedade puntual, por unha soedade xa estabulada, que xa unha forma de ser, de vivir. E cando vos percibides eso, porque non é intangible, que non se ve, pero sí que o percibides, enseguida vos botades un lazo os uns aos outros. Que o que debería de ser a sociedade en sí mesma, pero non sempre sucede. Entón, eu penso que en eso sí que somos un exemplo.
1: Xa, pero sabes que pasa? Tamén, hai veces, vou non contar, dame igual que estoy escoitando ou non, non sei se recordades que hai uns viñas chamou unha persoa que era, que estaba traballando, que era un auxiliar de enfermería,
0: sí, que pedía unha habitación, sí.
1: Bueno, pois eu molestei a que tiña que molestar, a verse molestar entre comillas, sabía dunha persoa

0: estaba alquilando unha habitación preciosa, nun chalet precioso, e falei con ela, non sei que, non sei tanto, quedei con ela onte pola tarde e non apareceu.
1: Que me dís?
0: Sí.
1: Que me dís?
0: Sí, sí.
1: E non che colleu o teléfono?
0: Nada.
1: Bueno, pois eso sí que non se fai.
0: Por todos os lados. Eso non se fai.
1: Eso non se fai. Quero decir, vaya por diante, claro, vaya por diante que a todos nos poden xurdir cousas a última hora, porque é lei de vida, vale? Vaya por diante. Pero que si hai que facer é devolver a chamada, ¿no?
0: Hombre, pero creo que me ten bloqueada por todos os lados. Un momento que entrou en antena, o primeiro que fixen é chamar a quen tiña que chamar, que era unha casa dun sobrinho meu, un chalé dun sobrinho meu, tal e cual e Pascual. Quedamos onte e non apareceu. Eso non se fai.
1: Pero ela en todo momento estaba receptiva á habitación que lle ofrecías.
0: Sí, sí, totalmente receptiva, totalmente.
1: Chica, que cousa máis rara.
0: E lo digo ahora en antena, tanto me dá que esté escoitando como que non.
1: Carmen, pero quero decir, non lle pode parecer nin bel nin mal, si esto é como ti contas, que ti tiñas a ela lle contaches que xa miraras por unha habitación, que era, ademais, e que ela parecía das nosas, non? Porque ela ben vos coñecía, nombrou a ti, nombrou aos de sempre do programa.
0: A varias persoas,
1: claro, por eso che digo que o que me contas non é que non me encaixe, é que me quedo perplexa, sabes?
0: Ai, pois estou moi enfadada con esa persoa, estou moi enfadada. E sabes que pasa o seguinte, o mellor en outra ocasión van a pagar xustos por pecadores.
1: Xa. Outra vez que alguén necesite, xa non te volves a ofrecer. Non?
0: Home, non. Sin embargo, chamou no seu día outra persoa que non vou decir agora o nome, que mellor non lle gusta que o diga. Eu dixen, bueno, era unha persoa que o está pasando mal, sobre todo psicolóxicamente e tal. Dixen, bueno, pois, que me chame tal. Estamos en contacto, ou falamos por teléfono, ou falamos por WhatsApp, ou tal ou cual. Eso pareceme ben, pero Concho, no caso desta persona...
1: E que ademais é rarísimo, Carmen, porque foi ela que tiña esa necesidade, porque ti non tiñas ninguna, quero decir. A que parecía que precisaba era esa persoa que nos chamou, que ademais parecía tan confiable o tono no que usaba, non? E a cordialidade coa que ela se referiu a todos vos, que salvo que non teño nin idea que tuvera un accidente, non sei que pudo pasar.
0: Non me gustou nada, pero bueno, eu son así, non vou a cambiar.
1: Pero que ti non fixeches nada malo, Carmen.
0: Xa, home, non.
1: Claro.
0: Ao momento, cando chamou, xa chamei este sobrinho meu, que nin é sobrinho, a día de hoxe, que é ex-sobrinho, pero eu levo moi ben con todos os...
1: Coa familia.
0: Coa familia do meu marido, levo-me con toda a ben. Sí, non hai problema, non sei que, non sei tanto. Xa chamei ao momento, tal, mira, xa lle din o teléfono, mira... A partir das 12 xa podes chamar este número de teléfono, preguntas por fulanito, tal cual, Pascual, aí, tal. Bueno, pois xa quedamos o sábado, porque entro de turno de noite, non sei que, no materno, non sei que, non sei tanto. Fantástico. Xa podía esperar.
1: E ti dis que te ten bloqueada, Carmen?
0: No.
1: Ah.
0: Sí, claro. Sí.
1: Sí. Bueno.
0: No, creo non.
1: Bueno, si o dice porque o sabes, o sea, non teño nada. Quero decir, ou si ou non, e ti sabes, xa está, tete bloqueada. Bueno, pois non entendemos moi ben esta forma de actuar, sobre todo porque somos adultos. Se polo que sexa, non lle interesa a habitación, con decirche xa non, non sei. Outro día tamén contaba Álvaro de... de Arcade que Pedro de Pazos sí. quedara con alguén a 6 da tarde, non sei con quen quedou, porque non me acordo, ou non o cheguei a saber, a verdade, non o cheguei a saber.

0: A ver, quedou con alguén ás 6 da tarde na Plaza da Peregrina para venderlle a lotería, que estamos.
1: Escoitei, non escoitei, si, efectivamente.
0: E non apareceu. Que Pedro non vive en Pontevedra. Pedro colleu o coche, foi hasta ali porque a persoa que fora, que non sei quen é, lle dixo a que hora podría estar en Pontevedra, tacatá, el dixo, vou a hora que se necesite. E chegou ali e polo visto chamou e a outra persoa non respondeu siquera. A ver, eu sei que en Quente o mellor decimos ás veces cousas, pois que nos vimos arriba e decimos, ah, vouche comprar todo o talonario, e ven e tal, e despois pensalo ben, o mellor non queres, pero que somos adultos, dis, mira, pola mañá pensei no mellor, venme fatal, non veñas, xa está, non?
1: Exactamente.
0: En este caso igual, pensei no mellor, ou atopei outra habitación que me ven moito mellor, pois claro, xa está, non?
1: Xa está, fantástico, pois nada, tan amigos. Pero eso non se fai,
0: No.
1: Eu non
0: sei. A
1: mí me ensinaronme de outra maneira a actuar a xente.
0: Non, Carmen, claro.
1: Non son perfecta, ni moito menos, por favor, que a perfección non existe neste mundo. Pero, Concho, eu encanto entrou unha antena, esta muller, dixo que tal. Faltoume tempo.
0: Ademais díxencho a ti cando entrou ela, díxenche, xa sabía eu que a primeira que chamaba era ela. Díxencho, o nocho dixen.
1: Claro, sí, totalmente.
0: Dixen, vai a responder ao chamado, bueno, pois porque do seu sector, porque da zona, porque ela moi solícita, pensei en ti, pero claro, fíxate, eso que din tanto as nais de non todo o mundo é como a ti, nin como a ti pensas, pois ás veces cúmplese.
1: Efectivamente. Que máis, estuvemos falando incluso de cousas do hospital, ai, pois ti estuveche non sei onde, te conectes a non sei quen, a non sei cando, non sei que, e quedo con ela onte non aparece. Eso non se fai.
0: Bueno, escoita, e se non aparece, que é o que decimos, que pode non aparecer porque as circunstancias son las que fueran. O que si hai que facer é devolver a chamada. Con eso chegaría, é decir, oye, disculpa, por lo que fora, pois as molestias que tu eches, pois ao final non vou ir a esa casa. Mira, xa estamos na Agueduas, por si alguén nos quere seguir. Pero que sí, que entendo perfectamente o teu disgusto, porque non é para menos, Carmen.
1: Home, non é un disgusto, pero é un sentirse mal, sabes?
0: Claro, e sobre todo que distí que che queda recelo a cando volva a alguén a necesitar algo do que ti sexas capaz de aportar, pois igual xa non aportas.
1: Claro.
0: Por exemplo, sí.
1: Esa persoa, por exemplo, que dixo que bueno, que estou agora en contacto, tal, que necesitaba falar con alguén, non sei canto, pois fantástico, xa falamos ese mismo, penso que ese mismo día de noite xa falamos.
0: Carmen de Ferrolterra, ¿no? Non era?
1: Ferrolterra, sí, Carmen Ferrolterra, sí. Ya te lo dices, sí, Carmen Ferrolterra. Y muy muy ben, pero bueno, a la cada un caso a conciencia, e cos seus principios, e co resto.
0: Non estuvo ben, Carmen, non estuvo. De todas maneiras, ben seguro que si non estás coitando, halle de chegar, entendo que como persoa adulta funcional que ten responsabilidade pois emocional hacia os demais, e con ela mesma, daráche contado que sexa. Pois pasou isto, hasta luego, ou pasou isto e podemos volverlo a mirar. Non che sei, pero entendo que de alguna maneira...
1: Ojalá me equivoque, pero no voy a saber nunca más nada de esta mujer, nunca más, ya te lo digo.
0: ¿Sabes el problema? Que está de esas dúas o mismo sector, en cualquier momento atópala por un pasillo.
1: Pero es que yo no la conozco de nada.
0: Ah, o sea, pero no WhatsApp no tengo una foto.
1: Yo no la conozco.
0: No WhatsApp no tengo una foto.
1: No.
0: Ah, vale, entonces nada, no lle buscar, claro.
1: No, físicamente no la conozco, o sea que... Pero bueno, a la ela e a la súa historia e punto pelota, porque eu podo quedar mañá contigo, que estamos falando, Noemí e Mari Carmen, evidentemente, dirixo más dúas, podo quedar mañá contigo, podo quedar con Mari Carmen de Lugo,

0: pódeme subir un imprevisto, vale, pero hai un teléfono. Que non podes chamar no momento, non sei que, pero o día ten 24 horas, eh?
1: Claro que sí. Mira, mandanche unha mensaxe, Carmen, mandanche unha mensaxe, Luis Crujeiras, di boas noites, por desgracia.